0: tradition och där finns det en slagsida till att se 1848 som enbart ett bra år, ett jättefint år, fast allting inte gick så bra till slut. En del gick bra, tycker de. Och det är grundat då på att vi hade, jag minns det som igår, det var igår för mig, stora demokratiska nationella uppror som de har betitlats. Stater börjar enas, de sista stora nationalstaterna börjar liksom formera sig. Vi ser grunderna till Tysklands och till exempel Italiens enande börja ta form där. Men det är samtidigt problematiskt, därför att det är ju också uppror som utgår från att alltså, det innebär att regionalismen och lokalismen går under. Man går upp i något större. Vi är alla ungrare, fast ungrarna var egentligen det som då kan betecknas som Ungern var ett land som var av rätt vitt spridda skilda kulturer. Samma sak med Tyskland, definitivt samma sak med Italien. Så att bilden där är icke entydig om att det skulle vara så där jäkla bra som Malcolm och många som är som han tycker. Däremot så är parallellen ganska riktigt, tror jag, att vi kommer att se ett liknande uppror i Europa. Eller vi ser det redan idag alltså. Men och det är bra. Dock så ska man komma ihåg att vi kommer ha samma problem som man hade 1848, saker vi kommer att få äta upp framöver, därför att vi inte stod vakt om det regionala och lokala. Sen är det så, när jag läste den artikeln så fick jag, och du var inne på det spåret i början, så spårade mina tankar iväg åt ett helt annat håll. Och det är någonting som jag har grubblat på, som du tog upp i vår sista sändning innan det långa, långa uppehållet. Och det är ju liksom, det, och jag tror det är rätt viktigt, jag grubblar på mycket det du sa. Alltså det svenska husnegerfenomenet, där jag också ingår. Och det här säger jag om Malcolms text i Fokus. Och det där är, det, alltså jag har inte tänkt så mycket på det här förut egentligen, men det är ju rätt fascinerande. Att ska man säga sådana saker som han gör här, eller som jag gör i andra sammanhang, eller som andra blattiga människor gör, så får du en viss synlighet i debatten. Men du kan ju svårligen tänka dig en värmländsk innehavare av en bilverkstad som skriver en text som säger samma saker som han gör här eller i andra sammanhang. Att på något sätt så använder sig delar av den svenska offentligheten av icke-svenskar som en slags försöksballonger. Jag tror det är viktigt att se de mekanismerna och vad det innebär för svagheter i det svenska offentliga samtalet. Är du rågblond och säger samma saker som många svartmuskiga säger, till och med svarta som Malcolm, men då hamnar du direkt i nazistfacket. Så att det är väl värt att grubbla på för framtiden.
1: Det vi pratade lite grann om förra sändningen då, alltså den för ett par veckor sedan, sista sändningen i uppehållet, då var jag inne bland annat på att det kanske finns en falsk trygghet i att föra fram de här särskilda representanterna, de som har en särskild sån här alibi-funktion, husplattar och så vidare. Det jag var inne på då, det var att det kanske finns en gräns för hur långt de är villiga att gå. Att svenskarna kan komma ångra sig ganska mycket, att de har nöjt sig med de representanterna. Men det är också naturligtvis så att så länge man förlitar sig på den mekanismen, så bekräftar man och förstärker en känsla som finns. Alltså det är inte på riktigt, det är inte sant, men en känsla som finns av att svenskar inte får säga saker. Det är okej om Malcolm Kjellune säger det, det är okej om Thomas Gyr säger det, men det är inte okej om svenska säger. Faktum är som att det är helt okej om svenska säger. Det händer inget särskilt konstigt. Det är inte heller så att man blir liksom utstämplad och man blir kastad i fängelse för att man är nazist eller något sånt där. Och det här är någonting som också, skulle säga så också, att det här påpekas ju särskilt ofta av sådana som ja, men som du och Thomas Gyr och Tino Sanandaji och så vidare påpekar att det är fritt fram för vem som helst att säga de här sakerna, till och med svenskar, till och med blonda, blåögda svenskar kan mycket väl ta ton och säga såna här saker. I alla fall, jag tycker det är en intressant fråga om den här nationalistiska vågen som uppenbarligen pågår, men som jag tror är fortfarande väldigt underskattad.
0: Ja, men det är den alltså. Och hans stora poäng där, det menar jag är plötsligheten. Därför att det är det där jag har tjatat om sedan ett tag, att just den här falling down-grejen, att alltså det pågår rörelser i folkdjupen och det räcker med den symboliska handen att någon får nog, alltså, så kommer det att utlösa detta på ett sätt som kommer att verka liksom, ledarsidorna kommer att skriva, men vad fan händer nu då? Folk bränner bildäck på gatorna och jagar Stefan Löfven längs med Drottninggatan. Vad var det som hände? Alltså det krävs alltid just den här någon som utlöser det hela. Men allt det här ligger och puttrar i väldigt många europeiska länder och har gjort länge. Och ibland så tar det sig någorlunda disciplinerade former, som till exempel Italien, alltså med den nya regeringen. Och vi ser det i Polen, vi ser det i Ungern. Men i Västeuropa så tror jag att det kommer att bli mer explosionsartat, därför att det har inte kunnat kanaliseras i de befintliga möjliga institutionerna och genom val och så vidare. Så att här kommer vi få den här explosionen. Och den kan komma precis när som helst, alltså. Det krävs bara rätt utbrott, rätt symbolhandling och så vidare.
1: Mycket intressant, och det, så jag tycker på sätt och vis det är hoppfullt att höra dig säga det, Boris, och andra som säger samma sak. Jag har ju ibland lite svårt att se det. Jag menar, i Sverige, vi har haft diskussioner ganska länge. Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen några mandatperioder nu, men de får ändå väldigt få röster. Trots att problemen till följd av invandring är så extremt stora i Sverige, och också uppenbara för ja, men nästan alla som bor i Sverige bara i vardagen. Även om det finns en del av det här liksom kokta grodan-syndromet, att saker och ting har krypit sig på gradvis sen 90-talet och eskalerat gradvis sen dess. Och för en del unga människor så har man inte upplevt, man har aldrig upplevt till exempel ett någorlunda etniskt homogent Sverige, för att ända sedan man var liten och började se sig om liksom utanför sitt eget hem, så har det sett ut ja, men på ett lite liknande sätt som det gör idag. Men trots allt det här så räknar vi med, även om vi räknar med att det kommer gå väldigt bra för Sverigedemokraterna i valet, säg att Sverigedemokraterna får upp mot en 30%, säg att Alternativ för Sverige också kommer in i riksdagen. Det skulle betraktas som en, alltså nästan som en så här jordskredshändelse, som en jättestor händelse i svensk politik. Men
0: det kan inte hända.
1: Jag vet inte, jag tror väl att det kan hända möjligen, men även om det händer så skulle det innebära att 2/3 av svenskarna röstar för mer bibehållen och ökande massinvandring. Så det är fortfarande en ganska liten del av svenskarna som är vakna. Och jag önskar att jag kunde se tydligare framför mig hur den här explosionen skulle kunna gå till och gå från, alltså antingen liksom någon större grupp människor, eller innebära den typ av radikalisering och intensifiering, att någonting meningsfullt kan hända på utomparlamentarisk väg som forcerar politiken och går i någon viss riktning. Inte för att det är det mest det idealiska som jag drömmer om, men det är vad vi har. Det finns inga möjligheter att få till exempel ett libertarianskt uppror, en libertariansk folkrörelse som samlar massa människor och får politiskt inflytande. Det är inte vad libertarianismen är till för. Libertarianismen är till för att ja, i ett annat syfte. Det är väldigt viktigt, men om vi vill tänka i termer av politiskt inflytande, då måste man tänka i termer av vilka parter som realistiskt kan åstadkomma någonting. Och där ser vi då framförallt att det finns en nationalistisk våg. Och det är därför som många av oss tänker att i den mån libertarianismen kan nå politiskt inflytande, så är det framförallt via andra rörelser och andra tendenser, som vi till exempel kan få nationalister att tänka i mer frihetliga banor. Så är det kanske den bästa politiska impact som vi kan ha. Men jag har ändå ibland tyvärr svårt att se det. Så att jag önskar att du, Boris, kunde kanske förklara för mig lite närmare hur den här vändpunkten skulle kunna se ut.
0: Ja, men det är någon sak jag har grubblat på länge. Det är därför att jag har gjort mig känd för min extremt pessimistiska hållning. Men jag har börjat liksom tänka i de här banorna under detta grubbel sedan ett bra tag, att egentligen ska man anlägga ett annat perspektiv, alltså. Och det har att göra med säga, de långa vågorna i mentaliteten, att brytpunkterna ligger på ett sätt som vi kanske inte ser, och vi kanske missförstår människors handlingar och varande i vardagen. Jag tror att jag har gjort det. Det här är en liten avbön. Det har ju en gammal hävdvunnen inställning i Sverige är ju folkdjupen, att du ska liksom ta hand om dig själv och de dina och gnos lite och arbeta och så vidare, och det är det viktiga. Allt annat kommer på andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde plats. Och det är en mentalitet som har byggts upp genom århundraden. Och historien visar att sådana mentalitetsvågor lever ju kvar och styr människors handlande även när den sociala och faktiska verkligheten förändras. Så att det egentlig mening är irrationellt att slita, sträva och gno och placera liksom den politiska och sociala verkligheten utanför det hela. Jag tror att Sveriges befolkning till relativt stora delar är faktiskt på det sätt som jag beskriver. Man tillmäter inte politiken faktiskt någon speciell stor vikt. Man tittar till på tv genom partiledardebatt och kollar vem som lovar bäst förmåner åt en själv i den egna situationen. Så går man och röstar på dem, eller röstar av tradition och så vidare. Man tar inte hela på allvar. Så att människor månar om sitt och det sina utifrån de givna förutsättningarna. Och det är först liksom när den här brytpunkten uppkommer, när någonting ställer allt i blixtbelysning och några människor börjar röra på sig, som fler liksom tänker att förmår bryta den här långa mentalitetsvågen och vågar ifrågasätta det bestående. Det är då de börjar jaga Stefan Löfven med Drottninggatan. Så att det gör mig ändå hoppfull. Alltså, man kan ju vakna upp, läsa morgontidningen och tänka, men vad fan gör jag i det här landet? Hur ska jag lyckas smita härifrån utan att jag får ännu mer rättsapparat efter mig? Men i grund och botten tror jag man ska vara ganska positiv. När det väl händer, så händer det ordentligt. Visst är jag obehagligt optimistisk idag?
1: Det är härligt. Det är riktigt härligt faktiskt. Mycket, mycket uppmuntrande. Jag själv så pendlar jag mellan, å ena sidan, det som jag ska säga ärligt, att det är det jag ofta känner. Ofta känner jag så här att det är slut för Sverige. Det bästa som kan hända med Sverige är att det är ett varnande exempel för resten av världen. Landet som gick under gör inte som Sverige, så kanske andra länder kan klara sig. Och jag är otroligt tacksam att jag inte bor i Sverige längre, att jag inte behöver oroa mig på ett personligt plan över de direkta konsekvenserna. Så tänker jag mest, för det mesta. Men ibland, och oftare, så känner jag någonting annat också. Jag känner att, nej, men det är faktiskt kanske saker och ting kan ändras. Det kanske kan gå snabbt, som vi pratar om här.
0: Mm.
1: Kanske jag borde åka hem till Sverige igen. Kanske jag borde åka tillbaka till Sverige och stå på barrikaderna. Och vara med i den sista striden, hur den nu kommer att te sig, om den inträffar. Så jag känner också ibland en

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sett till antalet investerare är 3 av de 7 populäraste aktierna hos Nordnet cannabisrelaterade. Legaliseringar i Nordamerika har fått många att stiga. Sparekonom Joakim Bornold anser sparare kompetenta att själva göra moraliska överväganden kring att investera i något som är lagligt i andra länder men inte i Sverige. Ja, det här är en liten kort text publicerad på Nordnets blogg och den länkar till en publikation, näringslivspublikation som har en paywall, så att jag kan inte läsa den, men hur som helst så är en liten summering där i Nordnet-bloggen som vi länkar till. Och by the way, varsågod Nordnet, här får ni lite gratis reklam. Om ni vill sponsra Radio Bubbla ekonomispecial så går det alldeles utmärkt. Det är bara att höra av sig till radio@bubbla.la så fixar vi en härlig intervju med er. Men det är i alla fall 3 poänger jag skulle vilja göra här. Den första har vi redan pratat om i andra ekonomiavsnitt. Det är den här titeln sparekonom. Och det är naturligtvis reklamlingo för marknadsförare på en bank eller liknande institut. Det är ingen vetenskaplig titel, så att säga. Så nu har vi det sagt. Det andra är naturligtvis att det gröna guldet just nu går genom gröna skogar. I Bubbla Premium har vi just nu en härlig tråd om investeringar. Och det är en och annan premiummänniska som tjänat sig en hacka på de här aktierna som omnämns i vår bubblarubrik. Så bra jobbat till er. Vill du också vara med och få en massa kloka tips om hur andra premiummänniskor gör, så bli en premiummänniska du också. Och det gör man på bubb.la/premium. Den tredje poängen jag vill göra är att jag tycker mig se en stor attitydskillnad här mellan Nordnets Joakim och Avanzas Claes Hemberg. Joakim, han är ju tydlig här med att Nordnet har smarta kunder som klarar av att fatta egna beslut. Medan Hemberg, ja, han ojar sig mestadels om att guldinvesterare är ligister och bitcoininvesterare som knarkande roulette-spelare och oj, oj, oj, Chang Frick är rasist och oj, oj, oj. Vad säger du, Martin? Visst är det lite uppfriskande med en sån här baserad attityd som Joakim på Nordnet uppvisar? Lite ovanligt nästan.
2: Ja, baserat om du säger det så. Det är så att man får vara glad för det lilla, och det som kanske i ett parallellt universum hade betraktats som bara normalt och inget man höjde på ögonbrynen för framstår som närmast mirakulöst i den tidslinje som vi faktiskt befinner oss i. Och det är väl så att inget ont om Joakim Bornold alls, men jämfört med Claes Hemberg så framstår nästan vem som helst som ett geni.
1: Jag kunde inte sagt bättre själv.
3: 3 forskare skickar in 20 påhittade och vetenskapligt extremt bristfälliga uppsatser till välrenommerade postmoderna akademiska tidskrifter. 7 hinner accepteras, varav 4 också publiceras innan projektet avslöjas av Twitterkontot Real Peer Review. Publicerade artiklarna handlade bland annat om att

0: konflikter kan förebyggas om män uppfostras på samma sätt som hundar, samt en feministisk omskrivning av Mein Kampf. Ja, tre riktiga akademiska hjältar har tagit igång ett fullt infernaliskt projekt. De i ett års tid har infiltrerat postmoderna tidskrifter. De själv försöker ringa in vad det handlar om de här tidskrifterna. De säger, vad har man gjort som cultural studies, identity studies och critical theory. Och olika typer av postmodern så kallad teori. Och de sammanfattar det här med, det är intressant ordet, grievance studies. Som kanske kan översättas någonting i stil med kränkthetsstudier. Och sånt där. Det blir ganska kul på svenska också. Men det menar de då att det gemensamma målet som man kan urskilja, mönstret i alla de här så kallade disciplinerna eller de här verksamheterna, är att man försöker problematisera aspekter av kulturen i väldigt hög detaljupplösning för att försöka diagnostisera maktobalanser och förtryck grundade i identitet. Nu läser jag artikeln här, det är deras egen formulering. Det är inte helt lätt att ringa in de här ämnena. Vi kan också säga liksom flum, pseudovetenskap, vänsterideologi förklädd som akademisk verksamhet. De som har gjort den här studien, de är inte fullt lika negativa till de här. De är inte så här kategoriskt, hatiskt, absolut negativa.
1: De vill inte bränna ner hela akademin.
0: Nej, utan de menar att det finns någon plats för vissa varianter av det här, bara att de har tagit ett överdrift och sådär. Men man ska ändå säga att de har varit tämligen skoningslösa då, för under det här året då de har infiltrerat och avslöjat, så har de då designat akademiska artiklar utifrån specifika problemformuleringar. Så att det är inte bara att de har suttit och kladdat ihop och bara skrivit ihop något knäppt och sen bara se hur vi kan få några knäppa grejer som vi skriver på fyllan publicerat. Det är inte det, utan de har liksom de har försökt hitta specifika vinklar, så att kan vi få dem att publicera någonting som är fel på just det här specifika sättet. Och de har haft helt fantastiska resultat med då, alltså många artiklar publicerade. En av artiklarna som de publicerade, den blev så enormt uppskattad att de fick frågan tillbaka som sa, kan vi få publicera den här artikeln i vårt 25-årsjubileum som är ett extra framstående exempel på liksom precis vad hela vår disciplin ska handla om. Och det var den, jag tror jag, den artikeln som handlade om hundar.
1: Ja.
0: Där de påstod att de hade då liksom okulärbesiktigat genitalierna på tusentals hundar som på stan på något sätt. Och använder det för att dra slutsatser om våldtäktskultur i mänskliga samhällen. Det är också en artikel som är publicerad som handlar om att bodybuilding är diskriminerande mot feta människor. Och ett progressivt steg framåt vore om man kunde införa fat bodybuilding. En särskild klass liksom för bodybuilders.
1: Nej, nej, nej. Det trodde jag också först, att det skulle vara tjocka människor som lyfter vikter. Men vad jag förstår så handlar artikeln alltså om att du äter dig tjock. Och att det är det som är bodybuildingen. Mm. Det är själva utökningen av fettlagen.
0: Ja, exakt. Man bygger sin kropp vacker genom att äta den stor och undvika träning. Så man inte får såna här patriarkala förtryckande muskler och så vidare. Ja. Så den blir ju såklart också publicerad. Flera sådana helt fantastiska exempel. Och man måste ju säga att man förstår att de har haft kul när de har gjort det här. Och de säger ju själva att de har garvat väldigt mycket. Men det är också väldigt det är imponerande tycker jag. För de har gått så rigoröst tillväga. Och det finns ju några klassiska andra exempel. Då och då så händer de här sakerna. Det klassiska är väl Sokal-bluffen. Som gjordes någon gång, jag vet inte när det var.
1: Ja, just det.
0: Jag borde ha kollat upp den när vi började prata om det. Men kanske 70-80-talet, något sånt där. När jag tror han var naturvetare, tror jag, Sokal. Som skrev en artikel till tidskriften som heter Social Text, tror jag. Som var så här nonsens, medvetet konstruerat nonsens. Men det här är mer utstuderat. Det här har de gått in på specifika discipliner. Och till exempel den här bodybuilding-artikeln är publicerad då i en tidskrift som heter Fat Studies. Och som visar dem då, de visar då väldigt specifikt på vad som är liksom problemet med den disciplinen. Ett annat exempel är att en artikel som är en nonsens poesi som delvis är genererat av ett datorprogram.
1: Mm.
0: En datoralgoritm för att generera så här tonårsangst skitpoesi. Så har de visserligen redigerat det då, men det är därifrån liksom grunden kommer. Och den artikeln heter Moon Meetings and the Meaning of Sisterhood. A Poetic Portrayal of Lived Feminist Spirituality.
1: Vänta, förlåt. Så det är alltså en dikt som är studien, eller hur?
0: Ja, exakt. Den är skriven som en dikt. Och syftet med just den då, det är att undersöka om tidskrifter accepterar rambling nonsense. om den bara är tillräckligt då pro-woman, implicitly anti-male. And thoroughly anti-reason. Det är så som de skriver det själva. Så att, och det är poängen som de har där då. Och den är också då, det som får mycket uppmärksamhet naturligtvis. Att de har tagit ett kapitel ur Mein Kampf, Hitlers berömda bok. Skrivit om den till så postmodern feministisk lingo. Men med samma innehåll. Och mycket riktigt då så har de publicerat det här kapitlet av Mein Kampf. Väldigt kul, och jag rekommenderar att läsa den här artikeln. Länken som bubblar är naturligtvis originallänken som de här tre personerna har publicerat om sitt eget arbete i Ario tidskriften på nätet. Inte för att vi behövde ytterligare ett bevis, inte för att vi behövde en spik i kistan, men givet att den här typen av saker inte bara händer upprepade gånger utan dessutom går att göra på det systematiska sättet. Då kan ägna ett helt år åt att publicera artikel efter artikel efter artikel systematiskt i alla olika typer av postmoderna tidskrifter. Ja, jag vet inte om jag ska säga det här utan att liksom slå in öppna dörrar om och om igen, men måste vi inte konstatera att det är inte bara liksom, det är inte bara ett partiellt problem inom akademin, utan 90% av all så kallad akademisk verksamhet inte bara måste den läggas ner. Vi måste rimligen bara ta avstånd från alla människor som har med den att göra, som försvarar den på något sätt. Den är rakt genom ond, extremt destruktiv verksamhet.
1: Rutten ända in i kärnan. Ja, alltså det här är inte en enskild professor som är knäpp. Det är inte enskild institution på något universitet. Det är inte ens ett helt eget universitet som gått överstyr. Det här är så kallat vetenskapliga journaler, tidskrifter med peer review process. När de inte klarar av att hålla måttet, och det här är några av de liksom högre uppsatta tidskrifterna. De har liksom inte tagit bottenskrapet här bland genustramset, utan det här är några av de mer ansedda. När de efter peer review process släpper igenom sånt här skräp, så är det är ett ganska klart bevis för att hela systemet är genomruttet och behöver förstöras. Alltså det är också ganska talande bristen på reaktioner. Alltså det här är ju på nivån av att politiker borde gå ut och säga, nu fryser vi flera sociala program, liksom socialvetenskapliga program. Så här, genusinriktningen, den håller inga fler kurser nu på ett år. Vi behöver göra en utredning och se. Jag menar, det låter torrt och så här, lamt för oss att man ska göra en utredning. Men om vi ser det från en politikers perspektiv, så hade man ju sagt liksom så här, moratorium på genuskurser i ett år ska utreda det här. Det är ju på nivån av att någon upptäcker att så här, medicinska tidskrifter har suttit och godkänt artiklar om att arsenik botar cancer eller någonting. Det är ju något som skulle få folk att ifrågasätta hela disciplinen och all verksamhet som kretsar kring den.
0: Ja. En annan sak som jag kan tänka, det är att det är en sak om folk håller på med, om man kan tänka på som korruption. Säg att någon håller på med liksom, meningslöst liksom sevdo och jobb någonstans bara för att få fortsätta bära lön. Säg att de låtsas arbeta för att bara fortsätta få lön och bekvämt jobb. Och då kanske de så här, de skriver ihop lite nonsens. De kanske vet att det är ingen som läser deras. Alltså, det finns ju många som jobbar i staten som sitter och skriver massa rapporter. De vet att det är ingen någonsin som läser deras skit. Så till slut kanske de bara sitter och skriver liksom så här lorem ipsum eller liksom bara så här könsord sida upp och ner liksom. Det är ändå ganska det är ganska lindrig typ av verksamhet. Och om det är, statlig verksamhet så kan det inte vara positivt. Det är mycket bättre att staten lägger pengar på att producera sida upp och ner en massa könsord som ingen läser, än att de liksom jagar oskyldiga människor, kastar dem i fängelse och såna här saker. Men det här är så otroligt destruktivt, därför att det som den här verksamheten gör, och det är inte bara det att det är en sidoeffekt av det den gör, det själva underliggande egentliga syftet med den här verksamheten är att underminera själva begreppen sanning, rationalitet, akademisk vederhäftighet, objektivitet. Det är det som är hela syftet med den här, liksom, med det här fältet, eller disciplin, vad man ska kalla det för.
1: Mm.
0: Den här typen av verksamhet med kritisk teori och cultural studies och allt det där. Själva orsaken till att de där sakerna finns är att det finns en rörelse som vill underminera och göra meningslöst och oanvändbart de här begreppen som är som sanning, rationalitet och så vidare, vetenskaplig metod, som är, man kan säga utan att överdriva, fundamentet för den västerländska civilisationen.
1: Ja.
0: Så det här är liksom hjärtat av den anticivilisatoriska attacken som slår mot kärnan av det som bygger upp civilisationen. Det finns saker som kanske ibland känns mer akuta, men på lång sikt så finns det ingenting som är mer essentiellt än att de här principerna kan leva vidare. Och att vi kan ha institutioner där de propageras. Och det är som universiteten är till för på pappret och som de historiskt i viss utsträckning har gjort. Men idag så är universiteten till mycket stor utsträckning som smittohärder av den exakt raka motsatsen.
1: Ja, islam är en förkylning, men kulturmarxism och postmodernism är immunsjukdomen som slår ut ditt försvar och gör förkylningen dödlig. Lite så kan man se det. Ska påpekas också, jag vill höja ett varningens finger här till de som tänker sig att de undergräver civilisationen enbart med trams. Men postmodernism är inte enbart trams. Det är 50% trams och det är 50% sanning. Det är oftast trivial sanning som man har plagierat. Jag upptäckte, när jag läste den här artikeln, så upptäckte jag de tog upp, vad heter det, standpoint theory. Kallades det. Jag är tvungen att kolla upp vad fasen i standpoint theory. Jo, det är uppfattningen om att på grund av att människor är olika så har de olika sätt att se på världen. Och sen så är det lite extra trams. Men grundinsikten här då, det är alltså postmodernister som försöker ta åt sig äran för att de har kommit på att människor ser på världen olika för att de har olika bakgrund. Alltså, det här är ju en insikt som är så uppenbar att ett barn skulle förstå det. Det är till och med tänkbart att det finns djur som förstår det här. Vi vet inte, men det är tänkbart att en hund skulle kunna förstå att människor ser världen på ett annat sätt. Om inte annat så kan vi förutsätta att våra förfäder av andra hominidarter har haft den här insikten för att den är så grundläggande. Det är alltså en insikt som är äldre än mänskligheten. Och postmodernister har liksom gjort den till en teori som de har kommit på och tar åt sig äran för. Och det här är ett genomgående tema genom postmodernism. Det är därför vissa texter kan verka övertygande, va? Därför att hälften av det är ju sant. Det är bara det att det är sanningar som de har plagierat. Man skulle kunna jämföra med en postmodernist tittar upp på himlen och så säger de: visste du att när solen går ner, då är det små ljuspunkter uppe på himlen. De flesta människor vet inte om det, för de har sina fördomar. De tror att himlen är svart. Men i slutet på 1970-talet så upptäckte vi sociologer att det finns ljuspunkter på himlen som syns när solen har gått ner. Och om du studerar dem noga så kan du se att brödrostar orsakar jordbävningar. Och så säger du: stopp, det här är nonsens. Och de säger: vadå nonsens? Det är bara att titta på himlen, det är massvis med ljuspunkter där. Och det ser du ju själv. Och om du sen inte förstår hur det gör att brödrostar orsakar jordbävningar, det är för att du inte är tillräckligt insatt. Men det räcker med att du ser ljuspunkterna på himlen för att då ska du tro på oss, va? Och det är så, det är en del av det sätt som postmodernismen sätter klorna i folk. Den har liksom vissa så här uppenbara sanningar som inte går att förneka, och på grund av att det finns en del sanning i det så tänker du för dig själv, ja men då måste det ju finnas något värt med det här andra. Det kan inte bara vara nonsens. Faktum att det är triviala sanningar gör det dessutom ännu mer förrädiskt. Därför att du tänker, det kan inte vara så här uppenbart. Man kan inte ta sig äran för att ha kommit på att människor har olika perspektiv på världen. Det måste ju finnas något mer som ligger till grund för det. Men nej, det gör inte det. Det är 50% nonsens och 50% plagiat av saker som andra människor har kommit på.
0: Ja, ja precis. Man kan också säga att om man uttrycker, om man har hållit på med den här typen av sofismer, där en del av det man säger är att uttrycka triviala sanningar, då är det så att sett i isolation så är det sant när de säger att då till exempel himlen är inte svart, den har små prickar på sig. Men tar man ett steg tillbaka och sätter det i den faktiska kontexten, så är det inte en sanning utan en lögn. Därför att implikationen är att det här är viktigt, eller det är nytt, eller unikt, eller det är originellt. Eller framförallt, det är det mest väsentliga att fokusera på i den här situationen. Och det är en lögn. Vilket innebär att det är, från ett perspektiv, så är det också 100% lögnaktigt. Även om det innehåller vissa av de här sanningar, triviala sanningar. Eller kanske till och med icke-triviala sanningar. Jag tycker man kan också, man kan ge postmodernismen credit för att uttrycka vissa icke-triviala sanningar som till och med kan vara intressanta. Men allting är alltid involverat i en större lögn som är att leda människors uppmärksamhet i den här riktningen. Och då i gengäld leda människors uppmärksamhet bort från saker som är mycket viktigare och hela tiden syftar det till att smyga in olika typer av outtalade implikationer. Trots då, alltså, postmoderna idéer är generellt sett då formellt liksom opolitiska och en genomgående tema är den här relativistiska idéer.
1: Ja.
0: Och ändå så råkar det alltid bli så. Det är otroligt sammanträffande att de är kommunister, alla.
1: Ja.
0: Alla postmodernister är kommunister. Teoretiskt sett kan man tänka sig att postmodernister precis lika gärna skulle kunna bli liksom libertarianer eller fascister eller någon annan riktning.
1: Ja.
0: Men det råkar vara så att de alltid är kommunister. Och det går inte riktigt att förklara utifrån de explicita postmoderna premisserna, så vitt jag förstår. Utan för att förstå det så måste man se till vad som är det underliggande syftet med den här rörelsen.
1: Mm.
0: Att det är ett sätt att propagera kommunism och underminera civilisationen.
1: Ja, ja precis. Det är en attack på västerländsk civilisation. Det är det som är poängen med det.
2: Radio Bubbla. Mad Monarchist. Att prins Harrys fest med Meghan Markle är av delvis annan etnicitet, ej problematiskt eller nytt fenomen. Olyckligt att det används som politiskt slagträ. Flyttar fokus från att hon är en icke-religiös frånskild skådespelerska från amerikansk medelklass, vilket på allvar undergräver monarkins fundament. Ja, jag får skam till sägandes erkänna att jag har inte följt de här turerna kring prins Harry. Prins Harry är ju inte en vansinnigt viktig kunglig personlighet, eftersom han aldrig varit längst fram i successionsordningen, och nu nästan för varje år som går så hamnar han längre och längre tillbaks, allt eftersom hans storebror ynglar av sig. Han gör sin kungliga plikt och har ju numera både en son och en dotter som alltså är före prins Harry i successionsordningen. Så det är inte liksom, det är inte så fullt blodigt allvar vad prins Harry skaffar för avkomma. Men traditionellt sett så, man vet aldrig vad som händer, och man har historiskt, har man tänkt på särskilda sätt kring hur prinsar i hans position ska bilda familj. Och tydligen så har det varit stort ståhej om att hans nya fest med Meghan Markle är ja, hur säger man på svenska? Mixed race, säger man på engelska. Förlåt, det politiskt korrekta uttrycket på svenska undslipper mig just nu. Hennes far är en europeisk ättad amerikan, och hennes mor är afroamerikan, som jag har förstått. Jag har sett henne någon gång i någon tv-serie och sånt där. Jag har inte tänkt på att Jag har inte tänkt på faktiskt att hon är, att hon har så blandat rasursprung. Om någon hade frågat mig, ja, hon som spelar den här paralegal-tjejen i Suits, en serie som jag har sett, vad har hon för rastillhörighet? Så hade jag förmodligen sagt, men hon är ju kanske italiensk eller något sånt där.
3: Mm.
2: Ja, hur som helst, det har blivit en stor, inte kontrovers, utan det är det att de som, det är inte det att någon säger så här, hur kunde han förlova sig med en halvsvart person? Det är fruktansvärt. Tänk om inte hans barn får hans ståtliga röda hår och så vidare. Utan det kommer från andra hållet. De säger att det här är det bästa som har hänt någonsin. Prins Harry är otroligt progressiv. Och han måste hyllas. Och det här äktenskapet är mycket bättre än till exempel hans brors äktenskap. Eftersom det är ett blandras äktenskap. Och det är ett annat exempel ganska kul. Jag tror det är längre ner i den här artikeln. Där det finns aktivister som har protesterat mot successionsordningen i Monaco. För att nu när vi har en rasblandad avkomma i den monegaskiska första familjen, så är det fruktansvärt och rasistiskt att den personen inte ska bli nästa första. Problemet är ju bara att vederbörande inte är liksom i spetsen av successionsordningen. Men det finns ju folk som intuitivt känner att om man får till en rasblandning i ett kungahus, då måste man skriva om successionsordningen så att det nya mulattbarnet får sitta på tronen. Så det är en sån grej, att alla ska avkrävas en särskilt entusiastisk hyllning till det här kommande äktenskapet på grund av den här aspekten som bara. Jag tror inte det är bara jag som känner mig ganska blind och likgiltig inför det här. Utan det är en sån här grej som de flesta vettiga människor inte märker. Men som du påverkar, jag satt i halsen när jag såg det här av helt andra skäl. Alltså, till att börja med så är det ju tråkigt med att han ska gifta sig med en amerikan. Och dessutom med en amerikansk populär kulturell kändis. Det tycker jag är tråkigt, för det finns ändå liksom, det finns en gammal historia av att de här familjerna väljer sina partners väl, och de vill föra över ett bra kulturellt arv till sina barn. Och det är kanske inte optimalt då med en fästmö som är född och uppvuxen i Hollywood och också har jobbat i Hollywood, filmer, tv-serier med allt vad det innebär. Men det som verkligen fångade mitt öga, det är att hon har ju redan varit gift en gång, Meghan Markle. Hon är 3 år äldre än prins Harry, bara en sån sak. Hon är 3 år äldre än prins Harry och hon har redan varit gift. Så att hon och prinsen har varit ihop sedan någon gång 2016, 1,5 år och sånt där var det som de träffades. Men hon var tillsammans från 2004 till 2013 så hade hon en annan man som var en sån här Hollywood-kille, tror jag. Jag har inte kollat upp det exakt. Vi var väldigt långt, de var inte gifta hela den tiden. Men det är hennes bakgrund och det får jag säga är väldigt okonventionellt för såna här familjer också, optimalt av flera skäl. Men det finns ju, särskilt så finns det ju en någorlunda närtida historia i Storbritannien centrerad kring en Wallis Simpson som var en frånskild kvinna som nuvarande brittiska drottningens farbror ville gifta sig med, vilket ledde till att han fick abdikera för att kunna göra det, vilket ledde då till den nuvarande successionsföljden som har hänt i Storbritannien. Så jag tyckte, jag satte lite i halsen att han, jag antar att de kommer väldigt bra överens. De var väldigt kära varandra och tror att de kommer ha en harmonisk relation och sånt där. Men det är lite tråkigt att se att de inte håller hårdare på de här familjetraditionerna.
3: Ja, fast man är ju lite dålig på att hålla på familjetraditionerna i sig. Men jag tycker ju också som du att debatten kring det här är ju oerhört förvirrad. Alltså att det får spilla in det här att rasfrågan får spilla in att det är jättebra att han äktar henne för att hon är lite svart så att säga. De har missat själva poängen med monarki. Sen bör man ju kanske påpeka att tittar man på brittisk den brittiska adeln så har det ju länge, så var det ju en period under 1800-talet, tidigt 1900-tal då man faktiskt hade ett jäkla där det var inte bara på mode utan nödvändigt att gifta sig med amerikaner, speciellt amerikanskor, därför att adeln och godsägarna började få det lite knapert. Det behövde stålar. Och vad gör man då? Jo, man äktar ju någon från från USA kommer att ärva jävligt mycket pengar. Så kan vi hålla godset i stånd. Och det tror jag inte man ska se som fel. Därför att det var en del rövarbaroner som kunde äkta sina döttrar med riktiga gamla baroner i England. Och det är på något sätt tidens gång, va? Det är människor som jobbar sig upp som så att säga, accepteras av den gamla adeln. Det är i sig inte fel. Så att jag har inga invändningar mot att hon är amerikanska. Men däremot så har jag ju starka invändningar mot att hon är skådis. Det är liksom inte en stor skådespelerska vi pratar om här. Och det gör ju att för de som är monarkister borde det vara ett bekymmer att man devalverar det här ganska mycket. Man är ju knappast en kultur... Kungafamiljen med dess förgreningar blir ju knappast kulturbärande genom det här äktenskapet.
2: Ja, nej, visst. Det är det som är det som jag känner också är lite tråkigt. Prins Harry gör som han vill och sådär. Men det är ju så det är nu för tiden. Men det är just det här Hollywood liksom. En Hollywood-tjej. Ja. Ska komma in. Det är det som är tråkigt. Men jag måste ändå säga Boris, jag kollade upp lite mer nu den här Meghan, alltså jag efter det här, men jag kollade upp lite nu den här Meghan Markle. Och det finns ju ändå några saker i hennes bakgrund som är lite intressanta enligt uppgift. Dels så hon verkar inte vara fullständigt degenererad person i sitt eget liv. Hon har gått på någorlunda bra liksom skolor och sånt där för att hon kommer från en någorlunda bra familj. Och i början av sin karriär så jobbade hon som med kalligrafi. Hon jobbade som kalligraf. Det är ändå inte det minst oaristokratiska som man kan tänka sig. Det kan betyda kanske att hon skrev restaurangmenyer på en svart tavla. Hamburgare, $1 idag.
3: jag fasar för att det är detta. Och det är ju, alltså problemet är väl det att det är kalligrafi. Och även om man gjorde seriöst och man får anta att det är japansk eller kinesisk eller den koreanska varianten. Så det blir ändå lite fel, va? För att då hade hon ägnat sig åt liksom den gamla konsten att skriva av, alltså vad sådana här skriptorer, att man skrev av västerländska traktater eller bibeln och allt vad det kunde vara och eliminerade dem. Då hade det liksom varit okej. Men kalligrafi kan ju vara i stort sett vad som helst. Ända bort det du säger. Skriva lunchmenyn på liksom vilket tak som helst. Jag är lite skeptisk.
2: Det är i alla fall en glimt av hopp där.
3: Du jobbar verkligen för att...
2: försöker hitta något positivt. Man kan föreställa sig att hon har haft ett kvalificerat jobb. Och om man tittar på hennes signatur så är den faktiskt ganska elegant. För två person i hennes ålder så ser den här signaturen ganska skaplig ut. Den finns också på Wikipedia. Men en annan sak som jag noterade var att på fädernet så har Meghan Markle faktiskt ganska bra påbrå. För hon har brittiskt påbrå. Och en av hennes fars anfäder en Reverend William Skipper var släkt med kung Edward den tredje av England. Det är visserligen länge sedan, över 1300-talet tror jag, som Edward den tredje levde. Men hon har alltså en skvätt av kungligt blod och även härstamning då den vägen till flera brittiska adelsfamiljer. Och det visar sig att hon och prins Harry faktiskt är kusiner. Inte första kusiner, men du vet, de är sysslingar, tremänningar, sexmänningar. Jag vet inte exakt vilket avstånd det är. Jag lyckades inte reda ut det. Men de har alltså en gemensam släkting i den brittiska adeln. Inte allt för många generationer bort. Och det tycker jag, det kunde ju Mad Monarchist faktiskt ha uppmärksammat.
3: Det har inte gjort jobbet ordentligt där, det är helt uppenbart. Samtidigt så är det, tror jag, det här att jag tror det läggs allt för, nu är ju inte jag monarkist i någon begriplig mening, men jag tycker monarkister i allmänhet nu med de moderna lägger egentligen alldeles för stor vikt vid det här med blodet och släktskapen. Forna tiders monarkister var ju alltså införstådda med att det räcker inte med blod och släktskap. Alltså vissa grenar och vissa frukter på grenarna är icke bra. Det var därför man liksom hade tronföljdstrider och annat och ville ersätta kungar. Därför att det räckte inte att de befann sig rätt i successionsordningen. De kanske var dålig frukt. Där skulle jag både från The Mad Monarchist och andra monarkister vilja se en återgång till forna tiders kvalitetssäkring av regenten och adelskapet. Jag tycker den sittande drottningen i Storbritannien har varit föredömlig, även prins Philip alltså, men och försökt rida spärr mot detta. Jag tror man intar, de som är för monarkin tar den, tycker jag, idag. Ska man vara monarkist ska man ta monarkin på allvar.
2: En av de fina fördelar som har funnits med monarki historiskt är ju just anrikandet av förstklassiga gener i vissa familjer.
3: Mm.
2: Och att man har äktenskapet baserats på flera olika saker, även rent liksom maktpolitiska, strategiska, dynastiska strategier. Men också generellt i de aristokratiska samhällsskikten. Att man faktiskt kan avla fram riktigt bra personer. Bland annat för att man har möjlighet att välja. I den mån som man tar in då gener från utanför de aristokratiska skikten, så kan det vara väldigt, väldigt bra gener. Men det där har man helt börjat släppt idag.
3: Ja.
2: Och då försvinner ju en del av värdet med, potentiella värdet med monarkin.
3: Ja, exakt. Så ska man vara monarkist, så tror jag man får gå tillbaka tiden och kolla det. Liksom, hur resonerade monarkister förr, och inte ta sin utgångspunkt i vad tycker folk idag, för då kan man liksom missa själva principen där. Monarkister är intressant att diskutera med om någon tar principerna på allvar. Och det gör ju också att den här diskussionen om hudfärg blir ju ganska irrelevant. Mad Monarchist är lite grann inne på detta i slutet av sin text. Därför du kan tänka dig följande situation, att det brittiska imperiet skulle vara lite mer ett imperium fortfarande än bara ett samvälde, men även samväldet gör det intressant. Och då kan du tänka dig situationen att man kommer fram till att för att stärka våra kungahuset och monarkins ställning i till exempel södra Afrika, så kommer nu prins Harry att gifta sig med en zuluprinsessa. Vilket vore jätterationellt. Och säkert hitta en trevlig sådan. Det vore att liksom gå tillbaka till monarkins tidiga principer. Och där spelar inte hudfärgen någon som helst roll. Det var ju fortfarande en fråga om stärker det både släkten och monarkin och riket eller imperiet. Så ofta pratar man om det här utifrån fel principer.
2: Ja, definitivt så har det varit vanligt i monarkins historia att alltså väldigt, väldigt vanligt att man gifter sig över nationsgränser och etniska gränser och sånt där. Och att det har varit liksom en poäng, inte för det sammanträffande utan högst avsiktligt så har man gjort det istället. Och det är heller inte liksom, som det också påpekas i den här artikeln, flera av de mest framstående samtida furstehusen har också såna här blandrasrelationer. Till och med familjen Liechtenstein har ju en jag tror faktiskt det står fel i den här artikeln. Det står här att prins Alois av Liechtenstein gifte sig med en afroamerikansk kvinna 2000, Angela av Liechtenstein. Det stämmer ju inte. Det är ju Alois yngre bror. Heter han Maximilian? Förlåt, jag kanske blandar ihop det. Men det är hans yngre bror i alla fall. Det är inte prins Alois som har gift sig. Men hans bror i alla fall har faktiskt gift sig med afroamerikanska Angela. Och hon är någon sån här, ja, jobbat i modeindustrin, något sånt där.
3: Mm.
2: Alltså det är väl väldigt liknande situation kan man säga. Men hon har så vitt jag vet inte liksom en Hollywood brud. Hon har inte varit gift tidigare med en karl som hon varit ihop med i 9 år. Och det är ändå de andra sakerna är helt annorlunda med Angela av Liechtenstein jämfört med Meghan Markle. Så det är det som är fokus, inte den tröttsamma diskussionen om hudfärg och så vidare.
3: Och sen en liten randanmärkning om det här med skilsmässor. Man ska också komma ihåg att i de gamla första adels- och kungahusen så var ju skilsmässor också, det var inte dagens lite schabbiga skilsmässor, men det kunde ju också vara så att man kom fram till att nej, men det här äktenskapet som har ingåtts är icke bra. Och så samlas de båda släkterna och kommer lugnt överens om att vi får se till att det blir en skilsmässa, vilket man då kan göra genom att skicka en del av parten till dårhus eller helt enkelt låta dem dö eller skicka ut dem i krig på ett sånt sätt att de kommer att dö. Och så uppstår en änka eller enkling och så kan de gifta om sig. Så man var ju väldigt... vi hade skilsmässor förr också, men kanske lite under lite andra former. Så att man såg äktenskapet som någonting som var viktigt, men att en del äktenskap var icke bra och måste därför göras om helt enkelt. Men så är vi inne på det här, men så jag försökte förstå det brittiska kungahuset. Nu är jag inne på de perifera frågorna, det är torsdag. Kan du förklara det här med det brittiska kungahusets förbläss för att flyga?
2: Ja, det kanske är genetiskt, men de älskar ju att flyga. De är den nya generationen, prinsarna, ja. Är väl piloter och prins William är väl i alla fall helikopterpilot.
3: Alltså både Henry och William är utbildade helikopterpiloter. William jobbar fort, han är ju liksom, han jobbar som ambulanshelikopterpilot dagligdags, men skänker bort lönen då till något välgörande ändamål.
2: Mm.
3: Och det intressanta är att Williams fru är ingift i, hon stammar från en pilot. Pappa var pilot och mamman var flygvärdinna. Det börjar bli lite mycket. Och sen ska vi komma ihåg att prins Philip alltså tog sina raffvingar redan 53, blev helikopterpilot 56 och har alltså flugit 59 olika typer av flygplan.
2: En stor flygnörd.
3: Ja, och så behöver vi också minnas den här skandalen när drottning Elisabeths yngre syster ville gifta sig med en RAF-flyghjälte. Det är något med flyg och det brittiska kungahuset som är värt att utforska. Vi har säkert några monarkister som kan, bland redaktörerna som kan reda ut det här för oss.
2: Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Helt klart så verkar de ha en förbläss, för att inte säga en fixering. Nej, flyger runt de här.
3: Vet du om att, det vet du säkert, att det finns en medlem i det brittiska kungahuset som dyrkas som gud?
2: Ja, om jag inte missminner mig så finns det en stam någonstans eller sånt där, som anser att prins Charles är en gud.
3: Nej, prins Philip.
2: Är det prins Philip?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är lite vackert tycker jag.
2: Ja, ja, varför inte? Ja, tack och lov så får vi säkert skäl att återkomma till det brittiska kungahuset. Hoppas det går bra ändå för prins Harry och Meghan Markle. Hoppas det går bättre för henne än första försöket vad det gäller äktenskap. Det är bara att hålla tummarna.
3: Mm.
2: För de båda skull.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Duvor åker tunnelbana mellan Hökarängen och Farsta, kommer till ett nytt rum med mer mat, menar fågelexperten Van Hoenacke. Det här är ytterligare en artikel faktiskt från Södermalmsnytt, precis som förlänken vi tittar på. Och den dokumenterar ett fenomen som är oerhört intressant tycker jag, men som inte är nytt. Det här är någonting som folk har känt till ganska länge som bor i söderort. Men det är alltså så att varje dag så stiger ett antal duvor på tunnelbanan i Hökarängen. Så de flyger ner genom rulltrappan, ställer sig på perrongen, väntar tills tåget kommer. Och när människorna går på tåget så går duvorna på tåget. Och sen så åker de några stationer och hoppar av i Farsta. De åker så söderut i Farsta och hoppar av i Farsta. Och de går ut på Farsta torg och där tillbringar de dagen. Åtminstone den första delen av dagen så gör de i Farsta. Och sen på eftermiddagen, kvällen, jag vet inte exakt vad de har för dygnsrytm, så antingen så tar de tunnelbanan tillbaks till Hökarängen eller så flyger de tillbaks till Hökarängen för att nästa dag ta tunnelbanan till Farsta igen.
1: Ja, nej, men det här är ju, det är jättefascinerande. Och jag minns en länk vi hade för något år sedan där man just diskuterade, alltså hur biologer har observerat i USA hur olika djurarter spjälkar sig, att man får de som lever, till exempel rävar som lever i staden, utvecklar helt andra beteenden än rävar som lever på landsbygden utanför staden. Det gällde liksom både fyrfota djur och fåglar och annat. Så att vi kanske ser någon slags lamarkism i funktion här. Det kommer att bli en ny typ av, vi får en ny typ av stadsduvor som lär sig åka på taxibilars tak, i tunnelbana, ta bussen och så vidare.
0: Ja, varför inte? Alltså, vi på Bubbla, särskilt vi vet att fåglar är inte dumma som folk tror. Och det låter ju fullt rimligt tycker jag, att de tar tuben. Det gör alla andra som bor i Hökarängen. Alla åker tunnelbana i Hökarängen. Mm. Skulle inte de göra det också? Frågan är, kan man undra hur de har lärt sig. Hur kom de på det här första gången? Hur har liksom betingning eller slutledningen, någon simplistisk slutledning de har gjort. Och vi har ju en fågelexpert här, en ornitolog, som säger att det kan vara så att de har lärt sig att om de går in i tunnelbanehuset så kommer de till ett rum, ett annat rum som leder till mer mat. Och så slussas de vidare utan att riktigt förstå till ett ställe där de får mer att äta. Och på det sättet så har de betingats då.
1: Det du är inne på där, jag undrar liksom själva överföringsmekanismen, alltså var det en speciellt järv och äventyrlig duva som liksom åkte grön linje ut i Farstan då, och sen liksom wow, det här är ju paradiset, tar sig sen tillbaka liksom och berättar för sina kompisar, men häng på här, det är jättemycket käk i Farsta.
0: Ja, den som vill läsa mer om intelligenta fåglar kan med fördel titta på en annan länk som heter Towerns korpmästare hyllar kråkfåglars intelligens, uppger att korphonan Merlin valt honom till partner. Vi har hårdbevakat Towern och korparna där så mycket att det kanske inte är jättemycket nytt från Radio Bubblas perspektiv i den här artikeln. Men det är ett mysigt reportage från Chris, the yeoman Chris som är korpmästare på Towern.
2: Radio Bubbla. Moderaterna i Skåne bemöter statsheraldikers besked om att rödgula Skåneflaggan inte bör flaggas samtidigt som den svenska i officiella sammanhang med att fubikar ska inte sätta fälleben och att flaggningen ska fortsätta alternativt att endast skånska flaggan används. Ja, en oerhört intressant heraldisk kontrovers har brutit ut i Skåne. Och av alla typer av konflikter och debakel som vi har privilegiet att bevittna från Sverige nu för tiden, så måste jag säga att det piggar upp med just en heraldisk dispyt. Det är inte varje dag som man får höra statsheraldiken lägga ut texten om vilka olika blasoneringar som är korrekta och historiskt kohärenta, vilka heraldiska symboler som får användas tillsammans och i vissa olika sammanhang. Beskedet har i alla fall kommit att den Skånelands flagga, och vi ska säga då, det är alltså den rödgula korsflaggan, alltså ett gult kors på röd bakgrund, den får alltså inte användas samtidigt som den svenska flaggan. Det är väldigt intressant. Eventuellt får den användas i några sammanhang, men inte tillsammans med den svenska. Man får använda den skånska landskapsflaggan. Det vill säga en röd grip på gyllene botten. Men man får inte använda en korsprydd landskapsflagga eller Skånelands flagga som det är kors. Därför att de saknar officiell status. Därför olämpligt att de syns tillsammans med den svenska flaggan. Jag måste säga att svearnas imperialism över sina kolonier sätts sällan i så tydlig dager som det här. När man, kan man tycka otroligt småaktigt, ska säga att man får inte visa en viss flagga. Men det handlar om är ju en region, den region i Sverige som har i särklass starkast separatistisk tradition och separatistisk rörelse. Och det är inte precis unikt i världen, om man säger så, att centralmakten, att regimen i ett land förbjuder flaggor som används av separatister. Och det är inte förbjudet flaggan, men de vill marginalisera den och ta bort den från sammanhang där den har funnits tidigare. Just när det bara handlar om flaggorna så blir det så tydligt att det bara handlar om det.
1: Min hjärna stoppade nästan upp när jag läste den här grejen i pur förvåning. Alltså, hade du någon aning om att vi faktiskt håller oss med en statsheraldiker?
2: Statsheraldiken Carl Michael Raab, det är en hedersman som leder ut begreppet i tid och tid. Jo, nej, men jag visste faktiskt att vi hade en statsheraldiker. Jag har lite intresse för såna här saker, så jag har stött på begreppet tidigare. Han sitter på Riksarkivet, tror jag.
1: Vad gör han annars när han inte förföljer sund skånsk nationalism?
2: Jo, men det dyker upp hela tiden frågor om... nu för tiden skulle man ju tänka på det här kanske som en underavdelning nästan av så varumärkesförvaltning eller något sånt där. Nu för tiden skulle vi säga att det är en logotyp. Staten har olika logotyper. Besöka så här piktogram och sånt där som symboliserar. Men med Carl Michael Raabs terminologi så kanske vi till exempel pratar om riksvapnet till exempel. Så det han skulle inte säga logotyp. Men det är lite grann, det var ju en sån som frågade till exempel om just riksvapnet, om man får tatuera den på sin kropp.
1: Ja, just
2: det. Det tror jag hade en länk på bubblan, jag kan inte prata om det i radion. Och där var det så till exempel att Carl Michael Raab, han avrådde från att tatuera in riksvapnet. Det är inte för att det var olagligt, utan för att det kan tolkas på fel sätt. Till exempel då som att den tatuerade personens kropp tillhör statsverket. Det här är sånt som han finns för att räta ut. Och jag är väldigt tacksam att staten åtminstone har en byråkrat som inte gör någon särskild skada utan producerar ganska intressanta saker.
1: Men vad skulle hända om man på någon offentlig förvaltning i Skåne, säg något socialkontor i Rosengård, flaggade med svenska flaggan och en grön flagga med halvmånen, bara för att markera sin samhörighet med ortens invånare? Det skulle ju säkert passera.
2: Ja, jag har svårt att se hur det skulle vara problematiskt, åtminstone inte enligt det resonemang som framförs angående Skånelands flagga. Problemet med Skånelands flagga är att den saknar officiell status. Det kan man väl knappast säga om en islamistisk flagga.
1: Nej, precis. Den går in i den Sveriges nutida grafiska profil, helt enkelt.
2: Det är den nya loggan.
1: Ja, nya loggan. En del av den nya affärsidén.
2: Statsheraldikerna. Det är faktiskt en del av statsbudgeten som jag tycker vi kan tiodubbla utan vidare. Jag tror jag skulle göra samhället mer intressant.
1: Men ett beröm också till Sonesson där, för att han använder det gamla uttrycket fubik.
2: Ja, ska säga någonting om det. Jag ber om ursäkt till våra skånska vänner för att jag inte kan uttala det här på bästa sätt. Fubikar ska inte sätta fälleben för Skånes flagga. Fubik minns jag, jag hörde folk säga ofta när jag var i Malmö som tonåring. Jag fick intrycket att det var malmöitisk slang. Och jag hörde folk säga på ett annat sätt, de sa inte fubik. De sa mer fobik.
1: Aha.
2: Men det kanske är något intern dialektal liksom. Skillnaden mellan olika delar av Malmö eller något sånt där. Ja, väldigt trevligt. Och det känner jag, jag vet inte om Carl Johan Svansson är, men det är ändå ett härligt statement för skånsk patriotism. Att säga att det ska vi fortsätta med. Fubikar ska inte sätta fälleben för Skånes flagga.
1: Ja, och han använder ju det där korrekt alltså. Fubik är ju en red idiot helt enkelt. Någon som är på ett fundamentalt sätt dum i huvudet. Och det är intressant att se den diskussion som var för några år sedan om att Anna Kinberg Batra inte visste riktigt vad en fubik var. De tyckte att det var en lite konstig, kanske lite konstig typ, möjligtvis lite charmigt konstig.
2: Ja, jag hoppas i alla fall att alla skåneländska patrioter får råg i ryggen av den här nyheten. Att de känner lite extra glöd när deras flagga bespottas. Jag hoppas på, jag tror inte det kommer hända imorgon eller övermorgon, men jag hoppas ändå på ytterligare ett försök, en resning från Skåneland. Kasta ut alla fubikar från Stockholm och skapa ett eget land där nere. Ni är väldigt konstiga och obegripliga på många sätt. Men jag tycker att ni ska ha ett eget land.
1: Men jag är svårt att släppa den, så jag är glad att du tog upp det. Men tror du inte också att i grund och botten är frågan om att det är ett kors på flaggan? Alltså att det är korset i sig som symbol som stör?
2: Ja, det hjälper säkert inte. Det hjälper säkert inte att den har ett kors. Och det är just statsheraldikerns primära vinkel, tycks det som. Att det är just att den har ett kors, liksom den svenska flaggan har ett kors. Det blir extra problematiskt. Men vi ska inte glömma vilka extrema åtgärder som har vidtagits för att undertrycka skåneländsk patriotisk självständighetssträvan under de senaste årtiondena i Sverige. Jag vet att jag har sagt det förut i Bubbla, men jag tycker det förtjänas att sägas igen att under 1990-talet så fanns det en gryende självständighetsrörelse i Skåneland, och den slogs ned på ett bestialiskt sätt av medieeliten i Stockholm genom att den stämplades som högerextremistisk.
1: Mm.
2: Och istället fick vi bara en våg av memer om att det finns en massa högerextremister, en massa nassar i Skåne, och att alla som

0: bort ifrån de libertarianska teoretiska perspektiven för en stund, då skulle vi ha det. Vi skulle ha en diskussion om det i Sverige. Hur Skåneland ska förhålla sig till centralmakten i Stockholm. Närma sig Köpenhamn snarare än Stockholm. Och kanske bli självständiga. Och så vidare. Så det här är en riktig sak som ligger vid under ytan. Och det är därför som den här nyheten är intressant. Och inte bara handlar om heraldik. Så jag tror att det är mest det handlar om faktiskt. Inte korset på flaggan just nu.
1: Men man skulle gärna vilja se en... Jag tror att de sunda krafterna i Skåne som tyvärr fortfarande verkar i politiken skulle ju också i så fall ställa kravet, tycker jag, att det måste kopplas till ekonomi och syn på samhället. De borde säga att ja, vi, till exempel Moderaterna i det här fallet, att vi tänker driva kravet att vi ska inte ta emot några pengar från resten av landet. Vi vill inte ha några, alla dessa miljarder som går till Malmö i bidrag. Därför att det skapar bara en osund situation. Att man skulle sträva egentligen efter nollpunkten. Att ta bort alla bidrag för Skåneland. Och sen få reda ut det här. Det vore en väldigt kraftfull markering. För nu håller man Skåne i ett tillstånd som Sveriges sjuka man på något sätt.
0: Ja, och det är ju väldigt effektivt. För att särskilt om man ser till situationen i Malmö så kan man ju inte föreställa sig att Malmö överlever utan massivt finansiellt stöd månad för månad från resten av landet. Malmö är ju fullständigt kört i botten. Och jag menar, vi pratar om Skåneland och Skånelands separatism och sånt där. Och det är ju vackert. Men i Malmö så är ju den demografiska växlingsprocessen i stort sett slutförd. Det finns fortfarande svenskar kvar i Malmö, men de är i minoritet och de flyttar ut i väldigt rask takt från stan. Och de som flyttar in är andra sorter. Och, med det kommer alla de andra sakerna. Kraftigt försämrad ekonomisk situation. Alla människor som ska leva på bidrag. Det finns ingen ekonomi i Malmö eller omgivande region att finansiera alla de här bidragen. Så de sitter ju i en riktig rävsax på det sättet. Och om man tänker sig någon typ av... Om man tänker sig att de bara säger så här, nej, vi ska inte ta emot några pengar från förbrukarna i Stockholm. Och så nu klipper vi den pengaströmmen och så klipper vi också utgifterna här i Malmö. Tänk om man stänger av bidragen. Vad föreställer en sån sak? Man stänger av socialbidragen och andra typer av stöd som man ger till alla invandrare i Malmö. Jag kanske inte behöver bokstavera ut det här. Vad som skulle hända på Malmös gator dagarna efter ett sånt beslut. Alltså Malmö sitter i en riktig rävsax och det behövs en noga genomtänkt flerstegsraket för att ta sig ur en sån usel situation.
1: Ett övergångsprogram.
0: Övergångsprogrammet som vi fortsätter att putsa på från tid till annan.
2: Protester i Bukarest växer för fjärde dygnet i rad. 300 000 kräver återgång till strängare korruptionsregler. Stora demonstrationer även i ett tiotal ytterligare städer. Rumänien upplever just nu de största folkliga protesterna på en generation. Naturligtvis slutet av 80-talet när Ceausescu-regimen föll så var det en del folkrörelser. Men åtminstone sedan dess så har man inte sett något liknande i Rumänien. Och jag vet inte faktiskt om siffrorna eventuellt är jämförbara med den tiden. För att 300 000 var nu, och den här artikeln då ska vi säga också, den är 3 dagar gammal. Den är publicerad på kvällen den 2 februari. 300 000 var ute i fredags. Och det var fjärde kvällen i rad som man hade de här massdemonstrationerna. Och dessutom 40 000 i en annan stad. Och ytterligare tusentals i tiotals andra städer. Så att, och även utanför Rumäniens gränser faktiskt, så har man haft rumäner som har protesterat. Så det här är en enorm folklig resning. Och den har sitt ursprung i ett lagförslag faktiskt, utan som jag förstått det så är det ett sorts regeringsdekret. Någonting som premiärminister Sorin Grindianu och hans regering har gjort lite grann på eget bevåg. Och det handlar om en antikorruptionsregler kan man säga. Som en regel mot missbruk av offentliga ämbeten. Och det finns ett straff, du kan bli straffad för att du är ämbetsman, du kanske tar mutor eller gör någonting annat. Men nu ska man avkriminalisera, enligt regeringen, man ska avkriminalisera missbruk av offentliga ämbeten om skadorna, de finansiella skadorna av de överträdande.

0: förberedelser som görs understiger 200 000 lei, som är den rumänska valutan. Och det är alltså 400-500 000 kronor och sånt där. Så att om man inte gör mer skada än 500 000 svenska, så är det lagligt att missbruka sitt ämbete.
1: Mm.
0: Det kan ju låta helt absurt, och det tycker rumänerna också. För att den här regeln har varit en del av en antikorruptionsdrive som man har haft i det här landet länge. Man har problem med korruption, men man har lyckats göra en del åt det. Men nu upplever folk att regeringen plötsligt rullar tillbaks de här framstegen och i praktiken då legaliserar korruption. Det är därför folk är ute på gatorna.
1: Ja, det är helt sanslöst. Alltså, det enda jag kan säga, det är, alltså, sällan har man sett överheten agera så här skamlöst, helt enkelt. Och en halv mille i Rumänien är väldigt, väldigt mycket pengar.
0: Regeringen har det som en kul förklaring av varför man gör det här. Man säger att det är för att fängelserna är överfulla. Så vi måste hitta sätt att få mer plats i fängelserna. Och om man genomför de här reglerna då, så kan man släppa hundratals för detta statligt anställda som sitter inne för att ha missbrukat sina positioner. Och dessutom då kan man avsluta utredningar om, som pågår just nu, om korruption.
1: Och det tror jag spelar väldigt stor roll, för att då ligger en del viktiga politiker lite pyrt till.
0: Jag tycker det låter, när man tittar på rumänska regeringen, som att de behöver åtminstone ett dussintal fängelseceller till.
1: Du, det räcker inte. Och i det här sammanhanget är det intressant att komma ihåg någonting som man tjatar om från EU-håll och från svenskt håll. Det gäller romproblemet och tiggarna i Sverige. Det är en väldigt vanlig pratbubbla från våra politiker och ledare, är ju att problemet måste lösas på plats i Rumänien. Skicka dit 15 miljarder kronor och se till att den rumänska regeringen tar hand om detta romproblem. Alltså, man kan ju ana var alla dessa miljarder kommer att hamna någonstans, och var de miljarder som redan har gått till Rumänien för att hantera frågan om romerna har tagit vägen. Det är bara så dumt att tänka sig att en så genomkorrumperad statsapparat ska göra något. Inte ens om den var icke-korrumperad skulle statsapparaten de facto kunna göra någonting åt romernas livssituation. Det kan de bara göra själva. Men att ge pengar rätt in i ett svart hål, det är ju ren stöld från skattebetalarna. Det är alla andra skatt också i och för sig.
0: Situationen i Rumänien är i alla fall intressant att hålla ett öga på. Det är en av många intressanta saker som drunknar nu, eftersom alla bara ska prata om Trump, och det som bara är en enda Trump-relaterad fråga, reseförbudet. Så att vi fortsätter hålla ögonen på Rumänien, och jag tror inte utslutet att det händer ganska dramatiska saker här.
1: Mm.
0: Folk fortsätter ut på gatorna på det här sättet, det kommer lamslå hela landet. Och just nu säger regeringen har inga planer på att ändra beslutet, de har inga planer på att avgå, men kraven från de här folkmassorna kommer förmodligen att trappas upp. Just nu verkar de väldigt fredliga, och de verkar ganska blygsamma i sina anspråk. De vill bara ändra på den här reglerna. De vill inte kasta ut de här korrupta hundarna som har genomdrivit direktivet. Som jag förstått det, så är det inte framförallt det de kräver, att regeringen ska avgå. Och det säger kanske någonting om situationen i Rumänien för övrigt.
1: Mm.
0: Men det är ett av de mest intressanta hörnen i Europa just nu. Ett annat intressant och tragiskt hörn i Europa är förstås Ukraina. Där lite grann i skymundan, i tysthet, så har det uppstått nya strider som sägs vara den värsta sedan 2015. Jag tänkte bara nämna det kort. Jag tänkte att vi kan återkomma till det i en framtida sändning med en fördjupning.
1: Ja.
0: En stad som heter Avdivka, som ligger strax norr i en förstad till Donetsk, kan man säga. Det är på promenadavstånd från rebellkontrollerad stad. Beskjuts med artilleri varje natt. De har ingen el, de har ingen vatten. Det är som fullt krig igen. Som det ännu inte har varit på tag. Men det är som 2014-2015 nu. I de här delarna av Ukraina. Så det där ska vi också hålla ett öga på.
2: Radio Bubbla.
3: Gräddanskott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la.
0: Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: SVT har i 3 månader granskat Mehmet Kaplan. 2 journalister har arbetat heltid med projektet efter tips att han har politiska kopplingar till AKP. Så att efter att alternativmedia anförda, inte minst av Nyheter Idag, har drivit den här frågan outtröttligt sen åtminstone 2013. SVT har ignorerat det här år ut och år in. Alla mainstreammedier har ignorerat det här. Och sen till slut när Nyheter Idag breakar ännu en nyhet, Aftonbladet och Expressen hoppar på, då plötsligt så ska SVT också rapportera. Så någon dag senare så kommer det, och då är det SVT Nyheter avslöjar kolon.
1: Mm.
0: Och nu påstår de att de har haft 2 reportrar som har jobbat heltid med att granska Mehmet Kaplan. Och de säger att de liksom snubblar till här när det här avslöjandet briserade. Och då måste vi fort som fan få ut det vi har och publicera och sånt där. Men då är man ju väldigt nyfiken. Ja, egentligen är man nyfiken på flera saker här. Men framförallt undrar jag, var är deras knäck? Vad är deras information som de har grävt fram? De har jobbat i 3 månader med. Ingenting har ju SVT publicerat som inte Nyheter Idag redan har publicerat 2013 och 2014.
1: Ja, 2 reportrar i 3 månader. Alltså de borde fått ur sig 4 böcker om Kaplan vid det här laget. Och den islamistiska fraktionen i Miljöpartiet. Om det nu är sant det här att de har haft 2 personer gående, så är de ju inte speciellt duktiga och effektiva. Det är det snällaste man kan säga.
0: Ja. Det är i alla fall väldigt intressant att se hur det svänger. Först så var MP heliga och skulle aldrig granskas, bara hyllas. Sen skulle MP granskas, se plötsligt. Men märkte du vad som hände sen, Boris? Så fort Mehmet Kaplan avgick. Nu är det plötsligt inte intressant att prata om Mehmet Kaplan längre. Nu ska vi vända blad och lämna det här bakom oss. Vi ska inte gräva ner oss nu. För guds skull, ingen djupdykning nu i Miljöpartiets koppling till islamism. De politiska partierna generellt och deras kopplingar till extremistiska, ofrihetliga rörelser. Utan nu har ministern avgått. Miljöpartiet har betalat priset. Nu går vi vidare och pratar om de nya dubbelkönade toaletterna och andra sköna saker istället.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Även om vi måste stå i kö i Neukölln.
0: Det är nästan som man önskar att en sån här grej inte ska hända. Att Mehmet Kaplan inte ska avgå. Så att vi åtminstone får ha ett lite längre fönster där vi pratar om de här frågorna. För nu har vi liksom rört oss vidare mot andra saker.
2: Radio Bubbla.
3: Klarna beviljas banktillstånd av Finansinspektionen. Kommer byta namn till Klarna Bank. Ja, och där kom beskedet som vi alla har väntat på länge. Att Klarna alltså blir bank och får nu våldsmonopolets välsignelse att utföra en hel rad nya saker. Man får förmoda bland annat att elda på belåningen ännu mer. Det som är positivt är i alla fall att Sverige äntligen får en ny bank som visar framfötterna vad gäller digital innovation. Och det kan man väl inte beskylla de 4 storbankerna för direkt. Även om de gärna slår sig på bröstet och med att man var tidigt ute med internetbanker. Och så, det är ju i sig sant. Men vid det här laget så är det en gammal merit. Bakom de där helt okej användargränssnitten så finns det dock uråldriga stordatorsystem. Och fler banker har de senaste 10-15 åren försökt byta ut de här systemen utan att lyckas. De har tryckt in miljarder i de där IT-projekten som har fallerat. Samtidigt så ökar regleringarna, vilket kräver då nya IT-satsningar, nya system som måste lappas ovanpå de gamla systemen. Jag träffade nyligen en gammal IT-räv som förut var en väldigt, väldigt framgångsrik säljare på ett av de globala IT-företagen. Och han och hans kollegor brukade kalla Swedbank för det stora IT-företaget med bankverksamhet på sidan om. Visst får man ändå se det här beskedet som något positivt i den bemärkelsen att det förmodligen kommer leda till ökad konkurrens. Så småningom i alla fall. som kanske kommer tvinga de andra bankerna att öka takten i sin digitala modernisering. Vad tror du?
0: Ja, det är verkligen inte varje dag som Sverige får en ny bank. Det finns väldigt få banker i Sverige, framförallt om man tittar till de stora bankerna med mångsidig verksamhet. Nu vet vi inte kanske exakt vad Klarna kommer att syssla med i praktiken. Men jag vet inte, du har säkert bättre koll än jag på det här, Janne. Men det finns 4 stora banker och såklart ett antal mindre banker som formellt sett är banker, men som inte räknas på samma sätt.
3: Mm.
0: Och så finns det enstaka uppkomlingar som konkurrerar. Men det är väldigt, väldigt mycket marknadsmakt som är koncentrerad i få händer. Vilket naturligtvis beror på att det är oerhört komplicerat att göra det som Klarna gör nu, att bli en bank. Man måste inte bara byta namn på företaget från X till X-bank, vilket står i lagen. Utan det är enormt mycket komplicerat så kallad compliance som man måste göra. Så det är ett megaprojekt. Om det inte vore för den saken så skulle vi garantera att ha fler banker och mer fungerande bankväsende. Men jag tror att det är sant. Jag tror att det är bra med mer konkurrens på den här marknaden. Och jag tror också att det är en naturlig utveckling att de stora IT-företagen utvecklas i den här riktningen. Det vill säga att de blir banker, helt enkelt. Amazon, till exempel, gör ju samma sak. Som är ett... det är ett IT-företag i bemärkelsen att det är otroligt IT-orienterat. De sysslar naturligtvis med att sälja saker och en gigantisk online-butik. Men de har ju nu expanderat och skapat en väldigt omfattande bankverksamhet där de framförallt ställer ut lån till små företag som säljer sina produkter via Amazons plattform. Nu har jag glömt siffran, men det är ju en jättestor utveckling. Och jag tror att där kommer vi se många andra företag. Facebook kommer också bli en bank när de så småningom får tummen ur och öppnar upp för ytterligare finansiella tjänster på plattformen. Till exempel möjlighet för folk att köpa och sälja saker, och sen så kommer det gå liksom... massor med sådana saker kommer göras via Facebook. Ta bara till exempel hur viktigt plattformar som Facebook och LinkedIn är i rekryteringssammanhang. Hur kort är egentligen steget till att LinkedIn till exempel även blir en integrerad del av hur man betalar ut löner till människor? Jag spekulerar nu, men jag tror att det finns en övergripande tendens att de stora IT-företagen har en bra möjlighet att bli framtidens stora banker. Och det i sin tur beror också delvis på att banker har fått den här speciella statusen via statliga regleringar. Vilket gör att man måste bli en bank för att kunna göra vissa saker. Jag tror inte Klarna hade velat byta namn och genomgå alla de här stegen om det inte hade varit för de här regleringarna som gör att de inte bara kan liksom organiskt expandera sin verksamhet i en viss riktning steg för steg, utan de måste ta hela steget på en gång, kan man säga, och bli ett bankföretag. Men i alla fall, jag tror att det här är någonting som vi kommer få se mycket mer av. Sen så kan jag höja ett varningens finger lite grann inför det här med att säga att ja, men nu blir det hårdare konkurrens, ett ungt, pikt företag som kan ge lite eld i baken för gamla, trötta Swedbank och Nordea och sånt där. Någonting tror jag att ligger i det. Och definitivt om man ser till mentaliteten hos de som styr företagen. Det vill säga Klarna-grundarna som fortfarande är med och driver det företaget. De är väldigt pigga och entreprenöriella, tror jag. Men vad det gäller digital innovation så tror jag inte man ska ropa hej förrän man kommit över ån. Därför att det lilla som jag vet om Klarna, utifrån diskussioner som jag haft med folk som arbetar på Klarna, som programmerare och analytiker och sådär, så har de har väldigt mycket problem med just IT-utveckling internt. De är så stora, helt enkelt, att de också har blivit byråkratiska och tungrodda, och kommunikationen funkar inte, och vissa av de väldigt kritiska mjukvarusystemen har väldigt allvarliga problem som man sätter i halsen när man, när man, när man har talat om de här sakerna mellan skål och vägg. Så att jag tyvärr så tror jag inte att Klarna kommer ha något dramatiskt mer liksom effektivt sätt att bygga upp de här verksamheterna, utan det kommer vara mer Swedbank-liknande än startup-liknande på mjukvarusidan.
3: Förmodligen, och utifrån ett UX-perspektiv eller ett användarupplevelseperspektiv där, som jag själv är mer bevandrad inom, tycker jag nya Klarna är, det, jag hittar inte ens något bra styrkeord för att beskriva hur dålig användarupplevelse är. Helt plötsligt får man betalningspåminnelse för någonting som man inte visste, eller man trodde att man har betalat, och det händer ideligen med det här nya Klarna-gränssnittet som är helt uselt. Men sen tror jag så här, jag tror inte att vad gäller just Klarna, så tror jag inte att det ligger i deras affärsstrategi att bli en riktig bank och konkurrera med storbankerna. Jag tror inte ens det ligger i deras en strategi att bli en så kallad nischbank som ICA-banken till exempel. Jag är inte ens säker på att de kommer sikta in sig på privat marknaden, utan det kanske snarare är krediter till företag, deras företagskunder, som de kommer syssla med.
0: Insula qui. Konsumism kan ej skyllas på kapitalism, utan på ond cirkel av svågerkapitalism, högtidspreferens och modernitetens nihilism, som alla uppmuntras av progressiv stat som önskar fogliga undersåtar. Fritt ägande och ekonomi leder inte alls till benägenhet att överkonsumera. Insula qui är en nytillkommen skribent på The Zeroth Position, Matthew Rees utmärkta blogg. Jag tycker inte vederbörandes artiklar är riktigt lika vassa som Matthew Rees's, men de är inte utan sina kvaliteter, och den här som många andra av Insula Quis artiklar ger liksom ett redigt case för en grundläggande poäng som behöver göras. Lite en bra liten referensartikel kan jag tycka. Därför att vi hör hela tiden den här anklagelsen, särskilt från vänster såklart, de har sagt att med kapitalismen så kommer konsumism och slit- och slängsamhälle, kortsiktighet, kvartalskapitalism pratar man om, och att samhället förytligas och man blir alienerad och så vidare. Och även från höger hör man den här kritiken. Så till exempel då, när man pratar med intelligenta nationalister, så hör man ofta dem säga så här, att jo, jag förstår liksom att välfärdsstaten är för stor och skatterna måste sänkas, men jag är ändå negativ till kapitalismen som system, därför att jag gillar inte kommersialism och konsumism och den här ytligheten och kortsiktigheten som kommer. Det är exakt samma invändning egentligen som folk till vänster har. Och som naturligtvis en sån som jag själv också skriver under på helt och hållet. Problemet är bara att man saknar helt en analys, både till höger och till vänster, om vad de här fenomenen egentligen beror på. Och jag kan tycka att det är lite lustigt att det ska behövas the Zeroth position för att bena ut den här saken. Jag menar, de är inte de första som skriver om det här. Men är det verkligen så att bara för att de här tendenserna till kortsiktighet och en irrationell typ av konsumtion sammanfaller i tiden med det senkapitalistiska paradigmet, kan man därför dra slutsatsen att det här är en nödvändig del av kapitalismen, eller ens en konsekvens av kapitalismen? Är det med andra ord så att post hoc ergo propter hoc, som man brukar säga, det vill säga efter saken, alltså på grund av saken? Eller är det som så ofta ett logiskt felslut att tänka på det sättet? I själva verket, om man ser det, vad är grunden i den här typen av destruktivt konsumistiskt beteende och kortsiktigt tänkande? Jo, alltså en viktig gemensam nämnare är naturligtvis själva kortsiktigheten. Ett ord för det som vi brukar använda är ju tidspreferens eller tidspreferenskvot. Och så det hänger väldigt tätt samman med och går inte att skilja från graden av tidspreferens. Det vill säga, hur benägna är folk att skjuta upp njutning eller nytta i stunden för att istället få en större nytta i framtiden. Och i ett samhälle som verkligen präglas av privat ägande och fri ekonomi. Det finns inga institutioner som i så hög utsträckning premierar en låg tidspreferens, det vill säga ett långsiktigt tänkande, en hög grad av självbehärskning och framflyttande av behovstillfredsställelse i framtiden till förmån för kapitalackumulation i olika former. På många sätt så är det själva essensen och själva motorn i en genuint kapitalistisk utveckling. Men det är ju inte vad som faktiskt händer. Vi lever inte i ett kapitalistiskt samhälle i den bemärkelsen. Utan vi lever i ett samhälle som är fullständigt dominerad av staten och statliga interventioner i ekonomin. En gigantisk välfärdsstat som försörjer en stor del av befolkningen och som alltid finns där som skyddsnät, som man brukar säga. Man skulle kunna för andra saker också, men folk vet att de inte behöver tänka framåt. Folk vet att de inte behöver jobba så hårt de kan, planera för framtiden, planera för hela sitt liv, planera för sina barns framtid och så vidare. Därför att pappa, mamma, staten finns där och fångar upp dem. Och självklart så kommer det leda till ett kortsiktigt tänkande, en avsaknad av självdisciplin och planering. För att det behövs inte, för att staten har ersatt inte bara människors naturliga institutioner, lokala samhälleliga institutioner, utan även, kan man säga, funktioner i människans hjärna som har evolverats biologiskt och kulturellt över årtusenden för att låta oss överleva under svåra förhållanden. Nu har vi staten, så nu kan vi klippa ut halva hjärnan och bete oss kortsiktigt idiotiskt istället.
1: Och staten går också in och agerar som en... Det är inte bara så att staten blir vår förälder. Staten blir en jävligt dålig förälder. Därför att staten säger till oss, om vi bara tittar på Sverige idag, att omedelbar behovstillfredsställelse är regeln. Alltså, barnen i skolan får lära sig att det behövs ingen flit, disciplin och stränghet mot en själv, utan Du måste leva ut det du känner för stunden. Det är din rätt. Ta ingen skit. Alltså, staten uppmuntrar detta. Och parallellt med, som du sa, att staten krossar den fria marknaden, inskränker äganderätten, försvårar för att starta företag och ta bort verklig konkurrens, så finns det ju så försvårar sig för människor att det finns ingen materiell grund för att dygd, flit, sparsamhet och långsiktighet ska ha någon effekt. Du får bara tråkigare liv ungefär, eftersom den materiella grunden är borta. Och staten säger liksom, bara i Sverige när socialdemokratin flyttar fokus från att arbeta till att fritiden är det viktiga. Fritiden förverkligar du genom att konsumera på olika sätt. Alltså, staten vill att vi konsumerar, och det gör de därför att det också, och där har de en allians med de stora bolagen som också vill att vi konsumerar. Så att på många sätt är det en självklar artikel. Jag tycker också att det är en väldigt bra påminnelse, därför att, som du sa i början, det har blivit så jävla självklart att man både till vänster och höger yrar om kommersialism och kapitalism, att det är av ondo och dåligt och så vidare, och att det skulle vara den fria marknadens fel. Så då och då så får man återigen ta strid för tanken på fri marknad, fria individer och en stark äganderätt och helst en total frånvaro av stat.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Nystartade News får 300 000 kronor från Vinnova för start av nyhetstjänst där vem som helst kan bidra med journalistik. Prenumeration kostar 119 kronor i månaden. 70% av intäkter går till skribenter. Ja, Rolf Bäck heter en man i Sundsvall som har startat ett företag som heter News. Det var NJUS. Det är en ordvits. Det är en syftning på det engelska ordet för nyheter, News. Omskrivet med svensk stavning. Ja, det är verkligen lite så här tokroligt glimten i ögat. Sätter en liten en sån här ungdomlig lacho touch faktiskt på det här projektet. News hoppas på att bli Sveriges största medieföretag genom att revolutionera lokaljournalistiken. Man tar fasta här på vissa idéer som man borde kunna tycka är allmänt kända och som vi ofta pratar om, att det finns inte ett ekonomiskt underlag för den typen av verksamhet som de nuvarande tidningarna bedriver. Man måste hitta nya affärsmodeller, framförallt för att skapa materialet och skapa nyhetsmaterialet. Man kan inte ha de här stora redaktionerna där folk sitter med heltidsanställningar och det blir väldigt ineffektiva verksamheter. Det ser man på faktiskt alla sådana redaktioner som finns. Så en av nyckelfrågorna är faktiskt hur skapar man en decentraliserad motsvarighet till en redaktion som producerar material utan att man behöver ha massa heltidsanställda människor som sitter på sina häckar och kostar för mycket pengar. För man kan inte få den verksamheten att gå runt. Och det ska ju sägas att det här är i mina ögon en sund idé. Och Bubbla till exempel är ett exempel på hur vi använder en decentraliserad redaktionell process där dussintals olika människor är involverade varje vecka för att göra olika saker. Vissa hämtar in länkar, vissa skriver rubriker, andra granskar och röstar och fixar och ser vad som ska publiceras. Så det finns liksom kanske 5-6 olika såna redaktionella sysslor. Och om man vill i Bubbla så kan man gå in och göra bara, man kan jobba några minuter varje dag och ändå göra nytta. Man kan också jobba några timmar varje dag i redaktionssystemet. I vårt fall så får man inga pengar för det här. Det man får är ära och berömmelse i evigheten i svenska och internationella frihetsrörelsen. Och naturligtvis så får man möjlighet att vara med och påverka de relativt små men ändå allt mer inflytelserika kanaler som vi har kring Bubbla-projektet. En av dem är Radio Bubbla. Om man lägger upp en bra länk med en bra rubrik, då finns det ju en chans att vi tar upp den i en Radio Bubbla-sändning och gör kanske ett långt inslag. Och ibland så postar man obskyr länk från en marxistisk tidskrift och det blir en halvtimmes utläggning om civilisationers uppgång och fall. Men det är en sån sak som vissa Bubbla-redaktörerna tycker är väldigt rolig och som gör att de lägger tid på att lägga in länkar. Här i News har man en annan idé. Här vill man gå rakt på rödbetan med kontantbetalning. Så 70% av prenumerationsintäkterna, du betalar 119 spänn i månaden för att få tillgång till News och läsa artiklar och sånt där. 70% av de pengarna går tillbaka till de som har skrivit artiklarna. Så att hur mycket pengar som skribenterna får, det är helt och hållet avhängigt hur många betalande prenumeranter som man får. Så teoretiskt sett så skulle det kunna bli jättebra betalt. Teoretiskt sett skulle man kunna leva gott på att skriva några artiklar i månaden. Mer sannolikt så kommer det handla om en sorts symbolisk ersättning som ingen eller få människor kan leva på. Men som jag förstår idén här så är tanken att privatpersoner, yrkesmänniskor, folk som har insyn i olika typer av situationer ska ha ändå ett litet monetärt incitament att skriva en artikel om det. Och så långt det som jag har att säga om det här projektet som är positivt.
3: Ös på med det negativa nu.
2: Ja, till att börja med så finns det inget sätt att komma runt att Rolf Bäck har gått till staten. Han har gått till statliga myndigheten Vinnova och tikt pengar från dem. Han har fått 300 000 kronor. Och det här, det visar ju på att på en sorts politisk aningslöshet. Vi ska se exempel på det senare också. Pengar från staten på det här sättet. Oavsett om det är som pressstöd eller Vinnova pengar eller vad det är för någonting, så sitter man ihop med staten. Man kan inte vara oberoende. Man kan inte med trovärdighet granska statliga verksamheter. Man kan till exempel inte ha en kritisk bevakning av hur staten favoriserar vissa företag och skadar marknader och undergräver konkurrens genom att gynna vissa företag. För att man är ett av de här företagen som har fått orättvisa fördelar. För att faktum är att de här 300 000 kronorna som News får nu, de kommer från någonstans ifrån. Och i viss utsträckning så kommer de från deras konkurrenter. Från de företag i mediebranschen som är tillräckligt kompetenta och framgångsrika för att faktiskt gå med vinst. Och till exempel betala bolagsskatt. Kanske skulle vara det mest renodlade exemplet. Så då sitter ett företag, säger att det är, ni vet inte om det finns några lönsamma medieföretag i Sverige, men det finns enstaka, det finns lönsamma lokaltidningsföretag och koncerner till exempel. Så de sitter och betalar in pengar i skatt till staten. De pengarna används sen till att finansiera deras konkurrenter. Konkurrenter som därmed inte har samma vinstkrav på sig. Därför att de börjar inte från noll, de börjar på, i det här fallet då, 300 000. Det är en dropp i havet. De har också tagit in 6 miljoner riskkapital från privata investerare. Men principiellt så är det ett faktum att News är redan från start finansierade genom att man tar från deras konkurrenter och tvingar konkurrenterna att finansiera News.
3: Alltså redan där stegar jag mig inför den här texten och tänker att det är något skumt här, va? Därför att tänk dig själv, om du faktiskt har lyckats dra in 6 millar från investerare. Det verkar jättekonstigt att ha gått iväg och fjäskat för Vinnova för att få 300 000. Det är något som jag tror inte är riktigt sant hos de här personerna.
2: Alltså ett skäl att man kan vilja göra det är att du får en viss typ av uppmärksamhet. Därför att i det perversa samhället som är Sverige så är det fint att få pengar av Vinnova. Det är som en godkänd stämpel som man får av staten.
3: Det är sant.
2: Det är ett sätt att, kan man säga, att alliera sig med staten, att söka godkännande. Och på det här sättet så har dels då staten bekräftat att News är ett okej projekt. För att till exempel om Fria Tider sa att vi är en innovativ startup, vi vill ha pengar från Vinnova, då skulle de inte få det. De har fel värdegrund. Så det här kan man säga är en sorts värdegrundstämpel. Men det är också någonting som ömsesidigt binder News till staten. För nu får de inte avvika från värdegrunden. För då skämmer de ut sig, kommer Vinnova bli besvikna att deras investeringar gått till någon ljusskygg verksamhet. Och oavsett om det är viktigt för dem eller inte att få mer pengar av Vinnova, så skapar det sådana här band som gör att de är inte oberoende. Och det här är egentligen enkla saker. Om du tar pengar från staten så är du inte oberoende från staten. Punkt slut. Det finns ingen som helst otydlighet i den situationen. Man kan prata om magnituder, men det är glasklart att om du delvis finansierar staten så är du inte oberoende av staten.
3: Jag tänkte inte på den aspekten att det är så hårt styrt i det här landet. Så ska du gå till banker och sånt, så är det jättebra faktiskt att ta Vinnova i ryggen.
2: Ja, visst är det så.
3: Det är helt sinnessjukt, jag har inte tänkt på det.
2: Och med Vinnova och Almi och några andra såna här statliga organisationer, det är väl även till exempel .se-stiftelsen, Industrifonden, några andra såna statliga, semistatliga verksamheter. De är centrala högstatusnoder i nätverket, så att komma in via dem ger också tillgång till nätverk, till privata riskkapitalister som delvis använder de här statliga organisationerna och tar rygg på dem för att göra, ja, som de tycker är bra investering. Det är perverst, men det är så det funkar. Liksom. Det finns många, många extra fördelar som de ser då. Nackdelen är att du betalar med att ge upp ditt oberoende, att du är en del av den statliga sfären. Det är någonting som många, många entreprenörer inte vill se klart på. Jag känner personliga entreprenörer som jag respekterar, som har tagit pengar från Vinnova och Almi för sina projekt, som bara inte ser problemet. Jag försöker ibland påpeka det för dem, I ett fall så avsade jag mig ett uppdrag. Jag fick ett uppdrag att sitta på advisory board för ett nystartat företag. Men det är inte aktuellt för mig när de tar pengar från Almi. Så att än så länge så är det sociala straffet inte särskilt stort. Det är mest sociala fördelar. Men det kommer också vara en stor nackdel. Vi på Bubbla till exempel, vi kommer alltid påpeka när någon sätter sig i knät på staten och tar pengar från dem. Ja, jag tror att poängen framgår här. Vi behöver inte tjata mer om det. Men jag skulle vilja göra en relaterad poäng. Apropå någonting som Rolf Beck säger senare i den här artikeln. Artikeln är Break It. Frågar här. Ska jag säga Break It förut tidningen här. Nättidning som handlar om startups, IT-branschen. Och sånt där, de är också finansierade av staten via Vinnova. De har också Vinnova som är en av sina kunder. Så att de tipsar om Vinnova-företag i sådana här advertorials. Och de är liksom med djupt insylt i det nätverket. Så det är också så att om du får pengar av Vinnova så är sannolikheten förmodligen mycket större att Break It skriver om dig. För att då ingår ni i samma statliga koncern kan man säga. Hur som helst, Break It frågar här. Vilka krav kommer ni ställa på innehållet? Han säger Rolf Beck. Det ska vara sant, relevant och intressant. Precis som all annan journalistik. Och här har vi liksom en av kärnpunkterna också. För att det är klart att det finns inga medier som skulle säga någonting annat än att deras artiklar ska vara sanna, relevanta och intressanta. Men just därför så säger det ingenting om innehållet och inriktningen. Och här, det här visar på också på en sorts politisk aningslöshet hos Rolf Beck. Därför att problemet för medierna, den egentliga ödesfrågan, det är inte det här problemet om hur finansierar man nyhetsrapportering. Utan mediekrisen som gör att saker och ting kollapsar nu, det är i grund och botten en trovärdighetskris. Problemet är att medierna har marknadsfört sig själva som neutrala och objektiva. De säger bara att det här är sant, relevant och intressant, precis som alla andra journalistik. Men det är uppenbart för människor att det inte är så. Medierna har en agenda. Alla som skriver, alla som gör ett nyhetsurval har en eller annan agenda. För man kan inte göra ett neutralt nyhetsurval. Givet att det händer en miljon saker varje dag och du kan bara rapportera om 100 av dem. Eller om du är i New York Times kan du rapportera om 1000 saker varje dag. Det innebär ändå att det är 999 000 saker som du inte rapporterar om. Och där finns det ofrånkomligen en politisk, en värderingsmässig dimension. Vilket gör att alla medier har en agenda, alla medier hårdvinklar sin verksamhet. Bara genom nyhetsurvalet. Och även om du skriver perfekt objektiva artiklar, man kan föreställa sig sånt fantasifoster som perfekt neutrala objektiva artiklar. Så kan du aldrig vara neutral som medium för du måste göra nyhetsurvalet. Det här är nästan som ett matematiskt faktum. Det är många som tror bara nej, men vi ska bara vara objektiva och vi ska bara anstränga oss mer för neutrala. Det går inte. Det är omöjligt. Det går rent tekniskt inte att göra. Ja. Så att det här har inte Rolf Beck och liknande personer förstått. På Bubbla så hanterar vi det här problemet genom att se det med öppna ögon. Säga att så här, ja, man kan inte vara neutral. Alla har en agenda. Vårt sätt att hantera det är att vara öppna med vad vår agenda är. Vi är libertarianer. Vi visar genom Bubbla hur världen ser ut från ett libertarianskt perspektiv. Du behöver inte vara libertarian själv. Du behöver inte hålla med oss om alla våra åsikter. Du behöver inte hålla med oss om en enda av våra åsikter. Men allting du får från Bubbla, du vet att om det är vinklat, om du undrar liksom över så här, vilken håll kommer det ifrån, vad är det för agenda de driver, du behöver aldrig undra med Bubbla. För vi har sagt tydligt från dag att vi är libertarianer och ett libertarianskt perspektiv genomsyrar allting vi gör. Och där, på så sätt så hanterar vi det här problemet. Att vad är det som är relevant i vår värld? Jo, men det har att göra med våra värderingar som vi deklarerar öppet. Här finns det ingen sån innehållsdeklaration, vilket gör att projektet blir precis lika suspekt och får exakt samma trovärdighetsproblem som alla andra medier.
3: Och det är just det du säger. Alltså det är ju förlusten av alltså på något mycket märkligt sätt så har vi fått en glidning i beskrivningen av nyhetsförmedlingen. För bara 15 år sedan så var det ju självklart alltså att tidningar väldigt noga flaggade för sin politiska eller ideologiska tillhörighet. Det var ju en självklarhet och därför folk valde sin morgontidning. Och sen var det också en självklarhet att journalisterna förhoppningsvis inte skulle ljuga allt för mycket när de presenterade fakta. Men i och med att man valde en socialdemokratisk eller en folkpartistisk morgontidning så valde man ju också, man visste ju att man valde en sortering av fakta. Folk skulle inte ljuga när de skrev, men fakta var ju plockade efter en viss bild av verkligheten. Nu så har vi gått mot ett tillstånd som du väldigt bra beskriver, där man tror att det går liksom att skapa en slags, på något sätt räkna fram, om inte annat med datorers hjälp, någon slags objektiv världs beskrivning av världen. Så här ser verkligheten ut, det här är ett objektivt fakta. Det finns sanna fakta, men de kommer alltid betraktas genom olika, från olika ideologiska perspektiv, och det försöker man trolla bort helt enkelt.
2: Det finns andra projekt som försöker hantera det här, och det vanligaste, jag har glömt namnet på det, det finns ett annat svenskt projekt som är, ska också vara lite blandat, nyhetsaggregator, nyhetsmedling. Och de säger också att det här är det objektivt och neutralt för att vi har algoritmer i en dator som gör nyhetsurvalet. Och det är liksom, vi har tänkt särskilt på att det inte ska finnas någon bias och så vidare. Problemet är att de här jobbar utifrån de existerande medierna. De utgår från flödena hos de medier som finns idag. Så att precis samma biases och precis samma tendensiösa urval kommer att reproduceras. Och alla sådana sajter jag har sett i praktiken har varit väldigt dåliga. Mm. Alltså alla typer av automatiska urval av nyheter. Framförallt blir de väldigt, väldigt trendkänsliga. Och nu senaste halvåret har det varit helt sinnessjukt i alla medier kring Donald Trump. Donald Trump som liksom sätter griller i huvudet på alla. Folk är som har fullständigt liksom Tourettes. Och fortfarande är det så att om man går in på svenska tidningars hemsidor så är det liksom Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Och jag tror att det är en kombination av att folk är helt fixerade vid det och att de vet att det säljer. Att folk är fascinerade i den här frågan och det säljer. Men du måste ju stort sett gå till bubbla för att hitta en sida där inte bara är Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump hela tiden. Det är en oas på hela internet nästan. Och orsaken till det är att vi har en väldigt ett medveten process. Vi tänker på de här sakerna, vi pratar om de här sakerna och vi har en viss linje. Och vår linje är uttryckligen att vi behöver inte göra generell rapportering. Vi behöver inte ta upp alla perspektiv. Vi gör en sida som vi själva tycker är mest intressant. Men om man inte har den öppna, medvetna linjen av ett eller annat slag så kommer man inte kunna uppnå den här trovärdigheten som är det som fattas av saknaden av vilken som skapar den här mediekrisen. Trots allt, jag önskar News lycka till och i en annan värld, i en annan alternativ verklighet så skulle jag själv kunna tänka mig att driva något liknande projekt. Vem vet, kanske Bubbla ger sig in på lokal journalistik någon gång i framtiden. Någonting åt det här hållet skulle kunna ha möjlighet att lyckas.
3: Nej, just det skäl du faktiskt själv nyss sa. Att ska du göra lokal journalistik, då är det ju inte, alltså det är oerhört viktigt då att betona den lokal, varje orts eller bygds själ, och det tror jag kommer att vara totalt frånvarande här, alltså att där får du den typen av sortering och vinkling av materialet. Det här är viktigt för oss som bor i Njutånger, och jag tror inte de kommer att liksom, det räcker inte bara att säga att nu ska vi samla ihop allt som sägs och skrivs från sociala medier eller tidningar och Njutånger, och sen ska folk få skriva själva också. Det krävs liksom en hållning helt enkelt för att kunna driva ett medieprojekt. Och har man inte det, då kommer det att haverera. Men sen vill jag säga att vi ska inte bara hacka på Vinnova faktiskt. För jag tittade ju också i det här sammanhanget på alla företag som har fått en vårslant av Vinnova. De satsar ju på 36 miljoner på spännande startups i, och News är bara en av alla dessa spännande startups. Och jag läste listan och jag fastnade speciellt alltså för Värmlands län. De är representerade genom Appis Down AB. Det är du. Vet du vad de gör?
2: Nej, ingen aning.
3: Man har slantat upp rejält för att de ska utveckla ett projekt för mobil simulering av diskrimineringsgrunder som hjälper företag att arbeta med och förstå vikten av ett långsiktigt normarbete. Där då.
2: En sorts värdegrundssimulator.
3: Ja, men det är, och så ska de simulera. Alla har vi en lite rasist i oss och vi förstår kanske inte riktigt att vi har det, och då kan man liksom ställa sig inför, simulerar man olika situationer eller visar sig att man är rasist, och så kan man få hjälp att bearbeta detta. Ge dem mycket pengar.
2: Radio Bubbla. 90 invandrare är tänkta att flytta in när Stockholms innerstads första modulhus byggs vid Tantolunden. Byggstart tidigt 2018 och tillträde senast augusti. Ja, Stockholms innerstad och Södermalm är ju naturligtvis allra längst ner på listan över platser i Sverige som blir berörda av massinvandringspolitiken. Medan en del småorter ute i landet blir översvämmade av nyanlända personer. Så har det varit nästan ingenting. I många år så har det varit nästan ingenting i centrala Stockholm. Jag har hört att jag tror att de har några sådana här förläggningar nu på söder. Men nu expanderar de den verksamheten ganska mycket. Så nu ska de bygga sådana här modulhus. Särskilda hus åt nyanlända. Så man har planer klara nu. Man har plats klar. Man har ritningar. Vi får se bilder här i artikeln. Och beräknas då att ett 90-tal personer ska bo just i de här husen. Och den ska ligga då på parkeringen i kanten av ringvägen mot Tantolunden. Mm. Vilket måste vara ganska nära då korsningen mot Tornsgatan. Så alltså fotbollsplanen där.
3: Ja, ovanpå fotbollsplanen. Alltså om du rör dig från fotbollsplanen och så att säga går upp mot Tanto. Så kommer det här att ligga precis... Ja, och ovanför blir ett konstigt uttryck, men sett från Hornsgatan bortom fotbollsplanen och mot Tantohusen och Södersjukhuset.
2: Ja, det är i alla fall den änden av ringvägen, alltså nästan ända upp mot Hornsgatan. Det är en ganska bra adress.
3: Den förvånar mig högerligen alltså. Jag undrar faktiskt för en gångs skull vad som pågår egentligen. För vi ska komma ihåg att Tanto, det här som ser ut som ett byggdes början på 60-talet. Jag har själv bott där ett antal år, hemsk period i mitt liv. Det är ett jättefint område. Och det intressanta är ju att det, alltså med en lätt överdrift, så alla där verksamma som, väldigt många verksamma i media, kulturliv och, vilket gör det hela märkligt. De som bor i mängder av lägenheterna ägs alltså av regering och departement. Man har dem som uthyrningslägenheter för tjänstemän och andra som behövs. Visst är det lite konstigt att de brukar liksom vilja flytta alla flyktingar ut till halvt nedlagda bruksorter ungefär så att de inte syns. Och plötsligt nu så är det 12 meter någonting ifrån alla fina människor. Så här tror jag att här har man schabblat helt enkelt i maktapparaten. Och jag tror det kommer bli ett jävla liv alltså. De här fina människorna på departementen, kanslierna och tidningsredaktionerna, de vill inte ha 90 stycken icke-svenskar boende i Tantolunden. Det är deras picknickområde för guds skull. Kommer bli ett jävla liv, jag lovar.
2: Jag är glad att du säger det, Boris, för att det är även min känsla att de har gjort en tabbe här och nu är det kokta fläsket stekt. Ja. Alltså det så är ju en väldigt trevlig del av Hornsgatan med mycket, mycket kommers och så vidare. Och det ligger ganska nära Södersjukhuset också. Där kan det hända saker. Men framförallt Tantoområdet som är så viktigt för den stockholmska kultureliten. Hela det här parkområdet som sträcker sig från modulhuset ända ner till Hornstull är ju som en Det är ju den kultiverade medelklassens lunga på Södermalm. Där de strövar runt, där de rastar sina barn, där de har sin picknick och sin grillkväll. Och säkert politiskt korrekta kulturevenemang. Man går ner och köper en glass, man badar nere i kanalen mot Årsta och så vidare. Så att det där är ju ett essentiellt område. Det är där man som hipp och PK Södermalmsbo går för att koppla av och för att slippa alla de här påstådda problemen som förekommer i resten av landet.
3: Precis.
2: Det kommer inte gå längre. För att det är 90-tal nyanlända, säger de. Det kommer förmodligen vara fler än så som bor där. Definitivt så kommer det vara många fler som samlas. Och i det stora parkområdet, ja, man kan enkelt räkna ut vad som kommer börja hända här. Så jag tror att det här är droppen, om det faktiskt blir byggstart i mars, som de säger, nästa år. Jag kan tänka mig att det här inte blir av. Jag kan tänka mig att de kommer på att nej, men det bor en fridlyst svamp. Precis i den här delen av Tantolunden så bor en svamp som absolut inte får plocka. Så att tyvärr så kan vi inte bygga ett modul. Så är det tråkigt, men det beror på den här svampen. Så håll utkik efter det. Om de väl bygger den, så tror jag att det här kan bli en av de avgörande vändpunkterna i den svenska samtida samhällsutvecklingen.
3: Om de bygger.
2: De kommer inte hinna flytta ifrån alla de som bor runt Tanto idag.
3: Nej, de kan inte. Och jag lovar, din förutsägelse om att det kanske inte byggs är nog alldeles riktigt. Det bråkas redan i korridorerna. Liksom. Det går runt. Departementssekreterare och viftar med papperna hos byggnadsnämnd och de som hanterar flyktingmottagningen säger: vad fan har ni gjort, alltså det här får ni riva upp, det här kommer aldrig att byggas. Och i nederkanten på området ligger också ett av Stockholms äldsta koloniområden som är övertaget och ockuperat av media och politik elit, där de kan sitta och dricka kaffe och med bönor de har malt i handkvarna, vilket är för sig sympatiskt, men kommer

0: frågasätter om vi inte borde revidera statsbilden efter det, hänvisar till att Gustav III:s brott sätter moraliskt relevanta spår i vår samtid. Vi pratade redan i förra inslaget om det pågående statykriget, och som vi har rapporterat om redan tidigare så har statykriget kommit till Sverige. Först ut var Carl von Linné, rasbiologins fader och därmed Adolf Hitlers ideologiska farfar. Linné ska givetvis förkastas, fördömas fullständigt, och hans statyer ska rivas. Han ska raderas ut från den svenska historien, den usling. Näste man till rakning och offentlig skändning är nu Gustav den tredje. Och det är alltså Kitambua Sabuni, ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund, som lyfter den här frågan i ett utspel. Och han säger, jag citerar fritt ur minnet här, han säger att statyer är inte historieböcker, utan del av ideologiska projekt. Och om vi nu har ett nytt ideologiskt projekt, ett antirasistiskt projekt, då ska det återspeglas i statybeståndet. Så att, statyer ska alltså i Sabonis värld vara alltså högst tillfälliga saker. Om de ens ska uppföras, kanske en Leninbyst här där, då ska de eventuellt då tas ner några år senare när de ideologiska vindarna vänder. Man får liksom göra ganska korta kontrakt, kanske några år, några månader i taget. Sveriges ledare Stefan Löfven har faktiskt tagit modigt ställning här. Han säger nej till att ta bort statyer. Kors i taket. Löfven säger nej. Och då säger Sabuni här. Säger, Löfven avslutar en diskussion som knappt börjat. Och han fortsätter. Många av oss som är svenskar idag har drabbats av det här. Och vi drabbas än idag. De här brotten har moraliskt relevanta spår i vår samtid. Det är inte gammal historia. Vår statsminister borde vara öppen för att vi kan ha en konversation om de här statyerna, åtminstone. Ett häpnadsväckande pratminus. Med så många saker som man skulle vilja säga. Får jag börja, Boris, med att ge några korta, några korta punkter till Afrosvenskarnas riksförbund? För det första så är du, Kitwamba Sabuni, du är inte svensk. Du är afrikan. Du kommer från Burundi. Du är muslim. Du är inte svensk. För det andra, du har inte alls drabbats av någonting som Gustav den tredje har gjort. Eller det faktum att han står staty i Stockholm. För det tredje, det påstådda brotten, den svenska transatlantiska slavhandeln och så vidare. Jag vet inte om det är bara jag som har tänkt på det, att Sverige och Afrika ligger på samma sida av Atlanten. Men den svenska slavhandeln, hur det nu gick till, den har inte lämnat några som helst moraliskt relevanta spår i samtiden. Det finns absolut ingen koppling alls till någonting som händer nu. Förutom att Kitwamba Sabuni och andra vänsterextremister på ett oerhört skamlöst, cyniskt, lögnaktigt sätt försöker skapa en koppling för att utöka sin makt, förödmjuka sina fiender. Det vill säga de vita människor, tack vare vilka de inte lever på stenåldersnivå i sina afrikanska hemländer. Och för det fjärde, det är nästan min favoritdel av den här kommentaren. Alltså, vi ska inte alls ha någon konversation om de här statyerna. I många fall så är det precis rätt att avsluta en diskussion som knappt börjat. Nämligen när det är fullständigt befängt att ha en diskussion om någonting. Så om det är någon diskussion som vi måste lyfta nu, så är det en diskussion om så kallade afrosvenskar som har mage att berätta för riktiga svenskar vilka delar av deras historia som är acceptabel, vilka statyer som ska rivas och så vidare. Vi borde ha en konversation om det, är huruvida Sverige kan tolerera floden av hat och kränkningar som sköljer över oss nu från Afrosvenskarnas riksförbund och professionella hatkolportörer som Kitambua Sabuni. Alltså det är så riktigt, riktigt skruvat här.
1: Ja, det är milt uttryckt alltså. Och egentligen så, i ett normalt samhälle skulle inte du och jag behöva ägna tid åt en dårfink av det här slaget. Alltså han skulle för det första inte finnas i landet, och för det andra, om han fanns, skulle han ha vett. Skulle han förstå av omgivningens attityder att det är bäst att ligga lågt med åsikter om den Gustav den tredje. Det som gör att jag är orolig för att Löfven kommer att svaja, det är att det säkert snart dyker upp historiker som börjar prata om, finns alltid, jag menar, vi har ju han

0: fasciststollen som kallar sig historiker. Han kommer säkert med någon text snart. Han deklarerar att den första fascisten i världshistorien, det var Gustav den tredje. Det kan ligga en del i. Men det som gör det oroande, som gör att man kan säkert se en svängning i framöver, det är folks allmänna mesighet, att media egentligen tycker att det här är bra, bort med Gustav den tredje, och att Gustav den tredje har faktiskt svartmålats så, något så förbannat, alltså i det svenska medvetandet. Han har ju ett obegripligt dåligt rykte. Det är liksom en fin kille, fixade Svenska Akademin och så här, och operan och Dramaten, men annars var han lite fjolliga också. Det här är en av de bästa kungar vi har haft i Sverige, och svartmålningen tror jag faktiskt beror mycket på att det ingår i den svenska övre ideologin att demokrati och parlamentarism är någonting väldigt bra. Man har inte riktigt förlåtit Gustav den tredje statskuppen, eller statsvälvningen tycker jag ett vackrare uttryck, 1772. Och det är därför att den gjorde ju slut på den så kallade frihetstiden. Men frihetstiden, det var ju en erbarmlig tid, och den påminner mycket om Sverige idag faktiskt. Vi hade en fraktion i parlamentet som var köpta av fransmännen och starkt ryssfientliga, hattarna. Och vi hade en fraktion i adeln och parlamentet som var liksom, de var definitivt köpta av ryssarna. Alltså man brukade säga vid den tiden att mösspartiet leddes direkt av den ryska ambassadören i Sverige, och han betalade ett gott för detta. Och där kan man snacka om rysk påverkansoperation. Och det här skapade liksom kaos i riket. De här politiska motsättningarna mellan två politiska partier som representerar olika fraktioner av överheten och som då var köpta av varsin stormakt, gjorde inte gott för landet, och Sverige började riskera att förlora sina besittningar. Då genomför Gustav den tredje statsvälvningen och griper makten. Och tidigare så var det ju parlamentet som bestämde, och kungen var mest en staffagefigur. Nu blir det omvänd ordning. Kungen och riksrådet styr, har den verkställande makten. Parlamentet får stifta lagar. Och när han väl har gripit tömmarna så börjar han ju värna Sveriges intressen och se till att Sverige riskerar ett tvåfrontskrig. Alltså Ryssland vill definitivt expandera mot Östersjön och rycka loss Finland, vilket de lyckas med många årtionden senare. Och till sin hjälp har man Danmark som i princip är ett ryskt lydrike vid den tiden. Och han lyckas ju faktiskt, Gustav den tredje, trots officersuppror av svekfulla befäl, se till att hålla ryssarna stången, tilldela dem ett svidande nederlag i Svensk Sund och se till att man sluter fred som ser till att befintliga gränser gäller, vilket under rådande förhållanden var ett framsteg. Och han försöker, vilket man inte låtsas om riktigt i historieskrivningen, han gör frenetiska försök att samla Europas krönta huvuden till en allians mot Napoleon och den franska revolutionen. Först mot den franska revolutionen och sen mot Napoleon. Men de lyckas helt enkelt inte samla sig. Och han har ju skrivit och uttalat, han var ju väldigt framsynt om vad den franska revolutionen skulle innebära. Man kan ju betrakta Gustav den tredje som en upplyst despot i den meningen att han faktiskt också var ett barn av upplysning. Han var ju högt bildad, brevväxlade med Voltaire, hade sändebud hos Rousseau. Men han såg faran om den franska revolutionen skulle segra. Så att vi har att göra här med en upplyst despot av europeiskt format som tyvärr inte fick gehör hos de andra slappa krönta huvudena. Så att det finns inget skäl att skämmas liksom för Gustav den tredje. Det här är fjantet. Okej, vi hade en frihamn. Precis som du sa, den här frihamnen där det fanns slavskepp som lastade på av. En sån perifer detalj i Sveriges historia. Det har inte haft någon inverkan alls på Sverige. Och att ta upp slaveriet som någonting som har verkan i Sverige när Sverige lagstadgar mot slaveri redan 1335, det är liksom sinnessvagt. Så att jag är glad över att den här svarta tokfransen tar upp Gustav den tredje, därför att då kan man faktiskt rikta ett slag mot den nutida liksom demokratiska historieskrivningen. Statskuppen 1772 var väldigt bra. Den innebar också att man kunde rensa bort en massa gammalt sunkigt mög, dålig lagstiftning. Man avskaffade tortyren. Han var väldigt framsynt, och det hade man inte under frihetstiden lyckats ta tag i. Och en annan viktig sak. Han återinförde ståndscirkulationen. För det hattarna och mössarna var överens om under frihetstiden är att statsapparaten var bra, statsapparaten skulle växa, för den kunde ge jobb och bidrag åt adeln. Och därför låste man alla nästan de flesta befattningar som ämbetsman till att man skulle höra till adelståndet. Och det där öppnade ju Gustav den tredje upp och såg till att man fick en meritokratisk tillsättning. Var man präst eller fötts i enkla förhållanden med hade läshuvud och förmåga, då skulle man in i hans statsapparat. Så att det var en bra och redig karl på alla sätt. Och ungefär som Teddy Roosevelt, han var en renässansmänniska. Han hade många strängar på sin lyra. Alltså han borde ju stå staty på en förbannad massa ställen i det här landet.
1: Ja. Men finns det inte ett problem med ditt resonemang här? Alltså jag tänker, jag själv är väldigt dålig på svensk historia, så jag borde kanske inte ens uttala mig, men jag har ju själv en positiv bild av Gustav den tredje. Mm. Det här med att han var en upplysningsman och en stor upplysningsentusiast, det har jag förstått blandade känslor för, och att han var en sån notorisk frankofil är väldigt misstänkt i mina ögon såklart, men just det här med en monark som gör revolution, sätter regeringen bakom galler, upplöser riksdagen, avskaffar riksdagspartierna. Det låter som det mest lysande, det bästa tänkbara föredömet för vår tid. Alltså det är exakt det som jag önskar att vår nuvarande kung ska göra. Det är liksom, ritningen finns ju klar sedan 1772 för vad vår konung borde göra nästa vecka. Så hur skulle jag inte kunna gilla Gustav den tredje? Jag kan tänka mig det här, men poängen är att det här är från mitt lite mer esoteriska perspektiv. Men jag kan tänka så här att av alla styrelseformer som den moderna epoken frambringade, så var den här upplysta despotismen, det var ju absolut inte den sämsta styrelseformen. Det kanske var den bästa, en av de bästa definitivt modellerna som var möjlig inom det paradigmet. Det vill säga att om vi lägger åt sidan kanske mer arkaiska ideal som vi kanske på ett plan skulle önska oss om vi fick tänka helt fritt. Eller mer så futuristiska, eller arkeofuturistiska modeller som vi kan drömma om för framtiden. Men givet den liksom mycket problematiska tid som Europa gick igenom de senaste 1000 åren. Som var på många sätt en fundamentalt progressiv och demokratisk epok. Så kanske bara de här upplysta monarkerna bland det bästa som faktiskt var möjligt. Alltså Fredrik den store i Preussen och i Sverige Gustav den tredje. Så att för mig så verkar det vara, han verkar vara ett fantastiskt föredömligt ideal. En av de allra bästa. Men det här är det problemet jag ser med resonemanget. Det betyder väl att människor som Kitwamba Saboni rimligen ska hata och bekämpa Gustav den tredje för full maskin.
0: Ja, det... Alltså han skulle ju hata Gustav den tredje ännu mer än man visste något om Gustav den tredje och svensk historia. Det är alldeles rätt. Och svenska politiker måste ju se på en sån som Gustav den tredje med liksom avsky och skräck. Han skulle ju ha liksom sparkat de flesta av dem. Och se till att de fick lida. Det är, men jag tror att det är viktigt och jag vet inte om det länder till någon nytta, va? Men jag tror det är viktigt att försvara de här gamla kungarna som, alltså man talar ju ofta om att segrarna skriver historia, och vi har ju Gustav den tredje har ju verkligen drabbats av detta, alltså en av de intelligentaste och dådkraftigaste monarker vi har haft framställs liksom som en lite fjollig kille som ägnar sig åt teater, vilket han också gjorde. Han skrev ju fyra pjäser, vilket visar på vilken bredd han hade i sin personlighet. Och även hans son har ju svartmålats av historien. Alltså det är, man kan ju säga att frihetstiden är, vi brukar ju ibland säga att Gustav Vasa då börjar eländet, men jag tror att det är med frihetstiden, alltså då börjar tanken på demokrati slå klorna i det, även framförallt i den svenska överheten. Det är ett utmärkt sätt att styra och plundra och säga att det är folkets namn. Det behövs en monark som styr upp, håller räfst och rättar ting och sätter nationen i ordning. Jag tror ju tyvärr inte att vårt nuvarande kungahus har detta i sig riktigt, och heller inte de förbindelser med krigsmakten som Gustav den tredje faktiskt hade.
1: Nej, jag är inte heller så
0: väldigt
1: optimistisk, men däremot så tycker jag har sagt det många gånger förut, jag tycker att den mest idealiska lösningen på Sveriges problem, det som borde hända om man får liksom tänka fritt, det är att kungen tar makten. Det är 1772. Det var som någon skrev, jag vet inte vem som skrev, att lösningen på 1968 är 1772.
0: Ja, och eller en svensk, alltså kungavärdigheten tillkommer den som förmår gripa den, och svensk adel är inget att hoppas på. Den är ju blodfattig, så att det måste komma nytt folk, och jag har mer och mer de senaste veckorna insett att du ska nog det här förutsägelsen du gjorde om Jan Emanuel, det kommer att slå in. Jag tänker kolla om man kan sätta pengar på det.
1: Ja, det finns en öppning, och av naturliga skäl så finns det inte mer än en handfull människor som är tänkbara att gripa den möjligheten. Jag har ju försökt tänka mycket på vem det skulle kunna vara, och ja, vi får se. Vi får se om vi kan sätta pengar på det. Det vore spännande.
0: Mm.
1: Om inte annat så har vi satt våra ord här i den digitala eten. Jag snubblade över ett intressant citat av Gustav den tredje som jag tyckte var väldigt tänkvärt i den här dagsaktuella kontexten. Gustav den tredje var ju han var ju inte bara en frankofil, han var också en amerikanofil. Han var en varm vän av den amerikanska revolutionen. Jag tror att han var den första statschefen i världen att erkänna USA när det var precis en nybildad nation som hade brutit sig fri. Och det citatet jag läste är ett ganska känt citat, Gustav den tredje, han skrev så här: "Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag, om jag nu inte var den jag är, skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärvhet." Och jag tycker det är så slående, så intressant det här citatet, med tanke på att det mycket riktigt blev så att USA kom att dominera och utnyttja Europa. Och nu sveper en utstuderat amerikansk form av vansinne över Europa. Och en av dess första måltavlor i Sverige blir statyer av Gustav den tredje. Det kändes kanske en bra symbol för upplysningens paradoxala självdestruktiva tendens. Att den entusiastiskt, yrvaket entusiastiskt ger stöd till de här strömningarna som bara några generationer senare krossar allt vad upplysningsideal heter Och från det perspektivet kanske man kan säga att Gustav den tredje, även om han är värd att försvara från vår nuvarande position, från ett större historiskt perspektiv, kanske man kan säga att han delvis förtjänade öde han nu möter, för att han själv var med och skapade det.
0: Ja, men jag tror där måste man nog säga att nej, det gör han inte det fallet heller. Därför att det är oerhört viktigt att han förvisso var en frankofil, med att han var fascinerad av fransk kultur och den franska upplysningen. Men i politisk mening så om det var något krönt huvud vid den tiden som ville ingripa till stoppa den franska revolutionen, så var det ju Gustav den tredje. Han såg mycket tydligt att det här skulle barka åt helvete. Så att, och hans son var ju den mest fanatiska Napoleon-motståndaren bland de krönta huvudena i Europa. Han hade ju liksom en ideologisk hat, Gustav den fjärde Adolf, mot Napoleon. Bortanför politik alltså. Han såg mycket väl, innan han tyvärr avpoliterades, vart det skulle leda. Så att jag tycker han var väldigt, väldigt klar. Så inte en sak att vilja ta del av och implementera upplysningens lärdomar om järnbruk, jordbruk och sådana saker, vilket han såg till att ta in i landet, och handel. En annan sak är att han red ju verkligen spärr mot försöken att införa folkvälde alla Frankrike. Där var han inte det minsta frankofil. Så fler statyer av killen.
1: Det jag tycker är lite symptomatiskt, så ska jag inte uppehålla för länge med det här. Det jag tycker är lite symptomatiskt var att han har de här insikterna om franska revolutionen till exempel, och tar korrekta ställningstagen i alla möjliga frågor. Men ändå kan han inte se vad som händer i USA. Utan där har han... Alltså jag tänker att det är lite som... Vi pratade om AFA tidigare i den här sändningen. Och alla liksom politiker som ger stöd till AFA, FN-byråkraterna nu som twittrar med AFA och så vidare. Jag tror inte att de har särskilt bra koll på AFAs ideologi, att de har läst samma teoretiker som AFA lutar sig mot och så vidare. Utan de sveps med av en energi. De ser att AFA är liksom rebeller, och de tycker att de är modiga och progressiva och intressanta och så vidare. Så de sveps med av en energi och en entusiasm utan att tänka. Och sen så, givetvis är det en draksådd, därför att de FN-byråkraterna kommer inte vara bra för dem i längden om AFA får igenom sin agenda. Och det är lite det just jag ser koncentrerat. Han lyckades analysera den franska revolutionen korrekt, men inte den amerikanska. Eller han var, jag vet inte ens om han var för den amerikanska revolutionen på ett ideologiskt plan, men han uppenbarligen så sveptes han med den här entusiasmen, och han beundrade dem och skulle vilja åka dit och titta på den.
0: Ja, men alltså det var det lite förvånande, för läser du inte in för mycket? Alltså han är ju väldigt klarsynt till slutet av citatet om att de här kommer nog snart att äta upp oss om ja. 200 år. Alltså han vet ju vad som stundar. Men sen finns det ju liksom konnotiärkungens fascination inför vad som växer fram liksom. Det är inte sådana där bleksiktiga FN-byråkraterna som hyllar AFA och vill skydda dem, utan det här är ju mer en fascination inför, oj, vulkanutbrott, jag måste dit och kolla. Även om man samtidigt vet att det här kanske innebär en fara framöver för Europa.
1: Ja, jag ber om ursäkt för min infama jämförelse mellan Gustav den tredje och FN-byråkraterna.
0: Det var lite elakt.
1: Jag försökte göra en mer högt flygande poäng där, men jag inser nu att det var en ganska grov liknelse där. Ja, fler statyer av Gustav den tredje, inte färre, tror jag vi kan landa i som slutsats i alla fall. Och så får vi se hur vi gör med Kitwamba Sabuni.
0: Vi måste börja deportera folk alltså. Jag skiter om man är svensk medborgare. Det är ut med honom. Slavskepp helt enkelt. Ta han till Sankt Barthélemy så kan han gå runt där i hamnen och guida folk och berätta om hur ont Gustav den tredje var. Och alltså sen insåg jag att hans syster Niamco var med och grundade den här reptilorganisationen. Alltså det är, vad släpper ni in för folk här igen?
1: Hans syster Niamco Sabuni, som alltså är ledare för ett riksdagsparti. Hon är också då, jag antar att hela familjen kom samtidigt från Burundi, och hon är väl också muslim. Jag har inte fått klarhet riktigt, men jag antar att hon är muslim precis som sin bror. Brodern är ordförande för Afrosvenska riksbund, och han är gift med ordföranden för muslimska mänskliga rättighetskommittén eller sånt där. Men de har liksom en tentakel i form av systern inne i den svenska riksdagspolitikens hjärta. Det är ganska hårresande och skrämmande situation.
0: Det, ja.
1: Och jag menar, det gör ju att sannolikheten för att Kitwamba Saboni ska utvisas är ju absolut noll, eftersom det också skulle kräva att man utvisar hans syster Nyamko, eller hur?
0: Ja, men ja, varför inte? När vi ändå är igång, finns plats i båten.
1: Ja, inte mig emot. Om det är det som krävs för att bli av med Kitwamba, då ska jag gärna skicka även Nyamko till Sankt Bartholomew. Jag menar bara vilka otroliga försänkningar de har. De är det svenska, det blir så många helt enkelt.
0: Ja, men och de håller ju väldigt snabbt på liksom, och bondar, gifter in sig, så att det är, de är ju snart en alltså snart har vi de här fysiska allianserna och etterläggen till den nya överheten styrande över oss, så att det går fort i Sverige sådana saker tyvärr.
1: Snart står de staty i Stockholm, får vi se vad vi ska göra med dem.
0: Ja, det kan vi. De nej, usch, det var, ja, fy, ja.
2: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
4: Storbritanniens finansminister George Osborne planerar kraftigt sänkning av företagsskatten för att attrahera utländska investeringar när man lämnar EU. Den som var osäker på vilken typ av konsekvenser som Brexit-omröstningen skulle ha får det svart på vitt här. Direkt en skattesänkning. Bolagsskatten ner 25%, från 20% till 15%. Väldigt snabbt och effektivt jobbat. Det är bara att tacka och ta emot, eller hur?
0: Ja, jag har alltid betraktat den här Osborne som en riktig mesmupp. Alltså, så jag är glatt förundrad över rådigheten och snabbheten här.
4: Oavsett hur man ramar in det här, hur man försöker förklara det, så är det från ett skattehatande perspektiv som vårt ganska glasklart att om det händer en sak och staten gärna säger oj, nu har det här hänt, nu måste vi sänka skatterna rätt mycket. Det kan inte vara en dålig grej, va?
0: Nej.
4: Så bolagsskatten ner till 15%, den är redan på 20% då, som är internationellt sett en, ja, det blir kanske en genomsnittlig nivå. Det är ändå relativt låg nivå. Sverige är också relativt låg bolagsskatt, drygt 20%. Men jag såg faktiskt att Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, kommenterade den här nyheten och sa att hon inte var orolig över den svenska bolagsskatten, därför att hon ansåg att 22% bolagsskatt är fortfarande konkurrenskraftigt jämfört med 15% bolagsskatt.
0: Ja, men hon har lite svårt att räkna, och det finns ju ingenting här i världen som någonsin kan oroa Magdalena Andersson. Hon tror ju liksom att Sverige är motorn i världens ekonomi, följt av Kina.
4: Ja, i Sverige står vi ju inför en enorm ekonomisk boom. I Magdalena Ladulås värld, i Magdad Bobs värld, så väntar ju ett paradis, en paradisisk ekonomisk utveckling. När alla hundratusentals invandrare börjar arbeta. Vilken månad som helst nu så vänder det, och alla skaffar jobb och pengarna börjar rulla in. Det enorma vinstprojektet som Sveriges regeringar har drivit. Så att hon måste ju känna att det spelar ingen roll hur hög skatten är i Sverige, för det går otroligt bra för Sveriges ekonomi. Att folk kommer ändå komma hit och starta företag.
0: Jag tenderar uppenbarligen underskatta finansministrar, både Osborne och Magdalena Andersson. Vad vi ser, alltså vi kommer ju att se hur den mycket stora gruppen invandrare och flyktingarna leder till en ekonomisk boom i Sverige. Därför att du måste ju betrakta strategin vi har för att integrera dem i det svenska samhället, och det är att låta dem bada och köpa gymkort och kort till badhus och vattenpalats.
4: Just det.
0: Och det innebär att de räcker ju inte, de badhus och gym vi har. Det måste byggas nya badhus överallt, och det skapar en byggboom. Det är en slags keynesianism, men det kan ju leda till en tillfällig nästan överhettning av marknaden. Jag tror det är deras strategi. Vi bygger oss ur krisen, vi bygger inte bostäder, vi bygger badhus.
4: En badboom i Sverige?
0: Badboomen, det kommer att bli känt.
4: I det nya svenska miraklet och blivande exportindustri med tiotusentals strikt könsseparerade badhus som ploppar upp som svampar.
0: Nu börjar du förstå det här, därför att alla de här anpassningarna i badhusen kräver ju extra mycket personal för att hantera anpassningen, men också för att bygga det. Det blir en uppsjö av olika omklädningsrum som ska byggas till exempel.
4: Ja.
0: Det räcker inte med två längre.
4: 32 olika omklädningsrum tror jag.
0: Ja, hade vi inte en lista nyligen med 243 olika möjliga könsidentiteter som var kända.
4: Har du fått en mer uppdaterad version av PK-manualen än jag har nu?
0: Ja, vi har haft den på Bubbla faktiskt.
4: Fan, jag trodde de skickade den till mig först. Nu blir jag avis.
0: Ja, de känner mitt behov av att orientera mig.
4: Ja.
0: Kunna orientera mig på badhusen och gymmen.
4: Jag har svårt att se några problem här egentligen. Svårt att se något annat än att det kommer gå otroligt bra för Sverige. Och Magdad Bob kan nog sova lugnt med sina 22% bolagsskatt och sammanlagda skattebördan på 70-80%, något sånt där. Under tiden så får Storbritannien, vi får se vad som händer för dem, men jag är inte jättebekymrad för Storbritannien. Eventuellt kanske på väg ut ur EU och sänka bolagsskatten, och det är nog inte det sista initiativet. För att göra Storbritannien mer konkurrenskraftigt, som de säger. Jag bryr mig inte så mycket om vilka politruckmotiveringar de använder. Om de sänker skatten så måste man ändå vara lite positiv.
0: Ja, nej, alltså jag börjar nästan leka med tanken att det kommer att seriöst förverkligas där du har pratat om. Att drottningen griper in. Av följande skäl, alltså vi ser ju ett växande politiskt kaos i Storbritannien idag. Fem jämstarka kandidater hos de konservativa och ett parti som är ganska skakat faktiskt. Labour, totalt uppror mot sittande partiledare som nästan gått in i en Hitler-situation i bunkern och säger att folket älskar mig. Problemet är att ingen i hans parti som är vald verkar älska honom. Farage lämnar ledarskapet för UKIP. Alltså, det är en så jävla omöjlig situation att drottningen griper in och säger nej, men jag tillsätter en expeditionsministär tills ni har rätt ut skiten.
4: Ja, det ska bli intressant att se faktiskt vad Her Majesty hittar på. Jag håller i alla fall tummarna för ett kungligt ingripande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: New York Times publicerar intervju med terrordömd tysk medborgare som öppet berättar om IS-terroristernas strategier. Hävdar hundratals terrorister redo att slå till simultant i Europa och överlägset flest i Frankrike. Nordamerika svårast att penetrera till följd av tuffa regler för återresor. Det är alltid väldigt intressant tycker jag när vi får de här inblickarna i inuti IS-terroristernas led. I det här fallet så handlar det om en person som kallar sig för Harry Sarfo. Det är oklart för mig om det är ett riktigt namn och om det verkligen är han på bilden. I sådana fall så lever han verkligen farligt, även om han sitter i fängelse just nu. Men Mr. Sarfo har i alla fall lämnat mycket uppgifter till underrättelsetjänster som har besökt honom och nu även till medier som har gjort intervjuer med honom på engelska från insidan av Max säkerhetsfängelset där han sitter i närheten av Bremen. Hans historia kortet är att han var bosatt i Bremen i Tyskland när han bestämde sig för att åka ner till Syrien för att kriga för IS-terroristerna. Och i den här artikeln får vi veta om den inslussningsprocess som tog vid när han korsade gränsen från Turkiet till Syrien, blev utfrågad om sin bakgrund, sina kompetenser Och då fick han snabbt veta att de ville inte ha honom i Syrien. De ville inte ha fler europeer till det området och slåss i Syrien. Där vill de bara ha folk som kommer från Mellanöstern. Om det kommer europeer och anmäler sig frivilliga, så vill de istället att de åker tillbaka till Europa och förbereder sig på att göra terrorattacker på hemmaplan. Sen får vi veta en hel del intressant information om det här. Den här artikeln kan jag verkligen rekommendera som intressant bakgrundsinformation. Men bottom line, den kanske mest intressanta uppgifterna som framkommer är att vid det här tillfället, då Haris Sarfo var på plats i Syrien, så fick han veta svart på vitt att man hade hundratals operativa IS-terrorister utplacerade i olika europeiska länder. Det här var i april 2015, så att det var mer än ett år sedan. Så att det vore väldigt märkligt om det inte var ännu fler nu. Minus förstås de som redan har sprängt sig själva luften eller blivit arresterade i samband med inte minst terrorattentaten i Frankrike, som har kunnat kopplas direkt till just den här delen av IS-organisation.
0: Samtidigt så känner man så här, alltså jag blir nästan mindre nervös än man kanske borde vara, höll jag på att säga. Men om alla de här uppgifterna stämmer, vilket de antagligen då kanske gör, så tycker man ändå att de borde ha utvecklat flera. Det borde ha skett fler terrordåd. Med tanke på att de är hårt trängda, börjar bli lite hårdare trängda i Västasien, så borde IS ha utlöst alla de här grupperna och satt igång dem lite grann. Så det har alltid varit deras strategi tidigare, att är man trängt så öppnar man en ny front. Så på något sätt är det hoppingivande att det inte händer så jäkla mycket, trots allt faktiskt.
4: Ja, man kan väl ha olika uppfattningar om vad händer så mycket, hur det ska tolkas. Men det har varit, ganska nyligen så hade vi det största terrordådet i Europa på 10 år ungefär i Frankrike. Och vi har haft en handfull ganska allvarliga terrordåd i just Frankrike, där det sägs att IS-terroristerna har sin största överkapacitet av sleeper cells.
0: Ja, alltså det är ställt bortanför allt tvivel. Men ställer man det mot uppgiften om hundratals aktiva i olika former av terrorceller, så är det ju ändå faktiskt, gudskepris, ganska begränsat.
4: Det var verkligen en härlig, ja, optimistisk take på det här. Jag är nog ändå ganska bekymrad för vad de här människorna ska ta sig till, och de kanske bara väntar på ett bättre tillfälle. Dels så sparar de sina resurser för, ja, olika typer av eventualiteter. Om det går ännu sämre för IS-terroristerna i Syrien eller Libyen, så kan de använda, för det är som du säger, de använder ofta det här som reaktion på saker som händer på slagfältet i Mellanöstern. Exempelvis för att distrahera massmedia från att rapportera om massiva förluster. När de förlorar ett stort slag, då kör de terror i Frankrike, så pratar man bara om det istället.
0: Nej, alltså jag tror att du missförstår mig lite grann. Det är inte så att jag viftar undan och säger fan vad bra, det här, vi kan luta oss bakåt. Alltså vad jag försöker lite förvirrat uttrycka i min fredagsutmattning är att det är något lurt här. Alltså det borde ju vara mycket fler. Man får utgå från att uppgifterna är tämligen korrekta. Och då måste man bara fundera på varför smäller det inte med? Alltså jag försöker inte spela ner faran. Jag försöker spela upp det snarare genom att säga att det borde smälla mycket mer. Och frågan är, varför gör det inte det då? Det är lite konstigt.
4: En orsak kan ju vara att de bidrar sin tid för att göra ännu mer effektiva attacker. En sak som nämns i den här artikeln är att de vill väldigt gärna ha simultana attacker på många olika ställen. Och vi har ju sett några exempel på det. Men det som vi pratar om här är att de vill ha attacker i Frankrike, Tyskland och Storbritannien samtidigt, för att skapa maximal förvirring. Och det har vi inte sett så vitt jag vet än. Men det kan ju vara så att de sparar några av sina bästa celler för att göra en massiv simultan attack mot alla stora länder i Europa.
0: Men vad man också kommer ihåg är, som du säger, att de är ju väldigt skickliga på många sätt i Sverige. Både propagandamässigt, organisatoriskt, strukturellt och så vidare. Får icke underskattas. De spelar över ett brett fält. Och en sak som dök upp i mitt huvud när jag läste den här är, vart har den irakiska säkerhetstjänsten tagit vägen? När IS uppstår, då är det väldigt många kunniga skribenter som redogör för hur Saddams gamla säkerhetstjänst och batpartister ledande androlerar sig där och samverkar med IS och får högt uppsatta positioner. Och Saddams underrättelsetjänst hade ju ett extremt väl utbyggt nätverk i Västeuropa. Och det vore underligt faktiskt om de som ingick i det nätverket nu bara liksom hade lagt ner verksamheten.
4: Kanske att våra vänner i Svenska Batpartiet kan höra av sig igen, de som har skrivit brev till oss tidigare. Ge oss lite inside information.
0: Jag har skickat fina etuier och sådär att berätta mer för oss.
4: En annan intressant sak som nämns här är fördelningen av terrorister mellan olika europeiska länder. Och som redan har nämnt så är Frankrike det land där man av ett eller annat skäl har... Man har så många terrorister att när IS-cheferna i Syrien fick frågan om det här så började de skratta. De började skratta hjärtligt en lång stund och sa att ja du gosse lille, oroa dig inte över Frankrike. Där har vi gott om terrorister. Däremot har man tydligen svårt att upprätthålla de här terroristcellerna i Storbritannien och Tyskland. Där tenderar terroristerna att fega ur. De tappar liksom modet och... bestämmer sig för att integrera sin lokalbefolkningen, lägga ner terrorplanerna. Så där är det mycket svårare för IS-terroristerna att etablera sig till den.
0: Ja, och det där är också en sak som man ska bli lite orolig för. Därför att Storbritannien och Tyskland skiljer sig från Frankrike genom att utanförskapet är vida mindre. Alltså du kan ju lättare integrerade genom att arbeta och studera i de länderna. Så har det alltid varit. Men Frankrike har ju nästan institutionaliserat sina utanförskapsområden. Det ser man ju i städer som Marseille till exempel, även i Nice numera. Överallt i södra Frankrike egentligen. Och Frankrike påminner ju väldigt mycket om Sverige på det sättet. Och det är därför vi ska bli oroliga tycker jag, därför att det är man kan ju knappast, de tar ju upp det här med Nordamerika och USA, att det är ett helvete att bygga terrorceller där, för att det är inte så jävla lätt att återvända när man har varit på semestertrip i södra Turkiet officiellt sett. Svårt att komma in då. Det är ju inte svårt att komma in i Sverige när man har gjort den trippen.
4: Nej.
0: Och vi har de här isolerade utanförskapsområdena.
4: Ja, alltså å ena sidan så verkar inte Sverige vara högt upp på IS-terroristernas lista just nu. Man ser, jag kan inte minnas att jag har sett Sverige någonsin på deras priolista, och Sverige nämns inte heller i den här artikeln på listan över länder där de etablerar sig. Men å andra sidan så är det ingen konst för IS-terroristerna att ha närvaro i Sverige. De behöver inte ha något särskilt infiltrationsprogram, eftersom den svenska staten är mer än villig att bekosta det infiltrationsprogrammet på de svenska skattebetalarnas nota. Och vi har tusentals människor här. Vi har säkert hundratals IS-terrorister som återväntar, som det knappt finns några kontroller i Sverige. Och eftersom Säpo förmodligen inte har kompetensen som krävs, oavsett så har de inte ekonomiska resurser. Det finns ingen som håller koll på det här alls. Så Sverige känns som lite ett speciellt undantag. Och den dagen som IS-terroristerna bestämmer sig för att Sverige ska vara en måltavla, då har jag svårt att tänka mig något annat än att Sverige ligger riktigt, riktigt risigt till. För att förutom Frankrike så kan det knappast finnas någon annanstans i EU. Nej. Så där finns så mycket IS-terrorister.
0: Vi ligger pyrt till och de är isolerade. De kan inte komma in i samhället och de vill ju inte det heller. Men att det inte händer någonting nu, det beror ju på att Sverige är ju IS-terroristernas svar på Thailand ungefär. Det är hit man åker och semestrar, även om det... tar igen sig helt enkelt. Sverige är ett IS-terroristbasområde. Här kan man rekreera sig och utbilda sig och sen åka ut och göra nya uppdrag.
4: Från ett perspektiv så kanske det kan ses som en smart strategi. Man så att säga köper sig frihet från terrorism åtminstone för ett tag genom att vara den globala jihadismens A-kassa lite grann. Mm. Dit de kan åka och vila upp sig och bli försörjda och ha det bra. Och ha lite sköna statligt försörjda moskéer och sånt där. Men jag undrar hur länge det där kan vara. Jag menar, ett scenario är väl att Sverige på någon sorts frivillig demokratisk väg blir så pass islamiserat att IS-terroristerna är nöjda. Men jag tror inte att det går. Jag tror att förr eller senare så så blir Sverige inte längre betraktad som ett relativt vänligt land i deras ögon. Och då smäller det desto värre.
0: Ja, men då lackar de ju ordentligt. Då är de ju vana vid att få som de vill. Och då kommer de bli jättesura när man inte ger dem hela handen. Men det dröjer nog ett tag tyvärr.
2: Radio Bubbla.
4: Mer än 1500 båtflyktingar undsatta i Medelhavet sedan i lördags. Rekordstort antal enligt maltesiska räddningsorganisationen MOAS. Ja, det är ett rekord som har inträffat. Vi ska börja här. Det finns en organisation som är baserad i Malta som heter MOAS, Migrant Offshore Aid Station. Och uppmärksamma lyssnare vet att vi har pratat om dem och deras fartyg Phoenix vid tidigare tillfällen. Det var nog 1,5 år sedan och sånt där som vi pratade om dem sist. Men det är någonting, det är lite intressant med dem att de är en privat och privatfinansierad organisation som sysslar med saker som de annars normalt sett bara görs av statliga organisationer. Sen vi pratade om dem sist så har det uppstått flera liknande organisationer. Så att nu i helgen så har varit sällskap även av CI Organization heter de. Och även av tunisiska fiskebåtar, inte uppgift. Det som har hänt är att det kommit ovanligt många båtflyktingar från Libyen, från Nordafrika. Och det är en väldigt vanlig rutt med människorna att ta. Många försöker fly från Libyen och Malta ligger som bekant precis mitt emellan Libyen och Sicilien kan man säga. Ja, strikt taget ligger det mycket närmare Sicilien än Libyen. Men det ligger inte så långt från Libyen och det ligger nära Tunisien och så vidare. Så att det här är en vanlig rutt. Men nu har det kommit väldigt, väldigt många. Så det var mellan 1500 och 1800 flyktingar som man då har börjat undsätta sen i lördags morse. 7 stycken hittade man döda i en liten båt, men i övrigt så har man lyckats hålla alla övriga vid liv. Så att på den här båten Phoenix så packar man in 100-tals människor och man ger dem mat och någon filt och sen så kör man dem i land. Inte till Malta, utan det man gör normalt sett är att man kör dem till Lampedusa som är en italiensk ö som ligger sydväst om Malta. MOAS grundare Katrambon, Kristoffer och Regina Katrambon berättar om den här insatsen under helgen. Det finns några saker som kan vara intressant att reflektera över här. En sak är varför blir det ett flyktingrekord? Varför kommer det 1500 flyktingar just nu? Och jag vet inte. Det blir spekulativt, va? Men
0: ja, får höra.
4: En sak som vi inte pratar om i bubblan, men som jag tror vi hade en länk om på bubbla i alla fall, är vad som händer i Libyen just nu. Jag undrar om jag faktiskt kan hitta den länken. För att i Libyen just nu så har man sett en ny gammal företeelse, kan man säga, nämligen slavhandel.
0: Mm.
4: Det har noterats att en stor mängd personer har sålt som slavar på auktion i Libyen. Och det här var någonting som förekom i Libyen tidigare, men som togs bort under Gaddafi. Gaddafi var mer modern och tyckte att vi ska inte ha slavhandel. I alla fall inte i den formen, man ska inte ha slavauktioner och sånt där. Men nu är Gaddafi borta och det innebär att Libyen går tillbaka till en del av sina mer traditionella institutioner, inklusive slavhandel och slavauktioner. Och det här i sig är ganska anmärkningsvärt, men det är ingen tillfällighet att slavhandel återigen förekommer i Libyen. Utan det här kan man säga är Hillary Clintons och Barack Obamas arv. Det är deras
0: Folkpartiet.
4: Och Folkpartiet. Det var väl till och med några JAS-plan som var nere och flög när det begav sig. Som också har ett finger med i spelet att återupprätta den här traditionella libyska näringen. Möjligen, om jag bodde i Libyen så skulle jag nog känna att det börjar klia lite, kanske dags att dra så att man inte blir såld som slav på en marknad i Tripoli eller något sånt där. Förlåt, det är förmodligen inte i Tripoli, så de har slavauktionen. Kanske i City eller något sånt där.
5: Så situationen i Libyen har helt enkelt förvärrats. Även om det är nästan fantasieäggande. Hur kan situationen i Libyen bli ännu värre? Så det verkar bli så. Och slavhandeln tar fart och så vidare. Vissa av de här människorna verkar vara somalier. Situationen i Somalia har också blivit lite sämre. Men jag skulle vilja nominera en annan orsak, en annan potentiell förklaring till att MOAS och CI Organization har haft så mycket att göra i helgen.
0: Mm, få höra.
5: Och det är nämligen MOAS och CI Organization. Det de här organisationerna gör genom att åka runt med sina båtar och rädda folk från havet, det är ju att göra det mycket, mycket enklare att ta sig med livhanken i behåll från Libyen till Europa. Jag menar, om det inte vore för MOAS att de fanns där, så skulle ju liksom hundratals, kanske tusentals av de här människorna drunknat i Medelhavet. Vilket naturligtvis innebär att väldigt många av dem skulle ha avstått från det här försöket. Det är ju självklart inte lika många som skulle försöka ta sig över om risken att drunkna var mycket, mycket större. Så att det de gör, de här organisationerna, det är att de sänker tröskeln för att ta sig till Europa. Du behöver inte längre få din gummibåt att flyta hela vägen till Malta eller Lampedusa eller Grekland och sånt där. Utan det räcker med att du kan ta dig liksom några mil ut. Att egentligen kanske ta dig ut på internationellt vatten eller sånt där. Sen kan du räkna kallt med att det kommer såna här skepp och plockar upp dig. Så resten av resan ända fram till en europeisk kust, den behöver inte du planera för. Den här riskbedömningen är ju delvis någonting som de enskilda migranterna gör, men framförallt så är det någonting som påverkar den affärsmodell som implementeras av flyktingsmugglare.
0: Mm.
5: Och de tar ju tiotusentals kronor allra minst av varje person som ska åka över i en sån här båt. Och om man så vill så blir deras affärsmodell och deras vinstmarginaler enormt mycket bättre av att MOAS och CI Organization tillhandahåller den här flyktingtaxin på havet. Och det här är någonting, det är inte bara jag som sitter och säger det här, utan även till exempel Frontex, EU:s egen gränsskyddsorganisation, har sagt precis det här, att MOAS understödjer flyktingsmugglarnas affärsmodell.
0: Mm.
5: Och leder till i förlängningen. Det är inte helt okomplicerat resonemanget, men det är svårt att undvika slutsatsen att i förlängningen så leder det här till att tusentals ytterligare människor riskerar sina liv för att ta sig över Medelhavet och då ta sig in i Europa.
0: Ja, och jag vill nog sätta fingret också på en sak du sa som faktiskt är väl värd att alltid komma ihåg i den här sammanhangen. Att det är icke gratis att ta sig över Medelhavet eller via någon annan väg. Alltså det kostar rätt mycket pengar. Det är ju inte de fattiga och det här är svårt att ta in i min lilla bondehjärna, men det är liksom inte de fattiga, förtrampade och förtryckta från Afrikas inland som är flyktingar här, utan det är ju folk som faktiskt relativt sett är, hur absurt den låter, välbeställda.
5: Och det kostar enormt mycket pengar. Alltså det är som,
0: ja.
5: Man måste ju också tänka på hur den ekonomiska situationen är stort i de här länderna. Jag såg någon uppgift, någon siffra faktiskt i den här artikeln. Så nu har jag missat den. Men det handlar i alla fall om tiotusentals svenska kronor. Och det är kanske som hundratusentals kronor för en person som kommer från Somalia. Minst 2000 euro. Står det här. Så det är väldigt välbeställda människor.
0: Så att, ja, för mig är det en faktor som jag väger in när jag tittar på misären i världen, alltså. Och det blir ju väldigt ofta så att man skapar ett intryck, till exempel i svensk debatt, att det är de allra fattigaste, mest förtrampade och förtryckta, alltså, som, ungefär försöker simma över havet, och det är det ju inte, utan vad vi får diskutera det är ju hur ser vi på det faktum att välbeställda människor köper sig båtplats av smugglare och försöker ta sig till Europa.
5: Ja, kanske inte en helt okomplicerad situation, men jag tycker i alla fall att det är problematiskt att de här MOA som liknar organisationerna, och för all del många andra parter som minskar trösklarna och stärker morötterna för den här typen av migrationsäventyr. Det gäller såklart även till exempel den svenska välfärdsstaten, och att man delar ut, man erbjuder ekonomiskt stöd, bostäder och så vidare till folk som lyckas ta sig hit. Det ökar också incitamenten att chansa och försöka ta sig över Medelhavet. Men det är inte så man ser de här som rent humanitära räddningsorganisationer, hjältar, uteslutande. Och det är ett förfelat och kortsiktigt sätt att se på saken. Det är tvärtom mycket mer problematiskt. Och det har jag själv gjort mig skyldig till, och liksom sveps med i den här fascinationen över att det är en sorts privat hjälpverksamhet som inte förlitar sig på statligt stöd. Och det betyder naturligtvis inte att deras verksamhet är av godo.

0: Radio Bubbla.
1: 22-åriga Carolina Hamnefjäll som har cerebral pares och assistans i vardagen har nyss fött barn säger att bara för att man har en CP-skada är man inte sämre förälder. Betonar att det inte är assistenten som tar hand om barnet utan det är hon och barnets pappa. Vill nu inspirera andra som vill ha barn och inte vågar. Bebislyckan är komplett hos Carolina Hamnefjäll. Hon har fått en liten son. Trots att hon är CP-skadad. Ska man säga så? Trots, jag vet inte om CP-skadad medför fertilitetsproblem. Men hon är i alla fall så funktionsnedsatt att hon inte klarar sig. Hon klarar inte leva dag till dag utan att ha personliga assistenter. Som givetvis betalas för med svenska skattepengar. Och det ser ut på bilder som att hon är rullstolsbunden. Rullstolsburen. Och hon säger att hon har fått en del kritik. Tacka fan för det. Men hon avvisar den och hon säger att hon har det fantastiska argumentet då. Att ja, alltså, om du var min skattefinansierade assistent som tog hand om mitt barn, då kanske det skulle vara lite konstigt. Jag kan kanske förstå om folk skulle reagera då. Men assistenten tar ju bara hand om mig. Det är ju jag och min man som tar hand om barnet. Så det är totalt annorlunda och helt oproblematiskt. Då måste man vara en bigott funkofob för att beklaga sig över den saken. Ja. Det är lite bara, om man är lagd åt det hållet kanske man kan tycka att det är lite fint så här att höra henne prata om sin längtan efter barn och särskilt säger hon att hon har alltid velat vara en ung mamma. Och hon var alltså 22 då när hon fick sin så.

0: men hon heter så i alla fall.
1: Jo, det kan jag tänka.
0: Jag har aldrig hört namnet förut. Det kan ju bero på att det är framförallt i Brasilien som folk heter så.
1: Ja.
0: Hon säger, jag tittar lite
1: Amazonas.
0: jag tittar lite på hennes Instagram. Och hon har ett inlägg där hon skriver att hon kom till Sverige när hon var 6 år gammal. Och hon skriver att hon är väldigt, väldigt tacksam för att hon har fått så mycket hjälp med sin funktionsnedsättning. Vilket är en bigott funktionsformulering. Hon borde ha skrivit funktionsvariation. Jag undrar vad hon håller på med. Rasist Carolina. Ja, men hon säger så att förmodligen om jag hade varit kvar i Brasilien så hade jag fått ett ganska dåligt liv. Men tack vare att jag flyttade till Sverige så har jag kunnat studera, jag har kunnat bilda familj och så vidare. Det kan man ju förstå, att hon är tacksam och glad. Sen kan man undra om de svenska skattebetalarna är lika tacksamma. Om de har de här varma, mysiga, bebislyckliga känslorna. När de ser den här lilla kvadronparven och hans CP-skadade mamma och hennes assistenter som de betalar för. Jag får lite annan känsla kan jag säga när jag ser den här historien. Den väcker andra associationer hos mig. Det är ju en perfekt bild av vår tid. Alltså vi nöjer oss inte med liksom att kapa topparna för att jämna ut skillnaderna av välfärdsstaten och omfördelningspolitik och sånt där. Utan dessutom så ska vi jobba aktivt för att påskynda fortplantningen av liksom uppenbart undermåliga gener. Jag tror att CP-skada är delvis, inte helt, men det beror på. CP tror jag uppstår ofta på grund av så här problem under graviditeten. Kanske, jag vet inte, syrebrist eller något sånt där. Men det finns också en genetisk komponent, tror jag. Men CP-skadade negresser ska bli mammor när de är 22. Kärnfriska, nordiska, praktexemplar till kvinnor går och drar ut på det, missar ofta helt chansen att få barn. För att de är för gamla när de väl börjar försöka. Äggen är slut. Äggen har torkat ihop där inne. Men vid det laget så har CP-negressen klämt ur sig ungar i 20 års tid.
1: Ja, och men jag skulle bara finna det här lika obegripligt och fel och dumt. Ja, alltså även om hon var gräddvit och svensk. Alltså det är något i själva grundinställningen som dessutom gör den här kvinnan och andra i samma situation till olämplig mor helt enkelt. Även om vi tar bort det där med ursprung och sådana saker. Det är för att dels förstår jag förstår inte innebörden i det här. Hon säger att assistenten ska ta hand om mig, inte om barnet. Alltså om då har man ju jävligt märklig syn på det innebär vad förälder. Jag kan inte ta hand om mig själv utan hjälp. Men jag ska ta hand om mitt barn. Alltså jag kan inte förstå vad det betyder. Hur går det till? Kan jag ta hand om mig själv? Kan jag rimligen inte på ett bra sätt ta hand om ett barn?
0: Nej, det är också bara totalt ologiskt. Man bara tänker på att samla pengar istället. Kan man säga så att jag får ju bidrag för att jag ska ha råd att täcka mina omkostnader. Men de pengarna går inte till mina barn, för det är jag som betalar för mitt barn.
1: Mm.
0: Bidragen jag får, de går ju bara till mig. Alltså, det skulle vara ett parallellt resonemang.
1: Och sen är det ju också det här med att återigen, alltså oavsett ras så måste ju folk acceptera att de har otur, helt enkelt. Holy shit, jag vill ha barn, men ja, det är tråkigt. Jag är CP-skadad eller jag är komplett infertil. Ingen behandling kommer att hjälpa. Det blir bara så ibland. Jag ska inte släpa in Gud i det här, men det var väl inte Guds mening riktigt att fröken Hamnefjäll skulle ha barn. Eller naturens mening, eller genernas mening, eller vara slarviga förlossningsläkare. Men det blir så ibland. Det är liksom ungefär att säga att nej, men jag vill vara med i landslaget. Jag föddes med ett ben, men jag vill vara med i landslaget. Fixa det här på något sätt. Det är inte bra för barnet. Det är inte bra för samhället. Det är inte bra det är en dålig människosyn att man inte accepterar de kort som naturen har spelat den och gör det bästa av dem. Att göra det bästa av dem i hennes fall, det är fan om man inte skaffa barn.
0: Nej. Nej, visst är det så. Det är någonting väldigt

0: det är någonting väldigt onaturligt. Och jag menar, jag tror att du är inne på precis ett spår givetvis. Alltså, man ska se det ur ett längre ett biologiskt evolutionärt perspektiv. Och det är en enormt viktig samtidsfråga. Det är kanske det viktigaste enskilda faktumet om vår tid. Att vi lever i en period av extrem dysgenisk regression. Att vi har den här historien. Alltså under miljontals år så har vårt släkte evolverat högre och högre förmågor. Och några gånger under historien, för historien kanske man kan säga, så har vi bytt spår. Evolutionära tryck har skiftat, miljön har ändrats, det har lett oss i olika riktningar. Men vi har blivit, överlag har vi blivit ganska raskt takt mer och mer intelligenta, mer och mer kapabla. Och den här utvecklingen har fortsatt liksom hela den mänskliga historien, ända upp i modern tid. Någonstans nu de senaste århundradena så har den utvecklingslinjen ändrats. Men saken är den att vi har kunnat utvecklas på det här sättet och stiga högre och högre är ju helt beroende av att det faktiskt sker en selektion. Att alla inte skaffar barn, utan vissa skaffar mer barn än andra. Många skaffar inte barn alls, vissa skaffar mer barn än andra. Och generellt sett, ju mer kapabla folk är, desto fler barn skaffar de. Och det är den mekanismen givetvis som är satt ur spel i vår tid. Därför att framförallt efter industriella revolutionen så har vi inte den typen av selektionstryck längre. Så vi har, enkelt uttryckt, så har vi för mycket resurser för vårt eget bästa. Kanske att varje enskild familj, man kanske kan förstå att en enskild familj vill att så många av deras barn som möjligt ska överleva. Åtminstone så resonerar senmoderna familjer så. Jag håller med dig, Boris, om att det är en tveksam människosyn att nödvändigtvis vilja ha barn under alla omständigheter. Men oavsett så är det klart att det är inte det bästa för samhället att alla barn överlever under alla tänkbara omständigheter och potentiellt får egna barn, oavsett hur defekta de är. Och ibland så pratar jag om det här, vi beskriver det som en sorts ädel och hjältemodig kamp från medicinska forskares sida, liberala reformister och så vidare. Alla som kämpar för att så många som möjligt ska överleva. Till varje pris måste vi rädda de oskyldiga små liven och ge alla en chans att frodas och allra helst fortplanta sig och så vidare. Men det är inte ädelt att försämra den mänskliga genpoolen. Det är ett förkastligt beteende. Och mer pragmatiskt kan man säga att det är ett kortsiktigt beteende för vilket hela mänskligheten betalar ett högt pris över tid. Det leder till att det mänskliga civilisationsprojektet saktar ner och reverseras. Och det är inte bara såklart överflöd av resurser, bättre medicin och så vidare. Vi hade säkert kunnat hantera bara de faktorerna, men problemet är alla de andra intellektuella och andliga förfallen som också hänt. Välfärdsstaterna som har enormt starka dysgeniska effekter. Vi har ingen meritokratisk struktur alls i den mänskliga reproduktionen, utan vi lägger liksom tvåsiffriga procentandelar av BNP i alla västländer, specifikt på att bara gynna de sämsta människorna, hjälpa de sämsta människorna att reproducera sig. Och det märks väldigt tydligt, människor blir dummare och dummare, de blir sjukare och sjukare, ekonomiska framsteg avstannar, akademiska genombrott blir mer sällsynta, böckerna som skrivs är tråkigare att läsa, samhällen blir mer primitiva, diskurser blir mer primitiva. Och det syns också i reda siffror som IQ-tester. De flesta tror att IQ-resultaten ökar över tid. Folk blir smartare, det som kallas för Flynn-effekten. Men som vi har pratat om i radiobubbla tidigare så är det tvärtom. Flynn-effekten är ett historiskt fenomen som sedan länge är reverserad. Nu blir folk dummare i västvärlden, bevisligen. Svart på vitt enligt IQ-testresultat. Så är vi på väg tillbaka. Liksom. Det är en enormt, enormt viktig fråga och det är därför det slår an en sträng hos mig till exempel, att vi kan väl åtminstone låta bli att liksom subventionera och hylla att svårt funktionsvarierade personer som sitter i rullstol skaffar barn. Den typen av förhållanden och den typen av attityder som har byggt de liksom dramatiskt framgångsrika samhällen som föregick oss är den absolut, absolut raka motsatsen. Historiskt så har man ju aktivt arbetat för att de sämsta människorna inte ska reproducera sig. Och faktiskt, det är svårt för vissa moderna människor att ta till sig. Men faktum är att högstående samhällen har aktivt sett till att de sämsta exemplaren som föds inte lever vidare.
1: Och den här typen av kamp som fröken Hamnefjäll bedriver är ju också farlig på... Det flyttar liksom... Hela tiden flyttas gränspålarna för vad människor anser sig ha rätt att kräva. Och hon då får samhällets stöd för att få ett barn, då finns det 10 000 andra typer av intellektuella och fysiska tillkortakommanden som jag inte ska räkna upp här, som folk då kan börja begära samhällets stöd för att korrigera. Alltså ju mer man tillåter detta, desto mer accepterar man tanken på att till exempel vem som helst har rätt att sätta barn till världen, kosta vad det kosta vill. Och problemet är att det här du säger om IQ, alltså det är ju, när väl den spiralen har börjat, när väl rörelsen neråt har börjat, och då har den ju, då går det ju så jävla fort. Därför att även enkla normalbegåvade bönder som jag påverkas ju av att alla andra blir dummare. Alltså den här genetiska dumheten förstärker ju den kulturella dumheten, och det är oerhört svårt att vara någorlunda intelligent i en korkad omvärld. Och då, det innebär att den här rörelsen neråt går obegripligt fort just nu, tycker jag.
0: Ja, ett sätt att beskriva saken är kanske att i ett någorlunda avancerat samhälle som har intelligenta strukturer byggda av intelligenta människor, så är det mycket lättare att hantera liksom att en viss del av befolkningen inte är särskilt intelligent. Men ju längre man går i att, precis som du pratar om Boris, att samhället anpassas till de ointelligenta människorna, och det inte längre finns en intellektuell överbyggnad som är till för någonting annat och genom vilken intelligens kan kanaliseras och användas i samhället, så är det precis som du säger, det blir en accelererande effekt. Men det är också det som slår mig när jag läser den artikeln, jag får ju liksom en intuitiv, en känslomässig reaktion på en sån här nyhet, att det är fel, det är inte rätt, det är som Viktor Orbán skulle sagt, det är fruktansvärt felaktigt att det här pågår. Och Det är också någonting som är ganska allvarligt, att folk inte har, det är inte bara att folk inte har den instinkten. Många har det, sunda människor har såklart den instinkten, att de förstår att det här är fel och väldigt olämpligt liksom. Men i, var det SVT som hade den här artikeln, jag tror att det var, ja, Aftonbladet var det som hade den här, om Carolina Hamnefjäll. De ska såklart gå exakt diametralt motsatt riktning och hylla det som är en styggelse, som det är naturligt att känna äckel och motvilja inför. Och den instinkten, den reaktionen, är en av de saker som har hjälpt oss att gå framåt i evolutionen och bli ett bättre släkte. Ja, nästa steg på, alltså CP-skala, det är inte så farligt liksom. Så vilket jag vet så har CP-skada ofta inte så stor påverkan på liksom intelligens och sånt där. Det kanske inte är så jätteärftligt. Jag känner själv ett par personer som har CP-skada, som är superintelligenta, bra personer på alla sätt. Men ett annat exempel som finns, vi pratade för ett tag sedan om Downs syndrom i radiobubblan. Och där har det faktiskt pågått en debatt om huruvida inte folk med Downs syndrom också har en rätt att bli föräldrar. En annan Carolina, 22 år, som har Downs syndrom, hon kanske också vill bli mamma. Och vem är vi att säga att nej, men hon får inte skaffa barn? Där finns det inte så mycket snack om den genetiska komponenten, eller?
1: Nej, det är, men jag tror det har funnits några fall där par där båda så att säga bor på vården och så vidare, har gift sig och satt barn till världen. Jag tror socialtjänsten har protesterat och sådär, men det har inte blivit något stopp för det.
0: Sägs att de kan vara ganska pilska. Det är bara vad jag har hört. Men det är ju liksom att Socialstyrelsen ska protestera, det är väldigt oanständigt. Ska vi inte hylla dem i Aftonbladet som vi hyllar Carolina Hamnefjäll?
1: Jo, men det var... det var ju snyft reportage om detta, om elaka byråkrater som liksom inte tyckte det var lämpligt och så vidare.
0: Det är där jag har i bakhuvudet, det är därför jag kommer att tänka på det. För jag för mig att det var just att det fanns folk som uttryckligen försvarade. Och ja, med det mentala, ideologiska, känslomässiga ramverket, det är inte de bästa förutsättningarna att vända trenden och liksom reversera flyneffekten igen och allt det där.
1: Nej.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Trafikutskottet försöker stoppa nya flygskatten. Förslaget skulle ge minimala miljövinster och kosta skattebetalarna 3,5 miljoner kronor årligen. Centerpartist uppmanar finansministern att sluta förklä behovet av skatteintäkter som miljöåtgärd. Och lo and behold, det är faktiskt till och med samma person i trafikutskottet som uttalar sig här om att stoppa både flygskatten och att inte införa det här nya signalsystemet. Jag vet inte om vi har hittat en person som kanske har lite material innanför pannbenet.
4: Så en intressant sak är ju, det här med flyg är ju verkligen en sak som är, man ska vara försiktig med att beskatta så hårt. Jag menar, man beskattar det redan. För att flyg är ju verkligen en sak som, du vet, det man ser och det man inte ser. Den indirekta effekten av flyg är väldigt viktigt. Basically, jag menar, globalisering av människor är ju väldigt mycket flyg. Affärskontakter skapas med flyg. Internationella forskningssamarbeten skapas med flyg. Turismen växer med flyg. Näringslivet är väldigt beroende av flyg, och det är framförallt exportinriktade företag, innovativa företag, företag som växer med internationell samverkan etc. som använder flyg. Och det finns goda skäl att uppmuntra mer flygförbindelser mellan Sverige och omvärlden och inom Sverige, typ medelstora städer och Stockholm. Därför att det skapar mycket mer utbyte, det skapar mycket mer business. Så flyg är verkligen en sån här sak vi borde vara lite försiktiga med att beskatta. Och tyvärr är det så här att jag har skrivit en rapport om det här, kollat upp det. Det finns några människor, så här miljöaktivister i Sverige och på global nivå, som har väldigt emotionellt gillar de inte alls flyget. Och de har inte heller en så här rationell analys över hur mycket flyget då bidrar med utsläpp. Utan de tycker att flyg, det är någonting som rika människor oftare gör. Och de ser flyg som någonting omoraliskt. Så det finns, man ska vara lite rädd med det här miljöangreppen mot flyget.
3: Det verkar ju faktiskt som att det bara är en helt vanlig, cynisk, symbolpolitisk fråga. Jag misstänker att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har precis den inställningen som du just beskrev, Nima. Och sen så, Magdalena Andersson ser väl ett tillfälle att få in 3,5 miljarder kronor på den här föreslagen skatten, antar jag.
4: Ja.
3: Men det verkar som att trafikutskottet faktiskt kommer göra sitt jobb som, eller de borgerliga partierna och kanske till och med SD, gör sitt jobb som riktig opposition i det här fallet. Och det är bra, för alla skattesänkningar och uteblivna skattehöjningar är en bra sak, det tycker vi på Radio Bubbla.
4: Och sen borde man, tycker jag, här var lite populär. Man borde förklara för folk att redan idag, om du köper en billig Ryanair-biljett, ibland betalar du mer skatter och avgifter än själva biljetten. Biljetten kostar ibland nästan ingenting, men du betalar några hundra i flygskatter. Och man kan ju räkna på en låginkomsttagare som ska åka på semester. Hur mycket betalar de redan i skatter och avgifter, och hur mycket kommer de betala snart? Eller om det här skulle gå igenom. Därför det finns ju den här kaviarvänstern som inte riktigt förstår att människor med låga inkomster som vill åka på kanske en resa det här året, en semesterresa, om man höjer flygskatten med det här moralistiska perspektivet, de kanske inte får råd.
2: Polisen i Stockholm hävdar att löst organiserad fyllepulkaåkning i alpin backe strider mot ordningslagen och kräver tillstånd som skulle nekas vid ansökan. Och det här handlar ju då om den årliga traditionsenliga fulkatävlingen. Och det här är ett evenemang som utannonseras för att äga rum en gång om året. Och årets version kommer att avhållas den 30 januari. Och det händer i Hammarbybacken i Stockholm. Och det är inte svårare än det låter, fulka. Det beror helt enkelt ut på att vara full och åka pulka.
1: Men du, är det någon sån här handikappläge i fulkaåkning? Alltså, testar man folks promillehalt? För att det är ju inte riktigt rättvist. Om jag slänger man ner i pulkan och har 0,7 promille, så har ju bättre chanser att vinna än någon som har 2 promille i blodet.
2: Är du säker? Du är mindre full.
1: Ja.
2: Frågan är om du ens åker fulka om du bara har 0,7.
1: Ja, det är sant. Alltså det, man måste väga in den aspekten också. Ja, det är bara en nödvändig att ta med promillehalten i det hela, tycker jag.
2: Jag vet inte vad som hände, Boris, hur vi plötsligt hamnade från geopolitik rakt ner i blandat avdelningen innan vi ens kommit dit. Men det är i alla fall så att Skistar och Stockholms stad, Skistar de som äger anläggningen och Stockholms stad de som äger Hammarbybacken, de har möten, överläggningar, försöker reda ut den här situationen, men de har ingen strategi för att lösa fulkaproblemet. Men polisen konstaterar att det är olagligt. Det är olagligt att ha fulka arrangemang, därför att de har inte tillstånd. De har inte sökt tillstånd, och om de hade sökt tillstånd så skulle de aldrig få göra, säger Kristina Forsgren på Globenpolisen.
1: Men är inte det där en onödig grej från polisen, att när en fråga kommer upp att konstatera att vi har ingen strategi? Då kan jag väl säga till i de fall de har en strategi, det blir ju enklare.
2: Ja. Mm. Det är ännu oklart om polisen kommer vara på plats i Fulkabacken. Vi kan väl bara säga att vi absolut inte uppmuntrar våra lyssnare att infinna sig den 30 januari i Hammarbybacken, de som bor i Stockholmstrakten. För guds skull, håll er borta från Fulkabacken och håll er nyktra och gör någonting annat. För det vore ju fruktansvärt om folk var brusade och åkte pulka mitt i stan.
1: Ja, om det nu finns något. Jag blir lite imponerad att man inte har någon snö då de åker. Då är det tufft, tycker jag.
2: Ja, det vet man faktiskt aldrig i Sverige. Det kan ju slå om snabbt.
1: Ja.
2: Ni har snö nu, va, där borta?
1: Tyvärr, ja. Men med lite tur så är den på väg bort.
2: Vad är det för?
1: Det talas om uppemot 10 plus grader i veckan, vilket gör mig glad.
2: Nu missar jag vad du sa där, Boris.
1: 10 plus grader pratas de om i veckan, så att det gläder mig.
2: Oj, oj, oj, det är nästan Malta-väder.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Bankiren och miljardären David Rockefeller avlider 101 år gammal i hjärtsvikt. Var rådgivare till många politiker. Och du, Boris, du har redan börjat skjuta min teori i sank. Så jag antar att du inte skulle hålla med om att David Rockefeller är som hela världens aktiestins.
1: Nej, för alltså han är utsänd av Satan snarare. Aktiestinsen hade sitt mandat från himlen. Det är svårt då. Ja, det går att hålla på att säga något retoriskt överdrivet. Det är svårt att tänka sig någon ska följa person, bla bla bla. Men vi talar här om genuint ond människa som använder sina pengar till att kuddla upp mot all världens diktatorer och alltså en man totalt utan hämningar och samvete och som var beredd att berika sig på vilket sätt som helst. Och som också är en sån otrolig exponent för svågerkapitalismen. För han är ju, om man bara ska ta en ond sak han gjorde, så var han ju verksam i smyg i det republikanska partiet. Hans bror Nelson Rockefeller hade ju mycket mer framträdande position och sökte också politisk makt genom val. Men den här Rockefellen höll sig undan. Men han fondade och understödde och var drivande i en republikansk skuggorganisation som skulle hålla efter mer, alltså som man sa, mer ideologiskt inriktade strömningar i det republikanska partiet, alltså Goldwater och andra sådana som ville montera ner staten. Därför att Rockefeller-klanen har alltid velat ha en stark stat som man kan förbinda sina egna och andra företag och banker med och dra nytta av.
0: Ja, jag är själv inte så väldigt kunnig om de här sakerna. Jag vet att det finns väldigt mycket konspirationsteorier som placerar familjen Rockefeller precis i toppen av de här Illuminati-pyramiderna. De och familjen Rothschild och några till, va? Ja, de beskylls för alla upptänkliga onda saker. Man kan väl konstatera att om man är liksom en av världens liksom två, tre främsta svågerkapitalistiska familjer, förstår man att de har gjort väldigt mycket dåliga saker. Och det är klart att de är i sängs med världens alla stater och diktatorer och så vidare. Givet att de är så rika att det är nästan de som äger alltihopa. Nej, men jag tyckte det var ändå intressant en sak som Johnny påpekade i förra sändningen av Radio Bubbla Ekonomi. Att Rockefeller själv kommenterade de här konspirationsteorierna i sina memoarer. De kom ut 2003. Och jag vet inte om jag får läsa upp det citatet igen i Radio Bubbla, i den här sändningen.
1: Det är klart du får.
0: Så här skrev han i alla fall i sina memoarer. I över ett århundrade har extremister från båda sidor av det politiska spektrat utnyttjat varje tillfälle, såsom mitt möte med Castro, för att attackera Rockefeller-familjen för det omåttliga inflytande de hävdar att vi har över de amerikanska politiska och ekonomiska institutionerna. Somliga tror till och med att vi skulle vara med i en hemlig klubb som arbetar mot USAs intressen och karaktäriserar mig och min familj som globalister, och att vi skulle konspirerat med andra jorden runt för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk arkitektur. En ny världsordning, om man så vill. Om jag beskylls för det, då är jag inte bara skyldig, utan också stolt.
1: Mm. Nej, men alltså, hans agenda och Rockefeller-klanens agenda är ju öppen. Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att säga ganska mycket om de som talar om Bilderberggrupper och annat. Det finns det svart på vitt och protokollfört. Men vad man allt för ofta glömmer bort, tycker jag, det är ju liksom Rockefeller-klanens otroliga inflytande eller uppbygget av den amerikanska statens säkerhetstjänst och spionorganisationer.
0: Mm-hmm.
1: Det glömmer man märkligt nog ofta bort, alltså. Därför att den första CIA-chefen, när han Allen Dulles, när han skulle då, innan vi hade CIA och man upprättade ett spion- och kontraspionageorgan direkt under regeringen under honom, det som sen blev CIA direkt efter i början på USA, strax efter USAs inträde i andra världskriget. Var satte man upp sin kommandocentral? I Rockefeller Center förstås. Och alla de påföljande CIA-cheferna efter Dulles var goda vänner till personer i Rockefeller-klanen. Och man hade alltså ett extremt intimt samarbete och man stod som sagt då för deras kontorsutrymmen under uppbyggnadsåren. Och som av en händelse så lät man också brittiska MI6 husera i Rockefeller Center.
0: Ja, det är väldigt intressant. Jag får notera här för min egen räkning. Jag borde läsa på lite mer om de här familjerna och skaffa mig en, inte bara en rent mer teoretisk förståelse för den djupa staten i USA och annorstädes, utan även sätta mig in i lite mer detaljerna vilka de här människorna och familjerna är. Det är spännande och jag vet inte hur mycket enskilda personer och familjer, vilken stor roll de spelar, i vilken utsträckning de är mer föremål för verktyg för andra processer och utvecklingar. Men jag känner mig lite okunnig när jag hör nu när Rockefeller dör och folk pratar om det. Känner jag att jag ligger lite efter här kunskapsmässigt.
1: Ja, han har ju varit väldigt skicklig alltså på, eller klanen är ju väldigt skicklig på att inte kliva fram. Det är bara Nelson egentligen som klev fram och som jag sa sökte den politiska makten. I övrigt så agerar de faktiskt relativt sett, betoning på relativt, lugnt och stilla och bygger ut sin makt och sina positioner. Men de är extremt viktiga alltså. Och den djupa staten bygger ju väldigt mycket på faktiskt familjeband, personband, ingiften och så vidare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Polisräd mot oppositionsledaren Björn Höcke, AFD, i Thüringen efter att han anklagat människosmugglaren Carola Rackete för att importera tortyr, sexualvåld, människohandel och mord. Höckes uttalande har enligt åklagare stigmatiserat flyktingar. Vi har pratat ett par gånger den senaste tiden om den nya linjen i Tyskland att man stämplar AFD, Alternative für Deutschland, som ett extremistiskt parti, vilket ger polisen och hemliga polisen, författningsskyddet och så vidare utökade befogenheter att till exempel avlyssna och gå på medlemmar i partiet. Och det verkar som att saker och ting hettar till nu. Björn Höcke är ledare för AFD i Thüringen och han är även en viktig person i partiet nationellt. Han är, jag tror man kan säga att han är ledaren för partiet Högerfalang. Det finns en gammal kontrovers där, det är väldigt intressant. Partiets högerflank kallas för Flygeln, Der Flygel, och det har varit en stor falang med mycket inflytande som officiellt är upplöst på order av partiledningen, men det ändrar inte det faktum att någonting i stil med en femtedel av partiets medlemmar sympatiserar med den uppfattningen, alltså en mer högerradikal, nationalkonservativ, mindre anpasslig till medströmsnarrativet och så vidare, en sån linje. Och den här falangen, Der Flygel, klassades redan 2019 tror jag första gången. 2019 och 2020 så skedde såna här klassningar då författningsskyddet gick ut och sa att det här är extremistorganisationer. Och det var då vid en av de här klassningarna som partiledningen beordrade att falangen skulle upplösas. Vilket då Björn Höcke och de andra garvade lite åt, därför att de sa att men den här falangen är ju bara... Det är bara ett namn som vissa människor sätter på en helt informell verksamhet. Så man kan inte liksom fatta ett beslut om att upplösa någonting som inte ens existerar i någon formell bemärkelse. Men man fattade ändå beslutet att man skulle upplösa den här falangen som inte finns. Och en annan ledande person i falangen tror jag utslöt sig partiet. Och de hade ett utslutningsärende mot Björn Höcke, men bestämde att han fick vara kvar. Så han är kontroversiell även inom AFD. Det är värt att säga. Men han är involverad då i en rättsprocess som han är åtalad för att ha sagt elaka saker om Carola Rackete. Carola Rackete är en professionell människosmugglare som öppet ägnar sig åt människosmuggling. Alltså hon åker runt på en båt på Medelhavet tror jag. Och de heter Sea-Watch. Sea-Watch är en räddningsorganisation. Det de gör är att de plockar upp folk i närheten av den afrikanska kusten och sen skjutsar de dem till Europa
2: Vilket då, ja, vi har pratat om många gånger förut. Alla känner säkert till hur det funkar. Men det är alltså inte så att de räddar folk som är på väg till Europa, utan de plockar upp folk nära den ena kusten som inte behöver skaffa sig någon båt eller någonting för att ta sig över. För de vet att de blir upplockade av människosmugglarna. Och det gäller även många andra organisationer, inklusive Läkare utan gränser, som håller på med sånt. Han kritiserat henne, han har postat en bildmem på sociala medier och på bilden då. Det var en bild på den här Carola Rackete. Och sen står det, jag importerade tortyr, sexuellt våld, människosmuggling och mord. Det vill säga, det är en hänsyftning till att de människor som hon har tagit till Europa har begått de här brotten. Hon som har importerat brottsligheten. Och då har man en förundersökning som har pågått i mer än ett år. Men först nu har man gjort husrannsakan. Jag vet inte om det är något samband mellan det här beslutet som jag tror fattades den 11 maj. Om det är någon samband mellan det och husrannsakan. Att det har, man har liksom, nu har man mer kanske juridisk grund för att göra det. Eller om det är ett sammanträffande. Men oavsett, väldigt, väldigt intressant fall. Och man ska säga att Thüringen, det är alltså en del av Tyskland som ligger mitt i Tyskland, mitt i centrala Tyskland, i södra Östtyskland, kanske man kan säga, sydvästra Östtyskland. Och det är en sån här del av Tyskland där AfD är större. De är dubbelt så stora i Thüringen som de är nationellt. Vilket innebär att Björn Höcke, han representerar i landdagen i Thüringen, alltså förbundslandsparlamentet i Thüringen, så representerar han 23,4% av rösterna. En fjärdedel av befolkningen representeras av Björn Höcke som ledaren då för det partiet. Och honom går de på med husrannsakan för att han har postat en elak bild om en människosmugglare på Facebook. Ja, det är väldigt intressant och det är väldigt viktigt att se de här sakerna som händer, och det är viktigt att ingen inbillar sig att det här inte kommer komma till Sverige väldigt snart.
1: Det kommer att komma jättefort, va? Och man ser ju det också i alla de grupper och rörelser, även i partier som på olika sätt, och fast det finns skillnader mellan dem, står emot globaliseringskrafterna, de som liksom skapar ett omforma Sverige, ett mångkulturellt träsk. Det är svårt att hitta nya ord på det här eländet, men i alla fall, alla de krafterna har ju sinsemellan motsättningar, och faktiskt tycker jag en viss oförmåga att hantera dem, och en viss oförmåga och röra sig åt samma håll organiserat. Och det här kommer givetvis säkerhetsapparaten även i Sverige och spela på. De nyttjar idag de motsättningar som finns inom AfD till exempel. Och vidgar sprickor, står till, och de vet att, och en del kommer att tycka i AfD att det är bra att vi har men där för att han stod för någonting annat än vi och så vidare. Och så här kommer vi se på och det här är ihop med det här jag sa om samnytt, alltså att det är lätt att tycka att det är inget farligt att liksom kliva in lite i ta ett steg närmare staten som kan krama en. Det är en helhet. Rör man sig närmare staten, blir beroende av den på olika sätt, har sin plattform med hjälp av detta, så är det väldigt lätt för staten att både kyssa och slå ihjäl en med på samma lyckliga sätt. Alltså. Här får ni lite pengar, och förresten, vi kommer nu att häkta den här medlemmen i ert parti eller er rörelse eller er skribenten i er tidning. Och de är duktiga på det här, och snart har vi det i Sverige också.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: EU bötfäller Crédit Agricole, HSBC och JP Morgan en halv miljard euro för manipulation av Euribor. Derivat om 6,4 biljoner euro har påverkats fördelaktigt av kartellen. Deutsche Bank, RBS och Société Générale har tidigare bötfällts. Ja, vi fortsätter på detta tema med banker som är inne och manipulerar räntor till egen vinning. Det här är en nyhet från Reuters och det är alltså EU som har bötfällt ett antal banker, halv miljard euro, för att ha manipulerat en benchmarkränta som kallas för Euribor, och den står då för Euro Interbank Offered Rate, och det är alltså en snittränta som banker kräver av varandra för att låna ut och in pengar av varandra helt enkelt. Och det som är viktigt med just den här benchmarkräntan är att den används som referensränta i olika kontrakt och då framförallt derivat. Så exempelvis så kanske ett kontrakt stipulerar att du betalar mig Euribor 3 månaders ränta plus 1% eller någonting sånt. Så den rörliga komponenten i vårt kontrakt blir då Euribor-räntan. Och Reuters rapporterar här att 7 banker har konspirerat för att manipulera den här räntan mellan 2005 och 2008. Det var en stor skandal för några år sedan om LIBOR-manipulationen. LIBOR är alltså London Interbank Offered Rate. Så det är en snarlik benchmark-ränta. Och EU-kommissionären med ansvar för konkurrensfrågor, Margrethe Vestager, hon säger följande. Under dagar då handlare mottog pengar baserat på Euribor manipulerades räntan upp. Under dagar då handlare skulle betala manipulerades räntan ner. Och man pratar här om väldigt, väldigt små manipulationer, men å andra sidan är den här derivatmarknaden så himla stor så att det räcker med att räntan förändras lite grann för att det ska bli väldigt, väldigt stora pengar att tjäna. Och alltså, artikeln här från Reuters, den citerar en siffra på 6,4 biljoner euro. Alltså det är 6,4 trillion på engelska. Det är alltså 6400 miljarder dollar som då har påverkats av den här räntemanipulationen. Så men det är lite oklart då hur mycket derivat som egentligen har påverkats här, för att om man går in på Bank of International Settlements hemsida och slår upp Global OTC Derivatives så ser man att det rör sig om 65 biljoner dollar motsvarande då med exponering i euro. Så att det är lite oklart hur det kan vara så att Reuters har satt ett kommatecken på fel plats. I så fall har de ganska rejält fel här. Men vi antar att Bank of International Settlements har angett rätt siffra om 65 biljoner euro. Det betyder att en ränteförändring i den här Euribor på en tusendels procent, det betyder att räntebetalningar förändras med 650 miljoner dollar bara per år alltså. Och kära matematiker där ute, ni får nog kontrollräkna att jag har räknat rätt, men jag är ganska säker på att jag har gjort det. Och det här är ju då, det finns oerhört mycket pengar för de här bankerna att tjäna, så pass mycket pengar så att konkurrenter helt enkelt sammansvärjer och konspirerar med varandra eller tillsammans för att manipulera den här räntesatsen uppåt och neråt för att de ska tjäna ännu mer pengar. Där någon annan får betala mer än vad de annars skulle ha gjort. Till exempel pensionsfonder, det vill säga ja, vi vanliga skattebetalare som, ja, nu finns det kanske inte så många kvar fortfarande som tror att de kommer få en pension, men i alla fall, om vi hade fått pension så skulle vi ha fått mindre på grund av det här då. Så det man kan konstatera här utifrån ett räkneexempel baserat på Bank of International Settlements, att det handlar om ungefär 650 miljoner dollar per år. Och det här säger EU att det har pågått i flera år.
1: Förlåt, är det anklagelsen att manipulationen har varit i storleksordningen 0,001% per år?
2: Nej, det är jag som har tagit ett extremt räkneexempel på nedsidan, ett modest räkneexempel då. Så i det här är alltså i mitt räkneexempel så är det en tusendels av en procent.
1: Så det skulle kunna vara mycket mer.
2: Ja, det skulle kunna vara extremt mycket mer pengar, men det är svårt att veta. Det framgår inte av artikeln i alla fall hur pass mycket den här räntan har manipulerats. Men i mitt räkneexempel så handlar det om 650 miljoner dollar per år, och det här har då pågått mellan 2005 och 2008 av vad de får böter för. Och böter uppgår då till 0,5 miljard euro fördelat på de här tre bankerna. Så att if you can't pay the fine, don't do the crime, som man säger på Wall Street. De kom förmodligen undan väldigt, väldigt billigt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Finlands före detta statsminister Sanna Marin börjar arbeta för Tony Blair Institute for Global Change. Den före detta brittiska premiärministern Tony Blair skriver bland annat att hon är modig och praktiskt lagd. Förstår den roll som teknologi kan spela som möjliggörare för en mer effektiv och medborgarcentrerad stat. Vi har ju i Radio Bubbla i många års tid krönikerat millenniumgenerationens väg mot makten i världens länder. Det är en trend som jag personligen har varit särskilt intresserad av. Och vi har pratat om ledare världen över, som till exempel Sebastian Kurz i Österrike, Mohammed bin Salman i Saudiarabien, Nayib Bukele i El Salvador som vi pratade om nyligen, för ett tag sedan pratade om Gabriel Boric i Chile. Och många andra sådana väldigt unga ledare har vi pratat om. Men jag tror inte vi har pratat om Sanna Marin. Kanske i förbigående. Men hon har som många säkert vet, hon var statsminister i Finland från 2019 till några månader sedan. Det var någon gång nu sommaren 2023 som hon avgick. Hon förlorade val. Jag tror egentligen det gick ganska bra för hennes parti i valet, men det gick inte bra för hennes koalition. Så trots att hennes parti, alltså det socialdemokratiska partiet i Finland, fick fler röster och fler mandat än de hade fått valet innan. Det är bra betyg för henne då, opinionsmässigt. Så förlorade hon makten till samlingspartiet, alltså det konservativa partiet och deras koalition. Hur som helst, Sanna Marin, hon är född 1986, så att hon var 33 eller 34 och sånt där när hon blev statsminister, vilket var någon sorts rekord, yngst. Och hon förknippar sig mycket med de här, som det blir, det är lättare att det blir så, med de här största globala händelserna som utspelade sig under den period då hon var statsminister. Först var det ju coronavirus-episoden. Och då det heter det så här, hon ledde sitt land genom pandemin, genom den svåra tiden, bla bla bla. Sen kom Ukraina-kriget, där hon profilerade sig som en absolut fanatisk pro-ukrainsk kraft. Vaskade Finlands långa, långa tradition av neutralitet. Eller så tog hon in landet i NATO och så vidare. Det blev väl förmodligen hennes primära eftermäle att hon ledde Finland in i NATO. Men det har också varit en del skandaler kring henne av en mer personlig typ som fått en del uppmärksamhet. Det är bilder och filmer där hon festar, dansar. I vissa fall så är hon uppenbart berusad, kanske drogpåverkad. Och det kom också bilder där hon står, man ser att hon liksom vänslas med män som hon inte var gift med. Och sen efter det så skilde hon sig från sin man. Men det var en del sådana saker och man kan tycka att det är lite ovidkommande och intressant, lite snaskigt och lågt. Normalt sett skulle jag givetvis, jag brukar inte ens nämna sådana saker i bubbla. Men det är någonting som är intressant därför det har med generationen att göra. Det är någonting som är mycket större sannolikhet att de sakerna händer när du har en medlem av millenniumgenerationen och såklart när det är en kvinna. Så att om du låter unga kvinnor i en dekadent kultur få de högsta maktpositionerna, det är förstås en extremt dålig idé, men om du gör det så får du den här typen av problem. Och Sanna Marin är en fin illustration av den saken. Hon är också andra sån här, hon kommer från någon sorts hippiefamilj, hon uppfostrades av sin mamma och sin mammas lesbiska flickvän. Så att, och på den vägen är det. Hon är väldigt tidstypisk på många sätt. Liksom. Ja, i alla fall. Så hon är lite intressant ändå. Vi kanske borde prata mer om henne som ett exempel i den här långa raden av millennialledare. Hur som helst. Nu får vi veta vart hon går härnäst. Hon ska jobba för Tony Blair och hans Tony Blair Institute for Global Change. Låter inte så underbart. Man blir helt varm när man hör det ordet. Tony Blair Institute for Global Change. Vad skulle möjligen kunna gå fel när ett namn har ett så vackert och kraftfullt namn? Det är en organisation som säger sig arbeta mot extremism och populism och för centrism och globalism. Det låter så otroligt mysigt. Så fint och rättfärdigt och uppbyggligt. Det uppmärksammades för några år sedan att Tony Blair Institutet, jag vet inte om vi pratar, jag tror vi pratar om det här i Radio Bubbla. De hade tagit emot enorma mängder pengar från Saudiarabien. Så det var som mer än 100 miljoner svenska kronor. Och det var också någon sån här riktigt skum fastighetsaffär i London. Man hade fört över pengar via något sån här skum. Minst exakt vad det var. Man hade fått någon fastighet som man sålt. Ja, så att det är institutet mot extremism och för centrism som finansieras av Saudiarabien och drivs från London av Tony Blair. Det är glasklart. Ja. Och vi är alla såklart mycket tacksamma till Tony Blair för att han ägnar sig åt det här det viktiga arbetet. Och nu även Sanna Marin. Ja, Boris, vad ska man säga om det här? Jag vill gärna höra kommentarer både om Sanna Marin i allmänhet och om hennes nya karriär.
2: Ja, alltså, jag tänkte prata lite om Tony Blair senare också. Man ska inte underskatta den danska rackaren. Men jag gissar att Sanna Marins upphöjelse, för det är faktiskt en upphöjelse, har lett till väldigt bitterhet liksom hos svenska så kallade toppolitiker och partiledare, gamla ministrar. För liksom danskarna har ju haft sin Fogh Rasmussen i NATO, och sen fick norrmännen Stoltenberg, och norrmän och danskar har ju haft lite folk liksom på globala toppposter, och så hamnar Sanna Marin, glider iväg efter från Finland till Tony Blair. Alltså, men svenskarna får inte till det riktigt, och det är ju ändå svenska politikers mål liksom, att också bli upphöjda på en global nivå och verka i åtminstone en sån här ordentlig tankesmedja. Tony Blair har ju säkert valt henne just på, inte på grund av att hon är handlingskraftig och modig som han säger, utan just på grund av de där sakerna som du beskrev hos henne, att de tillhör en speciell generation med vissa lyten, höll jag på att säga. Det är politiskt användbart helt enkelt, och hon har blivit så pass uppmärksammad så att hon är användbar. Man ska inte underskriva, alltså det här Tony Blairs organisation för Global Change, det är liksom inte en sån tandlös tankesmedja. De är jävligt aktiva. Och det är lite, men de går på pumpen just nu faktiskt. Därför att de senaste 5 åren har ju Blairs tankesmedja och hans frus Claire, hon leder ju en ganska tung advokatbyrå inriktad på affärsjuridik, och de har ju samkört i Västafrika, Tony och Claire, med sina respektive organisationer. Och det är så komiskt därför att jag tror inte Sanna kan hjälpa Tony med problemen han har i Afrika. De har ju fokuserat på att bygga en stark närvaro i Västafrika. Man kan undra på uppdrag av vem. Och först byggde man ett storståtligt högkvarter i Burkina Faso. Och var rådgivare åt regeringen. Och hade rådgivare inne i varenda jäkla ministerium. Så blir det 2 militärkupper. Man inser att vi får nog flytta vårt högkvarter från Västafrika. Och så flyttar man till Mali. Och så blir det militärkupp där också. Men givetvis rådgivare till regeringen där också. Och det är intressant att man jobbar mycket med fransmännen i Mali. Men så har man dragit därifrån också. Och nu skulle det nya stora högkvarteret, man byggde till och med ett fint hus, bli i Nigers huvudstad. Och så blir det militärkupp där också. Så det är lite osäkert var de kommer att flytta aktiviteterna nu. Men det, alltså, han har varit, Tony Blair har ju varit personlig rådgivare åt sammanlagt 5 regimer i Västafrika. Det är kanske hans närvaro som utlöser militärkupperna. Och hans fru har ju legat bakom flera stora affärer. Det franska affärsintressen har tagit över, framförallt den här Vincent Bolloré har tagit kontroll över de viktigaste hamnarna i Västafrika. Med Cherie vid sin sida, eller Cherie kanske hon heter. Och givetvis får man inte glömma att Tony var också rådgivare åt Ali Bongo i Gabon. Gick ju inte heller så bra. Det är jättesvettigt där borta.
1: Ja, men det som du säger, det finns en tvetydighet där. Är det så att det går åt helsike när man anlitar Tony Blair, eller är det så att han faktiskt gör sitt jobb väldigt effektivt och att precis det som ska hända händer när han har varit på plats i landet?
2: Ja, alltså det var lite det jag menade, men frågan är vem som vill att Tony Blair att hans organisation har, de har ju satsat jävligt hårt i Västafrika. Antingen är han världens fummelpelle och utlöser militärkupperna, eller så beroende på vem som betalar fiolerna, så kanske man vill ha militärkupper. Och man ska också betänka att han är en jävligt skicklig och självständig spelare, hur obehaglig han tycker han är. Och lyckas göra de mest märkliga svängningar i politiken. Bombningarna, vi pratade nyss om balkanoiderna, men den som var pådrivande i NATOs bombkampanj mot Serbien, det var ju faktiskt Tony Blair. Han låg i som en jävla iller och USA var ju förbannat motvilligt, och han drev ju faktiskt dem framför sig och byggde opinion, så till slut kom alla fram till att nej, vi ska bomba skiten i serberna. Och vem är idag Tony Blair viktig rådgivare till? Jo, Alexander Vučić. Så att man får ögonen på honom. Han är en lömsk jäkel. Men jag gissar att Marin bara är en slags kuttersmycke helt enkelt. Man kan skicka på cocktailpartyn och annat.
1: Ja, hon är bra på partyn.
2: Ja.
1: Tony Blair, det är klart som du säger. Han är oerhört... Han är intelligent, skicklig, effektiv, slug, har kontaktnät som få andra. Han är en av de riktiga operatörerna, en av de riktiga spelarna.
2: Mm.
1: Och han är ju ett perfekt exempel på många sätt. Han är lite det som du säger, han har en internationell organisation, han har ett tentakel i massor med olika länder. Lite grann som Kissinger kanske.
2: Mm.
1: Den typen av person, en sån här lite bläckfisk som finns i bakgrunden. Och det är ett intressant exempel på hur de här människorna jobbar, hur den här klassen av människor jobbar. Den klass av människor som Sanna Marin nu har blivit upptagen i, precis som du säger. Hon fick en chans i Finland. Hon spelade helt och hållet på de här globalistiska, predatoriska eliternas spelplan. Kronan på verket var givetvis Ukraina, ta in Finland i NATO, vilket ju var såklart en fantastisk jackpot för deras sida. Och nu får hon sin belöning, att hon går upp till liksom nästa nivå, att hon får jobba med Tony Blair och göra alla de där sakerna. Och det är någonstans så gången ser ut för de här unga elitmänniskorna som gör de här banorna som jag är lite intresserad av att spåra i olika fall. Alltså först kanske man utbildar sig, helst på någon sån här elituniversitet någonstans. Man läser juridik, statsvetenskap, ekonomi och så vidare.

0: såg man ju till att hjälpa diverse företag med diverse tjänster som de behövde. Och i gengäld så har man då möjligheten att gå in och jobba som konsult eller styrelseledamot några år så där, i näringslivet. Och det får man, alltså man får skyhöga summor pengar. Det kan också vara här varianten med skyhöga talararvoden eller att man kanske publicerar en bok där man får förhandsbetalning för liksom 1 miljon ex. Men sen hoppar man tillbaka in i stiftelsevärlden, Tony Blair Institute, något annat institut. Kanske att man gör politisk comeback förr eller senare, men man hoppar fram och tillbaka mellan de här lite diffusa institutionerna. Det är som människorna jobbar. Och det är precis den banan. Nu har Sanna Marin, hon har liksom blivit välsignad och blivit upptagen i det här. Så nu kommer hon gå runt med en pingisboll mellan de här olika instituten under resten av sin karriär. Grattis Sanna Marin, you made it.
1: Mm.
0: Tony Blair, han är lite som en planetär Dan Eliasson. Har du tänkt på det?
1: Ja, men det är, alltså det är...
0: Hitman, regeringens hitman som de skickar runt och alla myndigheter som han chefer kraschar.
1: Ja, men det,
0: men någonstans är det det som är meningen, så att han får nya jobb igen och igen och igen.
1: Det är ju perfekt liknelse.
0: Vad gör Dan Eliasson nu för tiden förresten?
1: Ja, men han sitter väl kvar på den så kallade elefantkyrkogården, tror jag. Jag har inte sett honom dyka upp i något annat sammanhang.
0: Han har inte fått någon ny GD-post, förutom då GD utan myndighet. Regeringskansliet. De sparar honom för sitt allra viktigaste uppdrag. Jag har glömt vad det var vi sa att han skulle bli. Vad var det vi sa?
1: Vad fasken var det? Det fanns ju inte så mycket kvar att förstöra alltså.
0: Han har inte varit överbefälhavare än, va?
1: Ja, det jag tror vi diskuterade, men man kan nog sätta dit en civil överbefälhavare.
0: Kan vi snabb uppgradera honom?
1: Ja, man kunde göra det med Linda Staaf, herregud. Så kan man väl göra henne till polis, kan man väl göra Danne till officer.
0: Han har ju varit generaldirektör väldigt många gånger.
1: Ja, men det, precis, vad är problemet?
0: Ja, det är många sådana här sluga typer som vi håller ögonen på i framtidssändningar.
2: Rikspolischefen Dan Eliasson nyanställer 700 trots att resurser saknas. Hoppas politikerna skjuter till pengar i efterhand. Dan Eliasson, han är lite av en favorit. Vi har uppmärksammat honom tidigare. För att han är på något sätt kvintessensen av den svenska politikerklassen och även den svenska statsförvaltningen. Han har varit generaldirektör på många av de viktigaste myndigheterna. Och verkar alltid finnas i centrum och ha ett finger med i spelet när saker och ting går riktigt, riktigt åt helvete. Nu har han tagit över ledningen för polisen, som bekant. Pengarna är slut, läget är absolut krisartat och hans beslut nu är att anställa hundratals människor som polisen inte har någon budget för.
3: Normalt sett när då polischefen fattar beslut som hade krävt riksdagens medgivande, men det inte finns, då brukar man ju kalla det för sånt som till exempel statskupp.
2: Mm.
3: Nu är det här kanske inte av den digniteten.
2: Ja, och Boris har ju förutspått tidigare att Dan Eliasson kommer att bli statsminister. Däremot så missar vi den här detaljen om att det kommer ske genom en statskupp.
1: Ja, precis. Han är mycket driftigare än vi har någon räkning för faktiskt.
2: Nu anställer alltså 700 personer som, ja, jag antar att de ska organisera kuppen.
3: Ja, alltså, normalt sett i ett sånt här politikersammanhang där ju Dan Eliasson är fast ingrodd i den socialdemokratiska partieliten, då hade man kunnat vänta sig att han skulle ringa upp Ygeman. Och så skulle de lösa det där. Eller kanske ses över en sherry. Eller vad man nu dricker i den socialdemokratiska partiledningen. Det vill säga att han i själva verket agerar med regeringens tysta medgivande. Han bara går lite snabbare fram. Men här framkommer det ju nyheten specifikt att han inte har något som helst förhandsbesked. Han bara litar på att det här kommer att lösa sig ändå.
1: Jag tror vi kan vara säkra på att han har ett förhandsbesked, för att det här är en sån ren jävla spinngrej. Regeringen har inte råd att låta Eliasson gå, för då tolkas det som att regeringen tillsatte fel polischef, så de är tvungna att hålla honom om ryggen på något sätt, och han får ju extremt mycket

0: kritik nu från alla håll och kanter för att inte vara handlingskraftig. Och att det finns för lite poliser och gör fel saker och så vidare. Och det smarta man då kan göra, har någon spindoktor sagt, är att hör du Dan och Anders, nu låtsas vi att Dan sätter sig upp mot er och fattar ett eget beslut fast han inte har mandat till det. Och då kommer rösten att tystna om att han inte är handlingskraftig, för det är han ju bevisligen, till och med till en grad han är beredd att bryda mot lagen. Och som hade samerat detta. Så det här är jättelistigt gjort alltså.
1: Där har vi det, Boris. Man kan också tänka så här. Vad skulle en opposition värd namnet göra i det här läget? Då skulle man kunna säga att vi ska inte ha mer säkerhetsteater bara för att det var något som sprängdes. Vi ska inte chockartat öka statens räckvidd och mandat bara därför att det är någon som är nervös. Istället då så har Sveriges Radio lyckats jaga upp Beatrice Ask som säger: jag utgår från att regeringen ger polisen substantiella förstärkningar. Allt annat vore väldigt märkligt.
0: Och den skulle också, som det gäller alla myndigheter, säga att vi vill först se en, när ett företag får ont om pengar och ska anställa först folk, då går man alltid igenom, går igenom vad människor gör idag. Och ingen har ju avkrävt, ingen har sagt åt Dan Eliasson att för helvete, nu vill vi se en prioriteringslista, skala bort allt skit polisen ägnar sig åt och helt enkelt förbjud poliser att hålla på med trafikövervakning och tramsgrejer som övervakar dansförbud om folk odlar cannabis på balkongerna och så vidare, och så får vi se vad våra personella resurser är sen. Och behövs det folk då kan vi diskutera många som ska anställas. Här är man fullt, här är Ask och andra i den så kallade oppositionen fullt beredda att liksom att det har vi ett svart hål och den heter polisen. Det måste vi försöka fylla med någonting.
2: Beatrice Ask har väl aldrig sett en polisbudget som hon tycker är tillräcklig. Så där är inte så förvånande.
0: I och för sig förvånar mig det att Ask inte föreslog att man skulle skicka ut kuvert till de som är terrormisstänkta. Alltså små gröna kuvert. Så om ni får veta att den här killen, han är terrormisstänkt, han fick ett grönt kuvert från Bea igår.
1: Beas lilla gröna.
0: Ja.
2: Men det kanske det är de här 700 personerna ska syssla med. De ska i huvudsak vara civilanställda. Och de ska på något sätt hjälpa till med gränskontroller. Så de kanske ska skicka små gröna kuvert till folk som passerar gränsen.
0: Ja, alla bitar faller på plats.
2: 700 av Dan Eliasson bestämt att polisen ska anställa, och dessutom vill man anställa ytterligare sammanlagt 2000 poliser och 1300 civilanställda under den kommande tiden. Och allt det här handlar förstås om att hantera flyktingströmmar. Flyktingströmmar och terrorhot, säger de. Men gränskontroller nämns, och det vi har hört och också rapporterat om här i radion tidigare är att nästan alla poliser, även om man är till exempel labbtekniker och expert på att analysera gamla ben eller någonting från en brottsplats, även sådana människor är ute och gör gränskontroller, kanske ute och åker båt på Östersund och jagar små båtar med folk som försöker ta sig över och sånt där. Det är lite lugnare nu på grund av årstiden. Men inom en månad eller något sånt där så kommer flyktingströmmarna komma igång igen. Då kommer det vara tillräckligt varmt och lugnt väder på Medelhavet för folk att börja ta sig över. Och Dan Eliasson är kanske inte dummare än att han förstår att det här kommer. Jag kan i alla fall konstatera att det finns nästan ingen människa som skulle ge mig en mindre trygg känsla som rikspolischef. Statskupp eller inte statskupp. Kan man tänka sig en sämre rikspolischef än Dan Eliasson, som är bara för några veckor sedan förklarade att han har ingen aning om många grundläggande koncept vad gäller polisens verksamhet, ansvarsfördelning i händelse av kris. Ja, ni minns den här historien.
0: Nej, men han har en obehaglig tom och frånvarande blick alltså. Det kan också vara att han är sällsynt korkad och därför har gjort en bra karriär. Det behöver inte ligga en byråkrat i fatet. Fascinerande är dock att jag tror att han har en PR-kille som verkligen styr alla hans steg. För att om ni har sett på när han dyker upp i TV numera. Förut så dök han alltid upp i en dressmankostym. Men nu så har han börjat dyka upp iförd polisuniform. Och det är alltså, en riktig jäkla uniform.
2: Mm-hmm.
0: Och ungefär för att visa att nej, men jag är handlingskraftig. Jag är en av killarna på fältet ungefär.
1: Han har ingen aning om hur man bär en polisuniform. En detalj som i sig är trivial, men som ändå pekar på att han har tagit på sig uniformen men inte dess traditioner, är att när han träffade kungen iförde sin polisuniform, så istället för att göra en korrekt honör så valde han istället att med skärmmössan på bocka för kungen.
0: Han måste byta PR-kille, det är helt uppenbart alltså. Eller komplettera sitt PR-gäng där med.
2: Ja, är det lite lustigt att gamla sossepolitrucker plötsligt ska få uniformer, ska få polisuniformer att gå runt i? Jag antar att det blir så, men han är ju i praktiken, han är ju som generaldirektör för polisen. I mina ögon så låter det lite lustigt att han ska gå runt i en uniform utan att ha gjort poliskarriären. Men det är helt normalt antar jag.
0: Jag tycker han ska löpa linan ut och införa sig nationella insatsstyrkans mundering. Det skulle ge jävla liksom impact när han går in i tv-studion.
2: Ja, och när kuppen kommer så måste han ha en särskilt imponerande uniform. Då ska han egentligen ha en sån här generalissimo-uniform.
0: Ja visst, med poletter och grejer.
2: Snäpp högre general. Jag är inte säker på att han kommer att ingjuta rätt sorts respekt i befolkningen. Nej. Om han bara har en polischefsuniform.
1: Jag som ju är optimist ser framför mig att en positiv grej med det scenariot kommer att vara att han återupprättar det svenska ordensväsendet.
2: Mm.
0: Det låter som Gustav väntar på en orden här.
2: Ja, Gustav sitter och gör sitt bästa här för att få en av de första medaljerna. Det hör jag det. Den som lever får se hur det blir under general Eliassons styre om några år. Radio Bubbla.
3: Svenska hushålls konsumtionslån ökade med 6,6% på årstakt i januari. Upp från 5,8% månaden innan. Ja, jag har ju tidigare rapporterat om svenska folket som belånar sig till taknocken i termer om lån för bostäder. Då rapporterade vi också om ökningen av penningmängden, och nu har SCB reviderat de här siffrorna och man skriver att tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 ökade med 7,3% i december och till då 9% i januari. Och för det smala penningmängdsmåttet M1 så uppgick siffran till 9,6% i januari, vilket är en ökning jämfört med december på 8,8%. Så det vi ser här är att ökningstakten i nya kreditpengar i omlopp ökar mer i januari än i december. Med en österrikisk definition på inflation så visar detta att inflationen i Sverige då ligger på mellan 9 och 9,6%, i alla fall uttryckt i M1 och M3. Och resultatet av inflation är prisökningar, och det ser vi tydligt i speciellt bostäder. Och det är den sektorn där de här nya pengarna kommer in först då. Och det är där priserna stiger först innan de sprids i övriga ekonomin. Men den här gången så handlar siffrorna från SCB specifikt om konsumtionslån. Och man skriver att hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,6% i januari, vilket är en ökning jämfört med december då den var 5,8%. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 4,8% i januari, vilket betyder att det var en oförändrad takt då jämfört med månaden innan. Och vad är då konsumtionslån för någonting? Jo, det är ju, man brukar skilja på lån som låntagare tar som har någon form av säkerhet. Så om du lånar pengar till en bostad så kräver banken att du så att säga sätter bostadsrätten eller villan i pant. Och eftersom då banken har någonting i säkerhet så får den en lägre ränta jämfört med andra typer av lån. Och konsumtionslån, ja, det är när du smsa låna, eller om du liksom tar och köper en tv på avbetalning, eller om du lånar pengar för att åka till Mallorca eller någonting sånt. Och det är den typen av konsumtionslån som har en tillväxttakt på 6,6% per år enligt siffror från SCB i januari. Relaterat till det här kan vi ta upp en artikel som Svenska Dagbladet hade där de rapporterar om de så kallade blankolånen, som är då ett lån utan säkerhet. Och blankolån är liksom en populär term för om du skulle köpa en bostadsrätt för 1 miljon kronor, säger vi. Nu går det inte att hitta någon bostadsrätt för 1 miljon knappt i Sverige längre, men låt oss anta det. Då kräver banken att du får bara låna till 85% utav den här 1 miljonen, så du måste komma med 150 000 kronor i insats, brukar man kalla det för. Och det vi ser nu är en trend där priserna är så höga så att låntagare, speciellt förstagångsköpare, inte har råd med den här insatsen. Och då belånar man även den då, delen. Och då tar man ett så kallat blankolån. Och det lånet har en betydligt högre ränta än det övriga bostadslånet, eftersom det tar någon säkerhet. Och i januari 2015 var tillväxttakten på blankolån 3,7% per år. Och nu är det 6,7% per år enligt Svenska Dagbladet. Med andra ord fortsätter svenska folket att belåna sig, och nu i ännu större grad utan säkerhet jämfört med tidigare. Och det vi ser är också att Kronofogden får fler och fler ärenden på sitt bord där människor då inte kan betala de här lånen, och det är framförallt blankolån och konsumtionskrediter som är på tapeten där. Och Svenska Dagbladet rapporterar om ett bolag, Collector, som förra året skickade in 27 000 ärenden till Kronofogden, vilket är en fördubbling jämfört med 2015. Ja, hur smart är det att låna pengar till resa till Mallorca?
2: Alltså jag är lite häpen när jag läser om det här. Jag är väldigt glad att du tog upp den här frågan om vad är ett konsumtionslån. För jag satt där och var lite nervös över att det var tvungen att bli min första fråga. Det är ett nytt begrepp för mig. Jag känner till bostadslån, men konsumtionslån låter för mig, det låter oerhört märkligt. Jag själv tror jag har lånat pengar en gång i hela mitt liv eller något sånt där. Men att låna pengar för att köpa en sorry, Mallorca-resa?
3: Mm.
2: Ja. Och tv, sa du.
3: Mm.
2: Ja. Jag är helt ställd. Det är någonting som är fullständigt främmande för mig i alla fall. Ja. Jag vet inte om jag ens... Jag har aldrig gjort det. Jag vet inte om jag känner någon som har gjort det. Kan du kasta lite ljus över det här fenomenet?
3: Det enda jag kan säga är att det uppenbarligen är en ökande trend och ett värre och värre problem. Alltså, det här är ju fullständigt världsfrånvänt om man skulle prata med våran föräldrageneration till exempel. Där den generationen alltså hade rejäl vånda över att ens ta ett bostadslån. Och våra farföräldrar, den generationen, skulle aldrig drömma om att låna pengar till att köpa en villa eller... Det förekom ju naturligtvis, men det var mycket, mycket mer ovanligt. Jag menar, du säger att du inte känner någon som har tagit konsumtionslån. Statistiskt sett så gör du ju det. Statistiskt sett så är det...
2: Det har jag säkert. Jag kan inte minnas att jag har haft ett samtal med
3: någon.
2: Det kanske är något man pratar tyst om, men...
3: Ja, jag tror att det är liksom ett större stigma att låna pengar till en tv än till en bostad. Alltså, bostadslån är ju snarare någonting man skryter om, i alla fall i Stockholm. Men jag tycker nog att det är ganska vanligt att... vi tog tvn på avbetalning, det var 0% ränta. Och det här är ju, om man tittar på elektronikkedjor och även Ikea, så har ju alltså Ikeas business... är till stor del i Ikanobanken, där man helt enkelt finansierar köpet av soffan via sin egen bank. Så det här är ett ökande fenomen uppenbart, och tillväxttakten är snabb, och konsekvensen blir att fler och fler hamnar hos Kronofogden. Alltså det är ju någonting sjukt i ekonomin när folk belånar sig för att konsumera något så onödigt som en tv eller åka på en enveckas semester till Mallorca med kidsen. Alltså det är någonting skevt. När jag var liten, så när mina föräldrar inte hade råd med utlandssemester, ja, men då tog vi tältet och åkte runt i Sverige. Det är en alldeles utmärkt semester för övrigt. Någonting jag varmt kan rekommendera. Men det är någonting, det är nästan psykologiskt sjukt med det här fenomenet. Hur kan man ens komma på tanken? I min värld är det helt främmande.
2: Alltså det finns ju så många problem med det. Men en sak är bara den osäkerhet, den risk som man för in i sitt liv. Jag personligen ganska höga tankar om min egen produktivitet och min egen intjäningsförmåga över tid. Och jag har alltid känt så att även om allting jag håller på med nu kraschar och försvinner, så kommer jag kunna hitta ett nytt jobb och jag kommer kunna försörja mig och sådär. Det kommer säkert gå ganska bra för mig, så har jag alltid tänkt. Men jag skulle ändå vara livrädd för att om det skulle hända någonting, om man skulle behöva en omställningsperiod då man inte har så mycket inkomster, att då sitta med en avbetalning på en plasma-tv som säger att jag inte kan betala en månad, och då åker jag på någon straffränta, och nu vet inte jag hur det funkar som jag inte har gjort det här, men jag antar att att det blir en väldig risk om man inte kan göra avbetalningarna på de här lånen. Så bara sån grej, kanske jag är för defensiv och jag är för feg, men jag tycker att det låter helt vansinnigt. Men den andra sak som kanske är mer subtil men minst lika viktig, det är att det finns ju ett stort psykologiskt värde i att arbeta hårt, spara pengar för att få tillfredsställelsen, den uppskjutna tillfredsställelsen av att få köpa TV:n eller Mallorca-resan eller vad man nu. Jag kanske skulle ha andra saker som jag sätter upp som mål. Precis köpt hemmagymmet här som står bredvid oss. Otroligt, otroligt tillfredsställande för mig. Men det skulle jag ha förtagit väldigt mycket av njutningen att ha den här gymutrustningen hemma om jag visste att det var förknippat med en skuld.
3: Mm.
2: Att jag nu var skyldig någon pengar och måste betala varje månad för att ha det. Istället för att jag helt enkelt äger den här skivstången som jag vet kommer jag hålla i 30 år, 40 år eller 100 år liksom.
3: Mm.
2: Men hela den glädjen av att spara ihop pengarna och göra det här förtas ju av att man lever på det märkliga sättet.
3: Ja.
2: Men jag undrar, det är spekulativt, men det finns ju en del saker som vi libertarianer anser måste vara tillåtna av grundläggande principiella skäl, men som vi kanske ändå inte önskar oss ska få så stor spridning som möjligt i samhället. Ett vanligt exempel är till exempel droger. Av principiella skäl så kan man inte ha droger olagliga i långa loppet, för det är en allvarlig rättighetsinskränkning att säga att man får stoppa in i sin kropp och så vidare. Samtidigt så är ju jag och jag tror nästan alla libertarianer tror inte att det är oproblematiskt. Och samtidigt som man vill att droger ska vara tillåtna att ta, så hoppas man att folk ska välja att inte göra det i särskilt hög utsträckning. Och jag antar att det kan vara lite likadant med den här typen av lån. Att det är en relativt... Vi måste acceptera att det finns i samhället, för att annars får vi ett kontroll- och förbudssamhälle. Men det låter för mig som en ganska onaturlig sak, där man hoppas att människor ska finna i sig själva att avstå från de här möjligheterna även om de finns.
3: Mm.
2: Och att det är ganska sorgligt att, precis som att det är sorgligt att det finns en stor marknad för missbrukskokain, så är det sorgligt att det finns en stor marknad för de här så kallade konsumtionslånen.
3: Mm. Ja, eller mer. Det finns liksom ingenting i konsumtionslånens existens som går emot libertarianska principer naturligtvis. Men på ett personligt plan så tycker jag det är beklämmande att precis som du är inne på det här, att folk belånar sig för någonting som inte höjer deras produktivitet. Man kanske möjligtvis kan göra ett argument att man kan behöva en TV för att lära sig någonting, inte vet jag. Men säg att du tar ett konsumtionslån, alltså eller ett blankolån för att gå en utbildning för att på det sättet kunna öka din produktivitet och attraktivitet på arbetsmarknaden. Det är ju snarare någonting rationellt och någonting som på lång sikt kommer betala sig. Men det är ju inte fallet med de här konsumtionslånen i Sverige, utan här handlar det om en överhettad bostadsmarknad som har blivit så absurd att folk inte ens har råd med insatsen. Det handlar om konsumtion av lyxvaror, sällanköpsvaror och resor och annat. Det kan ju också vara så att det liksom är någon slags socialt tryck, att man i liksom grannskapet skryter om sina fina resor till utlandet, och att, ja, inte vet jag, en familj som inte har det lika bra ställt känner att de blir tvungna att belåna sig för att kunna säga att man har åkt till Mallorca. Det är ju i så fall ännu mer tragiskt, men det är ju, vad ska man säga, det är verkligen ingen, folk får ju ta sina ansvar för sina egna beslut, men den här nyheten tycker jag känns som att hela Sverige håller på att bli som den här tv-programmet i TV3 eller vad det är någonstans, där där man får skuldsanering av de här ekonomiexperterna. Jag har glömt vad programmet heter nu.
2: Om man ska vara lite filosofisk så finns det ju, finns ju olika sidor av myntet man pratar om frihet. Vi pratar ofta om den formella friheten med personlig frihet, fria marknader och så vidare. Men den andra sidan av det myntet är att alla de här institutionerna som är lite abstrakta och sådär, men de förutsätter i praktiken vissa värden, vissa mer subtila värden, till exempel självständighet och personligt ansvarstagande, som är oskiljbart från frågan om principiell övergripande frihet. Och en annan sak som anknyter till ett sorts kanske ett österrikiskt ekonomiskt tänkande i frågan om tidspreferenser, långa och korta tidspreferenser, där en stor del av förklaringen av hur ekonomi funkar och framförallt hur värdeskapande över långa tidsperioder funkar är att man skjuter upp behov tillfredsställelse och säger att jag kan ta min belöning för det jag gör längre fram i framtiden, och då får jag desto mer, för då får jag ränta. Mm. Så det här är också en om man så vill kan man säga att det är en ganska fundamental del av libertarianskt tänkande. Mm. Om än inte det principiella utan mer den praktiska psykologiska motsvarigheten. Mm. Och omvänt, om man i ett samhälle luckrar upp den formella friheten, om man orienterar om ett samhälle som inte längre bygger på att folk får göra vad de vill utan att de ska bli omhändertagna och styrda i olika riktningar, så finns det inte längre så starka skäl att vara ansvarstagande, att tänka långsiktigt, att försöka utveckla självdisciplin, att skjuta upp behovstillfredsställelse och sådana saker.
0: Mm.
2: Så att där finns även kopplingen åt andra hållet.
0: Mm.
2: Och Sverige är ju ett av de mest reglerade och sönderdaltade länderna som finns.
0: Mm.
2: Så att, ja, varför skulle svenskarna ha ett intresse för personligt ansvar och ekonomisk självständighet?
3: Nej, precis. Helt klart. Alltså, om det inte fanns det här att staten skulle ta hand om dig från vaggan till graven, så skulle du ju per automatik få ett större ansvarskänsla och större koppling mellan handling och konsekvens. Sen är det ju också en, alltså ju billigare de här konsumtionslånen är, det vill säga ju lägre räntorna är, desto större blir ju lockelsen att ta konsumera mer i närtid på bekostnad av framtiden. Hade det varit en fri marknad på räntesättning, då hade det ju varit ett möte mellan konsumtionslånetagare och sparare, där man gör en bedömning. Okej, Martin, du vill köpa en plasma-tv för 10 000 kronor. Jag har 10 000. Och då gör man bedömningen. Okej, vad är rimligt att du kan betala tillbaka? Vad är rimligt att du betalar i ränta? Och så blir det liksom ett möte mellan låntagare och långivare på en fri marknad som sätter räntan. Om det vore så att sparare börjar tycka att det är bizarrt att folk bara lånar till plasma-tv-apparater till höger och vänster, ja, då skulle ju de dra bort sina pengar från den här lånecirkusen, vilket skulle göra att räntorna stiger och räntan på konsumtionslån skulle stiga, varpå incitamenten att ta de här lånen skulle minska. Så att, och det här är ytterligare en sak som blir en effekt utav statens liksom priskontroll över den absolut viktigaste prismekanismen i en fri marknad, det vill säga räntor.

0: heter jag.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Fångstrejk som pågått sedan slutet av november på Tidaholmsanstalten avslutas då fängelset går med på kraven att servera mer kebab och kycklingrätter samt ta bort sparrisoppa och koldolmar från matsedeln. Det har varit en stor strejk på Tidaholmsanstalten. En fångstrejk. Jag måste fråga dig, Boris, vad det fångstrejk egentligen betyder. Den är över nu i alla fall, tack och lov. Man vill inte ha något så fruktansvärt som att folk som sitter inlåsta strejkar, vägrar att vara inlåsta eller vad det handlar om. Men det som handlade om maten. Vi hade ju det här famösa fallet tidigare med ett antal kriminella som tog personalen gisslan och krävde att få en enorm trave med pizzor beställda. Man skulle ha kebabpizza och sånt där. Men nu är det alltså mer organiserat och de vill ha mer kebab. Mer kebab i matsalen och mer kyckling. Och det är ju, man förstår ju varför människor som äter kebab och kyckling. Det vet vi alla, va? Och bort med den här äckliga svenska maten som koldolmar och sparrisoppa. Dock slår de med att koldolmar är inte svensk mat. Koldolmar är en turkisk maträtt, så att här undrar man om det är någon typ av etnisk konflikt. Att det är en rasistiskt hat mot Turkiet och turkar. Det kanske är en sån här araber eller perser eller någonting som har någonting emot turkarna, som vill ha bort de turkiska koldolmarna från fängelsematsalen. Men Boris, jag är så nyfiken nu. Hur går en fängelsestrejk till? Och vad spelar det för roll om fångarna på ett fängelse strejkar?
3: Ja, alltså att det skulle vara ett verktyg, det fattar jag liksom inte. En fängelsestrejk innebär ju att internerna vägrar gå och arbeta, vägrar delta i studier och liksom inte får sina 6 eller 13 kronor i timmen. Och jag kan liksom inte se hur det är ett påverkansinstrument. Alltså det är inte så att Sverige stannar.
2: Det där är bara hittepåverksamheter som är till för fångarna själva, som inte gör någon nytta överhuvudtaget för resten av samhället. Så vem bryr sig?
3: Ja, nej, alltså ingen väntar ju på att det ska komma träslevar från Tidaholmsanstalten ut på marknaden inför julafton. Så man kan äta sin gröt. Det är liksom rimligen kunde de bara säga att ja, nej men okej då, sitt kvar där, du får inte dina 13 kronor i timmen, vilket i sig är ett bra, för då får de inga pengar. Och idag så har man ju begränsat rätten att ta emot pengar på anstalten väldigt hårt, och det innebär att då blir det kärvt för dem, för då kan de inte handla i kiosken och köpa snus och cigaretter och vad de nu vill ha. Så att de överhuvudtaget ger efter, det är bara att vänta ut fångarna. Men sen är det ju också lite mesigt, alltså det här att det är ett utmärkt straff, tycker jag, att bara servera ganska mycket fläsk. Vi hade jättemycket fläsk på mitt pensionat, och då de som inte gillar fläsk, de fick käka vegetariskt istället. Det var de val som stod till buds.
2: Jag har en ännu bättre idé, Boris. De som inte gillar fläsk, de får äta fläsk.
3: Ja, vi kan inte tvångsmata dem, men de får välja på att svälta, ja. Helt enkelt.
2: Ja, Thomas på BBS frågar, vem ska leverera kebaben? Är det någon kusin till någon intagen? Detta kan leda till svåger kebabitalism.
3: Det är alla anstalter. Det finns ju en centrala upphandling gjort på vilka grossister som ska leverera, så att jag vet inte vem som har centrala avtalet nu, om det är Axfood eller någonting sånt där, så att det blir ju priset kebab därifrån. Så att, och att de alltså vill äta fängelsekebab, jag har ju upplevt detta, det är ungefär som det ser ut på bilden. Kebab är ju, alltså man får ju inte riktig kebab i det här landet oftast. Nej, det här är liksom bara så sjukt, och att de ger efter är jättedåligt. Så, och och sparrisoppa liksom. Ja. Ack ja.
2: Jag undrar faktiskt vad som är så förhatligt med sparris och sparrisoppa. Men det är klart, det är väl också, det är också en väldigt, ja, för mig i alla fall, jag tänker sparris är framförallt i min värld en tysk ingrediens. Det är liksom en nordeuropeisk, västeuropeisk grej att käka sparris. Och det är väl det kanske är kulturfrämmande.
3: Ja.
2: Men jag kan undra, jag förstår ditt resonemang om att låta dem äta fläsk och sånt där, men ärligt talat, varför inte servera liksom skräpmat från Babistan i landets fängelserna är ju framförallt förvaringsplatser för importerade skräpmänniskor från Mellanöstern. Så varför låtsas som att husmanskost är passande där? Dessutom finns ju risk då att fångarna lär sig att gilla svensk mat i fängelset, och då kommer de utveckla en positiv relation till Sverige. Då blir de mer välanpassade när de släpps ut. Och det i sig vore en dålig sak, därför att kriminella invandrare ska inte vara välanpassade. De ska inte hitta en plats i samhället och säga åh, jag gillar husmanskost. De ska kasta sig ut ur landet. Och ju mindre välanpassade de är, desto lättare är det att kasta ut dem.
3: Alltså jag förstår tankegången där. Samtidigt bär det mig emot på något sätt. Därför att det är... Jag måste säga att jag föredrar nog varianten att idag är det fläsk, imorgon är det fläsk, i övermorgon är det fläsk, och vill du inte äta så... Ja, det är inte vårt problem. Det är... Det känns liksom bättre än att ge efter och ge dem deras mat.
2: Nu har inte jag käkat liksom fängelsekåldolmarna, men det känns lite grann som pärlor för svin. Det låter väldigt gott tycker jag med kåldolmar. Jag gillar kåldolmar. Så att det låter lite som pärlor för svin att servera sån mat på fängelserna. Men om det bara är liksom en fläskstek eller någon sorts fläskrens eller fläsk, vad nu är för någonting. Blodpudding. Det är ganska billigt att göra också tror jag. Man serverar i stora lass.
3: Jag kan tänka mig sånt som den civil, alltså att man dels fostrar de intagna europeerna från en kristen kulturkrets till att äta gamla fina fläskrätter som muslimer aldrig skulle peta på. Alltså blodpudding, grisfötter, sylter och sådana saker. Mycket sylter och rödbetor och så här. Det kommer de inte ta av. Så att,
2: grisfötter måste vara riktigt äckligt för muslimerna.
3: Ja, men tänk dig, alltså, oj, oj, oj. Och det går säkert lite andra saker som är haram, som vi ska inte fixera oss vid fläsk. Det finns något annat som de inte kan tänka sig äta.
1: Radio Bubbla. Minst 4 döda, 20 skadade vid brittiska parlamentet när man mejar ner fotgängare med bil, går till attack med kniv. Gärningsmannen skjuten av polis. Det var i förrgår den 22 mars på årsdagen av det omfattande terrordådet i Bryssel. Som var alltså den 22 mars 2016. Redan på morgonen den dagen så började man uppmärksamma att det var ett år sedan då som... om jag minns rätt så var det 3 självmordsbombare som sprängde sig i Bryssel. På flygplatsen i Bryssel och också på en... tunnelbanestation tror jag i centrala delen av stan. Mer än 30 personer dog och mer än 300 personer skadades. Så det var liksom en sån här terrorårsdag den här dagen. Och det som hände i London var att en Hyundai SUV tror jag, en stor bil körde över Westminsterbron. Över Themsen i riktning mot Westminster, Storbritanniens parlamentsbyggnad. Och där började den här föraren till bilen började köra över fotgängare på bron. Så åtskilligt dog. 3 dog på bron, 40 skadades för att de blev påkörda. Sen kraschade han in bilen i närheten av parlamentsbyggnaden. Där gick han ut med knivar. Med 2 knivar. Så högg han ihjäl bland annat en polis, Keith Palmer, en till synes respekterad polisman som också verkade ha kontakter i parlamentet att döma av de kommentarer som kom sen. Han blev ihjälhuggen och så småningom så blev personen som stod för den här attacken ihjälskjuten av vakterna i parlamentsbyggnaden.
3: Mm.
0: Så som man kan vänta sig så har det varit starka reaktioner. Storbritanniens premiärminister Theresa May har hållit tal naturligtvis. Sagt att Storbritannien ska aldrig upp, aldrig efter för terror. Ska besegra hatet och ondskan. Och fördöma det sjuka och depraverade dådet som inträffade i Westminster. En sak som var lite ovanlig var att gärningsmannen verkar inte riktigt följa den normala profilen. Det brukar nästan bara vara ganska unga män i 20-årsåldern som gör de här sakerna. Men Khalid Massoud, som han heter, är 52 år gammal. Var 52 år gammal när han dog i förrgår. Han var ju muslim. Inte så otippat. Och beskrivs som mycket religiös. Men han var också bodybuilder.
3: Ja.
0: Det är otypiskt för den här typen av terrorister.
3: Det är det faktiskt.
0: En sak hade varit om han hade hållit på med CrossFit till exempel. Men då kanske man inte hade varit så förvånad. Men just bodybuilding, det är lite otippat faktiskt.
3: Ja, men bodybuilding är så civiliserade människor. Men det är egentligen crossfittare också. Jag tror mer, hade inte varit så förvånad om man ägnar sig åt innebandy eller någonting sånt där. Det innebandyspelare vet man aldrig vad man kan hitta på.
0: Det verkar onekligen som att bilar, att köra över folk med bilar, är en metod som är i ropet just nu. Vi såg även igår i Antwerpen ett, vad som man får förmoda var ett försök till ett liknande dåd. Den personen lyckades inte ha ihjäl några. Men han var en sån här vansinnesfärd i Antwerpen och han körde också in i folkmassa. Och efteråt så hittade polisen vapen, tror han hittade något gevär, knivar och en gascylinder också. Alltså en explosiv gascylinder i bilen. Så det tycks ha varit ett snarlikt terrordåd direkt dagen efter som avstyrdes.
3: Det intressanta som många påpekat också är ju hur omvärlden förfasar sig över det som händer i London. Men man glömmer ju bort att det här händer ju, jag håller på att säga dagligen, men väldigt ofta i Israel. Väl värt att påpeka.
0: Mm.
3: Blådare kör med bil rätt in i folkmassa, skuttar ut med kniv eller beväpnad på annat sätt och försöker döda så många som möjligt. Och jag kommer inte ihåg hur många som har dödats på det här sättet, men det var en ansenlig mängd i alla fall. Men det väcker ju inte, det är notismaterial i europeiska tidningar. Och ofta så har man, så talar man liksom inte om den som har suttit bakom ratten som en livsfarlig terrorist och mördare, utan det är snudd på frihetskämpestatus på dem. I alla fall så de behandlas av palestinska organisationer där nere. Så att här ser vi liksom en remarkabel oförmåga att se helheter och faktiskt förstå Israels utsatta situation. De har ju ett London-attentat i veckan i alla fall.
0: Ja, och det är inte bara Israel utan stora delar av världen egentligen.
3: Ja.
0: Det händer alla möjliga saker i Beirut, i Irak naturligtvis och Libyen och så vidare. Och stora delar av egentligen hela norra halvan av Afrika nu. Så är det definitivt i Nigeria till exempel som vi pratar om ibland. Så är det enormt mycket sådana attentat. Så det är en väldigt stor skillnad i proportioner. Hur det rapporteras om de här sakerna beroende på vilken del av världen det händer. Men samtidigt så är det är inte ett och samma terrornätverk. Men det är en och samma familj av terrorister och terrororganisationer kan man säga. Och de är självklart, terroristerna har ju själva, de har ju koll på alla attentat som händer. Och de lär sig av varandra, så att om man utvecklar en ny bra metod, om man till exempel använder bilar i Israel till exempel. Då kommer de veta det och börja använda sig av det i Europa. Så jag tror att det är för en mer analytisk approach. Så är det faktiskt bra att sätta det här i kontext. Och inte bete sig som att det här är någonting helt nytt och oerhört chockerande. Men jag såg några sådana jämförelser. Jag vet inte om det var en artikel eller någon annan artikel som sa att det här är det första terrordådet i Storbritannien sedan 2015. Då det var en en macheteincident på en tunnelbanestation. Och det är säkert sant och det har relevans i Storbritannien. Men så har vi också till exempel, ja, det ingen har blivit mördad i Westminster sedan 1979, då IRA hade ihjäl någon. Men som du säger, Boris, det är vardagsmat i andra delar av världen och det är lite grann av ett sammanträffande nästan, kan man säga, att det inte inträffar på samma sätt med liknande frekvens i Storbritannien. Men definitivt är det någonting som alla som bor i de här europeiska länderna måste börja vänja sig vid. Alltså antingen, som vi pratade om i det första inslaget i den här sändningen, antingen så börjar man göra någonting åt den här saken och bestämmer sig för att det är inte så att islamister och Turkiets president Erdogan och så vidare ska få hota europeer och skapa kaos och mörda folk och sånt där. Antingen så bestämmer man sig för det och gör någonting åt det, eller så vänjer man sig vid att det är så här det kommer vara nu. Att då och då så kommer bilar köra vägen och meja ner en folkmassa.
3: Och det är två randanmärkningar här. Det ena är den här lustiga anmärkningen som kamrat Ygeman har gjort efter det här dådet, att det är en ensam galningsverk.
0: Så han
3: det? Uppenbarligen, ja. Och att, men det innebär att vi i Sverige måste bli mer vaksamma och öka liksom våra möjligheter att övervaka vad människor gör, alltså FRA-köret. Och det var väl Hack som påpekade ett ganska roligt en kommentar, att det känns ju som en rätt poänglös åtgärd, för är en ensam galning så lär de ju inte kommunicera med omvärlden speciellt mycket, så man kan fånga upp när man delar den. Men det andra märkliga, det är det som händer i Storbritannien, att alltså bara några timmar efter att det här terrordådet är genomfört och stoppat, så slår brittisk polis till och börjar liksom slå till mot jihadistcentra, arrestera. Första så ingen knepa notta på en gång. Så, och det där begriper jag inte riktigt, att man vet vilka som är potentiella terrorister, men man väntar tills vilka man misstänker är potentiella terrorister man övervakar, men man slår inte till förrän folk har dött.
0: Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. Det är generellt mönster man kan se, att när sådana saker händer, då sätts saker i rörelse inom loppet av några timmar. Vilket bevisar att det var inte så att de fick en ledtråd genom attentatet som gjorde att de kunde slå till, utan de valde det tillfället.
3: Precis, se på Belgien. Det sög de in alla på ett dygn, och då måste de ha vetat liksom vilka de var också. Det har ju gått ganska fort. Det är mycket, mycket märkligt.
0: Kina förbjuder annonsblockerare från 1 september. Ny lagstiftning föranleds av dödsfall efter att experimentell behandling hittats på nätet. Det är en väldigt motsägelsefull och märklig nyhet det här.
3: Ja.
0: Precis som du var inne på, Boris. Allting går tillbaka till ett ganska intressant fall. En kines som hette Wei Zixi, kanske man uttalar det. Han var cancerpatient som deltog i en experimentell cancerbehandling, men dog. Eventuellt följde det i samband med det. Och den enda orsaken, enligt uppgift, som Wei valde att göra den här behandlingen, var att den dök upp som en reklam på internet. På Baidu, den kinesiska sökmotorn, som den kinesiska Google ungefär. Så han sökte på Baidu på cancerbehandling, och så fick han upp den här experimentella behandlingen. Och sen dog han. Och innan han hann dö, så startade han en kampanj där han sa att Baidu har monopol på så online-annonser i Kina, och det här gör att de kan hålla på med vilseledande, falska annonser och lura folk. Och det här ledde till en folkstorm som gjorde att den kinesiska staten skyndsamt undersökte internetannonsering och försökte ta fram nya regler. Och nu har man tagit fram dem, och de kommer träda i kraft då den 1 september. Men det är väldigt svårt för mig att förstå, utifrån att läsa den här artikeln. Jag har försökt kolla upp det lite grann. Det är väldigt svårt att förstå hur ett förbud mot annonsblockning ska hjälpa mot dåliga annonser.
3: Ja, det är...
0: Det borde väl snarare vara att man gör annonsblockare obligatoriska i sådana fall, om man inte vill att det ska hända andra människor, det som hände Wei Zixi.
3: Ja, den är fortfarande för mig obegriplig, själva sambandet där.
0: Å andra sidan så kan man ju tänka sig en förklaring. Nu spekulerar jag bara, men om det nu har varit en sån folkstorm mot Baidu i Kina, då kanske det är så att det är många kineser som har installerat annonsblockare i samband med det här. Och det kanske ställer till mycket problem för Baidu. Kanske dåligt för deras affärer. Och då kan han lobba på kinesiska staten och säga, kan inte ni förbjuda de här annonsblockarna?
3: Ja.
0: Det är en ren spekulation. Man skulle kunna tänka sig att det finns sådana ekonomiska intressen bakom. Men det finns också ekonomiska intressen bakom annonsblockering. Det finns flera företag som tjänar väldigt mycket pengar på att bygga de här annonsblockerarna. Bland annat ABP, Adblock Plus, som är en av de mest kända varianterna. Och de säger att de får ju lämna Kina nu, om de här reglerna går igenom. Och det kommer nog fortsätta vara en kapplöpning om hur annonser ska visas på internet, vilken kontroll användare ska ha över dem.
1: Radio Bubbla. Need each other so we better call the whole thing off. What do you say? Come on, let's call the whole thing off. Yeah.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Finansdepartementet remitterar förslag om att reformera Riksbanken. Utdelning till stat endast om egna kapitalet överstiger 60 miljarder kronor. Statsskuldens omfattning ska beslutas av riksdagen, ska stärka bankens oberoende. Ja, det här är ett pressmeddelande direkt från Bagdad-Maggan på Finansdepartementet. Lite knepig att packa upp, men vi ska försöka i alla fall. Mycket jargong och tekniska upplägg i hur staten hanterar sin ekonomiska verksamhet, om man nu ska kalla den för ekonomisk. Det finns ju bara ekonomiska medel, och de är frivilliga, och det finns politiska medel som är icke-frivilliga. Och staten jobbar ju politiskt. Men man säger här alltså att man vill stärka Riksbankens oberoende. Och det vill man göra genom att i princip minska bankens tillgångar. Riksbanken har per den 15 mars 51 miljarder i eget kapital. Så det är en bit kvar innan Maggan kan få mer deg. Eftersom det egna kapitalet måste överstiga 60 miljarder enligt förslaget. Innan staten kan få utdelning. Man säger att Riksbanken får fortsatt ta upp lån i utländsk valuta via Riksgälden. Vilket i så fall ökar statsskulden. Och räntan på statsskulden betalas ju som bekant av skattebetalarna. Statsskulden ska enligt detta citat bestämmas av riksdagen, slutcitat. Det här låter ju väldigt mycket som det beryktade skuldtaket i USA. Som vi redan i tidigare sändningar konstaterat är lite av en spel för gallerierna. Så det säger man att Riksbanken ska betala tillbaka de lån man har till Riksgälden och då, därmed minskar statsskulden. Man säger också att Riksbanken har rätt att ta nya lån via Riksgälden. I så fall ökar statsskulden. Men att den här nivån ska bestämmas av riksdagen. Så att det är riksdagen som ska bestämma hur stor statsskulden ska vara. Men Riksbanken har fortsatt rätt att ta ut lån från Riksgälden. Så hur detta ökar bankens oberoende är lite obegripligt, i alla fall för mig. Bagdad-Maggan drar en liknelse här om att idag står en massa brandbilar i Riksbankens garage som enligt förslaget flyttas till Riksgäldens garage. Och detta stärker alltså tydligen Riksbankens oberoende. Personligen skulle jag väl föredra att mina bilar står i mitt garage istället för grannens. Så jag slipper fråga grannen om nyckeln varje gång jag ska köra bil, men ja, det kanske bara jag.
3: Jag måste erkänna att jag tycker att allt det här är fullständigt obegripligt, och jag syftar inte på de aktuella manövrarna och förslaget från regeringen, utan jag förstår nästan ingenting av det här. Alltså jag har en hyfsad uppfattning av vad riksdagen är för någonting, och jag har en dimmig uppfattning av vad Riksbanken är för någonting. Jag vet knappt vad Riksgälden är för någonting, och jag skulle gärna ha en förklaring av de grundläggande sambanden här.
2: Ja.
3: Varför lånar Riksbanken pengar av Riksgälden? Vad har Riksbanken ens med statsskulden att göra? Och varför innehåller exempelvis brandbilar och inte till exempel Ferrari-bilar? Är det någonting särskilt med att det brinner?
2: Ja, alltså jag tycker ju för det första att metaforen om brandbilar är något beklämmande, eftersom det vetenskapligt har bevisats på, ja, om det är Stockholms universitet eller om det är Mälardalen eller om det är, vad heter den där, Södertörns högskola, att brandbilar är ju manligt kodade. Så jag vet inte vad Maggan håller på med. Jag tycker det låter väldigt sexistiskt. Men om vi börjar med begreppen då, så alltså, för det första håller jag med dig om att det här är i princip obegripligt, och utifrån ett praktiskt perspektiv, eller utifrån ett libertariskt perspektiv, så är det ju bara trams, rent ut sagt. För att det här handlar om är att staten med ena handen ska bestämma vad staten ska göra med den andra, och vad staten får och inte får göra i olika grenar av sig själv. Så att ja, det här är väl lite, det här är ju mer juridik och ja, man pratar ju hela tiden om att Riksbanken eller en centralbank ska vara oberoende. Och det här är ju ganska konstigt, men i princip så vill man undvika att, att man hamnar i samma situation som till exempel Weimarrepubliken hamnade i under 20-talet, där centralbanken tryckte en massa pengar som slutade i hyperinflation. Det vill säga exakt det man gör just nu på Riksbanken. Den enda skillnaden är att enligt riksbankslagen så får inte Riksbanken köpa statsobligationer direkt från Riksgälden. Och vad är Riksgälden? Riksgälden är alltså Treasury Department i USA, det vill säga den del utav staten som lånar upp pengar för sin egen verksamhet. När skatteintäkterna inte täcker utgifterna så måste man låna, och då är det Riksgälden som emitterar statsobligationer och säljer till den öppna marknaden via primärbankerna. Så det var, och centralbanken är ju som bekant den institution i statens organisation som bailar ut banksystemet när det blir härdsmälta. Den del av staten som ger ut sedlar och mynt, och den del av staten som intervenerar i valutamarknaden och i den viktigaste prissättningen av allt i en så kallad fri ekonomi, det vill säga priset på pengar över tid, ränta. Och det man säger nu är att, eller det hon menar med brandbilar är att ifall det börjar brinna, det vill säga blir en finansiell härdsmälta, så har staten olika verktyg för att hantera en sån situation. Och det ena är Riksgälden, att man lånar upp massa pengar för att fortsätta driva staten när skatteintäkterna

0: vad heter det, Newspeak. Så det är 1984 språk.
1: Alltså, allt det här framstår nästan som begripligt nu. I sin egen perversa logik så känner jag nästan att jag förstår kusligt mycket nu om hur det funkar.
0: Exakt.
1: Det är lite som att förstå liksom hur byråkraterna satte stålpriset i Vladivostok eller hur många änglar som dansar på ett nålshuvud.
0: Ja.
1: I medeltida teologi eller något sånt där.
0: Ja.
1: Men fair enough. Men det här med Riksbankens oberoende. Riksbanken ska vara oberoende i någon utsträckning, men det måste vara något väldigt relativt begrepp. Va? För du nämnde samtidigt i din förklaring här Riksbankslagen. Ha. Riksbankslagen som jag antar i likhet med alla andra lagar stiftas av riksdagen. Och det är väldigt svårt då att vara oberoende av någon som stiftar någon lagar som styr din existens och din rörelsefrihet.
0: Mm.
1: Jag antar att det är någonting i stil med hur... Ja, finns det någonting annat som är oberoende av riksdagen? Grundlagen kanske, som klubbas av riksdagen, är också någonting som ska reglera riksdagen. Mm. Men det låter mest som en lek med ord, tycker jag.
0: Ja, visst är det. Alltså, lagar är ju till för att förändras. Så att, ja, vad är det som styr vad och över tid? Det är, ja, men det här är ju, om vi tar då Riksbankslagen som exempel, där det står att Riksbanken inte får köpa statsobligationer direkt från Riksgälden. Men det man gör i den här kvantitativa lättnaderna där Riksbanken köper upp obligationer av olika slag för att pressa ner räntan och det man säger stimulera ekonomin. Det man gör rent praktiskt är att man köper det via primärbankerna. Så man köper det på andrahandsmarknaden istället för förstahandsmarknaden. Så att man går runt Riksbankslagen. Ja, vad ska man säga? Det här är ju tydligt exempel på när staten själv går runt sin egen lagstiftning. Så att det här är ju tandlöst och det är spel för gallerierna. Personligen så tror jag handlar om att ladorna är tomma och att man drar i varenda kran. Och Riksbanken är en av de kranarna. Ungefär som att man tömmer ett statligt bolag på pengar.
2: Radio Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella. Ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla

0: och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: USA terrorklassar Nordiska motståndsrörelsen och tre av dess svenska ledare. Utrikesminister Tobias Billström M kommenterar att Sverige delar den allvarliga hotbilden. Amerikanska utrikesdepartementet beskriver gruppen som Sveriges största nynazistiska grupp med föreningar i Norge, Danmark, Island och Finland. Vi har pratat mycket i Radio Bubbla om processen som pågår i Tyskland för att förbjuda AFD, Alternativ för Tyskland. Det vill säga det landets motsvarighet till SD i Sverige. Och den processen har pågått steg för steg i många år. Och den började inte med AFD. Det började med att man började eskalera förföljelserna av andra mer radikala grupper. Och de pågår också såklart, de förföljelserna i Tyskland. Så det är särskilt intressant att titta på hur liknande processer kan vara på gång i Sverige. Och nu har alltså en svensk organisation blivit terrorlistad av USA. Och den svenska regeringen applåderar. De säger, ja, vi skulle terrorlista NMR själva om vi bara hade en terrorlista, men vi har ingen. Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer säger att de funderar på att införa en sån lista nu. Men ja. Så alla är överens i alla fall om att NMR är ett stort hot. Inte bara mot Sverige och Norden, utan mot hela världen. Och det är därför som USA har listat dem som en global terrororganisation och deras ledare som globala terrorister. Så det är något helt otroligt vilka brösttoner man tar mot den här gruppen. Men det här handlar såklart egentligen inte om NMR. NMR är ett sorts pilotprojekt för den här typen av metod. Det vill säga att terrorklassa högerorganisationer. Och vi vet att det är så. Det vill säga vi vet att det handlar om något annat för att vi vet vissa grundläggande saker om NMR. Det är en organisation som enligt de offentligt tillgängliga uppgifterna har 160 medlemmar i Sverige. Och så sägs det att de har 30 medlemmar i Norge och 70 i Finland. Alltså sammanlagt 260 personer. I senaste riksdagsvalet så fick de 847 röster. Så att om vi antar att alla medlemmar i NMR i Sverige röstade på det egna partiet. De har nog ganska bra partipiska, så tror jag alla gick och röstade. Då var det alltså 687 icke-medlemmar som röstade på NMR. Det vill säga att trots deras idoga arbete, trots all deras agitation, så lyckas de inte ens fixa 5 externa röster per medlem. Och jag säger inte det för att vara elak mot NMR. Jag beundrar människor som är dedikerade till sin sak, även i stark motvind. Och jag tycker att NMR är en mycket mer sympatisk grupp än till exempel Moderaterna eller Folkpartiet. Och det var bara ett par månader sedan som vi hyllade deras aktion på Järvafältet när de rev ett zigenskt tiggarläger som kommunen hade ignorerat i 10 års tid. Tummen upp. Så att jag menar inte säga nedsättande saker om NMR. Det jag säger är bara att NMR är en väldigt liten grupp som är oerhört långt ifrån att vara någon sorts hot mot ordningen i Sverige eller någon annanstans. Tyvärr. Jag önskar att det svenska systemet var så bräckligt att det kunde hotas av små radikala högergrupper. Och jag önskar att NMR hade tiotusentals medlemmar. Det tror jag skulle ha alla möjliga bra konsekvenser. Det skulle vara mer intressant. Men det är inte den världen vi lever i. Vi lever i en värld där NMR är en mikroskopisk och totalt marginaliserad organisation. Utan någon som helst möjlighet att utöva politiskt inflytande. Utöver liksom enstaka aktioner. Som det där med tiggarlägret som var jättebra. Så att även om de kraftsamlade. Även om NMR använde alla sina resurser för någon stor aktion. Satsade allt på ett kort. Kanske skulle göra något på någon av de små öarna i centrala Stockholm till exempel. Det skulle inte ha någon effekt därför att de har inget folkligt stöd. För hela befolkningen i Sverige skulle som en man fördöma NMR och deras aktion och politiken skulle skifta i motsatt riktning från vad de hade önskat sig. Och som jag förstår NMRs affärsidé så handlar inte den om att ta makten på demokratisk väg. Så att det är inte ett problem för dem att de inte har en majoritet av svenskarna bakom sig. Alltså en liten minoritet kan åstadkomma en hel del. Men man måste ha en viss förankring. Man måste ha någon typ av liksom trendlinje och momentum, om det ska bara hända saker. Om man inte ens kan uppbåda 1000 röster i ett riksdagsval, då är man inte ens i närheten, och förmodligen kan man dra en rätt säker slutsats att man har inte rätt sorts organisation, man har inte rätt sorts ledarskap för att skapa ett sådant stöd. Men om vi ska tro amerikanska UD och svenska regeringen, så är SNMR ett allvarligt hot mot Sverige och mot demokrati i Europa och så vidare och så vidare. Och Per Öberg, Fredrik Weideland och Robert Eklund är farliga globala terrorister. Ja. Boris, hur ska man förstå den här terrorlistningen? Vad är den egentliga orsaken till att de gör den? Vad är planen på lite sikt?
2: Den egentliga orsaken är att Kristersson ringde. Det som hände var att Kristersson, eller någon i hans gäng, ringde USA och fixade det här. Det ser ut så här att sittande regering, inklusive de andra partierna i riksdagen, har ju ett oerhört behov av att måla upp nazihotet. Och det har ju varit ett jäkla nazihotande och nazistämplande genom åren. Men det är så uppenbart att det inte funkar längre. Alltså, alla vet ju att det som man brukar säga, nazismen i Sverige består av ungefär 20 aktiva som sitter i södra Dalarna och bakar bullar. När de inte river det här lägren. Det var en aktiv och trevlig insats. De är ju liksom inget hot. Ingen köper. Det är liksom bara fredagsberusade sossar som fortfarande kan få för sig att skriva på nätet att det finns ett nazihot. Och då måste man ju liksom, och det räcker inte att Kristersson säger det, eller Strömer säger att ja, det finns ett högerextremistiskt hot. Se på Gubbängen, alltså ingen köper det. Vad gör man då? Jo, man ber USA terrorstämpla NMR. Då får man liksom en internationell kvalitetsstämpel på det hela. Då kan man hänvisa till detta. Men för guds skull, de är ju terrorstämplade av USA. De har 100 år av erfarenhet av kamp mot terrorismen. Alltså då, på så sätt får man nazispöket att materialisera sig lite mer. Och jag tycker det mest intressanta med detta är hur snabbt repressalierna kom. Sveriges Radio intervjuade ju en av de här tre personerna. Som dessutom sa att ja, men jag lämnade NMR för flera år sedan. Men när jag vaknade dagen efter så hade min bank stängt mina konton och kastat ut mig som kund. Och det är sådana saker vi kommer att se. Snart kommer det man kunna säga att ja, det här är ett aktivt nazistiskt hot i USA. Sagt det. Vilka har på något sätt varit i närheten av att uttrycka förståelse för att de åtminstone ska ha yttrandefrihet? Då är man liksom kryptonazist. Det kan komma, mycket väl komma fler stämplingar från USA, och då kommer banker följa efter, och för man vill aldrig stöta sig med USA, och dessutom så är det så att politikerna får det här, kan peka på terrorstämplingen. Man slipper upprätta en egen lista och ta interna inrikespolitiska bråk. Så vi kommer att se mer av detta, och svenskar kommer att få uppleva att det är inga problem för liksom IS-terrorister att flyga ut och in i Sverige. Men själva kommer de kanske upptäcka att nej, men du står faktiskt på vårt flygbolags lista som terrorist. Du kan inte flyga med oss. Flyga med någon annan. Alltså det är ett början på en mer organiserad repression av alla som vågar något, enkelt uttryckt. Och ett tecken på det fördjupade samarbetet mellan Sverige och USA.
1: Det är mycket, mycket intressant. Tror att det också kan vara att det kan komma en process som liknar den i Tyskland, där man försöker etablera ett visst sätt att hantera misshagliga organisationer och sen applicera samma metoder på större organisationer. Sverigedemokraterna till exempel, de har ju, det är ju allmänt etablerat i den offentliga debatten och så vidare, att de har nazistiska rötter och så vidare. Så att det är inte, från det perspektivet så är det väldigt enkelt att få liksom en naziststämpel och något som riktas mot nazismen att vandra vidare mot Sverigedemokraterna. Tror du vi ska stålsätta oss för det?
2: I steg två, ja. Ponera, alltså tidigare regeringen skulle inte göra detta. Och de tycker att de behöver SD-stöd. Man tar inte koll på ett stödparti. Och i deras ögon är SD städade och fina. Och även om det inte vore där så är de nödvändiga. Men om Magda kommer tillbaka till makten. Hon har ju också alldeles utmärkta kontakter med USA. Och de vill givetvis tacka henne för stöd och uppmuntran när det gäller NATO och annat. Hon är lika givig som Ulf. Alltså att sostarna, att Magda och Morgan gör en hemställan i smyg till USA om att terrorstämpla SD. Det håller jag inte alls för otroligt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. USA erkänner Venezuelas oppositionsledare som landets rättmätige president. Diplomatiska förbindelser upphävs enligt Maduro. Demonstrationer tilltar. Ryssland varnar USA att inte intervenera. Det är en ganska spännande situation i Venezuela just nu. Det har ju hänt några gånger tidigare att vi har hört att ja, men nu är venezuelanerna trötta på Maduro. Nu är de ute på gatorna och demonstrerar. Senast 2017 så var det jättestora demonstrationer. Men det har aldrig blivit något av det. De har liksom fegat ur i sista stund. Det har inte funnits någon handlingskraftig opposition som kan göra någonting. Därför kan man vara benägen. Det är begripligt om man tänker i det här läget att man inte vill gå på hypen.
3: Mm.
1: För att det kanske är lika tandlöst nu som alla andra gånger. Men jag tror inte det. Jag tror att det här kan mycket väl vara gången då det händer.
3: Kan vara så att Brasilien och USA faktiskt knuffar fram oppositionen nu och säger nu får ni sluta med sig er.
1: Ja, det finns flera faktorer varav liksom påtryckningar utifrån är förstås väldigt viktig. Men det är inte bara det. Vi har alltså en person, den här Juan Guaido.
3: Är det så man säger?
1: Ja, jag tror det i alla fall. Det är hopplöst. De här, jag kan inte det venezuelanska språket, så att jag vet tyvärr inte hur det talas. Men jag tror det i alla fall. Guaido. Han är så ung. Jag tror att han är ett år yngre än er ödmjuka undertecknade. Så han är knappt torr bakom öronen i sådana här sammanhang. Han har suttit i det venezuelanska parlamentet, nationalförsamlingen, sedan 2010 i någon kapacitet. Han har varit ordinarie ledamot sedan 2015. Så han är ändå ganska nybakad. Och det här är någonting också som anförs som lite grann en kritik mot honom. Venezuelas, visserligen en person som är oerhört partisk, Venezuelas nuvarande försvarsminister, som sa att hela världen pratar om den här Juan Guaido. Men i Venezuela så undrar vi bara, vem är han?
3: Men förlåt, är inte det här lite som när Socialdemokraterna i Sverige sitter och säger, men hur ska Moderaterna kunna sitta i regering? De har ju aldrig ens suttit i regering förut. Det går ju inte, det begriper ni väl själva. Ni måste ju rösta på ett parti som har suttit i regering. Och av en ren slump så är det bara sossar då som hade suttit i regering.
1: Nej, tycker inte jag alls.
3: Nej.
1: Det tycker inte jag alls. Alltså det handlar inte om att han har suttit i regeringen. Det handlar om att knappt ha blivit vuxen. Mm. Vad har man för livserfarenhet? Vad har han gjort liksom? Vad har vi för tecken från hans liv som tyder på att han kan vara en duglig ledare? Alltså det är en bättre jämförelse är till exempel om man säger så här, Gustav Kasselstrand i Sverige och sånt där, som jag gav stöd i den förra valrörelsen.
3: Mm.
1: Men med viss tvekan, och den största punkten som får mig tveka är att han är så ung.
3: Men är det inte lite Gen X-attityd från dig här, Martin? Du tycker man är knappt vuxen när man är över 30.
1: Jo, alltså vi kanske får tillfälle att komma tillbaka till den här frågan när vi pratar om. Vi har en artikel av Vox Day i opinionsavdelningen. Så apropå den skulle vi kunna kanske prata lite om det. Och visst, jag har en sån inställning som kanske inte är så. Det kanske inte är den bästa inställningen som jag har. Men det är i alla fall ganska avlägsen tangent till den här frågan om Venezuela. Den här personen, han har varit involverad i de här protesterna länge. Till exempel 2017 var han ute på gatorna. Och han har till och med, som han säger, the scars to prove it. Han har ärr på halsen som han visar upp ibland. Som han fick när han blev beskjuten med gummikulor av polisen 2017. Så han är lite sådär prövad i stridens hetta och fått kanske lite hjältestatus på det sättet. Och nu i december så blev han vald till president för nationalförsamlingen. Vilket jag antar är motsvarat vara talman.
3: Mm.
1: Talman för riksdagen skulle man säga i Sverige. För den som är den, den positionen. Venezuelanerna gick till val. Enligt så som ett val går till under en regim som Maduro-regimen under förra året. Och efter många om och men, många turer, så svårs Maduro in som ny president. Jag tror att det var 10 januari i år. Och i samband med det så sa Juan Guaido, Guaido, hur man uttalar hans namn, att han, han sa att jag ska utmana Maduro, ska inte erkänna som president, utan jag tänker ta den positionen som interimspresident. Och han sa att, att vi kommer ha en stor liksom, protest på gatorna nu i dagarna, och jag kommer lägga ett förslag till nationalförsamlingen. Och allt det här hände. Han blev vald till president, eller interimpresident, av nationalförsamlingen. Och är alltså av den grenen av den venezuelanska staten, så är han erkänd internt i landet till ställföreträdande president. Och han har också fått en hel del stöd internationellt, som sagt. Bolsonaro var ganska tidigt ute. Trump har också erkänt honom. Men inte bara de faktiskt, utan det är även många länder i Latinamerika och stora delar av EU som har pekat ut nu Guaido och sagt att han är den rättmätiga presidenten.
3: Det börjar väl bli lite pinsamt i Venezuela, liksom ett land som hela tiden visar upp vad socialismen leder till.
1: Ja, förr eller senare så kommer det till någon punkt då det börjar bli problematiskt, till och med för Kajsa Ekman och Göran Greider och sådana där, till och med svårt för dem. De har gått från att hylla Venezuela till att inte prata så mycket alls.
3: Mm.
1: Men nu kanske de vill ha någon förändring. Och när vi säger förändring, det här är liksom en separat liksom dimension av diskussionen. Men hur pass mycket av en förbättring kan den här Guaido vara? Ja, han beskrivs ju som så många politiker i samtiden som en venezuelansk Obama. Ja. Jag menar inte att det är många politiker som Venezuelas Obama, men alla är någon plats Obama.
3: Ja.
1: Det är väldigt populärt sätt. Obama i sin tur beskrevs som Kennedy-esk, är en amerikansk term. Att han påminner folk om JFK. Och nu ska det alltid vara att man påminner någon om Obama när man ska lyckas som politiker. Och han beskrivs på det sättet. Och han har också liksom en politisk vänsterlinje. Han är med i ett leder socialdemokratiskt parti.
3: Oerfaren.
1: Som heter någon sån här partiet Folkviljan eller något sånt där.
3: Uh-huh.
1: Som beskrivs som ett socialdemokratiskt parti. Så att han är ju förmodligen inte liksom dedikerad till att sätta Venezuela på någon typ av någon politisk kurs som vi skulle tycka är jättebra. Eller något här Bolsonaro-aktigt eller något sånt där. Men i termer av att bara att försöka bryta det extrema misär som stora delar av det venezuelanska folket lever i nu. Så det är svårt att tänka sig att något maktskifte egentligen skulle vara en försämring.
3: Nej, jag tror det finns en positiv aspekt av att han är så oerfaren, som Obama också sa det svara när han kandiderade för övrigt. Och det är att han är antagligen ganska... Han har nog inte så mycket till agenda han vill genomföra. Jag tror inte han har så mycket politiska åsikter. Han är nog bara någon sån här politikertyp som vill komma till makten. Och så blir han stöttad av andra krafter, just för att han inte kommer driva igenom så mycket politik själv, utan det blir den djupa staten som får driva igenom reformer. Och det kan ofta vara negativt, men i ett land som är i Venezuelas situation så kan det nog vara positivt, därför att det kommer vara mindre, tänker jag, storslagna skrytbyggen och mer bara så här konventionell byråkratisk korruption. Man kommer inte liksom sätta prestige i att svälta ut hela landet med galna ekonomiska reformer, utan det kommer nog leda till viss normalisering. Man behöver inte vara orolig för att den här snubben blir en galen diktator med storhetsvansinne, för blir han det så är han nog lätt att göra sig av med.
1: Ja, alltså det jag skulle oroa mig för, det skulle jag skulle tänka på som då dåligt scenario som kan komma, det är inte att han blir en diktator som Maduro.
3: Mm.
1: Hade han haft rimliga politiska åsikter, så hade jag kanske snarare ivrigt applåderat möjligheten att han skulle kunna bli diktator. Utan snarare så är det att det finns en risk att han ersätter Maduro på positionen. Och liksom demokratiserar och luckrar upp lite grann maktklickar och korrupta nätverk sånt där i staten, men fortsätter att driva en ganska hardcore vänsterpolitik. Och då kan man få, ja, men om inte annat så kan det bli ganska tråkigt narrativ då Kajsa Ekis Ekman säger så att ja, nu avsattes ju Maduro och ersattes med en proamerikansk kapitalistisk, en nyliberal president. Och inte blir det bättre för det.
3: Nej.
1: Och själva verket så beror det fortsatta problemen på att det är bara en till socialist som fortsätter driva socialistisk politik.
3: Mm.
1: Ja, i alla fall, hur som helst. Venezuela behöver byta ledare. Den saken tycker jag är ganska klar.
3: Såg du hans enorma hype som han gjorde kring hur nära han är att ta över makten nu? Han behöver bara tre saker. Det är folkets stöd, världssamfundets stöd och militärens stöd. Så de enda han behöver stöd av är alla som bor i Venezuela och alla som inte bor i Venezuela och militären.
1: Mm. Det känns som att han har det här i en liten ask.
3: Ja.
1: Bara tre små detaljer. Ja. Det är inte bara förutom de faktorerna, folket, internationella samfundet och militären, så har de faktiskt stöd av en annan grupp i samhället som har ett visst mått av inflytande, nämligen katolska kyrkan.
3: Mm.
1: Som gick ut och sa att han är den rättmätige presidenten. Ganska långt innan Bolsonaro och Trump sa det också.
3: Brukar katolska kyrkan göra sånt? Eller är det här en latinamerikansk grej att den är lite mer politiserad där borta?
1: Det där vet inte jag. Jag är inte så bra på det där. Jag tror att det är ganska ovanligt,
3: ja,
1: att katolska kyrkor uttalar sig mot sittande presidenter i länder.
3: Mm.
1: Det här var ju då naturligtvis den lokala, nationella katolska kyrkan i Venezuela. Det var inte Rom som uttalade sig. Jag vet inte vad Rom har sagt. Hur som helst, nu finns det så många olika faktorer som verkar för att Juan Guaido ska bli ny venezuelansk president. Och som han valde cynisk, så är det så att det faktum att USA verkar vilja lägga rätt mycket tryck bakom den här idén nu och flera andra länder. Ryssland är ut och banan nu, för de tycker det här ser ut som en typisk amerikansk ledd statskupp. Mm. Där de tar över ett land och tillsätter någon marionett som de har godkänt och så vidare.
3: Skulle Ryssland aldrig göra?
1: Ja, det har inte riktigt med saken att göra, för att det är inte saken bättre i Venezuela om Ryssland också håller på med sådana saker.
3: Mm.
1: Men man kan väl säga att det faktum att det kanske är en sån sak som du håller på med kan ju ändå tala för en ökad sannolikhet att det faktiskt blir regimskifte i Venezuela nu.
3: Ja.
1: Och på gott och på ont, så att säga. Om vi tycker att amerikansk intervention är en dålig sak. Men för Venezuelas del, det jag försöker komma fram till här, det är att till skillnad från 2017, till skillnad från alla de andra gångerna, då det kändes från början som att det kommer förmodligen inte hända någonting, så tycker åtminstone jag att det känns nu som att det kanske är dags för Venezuela.
3: Mm. Uppenbarligen så tycker underrättelsetjänsterna i Brasilien och USA samma sak då. Och kanske även då vissa andra latinamerikanska länder.
1: Hur tänker du då? Varför det?
3: Ja, men om de hade sett det som att oppositionen var dömd att misslyckas, så att det här inte skulle leda någon vart, hade de väl inte gått ut och erkänt Juan som legitim president. Det gör man väl inte. Man går väl inte ut och erkänner någon om man vet att de är med största sannolikhet kommer krascha och brinna.
1: Jag vet inte.
3: Om de inte är någon så här vänsteristisk gullegris som man tänker sig kan bli en martyr, då hade jag kunnat se det. Men i det här fallet är det lite för, alltså det är ju redan en socialiststat liksom, så att det går inte att få till det narrativet.
1: Mm. Jag vet inte hur många alternativa statschefer som USA och andra länder har erkänt, men som inte har makten. Precis. Nej. Som att jag inte vet med katolska kyrkan.
3: Nej.
1: Det kan antalet övriga exempel kan vara noll, kan vara liksom 20 för allt jag vet.
3: Ja, nej, jag vet inte. Jag tänker, men
1: Det finns ju åtminstone exempel på att amerikanerna har diverse uppfattningar om internationella tillstånd som är liksom de facto på något annat sätt.
3: Mm.
1: Att de erkänner, ja, när USA erkänner ett nytt land som bildas, ja. Så brukar det oftast bli det.
3: Men, ja. Men där är det annorlunda. Erkänna länder kan man ha lite så här, man ska skicka signaler hit och dit. Men jag tänker att när det kommer till att erkänna en opposition, så gör det av två skäl. Det ena är, en av två skäl. Det ena är om du bara vill godhetssignalera. Men det skulle man göra i en högerregim då. Alltså inte vet jag, Azerbaijan hade någon oppositionsledare, så skulle man kunna gå ut och säga att den här personen är jättebra. Eller i Burma gjorde man ju det med den här damen. Vad heter hon? Aung San Suu Kyi.
4: Ja.
3: Då gick man ut och sa liksom att hon är jätteduktig. Åh, vad fin och bra hon är. Så tänkte man att även om hon skulle bli dödad eller någonting, då får hon bara bli martyr. Och så har vänstern ytterligare en martyr. Men i det här fallet så är det en socialistregering. Och då kan man inte skapa det narrativet. Vänstern är inte så pass negativt inställd till regimen i Venezuela. Då måste man gå till det andra skälet att göra så här. Vilket är att man tror att man kan få till ett regimskifte. Att det har en chans att lyckas. Och att man får lite brownie points med personen man erkänner tidigt.
4: Ja. Den som lever får se. Vi kommer få veta nu i bara dagarna och veckorna som kommer. Hur det egentligen ligger till. Bland annat därför att Maduro och Guaido har börjat utfärda direkt motstridiga order. Till exempel med avseende på relationerna till USA. Där Maduro har sagt att Venezuela bryter nu alla diplomatiska förbindelser med USA. Varpå Guaido säger, det gör vi inte alls. Maduro säger, alla amerikanska diplomater måste lämna Venezuela på 72 timmar. Annars jäklar griper vi dem eller vad det nu handlar om. Medans Guaido säger att amerikanerna är välkomna att stanna. Vi har fortfarande fulla diplomatiska förbindelser. Så det gör ju att det kommer att utkristallisera sig vem som de facto har makt och sådana saker.
3: Mm.
4: Ja, spännande utveckling i alla fall i Venezuela som vi återkommer till säkert ganska ofta under kommande veckor och månader.
5: Radio Bubbla.

0: Radio.
1: Keith A. Spencer, superhjältar ett problem för demokratin. Förklädd nyliberalism glorifierar rikedom, aristokrati och eliten. Underminerar kollektiv rättvisa och politisk problemlösning. Det är en fascinerande artikel, tycker jag, på det sättet att man behöver verkligen inte alltid instämma i en författares vare sig premisserna eller slutsatserna för att tycka någonting är intressant och utvecklande. Och det är ett jättebra exempel. För det här är beskrivet av en person som är till synes oerhört upprörd över superhjältelitteraturen som finns. Första exemplet som ges är Wonder Woman. Det är en amerikansk karaktär som kanske inte slagit fullt lika mycket i Europa. Jag är inte så bevandrad på området, men jag känner bättre till i alla fall till exempel Batman och Superman. Eller som de heter på svenska, Läderlappen och Stålmannen. Men det finns gemensamma drag för alla de här karaktärerna. Typiskt för de här är att det är inte bara att de är väldigt starka och kapabla och självständiga i sin roll som superhjältar, utan ofta så kommer de från en väldigt privilegierad bakgrund. De är ofta aristokrater. De kommer från de högre samhällsskikten. De är väldigt förmögna. Ta Läderlappen till exempel, Bruce Wayne som han heter i det civila. Han är ju arvtagare till ett företagsimperium, Wayne-koncernen. Och han bor i ett slott tillsammans med betjänten och så vidare. Liksom man kan knappt tänka sig en mer privilegierad, det är en sorts modern form av aristokrati som han kommer ifrån. Och hans liv, hans gärning som Läderlappen präglas också av aristokratiska impulser, tror jag man kan påstå. Stålmannen, han kommer från planeten Krypton. Men han kommer från planeten Kryptons yppersta elit. Nu har inte jag är inte nördig, så jag har exakt koll på vad hans pappa Jor-El eller Kal-El eller vad de hette. Men han var någon sorts kung på Krypton och ledande person och sådär. Så att även Stålmannen har ett aristokratiskt ursprung. Förutom att han naturligtvis har en sorts väldigt upphöjd, oerhört elitvarande roll som superhjälte i New York. Så det här är någonting som är genomgående för de flesta superhjälteberättelser. Och den här skribenten, ska vi säga, han heter Keith A. Spencer. Han är förstås väldigt upprörd över det här. Han tycker att det är som en sorts, det är väldigt reaktionärt. Och det underminerar olika typer av kollektiva politiska projekt. Det sprider elitistiska uppfattningar och sånt där. Jag är benägen att hålla med honom om de flesta av de här sakerna. Och just därför så finns det skäl att se väldigt positivt på superhjältelitteratur. Därför det är helt enkelt en av de få bastioner som finns kvar för den här synen på människan och kanalisering av människans aspirationer. Som är nästintill helt utstampad idag. Som är skambelagd, förlöjligad, förklarad, irrelevant gång på gång på gång. Men den dyker upp i populärkulturen för att folk har den här inre instinktiva insikten om att exempelvis då att det finns eliter. Det finns enskilda personer som är oerhört mycket bättre och starkare än andra människor. Och vid kritiska tidpunkter så är vi alla beroende av att de bästa bland oss ska kliva fram och rädda oss, göra saker. Det här det är en del av den mänskliga mekaniken. Vi pratade i förra inslaget om självtillräckligheten, om individualismen och att en bra karl reder sig själv och så vidare. Men i ett samhälle så krävs det också förståelse för ojämlikhet. Det som den här skribenten är så rädd för. Men som är ett faktum, en del av hur saker och ting är i naturen. Människor är inte jämlika och ojämlikheten måste få utlopp. Framförallt genom att de bästa bland oss måste få utlopp för att förverkliga sina visioner till fromma för oss andra för det mesta. När det får ske på ett naturligt sätt. Och det är kanske sorgligt att de här impulserna nästan bara får kanaliseras numera genom superhjälte litteratur. Och inte genom faktiska dåd, riktiga projekt som människor kan se verkligheten och delta i. Historiskt har det funnits mer sådana exempel och på sina håll så dyker upp igen. Jag menar, jag själv till exempel, jag har ju en del av de här impulserna själv, och det är delvis därför som jag tycker det är spännande att prata om Elon Musk, som är en rutten svågerkapitalist och skulle kunna sitta en timme och säga alla dåliga saker om Elon Musk, men han är väldigt inspirerande som en hjälte, som är sån här större än livet självt, kliver han fram och startar inte ett utan 7 företag som alla har potential att omvälva livet i universum. Det är oerhört inspirerande. Så det var kul artikel. Alltså jag blev väldigt upplyft av att läsa alla de här kopplingarna kring superhjältelitteratur som författaren tycker är avskyvärda.
0: Ja, men det finns en aspekt till av superhjältelitteraturen och filmerna framförallt som jag menar gör dem helt nödvändiga. Alltså det är när de får positiva inslagen, tycker jag, i populärkulturen efter andra världskriget. Det är superhjältarna helt enkelt. De är helt nödvändig inspiration. Jag tror de kommer leda till att unga män och kvinnor som tittar på dem reser sig över angivna sociala förhållanden och gör stora saker. Men det finns en aspekt som jag tror retar den här skribenten jättemycket med superhjältarna, och som gör att den typen av personer, alltså ända, jag tror att de så kallade nyliberalerna har nog också jävligt svårt med superhjältar. Det är för att tittar vi på superhjältarna så de flesta av dem är ju också uttryck för modernitetskritik och misstänksamhet mot utvecklingen. Den senaste gången superhjältar, alltså Marvel Comics-hjältarna, de har ju nästan alltid fått sina superkrafter som en följd av experiment som har gjorts på dem av överheten och deras galna vetenskapsmän. Alltså superhjältarnas, att så många är fascinerade av dem, det är för att man undermedvetet, de uttrycker en undermedveten folklig misstänksamhet mot utvecklingen. Och det vackra är då att superhjältarna tar då de superkrafter de har fått ofta genom att de har utsatts för experiment, och helt enkelt meritokratiskt leder vanligt folk till motstånd. Och tittar man på 2 faktiskt väldigt bra moderna superhjälteserier som finns på film. Nu kommer ett reklaminslag för Netflix. Men om ni tar er tid att titta på serierna Jessica Jones och Luke Cage, 2 olika serier, så handlar de just om detta. Människor som får superkrafter som är följda av experiment, och en av dem har suttit fängslad också. Så använder de superkrafterna för att leda folkligt motstånd i sina nära grannskap mot svågerkapitalism. Alltså serierna skildrar också hur stora bolag har växt samman med stadens politiska styre och hur allt är genomkorrumperat. Och de anför vanligt folk och frisörer och så vidare och kaféinnehavare och ger dem mod och motståndsvilja. Så superhjälteserier är totalt nödvändig kulturell konsumtion.
1: Det finns ju också ett lustigt missförstånd i den här artikeln. Apropå precis det du pratar om nu, Boris, därför att vår skribent påpekar att i slutet av många superhjälteberättelser så mottar hjälten folkets jubel. Folk strömmar ut på gatorna och klappar händerna och vevar med flaggor och sånt där till stöd för sina superhjältar. Det här tolkar Keith Spencer som att det är ett sorts godkännande av att låta eliter härska över oss. För att de här superhjältarna är starka och därför representerar de eliter. Men det tycker jag är väldigt... Det är som att han har inte ens ansträngt sig särskilt mycket i det här resonemanget. För det är så enkelt att se att alla de här berättelserna så är det precis tvärtom. Alltså superhjältarna motarbetas ju hela tiden av eliterna. Av politiker. Exakt. Och byråkrater. Och de räddar dagen trots att de, till exempel de klåfingriga poliserna försöker fånga bovar i Gotham City. Och det, trots att de håller på, alltså de formella eliterna, så lyckas Batman göra det här. Och det är ju ofta det speciella med superhjältarna. Att de står på folkets sida mot eliterna, om man så vill.
0: Ja, visst.
1: Alltså det är mycket, mycket mer tvetydigt med alltså superhjältarnas förhållande till elitism. Det är en elitism i en sorts, kan man säga, egentlig och aristokratisk bemärkelse. Ja. Det är absolut inte en elitism i bemärkelsen att underordna sig de facto samhällseliter, som till exempel politiker.
0: Och dessutom så, jag är glad att du tog upp den här länken, dessutom så är ju superhjältar väldigt svenska i sin mentalitet. Vi pratar just om det här med att man är individualist och vill helst vara i fred. Och den här skribenten, han har liksom ingen koll på superhjältemytologin och litteraturen och filmerna. Det är för att det kännetecknande för många av de här superhjältarna är okej, jag har fått mina jävla gåvor, men jag vill helst vara i fred. Jag vill sköta mitt. Men av omständigheterna tvingas de ju att meritokratiskt gå in i en aristokratisk roll och leda massorna. Det är ingenting de vill göra. Och det är väldigt vackra berättelser här om självövervinnelse och plikt och dygd och att göra det som är man got to do what the man got to do. Luke Cage är en jättebra exempel på detta. Och går ni på bio så ska ni se vad som antagligen är slutet på X-Men-serien som heter Logan, där Wolverine är jättegammal och jättetrött och har artrit, alltså tänker en superhjälte med ledgångsreumatism. Man vill helst, som man säger, bara sitta och supa och vänta på dö. Men han reser sig ur detta och blir än en gång Wolverine. Alltså det är egentligen från väldigt vardaglig och bra kamp. Så att det här, enkelt uttryckt, det här är en okunnig idiotskribent.
1: Ja, i alla fall väldigt tendensiös. Försöker att vrida precis allting till sitt förutbestämda arguments fördel. Inte desto mindre intressant. För att man kan i stora delar av hans artikel kan man bara läsa rakt av och konstatera att analysen är rätt. Det bara till själva verket är det här positiva saker, snarare negativa, som skribenten tycker. Och det är ändå väldigt bra om man på två olika sidor av en fråga kan vara överens i sak och bara ha olika, det är klargörande åtminstone. Och han säger till exempel att superhjältepolitik är demokratins antites. Och det är ett intressant antidemokratiskt inslag i kulturen. En av de sista öarna av sånt tänkande som tillåts, som kanske kan växa i framtiden.
0: Ja, fast samtidigt så är det också ett direktdemokratiskt tänkesätt. Superhjältarna får ju folkligt stöd mot så att säga, de demokratiska. Alltså, som du sa nyss, mot dem står ju ofta demokratiskt valda politiker. Men de får ju massorna stöd därför att de kliver fram och axlar en ledarroll.
1: Ja, det är ju helt förfelat det han skriver om att superhjältepolitik, som man kallar det, är förklädd nyliberalism och att det är en sorts teknokratisk idé.
0: Ja.
1: Men det är helt taget i luften. Jag är ingen expert på superhjältelitteratur och sådär, men jag tycker det verkar helt taget i luften. Det är ju precis tvärtom.
0: Det är precis tvärtom.
1: Ja, så fantastiskt ändå att det fortfarande finns en känsla för det heroiska och det aristokratiska, elitistiska, sunt ojämlika kvar i kulturen. Alltså man får vara glad för det lilla, va? Man får ta det man får. Och om det är superhjältar i serietidningar och sånt där, då är jag i alla fall tacksam för att de finns.
0: Ja, jag är så fixerad vid superhjältar. Vad är det med mig? Är det inte Island så är det superhjältar. Men det finns en sak som är viktig till att påpeka här innan vi lämnar det. Och det är just också att superhjältevärlden innebär ju också alltså väldigt bra beskrivningar av fungerande hierarkier och hur samma, alltså ömsesidigheten mellan aristokratin och, om uttrycket tillåts, vanligt folk, bygger på att man delar syn på rätt, fel, gott, ont och vad som är dygd och plikt. Stålmannen är ett utmärkt exempel på detta. Du tog upp det här med att han kommer från Kryptons överklass, men han fostras upp i en enkel medelklassfamilj i Mellanvästern Och det som är intressant är att det är precis samma dygder. Alltså det är inte så, jag är kungason, helvete, det är jättejobbigt, morsan och farsan är bara amerikansk medelklass. Det är samma dygder. Och det är också de, han utgår ifrån dem när han är stålmannen sen. Så att, och jag tror också att det är det som stör liksom den här typen av skribenter, att superhjältevärlden är en värld med fungerande hierarkier. Vilket är precis vad världen behöver.
2: Radio Bubbla.
1: Är vi sponsrade av Säpo och frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Franske vänsterpolitiken Jean-Luc Mélenchon, som fick 19% i presidentvalet 2017, förutspår en allvarlig händelse eller mord iscensatt för att påverka väljarna inför nästa års val. Har tidigare förklarat att i alla länder finns personer som likt Macron kommer från ingenstans och förs fram av oligarkin. Vi fortsätter vår serieinslag om det stundande franska presidentvalet, som alltså äger rum nästa år och som vi har konstaterat flera gånger tidigare. Det kommer förmodligen bli ett ganska intressant val. Och vi har pratat om några olika kandidater tidigare, och idag så sätter vi luppen på ytterligare en, nämligen Jean-Luc Mélenchon, som är en vänsterman i fransk politik. En långvarig slagkämpe i den franska vänstern, men tror jag man kan säga, och Boris, du får förstås korrigera och fylla ut, men jag tror man kan säga att Mélenchon, han är en mer oberoende person. Han bröt sig ut ur det stora etablerade socialistpartiet för att starta en ny utbrytningsgren. Och i det förra presidentvalet så ställde han upp, tror jag, som oberoende kandidat mot socialistpartiets kandidat, alltså 2017. Och det gick ganska bra för honom. Han kom på, tror jag, fjärde plats och sånt där i första omgången. Och där fick då, Macron fick 24%, Le Pen fick 21% och Mélenchon fick 19%. Så det är väldigt stor skillnad på att placera sig i första rundan och jämfört med andra rundan, utslagningsrundan, där då givetvis var då Macron och Le Pen i slutändan. Men det visar ändå på att i den första rundan och opinionsläget i allmänhet så var han inte så långt efter faktiskt, de här stora kandidaterna som till slut vann. Får man anta att han ger sig in i, jag vet inte om det är officiellt att han kandiderar till i presidentvalet nästa år, men det är svårt att tänka sig någonting annat när han går ut och vevar på det här sättet. Och jag tycker det är väldigt spännande, för att fransk politik, jag upplever fransk politik ändå som, det kan ju vara hårda tag i fransk politik, men det finns ändå en sorts städad yta och en väldigt städad, sofistikerad diskurs från höger till vänster i fransk politik. Så att jag lyfter lite på ögonbrynet när jag ser den här typen av, ja, man kan väl bara säga det, konspirationsteori. Han har fått jättemycket kritik nu för att han har blivit konspirationsteori, satt på sig foliehatten. Men det är ju precis det. Han för fram sådana här idéer som, ja, men som vi kanske sitter och pratar om i Radio Bubbla, eller som Alex Jones sitter och pratar om på InfoWars, du säger att stora terrorattacker och liknande händelser som jagar upp massa känslor hos människor är iscensatta och de planeras in till att inträffa precis innan val för att påverka väljarna. Och han tar upp då en händelse 2017, precis innan valet 2017, så var det en polis som blev dödad på Champs-Élysées mitt i Paris på Paradgatan. Och även då 2012, som var valet innan, så var det en terrorattack som han verkar antyda då är på något sätt att det inte var ett sammanträffande, att den inträffade precis innan valet. Och han ger ytterligare några exempel. Och han verkar också gå ut stenhårt mot Macron och säga att Macron är en sorts, jag associerar till det här, det finns ett amerikanskt eller litterärt begrepp, man säger en Manchurian candidate, brukar man säga, en sorts artificiellt konstruerad kandidat, en marionett som förs fram av mäktiga intressen bakom kulisserna för att ta en politisk ledarposition.
3: Och han säger att Macron är en sån person och dessutom det finns en sån i varje land. En sån här oligarkkandidat som saknar substans själv men som har lyft fram som en icke-docka för att driva oligarkins intressen. Och givetvis är det inte svårt att räkna upp exempel på såna kandidater som ger en den känslan i olika länder. Och det är så som tanke som man lätt kan ha om Macron. Det är väldigt intressant tycker jag att en ledande politiker kommer rakt ut och säger det här nu i den franska politiska debatten och slänger in några extra lager av folie på skallen med den här spekulationen om terrorattacker och så vidare. Ja, Boris, är det så pass anomaliskt och intressant som jag uppfattar det som, eller är det business as usual för fransk, inte brukar franska politiker prata på det här sättet?
0: Nej, alltså som du säger, på den där nivån så man vet ju allting om varandra och man är alltid beredd att hugga varandra i ryggen alltså, och det finns många historier om hur man nyttjar gangsters sprider lögner, vad säger man, sprider sanningen om sina motkandidater och motståndare, deras sexaffärer, drogmissbruk och allt möjligt sånt för att komma åt dem, eller blåser upp små fiffel, och alla fifflar så att det är den som liksom döljer sitt eget bäst men sitter liksom en bra kuvert med bilder på motståndarens förlöpningar som vinner. Men det här, man gör ju inte det här öppet, och framförallt så gör man inte det som Mélenchon gör här. Han har ju verkligen fått en storm av kritik mot sig. Dels för det här med påståendet att han, dels som jag säger, att det finns krafter som ser till att det sker attentat i rätt tid, så att de politiska krafterna linjerar upp sig på rätt sätt. Det är det ena. Det andra är ju att han har fått en del av hans uttalanden har motståndarna sagt att, men vad fan, han antyder ju att det finns en judisk världskonspiration och anklagat honom för antisemitism. Och när jag tittar på de här uttalanden som de citeras i fransk press, va, så måste jag väl faktiskt säga att jag tycker inte att de som anklagar Mélenchon för antisemitiska konspirationsteorier är helt fel ute. Det är en fullt rimlig tolkning om man tittar på de konspirationsteorier som seglar omkring ute i världen. Och det som har kommit upp igen då, det är ju en historia som bakgrunden till att han var på väg upp. Han var liksom vänsterflygens starka namn i socialistpartiet när det fortfarande var stort, och såg som en man som kunde bli partiets ledare och presidentkandidat, men manövrerades ut och han gick där, han lämnade partiet väldigt bitter och grundade en egen rörelse, men då spreds ju direkta citat av honom att liksom, han hävdade citat att det var judarna som hade stoppat hans karriär i socialistpartiet, och det där har ju flyttit upp nu igen alltså, så att han och ska jag själv vara konspiratorisk så tror jag att men Mélenchon har inga problem med detta, utan han ser det rent valtaktiskt. Han vet att han har hans kärngrupp, hans kärnväljare är alltså till mycket stor del gamla, de som röstade på gamla Parti Communiste Français, alltså det gamla franska kommunistpartiet som fortfarande finns, gamla gruvarbetare och pensionerade järnvägsarbetare och sådana saker som liksom, här har vi en riktig gammal vänsterman, han ska få röst, och sen får han röster från den franska orten också väldigt mycket. Och de har ju liksom ingen kandidat idag. Jag tror att det där han är ute och fiskar alltså. Att han mycket iskallt laborerar med att om jag släpper lite grejer som tyder på att jag tror att judarna har en osedvanlig stor makt i världen och också bestämmer vem som blir president i Frankrike, då kommer liksom Mellanösternfolket gjort den och rösta på mig. Och det tror jag är en riktig kalkyl. Och samtidigt är han så här råproletär också och vill ha stora statliga insatser för den vita arbetarklassen, så kan han behålla den gruppen. Så att han är en slipad taktiker, så jag tror jag vet precis vad han gör. Och Le Pen är ju nu ute och hon har ju också huggit honom lite i ryggen, tycker jag. Och sagt att oj oj oj, vilka konspirationsteorier, och uppmanat hans väljare att välja det sunda, normala alternativet som då skulle vara Le Pens rörelse. Tycker jag är lite småfekt av henne. Men jag tycker det här är jättekul. Det bäddar för en mycket mer spännande valrörelse än jag trodde, alltså när han går ut så här hårt redan nu alltså.
3: Det är väldigt spännande drag, tycker jag, när en sån här, ja, men jag antar att man får se honom då som en sån här baserad gammel vänster.
0: Mm.
3: När en sån kommer tillbaka och ställer sig liksom, trycker ner en fot ordentligt till höger om Le Pen i judefrågan. Vad nu det betyder. Jag förstår ju kontexten du säger då, för att i en franska orten så är de inga stora filosemiter. Så jag förstår det, varför det kan vara väldigt taktiskt. Men det är ändå liksom som du också säger, det är ju det är ett väldigt djärvt politiskt drag.
0: Det är också iskallt av det skälet att han kan ju sina Pappenheimer. Han vet ju också att antijudiska stämningar är du har en tradition i Frankrike av detta, alltså inte bara bland Mellanöstern immigranterna i förorterna. Du har ju en sån strömning alltså i alla politiska riktningar, från vänster till höger i Frankrike, och en misstänksamhet mot judiskt inflytande. Det vi ser som konspirationsteorier, det är ju liksom inget som hans gamla uttalande om att det var de som blockerade honom i socialistpartiet. Det tillhör liksom vardagsdiskussioner, inte offentligt, men när man sitter på kaféer och restauranger. Så att jag tror han vet mycket väl vad han gör faktiskt. Och han kan alltid säga att nej, jag menar inte så. Men
3: Boris, bortsett från de här rent valstrategiska övervägandena i fransk politik och allt det där, var det judarna som blockerar honom i socialistpartiet?
0: det vet jag inte, men alltså det är inte omöjligt att det fanns sådana krafter som blockerade honom.

0: förra valet då, och låg nos med Le Pen. Och sen kommer då attentat. Och det som händer då, det är att en del rusar åt Le Pen-hållet, men de flesta sluter upp kring någon slags etablissemangskandidat. Alltså att normal trött vänster och normal trött hög som normal trött höger kan enas kring. Som det var i förra presidentvalet. Man får den här sortens polarisering. Så några går åt Le Pen, men de flesta liksom är rädda och går mot där de etablerade politikerna danserar som sitt alternativ. Och om så inte skulle vara fallet, så av vem vet under normala förhållanden i en andra omgång alltså. Men det kommer inte vara normala förhållanden. Och det är det han är rädd för.
1: Åsa Romsons titel som vice statsminister enbart representativ, och hon är inte ställföreträdare på riktigt, medger Stefan Löfven i KU-förhör.
2: Det oroväckande där är ju att han förklarar för oss i menigheten att det är Margot Wallström som är den riktiga vice statsministern, inte Åsa Romson. Och tror han att vi blir lugnare av det på något sätt?
1: Ja, snacka om att det är sånt här positivt besked som man snabbt sätter i halsen. Man kan andas ut om man tänker att Åsa Romsås inte ska representera Sverige i en massa viktiga sammanhang. Hon ska ha just representativa uppgifter utomlands. Till exempel så nämner Löfven säkert med omåttlig stolthet att Romsås fick extra talartid i Peru. Hon var i Peru och fick prata några minuter extra för att hon var vice statsminister och inte bara minister.
2: Och så fick hon luncha med någon indiska premiärminister också eller någonting sånt.
1: Ja, det måste vara väldigt, väldigt roligt för alla inblandade. Men sen kom kallduschen då, att Margot Wallström är den riktiga ställföreträdaren. Och Löfven motiverade det här med att hon är den som har varit statsråd under längst tid. Men vilket jag antar att man avser att hon har suttit i regeringen tidigare. Så hon har liksom ackumulerat väldigt många statsråds dagar.
2: Ja, det visar liksom det här, vi är tillbaka på Oscar Anders tid på något sätt, att det är inte kompetensen som räknas på något sätt, utan det är antalet tjänstår, så graderas det upp hela tiden. Å andra sidan kan man säga att det finns ju inget annat sätt då, om man nu måste gradera statsråden och för deras olika poster. Det är för att du kan inte gradera statsråden i den här ministären på grund av kompetens. Det är ju komplett omöjligt. Då får man gå, inga av dem är kompetent i något avseende. Då får man gå på antal tjänstår. Men jag kan säga så här också, att jag skulle nästan vara tryggare med Åsa Romson som vice statsminister. För hon vet ju inte vad hon gör riktigt. Men Margot är en bakslug människa med en väldigt tydlig och uttalad agenda. Så att hon kan nog ställa till mer skala, tror jag, om ju mer makt hon får.
1: Ja, jag är verkligen benägen att hålla med. Men Åsa Romson, hon har ju inte bara nacken, hon har vissa fördelar också. Till exempel att hon är ganska virrig, ofokuserad och inte vet vad hon håller på med. Det är väldigt bra egenskap och som politiker, kanske den bästa egenskap som en politiker
2: kan
1: ha. Ja,
2: faktiskt.
1: Och sen är hon ju också ganska avslappnad också med det här med regler och byråkrati och sånt där. Numera så har vi ju Lex Romson i Sverige, som innebär att vi alla kan ta det lite lugnt när vi fyller i blanketter och sånt där. Och vi har ju sett Åsa en skön attityd. Att lite blyhaltig bottenfärg på båten, det är väl inte så farligt. Och spola ut lite gråvatten.
2: Jag fattar inte liksom hur man ska göra, det var så komplicerat.
1: Och hon ger ju verkligen uttryck för en avslappnad attityd som vi alla kan inspireras av. Men framförallt ett förhållningssätt till lagar och myndighetsföreskrifter som skulle vara närmast revolutionär om bara hela det svenska folket kunde anamma samma avslappnade attityd som Åsa Romson. Så där finns ändå, det är en blandad bild. Margot Wallström är en person om vilken jag inte har någonting gott överhuvudtaget att säga. Jag kan inte komma på en egenskap med henne som inte är mardrömslikt, avgrundsaktigt negativ.
2: Jag är en skrämmande människa.
1: Det är i alla fall intressant att Stefan Löfven att han pressas på den här punkten. För vi pratade om det här tidigare. Är Åsa Romson som verkligen vice statsminister? Vad händer om Löfven liksom inte kan vara statsminister? Och han har hintat om det här tidigare. Och nu så är det Mattias Sundin och Tuve Skånberg och andra i riksdagen som pressar honom. Marta Obminska

0: också som undrar hur det ligger till egentligen. Och Löfven, han är väldigt rak. Han säger att hon är inte ställföreträdare, och ställföreträdare och vice statsminister är inte samma sak. Och det är upp till mig som statsminister att bestämma vem som ska vara ställföreträdande för mig. Och jag har inte fattat något beslut om att hon ska vara ställföreträdare. Tycker Tuve Skånberg och de andra att det här är ganska unikt ändå, att man har en vice statsminister som inte är ställföreträdande. Så är det verkligen rimligt då att man inte har informerat om att den vanliga ordningen inte gäller? Och Stefan Löfven svarar aningen syrligt, kan man tänka. Jag har valt att inte informera om de beslut jag inte har fattat. Ja. Dock så meddelar att man har lämnat information regelbundet till hovet från regeringsbildande framåt. Där framgick den här informationen.
1: Vi har ju inte helt missförstått kungas och hovets funktion faktiskt, det är uppenbart.
0: Ja, det är tydligen dit som Stefan Löfven rapporterar, och det är de man ska fråga om man vill veta vem som egentligen styr det här landet. Radio Bubbla.

0: Så klumpig jag är då?
1: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
0: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
1: Fasligt jobb?
0: Ja, just jobb.
1: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att hans regering inom några dagar kommer att störtas i kupp stöd av Ryssland. Säger att man kommit över ljudinspelningar där representanter för Ryssland och ukrainska tjänstemän diskuterar en statskupp den 1-2 december som påstås vara finansierad av landets rikaste oligark Rinat Akhmetov. Vi pratade alldeles nyss i den här sändningen om bananer och bananpolitik och om vilken avgörande roll som sociala medier kan spela nu för tiden i stora händelseförlopp inklusive i politiken. Ukraina är ett land som vet en hel del om de här sakerna. Dels kan man säga att Ukraina är ett slags bananrepublik, men framförallt så är landets president Volodymyr Zelensky han är bokstavligen en mediekändis vars presidentskap orkestrerades på tv och på internet av ett medieproduktionsbolag. Först spelar han president i en rolig tv-serie. En president som kom från ingenstans och blev president genom ett viralt videoklipp på internet. Och sen när folk vant sig vid att se honom i den rollen som president, så gjordes han till president på riktigt. Backad av ett politiskt parti som har samma namn som tv-serien. Slohan Narodu, som betyder folkets tjänare eller något sånt där. Och kampanjen då som fick honom vald bedrevs helt och hållet på YouTube och andra sociala medier. Man sidsteppade helt alla traditionella medier, och det är också en av de saker som kännetecknar honom som president, att han inte är så intresserad av att prata med traditionella medier, utan han sköter det själv via sociala medieplattformar. En av vår tids mest fascinerande politiska berättelser, enligt min mening. Det känns som att det finns många bottnar där och många lärdomar att dra, att det gott kunde. Jag skulle gärna läsa mer om vad som hände och vad som händer kring Volodymyr Zelensky. Allt det här som jag pratar nu, det hände ju då, som många säkert minns, för 2,5 år sedan ungefär, våren 2019. Och hur har det gått sedan dess då? Ja, Zelensky, han har inte varit så väldigt annorlunda ändå än andra ukrainska presidenter. Kanske på vissa sätt, men det finns också tydliga likheter. Han har en egen oligark till exempel. Vi pratade lite om det här Radio Bubbla. Vi gick på djupet lite grann med oligarkkopplingarna när vi pratade om det ursprungligen. Men det är han som heter Kolomoisky. Ihor Kolomoisky, som man misstänkt under valkampanjen att det var han som backade Zelensky. Och mycket riktigt, så fort Zelensky blev president så utsåg han en av Kolomoiskys närmaste män till stabschef i sin presidentadministration. Så det var november rätt genomskinligt vilket sätt de exekverade. Och i övrigt, inte på gott och punkt kanske man säger, men intressant, så tillsatte han väldigt många viktiga poster i staten med personliga bekanta. Framförallt från hans produktionsbolag, företag som heter Kvartal 95, som är döpt efter en stadsdel i staden som han kommer ifrån. Och många av personerna som har ledande ställning i hans presidentadministration är hans barndomsvänner som kommer från samma kvarter och som sen jobbar i det här företaget som har döpt efter kvarteret och sen tog över presidentposten genom sitt medieproduktion och komik och musik och så vidare. Till exempel, chefen för Ukrainas säkerhetstjänst är en sån här barndomskompis som har känt Zelensky sedan han var liten, och sen har han varit kompisar sedan dess. Så det är intressant att tänka på att man jämför med till exempel med Donald Trump. Det var en grej som vi påpekade gång på gång på gång, att han tog aldrig kontroll över staten, än mindre den djupa staten. Han misslyckades helt med det här att tillsätta sitt eget folk på viktiga positioner. Utan han använde bara samma gamla cronies som redan fanns i systemet och som jobbade för andra människor än honom. Så där har Zelensky varit mer oberoende kanske Initialt så var han superpopulär. Några månader efter att han blev president så var det parlamentsval, och då fick hans parti, TV-seriepartiet, fick egen majoritet i parlamentet i Ukraina. Vilket är första gången som det hänt i Ukraina, att partiet fått egen majoritet. Men sen dess, det har gått neråt sen dess med förtroendesiffrorna, och nu så är det nere på, jag såg en siffra på 33%. 33% är nöjda med hans insatser som president just nu. Politiskt så har han har fokuserat relativt mycket på, han har försökt göra en del såna konstitutionella förändringar, antikorruptionsåtgärder. Vissa har lyckats, andra har misslyckats. Han har försökt till exempel att häva åtalsimmuniteten som parlamentariker har, och även diplomater och andra högt uppsatta människor i staten. Men sen är det så som vanligt att antikorruption betyder alltid anti mina motståndares korruption och maktmissbruk. Inte så mycket anti min egen korruption. Det finns många indikationer på att Zelensky bygger upp en egen väldigt rejäl förmögenhet, och han stänger ner konkurrerande medier och så vidare. Och nu har han också kommit rejält på kant med oligarker, med andra oligarker. Så precis nu i Ukraina så finns det en ny vända förslag som handlar om att begränsa oligarkernas politiska inflytande för att hindra dem från att finansiera politiska kandidater och sånt där. Och vilket gör att man vet att oligarkerna är förbannade. Kanske inte minst då Rinat Akhmetov, oligarkernas oligark i Ukraina, som en av de som har mest att förlora på de här förändringarna. Men nu säger Zelensky, nu går han ut, och det här har blivit en världsnyhet, det blir en väldigt stor nyhet, att han säger att det är en statskupp på gång. Och inom några dagar bara så kommer man försöka iscensätta en statskupp och avsätta honom. Han har inte sagt att det här är Kreml som gör det, utan han har sagt bara att det finns ryssar som är inblandade i kuppplanerna. Men det verkar mer peka mot att kanske då att Rinat Akhmetov, oligarken, kollaborerar med några ryssar. Eventuellt med någon sorts indirekt stöd från Moskva och sånt där. Men att det ska göras ett kuppförsök. Det är spänt läge givetvis, som vi pratat lite grann om tidigare. Att det är truppuppbyggnad båda sidor av gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Ukraina säger att Ryssland har 92 000 soldater vid gränsen. Och Ukraina fyller på själva med mer och mer trupp på sin sida. Båda sidor har fler och fler militärövningar och så vidare. Så att det är ett spänt läge, och det skulle inte vara helt främmande för rysk modus operandi att använda en sån här anspänd situation för att göra en politisk framstöt och försöka påverka den politiska scenen. Samtidigt vet man inte, Zelenskys kompis Erdogan i Turkiet, han körde ju en kupp för några år sedan. Han sa i alla fall att det var en kupp mot honom, som han sen använde som, eller att en kupp var nära förestående, som precis som Zelensky säger nu, vilket han använde som förevändning för att genomföra en egen kupp, där hundratals höga militärer, tusentals statsanställda och så vidare kunde kastas i fängelse. Så det skulle inte förvåna mig om Zelensky hade något sånt på gång. Vad tror du, Boris, att det som händer i Ukraina egentligen, och blir det faktiskt en statskupp vid månadsskiftet?
4: Vi kanske ska börja med att notera att förra året ökade Ukrainas bananimport med 12%.
3: Aha.
4: Det är
3: väldigt mycket. Vidare. Det är väldigt höga
4: siffror. Det är väldigt speciellt, som man ska räkna liksom sett åren dessförinnan. Va? Så det är ett stort skott uppåt. Här finns det också ett samband med de här konstiga operationerna. Nej, men det är fullt möjligt med en statskupp. Alltså, den här killen Rinat Akhmetov är inte att leka med på något sätt. Han är ju alltså volga-tatar, praktiserande muslim, född i Donetsk-regionen, alltså nu till stor del kontrolleras av ryska separatister. Och han, det är en kille som verkligen jobbat sig uppåt. Han och hans brorsa började som torpeder och indrivare, och en del säger också lönnmördare åt en maffiaboss i regionen. Steg högre och högre upp i organisationen, och en dag så dog maffiabossen ihop med sina sex medarbetare i en helikopterolycka. Och då tar Rinat Akhmetov över hela det industriimperium som den här maffiabossen hade byggt upp. Plus att han tog över ett av Ukrainas bästa fotbollslag också, Shakhtar Donetsk. Och hans makt har minskat lite. Alltså, han var ju överlägset mäktigast oligark i Ukraina i början på 2000-talet. Nu är hans förmögenhet halverad enligt vad jag har sett, men han är fortfarande rikast. Och han och hans politiska parti har suttit i parlamentet också, har ju kämpat för ett Ukraina med en mycket mer lös struktur, alltså ökat lokalt självstyre. Till exempel att de delar som idag är omstridda mellan Ukraina och Ryssland skulle få ett ökat mått av självstyre. Haft goda kontakter med ryssarna. Och i hans... Han har ju haft samma stötningar med separatisterna också, vem som egentligen ska bestämma i Donetsk-regionen. Men det är sånt man kan lösa upp om man kan. Jag kan tänka mig en statskupp och att han och andra oligarker utropar en ny regering, skicka trupper mot sittande president, eller bara hoppar med på den ryska sidan och separatisternas sida. För alla de, om man tittar på de fem största oligarkerna, så är de i Ukraina, där Akhmetov är den största, så är de också regionalt baserade. En del har tänkt sig ett scenario där man bryter ner centralmakten i en sån här statskupp och oligarkerna får kontroll över de regioner där de står starkast. Och det skulle vara en utveckling som definitivt är i ryskt intresse. Ett Ukraina med försvagad centralmakt och oligarker som man kan prata med en och en. Det knepiga där är att de oligarker som följer efter Akhmetov på fem i topplistan, Viktor Pintjuk, Kolomojski som du nämnde, och Bogoljubov, verkar fortfarande vara väldigt västorienterade. Och lite märkligt, eftersom man ofta talar om Ukraina som ett antisemitiskt land, så är alla de här tre, Pintjuk, Kolomojski och Bogoljubov, praktiserande judar. Vilket med förlov sagt är lite udda. Men de är väldigt västvänliga. Nyss nämnde Kolomojski är ju också mannen som kontrollerar Burisma, företaget som slantade upp ganska rejält för att få Hunter Biden med i styrelsen och med förhoppningen att få en direkt linje till pappa Biden. Så att jag kan tänka mig att presidenten har fått korn på att det förbereds en kupp. Omfattande är svårt att säga, men det kan vara så att Akhmet och andra är med och bryter loss den omstridda Donetsk-regionen och lite till, utropar det som en egen republik, officiell sådan. Och han har ju ändå en ställning i Ukraina, han har en ställning som politiker, Akhmet, och han är mycket lämplig president för en utbrytad republik. Och då, det här är någonting som stämmer ganska väl med hur Ryssland och Putin opererar, upprätta buffertrepubliker och splittra, liksom slå kilar in i omkringliggande stater och försvaga dem och ha en säkerhetszon. Så att jag sätter nog lite slant på att någonting kommer att hända.
3: Intressant, mycket intressant. Jag tycker på sätt och vis låter som att det scenario som du beskriver låter inte helt oavtitligt. Splittra upp Ukraina till småstater och låt oligarkerna härska som feodalherrar över varsin region.
4: Alltså det låter inte alls oaptitligt. Jag gillar tanken på att möta oss som faktiskt har en del osympatiska drag. Jag gör mig inte för att komma till makten. Men det skulle skapa lugn och ro i Donetsk-provinsen och utveckling. Han har ju stått för väldigt mycket faktiskt ekonomisk utveckling i provinsen. Jag gillar dock inte tanken på att en del av de andra oligarkerna ska få egna små feodaldömen. Det finns några andra oligarker på nedanför topp 5-listan som skulle vara mer smakliga. De här tre är faktiskt som jag radade upp förut. De har ett obehagliga västliga anknytningar och jag tror inte de är bra för lokalbefolkningen i de regioner de skulle rycka loss. Men principiellt sett till är tanken.
3: Det är väldigt intressant det här att Kolomoisky, han äger både Zelensky och Biden. Det där måste man ju, det där måste man ju på något sätt ta in i, det måste ju vara en joker i leken här. Alltså att han har köpt familjen Biden, pumpat ner några miljoner i deras fickor och han bör ju då kunna casha in en del tjänster nu. Så att vad det än är som är på gång så kanske inte Biden har något annat val än att liksom ge stöd till eller tolerera någonting uppseendeväckande som händer, eftersom ja, om inte annat kan han publicera de definitiva bevisen
4: för
3: hur de har köpt honom och hans familj. Men till exempel då om det är de som planerar någonting, om det är de som planerar en fake kupp som jag är misstänksam inför. Eller så kan det vara bara att de kanske kan få amerikanskt stöd mot Akhmetovs kupp. Det är ju spännande inslag i den här situationen i alla fall. Att den ena sidan har köpt familjen Biden.
4: Ja, och som du säger, det kan mycket väl vara så att USA manövrerar och gör en kupp. Bidrar till en kupp. Och Kolomoisky är liksom pådrivande där. Det är en driven herre. Och han vet liksom att han har Biden i fickan. På riktigt. Det blir spännande.
2: Radio Bubbla.
3: Våldseskalation i Gazaremsan när Hamas beskjuter Israel med över 250 raketer. Israel svarar med flyganfall mot mål tillhörande Hamas och palestinska islamiska jihad. Jag så lät det när Bubbla satte den här rubriken, vilket måste ha varit då i lördags morse eller något sånt där. Därför att vid det här laget så är det betydligt fler än 250 raketer som har regnat ner över södra Israel efter att de skjutit upp från Gazaremsan. Mer än 700 raketer har skjutits i det senaste lilla kriget, kan man säga, som har blossat upp mellan Israel och Gazaremsan. Det började med förstås saken rätt i fredags med att medlemmar av palestinska islamiska jihad öppnade eld vid gränsen mellan Gaza och Israel och sköt en israelisk militär, tror jag. En eller två israeliska militärer blev skjutna. Palestinska islamiska jihad är alltså en iransk proxyorganisation. Det är en organisation som Iran har skapat och finansierar och som de har på fjärrkontroll för att verka för iranska syften. Det kan låta lite märkligt, men som jag har förstått det så är teorin då att Iran använder den här organisationen för att hålla Israel distraherade. Därför att ju mer fokus som Israel måste lägga på Gazaremsan, desto mindre fokus kommer de kunna lägga på Syrien. Vilket ger mer spelrum för Iran att flytta fram sina positioner i Syrien. Ja, hur som helst, samtidigt som det här hände så pågick det möten i Kairo där Hamas och islamiska jihad satt och försökte komma fram till någon typ av avtal för hur man ska få nedtrappning runt Gaza. Men det blir upptrappning istället.
5: Vänta, förlåt. Hamas och islamiska jihad bara. Det måste väl varit någon annan inblandad?
3: Ja, du har helt rätt i det. Men på rak arm så har jag inte så bra. Jag hörde bara att det var någon möten som pågick samtidigt. Att det var särskilt konstigt att den här attacken inleddes just under fredagen. För att de höll på att skriva något avtal i Kairo. Där både Hamas och palestinska islamiska jihad var involverade. Jag vet inte vilka andra parter det var.
5: Måste Israel varit
3: involverad? Jag antar att Israel var med. Det har pågått, det blir lite komplicerat nu, men det har pågått förhandlingar under senaste tiden. Som jag tror delvis är relaterade till de amerikanska försöken att medla fred. Jared Kushner-planen och Trumps försök att göra deal of the century här i Mellanöstern. Vi får se hur det går med den saken. Men i samband med att man slöt ett eldupphör nu efter de här senaste oroligheterna, så gjorde Israel ett antal eftergifter. Och det är flera bedömare som har sagt att de här eftergifterna som man förmodligen gav
6: är egentligen samma saker som man har förhandlat om de senaste veckorna och så att säga, man har redan godkänt de här sakerna för Hamas. Och det är bland annat att man ska tillåta att pengar förs över från Qatar till Hamas i Gazaremsan och också underlätta för Hamas att röra sig över gränsen in och ut i Gaza i viss utsträckning. Alltså det är ganska generösa eftergifter kan man tycka, men de lyftes fram nu som villkor för eldupphöret. Alltså det är väldigt mycket spin på det här och Israel kanske försöker få det ut som att egentligen så var det inga riktiga eftergifter. Ja, hur som helst, innan det blev eldupphör så var det som sagt då 700 raketer som regnade ner. 4 israeler döda, har jag läst. 25 palestinier dog i Gaza. Men 4 israeler, det är ganska mycket. Det är 2014, senast det var ett officiellt krig. Man brukar prata om Gazakriget 2014. Då dog 6 israeler. Sammanlagt 6 israeler dog under 50 dagars krig. Och nu var det alltså 4 israeler som dog en enda incident. Så att med israeliska mått mätt så är det här en väldigt hög dödssiffra. 2/3 av dödsfallen jämfört med hela Gazakriget 2014. Och det har också varit några andra lite anmärkningsvärda saker som inte är helt standard. Man har en vanliga cykel, va? Att först attackerar Hamas med liksom några enstaka raketer eller andra attacker. Och sen svarar IDF, alltså israeliska armén, genom att attackera olika typer av förutbestämda mål i Gazaremsan. Döda diverse Hamas-terrorister, spränga olika typer av officiella byggnader de har. Och sen svarar Hamas med mer raketer. Det var det som hände också i lördags och söndags. Men dels så använde Hamas lite annorlunda vapen än de brukar. En av de mer spektakulära sakerna var att de på något sätt limmar de fast ett raketgevär, en så kallad RPG, på en drönare. Och använder den för att flyga över till Israel och skjuta med den på en israelisk stridsvagn. Vilket tydligen var, om inte helt nytt, så i alla fall en ovanlig typ av attack. De försökte också på en ganska omfattande cyberattack mot israelisk infrastruktur. Vilket israelerna svarade på genom att bomba och förstöra det huset där man tror att Hamas cyberkommando sitter. En annan sak som var en upptrappning som det skrivs lite om är att Israel gjorde enstaka individer, enstaka Hamasledare till måltavlor på ett sätt som man inte brukar göra. Alltså lönnmord. Det kanske inte var så mycket lönn, men riktade dödandet av ledande personer. Och det har man tydligen inte gjort sedan 2014. Men nu gjorde man det bland annat. Ja, förlåt. Jag har glömt bort detaljerna. Men bland annat en Hamas-minister har man gjort i måltavla här. Ja, hur som helst. Det här var lite brottstycken i alla fall. Vad som har hänt över helgen i Israel och Gaza. Det var ganska höga tongångar. Folk säger att nu är det risk för krig. Det är mycket den här Iran-vinkeln. USA slår på krigstrumman, skickar hangarfartyget Abraham Lincoln till Persiska gulfen. Jag tror att det var planerat att den skulle dit ändå, men de skickar en lite förtid som en signal och sa att nu får ni passa er, Iran. Ja, det hände i samband med den här uppblåsningen av stridigheter. Själv funderar lite grann. Alltså jag tänkte på det många gånger förut, men jag tänker på det nu också. Så vad kommer det sig egentligen att Israel ens tolererar Hamas och palestinska islamiska jihad och vad som händer på Gazaremsan? Alltså det är inte som att Israel ens kan bli mer hatade än de är, eller att de kan bli mer måltavlor för arabisk och islamisk attacker än vad de redan är. Så att vad finns det egentligen som håller tillbaka Israel från att bara sänka Gazaremsan i havet och vara klar med det sen?
5: Ja, det är lite grann som om de allierade styrkorna skulle ha parkerat sina pansarvagnar utanför Berlin under kriget och bara aldrig intagit staden. Och sen 50 år senare får vi höra om nu har nazistregeringen i Berlin skjutit raketer på folket i Brandenburg igen. Och man kliar sig över huvudet och tänker avsluta belägringen och genomföra en ockupation. Vad håller ni på med? Och det är lite samma sak jag tänker här. Gå in, arkebusera regeringen, skjut alla som börjar kravalla och så har ni en vanlig militär ockupation som man har haft i alla tider. Det borde inte vara så konstigt. Området är inte superstort. Israel har liksom hyfsat bra, vad ska man säga, har de styrkor nog att bemanna gränsen, så borde de ha styrkor nog att faktiskt gå in och ockupera området också. Och sen fortsätter man på den vägen, och kan man sätta stopp för Hamas indoktrinering av barnen. Man kan liksom på plats gå runt och se till att de inte har en massa jäkla raketstationer överallt. Det känns, Israel behandlar Gazaremsan lite som svensk polis behandlar no-go-zoner. Det är bara, nej men det bara är så. Det ligger där, vad konstigt att det har blivit så, jag förstår inte. Tråkigt, socialt utsatt, måste vara socioekonomiska faktorer.
6: Det var en intressant jämförelse. Vi är inte vana att tänka på Israel riktigt de termerna. Alltså, bilden är ju att Israel är riktiga hårdingar. Riktiga stridisar, hårdingar som slår till stenhårt mot sina fiender. Men samtidigt finns det är nästan som en paradox. Och, jag menar, om jag ska tänka högt där, vad kan det bero på? Alltså, det kan ju knappast vara att de är oroliga för vad omvärlden ska säga. För Israel ger ju blanka fan i vad omvärlden säger i vanliga fall. Och det kan heller inte vara att då kommer araberna bli arga på oss och liksom bomba oss och göra mer terror och sånt där. Därför att de är redan på liksom 100% maximal terrorberedskap. Men en förklaring som faktiskt skulle kunna finnas, det är ju att israelerna inte är så tuffa som det sägs att de är. Att de är ganska mesiga och blödiga på vissa sätt. Eller att de är, ska man uttrycka det, de är försiktiga och återhållsamma och snälla. De kanske inte är så blodtörstiga och hänsynslösa i IDF som folk säger, utan israelerna kanske är så måttfulla och goda och försiktiga.
5: Ja, här borde de ju i så fall lära sig av Machiavelli som sa att grymhet är odygdig när den sträcks ut över lång tid i onödan. Grymhet kan vara nödvändig och till och med godartad när den koncentreras till en väldigt kort period för att göra slut på ett problem som man vill undvika ha eskalera i framtiden. Alltså hade Israel för 10 år sedan, 20 år sedan, 50 år sedan gått in och bara ockuperat Gazaremsan, så hade alla blivit jättesura och sen hade alla glömt bort det. Men genom att ha den kvar så fortsätter den att vara den här politiska hetpotatisen som både är ett problem internationellt och ett problem lokalt. Om jag får ta på mig foliehatten och vara lite cynisk, så tänker jag mig att det kan finnas inrikespolitiska skäl till att låta Gazaremsan hållas. Det är antagligen väldigt praktiskt för vissa av de politiska partierna i Israel att tillåta att Gazaremsan finns. För hade problemet försvunnit, då hade säkert existensberättigandet för vissa aktörer i den israeliska statsapparaten eller som säljer tjänster till den israeliska staten, de hade antagligen förlorat en del av sitt existensberättigande om inte Gazaremsan hade varit.
6: Ja, det är ju verkligen fullt möjligt. Och det är ju så, alltså Benjamin Netanyahu hamnar ju i hetluften automatiskt. För att det är delvis hans ansvar att det händer, och sen så fixar han eldupphör, men då har han gjort för stora eftergifter. Så det är ju givetvis ett ständigt inrikespolitiskt spel i Israel. Jag kommer att tänka på, nu sa jag tänkte på det precis, jag kommer att tänka på någonting som Friedrich Nietzsche skrev. Jag är lite osäker på vilken av hans böcker där han skrev det här. Men han har en passage någonstans där han skriver om judarna. Nietzsche, för er som inte är Nietzsche-entusiaster. Han var ju en, det var inte det att han var liksom så här superpositiv och okritisk till judar. Men där, han var ju en svuren anti-antisemit. Och han har en passage någonstans där han säger, jag parafraserar fritt ur minnet nu. Givetvis uttryckt Nietzsche mycket mer elegant, men han skrev någonting i stil med att beviset för att judarna inte har för avsikt att ta över världen och kontrollera allting är att de inte har gjort det. För att om de ville det, så vore det så enkelt för dem. Ja, och det finns ju givetvis då folk som inte skulle instämma i en av premisserna i det här påståendet. Men jag tycker att det ligger ändå en hel del i det som Nietzsche sa. Och Gazaremsan verkar vara lite exempel på samma sak. Uppenbarligen så vill de inte krossa palestinierna, för då skulle de kunna gjort det för länge sedan.
5: Tror du att det är ett sätt att krama ur militärt bistånd från USA? Det är ju en klassiker att man ser till att behålla någon typ av problem så att man kan fortsätta få bidrag för olika grejer. lite ovanligt med just den här varianten, men om man ser det till andra delar av välfärdsstaten så är det väl inte otänkbart.
6: Jag kan tänka mig att det är andra saker också, till exempel vem kommer drabbas av de massiva flyktingströmmarna om man jämnar Gaza remsen med marken? Alltså man kommer inte mörda miljontals palestinier som bor där, utan de kommer ju fly. Men vart kommer de fly någonstans? Jo, de kommer fly till arabländerna runt omkring, som är ökända för att inte bry sig ett smack om palestiniernas väl och ve, och absolut inte vill ta emot palestinierna. De hade ju kunnat flytta till Jordanien eller Egypten eller något sånt där, Saudiarabien. Men Israel har ju goda relationer i hög utsträckning med länder, framförallt med Saudiarabien, för de vill primärt ha en allians mot Iran, den gemensamma fienden till Israel och Saudiarabien. Så det är kanske en eftergift till arabländer som man samarbetar med mer under bordet än man gör officiellt.
5: Mm, just det. Du tror inte att de hade flytt till Israel?
6: Ja. Där israelerna kanske inte skulle vara fullt lika oroliga. De har lite bättre ordning på sina länder än vad de omgivande arabstaterna har. Ja, förr eller senare så tror jag i alla fall att Israel kanske byter uppfattning, för att de har fortfarande en sorts krigisk mentalitet. De har en väldigt, väldigt stor våldskapacitet som nation. Och förr eller senare så går Hamas för långt, och palestinska islamiska jihad och så vidare, i ett läge där det är inrikespolitiskt gynnsamt för en israelisk ledare att bara göra processen kort med dem. Och det finns inte så mycket de kan göra då om Israel verkligen sätter ner foten.
5: Nej, finns ju en annan parallell där till Sverige i och för sig, om vi ska fortsätta på blödighetshypotesen. Och det är att i Sverige springer också runt araber och skjuter med raketer med jämna mellanrum. De har inte så stora raketer än så länge, men varje nyårsafton bland annat så skjuts det en jäkla massa raketer i fel riktning, i riktningar som inte är rakt uppåt. Verkar vara någon märklig kulturell grej där, och svensk ordningsmakt har såklart våldskapitalet för att sätta stopp för det här, men väljer att låta bli.
6: Mycket intressant. Om man ska tänka sig då en intressant fundera på hur en sån här israelisk proportionell respons skulle se ut. Du har en attack då som kommer från Rinkeby mot kanske liksom lokalbefolkning eller omgivande områden med raketer.
5: Mm.
6: Så de skjuter, turisterna i Rinkeby skjuter raketer. Nu ska svenska staten svara.
5: Äntligen får vi använda JAS.
6: Upp med JAS och bomba fritidsgården i Rinkeby.
5: Där har vi det.
6: Kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först.
7: Pavel Gamov, ST, bjuds på Moskva-resa som valobservatör. Kräver att världen betalar spritnota under hot om att annars anklaga landet för valfusk. Enligt reportage av Jean Frick. Den här artikeln som har rubriken Den svenska diplomaten. Det kan vara så att inte en enda person som lyssnar på Radio Bubbla har inte läst den här artikeln, för den har spritts som en löpeld. Till och med de mest politiskt korrekta kissnödiga ledarskribenter som man överhuvudtaget kan tänka sig i Sverige har delat den här länken på sina Twitter-konton och sagt, så det var en sån här riktig ärkefjant som skrev att jag tar naturligtvis avstånd från nyheter idag, men den här länken bara måste ni läsa. Så att, vi har sagt förut, och nu får vi säga det igen på ett mer definitivt sätt, att Nyheter Idags Jean Frick har kommit in i stugvärmen. Jag tror att han får räknas nu till en riktig insider på alla sätt i det svenska medielandskapet.
4: Han har ju jobbat väldigt träget för det. Vi har ju ofta berömt honom för att han är den sista av den gamla stammen av murvlar.
6: Mm.
4: Men jag måste säga att med Pavel Gamov-reportaget så visar han i bredden i sitt register. Alltså jag hade inte aning om att han kunde skriva vad som egentligen är ett jävligt bra litterärt reportage. Alltså det är Hunter S. Thompson i sin ungdom. Det är skitbra, alltså rent stilistiskt. Jag är mycket imponerad.
6: Ja, det är fantastiskt bra. Och jag tycker själv att Jean kan vara lite ojämn. Vissa typer av texter är han fantastiskt bra på. Som jag sagt tidigare och det bubblar, så tycker jag att hans ledartexter är nere idag. Är väldigt underskattad. Det är Sveriges bästa ledarskribent, tycker jag.
7: Han skriver ofta väldigt långa ledarartiklar. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt uppiggande. Till skillnad från det här snuttiga skräpet som de här säkert oerhört smarta, sofistikerade, belästa typerna på Svenska Dagbladet. Men de skriver tweets i princip, publicerar i sin tidning. Förlåt, det var ett sidospår. Den här artikeln som du säger, Boris, det är Hunter S. Thompson som kanaliseras här. Det är nästan som en stilstudie i så kallad gonzo-journalistik.
4: Ja, faktiskt.
7: Det vill säga en typ av journalistik som förknippas då bland annat med Hunter S. Thompson. Som, om jag förstått saken rätt, och du får leda mig rätt här, Boris. Det, gonzo-journalistik, det är en journalistik som blir mer litterär och mer berättande från ett subjektivt perspektiv. Där journalisten själv skriver i jag-form och själv blir det agerande subjektet och berättelsens protagonist.
4: Ja, men det krävs också i riktig gonzo-journalistik att man följer Hunter S. Thompson i spåren och är ordentligt påverkad av sprit och droger. Alltså det, märkligt nog så är det som ger Hunter S. tidiga reportage, alltså det sanslösa trycket då, att han är hög hela tiden på riktigt. Och det är svårt att skriva som Hunter S. Thompson utan att vara hög och dyngrak. Och det klarar Chang Frick, alltså. Det är den han skildrar som snarare lever som Hunter S. Thompson. Så det gör det dubbelt elegant, tycker jag.
7: Ja, för vissa människor är det så att det behövs inga droger för att de ska kunna vara väldigt, väldigt, väldigt udda och göra de speciella sakerna.
4: Precis.
7: Jag tror att det var Salvador Dalí eller någon sån här som sa att jag behöver inte ta några droger. Jag är droger. Och det kan man kanske säga nästan om Pavel Gamov också. Att bara vara i samma rum som honom måste ju ha ungefär samma effekt som att ta en rejäl skopa meskalin. Det är en helt fantastisk berättelse där om den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Pavel Gamov, som jag inte vet någonting om. Jag har kanske hört namnet tidigare, men jag hade inte kunnat berätta för någon någonting om Pavel Gamov innan jag läste det här reportaget. Men han har då blivit inbjuden av en icke-statlig organisation, om den ryska eller internationella, att komma till Ryssland som representant för det svenska politiska systemet för att övervaka ett lokalval som har hållits i Ryssland. Och lite oklart på vilka grunder han har blivit utvald, om man bara drar en lott bland alla ett lands parlamentariker, eller om det möjligen har någonting att göra med att han har ryskt påbrå och talar ryska, om det eventuellt är ett kriterium. Det kan i alla fall inte vara baserat på något djupare studium av hans person och gärning, antar jag. Eller så är det är, va? Men på något sätt så föll lotten så att det blev Pavel Gamov som fick inbjudan att åka till Moskva. Och jag vet inte var man ska börja, men alltså i den här artikeln så blir det liksom, det börjar riktigt vansinnigt. Det börjar med ett bizarrt telefonsamtal som Pavel Gamov ringer till Jean Frick och säger: du ska följa med mig till Ryssland. Kom, vi åker imorgon. Inte riktigt så, men han det är bråttom och de ska iväg och Gamov ska ordna allting. Värdena i Ryssland ska betala. Han pratar vitt och brett om det här, och så blir det bara galnare och galnare och galnare om hur extremt liksom bizarrt och oförskämt han beter sig. Han har inte tagit med sig strumpor och kalsonger på resan, så det får han låna av Jean Frick. Han har heller inga pengar. Trots att han har ganska välbetalt jobb som riksledamot, så har han problem med att få fram liksom några hundralappar här och där. Så han lånar hela tiden pengar av Jean Frick i hela artikeln. Så får Jean liksom låna ut några tusen rubel här, några tusen rubel där. Och det är en särskilt syrlig ironi, va? När vi vet att Jean Frick är ju ökänt lusfattig. Han har till och med blivit uthängd av Bonnier Media för hur patetiskt fattig han är och hur det underminerar hans trovärdighet att han inte har några pengar. Så han ska hela tiden låna ut pengar till riksdagsledamoten Pavel Gamov, vad nu en sån tjänar i månaden. Jag kan inte sammanfatta allting som man gör. Jag måste bara säga att det här är en av årets roligaste artiklar. En av de konstigaste och roligaste, mest välskrivna artiklarna. Och det är väldigt tur för Pavel Gamov att han sitter på ett som heter personligt mandat. Att han inte kan bli avsatt från riksdagen. Med mindre än att han själv frivilligt avgår. Vilket han har blivit uppmuntrat nu att göra. inte så chockerande direkt.
4: Men det ska bli jättekul att följa efter spelet här nu. Hur alla som... Vi är några stycken som har påtalat att Chang Frick är en utmärkt journalist och kanske nästan lite väl mån att följa de pressetiska reglerna möjligtvis, men att han gör en bra tidning. Och så har vi alla de som har skällt honom och tidningen för att gå liksom i bästa fall i SDs ledband. Vad ska de säga nu? De måste på något sätt, som du sa, till och med ledarskribenterna delat den här under halkningar och ursäktanden. Men de kan inte gärna ta honom i sin famn, va? För att då, på grund av en artikel, när de liksom i våra tal har fördömt honom som halvfascist.
7: Det är en svårhanterlig kognitiv dissonans för de som bara har två ord eller tre ord som de kan använda för sina motståndare och kasta på dem. För dem blir det väldigt problematiskt. Jag tror bara att de kommer gå över från det ena ordet till det andra för att hantera den situationen. Men naturligtvis är det så att Chang alltid blir stämplad då som SD-anstruken. Att han har varit medlem i SD eller SDU en gång i tiden. Och naturligtvis springer han bara deras ärenden. Och ibland så har man tagit fasta på att han har... Personligen har han kontakter inom SD och sånt där naturligtvis, eftersom han är gammal medlem. Han har varit, ordförande för något SDU-distrikt eller något sånt där, kanske SDU Blekinge eller något sånt. Hur som helst, den kognitiva dissonansen har pågått i flera år därför att Chang har använt sina kontakter gång på gång till att göra avslöjanden om SD, gör riktiga knäck och hänga ut Sverigedemokrater och förnedra dem. Och han är inte särskilt populär internt i SD. Det behöver man behöver inte ha någon inside information för att räkna ut att Sverigedemokraterna inte gillar Chang Frick. För han är en riktig murvel som vi har konstaterat tidigare. Och han är relativt apolitisk. Han har ju någon typ av libertariansk linje, någon sorts populistisk libertariansk inställning. Men han är också tämligen politisk, tämligen moralisk. Han är bara ute efter att göra bra knäck. Som en riktig reporter ska vara.
4: Ja.
7: Så han har aldrig varit liksom SD-kopplad. Men och det är samma sak är till exempel med Fria Tider. Så även det benämns rätt ofta faktiskt som en sorts SD-anstruken tidning. Trots att Fria Tider... Har ju närmast någon sorts blodfejd med Sverigedemokraterna. De hatar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna hatar Fria Tider. Förmodligen så blir du utesluten ur SD om du länkar till Fria Tider på Facebook och såna här saker. Så det där är bara ett problem som man har om man är ledarskribent på en fin tidning. Att man bara har ett ord i sin antagonistiska vokabulär. Allting är bara SD, SD, SD. Det enda man kan säga. Möjligen att man kan säga... nazist eller något annat, va? Men det är ett exempel på att det finns ingen analys, ingen tanke bakom hur man begreppen slängs. Jag höll på att säga att det ska bli intressant att se hur de tar sig an saker och ting. Det är intressant, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte vad irrelevanta ledarskribenter säger. Men det finns ett nytt politiskt landskap som vi ganska enkelt kan se konturerna av. När det håller på att hända som vi har flaggat för väldigt länge i Radio Bubblan, nämligen att Sverigedemokraterna håller på att normaliseras fullständigt. Sverigedemokraterna är den nya mitten i svensk politik, den nya mainstream. Därför att nu skyndar sig alla politiska partier att inta samma position som SD har gjort i många års tid. Vilket innebär att nu uppstår ett vakuum igen i politiken som liknar det vakuum som SD kom in och fyllde för 2, 3, 4 mandatperioder sedan. Och det kommer bli väldigt spännande. Därför att när de här nya krafterna kommer upp på scenen, oavsett om det kommer från en libertariansk riktning, som saker som vi håller på med, eller Chang Frick till exempel, det blir väldigt svårt. För att Genre om man försökt att klä SD på, naturligtvis har man försökt SD-stämpla Bubbla också. Det är en sån här konspirationsteori om Bubbla som man faktiskt liksom fortfarande så här, någon gång i halvåret får höra att någon fortfarande tror på att Bubbla är ett projekt som finansieras av Sverigedemokraterna. Det är till för att sprida sverigedemokratisk propaganda. Och beviset för det här var då att SDs nättidning Samtiden under en tid för väldigt länge sedan länkade länkar från Bubbla, från Bubblas RSS-flöden. Men fortfarande så tisslas och tassas. Ja, du vet väl att det egentligen är SD som finansierar Bubbla.
4: Men alltså, nu blir jag orolig för alltså, de här människorna, om de vore kompetenta konspirationsteoretiker som du och jag, då skulle de länka ihop de här grejerna och säga att ja, men det är klart som fan Pavel Gamov inte har pengar när han åker till Moskva. Han har pytsat in allting i Bubbla.
7: Fan, Boris, du får inte säga såna här saker nu. Det här får producenten redigera bort.
4: Ja, ta bort det.
7: Den här saken tar han alltid bort. Det är ingen risk att det kommer ut till lyssnarna. Ja, de kommer få svårt därför att det kommer också komma, jag vet inte när, jag vet att det förr eller senare kommer komma. Jag hoppas att det kommer snart, men det kanske dröjer några, jag vet inte. Men det kommer komma nya politiska partier som försöker fylla den här platsen som SD håller på att lämna och som attackerar SD. Och först kommer det bli totalt syntaxerror för PK-eliten. Sen kommer de hitta något annat sätt. De kommer säga att de kanske är nazister. Men det pågår nu ett sorts rehabiliteringsförsök också. Där man aktivt försöker suga in SD och Jimmy Åkesson i stugvärmen. Så att man kan säga här är de rimliga. De sunda sociala nationalisterna. Det var ju den här Expo-killen som gjorde ett intressant uttalande häromdagen. Förlåt, nu är jag helt borta på en helt annan talent. Det är bara en sån här artikel. Det går liksom inte att sammanfatta den. För det är så många roliga formuleringar och halsbrytande händelser. Bara läs den. Du måste läsa den.
4: Ja, den ska avnjutas helt enkelt.
7: Det finns flera såna här passager som jag tyckte var bara så fantastiska. Jag tror min favoritdel av hela artikeln är någonstans halvvägs där. De har kommit till Moskva, de har på något sätt lyckats inrätta sig, Pavel har fått låna kalsonger, de har med nöd och näppe liksom överlevt den första dag i Moskva. De ska gå och lägga sig, men plötsligt säger Pavel, nej men förresten jag ska inte gå och lägga mig, jag ska ut och festa, jag ska ut och göra Moskva. Zhang är orolig, Pavel Gamovs assistent är orolig, men de sitter på hotellet då och konsumerar de enda droger som konsumeras av Zhang i den här artikeln. Och som säger, de sitter och blickar ut från hotellet Skybar eller något sånt där, över Moskva vid skyskraporna och så vidare. Och assistenten säger, det här är en stad som aldrig sover. Det gör inte Pavel heller, tänker jag. Vad kan man föreställa sig den här?
4: I den runt på gatorna, ja.
7: Den här paniken som sprider sig hos ryssarna som burit in Gamov och undrar vad i helvete är det här för någonting? Det börjar bli värre och värre. Hos hans assistent som uppenbarligen har viss erfarenhet men som också liksom är väldigt besvärad. Och till och med Zhang börjar få panik och liksom be om ursäkt. Försöka rädda Sveriges diplomatiska anseende. Zhang Frick.
4: Och i
7: del två som vi inte läst den så artikeln avslutas med att de ryska värdarna, de har kommit fram med buss till en ställe där Pavel ska ut och representera, men han ligger och sover och vägrar gå ut ur bussen, och värdarna frågar Zhang om inte han kan ta att låtsas vara Pavel Gamov och gå ut och låtsas vara en svenska diplomaten. Alltså vi vet inte än om det faktiskt hände eller hur det gick till, men jag tror inte Zhang är den som är den. Och ett spännande efterspel till det här vore ju om Zhang dessutom blev han kanske kan bli åtalad. Falskt föregivande av allmän ställning tror jag att brottet heter. Och det är säkert grovt brott om man har gjort det utomlands och låtsas vara en person med diplomatisk dignitet. Helt fantastiskt, och inom kort kommer del två.
4: Och han bygger upp det med jättebra teasers där. Man blir ju extremt nyfiken på vad som ska komma. komma.
2: Radio Bubbla.
8: Down the rainbow bay. I'm afraid that I will enter. I'm

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Senaten friar Donald Trump på båda punkterna i riksrättsåtalet. Omröstningen avseende maktmissbruk slutar 52-48 och den om förhindrande av kongressens arbete 53-47 sedan respektive partilinjer följts, förutom att Mitt Romney röstat för fällande i första fallet. 2/3 majoritet hade krävts för fällande. Nu är den äntligen över, riksrättsrättegången mot Amerikas ledare Donald Trump. Omröstningen ägde rum, jag tror att den kan ha ägt rum medan pågående sändning, förra sändningen av Radio Bubbla i förrgår, i onsdags. Jag tror att det var då, också onsdags kväll svensk tid som man höll omröstningen. Och det slutade alltså 47-53 respektive 48-52, frikännande på båda åtalspunkterna. Och det var alltså så på den andra punkten, förhindrande av kongressens arbete, så hade man alla demokrater, alla republikaner röstade för att frikänna och alla andra röstade för att fälla. Och i den första omröstningen var det på samma sätt, förutom då att en republikan röstade för att Donald Trump skulle fällas för maktmissbruk. Och vi kan komma tillbaka till det lite senare. Alla visste ju på förväg hur det skulle gå i riksrättsprocessen. Det fanns aldrig liksom två tänkbara alternativ kring att han kanske blir fälld, han kanske blir frikänd. Alla visste vad som skulle hända. Dels framförallt då därför att man visste att omröstningen skulle ske längs politiska linjer.

0: tolka att de betyder. Donald Trump själv, han sammanfattade saken kanske allra bäst på sitt sedvanliga, kanske inte mest smakfulla men ändå kärnfulla sätt, när han sa "It was all bullshit." Det sa han i ett tal som han höll. Han höll ju State of the Union-talet innan, strax innan han blev frikänd. Och där nämnde han inte riksdagsprocessen med ett ord, så vet jag vet. Men efter frikännandet så höll han en sorts segertal. Han var i Vita huset, omgiven av sina av vänner, och höll ett långt tal där han var, man kan säga att han sparade inte på krutet. Där han pratade om hur mycket han föraktar demokraterna, och han förödmjukade dem i några timmars tid där för att de misslyckats. Och han sa det att "it was all bullshit." Och i efterhand då så kan man säga att Donald Trumps opinionssiffror ser väldigt bra ut. Han har en approval rating som just nu befinner sig på rekordnivå. Både Trump själv och det republikanska partiet har rekordfina siffror. Just nu i alla fall. Men den fråga som är intressant och som man ställer sig, och som jag gärna bollar över till dig, Boris, vad blir den historiska bilden? Vad kommer det stå i historieböckerna om den här processen? Och vad kommer man om 100 år tänka om någonting om riksrättsprocessen mot Donald Trump?
1: Alltså det vet vi ju inte. Det beror på vem som vinner de kommande krigen, vilka form de än nu tar sig i USA. Det beror på vem som skriver historieböckerna om 100 år. Antingen kan man, lyssnarna kan själva tänka sig de två olika alternativen i historieskrivning. Men den frågan tror jag fortfarande är definitivt öppen. Men det man kan se också nu på... Nu kan jag förstå demokraternas taktik bättre. Det verkar rätt enfaldigt. Det är att man tänker faktiskt köra en kamikaze-grej och hela det här året fram till presidentvalet antagligen nöta med... För Chuck Schumer sa ju det att... Det här är inte slutet på någonting. Det här är bara början. Det finns massor av utredningar och göra dokument vi kan begära in och så vidare. Så de kommer fortsätta att nöta på det. Inte nödvändigtvis på Ukraina-spåret, men på alla andra spår de tycker sig ha. I förhoppningen tror jag att Trumps kraft och energi kommer att tas upp av att han ska försvara sig mot ständiga frågor om vad sa du då, vad gjorde du då, fick du verkligen göra så där. Och man kommer lägga en bombmatta över honom och Vita huset. Och så på det sättet hoppar man på att dränera honom på kraft. Och det andra är att man till slut ska folk tänka ingen rök utan eld. Jag tror inte det kommer funka, men jag tror att det är det som är deras strategi.
0: Mm. Det var också vad Nancy Pelosi sa uttryckligen när man lämnade över åtalet från representanthuset till senaten i mitten av januari. Nu minns jag inte exakt hur orden föll, men hon sa att det ska vara en permanent process. Jag tror att hon sa att impeachment will last forever. Det ska aldrig ta slut.
1: Mm.
0: Så att, ja. Hon var glasklar med uttryckligen att det är inte en avgränsad grej som vi är klara på några veckor, utan det kommer aldrig någonsin ta slut. Så länge Donald Trump är president, kanske längre än så, kommer riksrättsprocessen pågå. Den faktiska processen. Och det som Donald Trump själv sa, och som han har sagt många gånger förut, och som många andra människor har sagt, och det är sanningen, att den här processen mot Donald Trump, den började år 2015. Samma dag som han utannonserade att han kandiderade till presidentämbetet. Det här nu var sommaren 2015 eller något sånt där, när han... Det berömda scenen var när han kom ner för rulltrappan i Trump Tower tillsammans med Melania och gjorde sitt tillkännagivande. Den dagen påbörjades försöken att stoppa honom och avsätta honom. Och den kommer givetvis aldrig ta slut. Så länge han är president kommer exakt samma kampanj pågå. Och de kommer bara hitta på ännu mer bullshit.
1: Ja.
0: Ja. Boris, jag är också nyfiken på, vad säger de i svenska medier? Du som ibland kikar i svenska tidningar, tv och sånt där. Vad säger de där?
1: Ganska ofta tyvärr. Man tar det hela som en bekräftelse på att frikännandet blir på ett sätt

0: en dom över det republikanska partiet som korrumperat, skrämt har varit det ord man har använt. Det är mycket mörka antydningar i flera dagar nu sedan frikännandet om hur det skulle ha funnits tillräckligt stort antal republikanska senatorer som hade velat fälla Trump, men de har inte vågat. Alltså, de har helt enkelt piskats in i ledet med olika former av hot. Och så har man hissat Romney som en man som den enda som vågade stå, liksom han används som symbol för att visa hur hård pressen var, har varit på de andra som egentligen ville rösta som Romney, att man måste ha hans moraliska halt, karaktär och kaliber för att våga stå emot. Så att frikännandet är ett tecken på hur ond Trump och republikanerna är. Det är genomgående så i alla tidningar som jag har läst.
1: Och Romney är hjälten?
0: Ja, nej, men han är den enda riktiga republikanen. Den enda republikanen med någon form av moralisk och politisk och mänsklig resning. Alltså det har varit hyllningar. Oj.
1: Kommer du ihåg Boris 2012 när Romney var en supernazist?
0: Ja, nej, men det är... I vissa fall så glömmer man lätt vad som har sagts tidigare.
1: Allt är förlåtet när Mitt Romney lägger sin symboliska förbittrade röst. Det är ju intressant också, han har ju fått stöd av Donald Trump. Det var ju visserligen inget som, eller det var många som blev förvånade och tyckte att det var osmakligt. Men Donald Trump gav ju Mitt Romney formellt en endorsement och sa liksom att allt är förlåtet Mitt. Jag ger stöd till att du ska bli... Det var när Mitt Romney skulle bli senator från Utah senaste vännen.
0: Mm.
1: Och många tyckte vad tusan gör liksom. Romney hatade det och motarbetade det alltid. Men Trump var storsint och så vidare. Och det här är tacken från Mitt Romney.
0: Men i Romneys fall så är det bara en lömsk grej. Han vet ju att han är, så att säga... Det här är ett spel för framtiden, insats för framtiden. Han kan nog tänka sig att tävla om kandidaturen efter att Trump har hans period är över. Och att han då ska använda detta som tecken på att han var en annan sorts republikan. Och därmed kunna få både republikaner och demokrater att rösta på honom. Så att... Det är helt enkelt en cynisk test. Det är hans enda sätt att komma igen i politiken också i något format skulle jag tro.
1: Det vore ju ändå fantastiskt på sätt och vis om vi kunde få ännu en Mitt Romney-kampanj.
0: Ja, det är stor och kul.
1: Ja, vi får se då i primärvalen om 4 år om det är Romney mot Don Junior. Eller vem som kan tänka sig representera Trump-falangen i partiet?
0: Ja, det är nog en fråga jag får återkomma till. Jag tror inte det finns någon återväxt på den falangen faktiskt, tyvärr. Alltså, vare sig i familjen eller utanför. Tråkigt nog.
1: Romney har också flörtat med idén att istället kandidera för det libertarianska partiet i USA.
0: Skämtar du med mig?
1: Nej, skämtar inte.
0: Det är sant.
1: Nej, inför det här valet så har han liksom, kan man säga, doppat fötterna och skickat ut lite trevare och se liksom att han kanske skulle kandidera för Libertarian Party.
0: Men herregud.
1: Det kanske är dagen då vi slutgiltigt lägger ner etiketten libertarian. Aldrig mer kallar oss för det.
0: Ja, då det är den dag vi bara låtsas att vi aldrig har använt etiketten.
1: Ja, då blir det kämpigt faktiskt. EU-stödet minskar bland medlemsländernas befolkning. 53% av EU-borna anser att det är bra att deras land är med i unionen, enligt EU-parlamentets egna opinionsundersökning. Grekerna mest negativa.
2: Konstigt.
1: Ja, det måste komma som en chock, en riktig kall dusch för Europas politiker. Hör och häpna, människor i allmänhet tycker inte att det här projektet är toppen. De är kritiska. Och jag antar att EU-byråkraterna kommer lägga en särskild spin på det här. De kan ju säga att en majoritet, en klar majoritet av europeerna är positiva till EU. Men det är alltså 53%. Och 53% stöd för en så enormt omfattande sak som EU. Mm. Som griper in i alla aspekter av samhällslivet i medlemsländerna. En extra gigantisk stat ovanpå den existerande staten. Det är inte någon liten skitsak vi pratar om, utan det är en enorm ödesfråga. Och den har bara stöd av, den är 3% ifrån att ha en majoritet emot sig nu. Vilket jag åtminstone skulle betrakta som ett fullständigt underkännande av hela EU-projektet.
2: Ja, men det är ju en katastrof alltså för dem, Gud ske pris. Och det är intressant också att se att det är östländerna som flest tycker illa om EU-projektet. Det finns ju så undantag som Österrike då, Italien, men merparten av de nya östeuropeiska länderna förutom Baltikum landar ju där nere i kritikhörnan. Och det är fullt begripligt. De trodde ju att de skulle komma till en värld som där de slapp liksom det överstatliga, först en egen statsförtryck och sen ovanpå detta den sovjetiska överrocken. Och så landar de i någonting liknande. Det kan inte vara speciellt skojsigt.
1: Det är en intressant temperaturmätare också i de här tiderna då vi har skäl att prata om utträde ur EU. Vilka länder kan vi föreställa oss är på väg ut? Och till exempel kan vi konstatera att Luxemburg kommer vara det sista land som lämnar EU. När EU till slut går under, det kommer det vara en union som enbart består av Luxemburg och Irland, möjliga Nederländerna. Men Luxemburg är 80% positiva till EU, jämfört med Greklands betydligt mer anständiga 30%.
2: Det vore intressant att se det här viktat också på befolkningens storlek.
1: Mm. Ja, det är intressant.
2: För du har en stark känsla av att antal individer skulle vara, då skulle det här bli ännu tydligare det här mönstret. För att det är ju inte så här jätteintressant att 80% i Luxemburg tycker att det är en bra idé med EU. De är mer än betraktade som en tax-free shop ungefär för Europa. Men så vi har jättestora länder som liksom tycker att det här är väl ingen överhävligt bra idé. Men det slår mig också att du och Sofia måste ju ta ett tag med Malta, alltså det ser ju inte bra ut det där.
1: Malta är väldigt positiva till EU, nästan 60% stöder EU. Men om man tar just Malta som exempel så är det inte så svårt att förklara varför. Därför att Malta är ju med besked en nettomottagare av EU-bidrag. Betalar såklart in pengar som alla andra till EU men får tillbaka väldigt, väldigt mycket pengar.
2: Mm.
1: Och en del av det här är sånt som malteser själva ser att det kommer dem till del. Och alla har inte samma moraliska principer som vi, och vissa kanske till och med ser det som omoraliskt, men också ser det som att vi har en chans att klämma åt de mjölka europeerna, korkade typerna på pengar. Men om de vill pumpa in massa pengar i våra projekt och vi kan använda det för att bygga infrastruktur eller ja, som de gjorde nu senast, mitt favoritprojekt från EU som utförs på Malta just nu, det är det här projektet med att finansiera en lejonpark. Att staketa av ett litet berg som finns här på Malta och släppa ut en massa lejon som ska leva där. Och det är då vi pratade om det här tidigare och det bubblar, men er som missar det så beror det på att det finns inga lejon kvar i Europa. Fast det har bott lejon i flera länder. Det finns i Grekland, Spanien och sånt där. Men just nu finns det inga lejon, vilket innebär att när EU-byråkraterna åker på konferens i FN och sånt där för att prata om vilda djur, då hamnar de i ett underläge för de har inga lejon, så de får inte vara med på lejonseminariet. Men det har kommit på att om vi släpper ut lite lejon på det här berget i Malta, då kommer det officiellt finnas ett lejonbestånd i EU, och då kan vi vara med på riktigt på de här konferenserna. Den här typen av saker gör man. Malteserna tror jag bara tycker det här är roligt. Så att en sak är viktigare mot befolkning. Det håller jag med om att det är ett intressant perspektiv. Och det enda stora land som är positivt att leva i Tyskland, det är ungefär 70% stödjer. Men något som vore ännu mer intressant tycker jag, det är att vikta de här siffrorna utifrån hur mycket pengar respektive land tar emot från EU. För att det är inte så förvånande att länder som får mycket mer än de ger är positiva. Mm. Jag skulle säga att allt det där är väldigt tveksamt, va? Därför att det som EU tar ifrån ett land, det har de definitivt förlorat. Det som EU ger tillbaks är knappast något värde. Man har bara tur om det någon gång då och då råkar bli någonting som faktiskt har någon positiv konsekvens. Men oftast är det ju bara skit, som till exempel lejonberget på Malta, som inte fyller någon funktion. Alltså det kommer ju leda till att någon blir uppäten av ett lejon.
2: Men det är väldigt vackert att tänka sig ett berg med lejon som står och ryter på toppen där på kvällarna i fullmånen. Det är lite...
1: Jag trivs bra med småkatterna som bor här längs kajen. Som man går förbi när man går ut och promenerar längs strandpromenaden. Så bor det 10-20 katter där. De räcker så väldigt gott för mig. Jag behöver inte flock lejon på den här ön också. Ön är för liten för det.
2: Och tänk vilken stress alla kaniner kommer utsättas för att höra lejonvrål på kvällarna.
1: Jag har inte tänkt på det. Det är fruktansvärt.
2: Ja.
1: Kaninköttet kommer inte smaka något gott längre. Nej. För det är så adrenalinstint. Ja, i alla fall. Vi skulle kunna vikta det här mot hur mycket pengar folk tar och ger. Det skulle jag tycka var en intressant jämförelse.
3: Radio Bubbla.
4: Jeff Daist. Libertarian Party är inget alternativ till dagens styre. Bör vara decentralistiskt anti-krigsparti i kampen mot Washington och kulturkrigarna. Sluta vela, men vara light-identitetsvänster eller light-republikaner. Ja, i helgen som gick så var det ju partikonvent för det amerikanska libertarianska partiet. Man träffades på nationella nivån för att utse sin kandidat till höstens presidentval. Vi pratade mycket om det här tidigare, och det bubblar. Alla våra lyssnare är väl bekanta med den här processen när den går till. Och att de huvudsakliga kandidaterna var Gary Johnson, John McAfee och Austin Peterson. Det blev till slut Gary Johnson som tog hem det här. Gary Johnson blev presidentkandidaten och en kille som heter Bill Weld är vicepresidentkandidaten. Två gamla, gråa, sega, trista gubbar som är republikaner, som hela sin liv har varit, båda varit republikanska guvernörer, och båda har väldigt sossiga republikanska åsikter. Libertarian Party har nu valt två kandidater som är mycket, mycket mindre frihetliga än flera personer som har ställt upp i republikanernas primärval under den senaste valen. Riktigt beklämmande situation, måste jag säga, som har följt det här lite grann.
2: Hur gick det till? Alltså...
4: Ja, nej men alltså, i den här artikeln av Jeff Daist så får vi en del av en förklaring. Alltså libertarianska partiet, de har rört sig ganska långt bort från egentlig libertarianism. De har snöat in på två olika stickspår, kan man säga. Å ena sidan är den här light-republikanismen, light-republikaner. Man pratar om att libertarianer är fiscally conservative, socially liberal, säger man ofta. Det vill säga, istället för att kräva att man avskaffar staten, så kräver man lägre skatter. Det är en jävla skillnad på de två kraven. Men libertarianska partiet verkar inte göra den distinktionen längre. Så att man är otroligt mesiga när det till exempel kommer till ekonomisk politik. Och det är väldigt, väldigt svårt att skilja en libertariansk kandidat från en republikansk överhuvudtaget. För de går så långt åt mitten politiskt.
2: Mm.
4: Och å andra sidan så har man den här... man är nästan spritt språngandes social justice warriors, som det kallas nu för tiden. Den som tog priset i det avseendet, det var nog faktiskt John McAfee. Jag måste erkänna det, jag är fan av honom. Jag måste erkänna att han tog med priset när han sa att 75% av alla i libertarianska partiet är män och 98% är vita. Skäms på er för er hudfärg, sa John McAfee. En äkta SJ...
2: Byt hudfärg!
4: Ja, en äkta social justice warrior, ultrarasist. De är inte så ovanliga nu för tiden, men det är ovanligt att man ser dem som ledande kandidater i ett libertarianskt partikonvent. Austin Peterson, som jag aldrig varit särskilt imponerad av egentligen, han är den som har liksom stått längst till höger. Han är den som har varit stadigast politiskt, utan tvekan. Och han är ändå inte, han är långt ifrån en klockren libertarian, såvitt mig anbelangar, som jag har sett dem.
2: Mm.
4: Men han har gjort väldigt bra ifrån sig. Guy Johnson har varit en fullständig katastrof. Som vi berättade om tidigare, han sa ju i den officiella republikanska primärvalsdebatten att han vill ha antidiskrimineringslagstiftning som gör att man ska tvinga judiska bagare att baka kakor åt nazister, kanske såna stora hakkorstårtor. Så om en nazist vill ha en sån och vill ha det från en judisk bagare, då ska det vara olagligt för en judisk bagare att inte baka en nazistkaka. Det här är den person som det libertarianska partiet har valt i sin kandidat. Hans vicepresidentkandidat är ännu värre. Han är bland annat känd för sitt motstånd mot andra tillägget i konstitutionen, sin vilja att begränsa möjligheten att ha vapen. Det här är faktiskt helt spritt språngandes.
2: Men det är, alltså, jag är fortfarande förundrad över den här monumentala förändringen. Jag menar, man har ju sett partier faktiskt gå under förut, men det har ju varit en lång och utdragen dödskamp på något sätt, ideologiskt och personligt och politiskt. Här känns det som, nu ser jag väldigt mycket utifrån i och för sig, men det känns som att över en natt bara så vart ett annat parti och alla tillgängliga alternativ är ruttna. Så där bara, med en fingerknäppning.
4: Ja, nog för att vi ska inte romantisera, tror jag, Libertarian Party så förflutna. För de har alltid haft sådana här tendenser. Att de är svaga, de är ofta flummiga hippieåsikter. Förra gången det var presidentval så var det Gary Johnson som var deras kandidat. Han firades då för att han fick 1% av rösterna i det allmänna valet. Men nu så känner jag i alla fall att det ligger någonting i det du säger, Boris, därför att det har verkligen accelererat. Guy Johnson, han har sagt många saker som är bizarra. Strax efter att han blev nominerad så blev han intervjuad och då trummade han in ett tema som är att Donald Trump är en, ja, hur ska jag översätta det här ordet, en kissekatt. Hur man säger det på, det är jättesvårt att få till det här på familjevänlig svensk översättning. det ordet har även andra konnotationer. Han använder det här P-ordet för att beskriva Donald Trump. Säger att han är en pussy. Och han säger det gång på gång på gång. Och det här är inte ens, han inleder till och med att säga, ja men som jag har sagt förut. Så nu ska jag stå och upprepa mig själv. Och han kallar Donald Trump för en kissemiss. Hans argument för det är att Donald Trump har inte, till skillnad från Gary Johnson, bestigit det högsta berget på varje kontinent.
2: Skämtar du med mig?
4: Nej, han säger det. Och han upprepar det flera gånger och säger att jag har klättrat upp på Mount Everest, jag har klättrat upp på alla de andra högsta bergen. Och det har inte Donald Trump gjort. Så därför ska jag modigt proklamera att han är en vekling som är att jämföra med ett kvinnligt könsorgan. Det här är det bästa han har kommit med, Gary Johnson. Det är så patetiskt och ruttet att man häpnar. Det som har är att han ser liksom helt galen ut.
2: Ja.
4: Stirrig, förvirrad, jag vet inte, möjligen drogpåverkad. Han är ju öppen med att han använder droger, att han är cannabisrökare. Men det brukar man väl inte bli så där liksom stirrig och konstig av. Han kanske har abstinens eller något, jag vet inte.
2: Det kan vara det. Han finns på en här rehab-sväng. Ja, men han ser så där tillfälligt hopmonterad ut i ansiktet av olika personer. Det är något både intellektuellt och i den fysiska apparationen osammanhängande över karln.
4: Vi skulle kunna prata länge om Gary Johnson, men...
2: Ja, jag visste inte det om bergsbestigandet.
4: Alltså, fine att man kan nämna det som kuriosa i något sammanhang, att han gillar att klättra i berg. Men han även i debatten, i den här tv-sändedebatten som vi recenserade tidigare, där inledde han i sitt öppningsframträdande Du vet, när politikerna brukar ofta öppna så här att ja, jag heter si och så och jag bor med min fru och mina 8 barn och såna här saker. Såna här livsstilssignaler som de skickar.
2: Uh-huh.
4: Det är ofta hur många barn de har. Republikaner brukar alltid tävla om vem som har flest barn. Det finns ju många sådana här minnesvärda gånger då. Uh-huh. Någon säger att ja, jag och mina 2 älskade barn. Och sen så kommer Mitt Romney och säger... Ja, Mitt Romney kommer säga jag och mina 5 söner. Och sen kommer Ron Paul och säger jag och de 5000 barn som jag förlöste som gynekolog. Så de tävlar alltid där, va? Men Gary Johnson, han öppnade sitt öppningsanförande med att berätta om att han har bestigit Mount Everest. Han är helt fixerad vid det här. Och jag kan tänka så här, är det här verkligen ledaregenskaper? Är det här det som jag söker efter i ledaren för hela den fria världen? Så kallade, att det ska vara en person som prompt måste ha bestigit alla de högsta bergen på varje kontinent, annars går det bara inte. Och bara de har bestigit alla bergen så bryr jag mig inte om vad de tycker och vad de tänker göra övrigt. Berätta för mig om Mount Everest. Jag skiter i det. Är det verkligen så det funkar nu?
2: Ja, nej, och dessutom, alltså han borde ha haft några rådgivare som sa åt honom att du, den där macho-grejen funkar faktiskt inte, Gary. Titta på McCain, han tjatade om att han har torterats av nordvietnameser i 8 år i fångläger. Det hjälpte ju inte så jäkla mycket. Alltså man kan ju ha uthärdat fysiska påfrestningar. Trots allt så är det inte, det är inte din förmåga att uthärda svindel, tunn luft eller tortyr som gör att människor väljer dig. Som tur är.
4: I min bok så är i alla fall Donald Trumps meriter enormt mycket mer imponerande. Att bygga upp stora företag med miljardomsättning. Det är mycket mer imponerande, tycker jag, än att klättra upp på stenhög någonstans. Jag förstår inte vad det har att göra med gott omdöme. Tvärtom skulle jag nästan säga att hålla på att ta sådana galna risker bara för att få en extra kick. Det kanske inte är det som jag vill helst ha en politiker.
2: Och sen det som talar för Trump är att han är uppenbarligen väldigt bra på konkurslagstiftning. Så det kan vara bra om man ska bli president för USA med deras ekonomi.
4: Pricken över i på Gary Johnsons framträdande på partikonventet. Jag måste ändå säga vad det som hände efteråt. När Austin Peterson, hans motkandidat, som då var den som fick näst flest röster i omröstningen. De har haft en ganska tuff kampanj mot varandra. De har liksom snackat ner varandra. Austin Peterson inte minst har varit ganska hetsk. Och Austin Peterson, ja, blev väldigt minnesvärt. Han nitade ju verkligen Gary Johnson på den här frågan om det var han som frågade, ska en judisk bagare tvingas baka en kaka åt en nazist? Och han satte Gary Johnson i det hörnet och Gary Johnson fulade ut sig själv för alltid med sitt svar på den frågan. Austin Peterson, som har varit ganska hård här. Efter omröstningen så gick Austin Peterson fram till Gary Johnson och gav honom en fin present. Han gav honom en historisk pistolreplik. Så en replik av en sån här, jag vet inte exakt vad det heter, men så här flintlåspistol tror jag heter.
2: Mm.
4: Som var en replik av en någon sån här historisk pistol som användes under den amerikanska revolutionen eller något sånt där. Jag får inte exakt koll på. Det är en replik av George Washingtons pistol, en replik av. Så Austin Peterson tar den här pistolen, går fram till Gary Johnson och säger: kamrat, tack för en bra fight. Du har mitt fulla stöd. Han sa uttryckligen: you have my sword and you have my gun. Det är nästan man blir lite tårögd när man ser den här scenen framför sig.
2: Mm.
4: Vad tror ni Gary Johnson gör? Några minuter senare, när han är på väg i rummet, så slänger han pistolen i en papperskorg.
2: Han var väl sur. Han ville ha en replik av Mount Everest som man kunde ha som brevpress på bordet eller någonting sånt där.
4: Ja, men inte ens det liksom, utan bara så här: ha, det här var något skräp, kasta bort den. Och nu det var någon som fiskade upp den. Nu var någon som fiskade upp den och gav tillbaka den till Austin Peterson. Men ja, mer behöver man nog inte säga om Gary Johnson. En av de mest värdelösa politiska kandidaterna någonsin. Att vi ens pratar om honom beror ju på att vi på pappret ska ha någonting gemensamt med det libertarianska partiet. Men jag tror att det är dags att göra upp med den vanföreställningen att det finns någonting gott att hämta, någonting positivt. Det här är en bunt degenererade hippieslödder. Och alla som tittade på den här konventet...
2: Alltså inte ens hippieslöder, det är ett gäng sossar, ja, helt enkelt.
4: Hippie är en komplimang som det liberianska partiet inte förtjänar.
2: Ja, faktiskt.
4: Det är ett gäng autistiska socialdemokrater.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Indien har världens fjärde största försvarsbudget, spenderar mer än Ryssland och väntas spendera mer än nu tredje placerade Storbritannien 2018. USA och Kina fortfarande ohotade i topp två. Ja, Indien har rustat upp någonting oerhört. Vi hade lite diskussion här om det. Vi hoppade över den länken, vi nämnde den bara, angående kärnvapenkrigshotet mellan Indien och Pakistan. Och där fick vi i alla fall veta, vi kan ju rekommendera den länken som fortfarande ligger kvar i Asienavdelningen, om jag inte minns fel. Där får vi höra om den här verkligt skrämmande kapprustningen som finns mellan de här två grannländerna. Och det här är ju naturligtvis bakgrunden, den primära bakgrunden till att Indien fortsätter att rusta upp och att de nu har världens tredje största militärbudget. Det är också världens fjärde största, skulle jag säga. De kommer gå om Storbritannien blir världens tredje största inom två år. Det är också värt att notera den här listan då, att USA har ju naturligtvis en militärbudget som är enormt mycket större än, jag tror de har väl lika mycket militärutgifter som de 20 nästkommande länderna tillsammans, eller något åt det hållet. De är helt av skalan. Mer än 10 gånger så stor budget som trean på listan. Kina är också en anomali i den här listan. Har kanske en tredjedel av USA och 4 gånger så mycket som trean på listan. Men sen är det ganska jämnt. Sen ser man att det är USA och Kina som är undantagen. Sen har vi Storbritannien, Indien, Saudiarabien, Ryssland, Frankrike, Japan. En väldigt fint fallande skala. Men det är intressant, tycker jag. Det har faktiskt inte riktigt gått upp för mig, för jag känner det pinsamt. Men det här med att jag hade nu en list att Ryssland skulle ha världens tredje största militärbudget. Men det finns alltså 5 länder som spenderar mer pengar på sin militär än vad Ryssland gör.
2: Ja, man blir lite, jag blir varit mest paff för, jag tror också att Ryssland skulle hamna högre givetvis som nummer 3. Jag är lite förvånad över att Saudiarabien landar så pass högt alltså.
1: Ja, de spenderar ju väldigt mycket pengar på sin militär, inte minst i form av att köpa in väldigt dyr utrustning. Ja. Så de köper amerikanska stridsplan, jättemånga amerikanska stridsplan har de. Och överhuvudtaget väldigt fin materiel, som jag har förstått det.
2: Men det är intressant det här med Indien, därför att och just deras moderniseringsdrive. Det är ju lätt att tänka sig att man rustar upp för att dels visa musklerna gentemot Pakistan och Kina, som man har haft faktiskt regelrätta krig med de senaste 50 åren ett antal gånger, och där man har ständiga gränsspänningar. Men vi ska ju inte glömma bort de inre spänningarna i Indien, som ju är ganska omfattande, som faktiskt kräver att Indien har stora stående styrkor. De har ju en av världens största stående arméer. Jag tror det är 1,3 miljoner man, och det är bara Kina som har större, tror jag. Och de har ju spänningarna i Punjab, Assam, Kashmir, de har Naxalitupproret, och de har de ständiga faktiskt skärmisliga upproren i nordöstra Indien, i de här 7 systerstaterna som man säger. Och man har ju faktiskt undantagstillstånd infört i 7 delar av Indien. Så att de behöver ju rusta upp, inte bara för att hävda sig regionalt, utan också för att hålla ihop landet. Och de här spänningarna kommer inte att minska, så vi kommer säkert se fortsatta indiska rustningar.
1: Ja, vi pratade för några sändningar sedan om Kina och Kinas geopolitiska situation. Och då argumenterar jag för att Kina är som en isolerad ö, som George Friedman brukar uttrycka det. Indien kan man säga är den raka motsatsen till Kina. Det är ett land som har ett omgivet på alla håll och kanter av fientliga makter, inklusive Kina naturligtvis. Och Kina är på många sätt fortfarande en primär konkurrent för Indien. Även om det är med Pakistan som det akuta krigshotet finns, så är huvuddelen av de indiska kärnvapenrobotarna är riktade, förinställda mot kinesiska mål snarare än pakistanska. Och man har konflikten med Pakistan som man har haft, jag vet inte hur många krig, det är väl 3-4 krig som har utkämpats mellan Indien och Pakistan.
2: Ja.
1: Sen länderna slutade vara samma land mitten av 1900-talet. Och det var även spänningar på, ja, egentligen alla grannländer. Indien har ganska komplicerade relationer. Och som du säger, Boris, internt i Indien. För att Indien är i sig självt inte ett land egentligen. Utan många olika länder och kulturer och språkområden. Som inte bildar en harmonisk helhet utan är fyllt av spänningar. Och så länge Indien fortsätter vara en gigantisk monolitisk stat, så kommer det vara på det här sättet.
2: Och det är intressant att se hur Indien egentligen har anträtt samma väg som Kina. Kina försöker ju också skapa en slags kontrollerad nationalism och har en kraftfull moderniseringsdrive av krigsmakten. Och det är precis vad Indien gör också, moderniserar krigsmakten och satsar hårt på nationalism. Vi hade ju den här lilla rapporten om hur man måste stå upp och sjunga nationalsången i biosalonger numera. Och det är ju så absurt i ett land som så uppenbart består av väldigt många olika och väldefinierade nationer med egen kultur, egen historia, eget språk. Så att Indien är ju... Man säger ju ofta att det är världens största demokrati, men det är ju snarare världens största felaktiga statsbildning.
1: Ja, det är som ett gigantiskt förvuxet Frankrike.
2: Ja, exakt. Asiens Frankrike.
0: Radio Bubbla. Massiv kritik mot medieutredningen bland de 69 remissvaren. Så kallad rasistklausul sågas av merparten av instanserna. Kravet på inre mångfald anses underordna redaktionell bedömning av relevans. Gota Media vill tredubbla anslagen. Ja, vi hade ju ett helt specialavsnitt om medieutredningen när det begav sig i Radio Bubbla. Och det visar sig att det inte bara är vi som är kritiska. För nu har man fått in 69 remissvar från mediebranschen, företag, branschorganisationer, universitet och så vidare. Så det brukar vara med utredningar. Och det finns väl några saker som nästan alla verkar vara överens om är bra. Och alla verkar gilla att det ska vara kvar, att man ska ha ett pressstödsystem. Och alla verkar gilla att fler ska få pressstöd. Men utöver det så verkar de inte vara överens om någonting och de verkar vara väldigt negativa. Till exempel det här med att fler ska få mer pressstöd. Vilket då många är positiva till, men samtidigt om det är fler som ska ha, då blir det ju mindre till var och en. Och särskilt de tidningar som är höggradigt pressstödsfinansierade blir väldigt, väldigt besvikna att de ska behöva dela på den härliga statliga pengapåsen med oss andra medier. Så då säger de att då måste man öka anslagen så att Sydsvenskan kan få precis lika mycket pengar. Förlåt, säger jag fel nu? Jag menar inte Sydsvenskan. Nu blir det pinsamt om jag pekar ut fel tidning.
2: Ja, det gör inget.
0: Skånska Dagbladet.
2: Skånska Dagbladet.
0: Jag blandar ihop det. Det är en av de där i alla fall som är näst bäst i Sverige på pressstöd efter Svenska Dagbladet. Det är man arg på då, att man inte ska mångdubbla budgeten samtidigt som man mångdubblar antalet mottagare av det här stödet. Jag kan gå igenom några punkterna som de pratar om här. Det nya stödet är inte tillräckligt förutsägbart, tycker de. För att förut så skulle man få betalt i förhållande till hur stor upplaga man hade. Och nu vet jag inte varför det nödvändigtvis är mer förutsägbart än någonting annat. Men det är väl det här att de ska dela på pengarna sinsemellan. Vilket gör att om det är fler sökande så blir det mindre pengar, eller?
2: Nej, alltså det fanns en viss förutsägbarhet som är lite obehaglig där. Och det är det som stör dem. Då visste de ju det här med upplaga och vad man skulle komma upp till. Och då var det ju så att då låg man pyrt till, eller så kunde man alltid ha kampanjer, och det fanns gränsdragningsregler för hur många rabatterade ex man kunde ge bort, och till och med många gratis ex som kunde räknas in i upplagan. Tar man bort det där så riskerar, så det var ett viktigt styrverktyg för dem förut, att brutalt uttryckt skänka bort prenumerationer för att komma åtnjutande av pressstödet. Och det där har ju, det försvinner i så fall.
0: Ja, om man ska dela ut stödet som man tänkt nu baserat på hur stor omsättning, alltså utgifter som en redaktion har. Så det är faktiskt förvånansvärt många som påpekar det är ganska uppenbara problemet med det här.
3: bland annat då statliga myndigheter som säger att om man då betalar folk i proportion till stora utgifter man har, så finns det en viss risk att utgifterna kommer öka väldigt mycket. Påpekas också att det är ganska enkelt att få utgifterna att se ut och vara större än de faktiskt är för den som vill ha mer bidrag. Det är inte så fantastiskt genomtänkt. Det finns också andra snackkrambukter som att det finns ett förslag om vinstförbud kan man säga. Vinstförbud för pressstödsmedier. Så att man måste betala tillbaka sitt pressstöd om man har gjort vinstutdelning samma år. Och det är också en sån sak som är ganska lätt att kringgå. Nya Värmlandstidningen påpekar att det blir problem för dem. För de har en stiftelse som ägare. Och stiftelsen har inskrivit i sina statuter att NVT måste ge utdelning varje år till koncernen. Ett välbekant mönster i politiken. NVT som, jag tror du borde ha beskrivit som en relativt välskött koncern.
2: Ja, men det är de fortfarande.
3: De har ju ett väldigt enkelt alternativ då. För att slippa de här konstiga kraven på att de inte får ta ut vinst och så vidare. Var inte en del av den statliga mediesektorn så är problemet löst.
2: Mm.
3: Men apropå det, om man är i en statlig sektor eller i en kommersiell sektor, så gillar jag särskilt mycket remissvaret från pressgruppen. Pressgruppen är en hur kul, de har en rolig formulering här. Det är en, ja, det i alla fall, det är en grupp för så kallade andra tidningar, så pressstödsfinansierade tidningar. De är förstås väldigt negativa till det här, och de säger så här: Om den ekonomiska grunden för att säkerställa mångfald och utgivning av andra tidningar helt eller delvis undanröjs med utredningens förslag, hur länge kan koncernerna förväntas att av ideella skäl då upprätthålla utgivningen av andra tidningar? Och det är ett fantastiskt perspektiv. Va? Pressgruppen, som är en särskild liksom pressstödslobbyinggrupp, deras syn är uppenbarligen att ge ut tidningar, åtminstone att ge ut andra tidningar, det finns inte en annan tidning. Det är en ideell verksamhet. Det är en ideell verksamhet som man gör av en icke-kommersiell skäl. Och den ekonomiska dimensionen, att man eventuellt kan tjäna pengar på det eller få det att gå runt ekonomiskt, det är enbart möjligt genom statligt pressstöd. Och kära lyssnare, om du tror att jag överdriver, öppna den här artikeln och läs den här meningen. Det går inte att tolka på något annat sätt, det de säger. Tar man bort pressstödet, Då är det här en ideell verksamhet. Och det är bara pressstödet som gör att det kan finnas en ekonomisk grund för det.
2: Ja, det är så naket och öppet och skrämmande. Så att, och dessutom så är det också så ideologiskt tydligt att ideell verksamhet ska alltid bekostas av någon annan. Alltså givetvis då helst av skattemedel. Ungefär som det skulle finnas en motsättning mellan ideell verksamhet, det vill säga att jag driver en tidning därför att jag tycker den är viktig och samtidigt ser till att utgå från att folk behöver den och ser därmed till att jag får intäkter så att jag kan fortsätta komma ut och att jag kan försörja mig. Alltså det är så naket och oförblommerat så att man borde brodera det där på en bonad och sätta upp på vår redaktion här.
3: Ja. Mediestödsnämnden får en hel del kritik också. Alltså den gruppen som ska avgöra vem som är tillräckligt politiskt korrekt för att få pressstöd eller inte. Bland annat så påpekas det från statligt håll att nu ska vi se, myndigheten Tillväxtverket säger att mediebranschens företrädare i nämnden kan antas sakna kompetens för digitala innovationer. Ja. De har ju förstås fullständigt rätt i det. Men det är bara ett resonemang som Tillväxtverket att ta nej. De ljusaste huvudena från mediebranschen, de har ingen kompetens vad gäller digital innovation. Så de kommer inte kunna avgöra vem som ska kunna få det särskilda utvecklingsstödet eller inte. Det är också förvånansvärt många som påpekar att den här som kallas för rasistklausulen är en ganska grov inskränkning potentiellt av yttrande- och tryckfriheten och börja särbehandla medier på politiska grundvalar. Också uppmuntrande ser jag på så många som uppmärksammar att det är kravet på mångfald. Mellan raderna så blir det väl tydligt att det är viktigare att vilken hudfärg de har som skriver artikeln än att artiklarna håller hög kvalitet eller förmedlar information på ett rättmätigt sätt.
2: Ja, och det här kravet på inre mångfald, det vill säga att redaktionsbesättningarna ska ha en jämn fördelning i alla avseenden, alltså könsmässigt, rasmässigt och så vidare, funktionshinder. Det är...
3: Hela uttrycket inre mångfald, det är så orwellianskt på något sätt. Man kan nästan tänka sig liksom den inre mångfalden i dig, Boris. Har du lockat fram din inre sigenare idag på redaktionen? Eller måste du göra det för nästa artikel?
2: Nej, men alltså det är min inre mångfald. Det är ju så, möter man mig så möter någon med en monumental personlighetsklivning. Så att skulle vi få jättemycket pressstöd. Det är bara att filma mig under en arbetsdag så kommer miljonerna att regna in.
3: Ja, avslutningsvis i den här artikeln så har vi reaktioner från Handikappförbundet och Sveriges kommunikatörer. Det är den roligaste kommentaren, för de är de som är allra mest kränkta. Handikapporganisationerna, de är jättearga över att det ska finnas ett särskilt stöd för att rikta medieprodukter till personer med funktionsnedsättning. Upp till 100 000 kronor ska man få för att handikappanpassa sina medier. Men det här är... Det är fruktansvärt, säger Hörselskadades riksförbund. Och inte bara måste man säga nej till det här förslaget, utan de kräver att regeringen måste ta kraftigt avstånd från det här resonemanget. Därför att det är helt enkelt omänskligt att staten har någon som helst verksamhet som inte är specialanpassad i den minsta detalj för medlemmarna i den här specifika och tämligen marginella intressegruppen.
2: Men alltså de hörselskadades riksförbund ska vara jävligt glada om liksom alla taltidningar försvinner. Då riskerar de ju inte att av misstag få råka höra en ledare i DN eller höra liksom någon inläsning av Volodarskis programtal eller sådana saker. Det måste ju vara en befrielse. Det finns mängder med bra saker att lyssna på för den som är hörselskadad.
3: Ja, de tycker i alla fall att det här förslaget förflyttar oss till 60-talets lagom för handikappade.
2: Ja, det förstod. Alltså fanns någon kampanj som heter lagom för handikappade?
3: Jag vet inte, men jag blir väldigt nyfiken. För det låter som en ganska rimlig slogan. Lagom för handikappade. Vi har pratat om det tidigare. Man måste inte nödvändigtvis installera liksom en hiss i varje entré. För att man kan göra lite lagom. Så att folk kan till exempel lyfta igenom en rullstol. Men... Vi får kolla upp det där med lagom för handikappade. Vi kan återlansera den kampanjen. Men då tycker jag i alla fall att det här är en godtycklig allmosa för att få tillgång till begränsat utbud och förutsättningar att använda sin yttrandefrihet. Jag är oerhört kränkta. Men mest kränkta av alla är Sveriges kommunikatörer. De upplever att medieutredningen gör en förklenande beskrivning av deras yrke. Och de menar på att det inte alls är så att kommunikatörers roll är att vilseleda, att förvrida information och ägna sig åt politisk spin på uppdrag av politiker. Det är inte så, och väldigt viktigt för Sveriges kommunikatörer att beskriva att de inte jobbar som vilseledande språkrör för politiker och myndigheter.
2: I viss mån kan jag förstå det här, va? För att sitter du den här växande gruppen kommunikatörer som är framförallt offentligt anställda och så ser de den här beskrivningen sig själva i medieutredningen, och så är de ju ofta gamla journalister själva, så vet de ju hur det går till i gammal media, att även nyhetsreporten har ett politiskt uppdrag, kan inte skriva vad som helst och ska faktiskt prångla ut ett visst budskap och en viss värdegrund även i en nyhetsartikel. Och det är klart som fan kommunikatörerna blir förbannade då när journalister framställs som kloka och oberoende och oväldiga personer och kommunikatörer som liksom slämproppar styrda av sin arbetsgivare. För det är ju samma skrot och korn ofta.
3: Ja, och jag kan väl för alldeles hålla med om att problemet är inte, det är lite som med skolan som vi pratade om tidigare, problemet är inte att kommunikatörerna är för dåliga. Att de är för omoraliska eller att de har felaktiga arbetsbeskrivningar. Eller så. Problemet är att vi har en statsapparat som har svällt över alla bredder på ett så våldsamt och surrealistiskt sätt. att vi nu behöver en hel yrkeskår av människor som förr i tiden skulle jobbat som journalister. Men nu måste de istället jobba på myndigheter. Mm. Bara för att hålla reda på allting som händer på myndigheterna och kommunicera det till omvärlden. Det räcker inte med att en reporter kan ringa till en ansvarig person på myndighet och ställa frågor. Utan måste ha hela staber av folk på insidan i staten för att överhuvudtaget kunna få ut någon information. Det är tecken på att staten är åt helvete för stor. Och om en verksamhet behöver kommunikatörer för att göra sig förstådd, så måste den verksamheten läggas ner. Man måste gå med yxan i den verksamheten tills den blir så enkel och begriplig att inga kommunikatörer finns längre.
2: Sant.
3: Ja, lagom för handikappade. Kanske någon rutinerad lyssnare kan höra av sig och berätta vad det var för någonting.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla. Alt-right.com nedsläckt GoDaddy säger yttrandefrihet vanligtvis upprätthålls, men gör här ett undantag. Kritik från organisationen Lawyers Committee for Civil Rights Under Law ligger bakom beslutet. Ja, den internationella Alt-right Corporation har ju samlat sina olika kanaler under ett paraply och domänen alt-right.com, de har haft en hemsida, det vill säga Richard Spencers lilla grupp, där de har slagit ihop och bolagiserat ett antal såna alt-right kanaler. Men nu har de blivit av med sin domänhosting. Så deras hemsida finns kvar någonstans, men man kan inte komma åt den just nu. Kanske man känner till dess IP-nummer eller något sånt där. Men GoDaddy, som har hanterat deras domänregistrering, har sagt att vi stänger av dem nu. Så nu letar de ljus och lykta efter en ny domänregistrar, så de kan få igång sin hemsida igen. Och jag vet inte mycket att säga om själva GoDaddys hantering här. Det är inte helt nytt att det händer, men det är värt att uppmärksamma att de här företagen som tillhandahåller domänregistreringstjänster inte är tillförlitliga, utan många av dem är godtyckliga. Och särskilt kan vi passa på nu att brännmärka GoDaddy. Vad ni än gör, använd inte GoDaddy. Det är ett av världens största domänregistreringsföretag. Använd inte deras tjänster, utan bojkotta dem. Och av ren självbevarelsedrift så ska man inte använda dem, för att de uppenbarligen, som de själva uttrycker det, gör undantag då och då från yttrandefriheten och censurerar domäner.
4: Och sossar.
3: Och sossar också. Så att särskilt kanske om man är, jag vet inte vad som är värst. De har ju förmodligen mycket värre saker än Richard Spencer på sina domäner. De har ju säkert allt möjligt värre saker än nationalistiska sossar. Men gissningsvis är det någon kampanj att folk har hört av sig till dem. Och det är nästan lite ironiskt, men i den här artikeln så ger de länken till GoDaddys kundtjänst, där man kan göra en abuse report. Så till och med den här länken som rapporterar om vad som har hänt tipsar folk om hur man anmäler andra sidor så att de ska bli borttagna.
4: Precis.
3: Och det är förmodligen det som händer, att det sitter något nätverk och koordinerat bombar GoDaddy med klagomål, och sen så känner de till slut bara att ja, men det är mer praktiskt för oss och bara ta bort den.
4: Ja, den här organisationen som har klagat här, alltså den har ju ett överdådigt namn, måste jag säga.
3: Ja.
4: Det blir liksom tårta på tårta på tårta och lite grädde ovanpå.
3: Ja. Det är nästan lite misstänkt överdeterminerat, ja. Namn. Jag instämmer i det. Jag har inte kollat upp vad Lawyers Committee for Civil Rights Under Law är för någonting, men det är förmodligen ingenting bra alls. En liten randanmärkning bara innan vi går vidare. Svenska grenen av Alt-Right Corporation, av Spencers anhang, de som kallar sig för Nordisk Alternativhöger, de var ju ganska smarta, visade sig då förra året, när de frikopplade sig digitalt från altright.com. De fanns ju ursprungligen under nordic.altright.com, var deras adress, men de skaffade en egen domän. Jag tror att de ligger under altnorden.se. Hur som helst bytte de bort från altright.com Vilket innebär att de kommer inte beröras av det här problemet som Spencer har drabbats av. Utan de kör på utan avbrott. Jag har inte kollat, men jag förutsätter det. Eftersom de har en helt annan domän. Så där gjorde de rätt. Dåliga alternativhögergänget som tog ett steg tillbaks från Alt-Right Corporation och frikopplade sig lite grann.
4: Smart.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Spelning med tyska elektropopbandet Kraftwerk ställs in i Argentina efter att landet förbjudit konserter med primärt elektroniska musik.

0: det var någonting som hände på en nattklubb som heter Time Warp. Jag är faktiskt inte helt säker på alla detaljerna. Vad som hände, om det var en sån här diskoteksbrand eller om det var något annat som hände. Men hur som helst var det ett antal personer som dog. Om jag minns rätt så var det 6 personer allt om allt som dog på Time Warp. Det var någon typ av elektronisk musikfestival. Och då, det var en stor upprördhet i Argentina och politikerna kände sig tvungna att agera och göra någonting. Det var ett klassiskt fall av att någonting måste göras. X är någonting, alltså måste vi göra X. För man hade ju ganska halvkokt förslag. Man skulle kunna tänka sig att man till exempel, om man nu ska ha statliga förbud, det är en väldigt dålig lösning, men om man ska jobba på det sättet. Man skulle kunna förbjuda människor att vara för många människor på en och samma plats. Titta över nödutgångar till exempel, alkoholservering. För det var ett problem då på det här Time Warp, ansåg myndigheterna i alla fall, att folk har druckit mycket och även tagit andra droger och sådär. Så man skulle kunna göra någonting åt det. Man kan säga att kraftverkkoncernen är också så att de kommer inte servera någon alkohol på den här koncernen. Men det man gjorde i Argentina, det var ju väldigt intressant. Det var att istället för att förbjuda stora danstillställningar så förbjöd man tillställningar som spelar just elektronisk musik. Och man har en väldigt lustig, intrikat definition av det här. Jag har inte tagit del av hela, men andemeningen är så att om en artist använder huvudsakligen syntar och så kallade samplers, när verktyg för elektronisk musik, om det är primärt det man använder för att göra sin musik, får man inte längre ha konserter i Argentina. Om man däremot vill packa ihop 10 000 aspackade argentinare till en dragspelskonsert, då är det inget problem. Det finns ingen som helst risk att någonting spårar ur och att människor tar några risker om det är exempelvis dragspelsmusik. Utan det är just när det är syntar och elektronisk musik som det är ett problem. Och det är då staten måste ingripa.
1: Ja, det är det som gör det så absurt. Alltså, det är... Man skulle kunna jämföra med argentinsk fotboll. De ligger alltid i snitt per år på 20 personer döda i publik, i alltså knivskärningar, misshandel och så vidare på fotbollsmatcher. Och så brukar det vara mellan 5 och 10 i snitt per år som dör inne på plan av våld, flaskor mot huvudet. För några månader sedan var det en spelare som blev skjuten av en annan spelare i en amatörmatch dessutom. Men sånt förbjuder man ju inte. Så att det måste vara någon som har något jävla ont öga till just syntar som ligger bakom det här.
0: Det är ganska spännande faktiskt. Man skulle vilja veta, vad var det för tråkig erfarenhet med den där synten som ledde till aversionen och sen ledde till förbudet?
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Expertgrupp från det österrikiska inrikesministeriet föreslår ett totalförbud för den årliga sammankomsten i Bleiburg i södra Österrike till minne av massakern av tiotusentals Ustasha-trupper och civila som dödades av de jugoslaviska partisanerna 1945. 2016 beslutade det kroatiska parlamentet att återinföra statligt stöd till Bleiburg-evenemanget efter att det tidigare dragits in 2012. Evenemanget har beskrivits som en av de största sammankomsterna för ultranationalistiska och fascistiska grupper i Europa. Varje år så samlas kroatiska nationalister i Bleiburg i södra Österrike för en sorts minneshögtid. Och de får sällskap av andra nationalister från olika delar av Europa. Inte så mycket på senaste år för att det har varit coronavirus och sånt där. Och även de kroatiska och paneuropeiska nationalisterna är rädda för coronaviruset. Men i många års tid så har det varit en tradition helt enkelt. Det kan ju låta lite udda kanske vid första påseende att kroatiska nationalister har en sammankomst i Österrike. Men det går tillbaka till en händelse som ägde rum i slutet av andra världskriget. Som man kallar för Bleiburg-massakern. Den går under olika namn, men det var som jag förstått i alla fall. Jag ska be dig Boris och prata mer om det här. Men som jag förstått i alla fall så handlade om kroatiska nationalister, kroatiska nationalistiska styrkor som som, ja, de hade förlorat

0: slaget om Jugoslavien för att Sovjetunionen rullade in 1945 och då flydde man norrut mot Österrike för att sätta sig i säkerhet. Men i Österrike så blev man nekade vid gränsen. Man tvingade dem att vända tillbaka och sa att ni får inte, det var brittiska trupper, sa att ni får inte kapitulera till oss, ni får lov att kapitulera till de jugoslaviska partisanerna. Och där blev de fruktansvärt illa behandlade och i praktiken så dödade man tiotusentals människor. Enligt kroatiska uppgifter 30 000 såg jag som ska ha dött i det här sammanhanget. Så det var kort om den historiska bakgrunden. Med Österrike så är det här förstås ett problem, bland annat därför att Österrike har ett konstitutionellt förbud mot nazistiska och fascistiska organisationer. Och det var ett av villkoren för att Österrike skulle få bli självständigt efter kriget. Och nu har man då den här föreningen Pokasny Blejburski, Blejburgs hederspluton, tror jag att det betyder. Och så nu vill man förbjuda den, man vill förbjuda vissa kroatiska militära symboler som användes under Jugoslavienkrigen på 90-talet. Men det är också en konstig konflikt mellan Österrike och Kroatien, därför att det här arrangemanget, det är alltså sponsrat av, det är finansierat av den kroatiska staten. Så att den kroatiska staten går in och kanske inte driver på, men åtminstone delfinansierar ett evenemang i Österrike som Österrike nu säger att det här är en sorts nazism. Så det får ni inte göra. Alltså, ovanlig typ och intressant typ av konflikt. Ja, Boris, jag vill givetvis gärna höra mer från dig om Ustasjan och deras nutida arvtagare. Och jag är också nyfiken på var du står i den här frågan. För att ibland så har jag uppfattat dig som nästan som en jugoslavisk nationalist. Med mycket nostalgi för den epoken.
1: Mm.
0: Men du är ju också, ja, kanske inte kroat, men något det hållet i alla fall. Och du har mycket kärlek till nordvästra Kroatien. Eller ja, kanske inte Kroatien då, men diverse arkaiska stadsbildningar i den här regionen. Så var står du egentligen i allt det här?
1: Alltså, det är ju inte så intressant var jag står. Det intressanta är ju var Ustasja står gentemot mig.
0: Mm-hmm.
1: Och Ustasjas, de vill ju skapa ett rent Kroatien. Och ett fritt och rent Kroatien bryter sig loss ur den jugoslaviska monarkin. Och de fick ju en chans till detta när Tyskland går in i Jugoslavien och bombar Belgrad och krig utbryter. Då bryter man sig loss och man får Tysklands och Italiens stöd. Det händer ju på många andra håll i Europa, liknande saker. Men de hade ju alltså en väldigt speciell ideologi. Dels såg sig, vill inte kroaterna vara med i, alltså inte Ustasja vill inte vara med i sydslaviska konungariket, därför att de såg sig inte som slaver. De såg sig som ättlingar till goterna och såg slaver som sina huvudfiender. Så förstahandsmålet för Ustasja, det var att rensa. De var väldigt katolska också. Så först hade de två skäl att rensa ut serberna och se dem som sin huvudfiende. Serberna var ju ortodoxa, icke-katoliker, och de var slaver. Så de var huvudfiende. De skulle dödas. Några kunde konvertera och resten skulle fördrivas. Och det här gick man inför alltså med hull och hår, för att använda en klyscha. Man satsade verkligen på detta. Men man ville ju också ha en del av det dåvarande Bosnien, för man ansåg att muslimerna som fanns där, de var inte slaver, utan det var missledda goter som hade konverterat till islam. Så de behövde man inte slå ihjäl, utan de skulle man snarare satsa på att de skulle se ljuset och de skulle konvertera. Och det här har ju skapat ett grundläggande hat, alltså förstärkte hatet som fanns sedan tidigare. Alltså, är det något slaver hatar så är det muslimer. Och ställs man inför en rörelse som säger att vi är inte slaver, men vi gillar muslimer för de är egentligen goter, då kommer det att spillas blod alltså. Och det gjorde det på ömse sidor, alltså ingen av under en period då Ustasja hade överhanden i Kroatien, så slog man ihjäl, mördade förnet, alltså oerhört många människor. Sen träter historien om hur många, men det är ingen diskussion om att det dog många. Och när det hela väl var över och Ustasja hade förlorat och ledningen gick i landsflykt, då tog, jag vill inte säga partisanerna, utan slaverna tog hem då, och serberna. Det är alltså ett, vad vi står inför, ett religions- och rasmässigt inbördeskrig. Dock ska man notera att serberna inte ansåg att kroaterna var goter utan slaver. Man bör notera också att det har många historiker skrivit om att Tyskland och Italien såg efterhand med förfäran på vad som hände i Kroatien, för de menade att den politik som Ustasja bedrev var extremt, alltså dels ansåg man att det här är intressant, man har inte ihjäl folk på det här sättet, går runt, ställer upp 1000 personer och står ihjäl av en hammare, som en tysk officer rapporterade, och för det andra menade att det var kontraproduktivt därför att man hade ju på sin sida i kriget mot partisanerna, så hade man ju dels serbiska och så vita styrkor, Četniki, och man hade det vita gardet i Slovenien. Och det var lite svårt att hålla ordning, liksom få kvar de som allierade. Om man samtidigt hade en allierad i Kroatien som vi vill slå ihjäl alla slaver, i alla fall om vi kan lägga händerna på. Sen... Så det är ofta som jag brukar säga att inbördeskrig är, startar väl ett inbördeskrig, då finns det inga gränser, alltså blod kommer att spillas och folk tar hämnd. Och ja, vill Ustasja anhängare idag hedra sina fallna, så tycker jag gott de kan få göra det, bara de inte jämrar sig över att över massakern, därför att så är det. Man får tillbaka. Och värt att notera faktiskt är den moderna kroatiska historieskrivningen. Där har man en ganska förlåtande inställning till Ustasja faktiskt. Och vill jag väl säga, alltså från höger till vänster. Man ser Ustasjas övergrepp som en historisk reflex helt enkelt, att det var en följd av stor serbiskt förtryck, även liksom folk som stod Tito nära men sen gick åt sitt eget håll och var kommunister ursprungligen, menade att Ustasja sett i en historisk kontext var begripligt. Jag har lite svårt att förstå det, men och för att avrunda det där som du sa, att jo, alltså jag har trots att Titos försök att upprätta ett nytt sydslaviskt habsburgskt rike kostade min familj en del på olika sätt, så ser jag faktiskt bakåt på det med sympati helt enkelt. Han hade rätt vision av var stark. Problemet var att han, precis som Habsburgarna fick problem med, han hade svårt att bygga en dynasti. Men tittar man på det hela, så gjorde han precis som Habsburgarna gjorde i en mycket större skala. Byggde ett imperium, inrättade hertigdömen, men han hade ingen som kunde ta över. Ett sympatiskt försök.
0: Men du, det var en fråga som blev hängande i luften här. För jag frågar hur du förhåller dig till Ustasja. Du sa att det intressanta, det är hur Ustasja förhåller sig till dig. Men hur förhåller de sig till dig?
1: Alltså hur de förhåller sig till mig?
0: Ja. Vad har de för åsikt i Boris Benderich-frågan?
1: De skulle omgående ta livet av mig. Det skulle inte spela... Alltså,
0: om de fick... på vilka grunder då? Det här var jag nyfiken på.
1: Ja, på grund av att jag är slav.
0: Men skulle de betrakta dig som slav?
1: Det är jag övertygad om. De skulle... Kommer de över mina DNA-tester, så är det inget tvivl om den saken.
0: Vänta nu här, Boris. Jag har ju sett dina DNA-tester.
1: Mm.
0: Okej, vänta nu. Nu måste jag försöka dra mig till minnes.
1: Ja.
0: Jo, men jag kommer ihåg dina tester. Enligt testet så var du ungefär 70% sloven och ungefär 25% kroat. Och sen tror jag 4% italienare och 1% den andra grejen som inte behöver prata om.
1: Ja, precis.
0: men helt enkelt, det, huvudsakligen sloven, lite kroat. Inget serbiskt blod överhuvudtaget i dina ådror, tycker jag är intressant.
1: Jo, det är det visst. Därför att en rejäl kaka av Kroatien är ju Granica-regionen. Mm-hmm. Och där bor det alltså bara serber.
0: Mm-hmm.
1: Och tittar man på kartbilden så är det där släkten har sitt hemvist. Den sträcker sig bort ifrån Ungern ner till havet och Reka-regionen. Och numera kallas den Krajina-regionen. Men den var liksom etniskt serbiskt homogen.
0: Men om man anser att kroater inte är slaver utan någon typ av germansk ras, då, vilket jag vet, det verkar inte helt orimligt för mig. De är inte lika slaviska som vissa andra folk. Då måste man väl ändå anse att slovener också är inte slaver utan någonting annat. För att slovener borde vara ännu mer i den riktningen, eller?
1: Jo, alltså det är en... Jag tror vi har pratat om det här någon gång. Det är en gammal diskussion i Slovenien. Det här pratar vi om ett av de första programmen. Den slovenska högern hävdar att slovener är alparier. Är renaste tänkbara enligt Alfred Rosenberg. Fint ariskt virke. Och vänstern hävdar att slovener egentligen är de sista etruskerna.
0: Mm. Men ingen hävdar att slovenerna är slaver.
1: Nej, det är liksom inte så där. Och man kan säga att under hela Tito-perioden dessförinnan också, så fanns det alltså en kulturell politisk avgränsning. Både bandslovener och kroater. Man såg sig mer som habsburgare och europeer än som serber, som man tyckte var lite barbariska. Sen skulle ju nödvändigtvis Ustasja liksom uppa det här och kunde inte nöja sig med vad. Då kunde ju också sagt att de var alparier och inte goter. Och lugnat sig lite.
2: Forskare finner att grupper som är känsliga för höga marginalskatter troligen arbetar mer om skatten blir lägre. Menar arbetsutbud påverkas av skattesats som bör tas i beaktande när inkomstomvandling ska motverkas. Ja, det här är en forskningsrapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Och de har gjort en utvärdering. De tillhör arbetsmarknadsdepartementet. Så här har man grottat ner sig i olika skattesatser i syfte att, citat, analysera hur optimala inkomstskatter ska se ut när det är möjligt att betala lägre skatt genom att omvandla arbetsinkomster till inkomst från kapital. Ja, smaka lite på det. Optimala inkomstskatter. Man kan väl nästan anta då, eftersom det här är en statlig myndighet, att de ännu inte riktigt har kommit fram till den optimala skattesatsen noll. Men, nåväl. Man konstaterar efter mycket forskande att grupper som är känsliga för höga marginalskatter arbetar troligen mer då skatten blir lägre. Big surprise. Samt att om egenföretagarna arbetar mer blir kakan att fördela större. Ju känsligare en grupp är för skatter, desto mer påverkas deras arbetsutbud av skattesatsen. Ett viktigt bidrag med vår modell är att vi tillåter fasta kostnader och att vi också låter individer ha olika preferenser för att arbeta och olika kostnader för inkomstomvandling. Betydligt mer forskning behövs emellertid göras. Avsluta då Håkan Selin på IFAU. Ja, men Martin, behövs det verkligen mer forskning på det här? Jag tycker det låter som att de har kommit fram till någonting som kallas för incitament och någonting som brukar kallas för Lafferkurvan. Vad säger du?
3: Ja, och Lafferkurvan som i sin tur är en idé som är lånad från Ibn Khaldun, som är en jättegammal jättegammal tänkare från arabiska världen.
2: Ja.
3: Alltså det är inte precis några revolutionerande nyheter. Samtidigt, det här handlar ju då om, jag ska inte vara alltför bergsäker på det här, men det handlar ju om forskning på IFAU. IFAU som är Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som är en statlig myndighet.
2: Mm.
3: Så att då de ägnar sig förmodligen åt saker som är betydligt mindre genomtänkta och mer destruktiva än det här. Så att om de sitter och återuppfinner hjulet och lär sig vad incitament det är för någonting och Lafferkurvan och sånt där, så kan jag tänka mig att det är en av de minst dåliga sakerna som just det här institutet ägnar sig åt. Man kanske missuppfattar någonting här. Det kanske är statskoll.se som inte sammanfattar det mest intressanta med den här studien. Men jag tycker precis som du att det låter som att de pratar om saker som åtminstone vi tycker är oerhört självklara.
2: Men det måste ju vara lite pinsamt för den här, vad heter han, Håkan Selin. Han har forskat och forskat, säkert gått på universitetet jättelänge. Och sen har han kommit fram till någonting som han kom på för flera hundra år sedan.
3: Ja, det skulle vara pinsamt om man själv var medveten om det.
2: Ja.
3: Och om man såg det som ett problem. Vi kan ju vara generade å hans vägnar, men jag tror att det här är ett ovanligt bra månad för Håkan Selin.
2: Eller också är Håkan Selin en bundsförvant, en libertarian som har infiltrerat den här institutionen och tar sig an forskningsåtaganden för att plantera libertarianska slutsatser.
3: Ja, jag har ju en sån idé, oavsett, jag vet inte om den ska ses som pessimistisk eller optimistisk, att förändringsarbete gentemot staten går väldigt långsamt och måste gå väldigt långsamt. Så jag tror ju att såna här saker, på gott och på ont, måste smygas in bakvägen av till exempel enskilda byråkrater som petar in någonting i en rapport, och sen så har de en diskussion på departementet och sen sprider det sig långsamt inom statsapparaten. Jag tror inte så mycket på mer så här revolutionära metoder. Jag tror verkligen att de är praktiskt genomförbara eller önskvärda.
2: Mm.
3: Så att jag tycker på sätt och vis att det är väldigt bra. Det är inte den allra mest raffinerade och värdefulla typen av förbättringsarbete. Men det är ändå ett på ett sätt naturligt sätt att jobba, att få in enstaka sunda begrepp i statliga analysrapporter och sånt där.
2: Mm.
3: Men det är väldigt farligt för dem att hålla på och resonera kring till exempel optimala inkomstskatter. Därför att de estimat som finns av var Lafferkurvan pikar ut, över vilken skattenivå minskar skatteintäkterna när man höjer skatten. De uppskattningar som jag har sett visar ju inte på en skattenivå i närheten av vad vi har i Sverige nu, utan den är mycket, mycket, mycket lägre.
2: Ja.
3: Så att det kan vara väldigt riskabelt för dem om de ska börja göra rationella beräkningar på de sakerna.
2: Mm. Men å andra sidan, alltså Lafferkurvans peak betyder ju maximalt med pengar till staten. Det du egentligen säger är att det staten och politikerna vill uppnå är inte maximalt skatteintag, utan det är maximalt med skatt.
3: Ja, maximal kontroll.
2: Ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Are you worried?
1: Radio Bubbla.
2: Nya svarta pantrarna uppmanar svarta att flytta till Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia och South Carolina för att upprätta självständiga svarta nationen. På Bubbla så följer vi alla secessionsrörelser. Alla som vill ha självständighet och separera ut sig från resten och bilda nya egna länder brukar vi uppmärksamma och för all del uppmuntra. Det finns inte så många secessionsrörelser som vi inte ger positiv uppmärksamhet. Det finns några stycken. Men här, Boris, här kommer en som jag känner mig lite tveksam faktiskt. Svarta pantrarnas idé om att svarta människor ska bara flytta till de här fem delstaterna. Och gör det sitt eget, se till att de vita försvinner och på sikt kanske till och med utropa sig till självständigt land.
3: Grundtanken, eller säg så här, tanken på att göra en slags etnisk rensning och så vidare är ju lite knepig. Jag tror inte att den vita befolkningen eller andra befolkningsgrupper som bor i de här delstaterna är så jävla pigga på detta. Men tanken är ju inte ny, va? Man kan till och med tänka en slags fredlig etnisk, inte rensning men utbyte. Därför att under den tiden då Malcolm X var medlem av de svarta muslimerna, så förde han faktiskt, innan han åkte, blev utesluten därifrån, så förde han hemliga förhandlingar med Ku Klux Klans ledning och vita separatister. Och man var väldigt ensam om att det bästa vore att skapa segregerade områden för vita och svarta. Och helt enkelt genomföra folkomflyttningar. Så de nya svarta pantrarna kanske har pratat med
2: de gamla svarta pantrarna.
3: Men det finns något oerhört positivt i det här som jag gillar väldigt mycket, och det tycker jag det är något som har gjort att jag liksom har haft svårt genom historien att riktigt skälla på de svarta pantrarna och på Malcolm X. Och det är tanken på att allt jävla skit som har drabbat oss eller vår situation idag, det är vårt eget jävla fel. Det är för att inte vi kan hålla ihop. Det är för att inte vi kan starta företag. Det är för att vi inte utbildar våra egna. Vi har inte lärt oss sköta våra egna affärer. Alltså att man vänder sig inåt och säger, det är vårt eget jävla fel. Och vi måste skapa våra egna samhällen. Och den tanken tycker jag är extremt sympatisk. Att man inte liksom säger, vi är drabbade, vi är offer. Utan att man är stenhård helt enkelt. Där finns ett sympatiskt leninistiskt drag att vi måste rycka upp oss själva och få ordning på vår business här. Och det är väldigt, väldigt bra. Det är inte det gamla vanliga gnället från svarta USA och Sverige att vi måste ha skyddade rum och vi måste bli omhändertagna och så vidare. Så att givetvis ska man tveksam tanke på en etnisk rensning av vita i Georgia, men tank att de tänker åt rätt håll, va? Och sen tycker jag väl att vad fan, kan man hitta en plätt, det behöver inte vara en plätt, genom ett stort område som, alltså jag har en liten klockarkärlek för den här strömningen, det måste jag tillstå.
2: Jag tycker också att det är väldigt sympatiskt, och det är långt över snittet, långt över det sedvanliga faktiskt, vad man brukar se från, jag kan säga att den ribban är inte lagd särskilt högt, men
3: nej.
2: Det är ändå ett intressant att tänka. Det är inte det att man ska bara sitta på sitt arsle och få allting serverat till en. Det vill de ha också. Alltså, en stor del av deras program är att de vill vita amerikaner ska betala miljarder hela tiden som kompensation. Det är fruktansvärda lidande som deras farfar blev utsatt för. Men det är ändå ganska sympatiskt. Problemet med det här, det är ju att Louisiana, Mississippi, South Carolina, Alabama och Georgia, det är ju inte obebodda områden som man bara kan flytta in och vara nybyggare på. Det bor ganska mycket folk där. En hel del svarta människor, och svarta människor i de här delstaterna, de är ofta mer konservativa, de är väldigt välintegrerade i områdena. Det är inte samma typ av social misär bland svarta i södern som det ofta är i storstadsområdena. Det är en ganska annorlunda kultur. Och det finns en gemensam sydstatskultur som i hög utsträckning omfattas av både svarta och vita. Så de kanske inte kommer vara så pigga på det här. Svarta pantrarna, de säger att if black people move in, most definitely white people will move out. Så de tycker att det här blir enkelt. Om vi flyttar dit så kommer de andra dra, såklart.
3: Och det är så kulturellt korkat och historiskt. De går tillbaka till 60- och 70-talet och nordstaternas storstäder, och när flyttar in svarta ett område i en stadsdel så flyttar de vita ut. Samma sak kommer ju inte hända i sydstaterna, som jag säger, det är ju välintegrerade ofta samhällen. Alltså det rationella vore istället att säga att men vad fan, vi har, vad kan det vara, 42 000 svarta som har det för jävligt i Detroit och inga jobb. Vi tar över delar av Detroit, att vi är ett självstyrande område. Det vore rationellt. Men att ha en slags rörelse tillbaka efter 140 år i nordstaterna, där man har flyttat upp från tillbaka till sydstaterna, det är liksom historiskt sett jättekorkat. Man finns ju, de stora svarta gettorna finns ju i nordstaternas städer, och de är ofta, många av dem är helt förfallna, och som Detroit, det är bara att utropa ett eget område där. Jag tror att de vita skulle gilla också i Detroit.
2: Ja, det vore faktiskt en väldigt intressant lösning. I Detroit det finns inte så mycket, man kan inte förstöra det stället så mycket mer liksom, så att det blir ingen som kan ha så mycket emot att de testar sitt experiment där. Annars så kan jag tänka sig att varför är de så fixerade vid just USA? Jag menar, väldigt mycket av deras idéer handlar om att de blev liksom, de blev bortrövade från sina ursprungsländer och tvingade vara i USA, och där var allting hemskt. Kanske de skulle fundera på att testa att göra det experimentet på en annan plats. Till exempel på den hela kontinent som är helt full av svarta nationer.
3: Ja, eller annars kan vi alltid upplåta Ive åt dem. Det är en plats som det är hur många som helst ryms.
2: Ja, Ive, det nya Liberia. Det här är en sån här gång du ska vara försiktig med vad vi säger. Vi ska inte hela
3: idéer. Jag tar tillbaka genast.
2: Punkar Danny lyssnar med listrande öron här för att få nya idéer. Så glöm allt vi sa. Och istället så uppmuntrar vi Svarta Pantrarna att jobba vidare på såna här frivilliga och secessionistiska principer. Att flytta till ett annat ställe. Att flytta till ett annat ställe är ett jättebra sätt att förändra sin situation.
3: Eller skapa ordning i sina egna områden. De har ju en stor del av Los Angeles som är svart. Och ganska stora delar är rätt förfallna. Därför att de svarta inte sköter sina affärer och sig själva. Där hade de gamla svarta panterna en stark ställning. Så att det är bara att gräva där man står helt enkelt.
0: Invandringskritiska frihetspartiet FPÖ med partiledare Herbert Kickl blir med 28,8% av rösterna största parti i Österrike efter söndagens val till parlamentet. Oklart hur regeringsbildningen kommer till sig. Det var val i Österrike i förrgår. Och FPÖ, det österrikiska frihetspartiet, är tillbaka. Det gick jättedåligt för dem i senaste valet efter den så kallade Ibiza-affären. Vi måste ju prata om det i Radio Bubbla. Många känner säkert till det där. Men i korthet då så, det utspelade sig 2019 tror jag. Det var som Österrikes Russia Gate. Heinz Christian Strache, som var ledare för FPÖ och också satt i regeringen vid den tiden. Man publicerade hemliga videofilmningar som skulle bevisa att han hade sålt eller försökt sälja inflytande till en rysk oligark. De skulle få på någon sån här positiv media uppmärksamhet i utbyte mot att oligarken skulle få en lukrativa statliga kontrakt som Strache och hans kamrater kunde fixa som minister och sånt där. Och regeringen föll och de utlyste nyval, och Strache försvann i politiken, Sebastian Kurz försvann i politiken så småningom. Åtminstone försvann de från strålkastarljuset. Men i efterhand så det visade sig att alltihop var fejkat. Det var en sorts fälla som riggades och användes framförallt för att sänka FPÖ och Strache. Och den här damen som skulle förmedla kontakt till oligarken, hon var inte alls hans brorsdotter eller vad det var hon utgav sig för att vara. Så det var en enorm skandal, men inte på det sätt som man kanske framställde det på från början. Alltså lite grann Russiagate i i USA ganska likt. Men nu är man tillbaks. Man har liksom slickat sina sår. Strache är fortfarande ute lite av en ökenvandring. Han har ett eget parti nu för tiden. Men kanske kommer tillbaka småningom. Men man har en ny partiledare, den här Herbert Kickl. Han har lite annorlunda stil. Han är mer av en intellektuell, sägs det, eller en nörd. Jämfört med de tidigare ledarna, Jörg Haider och H.C. Strache, som var mer av showmän och karar. Men Kickl, han är också radikal. Eventuellt någonting som kommer med kanske den här mer intellektuella sidan. Han är en hardliner. Och han har också vissa retoriska grepp som är ganska pikanta, som att han gillar att kalla sig för Österrikes folkskansler. Vilket är kontroversiellt, för att en av flera personer som använt den titeln tidigare i historien hette Adolf Hitler. Så att det låter ju bra så långt, och han har kampanjat, de har kampanjat med återvandring som huvudfråga, remigration. Och han pratar om fästning Österrike, som alltså att stänga och befästa gränserna. Det är liksom fullt tryck på de frågorna, inte så mycket politiska distraktioner som jag förstår det. Jag har lite svårt för den här nördiga framtonen. Det är någonting lite vekt och oseriöst över det, känner jag. Nördar är bra på många sätt. Men frågan är liksom lite alltid, kan man lita på dem hela vägen? Eller kommer deras gamla mobboffernerver kicka in när det börjar blåsa hårdare, så sumpar de allting? Alltså jag vill instinktivt ha något mer i stil med en krigare. Men det finns också något intressant där med nördarnas revansch. Vi kan prata kanske mer om det där. Det mest intressanta är kanske det här med återvandringen. FPÖ verkar ha gått till val på den frågan fullt ut och de verkar ha vunnit. Det är en fråga som varit på agendan länge i Österrike, och de har också en gräsrotsrörelse som har drivit den frågan hårt i Österrike. Identitärerna och deras ledare Martin Sellner, som är förknippad, även internationellt faktiskt, lite grann förknippad med det här remigrations- eller återvandringsbegreppet. Ibland så försöker man befläcka den här idén om återvandring genom att associera den med Martin Sellner, som i sin tur är stämplad som någon sorts nazist. Så jag såg till och med häromdagen någon sa att Donald Trump har tagit till sig den här idén via Martin Sellner. Det är liksom, man kan spåra den här idén till nazisten Martin Sellner. Jag vill absolut inte förringa Sellner. Han är en hjälte, men det var inte på att han på oss uppfann begreppet återvandring. Men i just Österrike så kan det nog vara så att Sellner och identitär bevekung och så vidare har hjälpt till att få upp den här frågan på agendan. Men det intressanta är att nu behövs det inga radikala gatuaktivister längre för att etablera återvandring som politisk agenda. De kan säkert komma till nytta på andra sätt, men återvandringsfrågan, den är mainstream nu. Man kan vinna val på den frågan. FPÖ gjorde det i förrgår. Det är lite uppiggande, eller hur?
3: Ja, men det är väldigt uppiggande. Sen är det ju bara frågan om att göra det här enkla, att inleda återvandringen. Och det är väl där man kanske ska tänka att det är ganska viktigt vem som sitter vid rodret. Nu kommer ju inte de här att få sitta vid något roder, men det är minst lika viktigt att man kan nyttja sin position till att driva på och driva fram. Och det vet det fasiken om en nörd kan göra.
0: Jag vet inte, Boris, om du lyssnar på det samtalet som jag och Erik hade. här om i Österrike förra veckan, men vi pratade lite om det här med nörden eller den intellektuella typen. Att det är en typ som kanske har någonting av en comeback i politiken just nu. Att man kan se det inte bara i Österrike utan i andra sammanhang. Alltså att man går, jag tror Erik uttryckte det som att från Haider via Strache till Kickel så har man gått från en sorts liksom populistisk showman, någonting i stil med Donald Trump kanske, till mer någonting i stil med en skön snubbe som Strache är, till nu en nörd. Det finns ju några saker som verkligen talar för nörden. Så en sak är att nördar är mycket smartare än andra människor. Och de tänker mer långsiktigt, de är mer strategiska. De kanske inte alltid är så risktagande som de behöver vara för att få saker gjorda. Men de tenderar väldigt smarta och strategiska. De har också bra incitament därför att nördar har mer att förlora än andra på en sån här utveckling. Där civilisationen är imploderad. Nördar klarar sig inte särskilt bra i till exempel ett islamiserat Europa. Och vi har sett i näringslivet hur nördar tar över mer och mer. Så framförallt i teknikvärlden såklart. Och vår tids ultimata ledare är de här nördarna som också har en stark maskulin sida. Så Elon Musk så kan vara ett exempel. Han är både en ärkenörd och en karakar. Både liksom på många sätt ser han en riktig kar. Men samtidigt, jag tänker på det där, det är en uppmuntrande, intressant tanke. Men jag har en annan tanke också, som jag har gått och funderat på i många år. Och det är att, är det inte så egentligen att nördarna alltid har styrt i världen? I alla länder, alla stora organisationer. Är det inte egentligen så att nästan alla stora män genom historien har varit autister? Jag menar, definitivt alla stora intellektuella genier har ju varit det, men också många av statsmännen. Det finns många exempel som är så extrema, tycker jag. Ta till exempel Karl den 12:e. Var inte han en så riktig Elon Musk-typ? Alltså gravt autistisk och samtidigt maskulin. En autist som har lärt sig navigera köttrymden lika väl som den intellektuella sfären, som kanske kommer mer naturligt. Ett annat exempel såklart, vi pratar om Österrike. En landsman till Herbert Kickel är såklart Adolf Hitler, som på många sätt var en ärkenörd. Målare, författare, drömmare. Hans kamrater störde sig på hur flummig han var. Det finns något citat, jag tror att det är från Goebbels, om att de får inget gjort. För att Hitler vill bara sitta på kaféer och prata hela dagarna. Och Hitler, han var såklart extremt autistisk på nivån att han liksom satt och vaggade och höll på med konstiga saker. Men återigen, en autist som efter många om och men lärt sig hantera köttrymden. Han lärde sig bli en duglig soldat och han lärde sig bli en duglig talare och så vidare. Men egentligen så var han en autistisk nörd.
3: Alltså det där är så jäkla intressant. Men alltså, jag har någon liten invändning som bygger på att jag har liksom svårt att sätta likhetstecken autist och nörd. Däremot så om man bara, alltså för nörden är för mig en person som, det är ju en språklig semantisk fråga, men för mig är, när man använder uttrycket nörd, så är det liksom ett sånt en allmänt förveklad individ i alla avseenden. Behöver inte ens vara fysiskt veka, men liksom bara veka helt enkelt utan någon större viljekraft. Och nörden är för mig tjuren Ferdinand. En mer begåvad tjuren Ferdinand. Men just det här med autister som ledare, då talar vi om en annan sak. Och jag tror att det är verkligen, jag skrattar till, för det är så jäkla intressant det där du sa om Goebbels klagomål på Hitler, att en jävel sitter bara på kaféer och får ingenting gjort. Det är ju, man kan ta liksom samma sak med Mao Zedong. Sean Lai klagar på honom att nu har den där jäveln dragit sig tillbaka och sitter och skriver dikter upp i bergen. Han är för fan inte klok. Han var borta en månad liksom. Han ville bara. Och det finns på något sätt en styrka i det här att jag vet inte varför, men just det här att ledaren drar sig undan. Samma sak med fan vad tjatar Charles de Gaulle hela tiden, men han drog sig också undan ibland. Han ville bara inte, han orkade inte med käbblet, åkte hem till stugan och satt där isolerad. Frun lät ingen ha kontakt med honom för Charles måste tänka. Det är något där i ledarskapet att våga dra sig undan helt enkelt och göra sin grej. Som på något sätt paradoxalt nog är ett tecken på en stark ledare. Så jag tror att, för att använda ditt uttryck, autisten som lär sig manövrera köttrymden. Det kanske alltid har varit sådana som vi har varit ledda av.
0: Ja, jag tror att det är nästan det mest kraftfulla som finns. Den kombinationen som är lite ovanlig, lite kontraintuitiv. Men saken är den att det är väldigt svårt att gå åt andra hållet. Alltså om du börjar som, och ser att motsatsen till en nörd, på engelska säger man, det är en jock. En alfa-individ, en riktig sån här stereotyp alfahanne. En sportkille och allt det där liksom. Det är väldigt svårt att börja från den sidan och sen utveckla ett intellektuellt och strategiskt djup och nu inte haft en legitimation från början. Det är mycket, mycket lättare att börja från en, liksom en autistisk, intellektuellt stark position och sen bara använda sitt intellekt till att lära sig de andra sakerna. Hur man navigerar liksom människornas värld, hur man utvecklar karisma och kanske manipulerar människor och hur ledarskap fungerar och allt det där. Så att det är väldigt, väldigt kraftfullt. Men det har vägen dit är komplicerad, inte minst för att särskilt i moderna världen kanske alltid varit så i liksom barnens och ungdomarnas värld så är jocks mycket mer dominerande än nerds, så det är lite komplicerat, men historiskt har det varit annorlunda, för att historiskt har man haft till exempel aristokratiska miljöer där man inte bara har liksom tryckt in alla sorters barn i samma skolor och haft den här liksom mer flugornas herre approachen till hur de uppfostras. Och då spelar det ingen roll. Alltså om du är en autist men du föds in i en kungafamilj, en aristokratisk familj, så får du förmodligen så enormt större möjligheter att verkligen använda dig av de styrkorna som du har. Och omgivningen kommer att ha mycket mer tålamod medan du utvecklar de andra kompetenserna.
3: De törs ju inte annat.
0: Nej, de kanske inte har så mycket val. Men det är också det här som vi ser lite grann i vissa moderna sociala kluster, till exempel i Silicon Valley, att vi får en helt ny typ av superautister, dels av genetiska skäl men också socialt, för att det finns en kultur som kan understödja deras utveckling på ett annat sätt.
3: Ja. Men utan att vara expert på området, är det inte egentligen psykopaten vi pratar om? Som jag ofta brukar säga, det är en oerhört förtalad grupp människor som bara skiljer sig från andra genom att de har en annat sätt att bedöma risker. Och det följer av att man är autist och befinner sig utanför människornas sätt att bedöma risker.
0: Visst är det så att jag är samma syn som du. Alltså, psykopati är ett oerhört missförstått begrepp. Det är nästan ingen som pratar om det som har en klar idé om vad det egentligen betyder. Folk är väldigt förvirrade och folk har enormt starka känslor såklart. Folk är väldigt rädda för vad det är för någonting. Om man ska se lite nytt på saker, det som psykopati är, man brukar prata om det som en sorts känslostörning eller sånt där, att psykopater har ingen empati till exempel, brukar man säga. Men det är inte alls sant. Alltså, det finns massa studier nu som visar på att folk som är psykopater, de har mycket starkare empati än andra människor. De är bättre än andra människor på att emulera andra människors känslotillstånd. Och det är därför de kan vara så manipulativa och så effektiva. För de är ännu bättre än normala människor på de sociala sakerna. Det som särskiljer psykopater från andra människor, det är att de har en knapp, en av-på-knapp. De kan stänga av alla de där sakerna om det behövs. Sen kan de slå på dem igen och sen stänga av det och slå på det som de vill. De kan välja om de ska vara i den här känslomässiga, reaktiva modellen. Eller om de ska ta ett steg ut ur den och se allting utifrån och agera utifrån ett eget rationellt tänkande när alla andra springer runt och är känslomässiga. Det är skillnaden mellan en psykopat och en normal människa. Och du har rätt, Boris, i att vi måste fråga oss vad är egentligen skillnaden mellan en psykopat och en högfungerande autist.
1: I många
0: fall så är det samma sak. Det är en fel beskrivning. Man säger, han är en psykopat. Ja, det kanske han är, men framförallt så är han en högfungerande autist som har lärt sig navigera köttrymden. Ja, precis. Ledarskap är ett väldigt bra exempel. Om du har ett viktigt ledarskapsuppdrag, en stor organisation och sånt där, du vill absolut ha en psykopat i ledningen. Därför att om din ledare inte har den här switchen, om din ledare inte kan stänga av sina känslor, om han inte kan gå in i ett läge där han inte bara liksom flyter med i den allmänna floden av känslor omkring den av organisationen, då kommer det gå åt helvete för den organisationen. Du måste ha någon som är kylig och oberoende och inte låter sig påverkas av andra, tänker själv, stakar ut en egen väg, som har väldigt låg agreeableness, som man pratar om psykologiskt. Så att det du vill ha i toppen av en organisation, det är nästan alltid en högfungerande autistisk psykopat. Ja, hårda ord, men det är vårt jobb här i Radio Bubbla att säga sanningen.
1: Ja, faktiskt.
0: Även när den är lite karg. Ja, den som vill höra mer om Österrike, valet och en hel del annat, ni kan med fördel lyssna på senaste Radio BBS med mig och Erik Berglund. Sändes i torsdag. För många har redan sett det, för det dykt upp era podcastflöden, men om du inte har fått upp det avsnittet i ditt flöde så kan du kolla på BBSen eller höra av dig till mig om du kanske inte har tillgång till den podcastserien. Det kan betyda att du måste uppgradera ditt medlemskap. Det är bara att höra av sig om det.
4: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: 92% av gripna för vänsterpolitiskt våld i Berlin har inte flyttat hemifrån. 84% män, 72% mellan 18 och 29 år gamla, tredjedel arbetslösa, enligt uppgifter från tyska konstitutionsskyddet. Ja, det är en intressant undersökning. I Berlin, Berlin är ju en alternativ och rebellisk stad och faktiskt väldigt vänstersinnad, framförallt i vissa delar av stan. Och den här studien av folk som har blivit gripna av polisen i samband med vänsterdemonstrationer och liknande. Man kan konstatera att mer än hälften av dem har blivit gripna i Friedrichshain, Kreuzberg och Mitte. Så det är ganska koncentrerat till vissa områden, och Friedrichshain och Kreuzberg är typiska sådana ställen. Men det är ändå intressant, för det är i Berlin man har inte tillräckligt mycket sådana här incidenter för att kunna studera och dra vissa slutsatser. Och det är onekligen lite intressant, tycker jag, att se att 92% av de här personerna har inte flyttat hemifrån. De bor med sina föräldrar. En av tre är arbetslösa. Och då ska jag säga att jag vet inte om det är över- eller undersnittet i Berlin. Men det är ändå ganska många, sett från ett mer generellt perspektiv. Och de är unga naturligtvis alla, och nästan alla är män.
6: Mm. Och merparten av våldsdåden verkar ha genomförts, gissar jag, under demonstrationer mot poliser. Eftersom offren i 80% av fallen var just poliser. Men jag blir lite nyfiken på den här kryptiska uppgiften längst ner, att mellan 2009 och 2013 så skulle vänsterlönnmördare försökt begå 11 mord. Det är ganska häpnadsväckande. Det förstår jag inte att de inte vecklar ut lite mera.
5: Ja, kan det möjligen vara så att det är Daily Mail, den brittiska tabloiden, som inte har varit så jättebra på att läsa,
6: ja,
5: läsa den tyska originaltexten. Nu har inte jag heller läst originaltexten, men man skulle kunna tänka sig att det är mordförsök, till exempel. 11 mordförsök. Och det, ja, kan man ju tänka sig att 11 personer har blivit misstänkta för mordförsök i samband med upplopp.
6: Ja.
5: Om de har kastat sten mot poliser, skjutit mot poliser eller någon sån här sak. Snarare än att det är liksom lönnmördare.
6: Ja, men det tanken går när man ser Assassin. Då tänker man liksom att okej, det är rena beställningsmordet från centralkommittén att gå och skjuta arbetsgivarföreningens ordförande, som på den gamla Baader-Meinhof-tiden. Så att du som talar en flytande tyska får gå till källorna och upplysa oss nästa program.
5: Ja, men det kan faktiskt vara intressant. Ja. Gå och titta på konstitutionsskyddets hemsida. Författningsschutz. Det är alltså den tyska inrikes underrättelsetjänsten. Jag antar att motsvarigheten i Sverige är Säpo.
6: Ja.
5: Säpo. Fast det kallas för författningsskyddet i Tyskland. Det är ganska tjusigt namn, tycker jag. Jag ska se om de har någon ytterligare information. Kanske tillfälle att återkomma till det.
7: Rätt tid. Certina tid är nu
8: 7:45 och 50. Pip.
7: Certina löser julklappsproblemet.
4: Radio Bubbla.

0: Alternativa nätverket Gab växer explosionsartat efter Twitters senaste utrensning av högerprofiler, lockar med frihet från den censur som tilltar på andra plattformar. Ja, det börjar bli en riktig följetong i Radio Bubbla vid det här laget. Vi har pratat flera gånger tidigare om Gab, den nya Twitter-konkurrenten. Den är inte purfärsk, alldeles purfärsk längre Gab. Men vi kan väl ge en liten uppdatering om vad som händer på den fronten. Senaste siffrorna, jag var precis inne på själva Gab. Och jag gick in på Andrew Torbas konto som är chef för Gab. Han brukar lägga upp aktuella siffror då och då. Och då fick jag veta att när Gab startades för 108 dagar sedan, så nytt är Gab, så hade man noll användare naturligtvis. För nu har man 100 000 användare. 100 000 som man har fått på drygt 100 dagar. Så i snitt har man haft 925 nya användare varje dag som har ansökt om konto. 2,2 miljoner Gabs. Som har delats, det vill säga meddelanden eller postningar på den här plattformen. Och i snitt så har man då haft 20 000 Gabs per dag. Det är ganska bra jobbat för något som bara funnits i 3 månader.
1: De har ju haft lite push and pull kan man kalla det. Det har ju ni pratat om lite grann om i radion tidigare om att alt-right-människor har blivit utkastade på Twitter och så vidare. Men samtidigt tycker jag att de har haft en ganska tilltalande inställning från början som har bidragit till att de har kunnat ta marknadsandelar. Jag skulle kunna tänka mig att annars skulle många sådana människor som blir utkastade från Twitter kanske hitta på någonting nytt eller gå till andra existerande ställen som är mer uppblandade. Men nu verkar det som att Gab, även om de inte tillstår det själva riktigt, har blivit ett nav eller en hubb för folk inom den alternativa högern.
0: Ja, naturligt nog så är de som går först till såna här plattformar de som blir utkastade från de andra. Så att vilken publik och vilka användare som Gab får, det är i hög utsträckning Twitter och Facebook som avgör. De som kastas ut av Twitter och Facebook kommer söka sig till Gab. Jag tror faktiskt att det här kommer ändras. Alltså när de börjar rensa ut andra typer av politiska uppfattningar, vilket kommer att hända. Vi kommer att komma till det senare i den här sändningen, att det finns väldigt starka tecken på att det är på gång. Så kommer det komma in andra typer av människor på till exempel Gab. Just nu måste jag säga att det är ett ganska härligt safe space där inne. Det beror på vem man följer också. Jag följer bara folk som jag tycker är intressanta. Men jag har ganska spännande flöde på Gab. Och inte för att jag ser så mycket vänstertrollande och sånt där på min Facebook heller. Jag har rensat och blockat en massa. Men det är riktigt härlig stämning på Gab faktiskt. Det rekommenderas alltjämt att skaffa ett konto. Det tar några dagar när man skriver upp sig för att få den. Men det är ganska kul. Själv har jag börjat följa 59 personer. Och ska vi se, 216 personer följer mig. Vad tycker jag fler borde göra?
1: Jag finns också på Gab. Jag heter Sofia på Gab. Riktigt bra nickname måste jag säga.
0: Jag heter Martin. Det är en av de bra grejerna med Gab. Det finns mycket bra nicknames kvar.
1: Men jag tror att jag har lite fler följare än vad du har. Men jag har inte varit inloggad på typ en månad.
0: Nej, men du är sociala medierstjärna och väldigt poppis.
1: Ja, men här har jag inget etablerat nätverk.
0: Jag menar bara att jag skulle aldrig jämföra mina följarsiffror med dina. Ja, du är lite annan liga. Vad tycker du om Gab så här långt då? Du som också är lite mer rutinerad nu. För jag har ju aldrig hängt på Twitter till exempel. Jag har svårt att jämföra.
1: Jag tycker den här artikeln fångar det ganska bra faktiskt. De pratar om själva plattformen. Att det är som en blandning mellan Twitter och Reddit. Och jag tycker att den är ganska snygg. Som den är nu. Ganska enkel och simpel design. Kanske att man skulle vilja ha lite mer rutinerade liksom mängder människor som testar de olika funktionerna.

0: För nu är det väldigt, nu när de har introducerat kategorier till exempel, så är det som att folk har inte riktigt hängt med i utvecklingen av plattformen. Så istället så använder folk det som en linjär, ett linjärt Twitterflöde med Reddit-funktioner. Men jag tycker att det å andra sidan är helt okej som koncept oavsett. Och ärligt talat, istället för att Twitter ska välja ut liksom highlights från mitt flöde åt mig, eller att Facebook ska bestämma sig enligt någon algoritm som de såklart aldrig skulle drömma om att påverka i en politisk riktning, så vill jag ju ha ett flöde där saker och ting som jag har valt att följa kommer i kronologisk ordning, och där jag kan browsa tvärsnitt baserat på hur mycket upvotes någonting får. Utöver det så finns det såklart väldigt mycket humor, för att det är roliga människor som finns där, så att jag rekommenderar det varmt.
1: Jag har också märkt att kategorierna som lagt till, de verkar inte användas så mycket. Visst, du märker själv att när jag använder kategorierna och postar någonting så händer ingenting. Men om jag använder en hashtag så är det många som kollar på den. Så det är ganska lätt att få uppmärksamhet genom att använda topp-hashtags. Så någon gång jag använder någon poppis hashtag, kanske gab eller något sånt där, då den får fortfarande varje dag liksom, så är någon som uppröstar den med Reddit-liknande uppröstningsfunktionen som inte finns på Twitter, men som är ganska trevlig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Färre gifter sig och fler av de som gifter sig skriver äktenskapsförord. Runt 50% av alla giftermål slutar i skilsmässa, och finns inget äktenskapsförord delas tillgångarna på hälften. Kontorschef på familjens jurist säger det blivit mindre tabu att tala om pengar i samband med äktenskapet, och att fler inser att relationen kan ta slut. Ja, vi har en artikel från Sveriges Radio om nyligen uppdaterad statistik över äktenskap, skilsmässor, äktenskapsförord och så vidare. Det är en tidsserie som sträcker sig från 2012 till 2018. Och det är många intressanta siffror. Men om vi ska backa bandet lite grann, och varför är det här intressant att prata om? Det kanske inte är uppenbart för alla varför det här är en sån hjärtefråga för till exempel mig. Och jag tycker man kan börja med att säga att det går inte att överdriva familjens betydelse för civilisationen. Vi kanske kan säga att de mänskliga individerna är civilisationens atomer och familjen dess molekyler. Och sen byggs allting annat som händer i hela kulturen byggs på grundval av familjerna. Och det faktum att familjen har underminerats som institution och ersatts av staten, det är så fel att säga att familjen ersätts av staten. Det är en tragiskt bristfällig ersättning naturligtvis. Men det faktum att det här skiftet har hänt, det står i centrum för civilisationens pågående kris. Så vitt jag vet så kanske det är den allra mest centrala frågan som vi brottas med i vår tid. Familjens undergång är civilisationens undergång. Och därför måste byggandet av en ny civilisation även börja med byggandet av nya familjer. Och den centrala kraft som skapar en familj är naturligtvis äktenskapet. Det förbund som ingås av en man och en kvinna när de bestämmer sig för att skapa en familj tillsammans. Så har det varit i tusentals år. Troligen i tiotusentals år. Vi skulle kunna gå in eventuellt senare lite grann på varför familjen uppstod från första början. Men sen alldeles nyligen, sen i förrgår, så är det inte självklart längre. Nu tror folk plötsligt att vi kan klara oss utan äktenskapet, trots att det har varit en hörnsten för civilisationen så länge som vi haft civilisationer. Så det är en helt annan inställning som man har nu för tiden. Då för tiden, som det alltid har varit, så såg man äktenskapet som en absolut omistlig del av livet. Om man inte var en munk eller något sånt där, så var det helt enkelt någonting som var en självklart del av livet, något som man gjorde. Och det var också en plikt. Och det var också någonting heligt. Nu så är äktenskapet, precis som alla andra saker, så ser man äktenskapet som, ja, det är någonting som man gör för sin egen skull. Något man gör så länge det passar. Så länge det gynnar en själv och känns bra. Om det inte känns bra längre, då avbryter man och går vidare och gör något annat istället. Skiljer sig, kanske gifter sig med någon annan och så vidare. Och man kan se de här tendenserna i statistiken. Jag ska bara snabbt gå igenom lite siffror. Det som presenteras i den här artikeln då. Sen 2012 så har vi 10% färre nygifta i befolkningen. Trots att befolkningen har ökat ganska mycket sen 2012 då, så har vi 10% färre giftermål. Det ändras från 56 000 giftermål om året till 51 000 ungefär.
1: Och under samma period har antalet par som skriver äktenskapsförord ökat 30%. Från 10 000 äktenskapsförord om året till 13 000 ungefär. Vilket innebär också att andelen av de som gifter sig som skriver äktenskapsförord har ökat från ungefär 17% till 25%. Och snittåldern tycker jag är väldigt intressant. Snittåldern för folk som gifter sig är 34 år för kvinnor och 36 år för män. Och mellan en tredjedel och en fjärdedel av alla som gifter sig har varit gifta tidigare. Thomas Johansson på Statistiska centralbyrån säger: giftermålet kommer senare i åldern idag. Många har etablerat sig, skaffat barn och bostad innan de gifter sig. Och Lavinia Dimoftach på familjens jurist, en juristbyrå, säger att många tänker att det som är mitt ska vara mitt. Man vill inte blanda så mycket. Man vill vara självständig och oberoende. Ja, var ska man ens börja, Boris?
3: Ja, nej, men det är... Det finns så sanslöst många trådar att dra i. Men som du säger, alltså, familjen är själva utgångspunkten och grunden. Och sprängs den, och det till och med blir så att människor slutar att betrakta den som inte bara ett av, utan det stora livsmålet att ingå äktenskap, att hitta den person som man ska leva ihop med resten av sitt liv. Om det upphör liksom, om partnern och till och med barnen definitivt är social, alltså om allt det där blir som en slags IKEA-möblemang. Ja, nu ny säsong, nu är det dags att byta soffan här förresten, för du kan få gå med också. Det är dags för en ny. Och om det här familjejuristen, det var sånt vidrigt citat alltså. Men den moderna människan har liksom väldigt många människor har förlorat förmågan att tänka i termer på någonting annat än sig själv och extremt omedelbar behovstillfredsställelse. Och det innebär också att man kommer att låta gammaldags romantisk, vilket jag också är. Men jag har en känsla av att oerhört få människor faktiskt idag drabbas av den här oj, det är hon eller det är han känslan. Den här liksom, som vår monark sa, att det sa bara klick. Sen har jag slirat lite, men liksom själva den känslan att det är hon. Jag tycker bara det är sorgligt att folk inte får uppleva det, utan att de går in i äktenskap genom att sitta och harva med en advokat alltså. Det är så förbannat trist.
1: Det är verkligen sorgligt. Alltså det här du säger om den här upplevelsen som jag också hade när jag träffade Sofia för ett antal år sedan, så visste jag, inte riktigt direkt liksom, men efter träffat henne 3-4 gånger så visste jag att det där är hon. Det där är kvinnan som jag ska leva med. Jag måste bara få henne att förstå det. Det tog ett halvår eller någonting, men sen gick det ju. Det är en fantastisk upplevelse, men det är också så att alla de här utvecklingarna som vi ser i den här artikeln, alltså att man normaliserar skilsmässor, att man skriver äktenskapsförord och så vidare. De utvecklingarna minskar sannolikheten för att folk får ha den här upplevelsen. Därför att det faktum att skilsmässa har normaliserats gör att folk fattar sämre äktenskapsbeslut. Och det säger sig självt, va? Man behöver inte vara lika noga när man ändå kan skilja sig. Om man har den inställningen att en skilsmässa är ett alternativ, det är inte hela världen, då om man har motsatt inställning, att skilsmässa absolut inte är ett alternativ, då måste man se till att gifta sig med någon som man är säker på att man vill vara gift med resten av sitt liv. Och naturligtvis är det så som äktenskapet har fungerat historiskt. Skilsmässa har inte ens varit tillåtet, utan det har varit otillåtet i många samhällen, eller man måste ha en väldigt särskild sorts tillstånd från påven eller från kungen och så vidare för att skilja sig. Och det har varit en väldigt stor sak, väldigt, väldigt skamligt, väldigt kostsamt och så vidare. Nu är det normaliserat. Nu är det inte bara socialt accepterat att skilja sig, utan dessutom kan det vara en sån grej som ja, high five, bra för dig. Vad härligt, grattis att du har din frihet tillbaka och så vidare. Och sen skriver man om äktenskapsförorden som gör att man
4: man inte får för mycket ekonomiska komplikationer. För att man, som juristen sa, man har inte blandat så mycket. Man har varit självständig och oberoende. Och se till att det som är mitt ska vara mitt. Och det här gör ju att folk inte tar äktenskapet på allvar. De tar inte parbildning på allvar. Och det minskar, är jag säker på, att det drastiskt minskar sannolikheten för att de ska få ha den här fantastiska, unika upplevelsen.
3: Ja, och folk intalar sig också att det där är... Jag har ju det senaste halvåret liksom mycket metodiskt läst mig igenom mängder av svenska alltså kärleks- och familjeromaner för skrivande framöver. Och det slående är alltså att ofta så står det baksidestexten att det handlar liksom om kärlek och samlevnad och allting sånt. Men alltså, kärlek är totalt jävla frånvarande. Det existerar inte. Det existerar bara problemen. Det existerar bara värjandet av den egna personligheten. Du fattar överhuvudtaget inte varför människor lever ihop. Alltså det är en så fruktansvärt deprimerande bild. Och jämför man liksom med 1900-talets, 1800-talet, så går ännu längre tillbaka i tiden till litteraturen och balladen och allting sånt, så är ju ett bärande tema, alltså den stora kärleken, och att man till och med är beredd att dö för den och så behövs. Och blotta tanken på att någon skulle skriva en ny svensk roman som handlar om någon som är beredd att dö för sin fru eller man. Alltså du skulle aldrig få en utgivning, det är ett omöjligt projekt. Och folk skulle tycka att det har gått så långt att jag tror att det som finns i människors, i de flesta människors medvetande när det gäller äktenskap och att leva tillsammans, det är just liksom kolla och skriva äktenskapsförord. Det är liksom det viktiga. Det kommer att kräva, vet inte vad som krävs för att vända denna utveckling alltså. Men jag tycker själv att människor på något sätt, det tror jag bidrar till den här hopplösheten och uppgivenheten och ryggradslösheten och det allmänt slöa i till exempel Sverige. Att människor som håller någon kär, det blir mycket mer resning på dem helt enkelt. Då får man ett centrum i livet och familjen är ju ett sånt centrum. Ta bort centrumet och du får bara en massa viljelösa individer som driver omkring.
4: Ja, det finns en till sak som har att göra med de här trenderna och hur det utvecklas i samhället. Och det är att det finns forskning som har gjorts på långa tidsperioder. Stort antal människor som man har följt över långa tidsperioder har haft väldigt detaljerad information om. Där man har kunnat se att skilsmässor är smittsamma. Om man har en nära vän som skiljer sig, så ökar ens egen risk att skilja sig med 75%. Och om man har mer än en vän i sin nära sociala krets som har skilt sig, så ökar sannolikheten att man själv skiljer sig med 147%. Om man har ett syskon som har skilt sig, så är det 25% högre sannolikhet att man själv skiljer sig. Och om man har skilda kollegor på jobbet, så ökar skilsmässorisken med 50%. Så det är ganska dramatiska siffror. De kommer från en studie som jag tror det gjordes i USA med 5000 någonting personer som man följde av ursprungligen av en annan orsak. Men när man hade den här datan, så då kunde man också göra analyser på äktenskap och skilsmässor. Den publicerades någon gång 2009 tror jag, för den som vill söka på studien. Väldigt, väldigt intressant. Men det här är någonting som är väldigt bra att veta också. Om man vill leva på ett någorlunda traditionellt sätt. Det vill säga, om man vill leva ett sunt och traditionellt liv med en stabil familj, så kan det vara en bra idé att undvika människor som har skilt sig. Precis som det är en bra idé att undvika psykiskt sjuka människor, förlorartyper, pessimister, vänstertyper och så vidare. Liksom folk som har dåliga psykiska saker för sig som sprids. På samma sätt så tror jag att vi måste se skilsmässa och dåliga äktenskapsbeslut, dåliga parbildningsbeslut som en typ av... Det är inte ett individuellt fenomen, det är ett kollektivt fenomen som forskarna säger som gjorde den här studien. Och det är någonting som sprids och som vi måste hantera på det sättet. Som en sorts farsot som sprids. Och ett sätt att begränsa den är att isolera den. Att inte befatta sig med den.
3: Ja, precis. Men just det med smittaeffekten, när folk är så här svaga, va, så kan man till slut bara tänka att oj, men jag kanske inte är lycklig, fast de upplever sig som lyckliga, därför att alla andra i omgivningen skiljer sig. Och det finns en press också, hur knäppt den låter. Tittar man liksom nu, just den här kulturen, Maria Svelands böcker beskriver det jävligt bra, fattar inte det själv. Men i var och en av dem, så hennes romaner, så förekommer det alltid en person som uppfattar sig som lycklig, en kvinna som uppfattar sig som lycklig i sitt äktenskap. Och hennes kompisar förklarar alltid för henne att hon inte är lycklig. Och till slut ser hon ljuset och skiljer sig och går upp i den här kvinnogemenskapen istället. Och blir happy, happy, happy, som en antologi hette för ett tag sedan. Det är alltså en väldigt målmedveten propaganda och liksom rotlösa människor som ställs inför det här, både i sin omgivning, som man ser på jobbet och i vänskapskretsen, och ett kulturellt bombardemang om att du är lite dum och efterbliven om du är lycklig i ditt äktenskap. Mm. Då har du låtit dig vara förtryckt och du kan inte uttrycka dig som individ. Mm. Fan, det är så jäkla farligt och det är så stort och mäktigt.
4: Det finns ju flera tendenser, dynamiker som så att säga förklarar smittsamheten i det här beteendet, alltså i skilsmässobeteendet. Och en sån sak, det är ju allt snack som finns om att ja, det är så skönt, nu har jag blivit fri, nu är jag oberoende igen, nu kan jag träffa andra människor, åh gud vad spännande, kan inte du önska någon gång att du fick träffa andra karlar än din man och så vidare, som man kan säga liksom, jag vet inte, väninnor emellan och sånt där. Men det där förstärks också förmodligen ganska mycket på till exempel av sociala medier, den typen av kommunikation som vi har nu för tiden, där man skyltar väldigt mycket med det positiva, man skryter väldigt mycket om allting bra som har hänt, så man ser hela tiden de positiva sidorna av andras liv, att någon, ja men nu har någon skilt sig, då kan de liksom träffa nya människor, de kan åka på semester och så vidare, men på Facebook och Instagram så får man aldrig höra om att de är ensamma, att det finns många saker i livet som kanske funkar sämre och så vidare. Så det finns väldigt mycket dåliga kommunikationsmönster, och naturligtvis den här propagandan som förekommer i kulturen som du pratar om, Boris, som inte minst riktas till kvinnor och säger du ska inte vara beroende av män, du ska vara med i kvinnliga gemenskaper och istället förlita dig på staten för din materiella trygghet.
3: Det är lite intressant, för DN, jag har inte tänkt på det, men det störde mig oerhört mycket när DN körde en serie om lyckliga singlar och människor som valt att leva ensamma, som man uttryckte det. Och det var ju faktiskt, om jag minns rätt, bara kvinnor. Och de gick alltid utan överdrift på galapremiärer och reste och liksom hade flashiga jobb. Det är ungefär underförstått att är du missnöjd med livet så skilj dig, för då får du gå på galapremiärer och jobba med vad du vill.
4: Mm. Men det är också andra mekanismer, som att en del av att upprätthålla en familj och bygga en familj och stärka en familj är att interagera med andra familjer. För genom att vara vän till exempel med andra människor som har fungerande äktenskap, så får man inspiration och stöd att röra sig i rätt riktning. Och de människorna som skulle ha varit det stödet för en, de blir plötsligt istället en, i bästa fall, neutral kraft. Men i värsta fall, i många fall, en kraft som drar åt andra hållet istället. Så att man slår också sönder de nätverk mellan familjer som behövs de här sakerna. Jag själv har inte så mycket erfarenhet av det där, för att jag kommer från en familj där mina föräldrar gifte sig, ja, innan jag föddes, de är fortfarande gifta med varandra, och så vitt jag vet har ingen i min släkt någonsin skilt sig, och jag kan bara minnas en enda gång i min barndom att någon familj vi kände skilde sig, men det var ganska delvis då för att det var en konstig sak i vår värld, så det ställde saker och ting på huvudet. Det var ju personer som skulle ha varit där som stöd för oss och var där som stöd för oss, men som det slogs i spillror när de skilde sig. Så jag försöker säga att det var en stor förlust även för vår familj, att den här andra familjen som vi umgicks med skilde sig.
3: Ja, det är alltid tragiskt. Men vi har ju nått dit här nu, att det faktiskt är återigen sorgligt nog, så att jag tror nästan att man kan se det som en slags, eller från en del skilda människor, en slags ondsinthet. Att man liksom, fan, om inte jag kan upprätthålla mitt äktenskap så ska heller ingen annan göra det. Att det blir liksom en, ja, en slags krig, va? Jag vill ha över andra på min sida, jag vill inte vara ensam själv, för att det säger man inte offentligt.
4: Nej, men jag tror att det är väldigt vanligt folk som har skilt sig för att man har ett starkt behov av att rationalisera det för egen del. Att säga till sig själv att det är okej och det finns en strategi för att hantera det och det kan bli ganska bra och så vidare. Och då blir det liksom som att man gör reklam för skilsmässa. Och då, för att även om man inte har det som avsikt, även om man tror att man säger att det är bättre att du inte skiljer dig. Men om du skiljer dig så kan du göra det här. Även den typen av prat, den typen av goda råd ökar risken för att andra människor kommer skilja sig. För att man minskar tröskeln, man minskar incitamenten att verkligen hitta rätt parten från början och sen verkligen anstränga sig för att få relationen att funka. Därför att det är ett konstant arbete, det är ett dagligt arbete att vara gift, att ha en seriös, dedikerad relation. Det är ingenting som man gör när man gifter sig och sen så bara skördar man frukten av det. Utan det är någonting som man fortsätter att investera i kontinuerligt, dagligen, resten av sitt liv. Och om man har de här idéerna, där man kanske kan skilja sig, det kanske ändå går, vi kan liksom dela på barnen på något smart sätt och vi har ju äktenskapsförordet, då kommer man inte anstränga sig lika hårt. Så att jag är väldigt skeptisk till egentligen alla diskussioner kring skilsmässa, alla de här diskussionerna som normaliserar fenomenet.
3: Ja, nej, men det är liksom... Det är inte, jag höll på att säga att i mitt fall är det dels en fråga om vidskeplighet eller nog. Men det är väldigt mycket att om man ens bara tänka i de tankarna, då tror jag inte man faktiskt har hittat rätt. Det är som en tävling om man ska springa liksom ett maratonlopp. Det är ungefär som att bara fundera att kanske ska ordna liksom ombyten där och där längs med banan ifall jag inte pallar att springa hela vägen. Då kommer man inte att springa hela vägen.
4: Precis.
3: Det är liksom helt fel inställning och då ska man inte starta överhuvudtaget.
4: På den mer optimistiska sidan så skulle jag gärna vilja påpeka, på ett sätt är det självklart, men jag vill ändå säga det uttryckligen, att på ett personligt plan, på en enskilda, på mikronivån, så finns det egentligen inga skäl att betvivla. Visst, det är en pest i samhället som förstör civilisationen, men för den som vill bryta trenden så går det alldeles utmärkt att göra på egen hand.
3: Ja,
4: inte helt på egen hand, för du måste vara två för att göra det. Men man kan det. Om man vill så kan man faktiskt helt enkelt bara gifta sig och ha ett traditionellt äktenskap. Gör precis som i förut. Det är inte förbjudet. Det är ingen som hindrar dig. Det kommer finnas socialt motstånd. Folk kommer vilja underminera det här. Om du är man så kommer de säga till din fru, men vad hemskt, liksom, ska du ge upp din frihet och så vidare. Men det är fullt möjligt att göra. Och socialt tryck att göra dåliga saker, det finns det överallt och i alla frågor. Man måste alltid stå emot massa socialt tryck. Så på det sättet är inte äktenskapet någonting unikt. Men den som vill kan göra det här. Och naturligtvis så är det min mycket, mycket varma rekommendation att göra det, att gifta sig.
3: Jag kan bara och det varmaste instämma i denna nödvändiga åtgärd.
4: Ja, jag vet inte, jag lägger tand för tunga här. Jag vill egentligen säga mycket mer om varför man ska gifta sig och hur man ska tänka.
3: Jo, nu kör vi ett tag till. Kör på.
4: Ja.
3: Mera äktenskapspropaganda, det behövs. Lite till.
4: Jag känner att vi måste nästan ha liksom ett särskilt program. Kanske en sändning av Radio BBS eller någonting. Där vi bara pratar om det. För vi har haft diskussioner på BBS bland annat. Och jag känner att det finns... Det finns mycket, mycket att säga. Men jag ska faktiskt lägga band på mig själv och bara säga i det här sammanhanget att se till att bli gift. Se till att det blir så för dig också, att du får den lyckan. Givetvis inte på ett impulsivt eller ogenomtänkt sätt, men ett bra äktenskap är kanske den bästa grund som du överhuvudtaget kan lägga för resten av ditt liv. Framförallt för din ålderdom. Och i det större perspektivet. Håll ihop din familj, bygg en stark gemenskap som spänner över många generationer. Därför att det är det som är kittet som även håller ihop civilisationen över generationer. Det är bara så vi kan bryta atomiseringen som just nu håller på att bli vår civilisations undergång.
3: Jag ska sätta upp en läslista och jag kommer att tänka efter lite där till BBSen, alltså på de stora kärleksskildringarna, sånt som gör att man faktiskt istället för att längta efter att gå till en advokat och skriva äktenskapsförord, går och längtar efter att uppleva just den där, de som inte är gifta, alltså den stora kärleken. Det är för att det gäller att, att vara öppen för tanken också. Om man inte tror på det, då kan man inte drabbas av det heller. Lika lätt tror jag att det går ändå, men det krävs en slags, alltså vi måste få tillbaka, återskapa människors tro på, alltså romantik i positiv mening, det romantiska sinnelaget och tron på en stor kärlek.
4: Mm. Och så tror jag också att vi behöver lite utbildning. Vi behöver en utbildning för unga kvinnor och en för unga män. För det är ganska olika.
3: Ja.
4: För att liksom introducera de här idéerna och lite grann. Om de andra håller på att göra reklam för skilsmässor och marknadsför skilsmässor och singelliv, så får vi marknadsföra äktenskapet.
3: Exakt.
2: Radio Bubbla. Tidigare oppositionella tidningen Zaman börjar skriva positivt om president Erdogan efter att den tagits över av turkiska staten.
5: Konstigt.
2: Vi har ju själva grundnyheten lite längre ner i Mellanösternavdelningen. Domstol utser förvaltare att ta över tidningen Zaman enligt egen utsago och en av få kritiska medier kvar i Turkiet. Den av de sista fria oppositionella tidningarna i Turkiet blev då stormat av polis häromdagen och staten tog över. Och det gick väldigt, väldigt snabbt för Zaman att byta politisk linje. Nu nämner man plötsligt ingenting om de här för regimen misshagliga protesterna som pågår i Turkiet. Istället så har man alla möjliga positiva saker att säga om Erdogan och hans regering. Och de tog ner hemsidan ett tag och sa snart kommer vi tillbaka med ännu högre kvalitet och en mer objektiv nyhetstjänst. Och sen, tada, så hade man ytterligare en regimtrogen mediekanal i Turkiet. Det påminner lite om dagens samhällshistoria som vi pratade om tidigare i morse.
5: Ja, lite brutalare, men principen är densamma.

0: Radio Bubbla.
1: Japans regering uppges ha beslutat genomföra olympiska spelen i Tokyo utan utländsk publik. Saknas stöd bland landets befolkning för att släppa in utlänningar i landet under rådande omständigheter. Beslutet väntas offentliggöras kommande vecka efter samråd med IOK. Det är ett mycket intressant beslut som det sägs nu att man förbereder i Japan, i japanska olympiska byråkratin, japanska regeringen och så vidare. Det är en komplicerad sak som säkert måste förankras i många instanser, men uppenbarligen så är det åtminstone en testballong ute. Och jag vet inte exakt vad som har hänt senaste dygnet. Men det ser ut som att det blir väldigt speciellt. Och när det blir ett OS i Tokyo så blir det väldigt speciellt OS. Det har ju hänt tidigare att man har gjort exceptionella varianter. Framförallt har man ju ställt in OS. Man har inte gjort något så liknande tidigare att man inte har tillåtit utlänningar och sånt där. Men däremot har man ställt in ett antal olympiska spel. Specifikt på grund av första världskriget och andra världskriget. Jag tror att det var 1916, 1940, 1944 som man ställde in ett antal olympiska spel. Och nu befinner sig ju världen i en ny sorts världskrig, kan man säga. Ett krig där världens alla stater attackerar sina egna befolkningar för att tvinga in dem i nivåer av tyranni som aldrig tidigare skådats på den här planeten. Och givetvis så kommer även den sortens världskrig ha effekter på de olympiska spelen. Och en del av den här krigföringen som bedrivs är reseförbuden. Och i Japan så har man ett, så vitt jag förstår så har man ett generellt inreseförbud i landet. Man kan säkert få undantag från de flesta håll, men du kan inte bara hoppa på ett flygplan och flyga till Japan som man kunde innan coronahysterin. Och så om man då ska ha OS med hundratusentals, kanske miljontals utlänningar som åskådare, så som det är normalt sett, så skulle man behöva utfärda enormt många undantag från den här regeln. Och japanerna säger att nej, men vi har ingen lust med det. Och då går det liksom inte. Om man inte får undantag för att åka in till Japan, då kan ju inte ens publiken komma dit. Så att man behöver inte ens förbjuda utländska deltagare att delta egentligen. Utan man bara kan säga, ja men utlänningar får ju komma om de vill, om de har biljett och vill komma och sånt där. Men lycka till att ta er in i landet. Och det är den här andra myndigheten som bestämmer över. Ja. Det är ganska spektakulärt. Den här idén liksom att man ska ha ett OS utan åskådare. Jag vet att man har haft många sportmatcher senaste året utan publik, men jag har också hört många atleter som säger att det är värdelöst, och som fotbollsspelare och andra som säger att de inte alls är intresserade av att spela matcher utan publik, för att det blir inte på riktigt, och det är inte vad de signade upp för att göra när de blev fotbollsspelare. Någonting kanske med liksom energin i stadion som man behöver hålla ångan uppe. Och sen är det ganska komiskt också, för att olympiska spelen kommer ju med en viss värdegrund, åtminstone en officiell värdegrund, en verklig värdegrund över OS. Liksom korruption och att gamla byråkrater ska berika sig och sånt där. Men den officiella värdegrunden, det är sådana tjusiga ideal som broderskap och jämlikhet och så vidare. Det är en fantastisk manifestation av broderskap och jämlikhet att japanerna nu säger inga smutsiga utlänningar som kommer att smitta oss med virus.
2: Nej, men samtidigt så tror jag att det kanske kommer att bli många fler sådana OS framöver som är liksom strikt nationella. Jag tror att japanerna tycker nog det här är jättebra av flera skäl.
1: Skönt att slippa alla gajin som kommer att skräpa ner och liksom burdusa och skräniga. Och, vad härligt att slippa dem.
2: Ja, och det innebär inte så jäkla mycket extra pengar. Alltså det är de stora pengarna, det är ju alltså intäkterna, rättigheterna att få sända evenemangen. Och det kommer de ju ha i vilket fall som helst. Och sen är ju frågan när de löser det här med japansk publik. Vad har förstått av andra artiklar så kan de tydligen... Så en del menar att man skulle kunna ha japansk publik bara man håller utlänningarna borta. Och det vore för sig för oss som ska titta trevligare. För som du säger, det här med publikbortfallet är ju inte bara att jag förstår att det är tråkigt för de som tävlar, vare sig de springer eller spelar fotboll eller vad som helst. Men det är faktiskt tråkigt att titta på också. Jag är en jättekonstig känsla av att kolla när läktarna är tomma. Så att skulle de köra med tomma läktare på OS, då tror jag att de får då kommer det ha långt färre tittare, och då kommer tv-bolagen som har köpt rättigheter också börja krångla, tror jag, med sin betalning. Så att det är... Ja. Det ska bli intressant att se hur de löser det.
1: Ni har tittat på siffrorna. Det står att efter uppskjutningen, för det var ju så, OS skulle ju hållas förra året, igen ursprungligen, men man bestämde redan i mars förra året att man skjuter på det till det här året istället på grund av coronaviruset. Och då har allting blivit mycket dyrare och nu säger de att den totala budgeten är 1,64 biljoner yen. Och de säger att de har planerat att tjäna 90 miljarder yen på biljettförsäljning. Jag får det till att det är ungefär, det är mellan 5-6% av budgeten som ska täckas av biljettförsäljning. Så det är som du säger, en ganska liten del av det ekonomiska. Så det är kanske inte hela världen, det är mer en kanske en kulturell sak eller en prestigesak eller något sånt där. En sak som nämns i den här artikeln som jag tycker är intressant är att de funderar på att göra ett undantag för utländska åskådare som är inbjudna av de företag som sponsrar OS. Så att där finns det lite speciell grej då. Där de åskådarna representerar inte ett biljettköp, utan de representerar liksom en miljard från ett storföretag som har köpt annonsplatsen och sånt där. Så de kanske måste släppa in då.
2: De är plötsligt friska.
1: Ja, för dem finns det lite broderskap och jämlikhet trots allt. Väldigt spännande tycker jag. Jag som inte kan någonting om sport tycker också det är lite intressant det här med varför är publiken så viktig? Alltså jag har ju förstått att folk säger det. Jag tror det var fotboll jag läste om då, sa att publiken är jätteviktig. Mm. Och jag kan förstå att det finns sport där publiken kanske är ännu mer viktig. Jag föreställer mig till exempel en boxningsmatch. Den har nog inte alls samma nerv om det inte sitter massa folk i publiken. Men om man tittar på en sport som jag är intresserad av, till exempel schack, så har ju publiken en extremt liten betydelse i schack. Jag tror inte det är några liksom schackmästare som skulle säga att nej, vi kan inte spela en turnering utan publik. Det är helt likgiltigt. Schack har redan flyttat ut på internet. Schack har ju boomat något oerhört senaste året. Och är nu mer en internet, en e-sport. Men det är inte som att publiken på ett OS egentligen är särskilt delaktig. Den måste väl ändå vara mindre viktig generellt sett än... Jag tänker att i fotboll så finns det väldigt stark supporterkultur. Så folk sjunger sånger, de har banderoller, det är särskilda hejaramsor och de ropar på rätt ställen i matchen och sånt där. Det kan inte vara på liknande sätt i OS med friidrott och curling och vad de håller på med. Det är mycket mer obskyrt och det finns inte liksom supporter, klack och så vidare. Eller?
2: Jo, alltså det är ju så att du kan ju få ta sånt som höjdhopp eller stavhopp eller längdhopp alltså. Man kan ju se hur de ibland får med sig stora delar av publiken om det är ett avgörande hopp.
1: Man får klappa i takt liksom.
2: Ja, precis.
1: Sitta i publiken och Ja. Och du menar utan det så kan inte höjdhopparen prestera. Han kan bara inte hoppa lika högt om man inte har folk sitta och klappa händerna i takt. Förlåt Boris, men ska inte de här människorna, de här toppatleterna, ska inte de ha liksom psyken av stål och så här, kunna fokusera genom vad som helst för att prestera när de behöver prestera?
2: Egentligen vill jag lämna ämnet nu när du säger så här, för att det finns en del som tyvärr talar för att du har rätt. Det har ju alltså varit en del inomhus och inomhustävlingar och sen en del utomhustävlingar i friidrott nu där det finns bättre klimat. Och där man faktiskt har presterat jävligt bra resultat utan publik. Och det är ju lite dystert. Och det, alltså, jag gillar det här romantiska att publiken måste vara på plats för att liksom ägga hjältarna till stordåd. Men det verkar inte vara nödvändigt av de här resultaten. Till exempel i stavhopp. Så att,
1: men det kanske kommer ner till atleternas personlighet. Men om du är en väldigt introvert stavhoppare till exempel, så kanske du inte bryr dig om, kanske publiken med sig störningsmoment. Så att om du är liksom Stefan Holm, då går det väldigt bra hoppet av publik. Det är skönt faktiskt att slippa alla människorna som stirrar på dig. Men om du är Patrik Sjöberg, om du är en sån här extrovert mongo som Patrik Sjöberg, då kan du inte prestera utan att tusen personer skriker.
2: Nej, men det tror jag faktiskt... Fan, du guldar här i sportbollsanalys. Jo, men exakt. Man kan titta på en del löpartyper. De är ju ofta extremt introverta. Och man kan säga att från 1500 meter uppåt så skiter de blankt i om det är en eller 100 000 sitter på läktarna. De gör ju liksom sina lopp och sen möjligtvis noterar de sina motståndare på löparbanan. Och annars existerar inte världen. Ungefär som Och kommer man bort liksom till maraton och ultramaraton så här, de har ju det i sin egen värld. Så att det tror jag spelar roll. Gren och idrottsmannens typ av psyke. Så man kanske får liksom börja testa idrottsmännen, introvert, extrovert, och ha separata OS kanske.
1: Mm.
2: I jämlikhetens tecken.
1: Vinter-OS och sommar-OS och introvert-OS och extrovert-OS.
2: Ja, precis.
1: Det måste ändå bli en konkurrensfördel för japanska atleter. Jag antar att utländska atleter får ändå komma till OS i Tokyo. Det ska inte bara vara japaner.
2: Det får vi innerligt hoppas.
1: I sådana fall blir det många medaljer till Japan. Men även om alla atleter är välkomna så borde det ändå vara en viss fördel. Och man skulle se att Japan skulle få fler medaljer än vad de statistiskt sett eller vad man annars skulle förutsäga. Så det i sig tycker jag är någonting som kastar ytterligare en skugga över det här. Kommer verkligen andra atleter och andra länder att acceptera den enorma skevheten? Är det broderskap?
2: Jo.
1: Är det jämlikhet?
2: Ja, det kommer de att göra. Om inte annat så för pengarna, jag får säga. Men man kan, alltså, det kan vara väldigt mycket som händer i det här. Vi kan ju se, faktiskt, oavsett våra spekulationer här, se ett helt nya former för OS växa fram, alltså i och med det här japanska OS. Det får mig att tänka på att förra gången det var sommarspel i Tokyo 64, så då tog man en sån här språng, alltså med liksom hela världen. Då fick man väldigt mycket tv och andra former av... Det var det första superkommersiella OS-et som utnyttjade den, alltså modern teknik för att sprida det här över världen. Man hade, japanerna hyrde in mängder av berömda regissörer till exempel som gjorde specialfilmer från tävlingen. Det var liksom Leni Riefenstahl gånger 10 ungefär. Så att vi kanske ser ett nytt språng här i hur olympiska spelen kommuniceras ut till världen. Japanerna kanske har världens masterplan här. Rigga allt på nytt. De kanske aldrig kommer att släppa sommarspelen ifrån sig.
1: Det mest logiska tycker jag, givet hur världen fungerar nu för tiden, det är att man ska ha, från och med nu kommer alla olympiader vara Zoom-olympiader. Alla andra verksamheter går över till Zoom. Ska väl OS göra det också? Det vill säga alla atleter tävlar i sina egna hem. Och sen sitter publiken och tittar på Zoom och sen så klipper man ihop det och jämför Zoom-filmerna. Om det funkar för andra verksamheter kan man väl ha Zoom och OS också?
2: Alltså vissa idrotter har, alltså CrossFit kör ju med det här att du kan skicka in dina, folk filmar liksom hur du gör din tävlingssekvens av övningar. Men det har ju förekommit en inte mycket fusk, men en del fusk. Så att ja.
1: Även Bubbla Premiums interna marklyftsmästerskap avgörs på video.
2: Mm, men det är ju väldigt ärliga människor på det här området.
1: Ja, det är ingen som fuskar där.
2: Nej.
1: Men jag har sett att det är så det avgörs.
2: Ja.
1: Men en sista fråga bara innan vi går vidare. Tror du att OS i Tokyo blir av i sommar?
2: Ja, men det är jag övertygad om. Det måste bli av. Därför att man ser redan nu oroliga, alltså det är en intressant psykologisk grej. Vi ska inte glömma idrottsmännen i sig. Nu har vi pratat publik och kommersiella aspekter och pengar, så här, men idrottsmännen, det har gjorts en del undersökningar som har refererats nu i veckan på hur de som har varit uttagna till OS har tagit det här att det har skjutits upp. Och det var en förvånansvärt hög andel som har, de har inte tappat sugen så här, de gillar fortfarande sin idrott. Men de har, man har noterat att de inte tränar lika mycket och så många har uttryckt att de har, uppehållet har gjort att de plötsligt upptäckt andra värden. Att de är inte så mycket träningsnarkomaner längre. Och att de har fått perspektiv på det här med idrottandet. Och det tror jag gör liksom att idrottsbyråkraterna blir lite nervösa. Vad fan håller liksom toppidrottsmännen på att tycka att nej, men det här är inte så jäkla viktigt. Simma liksom 2 mil om dagen i bassängen. Det är bäst vi kör en tävling nu så att liksom de går in i den här hysterin och extasen. Så jag tror att det är, man vågar inte låta bli det. Det är, folk kan, både publik och idrottsmän kan ju vänja sig av med OS-beroendet. Så de kommer att köra, garanterat.
1: Jag förstår ju det här med att det finns väldigt starka ekonomiska intressen och det är så världen funkar. Normalt sett är det de starka ekonomiska intressena som vinner i slutändan. Jag kan ändå komma från tanken att det enda rimliga vore att ställa in. Precis som man har gjort under de tidigare världskrigen. Nu när vi har 3:e världskriget mot coronaviruset så kan man ställa in på samma sätt. Plus att förra året så gick det ju bra att skjuta på OS ett år. Vilket var ett jättestort beslut, rimligen. Men det kunde man göra. Så då borde man kunna fatta samma beslut igen. Skjuta det nästa år och bara skjuta det ett år till och ett år till. Eftersom folk tror att coronaviruset kommer att ta slut. Det tror inte jag. Men eftersom folk tror det så tror de väl att nästa sommar så är det garanterat lugnt. Och så kan de bara flytta på det. Men som sagt, jag förstår det ekonomiska argumentet. Men jag tycker det är det absolut rimligaste, både att de bara ställer in det.
2: Nej, det är alltså, det, jag inser när man pratar att trycket från de idrottande och deras organisationer tror jag är jätteviktigt för att det här ska att det måste genomföras. Alltså vi har ju tiotusentals, hundratusentals människor som aktivt har tävlat och kämpat för att bli uttagna över hela världen. Och så har man folkorganisationer som liksom är inställda på det här. Och det är åratal av förberedelser och det är stora apparater inblandade för varje idrottsman.
1: Men allt det där var ju sant för ett år sedan också. Åratal av förberedelser, alla var inställda på det och så vidare.
2: Ja visst, men ett år kan du flytta. För liksom det var inte något snack om att vi kör 2021. Men börjar man, säger man att när vi flyttar ett år till, då går luften ur som det, nej, alltså det går inte att föreställa sig. Och du har ju rätt många stora idrottsmän som har sagt att nej, men det här kommer att vara mitt sista OS och som har åldern inne. Vi har några svenska sådana också. Så att det kommer att vara, bli en sån punka på mycket av idrotten här i världen om man skjuter ett år till. Så, nej, det kommer inte att gå.
1: Ja, kära lyssnare. En gång i kvartalet ungefär så gör vi Radio Bubbla ett inslag om sport. Och jag vet att det är därför ni lyssnar på Radio Bubbla. Varje vecka skruvar ni in vår frekvens på er radioapparat i förhoppningen om att det här kan bli sändningen då Martin och Boris utgjuter sin visdom sportboll. Idag var det er lilla julafton kan man.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: First question from the audience.
4: Do I get one question? Do I get a minute of questions?
3: Sorry, no.
4: Do I get one question or a minute of questions?
3: Just one, please.
4: All right. We've been talking a lot about like owning things and how property has been redistributed historically and currently. And you're talking about we have to give back private ownership to the individual. I mean, in our current society, we're not even actually allowed to things. We might own land, we might own property, but at the end of the day, if the state wants it, the state takes it. Like, we don't really own anything, at least not here in Sweden. So my question is, this is actually for both of you guys. It's been discussed a bit with this. Like, how do you take back property from people when someone else already owns it? I mean, in your opinion, Andrew, I might be misunderstanding you, but from what I'm hearing, it sounds like you want people to, or say workers, for example, to be able to take the factory that they work in, or whatever their means of production is. And how do we do that without using force against someone else? And how is that moral, and how is it not moral?
5: Okay, I mean, I hope this can be accomplished without force. It can be accomplished very simply. The expropriators undo their injustice against the rest of us by simply walking away. And then they can go establish their society and pick berries and just leave us alone. Okay, so that's the simple way to do it without force. This society, as you have to understand, this society is built at every moment and in every institution, every nook and cranny, on force. Okay? So You know, I mean, if you are attacked, is it right to use force? People might disagree. But we are under attack at every moment. Okay? There is a state propping up the existing property relations. That is force already.
4: Yeah, all right. So if I understood it correctly...
3: just one question.
4: Yeah, but I just want that I understood what he's actually saying, is that if it comes down to it, you're saying that other people should move simply because they have a different point of view than you. I mean, what gives you the right to tell them to get the fuck out and start picking berries in the woods and not you?
3: Thank you.
6: I counted three questions there, but thank you.
3: Okay. I understood your question was directed to both of them, but should I recant that or? Okay. You have 1 minute if you want.
7: Okay, I think I partly responded to this as my answer to Emmanuel's question. And I agree with Professor Kleiman that any property relation today is based off on force, but it's also based on labor. It's also based on just claims, even though the basis might not be fully just, which makes it a really, really difficult problem to solve because you cannot trace all the way back to original acquisition of property. That's impossible. You have to start anew somehow. And I think the best way of doing that is to figure out who serves humankind best. That is the market, by producing to satisfy other people's needs. So I think within probably 10 or 20 years in a completely free market, you would have the resources in the hands of those who are best at serving others.
0: Island fortfarande världens mest fredliga land enligt Global Peace Index. USA fortsätter falla och innehar nu plats 114 efter både Armenien och Rwanda. Ja, det är lite oklart för mig hur man mäter det här med vilket land som är fredligast. Men kanske är det inte helt och hållet sammanträffande att världens mest avlägsna land som ligger astronomiskt avstånd från närmsta potentiella motståndare i ett krig råkar vara världens fredligaste land. Vad tror du, Boris?
2: Ja, jag tror det spelar en väldigt stor roll. Samtidigt så, vad jag förstår, så mäter man liksom fredlighet även internt, hur fasken den nu går till. Man får anta att man har bättre statistiken i Sverige då. Men givetvis spelar isoleringen i alla avseenden en stor roll. Samtidigt så jag tror vi en sak som man minnas när det gäller Island. Du och jag brukar ofta diskutera det här med fysisk styrka.
0: Mm.
2: Och generellt sett så brukar det antas att muskler och fysisk styrka liksom det är kombinerat med aggressivitet. Men hur man än väger och mäter det så är inte bara Island världens fredligaste land. Det har också världens starkaste befolkning. Alltså dels har de isländska männen dominerat strongman-tävlingarna i världen sedan de senaste 30 åren alltså. Magnus Magnusson, Jon Sigmarsson och det här senaste stjärnskottet Julius Björnsson. Ja, de är helt otroliga. Och de har en sån bredd alltså med strongman. Alla är ju jättar på Island. Till detta kommer att de isländska kvinnorna dominerar ju internationell crossfit, denna lilla ö alltså. Bland de 10 bästa crossfit-kvinnorna i världen, och då snackar vi muskler och uthållighet, så befinner sig 4 isländskar som är jävligt överlägsna. Och jag tror faktiskt att det spelar roll för islänningarnas faktiskt fredliga framtoning. Inte bara att de är en ö ute i ishavet där, utan att de är starka.
0: Ja, nej, men det är så. Det finns ett direkt samband mellan fysisk styrka och fredlighet. Det finns även forskning som bekräftar det här, som man annars kan känna till intuitivt bara genom att vara en människa och reflektera. Jag tror att det var Nassim Nicholas Taleb som refererade den här forskningen i en artikel som han skrev för några veckor sedan. Jag tror det var ytterligare ett utdrag från hans kommande bok. Och beskrev just det här att män som är stora och starka är mer fredliga. De är lugnare, mer tillbakalutade, coola. Och man kan intuitivt så är det ganska naturligt, va? För den som är stor och stark och är trygg i att man är stor och stark, behöver inte hålla på och göra aggressiva gester och provocera folk för att bevisa sin duglighet. Man kan bara luta sig tillbaka och veta att man är stark och trygg. Men det är intressant att även empirisk forskning visar att, att benägenheten eller frekvensen av att använda våld minskar med kapaciteten att använda våld. Det är logiskt på ett sätt, men kanske att vissa människor blir förvånade. Jag tror absolut det finns ett samband mellan islänningarnas stora fysiska styrka och att de är i form och såna här saker. Och att det är väldigt fredligt där.
2: Du har aldrig funderat på Island som exilort, eftersom du gillar öar uppenbarligen.
0: Jo, ett Island är utmärkt alternativ. Jag brukar ofta rekommendera Island till folk som vill hitta något annat land än Sverige. Framförallt för de som gillar nordisk kultur. De som känner sig att jag vill inte lämna

0: Klimatet är ju trist om man gillar värme, men finns fördelar också. Till exempel att det är ekonomiskt att driva datacenter, ha mycket servrar och sånt där på Island. Så det finns fördelar för high-tech-industrier. Maten är utmärkt på Island. Jag blev själv förvånad när jag var på Island över att maten var så bra. Men gillar man seafood och sånt där så kan man få sitt lystmäte på Island. Jag tycker själv att det ser ganska trist ut på Island och det luktar illa. Men många tycker att det är vackert.
1: Ja.
0: Jag tycker mest att det ser ödsligt och tomt och meningslöst ut. Men
1: det är för att det är ödsligt och tomt.
0: Andra tycker att det är väldigt vackert och inspirerande. Ja, men Island är jättebra. Island är långt upp på min lista av rekommendationer. Men för många går ju bort av det klimatskälet. För det är ganska kallt och blött och trist och det luktar svavel varannan dag. Sådär. Så att det bästa jag hört någon säga om Islands klimat var en libertariansk österrikare som flyttade dit. Och han fortfarande bor där. Han säger att visst, klimatet är lite så, men det som räddar och gör att det ändå blir intressant, det är att vädret skiftar flera gånger om dagen. Det är aldrig samma väder flera timmar i sträck, utan det kommer och går olika väderlekar hela tiden. Så det blir alltid intressant och varierat.
1: Fast det låter lite irriterande, tycker jag.
0: Att när man är inne på Island, det ligger någonting i det här med att de är stora och starka. Men man kanske ska nämna också elefanten i rummet i det här sammanhanget. Att nu ändå pratar om det som ett potentiellt ställe att flytta till. Island är ett oerhört homogent samhälle. Det finns bara en sorts människor på Island och det är islänningarna som är ett nordiskt folk, ett litet nordiskt folk som är väldigt, det finns inget fint sätt att säga det här. Det blir man säga eufemismen. De är väldigt genetiskt isolerade. Det är väl ganska mycket inavel historiskt och de har en särskild så här statlig dating-app där man kollar upp om man är släkt med folk innan man blir ihop med dem. Men det där gör också att de är otroligt nära varandra. Kulturellt, språkligt, men även genetiskt. Och vi kanske kommer till det. Vi har en artikel som handlar om Japan. Jag tror i opinionsavdelningen. Vi kanske kommer dit, den här diskussionen om etnisk homogenitet. Det kan ju passa på Sveriges nationaldag att prata lite grann om.
1: Faktiskt.
0: Men på Island så har de en extrem etnisk och alltså även genetisk homogenitet och samhörighet. Precis som de har på Malta för övrigt. Malteserna är ju också ett öfolk som är... Ja, nästan alla malteserna har samma efternamn. Alla känner alla, alla är släkt med alla och så vidare.
1: Fast de är ju små och tjocka, har du sagt.
0: Ja, de har inte precis samma fysiska företräden som islänningarna. Utan det är ju ett... malteserna har ju ett annat genetiskt ursprung. De är ju inte nordbor. De är ju italienska araber, kan man säga. Säg inte till någon malteser jag sagt det där, när de surar. Men de är arabisktalande sicilianare ursprungligen som vandrade över söderut till den här ön. Så att de är ju en helt annan kultur och inte präglade av liksom de hårda vintrarna i norr och sånt där. Utan, ja, jag vet inte exakt vad de är präglade av, men det är ganska annorlunda i alla fall. Men den etniska homogeniteten har de gemensamt och det är någonting som skapar väldigt hög tillit mellan människor och stor social stabilitet. Det är, man ska verkligen inte underskatta det. Man flyttar någonstans. Man kan, det är paradoxalt då så att komma som utlänning och minska då den etniska homogeniteten genom att man flyttar till exempel som svensk till Malta. Men åtminstone för mig är det inte egoistiskt, så är det fantastiskt bra. Och jag vill nog ändå påstå att jag och Sofia inte bidrar på något sätt till att instabilisera Malta. Tvärtom så tror jag att vi bidrar ganska bra till att Malta ska förbli Malta. Och flyttar man som svensk till Island så tror jag inte några särskilda problem alls att smälta in.
1: Nej, det kan jag inte tänka mig. Är det en sista fråga där som du verkar ha studerat ämnet? Alltså, hur har de det med invandringskvoter? Och så är det lätt att få arbetstillstånd och flytta dit? Eller är det ett slutet land?
0: Inte för svenskar. För svenskar är det bara och europeer generellt är det bara att flytta dit. Och det är, alltså, Islands ekonomi är inte så där att den går som tåget just nu. Det går ju bra just nu, för de hade en stor kris runt 2010, så bankkrisen.
1: Just
0: där de valde lite annorlunda väg än resten av världen. Där man kan säga att de la mer ansvar på bankerna snarare än att baila ut bankerna. Och efter det här så blev det en rejäl återställare för den isländska ekonomin. Så att som

0: Som utlänning så innebär det att det är lite mer knapert, lite mindre... Det är svårare att få ett sånt jobb som man kanske hoppas på för att löneläget är lägre. Men priserna är också lägre. Så det är väldigt billigt på Island. Det är absolut det billigaste nordiska landet att leva i och sådär. Men lönerna är lite lägre så man kanske går ner i lön om man tar ett jobb på Island och sånt där. Men det gör ju också att Island är up and coming. De har hanterat sin finanskris på ett bra sätt och alla indikatorer pekar uppåt, skulle jag säga, för Island.
1: Mm.
0: Alltså det är inte Islands nationaldag idag.
1: Nej, men du ska...
0: Man skulle kunna tro det när man lyssnar på Radio Bubblan.
1: Ja, men det finns en baktanke där. Alltså det är lite grann... Vi kanske ska säga Island som en inspirationskälla.
0: Ja, Island är ju det som en bekant till mig sa, att Island är som gamla Sverige.
1: Ja.
0: Han har haft funderingar på ta sin familj och flytta från Sverige till Island. Han säger att Island är det närmaste man kan komma gamla Sverige. Lite samma som folk tänker när de flyttar till Åland.
1: Mm.
0: Kanske enstaka andra ställen i strax utanför Sverige. Det är lite mer som det var förr.
2: Radio Bubbla.

0: Milo Yiannopoulos permanent avstängd från Twitter efter att ha gått i polemik med skådespelaren Leslie Jones. Jag vet inte om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte vet vem Milo Yiannopoulos är. Han är en konservativ skribent, debattör. Han är en av redaktörerna på Breitbart. Har tidigare drivit ett eget medieföretag inom tekniknyheter. Han är känd som en kontroversiell person och enligt Wired, som jag har en länk i meddelning här, så är han kung av trollning. Han är hela internets kung av trollning som beundras av människor för sin frispråkighet, sitt mod och sin stil när han debatterar. Och han har varit kontroversiell på Twitter länge och han har en enormt stor följarskara. Han hade 300-400 följare någonting. Och det är folk som, när han säger någonting på Twitter så sprids det väldigt snabbt. Om han uppmanar folk att göra saker så händer det ofta saker. Och nu har Twitter tröttnat på det här med att ha en helt okontrollerbar konservativ ikonoklast på sin plattform. Så de har stängt av honom. De har tidigare gjort saker som att ta bort hans officiella lilla kryssmärke som visar att det är en verifierad profil. De tog bort den för ett tag sedan. Och nu har de stängt av hans konto helt och hållet och sagt att de ska aldrig slå på den igen. Och det här har lett till ramaskrier och kampanjer. Free Milo, hashtag Free Milo, trendar just nu. Alla möjliga människor uttalar sig om det här och de flesta är ganska upprörda och konstaterar att Twitter nu, om de inte gjort det tidigare, så har nu definitivt bekänt färg och visat att om du är vänsterpolitisk så kan du skriva nästan vad som helst på Twitter. Inklusive att uppmuntra folk att begå våld, näthata, alla såna här saker. Men om du är konservativ, då åker du ut med baken först för betydligt mindre saker. I det här fallet, det som citeras är att Milos fans har trakasserat en amerikansk aktris som var med i senaste Ghostbusters-filmen. Det är inte Milo som har trakasserat henne. Han har inte uppmuntrat någon att göra det. Eftersom hans följare gör det så tycker Twitter att det är hans fel och han ska stängas av. Så att om någon trodde att Twitter var en öppen plattform för fri debatt av vem som helst får vara med och diskutera. Nu, om inte förr, så vet vi att det definitivt inte är så. Utan Twitter är en politisk plattform som gör en politisk filtrering eller censurering av vem som får prata där.
1: Säg något klokt om detta.
0: Jag tycker att det är jättebra. Jag tycker att det är fantastiskt skönt och befriande att Twitter just bekänner färg. Det finns många som fortfarande har haft illusioner om Facebook och Twitter. Och det är hög tid att folk ökar sin medvetenhet. Att de vaknar upp och inser att de här plattformarna är inte öppna på samma sätt för alla typer av politiska åsikter. Och Facebook har börjat särbehandla konservativt material. Vi har haft fler inslag i Radio Bubbla. Och Twitter gör det också. Så det är bra att folk får upp ögonen för det här. Och det är också logiskt att Milo inte får vara med på Twitter. Eftersom det är en vänsterpolitiskt kontrollerad och vinklad plattform. Och det är också ett signum för Milo. Att han får folk att bekänna färg. Och visa sina sämsta sidor. En av orsakerna till att vi är många som uppskattar honom. Vi har också en relaterad nyhet från Sverige. Öppna moderater ställer in event med Milo Yiannopoulos efter kritik från vänster. Hävdar att de bara ville förstå hur homosexuella kan vilja stödja Trump. Du pratade alldeles nyss om att Milo har blivit avstängd från Twitter efter en kontrovers som involverar en amerikansk skådespelerska. Men även i Sverige så fick det här svallvågor. Milo är bokad för att komma till Sverige nästa helg för att delta på Järva Pride, den alternativa Pride-tåget som går genom de invandrartäta förortsområdena runt Järvafältet, arrangeras i år för andra året i rad av Jan Sjunnesson och andra SD-anknutna Sverigevänner och så vidare. Milo har tackat ja till att komma på Järva Pride och så vitt vi vet så är han på väg till Sverige. Och då kan man tänka sig att det är ett gyllene tillfälle för folk att passa på att bjuda in honom, att kanske hålla en föreläsning i Stockholm eller sådär. Och det tänkte öppna moderater, alltså Moderatpartiets HBTQ-avdelning, att de skulle göra. Men bara något dygn efter att de utannonserade eventet på Facebook så ställde de in det. Och de förklarade det här med att de visste inte vad Milo tyckte. De hade liksom inte läst hans texter. Allting de visste om honom, enligt Fredrik Savestål, som är ordförande för HBTQ-moderaterna. Allting som de visste om honom var att han var bög och han var för Trump. Och det tyckte öppna moderater var ett sånt mysterium. Hur kan man vara homosexuell och samtidigt förespråka Donald Trump som president? Och för att lösa den här närmast kosmiska paradoxen som de grubblade över, så bjöd de in Milo för att reda på det här. Hur kan en bög vara för Trump? Sen när de fick veta att han blivit avstängd från Twitter och att han har andra egenskaper än att han är bög och gillar Trump, så ställde de snabbt in alltihopa, bad om ursäkt och sa att naturligtvis vill vi inte ge den här onda personen en plattform, sprida sina onda åsikter. Och det här skedde naturligtvis efter ett drev från vänster. Politism var ute, Aftonbladet var ute, Mattias Svensson var ute, Dagens Nyheter var ute och ringde upp öppna moderater. Så det var liksom en koordinerad, massiv PK-elit-vänsterfront som hoppade på öppna moderater. Man kan förstå att det var tufft för en PK-organisation som öppna moderater att stå emot.
1: Alltså, ja, precis. Men det var en bra sammanfattning och beskrivning av läget. Sen det här började liksom brisera med honom och avstängd på Twitter och öppna moderaters lilla fanflykt där, så har jag mer och mer bara funderat på om alltså hur det offentliga samtalet ser ut och om inte Yiannopoulos har gått in i en fälla här helt enkelt, som vi alla riskerar att gå in i, det här med att brottas med grisar. Den här obehagliga statsälskande kontrollvänstern kontrollerar ju alla jävla plattformar och media. Och ska man ge sig in i skrikmatch med dem, så riskerar man, som tycker jag i hans fall, att till slut låta som Jonas Gardell, fast tvärtom på något sätt. Alltså det är något som gör att det offentliga samtalet är omöjligt idag faktiskt, under rådande förhållanden. Och att man riskerar att drivas till mer och mer provokativa uttalanden, så att man till slut, Gud vet var man hamnar. Alltså att det är...
0: Ja, det är en väldigt bra poäng tycker jag. För det Milo Yiannopoulos och vissa andra provokatörer gör, det är ju att de sätter upp en sorts spegelbild, ja, av politisk korrekthet. Och sen så går de i bräschen för allting som är motsatsen till de politiskt korrekta uppfattningarna. Och de skjuter in sig på frågor som de vet ska vara extra ömma punkter. Och därför låter det väldigt konstigt från vissa perspektiv. Men till exempel en sak som folk blir riktigt, riktigt förbannade på är att man ifrågasätter den officiella berättelsen om transsexualism. Man påpekar att det finns alltså biologisk forskning om kön och att kön är en fråga om biologi. Det finns väldigt många som ångrar sig efter könsbytesoperationer. Det pratar man väldigt tyst om, men det är bara att man ångrar sig och vill gå tillbaka. Och då har till exempel Milo tryckt väldigt hårt på det här med extrema formuleringar, som att transsexuella människor är mentalt störda. Det är en man som har fått för sig att de är kvinna, och liksom, men samhället ska inte nödvändigtvis liksom spela med i den här störningen, den här vanföreställningen de har. Och den här typen av fråga skulle ju vara totalt obskyr och totalt ointressant om det inte vore för att transsexualism av vänstern har lyfts upp som ett paradnummer. Om det inte vore för att just den här säsongen så är det transpersoner som ska lyftas upp och stå i centrum och användas som murbräcka för olika typer av kollektivistiska politiska projekt. Så det är ju en ganska reaktiv sorts grej som Milo gör. Den är väldigt beroende av att vara en reaktion till den specifika typen av politisk korrekthet som vi har att göra med i mainstream media just nu.
1: Ja, och det är det jag känner liksom, att det är... Alltså, jag kan verkligen älska sådana provokativa grejer som får motparten att gå i taket och gärna tappa balansen. Och samtidigt känner jag att fan, jag är lurad in i en fälla, va? Och frågan, alltså det är någonstans där vi måste fundera om hur slaget står om det offentliga samtalet egentligen, och vilka strider som är värda. Alltså jag är högst osäker på detta. Det var den här obehagliga, odefinierade känslan av att man är lurad i ett bakhåll på något sätt.
0: När nu öppna moderater bokade av Milo, skulle man kunna tänka sig att det här är ett gyllene tillfälle för massor med andra organisationer i Sverige att plocka upp det här. För att vem som än bjuder in Milo i det här läget, vem som än bjuder in honom att någon gång under nästa helg hålla en offentlig föreläsning i Stockholm, kommer få enormt mycket exponering. Det kommer inte vara positiv uppmärksamhet för den som absolut måste vara 100% politiskt korrekt och kompisar med alla PK-människor. Men om man inte har den ambitionen så kan man plocka väldigt mycket poäng och få väldigt mycket uppmärksamhet. Bara på att skaffa en lokal, bjuda in Milo och låta dem prata och göra det offentligt att det här händer. Och jag trodde ju först att Fria Moderata Studentförbundet, som är Moderaterna och Öppna Moderater närstående, bara skulle ta över den här bokningen direkt. För det låter verkligen som en Fria Moderata Studentförbundet-grej. De har sina sidor, men det här är en typ av sak som de skulle kunna göra, trodde jag. Men ack vad jag bedrog mig. Jag gick in i Fria Moderata Studentförbundets Facebook-grupp. Och det här kanske är hemligt, jag kanske bryter mot någon regel när jag säger
1: Bryt
0: det här.
1: På. Men
0: låt mig bara säga ett nötskal att de hade en diskussion om just en Milo och det här. Men den handlade inte om hur kan vi fort som fan fixa en lokal och få det här att hända. Utan den handlade om, är Milo Yiannopoulos egentligen nazist? Eller är han inte nazist? Nej, men han är nog nazist. Nej, han är inte nazist. Och andra så otroligt perifera frågor. Och jag fick i alla fall intrycket att de var inte i närheten av att vilja bjuda in dem, även om det fanns ganska många medlemmar som ville det. Det finns en massa andra organisationer som man skulle kunna tänka sig kan göra det här. Frihetsfronten skulle kunna bjuda in dem. Säkert någon ute på SD-kanten, kanske SDU. De är ganska pigga, de har inte fått så jättemycket uppmärksamhet på ett tag. Milo skulle inte banga och prata med dem, han bryr sig inte om svenska PK-normer. Så jag undrar varför är folk så korkade att de inte plockar upp den här möjligheten? Jag hoppas i alla fall att någon gör det, för det skulle bli liv i luckan i Sverige om Milo fick prata och media eventuellt då inte lyckades tysta ner alltihopa, utan de skrev några artiklar om det och sådär. Det skulle vara jättekul och folk skulle få upp ögonen för Milo och kidsen skulle följa honom på Snapchat och alla de här sakerna.
1: Ja, men du hör min tvekan där. Jag tycker det är jättebra att någon ordnat ett event med honom. Min ståndpunkt är lite grann att han är nästan mer begåvad. Han borde vara för begåvad för att låta sig... Jag tycker också han vandrar in i motpartens fälla på något sätt. Att på något sätt jag skulle uppskatta ett event där man faktiskt resonerade med honom lugnt och sansat om. Han har en väldigt bra blick för motpartens korkade och obehagliga utgångspunkter, och de skjuter han väldigt pricksäkert på. Men med tanke på att folk i gemen är ganska dumma, va, så bidrar han ju bara till en jävligt snurrig offentlig debatt. Han är på något sätt, han vore värd ett riktigt estradsamtal och inte bara en grej i någon SDU-källare på något sätt, även om det vore provokativt och kul på sitt sätt. Och det säger ganska mycket att det inte går att föra ett sånt samtal heller om tillståndet i Sverige och i andra länder.
0: Jag håller ju med, och som jag sagt tidigare så i radion, så tycker jag att Milo var mer intressant för ett par år sedan när han började skriva på Breitbart och skrev lite längre artiklar, essäer, mer djuplodande saker. Då såg man att han faktiskt har ett kapabelt och fascinerande intellekt och en otrolig formuleringskonst i vissa fall. Nu har han gått in helt och hållet nästan i det här cirkusläget. Och jag håller helt med om det du säger, Boris, att man skulle vilja ha ett mer civiliserat samtal som inte bara går ut på att provocera och förhålla sig till vänsterns idéer och såna här saker. Därför att jag är helt säker på att Milo är kapabel till det.
1: Ja.
0: Det skulle vara mycket mer intressant att få höra den sidan av honom.
1: Han är ju milt uttryckt en begåvning, och problemet är att vi ser sådana här problem, den här typen av utveckling under hela 1800-1900-talet. Alltså att begåvade människor som ser klart på samhället drivs ut i periferin därför att det offentliga samtalet och makterna ser ut som de gör. Och det jag menar att det är Man får gå tillbaka till den diskussionen vi har haft förut, att vilka plattformar bygger man egentligen för att skapa en fungerande egen offentlighet, alltså ut, så man inte behöver diskutera med Fredrik Virtanen och andra. På något sätt måste man, jag är också fången i de här grejerna, att man måste puckla på idioterna. Men frågan är hur mycket energi och tid man ska lägga på att puckla på idioterna och istället bygga någonting annat.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Frågelådan!
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
4: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Radio Bubbla. Hur kommer det sig att vi har så många profilerade debattörer i Sverige med förnamnet Nima?
5: Aha, just det. Vänta. Nima Dervish och sen den här killen som var sosse och sen blev sverigedemokrat.
0: Mm.
5: Nima Ghulam, whatever. Jag tror att det beror på att Nima är ett namn i Iran som tidigare inte var särskilt populärt. Men sen kom en poet som heter Nima och... De som gillar poesi började döpa sina barn till Nima. Och då hör man ju att intellektuella medelklassen i Iran gillade namnet Nima. Där har du svaret.
0: Jätteintressant och rimlig förklaring, men då blir min följdfråga. Det verkar som att det finns oproportionerligt många iranier som är framgångsrika och kända och visar framfötterna. Stämmer det eller ser det bara ut så från mitt subjektiva perspektiv? Och om det stämmer, vad beror det på?
5: Jag har faktiskt skrivit en bok om just det här ämnet. Från fattigdom till framgång är en bok jag skrivit som handlar om hur unga iranier, nästan alla, växte ju med det vi definitionsmässigt kallar barnfattigdom i Sverige. Det vill säga antingen låginkomsttagande föräldrar eller åtminstone en del av sin uppväxt med socialbidrag. Ändå finns ingen grupp som är så benägen att utbilda sig som iranier i Sverige. Och det här är, vad jag vet, helt unikt. Jag känner inte till någon annan grupp från någon del av världen som på en generation har gått ifrån socialbidrag till framgång. Och här finns ett väldigt enkel förklaring. Och det är att iranier som kom till Sverige har mycket social kapital med sig. Det är en kultur som premierar utbildning, arbete och företagande, allt det där. Och på något sätt lyckades det svenska systemet fånga en i grunden framgångsrik medelklassgrupp i socialbidragsberoende. Och då ser man hur viktigt socialt kapital är, för nästa generation lyckades i stor utsträckning bryta det mönstret. Och då var väl folk med namnet Nima överrepresenterade. Jag tycker det mer intressanta är varför så många kurder ledande i svensk politik i det debatt. Det är ju en mer intressant fråga, för att kurderna har ju historiskt sett varit mindre framgångsrika så här akademiska och personer.
0: Ja, men vad beror det på? Nu ställer du frågan själv och det är väldigt intressant. Vad kommer det sig?
5: Ja, det finns ju det här med att det är ganska få människor. Men ta bort mig och Tino så sjunker ju antalet. Ta bort Sakne Madons sjunger. Du vet, så här, det är få individer.
0: Ja.
5: Men sen också det här politiska, du vet. Det är som palestinier. Men det är också i Iran. Det här måste man försöka. Kurder kulturellt är väldigt väl integrerade i Iran. Det kan finnas politisk konflikt, men kurder är ett Irans folk. Så. Och i Iran har vi ju väldigt mycket stereotyper om olika iranska folk, du vet, så här.
0: Mm-hmm.
5: Och kurdernas stereotyp är att kurder har jättestarka åsikter och pratar på hela tiden. Kanske stämmer.
0: Regeringen tillskjuter 4,4 miljoner kronor till folkbildningens organisationer. Direkt satsning mot antidemokratiska, rasistiska och auktoritära organisationer. Folkbildningsminister Anna Ekström, S, menar att det nu är på allvar. Ja, jag blev riktigt skakad faktiskt när jag läste den här nyheten. Som svuren antidemokrat så känns ju det här som ett oerhört hårt slag mot våra verksamheter. Hur ska vi överleva nu när staten lägger in 4,4 miljoner i att motverka våra uppfattningar och försvara sin demokrati. Och eftersom jag är antidemokrat så kan jag inte ens protestera mot det här förslaget på grundval av att det är odemokratiskt att punktmarkera enskilda organisationer. Men det här är väl själva essensen av demokratin nu för tiden. Är det inte det, Tobias, att staten lägger miljontals kronor på att motarbeta vissa typer av åsikter och organisationer? Man skulle kunna tänka att det är raka motsatsen till de här demokratiska principerna som staten säger sig stå för. Men i själva verket så är det kärnan av det demokratiarbete.
2: Ja, det är ju egentligen i grund och botten så är det en ganska intressant fråga som de personerna som resonerar utifrån de här premisserna borde ge ett bättre svar på. Men vi vet ju att om vi nu ställer frågan till dem så kommer vi få någon floskelstapling om värdegrund och alla människors lika värde och så vidare, och så blir det inte mer med det. I det här fallet tycker jag då i och för sig att man mellan raderna kan läsa att det är NMR det här riktar sig emot. Och det är ju naturligtvis ingen som gillar dem. Men samtidigt är det då ett väldigt falskt narrativ där man vill utmåla dem som ett jättehot och blåsa upp dem och antyda att nu måste vi verkligen gå till motattack mot dessa 100 personer eller vad det nu är som hotar hela demokratin.
0: Det är fantastiskt hur mycket uppmärksamhet de lyckas dra till sig. Väldigt smickrande, måste man ändå säga, för Nordiska motståndsrörelsen. Men det är inte bara dem. Det är inte bara från vårt perspektiv då, så kanske så här, de finns där och de ska motarbetas. Men från vårt perspektiv så finns det folk som får del av de här pengarna som är minst lika problematiska som till exempel Nordiska motståndsrörelsen.
2: Precis, och det borde ju inte ens bara vara från vårt perspektiv, utan det borde vara från varje folkpartist krav, kan man tycka. För att det intressanta här då, det är att om man läser i artikeln så står det att det är 10 folkrörelser som ska få de pengarna. Och min första tanke var när jag läste detta är att är Ibn Rushd en av de folkrörelserna? Och börjar man då grotta sig ner lite i detaljerna här, så finner man att jajamensan, Ibn Rushd är en av de 10 folkrörelserna. Och det primära projektet här då som man vill satsa på, det verkar vara någonting som heter Vi måste prata. Där man då kan bjuda in ett antal talare som ska, antar jag, tala om demokrati och så vidare. Och det är en del väldigt intressanta namn som är med där. Till exempel Omar Mustafa som blev föremål för en jätteskandal inom sossarna för några år sedan. Och sen har vi Kitimba Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund och ett stort gäng islamistiska organisationer som bland annat har försvarat terrorister. Och så sedan har vi då historiestudenten Henrik Arnstad och Jag är härs mina dennet. Så det är ju väldigt, väldigt intressanta krafter man gynnar med de här pengarna.
0: Ja, alla svenska skattebetalare måste sitta och mysa nu. När regeringen miljonsatsar ska bekämpa antidemokrater och rasister, och det gör man genom att pumpa in pengar i Ibn Rushd. Vi ska säga det kanske, Ibn Rushd är alltså, kan man säga, Det muslimska folkbildningsförbundet, muslimernas motsvarighet till ABF eller Medborgarskolan eller något sånt där, som håller på med den här typen av saker. Det är sättet att satsa på demokrati och antirasism, in med pengar i en statligt finansierad muslimsk propagandaorganisation.
2: Som vi dessutom vet då, flera gånger har bjudit in islamister och antisemiter och terroristkramare och allt.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vi pratar lite för lite, känner jag, om våra egna medieprojekt och våra podcasts ibland. Jag har redan pratat lite grann om Bubbla Premium idag och den särskilda Sumo-podcast. Kära lyssnare, du kanske tror att vi sitter och skämtar. Det är inget skämt, det finns en Sumo-podcast i Bubbla Premium nu som man kan lyssna på, men vi gör mycket annat som är spännande. Och jag vill bara säga att Radio Frihetligt, vår nya syskonpodcast, går från klarhet till klarhet. Och nu senast avsnittet släpptes, jag tror att det var igår, så nådde den här podcasten ännu nya oanade höjder. De två senaste avsnitten av Radio Frihetligt har haft tema höger och tema vänster. Och det blev ett jäkla liv i vissa kretsar, kan jag säga. När förra avsnittet släpptes, som var tema höger, då man hade en vältalig representant för den svenska alternativhögern på besök. Superintressant diskussion var det. Och nu i senaste avsnittet, då man hade en representant från den unga intelligenta vänstern. Nämligen Emanuel från En förlorad sak.
2: Har du lyssnat på den? Var den bra?
1: Ja, jag lyssnade på ett avsnitt med Emanuel igår då.
2: Ja.
1: Alltså, det var jättebra. Det var otroligt bra. Superintressant diskussion. Verkligen otroligt bra frågor som Simon ställer. Och till och med Emanuel blev paff över hur bra frågorna var. Han sa avbröt sig mitt intervjun och sa att du är väldigt bra på att ställa bra frågor. Så det var uppenbart att han tyckte också att det var väldigt stimulerande och intressant. Radio Frihetligt segar upp som den kanske mest intressanta politiska podcasten i Sverige. För det finns ingen annanstans där man har den här typen av samtal rygg i rygg. Där liksom alternativhögern är med, de mest begåvade vänstermänniskorna är med. Och allt det här med en fantastisk intervjuteknik som verkligen låter människor komma fram och plocka fram de mest intressanta frågorna. Både alternativhögeravsnittet med Gustav och vänsteravsnittet med Emanuel var riktiga höjdpunkter på den svenska podcast-himlen. Så att missa för allt i världen inte Radio Frihetligt. Varje avsnitt är superintressant.
2: Ja, och det bara händer liksom. Det är det som är nästan det mest häftiga.
1: Ja, våra nätverk börjar växa så mycket att det bara dyker upp såna saker hela tiden. Om det är liksom Radio Frihetligt eller Sumo. Det är helt underbart. Vi kan fokusera på vårt, vi kan fokusera på Radio Bubbla och kanske om vi gör andra saker. Sen bara dyker upp andra saker från andra håll. Det är väldigt ovan känsla när man är van vid att man får gneta på, man får göra det mesta själv om det ska hända något och sådär. Det är inte bara jag som har haft den känslan i projekt.
2: Oh nej.
1: Jag är säker på. Många, du kan relatera på det, så många andra kan relatera. Men nu är det inte så. Det är inte så att man att ett liten klick måste dra hela lasset och få allting att hända. Utan för många olika håll så kommer det sådana här initiativ. Men som sagt, kvaliteten är genom taket. Och det har också varit, jag har varit lite semesterläge senaste veckorna. Så jag har inte hängt med så mycket som jag brukar på BBSen. Men det är också enormt mycket intressanta diskussioner. Så för att avrunda får jag säga också att gå med i Bubbla Premium. Om du har gått och funderat på så här, ja, jag kanske borde gå med. Det vore roligt att stödja Bubbla för de är duktiga. Kanske få kontakt med andra premium. Om du har tänkt den här tanken och gått och funderat, se till att bli medlem. Du kommer inte ångra dig. Folk tenderar att bli väldigt positivt överraskade när de kommer med. Och framförallt så har vi den här tendensen. Jag återkommer till det gång på gång på gång. Men det är viktigt att det verkar vara så många där ute som fortfarande säger, står lite på staketet. Och många som går med säger så här, ja, jag har tänkt på det jättelänge, jag borde gått med för länge sedan. Ja, men jag tycker ni är bra, jag borde åtminstone göra det här för att stödja liksom. Så jag tror att det fortfarande finns rätt många människor där ute för vilka det är hög tid att de faktiskt blir medlemmar. Framförallt för att komma med på forumet, följa alla diskussioner, vara med och bidra själv. Lyssna på särskilda podcast som bara finns på Bubbla Premium. Så att jag hoppas på fler premiemedlemmar som vanligt. Så nu har jag gjort en liten premium pitch också. Simon är så duktig på att göra det. Varje avsnitt av Radio Frihetligt så blir det en sån här bra premium pitch. Så då får jag ett dåligt samvete, inte jag också inte jag säger man saknar Röd Bubbla. Men det är ett fantastiskt community, och jag vet att det finns minst 100 personer som lyssnar just nu som för vilka det skulle vara absolut helt perfekt att gå med. Kanske finns folk som inte är intresserade, folk som gillar Radio Bubbla av något annat skäl, till exempel att det är så bra sömnmedel. Jag lyssnar på Radio Bubbla varje kväll för det är insomning och sådär, jag snarkar gott hela natten. Du behöver inte gå med Bubbla Premium om det är så du använder Radio Bubbla. Du kan bara fortsätta göra som du gör. Men ni andra, se till att gå med i Bubbla Premium faktiskt. Ja. Och Radio Frihetligt. Så om ni lyssnar på Radio Frihetligt och tycker det är bra, så precis som jag tycker det, stödjer också det projektet specifikt. De har en särskild insamling via Swish med pengar som går direkt till Simon, som jag tycker är oerhört välförtjänt. Jag hoppas att ni donerar pengar till honom också. Och vi kommer säkert formalisera det ganska snart med kanske någon månadsbetalning liknande Bubbla Premium. Något sånt där. Men se till att stödja alla de här projekten, de som ni tycker är värdefulla. bubb.la/premium är adressen.
0: Centerpartiet i Stockholm avsätter 60 miljoner i budget för att rusta upp parker. Ett av förslagen att döpa om Jakob Mommas park vid Torkel Knutssonsgatan till Klangparken. Pippi-referensen enligt partiet en hyllning till polisen. Ja, ett nytt banbrytande förslag från Centerpartiet. Partiet som verkligen har ögonen på bollen och fokuserar på rätt frågor. De vill lägga 60 miljoner kronor på att rusta upp parker i Stockholm. Och bland annat så vill de ta sig an Jakob Mommas park. Som, jag får erkänna att jag på rak arm inte vet riktigt vilken park det är. Ligger vid polishuset på Torkel Knutssonsgatan. Ja, jag har ett hum. Man har varit där vid polishuset, men jag vet faktiskt inte vad det är för park som ligger där.
2: Ja, det är ju inte mycket i park. Det är nästan lite missbrukarläge, men...
0: Är det den där lilla gräsremsan som ligger mellan polishuset och tunnelbanan?
2: Nej, den ligger liksom till... Om du kommer gående från tunnelbanan så tror jag att det är den ganska långsträckta, lite, nästan en park som är som en liten allé, tror jag. Om det är den som jag tror, och lite långsträck så där.
0: Ja.
2: Lite bakåtsläge där.
0: Vill Centerpartiet i alla fall rusta upp den, gör den mer grön. Och gör det blir trevligare möbleringar. Nu var jag tvungen att kolla upp det här. Jakob Mommas park ligger inne i kvarteret vid sjukhuset där, på insidan av kvarteret. Ja, jag strunt samma. Det här blir liksom, helt enkelt inne i kvarteret där, ser det ut som. Ja, det här blir lite inside baseball, förutom att vi inte var inte mycket insiders som inte visste var den här parken låg. Ja. Men det mest uppseendeväckande här, det är att man vill byta namn på parken. Och då för att hylla polisen, som har då en polisstation alldeles i närheten, så vill man döpa den till Klangparken. Efter en av de två poliserna i Pippi Långstrump, som heter som bekant Kling och Klang. Det väcker ett visst mått av uppseende, eftersom Kling och Klang är ett vanligt öknamn på polisen. Det är väl, jag vet inte om man ska stoppa in det på en skala liksom. Det är kanske...
2: Som Malmöpolisen ungefär.
0: Ja, det kanske är lite fulare att säga Kling och Klang än att säga till exempel Snuten. Det skulle ännu värre om man kallar dem för till exempel Grisen eller något sånt där. Men Kling och Klang är ändå hyfsat, åtminstone i min vokabulär, så är Kling och Klang någonting som man möjligen säger man det om polisen. Man kanske inte säger det till en polis ansikte utan vidare på gatan sådär.
2: Men du som har kläm på Centerpartiet sedan länge, vad har de emot Kling?
0: Ja, det är det faktiskt som jag undrar. Alltså ett hån mot polisen möjligen, ja, men det är ett oerhört hån mot Kling. De har väl haft överläggning på partikansliet, Centerpartiet i Stockholm. Och ska heta Kling och Klangparken, Klingparken? Kling ska inte vara med. Kommer ni ihåg den här gången då?
2: Ja, det måste ju vara någon sån här grej. Alltså något barndomsminne, någon i Centerpartiet är liksom upprörd över något Kling gjorde. Men den avgörande frågan är här, vad har Centerpartiet emot Jakob Mamma?
0: Det är en jätteintressant fråga, va? Det var också en tanke som slog mig. Jag vet inte jättemycket om Jakob Momma, men
3: lite grann vet jag. Kanske du kan berätta mer om vem det var.
2: Det är en gammal alltså Jakob kom ju till Sverige med två bröder 1600-tal, sent 1500-tal och nej 1600-talet och alltså det är såna, det är det som stör mig att man plockar bort väldigt väldigt viktiga minnen av människor vi borde värda faktiskt, människor som kom till Sverige och många av dem som flyttade in på 16 och 17 och 100-talet liksom startade bruken och viktiga industrier och hade med sig kunskap som inte riktigt fanns. Det var andra sorters invandrare då. Och de här tre bröderna, de var och en i sin egen kraft alltså skapade bruk, alltså järnbruk. Och en av bröderna var också verksam, pionjär i att bryta malm upp i Svappavaara och i nuvarande Kiruna. Och Jakob mamma, han byggde stort bruk i Norrköping bland annat. Så de var väldigt framgångsrika bruksmän och bergsmän och industrialister. Väl värda att komma ihåg. Och Jakob, två bröderna adlades väl också till Renstjärna. Där har namnet Renstjärnas gata i du, det är där de tänker göra. Centern kommer att döpa om Renstjärnas gata till Klinggatan. Ja. Mm. Alltså det är en ideologisk attack här, att rensa i svensk historia från arbetande invandrare och de tre bröderna mamma. De ska inte finnas kvar i historien. Vi ska minnas Kling och Klang.
3: Ja. Ja, precis. Jakob mamma som blev Jakob Renstjärna. Mm. Men av någon orsak så har man då valt att döpa torget till Jakob Mommas torg. Medan Renstjärnas gata heter Renstjärnas gata, inte Mommas gata. Renstjärnska palatset heter så. Och det beror kanske på att det var Jakob själv som namngav det. Nej men visst, flitiga tyskar som kommer till Sverige och bygger industrier. Och
2: inte
3: blir,
2: bra.
3: Och blir adlade. Bort med dem. In med en parodi på en polis som inte ens kan fånga en liten tjej som beter sig. Ja. Det ska bli väldigt spännande i alla fall om det blir Klings gata istället för Renstjärnas gata. Och, eller om det inte händer, vad det är för fel på Kling. Ja, det kanske finns någonting som inte vi känner till. Kling kanske var rasist eller något sånt där.
2: Det är mycket möjligt alltså. Det är väl något, det måste vara något sånt som ligger honom i fatet alltså.
0: Radio Bubbla.
4: Förälder som skämtade med 8-åring gav 13 år senare upphov till konspirationsteori om att Finland inte finns. Komplett med egna subredditar. Och vi pratar ganska mycket nu för tiden om så kallade fake news. Fejkade nyheter eller bluffnyheter. På svenska. Och det här är som en propagandakampanj som pågår globalt i informationskriget. Och ett av de intrikata fenomen som pågår i fake news-branschen är fejkade debunkings. Alltså en debunking där man tar ett påstående konspirationsteori och sen så förklarar man varför det inte är sant. Det kallas för debunking, som till exempel Snopes gör internationellt eller Metros viralgranskare. Men en aspekt av informationskriget det är att man nu har falska debunkings som alltså är fake news vars synbara syfte är att avslöja fake news. Det är väldigt, väldigt komplicerat va? Men om vi tar det här bara som ett exempel. Här har vi en artikel som påstår att det finns en konspirationsteori som säger att Finland inte existerar. Och vi som är intresserade av historia och geopolitik, vi höjer ju på ögonbrynen när vi ser det här. Att man försöker få information om Finland att framstå som någonting som enbart förekommer på någon obskyr amerikansk subreddit.
2: Mm.
4: Det som noterar jag att det är inte precis en vederhäftig teori som framförs här. Nej, det är ytterligare en desinformationskampanj. Ja, det vi får lära oss här det är att Finland uppfanns av Japan. Japan och Ryssland gjorde en deal i början av 1900-talet. Japan behövde nya fiskevatten och hade slut på fiskevatten, fiskerättigheter i sin egna hav. Och då gjorde man en överenskommelse med Ryssland om att ta en del av Östersjön, maskera den som en landmassa och säga här finns det en massa land och skog och vi kallar det här stället för Finland. För att fiskar har fenor, på engelska Finland. Och så började man fiska. Man började fiska den delen av havet. Ingen brydde sig om att det blev utfiskat eller något sånt där, va? För att det man sa hela tiden att men det här är ju ett land. Här ligger ju Finland. Och så byggde man Transsibiriska järnvägen för att kunna transportera all den här fisken genom Ryssland till Japan helt enkelt. Och sen så har man tagit upp det här på FN-nivå och skapat den här bilden. För all del så är det ju bra att man pratar om det här. Men det blir liksom desinformation på desinformation på desinformation. Och kränkande för mig som svensk känner jag att man påstår att det var Japan som uppfann Finland.
2: Ja, nej, alltså ni svenskar borde känna rätt förolämpade över att andra får äran för detta ganska eleganta konstruktion av verkligheten.
4: Det finns naturligtvis människor som kommer från Finland. Men om man tittar på en karta, och man kan hitta det till exempel i den här artikeln. Den kartan är korrekt. Det är bakgrundshistorien som är felaktig. Kartan här är korrekt. Så kan man se de delar av östra Sverige där finsktalande människor bor till exempel. Man kan också se var Helsingfors ligger någonstans. Och det finns onekligen en viss landremsa, kan man säga, på Rysslands västra kant. Norra Estland och det som på normal karta skulle kalla för finska Lappland.
2: Mm.
4: Där faktiskt bor finnar. Men det här har ju blåsts upp genom historien. Och så vitt jag förstår, du får rätta mig om jag har fel, Boris, du som var med. Men som jag förstår det så var det här inte minst en del av Sveriges stormaktsambitioner. Det var ju lite pinsamt ute i Europa att man inte kunde, att man inte hade liksom en egen geografisk bakgård med egna kolonier och så vidare. Och då var det väldigt praktiskt då att man hittade på helt enkelt att vi har ju inte bara Sverige och västra Sverige, vi har också östra rikshalvan, vår koloni.
2: Visst, det gjorde ju att Sverige fick en helt annan framtoning internationellt och från 1500-talet och framåt, alltså att det, för då kunde man alltid säga att fan, vi ligger pyrt till nu i 30-åriga kriget, vi hämtar några finska bataljoner, så tänkte folk att oj, nu skeppar de hit några sura finnar. Och namnet kommer alltså från, det finns ju belagt i gamla men svåråtkomliga dokument, alltså från Gustav Vasas tid, då man egentligen gav det här namnet, det officiella namnet. Arbetsnamnet för projektet var ju Finland. Man ville ju finta omvärlden. Och det blev sen i dagligt tal Finland. Det är därifrån namnet kommer. Och redan vid den tiden så börjar man ju tala, alltså det är en väldigt elegant operation som man genomför framförallt Axel Oxenstierna som var hjärnan bakom detta, som rullar ut en fantastisk propagandamatta. Det är han som myntar uttrycket de tusen sjöarnas land till exempel om Finland, och det lever ju kvar fortfarande, de tusen sjöarnas land. Och tanken där var ju att om någon uppsöker Finland så kommer han bara upptäcka massa vatten, och då kan man alltid säga, men vad väntar du dig, det här är de tusen sjöarnas land, det är bara en jävla massa vatten.
4: Ja, det är för övrigt oomstritt att Finland enbart består av en massa vatten och en massa skog.
2: Ja.
4: Och det är inget svårt om någon tittar på Finland att bara leda ut dem i skogen och visa dem alla träden, och det har uppenbarligen fungerat ganska effektivt många gånger. Men vi har också en mer beklämmande fråga som har att göra med den svenska aristokratin i Finland. Vill du berätta, Boris, hur det gick till förr i tiden?
2: Ja, det var ju så förr i tiden att det började redan innan klubbekriget faktiskt, då, och en del smärre nordiska kors då faktiskt. Men när man ville göra sig av med ett nätter eller någon del av någon nät som var speciellt vansinnig, det var ju inte den offentliga mentalvården uppbyggd vid den tiden, konstigt nog. Så man förpassar dem helt enkelt bort från jordelivet. Men det där kunde ju alltid leda till en jäkla massa förvecklingar. Alltså sa man att nej, men Nils Sture, du vet, han har ju fått en förläning i Österbotten. Han är greve där borta. Hon lär vi inte se, han har så mycket att stå i. Så det där var ju en avskälpnings... Man liksom förflyttade folk både ur verklighet och historia genom att säga att nej, han är i Finland.
4: Även i modern tid så har ju Sverige dragit väldigt mycket nytta av fiktionen om Finland. Men ett exempel det är att Sverige kan ju numera varje år ut och år in ge två bidrag till Eurovisionstävlingen varje år.
2: Vilket innebär att man vinner ganska ofta faktiskt i verkligheten.
4: Det är väldigt listigt. Och så finns det ju också den finska ekonomin och framförallt det finska företaget Nokia som säljer mobiltelefoner och allt vad det är. Eller i alla fall gjorde fram till för ett tag sedan. Och det är insiders i telekombranschen vet att Nokia existerar lika lite som Finland, utan det är ett så kallat anonymt skalbolag som det svenska företaget Ericsson använder för att undvika skatt. För genom att boka vinsterna i Nokia i Finland så slipper man betala skatt. För eftersom Finland inte existerar så existerar heller ingen skatt där. Och det är ju väldigt smart och väldigt positivt för det svenska näringslivet.
2: Ja, men där gjorde de ju den stora missen alltså. Ericsson borde ju ha skaffat sig det här bolaget någon annanstans än Finland. Därför att... Tittar man på liksom fenomenet Nokia så faller det på sin egen orimlighet att det skulle utvecklas ett mobiltelefonföretag i Finland. Vi vet ju alla att det sägs ju att finnar är världens mest tystlåtna folk. Möjligtvis muttrar de för sig själva när de sitter i bastun, sägs det. Men de pratar ju aldrig. Så varför skulle man i ett sånt land ha utvecklat mobiltelefoni? Det faller ju på sin egen orimlighet. Och där kommer vi också in på det här med att finnarnas tystlåtenhet. De har någon slags finst ursprung som finns i Sverige. De är ju med självklarhet väldigt osäkra på sin egen historia och egentligen kanske till och med var de befinner sig. Så det är självklart man då blir väldigt tystlåten.
4: Ja, det är lätt hänt att man blir förvirrad, va? Ja. Om man kommer från den här delen, östra Sverige. Ja, för att man blir utsatt för mycket propaganda. Och det finns ju många som kommer då från kan man säga, trakterna kring Haparanda. Därifrån finns det också en hel del personer som bor på Åland. Åland existerar naturligtvis. Inte tutal om den saken. Helsingfors är en riktig stad som ligger på ytterligare några holmar bort från Åland. Men i Helsingfors, i den östsvenska staden Helsingfors, pågår ju en intensiv kampanj där man hela tiden pratar om de tusen sjöarna, skogarna, Nokia och allt det där. Så jag tycker inte det är konstigt att de blir lite konstiga i huvudet. Vilket vi hade en länk om också för några veckor sedan, om skillnaden mellan finsk och norsk film. Och det är resultatet av en intensiv hjärntvättskampanj.
2: Ja.
4: Det finns mycket som egentligen är väldigt enkelt att genomskåda med den här teorin. Och jag tycker de kunde ha genomfört den här kampanjen lite mer subtilt. Nu är det alltid så, Finland är så extremt. De ska alltid lägga allting fantastiskt i Finland. Det är världens bästa land, de har bäst utbildning, de har bäst sjukvård, det mest jämställda landet, det har högst läskunnighet. Det är så väldigt stabilt och de har en bra militär, de har ingen korruption, de har perfekt tryckfrihet. Så det är väldigt överdrivet. Och det är ju ett propagandaverktyg. Att man helt tiden i Sverige kan eliten alltid säga, men kolla borta i östra Sverige, eller Finland som du säger, kolla borta i Finland, det är bra allting här. Om ni bara i Sverige kan skärpa er och vara lite bättre så kan ni få det lika bra som där borta.
2: Ja visst, allt det där är ju fejk och propaganda, att de är så jäkla bra på allting. Och det är ju för att skapa en slags föredöme. Men det de är sämst i världen på, och det är ju ganska naturligt, det är att ta emot invandring och flyktingar. Och det säger sig självt att det finns ingenstans att ta emot dem.
4: Nej, det är oerhört genomskinligt. Men det som är ännu mer upprörande än den här komplotten, det är fejknyheterna. Och det allra mest upprörande är att vi får de här fake-nyheterna postade på Bubbla, en i övrigt rekorderlig nyhetssajt.
2: Ja, men det är svårt att orientera sig, va? Så att vi får förlåta redaktören som lät det här halka in, alltså. Men man säger att ett bra inslag i den här fake-nyheten är ju faktiskt att de redovisar alla upprörda mejl och brev som kommer till den som lanserar teorin, som då i sig är fel fast den ändå är rätt eftersom Finland inte finns. Och det är alla finnar som liksom upprört skriver långa haranger och jättelånga brev om att vi finns visst. Och bara det talar för att de inte finns, därför att en person som vet att han eller hon existerar, att de tillhör en speciell nationalitet, de blir ju inte upprörda om någon förnekar deras lands existens. De bara rycker på axlarna. Det är ju helt befängt om de vet att de finns att gå i svaromål. Och det där tyder också på att vara finne, det är att liksom befinna sig i en slags existentiellt borderline-tillstånd. Man blir rättshaverist helt enkelt.
4: De flesta av de där personerna, de är inte ens riktiga finnar eller ålänningar eller något sånt där, utan de sitter på västsvenska centralregimens trollfabrik i Örebro. De har 200 personer som bara sitter och bombarderar sociala medier med fake-nyheter om Finland.
2: Jag tror de sitter i Värmland faktiskt. Jag vet inte varför jag har fått för mig det, men jag tror att det är det.
4: Vi får ett studiebesök. Ja. Vi får göra Wallraff för dem i tillfället.

0: Sedman nya ambitiösa planer och han vill direkt starta upp ett nytt projekt. Så han har skrivit på Facebook ursprungligen och sagt att han söker finansiärer för ett nytt projekt. Och i första meningen så beskriver han där på ett intressant sätt. Han säger, det finns en sanning mellan DN och Avpixlat och jag har en briljant idé.
1: Jag tycker själva formuleringen är lite knepig. Alltså hans underliggande tanke gillar, men han formulerar sig inte speciellt bra där. Det är ungefär som man skulle... Någonstans mellan de här två polerna så ligger den riktiga sanningen begravd. Det är inte så att man hittar sanningen om man orienterar sig efter de där två polerna och gräver någonstans i mitten.
0: Det låter som att alltså, jag ryser när jag ser det här.
1: Ja.
0: Och du ska hitta ett sorts mellanting mellan Dagens Nyheter och Avpixlat. Och men framförallt DN är ju en oerhört dålig och ständigt ytterligare degenererande publikation. Nästan varje vecka nu liksom, så gör det nya bottom-up. Avpixlat är väl en sajt som jag upplever utvecklar sig i motsatt riktning. De blir ju sakta men säkert lite bättre. Men att de är ju helt obegripliga tycker jag som liksom jämförelsepunkter eller motpoler eller vad han nu menar. Och oavsett hur man ser på saken, så om det finns något mellanting liksom med DN Avpixlat, om du ska ta snittet av DN Avpixlat, så ja, jag vet inte, Avpixlat har väl en viss respekt för pressetik och att göra egna gräv och sånt där. De kan väl väga upp det där snittet på något sätt, men jag tycker ändå att det låter väldigt oaptitligt där.
1: Ja, nej, men det är märklig. Och han är lite småfeg här också. På frågan, anser du själv att DN döljer något? Svar, nej, jag tror inte att journalisten normalt sett medvetet mörkar sanningen och samhällsfrågor. Jo, men själv tror jag faktiskt att de gör det. Att de ganska ofta skriver mot bättre vetande och stoppar undan fakta och data som inte passar in i det de ska skriva och tycka för att behålla jobbet.
0: Ja, och det finns det också ganska många vittnesmål om från journalister och redaktörer och sådär som berättar om hur det funkar. Och intressant nog så har ju Mats Edman själv nyligen pratat om det här,
1: ja,
0: med avseende på journalisterna på Dagens Samhälle. Det var ju bara några dagar sedan som han sa att det var ingen på Dagens Samhälle som ville granska vad det nu var för kontroversiell fråga. Ja, så det han är märklig flathet gentemot Dagens Nyheter. Samtidigt som jag tycker att han är lite väl avfärdande mot Avpixlat. Han säger att jag menar att Avpixlat är en rasistsajt som jag inte vill ha något mer att göra. Det är bara det att det är en tragedi att så många människor har så låg tilltro till den svenska journalistkåren. Jag kan ju reflektera under om han har läst Avpixlat. Avpixlat är inte direkt en rasist-sajt. Det är ganska svårt att hitta sådana saker. Det är bara en sajt som bevakar med en utmattande ivrighet alla de här sakerna som DN inte bevakar. Det låter lite si och så tycker jag, Mats Edmans idé. Samtidigt så vet vi att han verkar vara väldigt duktig. Duktig person att driva tidningar och vara publisher. Han har gjort ett fantastiskt jobb på Dagens Samhälle i alla fall.
1: Ja, nej, alltså det, jag tror han kommer att få snurr på den här grejen och göra en bra produkt. Alltså det mesta att han uttrycker sig jäkligt märkligt. Alltså det är, alltså alla citaten är väldigt konstiga. Som det här med att den som inte kan använda Excel platsar inte. De som förmodligen lämpar sig för projektet är utredare, statistiker, svårt på morgonen, ekonomer, analytiker, statsvetare, webbexperter och så vidare. Men alltså han missar ju en jättegrej här. Det är ju att mängder av den här massa av människor som kan definieras som tillhör de här arbetsgrupperna är ju verksamma idag och levererar jävligt konstiga utredningar om till exempel migrationspolitik och annat på uppdrag av staten. Det är inte så att man kommer att leverera han får sanningssägare bara för att han anställer 5 utredare och 2 statistiker. Och utredare i sig är ju en definition av en person som inte säger ett jävla noga. Så på något sätt så verkar han

0: jag tror han går på känsla och inte har tänkt igenom vad han ska göra egentligen. Och därför borde han kanske vända sig till oss på Bubbla för att få lite styrning på projektet.
1: Det är kanske en idé, men han är i alla fall ambitionsnivån satt relativt högt. För han säger att han behöver 8-siffriga belopp för att klara av det här.
0: Det är rätt inställning.
1: Yeah, that's the spirit. Han behöver så minst 10 miljoner för att komma igång med det här projektet. Så då måste man ju tro att det är någonting oerhört ambitiöst som han ska hålla på med.
0: Jag utgår från att det är en liten förstudie han pratar om. Det kan inte vara projektet i sig.
1: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det här är kanske bara lite sån här lite initiala Allan Larsson-pengar.
0: Jag tror det.
2: Jag måste säga att jag är optimistisk i alla fall. Och jag håller inte helt med dig, Boris. Jag tycker det ska bli oerhört spännande att se ifall han får igång det här. Vad som kommer att hända när man låter journalister göra gräv som faktiskt har fått jobbet på den meriten att de kan räkna snarare än att de kan skriva en stilsäker drapa på under tre kvart.
0: Det är inte så att jag liksom misstror projektet eller Edman, tvärtom. Min poäng här lite grann är att han är den klassiska chefredaktören. Alltså han går på, alltså han vet jävligt väl vad han ska göra, det kommer att bli bra. Men det blir inte alltid så bra när han ska uttrycka det i ord helt enkelt. Utan han kommer att gå på magkänsla och det kommer att bli rätt. Men ska man utgå från vad han säger här så är det väldigt svårt att förstå vad han ska göra.
1: Den som lever för se, vi kommer förstås följa det här projektet med spänning. Säkert länka till hans nya sajt om han får in sina tiotals miljoner. Och om han inte lägger allting bakom betalvägg som han flaggar för i den här artikeln. Jag håller tummarna för att vi snart får se Mats Edmans nya projekt på banan.
2: Ja, det är ju den konstigaste grejen av alltihop om jag bara får göra en sista reflektion här. Han säger att vi kommer att få vänja oss vid att man måste betala. Det finns ju ingenting som talar för att det är på det viset. Och tvärtom så flyr ju kunderna från allting som allting vad betalväggar heter.
1: Ja, det där är en lite blandad bild. Det beror lite på vilken typ av medier man tittar på egentligen. Men definitivt vad det gäller den här saken som Mats Edman vill göra med kvalitetsjournalistik och att det ska vara lite grann som DN, lite grann som Avpixlat. Den typen av innehåll är det väldigt svårt att ta betalt för. Det är bara några få medier i hela världen som lyckas göra en bra affär av det.
0: Mm.
1: Han kanske ska sälja papperstidningar.
2: Till vårdcentraler.
1: Ja, nej, men han kanske har någon sån briljant idé. Han säger ju själv att det är en briljant idé. I och för sig också att det är en webbidé. Ja. Även om det var väldigt olycksbådande det här med att det ska vara lite som DN och lite som Avpixlat så ska det bli spännande att se.
3: Radio Bubbla.
4: Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktion vid utbetalning av bidrag till företag enligt granskning av entreprenören Jens Nylander som gått igenom 39 000 aktiebolag som mottagit 10 av totalt 18 miljarder i anställningsstöd år 2023. Han menar att åtgärdande av brister skulle spara skattebetalarna upp till 4 miljarder årligen. Jens Nylander är en svensk entreprenör som blev känd runt millennieskiftet, åtminstone hans förnamn, när han började sälja en MP3-spelare under varumärket Jens of Sweden. Jag kan inte den här historien så bra. Jag tror att det gick väldigt bra i några år och sen gick det väldigt dåligt. Och det blev någon sorts konkurs och ett lite komplicerat juridiskt efterspel där vissa säger att Jens Nylander inte gjorde rätt för sig. Som sagt, jag är inte så väl insatt. En tråkig historia. Det är säkert att alla håller med om. Men Jens Nylander, han är uppenbarligen inte en sån som lägger sig ner och griner över det där allt för länge. Utan han reser sig igen. Han testar något nytt. Han körde till elektronikföretag. Jag tror han gick från att göra en MP3-spelare till att göra hörlurarna som han stoppar in i en MP3-spelare. Och sen så fick han till mer av en fullträff. Det gick inte så bra för hörlursföretaget heller. Men sen fick han till en fullträff med en produkt som har med bilar att göra. Som heter AutoMile. Som är en liten datormojäng som man pluggar in i en bils datauttag. Så att den kan hämta data från bilen och baserat på det göra bland annat automatiserade körjournaler. Som kan användas för redovisning av liksom, tjänstebilar och också för att hålla koll på fordonsflottor, den här typen av saker. Och där gick det ju väldigt bra, och han sålde företaget för väldigt mycket pengar till någon stor aktör i branschen. Så Jens Nylander, han är uppenbarligen en väldigt driftig typ. Och nu har han då dragit igång ett nytt projekt med hög ambitionsnivå, men på ett helt annat område. Därför att nu är hans idé att samla in och analysera information för att upptäcka oegentligheter i framförallt offentliga organisationers finanser. Så bland annat samlar han in fakturor från svenska kommuner och regioner. Alltså fakturor som de har, som är offentliga handlingar för att de här organisationerna har betalat fakturorna. Och han samlar dem i en stor databas. Och han säger att han är uppe i mer än 30 miljoner fakturor som finns i databasen, som han kan då göra liksom dataanalyskörningar mot. Och han har hittat en hel del skumma saker. Vissa saker som verkar vara direkt olagliga, och sen massvis med saker som är, ja, kanske inte glasklara lagbrott, men som är tydliga tecken på lathet, slapphet, slösaktighet med skattepengar, svågerpolitik och så vidare. Inte särskilt överraskande. Inget av det här är såklart det minst överraskande egentligen. Men det som är så intressant är att nu har vi en massa konkreta exempel och reda siffror. Och framförallt så har vi en maskin som spottar ur sig den här typen av upptäckter. Alltså det här systemet som Jens Nylander har byggt. Jag tror att han kallar systemet för Ormeo. Jag vet inte varför, men det kanske för att systemet är till för att granska ormar.
0: Mm.
4: Men jag har inte sett något mer om etymologin. Men för att ge några exempel då. Den senaste granskningen som han har publicerat, som är den här som vi har i bubblarubriken då, det handlar om Arbetsförmedlingens utbetalningar för lönebidrag och den typen av åtgärder. Lönebidrag, nystartsjobb heter en av dem. Men det är alltså subventionerade låtsasjobb för invandrare framförallt. Skattebetalarna får betala för att staten ska fejka att invandrare kan hitta jobb. Men de här invandrarna som jobbar, de är i väldigt hög utsträckning bara bidragstagare som får sina bidrag i form av en fejkad lön som betalas ut via ett företag istället för att de betalas ut direkt av någon myndighet. Jens Nylander, han visar på hur då 18 miljarder betalades ut under 2023. Och han har gått igenom då nästan 40 000 företag som har fått de här subventionerna. Så han har granskat 10 av de 18 miljarderna kan man säga. Och han kan säga att ett av 10 företag i den här gruppen har gjort sig skyldiga till någon sorts felaktig rapportering. Och han säger att det finns så mycket uppenbara brister att man utan vidare borde kunna spara 4 miljarder om året på att städa upp de mest uppenbara problemen, som är väldigt enkla att hitta med hans analys. Så till exempel då, så är det inte så otippat, så är det en massa bluffföretag involverade. Förmodligen företag som har satts upp bara för att mjölka staten på den här typen av bidrag. Så ett lite kul exempel som han tar är en brödbutik någonstans i södra Sverige som hade en försäljning på 4 500 kronor. Inte på en dag, inte på en månad, utan på ett helt år. På ett helt år sålde de för 4 500. Alltså en snittförsäljning på 12 kronor per dag. Samma företag fick 760 000 kronor i lönebidrag och de gjorde inköp på 840 000 kronor. Och han har massvis med liknande exempel då, som vilande bolag som får subventioner, bolag som sysslar med gigantiska momsbedrägerier som får miljonbelopp i bidrag och så vidare. Han har ett annat knäck som handlar om, jag tror att det är den näst senaste grejen. Det handlar om universitetsanställda som sätter upp bolag för att mjölka bidrag, och de anställer släkt och vänner eller i vissa fall lågavlönade invandrare för att liksom blåsa upp de här fejkverksamheterna, få det se ut som riktiga företag. Men det de gör är att de sitter och mjölkar miljoner från universitetsvärlden och universitetsnära myndigheter, Vinnova och den typen av saker. Och här har han granskat mer än 40 000 sådana här bidragsmottagare och hundratals miljoner i bidrag som har betalats ut, och hittat väldigt mycket skumma saker. Ja, så här håller han på. Det har han jobbat mycket med, kommunala upphandlingar, svågeruppgörelser, dubbelfakturering, tjänster och produkter som man har betalat för men som aldrig levererats, och det följs aldrig upp, och så vidare och så vidare. Ja. Boris, jag vet att du har tittat lite på Jens Nylanders projekt. Vad tycker du om det? Är det inte imponerande det han gör?
0: Ja, men det är jätteimponerande, och man ska ju komma ihåg dels att han har byggt Ormio, men också att han är jäkligt handfast, och han sätter sig ner och granskar. Man har helt hundratals fakturer och letar konstigheter, och han är ju en klassisk grävande journalist. Men intressant IT-överbyggnad av det hela, som gör att han kan sovra och han ska göra handpåläggning på. Resultaten är ju, tycker jag, är fantastiska faktiskt. För att vara en enmansshow. Det hade varit fantastiskt att vara en tiomansshow. Och det väcker ju, bara den här artikeln du gick igenom om just de 4 miljarderna skulle kunna sparas från konkreta fallen. Alltså det får en ju att inse att dels är det här så oerhört lite genomlyst i egentlig mening. Men det här skulle ha blivit 20 artiklar i DN, en och annan serie. Det genomlysten skulle gälla är ju liksom, vad beror det på egentligen? Det kan låta som en sällsynt dum fråga. Men tittar man på en del av fallen så är det ju så att regel- och lagbrotten är ju så uppenbara. Alltså det fattas till exempel dokumentation som jag trodde var självklar att skulle finnas innan de betala ut några pengar. Så är inte fallet. Folk som är dömda och väntar på prövning får också ut bidrag, fast det ska vara omöjligt. Och räkenskaper som är så uppåt väggarna som brödbutiken, så att de borde göra en inspektion och fråga, inte bara så här fråga, håller ni på med egentligen här? Det händer inte. Alltså antingen står vi inför en slöhet hos myndigheterna som är vida större än till och med jag har föreställt mig. Eller så kan det vara både och i för sig. Så är korruptionen oändligt mycket mera omfattande. Alltså att det är så här rent muslimska världen handtryckningar att ja, men här får du en golfresa ungefär, så kan du väl betala ut det här. Alltså det är så in i helvete snuskigt, va? Så att man måste försöka förstå varför det här händer. Inte bara bli förbannad över att det händer.
4: Ja, min bild, vi pratade om det då och då förut, men min bild är att det svenska systemet är, det är mycket, mycket mer korrupt än vad folk tror, givetvis. Uppenbarligen kanske till och med. Det finns stor korruption i Sverige, stora liksom så här oligark stuket på korruption. Säg en Jan Emanuel eller en Bert Karlsson och sånt där, de här människorna som profiterar på så kallade välfärdsföretag. Det är ett exempel på ganska storskalig öppen oligarkkorruption i Sverige. Alltså hur politiker, för detta politiker, använder sina kontakter för att liksom köpa loss verksamheter eller starta verksamheter och få jättestora kontrakt på att bedriva liksom flyktingboenden och vårdhem och skolor och så vidare. Och det finns en hel drös av de här, framförallt gamla sossepampar som har blivit enormt rika på den här typen av verksamhet. Jan Emanuel är ett exempel på det. Och det där är liksom sånt som man, så vi hittar med näven och vrålar över att de gjorde i Ryssland på 90-talet, och så fruktansvärt det korrupta oligarksamhället. Men det där håller de på med i Sverige också. Det är en sak, och det där är nog ganska, ganska välkänt. Men den andra saken, det är en annan sorts väldigt småskalig korruption, nästan futtig, nästan mest lite pinsam korruption. Och det jag tycker är intressant med Jens Nylanders granskning, att han, tack vare hans datadrivna approach, så kan han komma åt de sakerna. För att normalt sett så kanske att någon där lokal tidningsmurvel och sånt där kanske skulle kunna gräva fram någon kvitto och någon faktura och, ja men vänta nu, han har ju skit den här fakturan som han som tjänstemannen på kommunen har betalat. Det var ju hans granne som skickade den, och har de verkligen levererat det där och sådär. Det är väldigt svårt, och lokalpressen har inte riktigt resurser för det där, har inte haft på länge. om de ens hade intresse av att göra det. Och det är definitivt ingenting som är intressant att granska i på nationell nivå. För att det är bara en lokal angelägenhet i liksom Mariestad eller sånt där. Men Jens Nylander kan göra det och då får man se på det här datadrivna sättet hur enormt storskaligt det är. Var han än tittar så hittar han tusentals exempel på den här typen av, man kanske inte ska förminska och säga att det är som mikrokorruption, men det är en väldigt utbredd, nästan universell korruption fast på en annan lägre nivå. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
0: Ja, men det är också östeuropeisk, alltså det är ja. Den här
4: ja, exakt.
0: Det är så jävla östeuropeiskt alltihopa.
4: Ja, det är det. Sverige är ännu mer som en sovjetstat än vad vi, kanske vi, till och med vi har trott, är det som en av de saker vi ser i Jens Nylanders granskningar. Ja, men du säger att han är som en klassisk granskande journalist. Det är en väldigt intressant tanke. Jag antar att han själv delvis ser sig på det sättet. Mm. Du och jag pratade för några veckor sedan om Boris, var är medierna? Varför publicerar han sig inte liksom i tidningarna? Är det ingen som vill rycka de här? Och om vi hade kvar Morgonposten fortfarande så gissar jag att ni hade kastat er över de här sakerna och försökt göra saker. Men nu är det bara han. Det är Jens Nylander och hans egen hemsida. Det är jensnylander.se eller vad hans hemsida nu heter. Men samtidigt är det så att det finns väl ingen i Sverige som ens kommer i närheten av Jens Nylander just nu vad gäller granskande journalistik. Inte på många år än har kommit i närheten.
0: Nej, men alltså det är ju som jag sa liksom, det är, tittar man, alltså nej, det går alltså det finns ingen måttstock för, det låter så överdrivet mitt beröm, men tittar man liksom på redaktionerna som ta något sånt som Uppdrag granskning till exempel. Det är en jätteredaktion. Och vad får de fram? Alltså de är ju inte i närheten av hans grejer. Och men en av deras grejer skulle de Josefsson kunna ha dragit ut i två program till exempel. Hans arbetskapacitet eller hans metodik och tekniska kompetens gör att han liksom levererar väldigt mycket mer. Men sen är det ju också en bristande vilja hos de grävande redaktionerna och redaktioner i allmänhet helt enkelt. Det är vissa saker vill man inte peta på. Ett bra exempel är det här du sa om vilket jag tror man väldigt ofta glömmer bort. Vi har ju fått en sån här livstech-sektor i Sverige runt Karolinska till exempel här i Stockholm i Huddinge och Solna. Med där det snurrar omkring mängd, alltså varenda jäkla kotte där som har någon position verkar ett eller två bolag vid sidan av. Där har han ju petat en del och jag tror att man där skulle jag kunna riva runt hur mycket som helst. Men man ger sig inte på den där sektorn riktigt, därför att det är liksom Sverige ska bli världsledande. Vi har liksom 100 000 miljoner små företag som blommar på Karolinska. Det är så genomruttet alltihopa så att han har många varbölder kvar att sticka hål på.
4: Det är intressant att du säger att Uppdrag granskning skulle kunna göra liksom en programserie på varje enskild knäck som Jens Nylander gör. För honom är det som ett blogginlägg och en datafil som han laddar upp något. Han skulle personligen kunna hålla liksom hela den svenska medieindustrin sysselsatt med så här granskande reportage och avslöjanden i förmodligen flera års tid. Men det finns ingen som är intresserad av att lyfta ett finger förutom Jens Nylander.
0: Nej, och det vore den optimala ordningen att varje morgon sätter sig Nylander vid skrivbordet och skickar ut en e-post till varje regional tidning av format. Här har ni dagens grävuppdrag. Verkställ. Det skulle bli skitbra.
4: Ja.
0: Det är bara att ta hans grej och sen ringa upp de som är insyltade och pressa dem lite. Skriva ner det och sen låta det gå i tryck. Han kunde ju visa sin egen nyhetsbyrå. Om någon nu ville ha hans nyheter på tidningarna.
4: Vilket det inte är. Det är ingen,
0: nej,
4: ingen som är intresserad där. Ja. Jag tänkte ge en kanske annan synpunkt på Jens Nylanders projektet. Med kritisk synpunkt eller en fråga som jag... Jag kastar ut. En annan granskning han har gjort i samma veva handlar om ICA-koncernen. eller ICA-företagen, det är kanske inte exakt en koncern, men livsmedelsbutikskedjan ICA. Och han säger att han har avslöjat, så jag är inte helt säker på vad det är, men det är någonting i stil med dolda vinstutdelningar. ICA-butiker, de är ju privata företag, så att det är lite oklart vad problemet är. De tar ut vinst, Jens Nylander verkar inte heller tycka det är ett problem att de tar ut vinst. Men som jag förstår avslöjandet då, så har ICA-företagen, vilket är tusentals företag som roddar varsin ICA-butik i princip. De har officiellt så har de delat ut 15 miljarder i vinst. Under en 10-årsperiod, nota bene. Inte ett år, utan under 10 år har de delat ut 15 miljarder i vinst. Men enligt Jens Nylander så har de i själva verket delat ut 21 miljarder i vinst. Men 6 miljarder av de här har dolts genom någon typ av bokföringstricks. Och jag tittar lite på det han har skrivit om och försökt förstå vad hans vinkel är. Men i slutändan så känner jag bara så här att, jaha, än sen? Vad är det ens som han klandrar dem för? Att de inte redovisar med maximal tydlighet hur lönsamma de är. Men bryr sig? På vilket sätt skulle någon agera annorlunda om de hade den här informationen? Skulle kunderna göra uppror och säga så här, nu när vi vet att era vinstutdelningar är faktiskt 40% högre än vi trodde att de var. Nu tänker inte vi handla mer på ICA-butiker. Vi går och handlar på Willys istället. Jag kanske har missat något, men jag tycker att den här granskningen ser helt barock ut. Och det får man ju undra lite grann, vilken sorts kompass Jens Nylander egentligen jobbar utifrån. Alltså det är jättebra att han granskar offentlig sektor. Jag är väldigt glad och tacksam att han gör det. Men förstår han inte skillnaden mellan skattefinansierade myndigheter och privata företag? Har han kanske någon sorts personligt agg gentemot just ICA? För mig är det rätt suspekt att han har den här kampanjen mot en grupp privata företag. Alltså att han hackar på företagen, kritiserar dem för hur de tar ut vinster, eller att de, jag tror att det han säger egentligen att de försöker skydda sin verksamhet mot insyn. Vilket han, alltså det är absolut en rimlig sak att hålla på med. I en rimlig värld så skulle företag som ICA-butiker, de skulle kunna göra precis som de ville med sina vinstutdelningar. Och de skulle inte vara skyldiga att rapportera in en enda liten siffra till staten. Eller till Jens Nylander eller någon annan. Så att redan att Jens Nylander sitter och granskar diverse siffror som ICA-företagen tvingas lämna ut är en del av ett övergrepp på ICA-företaget. Han har ingen rätt att ens ha tillgång till den här informationen. Och han borde hålla sig för god för att sitta och skriva om den. Förstår du mitt perspektiv, Boris?
0: Jag har, när du tog upp detta, så jag hade liksom ingen kläm på det här med ICA. Så jag slog in ICA i hans lilla sökmotor och sen en oherrans massa artiklar. 5-6 stycken. Jag ser ingen skäl att ge sig på ett privat företag. Alltså jag var till och med lite, där kanske han udda inställning, jag varit lite större över att han tog upp att de hade, han har ju ICA-företag med i den här artikeln vi pratar om huvudsakligen. De som fick bidrag för att tog emot anställningsbidrag. Och 3 av de här företag, ICA-handlarna, ingick i den så kallade insiderhärvan. Dels så tycker jag att insiderhärvan i ICA är i sig ett rättsövergrepp faktiskt. Så att det som stör mig att en ICA-handlare vill ha anställningsbidrag av staten, det är en styggelse. Men att de där handlade med ICA-aktier som de gjorde, det tycker jag ska vara förlåtet. Det skulle vara så mycket enklare och rätlinjare, tycker jag, om han ägnar sig åt. Och det är ett beting som kommer att räcka till döddagar för Nylander om man fokuserar på den offentliga sektorn, staten och den allomfattande sovjetiska korruptionen. Och låter bli de privata företagen. Såvida inte de privata företagen ägnar sig åt att mjölka staten i onödan, då kan han ju klippa till dem. Men vad han gör med sina vinster, det tycker jag gott han kan strunta i.
4: Insiderhandel är ett brott utan offer. Det borde inte vara olagligt överhuvudtaget att hålla på med.
0: Nej, det är så jävla idiotisk lagstiftning så att klockan har stannat.
4: Det är samma sak där. Men det är också så futtigt. Alltså, det är alltså 15 miljarder i vinster över 10 år. 1,5 miljarder om året i vinst, vinstutdelning. Förlåt, 21 miljarder då. Så 2 miljarder om året. Varav drygt en halv miljard då är liksom en dold. Det är det han bråkar om. Och ICA-koncernen är gigantisk. Det är Sveriges största livsmedelskedja. Åtminstone var det senaste jag läste om ICA för ett antal år sedan. Så det är en jättestor koncern. Och det finns den största ICA-butiken i landet. Omsätter bara den enda butiken omsätter 1 miljard om året.
0: Mm.
4: Så att jag tror att det är någon ICA Maxi i Haninge eller något sånt där. Det såg jag på Jens Nylanders lista i hans dataverktyg tidigare idag. Men det är alltså en jättestor koncern som består av tusentals företag. Jag tycker att det låter som småpotatis. Så här 6 miljarder över 10 års
0: ja,
4: tid.
0: Ja, det är inte mycket sett till hela koncernen. Herregud.
4: Så det är inte ens särskilt mycket när man dolt. Ja, i alla fall. Om det är någon som kan förklara för mig en bra orsak att hålla på och jaga ICA med blåslampa, så får ni gärna förklara det. Jag tycker att det låter lite grann som att Jens Nylander har inte riktigt någon. Det kanske är fräckt av mig att spekulera, som sagt, jag respekterar saker han gör, men det känns för mig som att han kanske inte har mycket till moralisk kompass, utan han är ute på någon sån här autistiskt korståg efter oegentligheter i största allmänhet. Han gillar inte att folk bryter mot regler, oavsett om reglerna är rättfärdiga eller inte. Det har inte han några synpunkter på. Han vill bara liksom se till att alla reglerna blir följda som de är nedskrivna i regelboken.
0: Ja, men det är lite grann att han ser sig inte bara som en grävande journalist utan också som den ultimata och kompetenta skattebyråkraten.
4: Ja.
0: Och det kan ju slå liksom lite fel.
4: Nu får du uttrycka saken milt. Ja.
0: Ja.
3: Över 1000 personer grips under regimkritiska demonstrationer i Ryssland. Oppositionsledaren Alexej Navalny döms till 30 dagars fängelse för att olovligen ha organiserat sammankomst. En protestvåg sveper över Ryssland just nu enligt uppgift den största sedan 2012 då det var omfattande protester. Och det är som tidigare Alexej Navalny som ligger bakom. Oppositionsledaren som nästa år har för avsikt att utmana Vladimir Putin om presidentposten i valet som hålls då. Det är ingen som tror att han har någon chans att vinna valet. Inte ens om valet går rätt till enligt konstens alla regler. Vilket det förmodligen inte kommer göra. Så skulle han förmodligen inte ha någon chans. Därför att, så vitt jag vet, så finns det ingen som ifrågasätter att Putin är genuint populär. Men det Navalny kan göra är att skapa väldigt mycket kaos och lägga väldigt mycket tryck på Putin i de här demonstrationerna. Det är lite oklart hur många som egentligen varit ute på gatorna. Alltså enligt officiella, om vi tittar på Moskva här, enligt de officiella uppgifterna från det ryska inrikesministeriet så var det 4500 personer som demonstrerade. Men Reuters, som förut skrivit den artikeln också, Reuters-reporterna, de säger att det var 10 000-tals på gatorna. Så det var mer än 10 000. De säger in the low tens of thousands. Jag vet inte exakt vad det betyder, men minst dubbelt så mycket i alla fall, som inrikesministeriet säger. Och det vi vet också är att enligt återigen officiella uppgifter från ryska staten så har man gripit 730 personer i Moskva, 500 i Sankt Petersburg och det är även i många andra städer som man har haft liknande protester. Så vi vet inte den fulla omfattningen av det här. Men givet att den politiska repressionen i Ryssland är tämligen intensiv, man ser inte på blida ögon på sådana här demonstrationer. Man skickar ut kravallpolis, arresterar hundratals, tusentals människor. Särskilt med tanke på det så är det talande att det är så väldigt många som trots det vågar sig ut på gatorna för att protestera mot Putin.
0: Ja, det är förvisso intressant, men jag tycker nästan det intressanta här är ju det som du säger, att det är ställt utom allt tvivel att regimen är populär och är folkligt förankrad. Alltså för mig är det en obehaglig regim, men det är fortfarande det vi måste försöka förstå. Varför är den trots allt det? Och det är inte så att 51% gillar eller kan tänka sig rösta på Putin. Det är regimens män. Det är mycket, många, många fler. Och jag tycker vad man saknar väldigt mycket i i skildringar från i reportage och undersökningar av Ryssland, alltså extremt mycket. Det är följande: om man som jag är intresserad av Östeuropa och Ryssland, dess historia, så jag har liksom 1,5 kilometer med gedigna studier om hur det var under Sovjettiden, under Lenin, under Stalin, under Brezhnev och så vidare. Och sen riktigt ordentliga studier, alltså om vardagslivet under Stalin, hur var det den och den. Jag har till och med en studie om hur var det i bilbranschen i det forna Sovjetunionen. Oerhört intressanta texter. Men alltså, vi vet ju jävligt lite faktiskt om absolut nog om den ryska vardagen idag. Utan det som skapar diskussioner och nyhetslänkar som den här, det är när faktiskt ganska begränsade grupper på gatorna går ut på gatorna och demonstrerar och blir sorgligt nog brutalt nedslagna och arresterade. Det som man faktiskt inte ville undvika liksom den ryska vardagen och försöker undersöka hur ser den ryska mentaliteten ut idag egentligen?
3: Ja, Ryssland är ett mystiskt land på många sätt, från många perspektiv, och det är kanske ännu mer mystiskt nu på många sätt,
0: ja,
3: än det var innan muren föll. För som du säger, det fanns studier, och även då så visste man ganska mycket. Man reste i Ryssland och sånt där, men nu har det på att hända massa väldigt udda saker i Ryssland. Och jag har ju själv ibland känslan att jag är inte helt säker på vad jag ska tycka om saker och ting i Ryssland. Å ena sidan så finns det väldigt många negativa tecken med Putin som verkar despotisk, återupprättar ett tsarvälde på ett dåligt sätt, samtidigt som han jobbar nära med oligarkerna. Han är förmodligen en av de främsta oligarkerna själv.
0: Mm.
3: Det finns väldigt mycket liksom, svågerkapitalism och korruption och så vidare. Å andra sidan så sägs det att inkomstskatten i Ryssland är 10%. Det verkar som att de har en enorm comeback för kristendomen. En sån här sak som jag kan tycka är väldigt fascinerande från ett långsiktigt, historiskt, civilisatoriskt perspektiv. Jag brukar vara ganska pessimistisk och säga att tyvärr så har Europa tappat sin religiositet, och det har förmodligen huvudsakligen negativa effekter. Att sådana som jag själv till exempel är födda utan religion och därför inte kan ta den till oss på samma sätt som om man föds in i en troende familj och får det, så att säga, med modersmjölken. Men i Ryssland så har de har öppnat en ny kyrka om dagen i 30 års tid eller något där.
0: Ja.
3: Och jag vet inte om de kyrkorna faktiskt besöks, men jag tror det. Intrycket jag får är att kristendomen verkligen har kommit tillbaka stort i Ryssland. Så att det finns också många, många tecken som är, från mitt personliga perspektiv, positiva. Att man har en sorts konservativt och traditionalistiskt uppvaknande i Ryssland. Så att det, jag håller med, det är mystiskt. Jag skulle själv vilja lära mig mer. Jag kanske bara avslöjar min egen okunnighet där, att jag bara inte läst på ordentligt. Men det är inte att jag är ointresserad. Jag försöker hålla ett öga på Ryssland. Ryssarna är trots allt ett av våra brödrafolk, vi som är svenskar. Och dessutom en arvfiende som man måste hålla koll på lite grann av självbevarelse själv.
0: Och det är därför man skulle behöva de här gedigna studierna och reportagen som faktiskt fanns innan murens fall. Men som jag faktiskt letar ganska fåfängt efter idag. Det kommer ju reportageböcker och avslöjande verk liksom om just de oligarkerna och ryska maffian, både inhemskt och dess makt i världen och så vidare. Men jag saknar skildringarna, studieanalyserna av rysk vardag och rysk ekonomi. Och vad har hänt de senaste 20 åren? Det vet vi faktiskt, tycker jag, väldigt lite om. Och jag är fullt beredd att laborera med följande tankegångar, alltså att det är ett genomkorrumperat och brutalt system. Men att sådana system kan paradoxalt nog faktiskt tillåta den enskilda individen och eller familjen ett tämligen stort mått av frihet till arbete, leva som de vill, till och med bygga mindre företag och så vidare. Bygger de större blir det problem med mutor och så vidare. Men det kan, alltså, inom ramen för sådana samhällen så har det i stort sett varit fullt möjligt att, så att säga, inom vissa givna ramar forma din egen, ditt liv och din framtid. Märk väl, inom vissa givna ramar. Och då kan man leka med tanken att detta upplever otroligt många ryssar som ett steg framåt mot det som var. Och därför tycker man att nej, men vi röstar på rådande system och härskare. Inte för att vi gillar dem, utan därför att det helt enkelt är så att vi har mer frihet på faktiskt ett, återigen paradoxalt sätt, fundamentalt plan än vi hade tidigare. Och sen har jag i bristen på information också med tiden kommit att fundera mer och mer på det här man talar om, den, det är också den här axiom i debatten att ryssarna är så misstänksamma mot västvärlden. Och det tror jag är faktiskt ett stråk som finns i deras mentalitet helt enkelt. Att man vill se det, att man ser ett egenvärde i det ryska och i den ryska nationen. Och att även om någon står upp och försvarar det så ser man det, så är man beredd att se mellan fingrarna för den personens korruption och brutalitet och så vidare. Så att jag tror det finns mycket att säga och diskutera om det för att förstå. Det viktiga här är ju att förstå, tycker jag, är liksom varför 70, 80, 85% faktiskt är beredda att rösta på Putin. Det är det viktiga att förstå. Inte varför Putin slår ner, låter polisen arrestera 1000 personer. Det är på något sätt självklart. Det är inget som behöver förklaras.
5: Radio Bubbla.
6: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Skådespelaren Rutger Hauer avlider vid 75 års ålder efter en kort tids sjukdom, spelade replikanten Roy Batty i filmen Blade Runner från 1982. Ja, Rutger Hauer, om det nu är så man uttalar hans namn egentligen, är en känd skådespelare naturligtvis från Nederländerna. Många tänker nog på honom som en amerikansk skådespelare med en massa amerikanska filmer, men han är holländare och född och uppvuxen där, bodde där och så vidare, och har ju även då givetvis gjort mycket film och teater och så vidare på sitt modersmål nederländska. Han har haft en lång karriär. Han började med skådespelarkallet, kom till honom tidigt när han var i 11-årsåldern. Jag läste det här i nekrolog. Kommer från en skådespelarfamilj. Försökte söka sig till andra banor i livet. Han gick till sjöss bland annat som ung. Och han försökte även söka sig till militären. Men han passade inte in där för att han var en dedikerad pacifist. Det är lite en reflektion som jag kan göra där, att om man nu är en benhård pacifist så kanske det är en ganska dålig idé att söka sig till det militära. Men han försökte i alla fall, vilket kanske hedrar honom på något sätt. Rutger Hauer, han är väldigt, väldigt känd för den här rollen som han gjorde i Blade Runner som androiden Roy Batty, som är en intressant karaktär. Harrison Fords karaktär har ju uppgift att jaga Rutger Hauers karaktär i filmen, och mot slutet då så får han tag på honom, men i en så här intressant vändning så blir det istället Rutger Hauer som räddar Harrison Ford precis innan han dör, och när han dör så gör han sin berömda monolog där han säger någonting i stil med att jag har sett saker som ni aldrig kommer kunna förstå. Men alla de här minnena, de kommer att försvinna som tårar i regn, säger han. Och det här blir ju en sån här ikonisk fras som nästan alla som kommenterar om Rutger Hauer efter han är död, de citerar just den här monologen. Jag skulle gärna höra Boris vad du tror om just den, varför den är så fascinerande, varför den har fastnat i folks kollektiva medvetandet på något sätt. Men det kan vara intressant att säga annars om Rutger Hauer att han gjorde mycket annan intressant film också. Han var med i många filmer som inte var de här största Hollywood blockbuster-filmerna. Jag intrycker att han var en sån här person som valde sina filmer ganska väl och var med i så här mindre filmer som han tyckte var intressanta, även om det kanske inte var de som kanske premierade den allra mest spikraka Hollywood-karriären. Jag har uppskattat honom i flera andra filmer, och kanske den roll som jag förknippar mest faktiskt med Rutger Hauer, det är kanske konstigt, men den roll som jag brukar tänka på först när jag tänker på honom är den roll han spelade i filmen Fatherland. Jag vet inte om du kommer ihåg den, Boris, men det är sån här alternativ historieberättelse som handlar enkelt uttryckt om att Tyskland vann andra världskriget, och nu befinner vi oss kanske på 70-talet eller något sånt där, med ett Europa helt dominerat av Tyskland och som har liksom goda relationer med USA, och i samband med att den amerikanska presidenten kommer till Europa på besök så rullas det upp då man får veta vad som egentligen hände med judarna under kriget. Och för att då det är en intressant alternativ historia tycker jag. För att på något sätt så målas man upp bilden av att allting är egentligen ganska bra. Allting är ganska frid och fröjd och ganska okej. Nu när nazisterna har tagit över hela Europa. Och Hitler styr det fortfarande lite strul med Stalin. Men Hitler har styrt upp hela Europa liksom. Och det är inte förrän man får veta det här med judisrotningen. Som man säger, oj oj, det här går inte liksom. Nu måste vi göra upp med nazistsystemet. Så att förutom det där med judarna så är nazistprojektet ganska okej på något sånt där. Och sen så kommer Rutger Hauer och förstör hela grejen när han börjar rota i Wannsee-konferensen och allt som hände där. Men jag tyckte alltid att det var en ganska intressant film, och jag såg den ett par gånger i yngre år. Rutger Hauer gör en fin rollprestation. Ja, vad säger du, Boris, om Rutger Hauer?
1: Ja, den filmen är väldigt bra, och den bygger på den enda bra bok som Robert Harris har skrivit. Sen har han bara skrivit ganska trista saker, men upplägget är intelligent och faktiskt intressant att diskutera då, därför att det är en rätt plausibel grej fram tills dess att alla ju säger oj oj oj, därför att tittar man på världen idag så är det inte speciellt troligt att världen skulle reagera så. Men, och där är han bra, men den favoritfilm jag har med honom är ju en väldigt traditionell skräckfilm, alltså, men det, han är väldigt bra, det är Liftaren.
0: Mm-hmm.
1: Där är han riktigt skrämmande. Och, men jag tror att han, just den här ikoniska scenen i Blade Runner, jag tror att det är för att den visar vilken stor skådis han är. För tittar man på själva upplägget i scenen och vad han säger, så krävs det ju liksom stor skådespelarskonst för att man ska bli berörd och istället för bara fnittra. För att jag tror vem annan som helst hade liksom fått dela av i någon slags obegriplig sentimentalitet. Men han hade just det här med en känslosam stenhård iskyla. Han lyckas förena både och där. Som på ett ganska ovanligt sätt. Så att jag tycker nu i efterhand att det är väldigt synd att fler regissörer, att han inte fick, även om jag kanske inte alltid ville, att det borde ha funnits fler stora roller för honom, men alltså inte mer, för han var uppenbarligen väldigt skicklig.
0: Mm. En intressant sak med Blade Runner-monologen för övrigt, som jag läste häromdagen, en annan nekrolog, det är att han skrev ju om de raderna själv. De ser väldigt annorlunda ut i manus. Så han tog bort ganska mycket av den och sen la han in några egna rader, som det här med att alla de här minnena kommer vara förlorade för alltid som tårar i regn. Det var Rutger Hauer som skrev in. Han berättade inte för Ridley Scott att han skulle lägga repliken annorlunda. Han gjorde det bara och så blev det perfekt.
1: Ja, men det är precis vad som, det är den känslan som krävs, att man ska kunna landa liksom en sån scen som annars lätt kunde ha blivit ganska pannkakig.
0: Jag har alltid undrat vad det betyder. Alltså det är nonsensis nästan det han säger. Alltså, rymdskeppen som gnistrar vid Orions skuldra. Och the sea beams. Och saker som händer vid Tannhäuser Gate. Och det har ingenting med filmen att göra. Det förklaras aldrig vad de där... Det är någonting som har hänt i rymden. Han har varit ute i rymden.
1: Ja, men det är olika strider och slag han har varit med och utkämpat.
0: Precis, men vad är det? Tannhäuser Gate, vad är det för någonting? Det kanske därför blir lite fantasiägande också. För att man får fylla i själv liksom. Tänka sig vad det är för någonting.
1: Ja, jo, men det är det som gör det stort. Att det är liksom... Han förmedlar en känsla, men man har inte riktigt, man fattar att det är något stort, hemskt, storslaget och hemskt han har varit med om. Men exakt vad, det kommer man aldrig kunna fatta, det är inte meningen heller. Och just därför att man inte fattar så blir det stort.
0: Mm. Samtidigt som han höjer sig moraliskt över Harrison Ford. Och,
1: ja.
0: Och även på det sättet triumferar moraliskt i den här scenen. Ja, jag tror jag förstår lite bättre nu faktiskt innan vi började prata om det. Ja, vila i frid, Rutger Hauer, och tack för dina fina insatser i många filmer. Kan du säga igen, Boris, vilken film du rekommenderade? Liftaren, heter den så?
1: Liftaren. Enkel, okomplicerad, men han är spelar en jävligt skräckindragande figur. Men även där finns dubbelheten, alltså att det fanns en slags munter intelligens hos honom även när han var skräckenjagande och farlig.
0: Det blir kvällens filmtips för den som vill ha lite måndagsmys med horror efter radiobubblasändningen.
1: Därefter aldrig kommer ta upp en liftare.
0: Radio Bubbla. Mjölkliknande potatisdryck med rapsolja framtagen på Lunds tekniska högskola. Målet är att ha färdiga produkter för marknaden under 2018. Ja, det framgår inte uttryckligen om Vinnova är involverade. Men det låter som någonting som de, om de inte är det redan, så kommer de kastas in i det här projektet.
2: Alltså, vi kan utgå från detta. Vi kan utgå från att de är med. Allt annat skulle vara jätteunderligt.
0: Det skulle vara extremt konstigt. Eftersom det skulle vara den första bizarra, jätteäckliga matprodukten på många år. Som inte Vinnova har varit med och finansierat i Sverige. Så är en forskare vid Lunds tekniska högskola. Som har ägnat hela sin karriär åt att forska på emulsioner. Eva Thornberg. Hon disputerade
3: just på ämnet emulsioner på 70-talet. Och hon har forskat på sedan dess, testat olika emulsioner, blandat saker för att se vad som kan bli bra. Och nu har hon kommit på ett sätt att göra en emulsion av potatis och rapsolja.
2: Tack, tack, äntligen.
3: Ja, som vi har längtat. Och det här är jättebra då, för att dels så är det fiffiga med potatis, säger Eva Thornberg, är att den inte smakar någonting. Dessutom lyfter fettet i oljan fram smakerna.
2: Ja, kan du förklara det här för mig?
3: Det är så många ologiska komponenter i den här meningen, så att kanske blir det logiskt i slutändan genom en sorts kvadruppelnegation eller något sånt där. Den enda smaken som finns i den här emulsionen är ju smaken av raps. Så att jag antar att det är fettet i oljan som lyfter fram smaken av raps. Men inte mer antar jag än att bara dricka rapsolja. Vilket för övrigt är den fråga som uppenbarar sig när man hör varför den här produkten ska vara intressant, nämligen att veganer kan använda den. Det kan vara intressant för veganer, för att då kan de få i sig omega 3. Som mest finns i fet fisk, står det. Men det här kan vara ett alternativ till att använda linfrö och rapsolja. Så istället för att använda rapsolja för att få i sig omega 3 ska man använda en emulsion av rapsolja och potatis. Som inte smakar någonting, fast som smakar extra mycket tack vare fettet.
2: Nej, men det är sånt som talar för att Vinnova är inblandat sen start, efter någon liten skiss de har gjort på själva idén. Och sen ska det då bli bas för att man ska göra en massa andra saker som glass och grädde. Och det ska, men första produkten blir tydligen smoothie på äppelmust och frukt. Alltså det knäppa är att hyllorna dignar idag under olika former av mjölk liknande produkter som är anpassade till veganer. Behovet kan ju knappast vara speciellt stort för en produkt till. Speciellt inte sen. Ja, tydligen.
3: Det här är världen behöver, Boris. Vi behöver ytterligare en sorts milk.
2: Ja, nej, det är. Det är säkert fattigt också att någon som uppenbarligen då har möjlighet att sitta och forska på någon sån här absurd produkt helt enkelt. Men dessutom tror jag att den är så sanslöst feltänkt. Varför andra såna här produkter som hasselnötsmjölk eller mandelmjölk och så vidare. De tycker jag ändå har en tilltalande klang, och är ett bra fabrikat så kan det vara ganska gott faktiskt. Det ska jag erkänna. Men jag kan ju inte se veganer vandra iväg till hyllorna på ICA och leta upp en dryck gjord på potatis, kokt potatis och rapsolja. Alltså det finns inte i sinnevärlden. De kan inte gärna ha marknadsundersökt detta och frågat veganer på Södermalm, skulle du kunna tänka dig att dricka detta?
3: Jag tror inte heller att det här är någonting som kommer tilltala veganerna. För att potatis är visserligen en grönsak, en vegetabilisk livsmedel. Men det är potatis är på något sätt den minst kommunistiska grönsaken. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men någonting säger mig att veganerna kommer säga att nej, men det här med potatis och raps, det där är bara någonting för medelålders vita cismen.
2: Ja, men det tror jag.
3: Vi måste ha en mycket mer obskyr grönsak som vår mjölk är gjord på.
2: Det tror jag spelar definitivt roll. Jag misstänker att när forskaren faktiskt tillhör den gruppen, att det här är ett sätt att förnedra potatisen egentligen. Lite paradoxalt. Men därför att förelede till det här konstiga, första meningen, det här konstiga citatet drar av henne, att det är fiffiga med potatis, att det inte smakar något, är ju i sig ett koko-påstående. I och för sig så

0: är halvön i Sverige som är mycket speciell. Så det är bara nys att potatis inte smakar något. Potatis smakar mycket och olika.
1: Och det vet ju också alla som äter potatis, det vill säga alla som lyssnar på den här podcasten och alla som läser den här artikeln, att alla vet hur potatis smakar. Och de flesta vet hur, ja, det är märkligt bara att en person som har fått sina smaklökar utopererade ska forska sedan 70-talet på emulsioner och ta fram nya matämnen.
0: Det är kanske själva förutsättningen.
1: Men det som du säger, det här är, jag kan inte sätta fingret på det, men det känns som att med en sån här uppfinning så förödmjukar man mjölken som livsmedel, man förödmjukar potatisen och man förödmjukar rapsoljan. Kan vi inte bara dricka riktig komjölk och äta riktig potatis, kokt potatis och annat sånt hedligt?
0: Och den stora avgörande frågan är ju också, tänker man använda kall eller varmpressad rapsolja? Det framgår inte heller. Vilket spelar både roll för smak och innehåll. Ja, det är mycket märkligt med den här.
1: Polske sociologen och författaren Zygmunt Bauman avlider vid 91 års ålder. Vill du Boris ge oss en kort introduktion till vem Zygmunt Bauman var?
0: Ja, alltså Zygmunt Bauman var ju väldigt i ropet i de senaste 15-20 åren. Som han var Tony Blairs favoritsociolog till exempel, vilket i sig är illavarslande. Men tittar man kort på hans historia, så föds han ju i en judisk familj i Polen och de flyr till Sovjetunionen när kriget bryter ut. Och unge Zygmunt blir faktiskt ingår i ett polskt förband i Röda armén och dekoreras faktiskt för sina strider i sitt deltagande i striderna i Berlin. Och sen återvänder han till Polen, och vad han talar väldigt tyst om, han undviker att prata om. Alltså det har alltid varit väldigt svårt för människor att intervjua Bauman om hans tidiga historia, för han säger, har alltid sagt så här att nej, men jag vill inte ägna mig åt falsk intimitet, utan det viktiga för en intellektuell det är ens idéer. Och det måste vi tycka är en sympatisk inställning. Samtidigt så är hans historia så pass intressant att och han har lagt den till rätta väl mycket, tror jag, för att han ska passa in i rådande tankegångar och tankeströmmar. Det är för att när han återvänder till Polen så blir han alltså medlem av den militära underrättelsetjänsten. De som har pressat honom på detta har fått svaret att nej, men jag satt ju bara vid ett skrivbord. Och det spelar ju faktiskt mindre roll, tycker jag, om man är medlem av en militär av ett av Sovjets viktigaste verktyg, alltså i övertagandet av Polen, militär underrättelsetjänst. Då har man nog gjort en del obehagliga saker, även om man bara satt vid ett skrivbord. Han får det här sen till att han har skapat en historia att han blir oppositionell marxist då, och att han först tvingas lämna sin tjänst i underrättelsetjänsten, och sen ägnar han sig åt forskning och studier på universitetet, och så drivs han därifrån också på grund av sina ståndpunkter. Men han drevs ju faktiskt därifrån därför att hans far hade ansökt om utresetillstånd till Israel. Och det där ledde till en lång spricka mellan fadern och sonen, för att Zygmunt var väldigt antisionistisk. På det sättet var han en benhård kommunist. Och det är viktigt att komma ihåg när vi pratar om Zygmunt Bauman senare i livet. Så han har liksom städat i sin historia. Det tillhör en av de här märkliga, intressanta sakerna i polsk historia. Att när Sovjet tar över så använder man ju judarna i säkerhetstjänsten och rättsapparaten. Den befolkas med judar. Därför att man vet liksom att de har en gås oplockad med sina forna landsmän. Men det hade de ju definitivt, och det fanns ju starka antisemitiska strömningar i Polen. Men de gjorde en del obehagliga saker. Men sen

0: när Polen börjar försöka röra sig mot en större självständighet som kommunistiskt land i Sovjetblocket, bland annat pressat av befolkningen och framförallt bönderna och kyrkan. Då utvecklar de nationellt inriktade kommunisterna flera antisemitiska vågor där man rensar ut judarna plötsligt ur statsapparaten. Och rätt många kom till Sverige också. Baumann hamnar däremot till slut i Leeds, och det är där han liksom börjar producera väldigt mycket böcker som professor. Och jag har ju läst de viktigaste verken. Jag har väldigt svårt att se vad man ska, alltså hans starka genomslag. Därför att hans stora genombrott kommer med hans bok om förintelsen och moderniteten, och där driver han tesen att förintelsen har inte så mycket att göra med Tyskland som med moderniteten, alltså att det moderna samhället gör att utrotningen av folkgrupper blir naturligt. Tyskland var inte specifikt på något sätt, och det tror jag är ett lite ahistoriskt sätt att se på det hela. Men ur detta så skapar han en slags, det man måste se, och det är en del kritiker lite försynt har påpekat, det att med den här boken alltså skapar Baumann en slags grund för relativiseringen av ondska, förtryck och folkmord. Därför att det blir modernitetens fel. Vi kan liksom inte värja oss mot det här, och alla kan bli delar i den här apparaten. Han liksom menar att moderniteten, industrialiseringen, byråkratin gör att folkmord blir en naturlig fortsättning på detta. Han säger till exempel att det här, att de här tendenserna pratar om skapar ett avstånd mellan människor. Han sa i en berömd passus att det är mycket svårt att döda en människa vi rör. Det är mycket lättare att utdela smärta till någon som vi bara ser på håll. Och det är ju inte sant. Alltså, historien är fylld av exempel på människor som varit grannar, bott i samma by, samma stad och så vidare. Och som har delat bröd och salt och mjölk och vin och whatever. Och som med glatt mod slår ihjäl varandra. Oavsett när vi tittar på det i historien. Så att går man ner på människors vardagliga erfarenhet så är ju hans teori, bygger den boken, ganska mycket ny, tycker jag. Och relativiseringen visar sig sen också att han har varit en väldigt stark kritiker av Israel, och ett av hans mest vedervärdiga uttalanden tycker jag är att när han jämförde stängslen och de små murbyggena på Västbanken med murarna runt gettot i Warszawa. Vilket man nog måste finna ganska osmakligt. Så jag håller honom inte speciellt högt som tänkare, och tycker inte han har tillfört speciellt mycket i sociologin. Det är för att han har svårt att systematisera sina tankegångar. Och hans lösning på problemen, det är ungefär som den här hashtaggen, vi måste tala om det. Hans lösning är alltid att han har rätt i många av sina beskrivningar av vad moderniteten leder till, men han vägrar söka sig bakåt i historien och se att var finns de fasta punkterna där människor kan finna, liksom slå rot, finna harmoni och bli goda. Den tanken finns inte hos honom, utan modernitetens elände, det ska mötas med att vi pratar mycket mer med varandra. Och det är därför tror jag han är så älskad av sådana som Per Wirtén idag i Expressen och andra kulturmatadorer. För de är som hand i handska att vi måste prata om det. Så att nej, det är ingen stor tänkare vi förlorade där.
1: Jag har inte läst Zygmunt Bauman, och så jag är ganska obildad här, men det vi har kommit i kontakt med när man läser en artikel här och där och hör talas om det och sådär. Och jag har försökt färska upp mig lite grann i samband med att jag såg den här artikeln om att han dog. Det är väldigt mycket snömos. Det är så typiskt postmodernt snömos. Jag stör mig lite på de här idéerna till exempel om om främlingar och det andra. Väldigt ja, mycket teoretiserande. Ja. Alltså dels är ju det som du säger, Boris, att det finns många exempel på konflikter där människor har vänt sig mot varandra och blivit väldigt mycket fientlighet utan att de har sett varandra som främlingar. Men det är också en så otroligt tröttsam plattityd, tycker jag. Och det är ingenting som man behöver göra någon avancerad postmodern sociologisk teori om, att människor kan till exempel relatera mer till människor eventuellt som de har saker gemensamt med, så de uppfattar som att de är del av samma kulturkrets eller samma stam, och att människor har olika typer av till exempel misstänksamhet gentemot främlingar. Det om någonting låter för mig som en sån här en absurd modernistisk idé, att det är någonting som behöver förklaras, att människor känner sig närmare till exempel folk de är släkt med eller bor i samma samhälle som,
0: ja, visst.
1: Jämfört med andra människor, och att det dels måste liksom förklaras med någon avancerad teori, och dels så måste man göra någonting åt det, man måste skambelägga det och göra någonting åt det, och jag vet inte, på något sätt få folk att sluta se främmande människor som just främmande.
0: Ja, därför att det där är en väldigt viktig poäng alltså, och ett av de stora felen hos Bauman, tanken på att han är också en av de här som hårt anser att det här uttrycket om den andra, va, och att det är fel på dem, det är fel på det samhälle och de människor som betraktar andra som just andra. Men det kan ju faktiskt vara en fullt rimlig hållning. Om du ställs inför människa med helt andra seder från en annan kulturell miljö och med en annan både samhällelig och personlig historia, så är det de facto en annan människa. Och ganska naturligt kan det vara att den andra faktiskt inte passar in i samhället, och att något måste göras åt detta. Och i Baumans fall så blir det ju att det är fel på det ett samhälle och en människa som ser någon som den andra, det är fel på dem, och det är inte alls givet att det är så.
1: Nej, det är väl precis tvärtom, och det är ett problem som förstås går långt bortom Sigmund Bauman, men det är en sån här tidstypisk sak som han, om jag förstått saken rätt, är väldigt förknippad med genom sitt tänkande. Men det är en absurd idé, och man kan göra liksom, man kan dra det till en absurd slutspets och säga till exempel, varför ska människor vara mer sympatiskt inställda till och bry sig mer om sina egna familjemedlemmar än om andra människor? Vilket är det exakt samma resonemang som man skulle kunna applicera, att oj, kolla där, de där personerna ser de som bor i andra sidan av stan, de betraktar inte de människorna som sin egen familj. De vill inte dela sina resurser och hjälpa de människorna lika mycket som sina barn och sina syskon och sina kusiner. Oj, oj, oj. Bäst vi sätter ett team med sociologer för att förklara det här märkliga fenomenet. Men i andra änden av den intellektuella härdsmältan så sitter ju många människor och tycker precis det. Tycker inte till exempel att familjeband är relevanta eller viktiga eller någonting som ska uppmärksammas, utan tvärtom så vill man motarbeta dem. Till exempel socialistiska regimer. Till exempel en sån regim som Sigmund Bauman jobbade som underrättelsetjänsteman åt. Hade en aktiv agenda för att lösa upp den typen av band mellan människor. Så att det är inte reduktio ad absurdum för alla människor, utan för det är också en agenda som drivs.
0: Ja, alltså i förlängningen av inte bara förlängningen, inbyggt i Baumans resonemang ligger just det du talar om. Därför att han i sina resonemang om moderniteten delar han upp den i två faser, alltså den solida moderniteten som man tycker är ganska positiv, där han menar att samhället och staten då egentligen går in och garanterar människors tillvaro och frihet. Och ur detta så växer liksom till exempel hela det svenska modernitetsprojektet med allt från dagis till kommunal älvbegängelse ungefär. Han menar att den solida moderniteten är bra därför att den lösgör människor från gamla band och gör dem friare. Sen kommer den flytande moderniteten Solida moderniteter kännetecknas av att människor producerar och staten lösgör dem från familjebanden som ska kunna producera mera. Men han är lite bekymrad över den flytande moderniteten, därför att då skaffar sig människor sin sin identitet genom att konsumera, och det där skapar ytterligare spänningar och det blir ännu fler som blir de andra, därför att de inte kan konsumera lika mycket som de som kan konsumera. Han har ingen lösning på detta förutom återigen att vi måste prata om det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu 3 pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
2: Radio Bubbla.

0: Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand lovar att bro mellan Umeå och Vasa ska byggas och stå klar 2040. Menar att den borde varit på plats redan med tanke på ländernas nära samarbete. Ibland så deppar folk nästan ihop över att vår tid saknar visioner, storslagna projekt. Den faustiska elden har slocknat och nu återstår i bästa fall en lojt falnande glöd. Enstaka gnistor då och då som stjärnskott över en himmel som snabbt blir svart igen. Men så händer det från tid till annan, även i vår tid, att en mäktig man träder fram likt fågel Fenix ur askan och ger världen en stor vision som gåva. Som till exempel Joakim Strand, Finlands ägarstyrningsminister. Så nu går ut och lovar att han ska bygga en bro. En bro från Sverige till Finland. Den västra och den östra rikshalvan ska äntligen förenas. Utan att man bör åka via Haparanda. Visserligen måste man åka via Umeå. Vilket är inte så mycket bättre för en förveklad 08 som jag. Som aldrig ens har varit så långt norrut. Men är det inte ändå storslaget? En bro över Östersjön. Vårt gamla mäktiga hav. Är det inte nästan Borisen? Är det en fläkt från stormaktstiden nästan som man anar här? En monumental storsvensk ambition. Joakim Strand säger faktiskt det. Som en del av motiveringen för bron. Så säger han någonting i stil med att Sverige och Finland har ju faktiskt varit samma land ganska nyligen. Och därför borde vi haft den här bron för länge sedan.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Nej, men det är... Alltså, det här är väldigt dubbelt. I min ungdom så drömde jag liksom om att bygga jättestora, alltså helvete stora broar. Det finns ju ingenting vackrare än gigantiska broar. Men numera tycker jag att det där är ju... Det ena är ju att det är ganska torftigt med broar. Alltså det vore väl coolare att bygga en sån här supertunnel alla Elon Musk, om man nu prompt ska förbinda Sverige och Finland. Men om man sätter in den här Kvarkenbron i ett sammanhang, va, så tror jag det är lättare att förstå min misstänksamhet. Vi ska ju komma ihåg att för 4 år sedan så föreslog ju min namne Boris Johnson att man skulle bygga en 4 mil lång bro mellan Nordirland och England för 200 miljarder kronor. Och vi talade ju nyligen om det här tänkta brobygget som varit på gång länge mellan Italien och Sicilien. Som man håller på att lura av EU-pengar för. Och sen ska vi inte glömma bort att spanjorerna håller på och lobbar nu för att man ska få bygga en bro till Afrika av alla jäkla ställen. Det är oerhört svårt att se något behov av detta faktiskt. Den här Kvarkenbron skulle bli en av de längsta broarna som över fritt vatten. Tittar man på statistiken över listorna över långa broar så är de ju inte alltid rättvisa. De brukar lista en massa kinesiska broar där i 10 topp. Men merparten av de brolängderna går ju över land och så är det ganska små sträckor över vatten. Brobyggen idag, om man tittar på de här brobyggena som jag pratar om, så är det, jag ser det bara som gigantiska badhus, alltså äreminnen över politiker. Man ska lämna något efter sig, kolla den där bron byggde jag. Precis som det inte finns något behov av ett nytt badhus i Kiruna så finns det inget faktiskt behov av en bro mellan Nordirland och England eller mellan Umeå och Vasa. Det är ju jättefånigt. Den lilla trafik som finns där hanteras alldeles utmärkt idag av färger. Det är liksom... Dessutom, tanken på att bygga en bro i Östersjön är ju helt koko. Men å ena sidan så ylar svenska och finska politiker om att snart är ryssen här. Vi måste liksom vara förberedda på att de kan komma. Då ska man börja bygga en bro. Men då säger ju finnarna nu, såg jag, att ja, men vi kommer ju ha en massa färdiga, om ryssarna bombar bron, då ska det finnas en massa färdiga segment i reserv som ju bara kan reparera bron. Alltså, det är... jag kommer på en miljon bättre projekt som man kan använda pengarna till. Och alla de här stora broprojekten, alltså det räcker inte att någonting är faustiskt och stort. Det måste ju också fylla den faustiska andan, så ingår ju att liksom erövra naturen, övervinna saker och ting för att få kontroll och skapa någonting stort. Och det ska ju ändå finnas något annat behov än en politikers storhetsvansinne. Och det är lite rubbat man säger att Sverige ska vara intresserad av en bro mellan Vasa och Umeå när man inte ens ska få Malmbanan att fungera. Det är bara sån trollerikonst. Kolla, vi kan göra något som ingen har något behov av. Och tittar man på broarna ute i Europa, jag menar Spanien, Italien ska bygga broar till Afrika och Sicilien. Alltså betänk korruptionsfaktorn där. Vem vill bygga en jättebro i Italien? Jo, politiker förstås. För en hel del av brobyggespengarna kommer att hamna i deras fickor. Och jag vill påminna lyssnarna om att de vet säkert inte detta. Men i förra hösten så invigdes den tredje största upphängda bron i EU. Som hade kostat 310 miljarder kronor. Alltså EU pröjsade den. Vet du var den byggdes någonstans?
0: Nej.
1: Det är Brailabron i Rumänien. Mm-hmm. 310 miljarder för 2 kilometer bro. Och man kapade restiden för rumänerna med 50 minuter. Det är... Alltså broar är bra i städer och på landsbygden där det inte finns någon för att i verklig mening göra vardagen lättare. De här broprojekten och Kvarkenbron gör inte vardagen lättare. Kostar alldeles för mycket. Och sen tror jag att det talar mot en slags psyket hos de här politikerna som vill ha broar alltså. Det är inte så mycket faustiskt, utan som Freud påpekade så att människor är, alltså bron symboliserar förstås det manliga könsorganet och födsloprocessen. Men samtidigt så symboliserar den övergången till dödsriket. Så det är en kombination liksom av viljan att visa sin manlighet och att ha dödsskräck. Det är det som ligger bakom den här finnens vilja att bygga en bro. Inget annat.
0: Alltså jag är förbluffad, Boris. Din avhoga inställning till den här bron och broar generellt. Alltså jag tänkte att du som gammal trotskist skulle älska stora broar. Som du säger att du gjorde som ung,
1: ja,
0: också.
1: Oh ja.
0: Som monument över människans triumf över den otämjda naturen och vår förmåga att omforma världen efter vår vilja och rita om alla gränser som det passar oss och så vidare.
1: Ja, nej men alltså den lusten har jag fortfarande, men jag ser inte de verkliga behoven liksom. Och dessutom på något sätt gillar jag inte, jag gillar att stora män bygger stora saker, och de är i verklig mening är stora män och inte bara har de här psykiska problemen som den finska ministern. Titta på Öresundsbron. Har den medfört något annat än elände?
0: Jag vet inte. Bra fråga. Jag tycker Öresundsbron är fascinerande. Den är vacker. Det är väldigt intressant att den är där. Det känns intressant att Sverige och Danmark har blivit liksom fysiskt ihopkopplade. Som ett rekorderligt handslag mellan våra respektive folk. Jag själv har aldrig åkt över Öresundsbron, men jag är lite sugen på att ta den vägen tillbaks nu när vi ska åka söderut om några veckor. Bara för att få åka på bron, bara för att få uppleva det här arkitektoniska och ingenjörsmässiga storverket. Jag har ganska positiv inställning till Öresundsbron.
1: Ni bör nog åka tidigare än ni har trott. Alltså det är för att risken att annars har väl danskarna sprängt Öresundsbron, för att så skynda er. Och det fungerade utmärkt i årtionden med färja. Alltså jag vill dels så tycker jag att färger är mer ståndsmässiga och mer anpassade till det mänskliga psyket. Jag håller med att broar är jättevackra. Utom kinesiska broar. Ja, Kina-bron mellan Hongkong och Macau är obegripligt vacker, men annars är de fula. Det är bättre anpassat till det mänskliga psyket, och jag tycker inte man ska underlätta för människor att röra sig. Det ska finnas ett motstånd, och bron gör det allt för lätt. Därför är jag emot charterflyg också. Sådana saker.
0: Ditt Europa bygger inga broar. Ditt Europa river alla broar.
1: Ja.
0: Om någon jävel vill ta sig hit över vattnet, så sitter vi här på en skärgårdsklippa och skjuter prick på dem.
1: Det är en rationell tanke faktiskt.
0: Bränn skeppen och bränn broarna.
1: Ja.
0: Bränn ner hela skiten.
1: Ja.
0: Alltså jag misstänker, Boris, att du har läst lite för mycket av den där kufen, den där engelsmannen vars böcker ger ut.
1: Ja, men lite grann. Ja, men det är lite själsfrändeläge där. Liksom, det är skönt att få någon som artikulerar ens innersta tankar, faktiskt. Men jag är inte emot det. Alltså, jag tycker det är jättebra om människor ger sig ut i världen och reser och rör på sig. Men jag vill inte underlätta för massorna att göra det. Så kan man uttrycka det. Så jag kan väl tänka mig att man bygger broar, men alla får inte åka på dem.
0: Broar för mig, men inte för dig.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja. Vi får se. Vi får se hur det går med bron. Jag håller ändå tummarna.
1: Alltså, det som slår mig är just det här med tunnelbyggen. Alltså, jag finner ju tunnelbyggen mycket mer rationella, faktiskt. Som järnvägstunneln under Engelska kanalen. Vi ser ju bara hur sårbara. Titta på Kerchbron mellan ryska fastlandet och Krim. Deras enda snabba förbindelse led. Det är vida bättre med. Det är lättare att försvara en tunnel, trots allt. Och sen är det säkrare och bättre. Du reser tryggare i en tunnel. Så att, ja.
0: Det var någonting som är så oerhört obskyrt och kutoniskt och immanent. Du ska bygga lite mer och gömma sig under jorden istället för att bygga vackra spiror som sträcker sig efter himlen. Det var väldigt annorlunda inriktning, känner jag. Jag kan förstå det rationella caset för att bygga tunnlar överallt, men ja, som du minns, vi pratade om det apropå judetunnlarna i New York. Vi hade en diskussion på BBSen också. Det säger en hel del om människas psykologi och vad de har för inställning till tunnlar.
1: Ja, nej, alltså jag avskyr ju tunnlar. Men nu pratar jag liksom om man nu prompt ska transportera folk, så tycker jag gott de kan åka under tunnlarna. Det lär bli billigare, och jag kommer ju att ta bron, alltså.
0: Det är ju egentligen, tycker jag, att man ska ju inte transportera människor.
1: Ja, egentligen
0: kan
1: tycker jag
0: inte
1: det.
0: Under en ek.
1: Nej, alltså, de ska arbeta. De ska inte få sitta under eken. Nej, men det är...
0: Ek alltså, för det, mig, inte för dig.
1: Ja, precis. Väldigt mycket begränsningar för folk idag. Nej, men det är, alltså, som vi varit inne på när vi pratar om masterism och sådana saker. Folk ska inte resa, folk i gemen ska inte resa ut i världen. Det är bara skadligt för dem. De ska rota sig hemma och utvecklas där. Och sen kan några av dem faktiskt inse att jag måste ut i världen och se mig om och uppleva saker. Och kanske till och med vara med om något brobygge någonstans. Det är helt okej. Okay. Men det finns ingen skäl att liksom bidra till det senmoderna samhällets allt snabbare upplösning genom att underlätta transportvägarna för människor.
0: Öresundsbron, den är ju väldigt speciell på det sättet att den är både en bro och en tunnel.
1: Mm.
0: Den är på det sättet väldigt, den är väldigt välbalanserad och perfekt.
1: Den är ju faktiskt ett mästerverk, men jag tror ändå att den har haft en skadlig inverkan.
0: Jag ska rapportera tillbaka efter att jag har åkt över Öresundsbron själv för första gången, vilket jag hoppas händer snart. Så ska jag rapportera tillbaka vilken effekt det hade på mitt psyke.
1: Ja, men du kommer säkert nog bra av den. Det innebär inte att andra mår bra av att flytta sig över till Köpenhamn.
0: Radio Bubbla.
2: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Inflöde av 20 000 haitier till Springfield, Ohio, med knappt 60 000 invånare sedan tidigare under de senaste 4 åren, leder till omfattande trakasserier mot lokalbefolkningen. Rapporter bland annat om dödade och uppätna djur, trafikolyckor samt ockupation av privat egendom. Lokalbefolkningen oroad över snabba demografiska förändringen. Det har varit ett par intressanta mediepådrag i USA senaste veckorna om utlänningar som beter sig väldigt märkligt på sätt som involverar djur. Man har ju direkt att det här är någonting för Radio Bubbla. Mm. Så jag tänkte att vi ska försöka prata om ett par av de här historierna. Det är oberoende händelser, olika platser, olika grupper och så vidare. Men liknande händelser på vissa sätt, och det är del av samma, kan man säga, mentala och mediala skifte som jag skulle vilja spåra lite grann. Den ena historien, den som är liksom mest i brännande fokus just nu, det är den här från Springfield, Ohio, som alltså är en liten stor stad, mellanstor stad, hade 60 000 invånare för 4 år sedan. Och sen dess har det kommit till då 20 000 haitier till Springfield. Så här, haitiska flyktingar utgör nu, om jag förstår rätt, då, en fjärdedel av befolkningen. Och det verkar gå ungefär så bra som man kan tänka sig. Haiti, det är ju, som jag brukar nämna, det ursprungliga skithålslandet. När Trump sa shithole country i den här inspelningen, så pratade han om Haiti. Varför kan vi inte få invandrare från Norge istället, frågade Trump.
2: Nej, för fan.
1: Ja, du Donald, var ska vi börja? Så Haiti har ju också en av världens allra sämsta genstockar. Det är ett av de här länderna som har en genomsnittlig IQ under 70, det vill säga en bra bit över hälften av befolkningen är utvecklingsstörd enligt svenska måttmätt. Det sägs att snitt IQ är 67 i Haiti. Och då, givet hur normalfördelning fungerar, så om vi antar liksom en normal liksom standardavvikelse och sådär, så är andelen av haitier som har en IQ på 100 eller mer, det är någonting i stil med 1 eller 2%. Så andelen haitier som har 3-siffrig IQ, den är lika stor som andelen svenskar som kvalificerar sig för medlemskap i Mensa. Och då kan man fråga sig, hur många haitier kvalificerar sig för Mensa? Och jag har räknat lite på det här.
2: Fan.
1: Ja. Den siffran, den är så liten att den är svår att ens beräkna. Jag frågade ChatGPT och ChatGPT vägrade beräkna den, för den sa att siffran är så liten att den är i praktiken noll. Även om man har miljontals människor, så är det väldigt osannolikt att det finns en enda person som kvalificerar sig för Mensa. Men jag kämpade vidare och försökte räkna på det och kom fram till att det är ungefär ett dussin personer. Det är 12 personer.
2: Ja, men det är inte illa.
1: Ja, så det är barbecue, och det är han presidenten som de sköt ihjäl i hans eget hem, och 10 till.
2: Mm.
1: Och om vi tittar på Springfield, Ohio, och deras 20 000 haitier, så är det statistiskt sett knappt 300 av dem som har en 3-siffrig IQ. Och Haiti har dessutom en exceptionellt usel kultur. Det är inte bara generna som är problemet, verkligen inte. Vi har pratat om det tidigare, att de har till exempel haft gigantiska massakrer där de har slagit ihjäl alla vita människor på ön. Det här kanske kan förklara varför de är så populära att importera haitier, men det är ganska ruggigt. Det mest kända var väl det här 1804, när de dödade 5000 människor. Du, Boris, hade en lång, intressant utläggning om det här, om Haitis historia här i radion. Jag vill verkligen rekommendera den för alla som inte lyssnat, eller bara lyssna igen. Det var den 19 mars i år. Rubriken på det inslaget är El Salvadors president Nayib Bukele erbjuder sig att styra upp Haiti. Väldigt väldigt bra inslag tack vare Boris utläggning där. Dessutom så är Haiti det voodoo-religionens hemland, där de enligt uppgift har äkta zombies, vilket jag personligen tycker är extremt obehagligt. Så det är förmodligen världens sämsta land på alla tänkbara sätt. Genetiskt, kulturellt, andligt, politiskt, ekonomiskt. Om det finns något land på planeten som ser ut att vara förbannat av gudarna till att för alltid vara ett helvete på jorden, så är det Haiti. Och som vi har rapporterat om tidigare, så finns det en biskop som officiellt har deklarerat att Haiti just nu genomgår en nedstigning i helvetet. Så det är inte bara jag som säger det, utan jag har en ämnesexpert som referens. Så att om man tar in 20 000 haitier på kort tid till en enda stad i västvärlden. Vi kan konstatera, redan innan vi har läst något om saken, så kan vi konstatera att det förmodligen är riktigt kärvt nu i Springfield, Ohio. Och det som har fått mycket uppmärksamhet den senaste veckan då, det är att medborgare har tagit sig till statsfullmäktige på någon offentlig frågestund och vittnat om fruktansvärda saker som händer. Så den första som gick viral, det var en liten dam som berättade att hon har invandrare som inte kan ett ord i engelska, som står på gräsmattan utanför hennes hus och skriker på henne och kastar skräp omkring sig, och hon är livrädd. Och hon säger att jag väger 43 kilo, jag har inte så mycket att sätta emot om det blir handgemäng. Och hon säger att nu är hon i färd med att flytta från Springfield. Lycka till med att få ditt hus sålt, säger jag. Ett annat vittnesmål som sprids nu, det är en afroamerikansk man som berättar att haitierna går runt i parkerna och fångar änder och andra fåglar, bryter nacken av dem och äter upp dem. Och det finns också tydligen flera vittnesmål om att de också fångar katter och hundar. Vilka också ingår i den haitiska dieten, tydligen, det haitiska köket. Jag vet inte hur sant det där är, hur många exempel som finns, men som jag uppfattar det så finns det åtminstone ett par belagda fall av katter och hundar som dödas och styckas av Haiti. Det har såklart enormt stor viral potential. Det finns massor med bilder nu av framförallt då katter och änder. Kanske mer allvarligt och absolut välbelagt, liksom enorma mängder kriminalitet, inklusive en liten pojke som blev ihjälkörd av en haitier i Springfield. Jag tror att det som egentligen är den emotionella drivkraften i allt det här, det var det som fick det att koka över för folk. Och också såklart att det är så fastigheter som ockuperas av haitiska squatters, inklusive hus där folk bodde. Inte övergivna nu, folk bodde, men nu har de drivits ut av skotter som kommer och liksom, kommer de gamla skit i madrass som de smäller upp och lägger sig, och sen så står de och skriker på franska, antar jag, eller vilken rotvälska de nu pratar på Haiti. Och till slut så måste man flytta, man blir fördriven från sitt eget hus. Så att det verkar oavsett som att folk i Springfield lever i skräck, och nu börjar folk i hela USA ställa frågor om vad fan som pågår. Och situationen har en väldigt speciell politisk sprängkraft, därför att ta in haitiska invandrare, det är någonting som man har verkligen satsat på. Alltså, uppenbarligen har man satsat på det, som det har blivit så här extremt. Men det finns ett videoklipp som cirkulerar nu där Kamala Harris slår sig på bröstet och säger att vi har tagit in 50 000 haitier till USA, och det är vi väldigt stolta över. Och nu har vi precis fått igenom att vi ska ta 100 000 till. Eller om det är 50 000 till, så det skulle bli sammanlagt 100 000. Så att Kamala Harris har liksom, hon har investerat i den politiska frågan att vi ska ha 100 000 haitier till USA. Och det kan man också fråga sig nu, hur det kommer spela in i presidentvalrörelsen. Vad tror du, Boris?
2: Ja, alltså det här med Haiti, det är intressant av två själ. Men först det här med maten, alltså ett folk som vi pratade om i förra gången, vi pratade om Haiti, ett folk som har pumpasoppa som nationalrätt, de kommer att äta vad som helst. Och det här med att de äter katter, det är ju liksom belagt, det finns många recept på kattstruvning, kattlåda och så vidare. De äter katter, de föder i princip upp katter och när de har fått lite kött på benen käkar de upp dem. Hundar äter de dock inte, det är förtal. Annars äter de liksom allt som flyger. Så det här med änder och gäss och fåglar, det är sant. Jätter är väl inte så vanliga Springfield, de är mycket för jätter. Getmjölk är dock tabu av någon underlig anledning. Eller inte, det smakar illa, katterna lever farligt i Springfield, det kan man vara säker på. Men just det här med Kamalas och Bidens också, import av Haiti, det är intressant alltså. Tittar man på den officiella statistiken så fanns det 892, de ganska ordentliga rapporteringar månad för månad av minoritetsgrupper i USA. Och i maj så fanns det 892 000 haitier i USA enligt den officiella statistiken. En fördubbling sedan år 2000. Men det är intressant om man tittar på Ohio, så finns det inte en enda haitier där. Den största, det finns den minsta gruppen som redovisade 14 000 i Connecticut. Inga i Ohio. Och det tyder ju på att de amerikanska redovisningarna av hur många som kommer in är ungefär som den svenska. Ingen vet hur många som kommer in. Man skeppar in dem bara. Vad som gör att amerikaner i gemen och de i Springfield ska vara oroliga för att det är haitier, det är att de är så korkade. Alltså, det här är väldigt intressant med tanke på kriminella. Det finns en sån här serietidning och Hollywood-grej om att det är farligt med kriminella, därför att de styrs alltid av ett mastermind, alltså Lex Luthor eller Jokern eller sådär. Men kriminella är gemen ofta genuint korkade. De tillhör en grupp vi pratade om i förra inslaget. Och det är det som gör dem svåra att bekämpa. 1990 så kommer en haitisk flyktingvåg, en av många, till USA, och de slår sig ner i Miami och börjar omgående bilda en haitisk maffia helt enkelt, som får namnet SoPound. Det finns lite olika uppfattningar om vad det betyder. Man vet aldrig vad något på haitiska betyder. Och de lever, och väldigt få har hört talas om det, om man inte är specialintresserad av amerikanska etniska maffior. Men SoPound har lyckats bygga ut sina positioner, så att idag räknar myndigheterna med att de har 50 000 aktiva haitier som ägnar sig åt rån och fungerar som många latinamerikanska drogkartellers väpnade arm. De är specialister på home invasions också. Och bäst kända grejen gjorde de omkring millennieskiftet, när Miami stormade ett stort lastfartyg för att komma över en kokainlast som de trodde fanns där, och torterade besättningen och mördade en del av dem också. Och man har inte lyckats knäcka de här 50 000. Utan de går till och med under radarn i media. Ändå så vet man att de har ätit sig in i hiphopindustrin, i filmindustrin och i musikvideoindustrin. Extremt effektiva, trots sin, inte bara trots, utan tack vare sin efterblivenhet. Gängen från orten i Sverige är liksom inte farliga därför att de leds av några listiga personer, utan det är soldatmyror. Så att de som bor i Springfield bör lämnas, inte bry sig om att försöka sälja hus, utan lämna staden helt enkelt. Det är läget är illa, inte bara för katterna.
1: Mm. Och förmodligen på andra ställen också, för att ja, det som du säger om invandringsstatistiken, det är väldigt viktigt. Och jag tror, jag skulle vilja modifiera det som du sa, den här jämförelsen med Sverige, för att jag tror att invandringsstatistiken i USA är mycket, mycket sämre, mycket mer otillförlitlig och opak än den är i Sverige. Jag tror att det siffrorna ja. I Sverige är liksom ett under av korrekthet och exakthet
2: ja,
1: och kompletthet jämfört med vad man håller på med i USA nu, för att det är det är en poäng som vi diskuterat tidigare några gånger, att på många sätt är det mycket värre i USA än i Europa när det gäller invandring. För att invandring till Europa har varit ändå jämförelsevis relativt långsam, hyfsat välreglerad, transparent. Det finns etablerade institutioner i staterna som på något sätt hanterar de här flödena. Det låter lite sjukt när man säger så, men om man jämför med USA så är det absolut så. För där tar man nu in de här enorma mängderna av den absolut värsta sortens utlänningar i hemlighet. Man flyger in dem i hemlighet, man bussar dem i hemlighet mellan delstaterna, man placerar dem i städer i hemlighet på nätterna, så kör man in dem och placerar in dem i bostadsområden. Och man tystar ner all diskussion om det tills det exploderar. Och det som du säger, de finns inte i statistiken, så man kan inte riktigt, det är svårt att liksom bedriva journalistik. Det är bara liksom väldigt tappra medborgarjournalister som till slut kan få nys om det, men då har det ofta gått ganska långt. Och man har inga system för att hantera problemen som uppstår. Så att det kan bli riktigt farliga situationer på ett sätt som det faktiskt inte blir i Europa. Och det bidrar också att man har den här stora afroamerikanska populationen, som gör att man sedan tidigare i USA så tolererar man mycket kaos och laglöshet. För att man har enorma komplex kring myndighetsutövning mot svarta människor, som gör att man inte kan agera. Och det gäller också mexikanerna, den här komplicerade relationen som amerikaner har med mexikaner. Att amerikaner tror att invandring betyder mexikaner. De är bara så mörkare afrikaner när de kommer från Haiti. Nu börjar de förstå så smått vad riktig ruskinvandring är för någonting. Men det verkar som att de vaknar för långsamt. Men när de vaknar så kommer de inte ha några institutioner som kan agera. Så ironiskt nog, för att USA är så libertarianskt, så är de i en dålig situation. Så tidigare så har USA haft en lindrigare utveckling på många sätt. Men på sant amerikanskt maner, när man väl gör något så gör man det stort. Mycket större och mycket snabbare i Europa. Och baslinjen i USA är inte ett homogent, välfungerande samhälle med institutioner som är förutsägbara, som folk litar på och så vidare. Utan baslinjen är ett trasigt och sjukt mångkulturellt samhälle med en enorm andel afrikaner som redan är på plats och är en smitthärd av oönskade beteenden. Så det är det samhället som man släpper in till exempel 100 000 haitier eller 1 miljon haitier eller hur många man kommer ihåg. Det finns ingen stad i Sverige, förmodligen så finns det ingen stad i Europa som är så illa ansatt av massinvandring som Springfield, Ohio. Och det finns många sådana städer i USA. Jag tror att av de städer som är mest drabbade i hela västvärlden så ligger de allra flesta i USA. Och det här är någonting som framförallt amerikaner inte fattar, men även europeer är ganska långsamma att ta till sig hur USA liksom har gått om i den här perversa ligan.
2: Ja, men så är det alltså. De flesta tror jag att det är nys när man här i Sverige, när man läser några uttalanden om att gränserna är vidöppna, att det strömmar in folk, att det bussas in folk, att det flygs in folk. Men det är ju uppenbarligen så att det syns ju inte så mycket om det kommer 20 000 haitier till New York där det bor liksom 400 000 redan. Men när det kommer till sånt ställe som Springfield, där de inte finns i statistiken ens, men plötsligt är det 20 000, då tror jag folk fattar vad det är, liksom 20 000 väldigt brutala, primitiva personer. Och det måste vara fasansfullt där alltså. På riktigt.
1: Apropå det här med haitiernas låga intelligens, förutom mina egna beräkningar som jag försökte göra, så jag läste en del anekdoter. Det finns en Twitter-tråd som vissa kanske har läst, den har cirkulerat några gånger på höger Twitter. Det är ganska intressant. Den handlar om en person som var involverad med att driva en sjukvårdsklinik på Haiti. Och de hade rekryterat en del folk från lokalbefolkningen som skulle jobba på kliniken, och de hade enormt svårt att få någonting gjort. Bland annat för att det var tydligen omöjligt att hitta haitier som kunde sortera papper. Därför att haitierna var oförmögna att förstå, alltså rent konceptuellt, vad det innebar att sortera någonting, vare sig alfabetiskt eller numerärt. De kunde inte göra det, utan deras enda sätt att till exempel kolla om någonting fanns i arkivet, det var att plocka upp alla papper som fanns och titta på varje papper i taget. De kunde inte få in i sin skalla att man kan sortera saker, så kan man bara kolla på första bokstaven och hämta den. Det var liksom för avancerat. Trots att de försökte utbilda dem, förklara, vi som exempel, så kunde de inte lära sig att sortera saker. Och det var andra saker, som att de hade sjuksköterskor som var liksom färdigutbildade, utexaminerade sjuksköterskor på Haiti, som till exempel inte visste hur man mäter blodtrycket på en patient, som var helt, helt värdelösa liksom. Och så där är ju hela Haiti helt säkert, att alla utbildningar och sånt där generellt i tredje världen är bara bluff. Det betyder absolut ingenting, såklart, att någon är sjuksköterska från Haiti eller Somalia eller någonting sånt där. Men det är också en sån här sak som är svår för folk att förstå, som kanske kommer gå upp för folk gradvis, men som jag tror nästan är liksom, det finns en sorts kognitiv barriär som gör att folk kanske inte kan förstå det. Alltså, hur annorlunda är folk som har mycket lägre intelligens? Folk tenderar att ha en alldeles för liksom snäv syn på det och tänka att det är liksom, det var som någon uttryckte det, att liksom en person med IQ 90 eller 80 eller 67, ja, det är väl en person som är ungefär som jag, fast som har lite mindre vokabulär. Det är verkligen inte så. det är totalt annan värld. Men många människor, inklusive jag själv, har ingen som helst kontakt. Alltså jag har i princip ingen kontakt någonsin med någon som inte har en tresiffrig IQ. Men kanske någon gång då, jag vet inte, någon servicepersonal någonstans, men knappt ens det. Så att man måste liksom, det är svårt att ens lära sig hur annorlunda de här människorna är. Förutom att man bor i Springfield, Ohio, eller vissa delar av Sverige, så får man det liksom verkligen i ansiktet. Ibland väldigt hårt.
2: Men du ska inte tro att du klarar dig för att du inte umgås med dem. Därför att jag tror man ofta underskattar alltså smittoeffekten rent kulturellt. Ju större andel med lågbegåvade människor man får i ett samhälle, desto mer anpassar sig omgivningen till dem. Och därmed kulturen, språket, precis allting. Så att även om jag skulle sitta, nu är inte jag så smart, men om jag skulle sitta under min ek konstant, så skulle jag ändå liksom till slut smittas av att den än värre idiotin än min breder ut sig. Alltså det är det som är så fasansfullt. Dumhet smittar, det är inte bara biologiskt.
1: Ja, det är definitivt att det är en röta i hela samhället att det ens finns sådana människor. Och det är också så att den här typen av extremt låg intelligens som haitier och somalier och många andra grupper har, det är någonting som överhuvudtaget inte existerade till exempel i Sverige fram till i förrgår. Dels för att människor som hade så låg intelligens klassades som utvecklingsstörda och sattes på institution, men också bara för att det fanns ungefär lika många sådana i Sverige som det finns Mensa-medlemmar på Haiti. De var extremt sällsynta, bara av genetiska skäl. Också tack vare till exempel steriliseringsprogram och sånt där, eugeniska program som har funnits tidigare i Sverige. Så att det drar något helt annat som kommer mer och mer. Och det är sant som du säger, Boris, att man kan inte isolera sig från det. Helt och hållet. Man kommer alltid exponeras för liksom, konsekvenserna av det. En sak som jag tänker på, det här med haitierna och zombies, voodoo-religionen och zombie fenomenet. Jag läste en artikel för några år sedan om att det här med zombie, att det finns på riktigt. Att det finns någon typ av gift eller något sånt där som de häller i folk eller utsätter folk för och som gör att de hamnar i en sorts transliknande tillstånd, en sorts hypnotiskt sömngångar tillstånd. Och på så sätt så är det en riktig grej alltså på Haiti, att de förvandlar folk till zombies med en sån här voodoo-process. Men en tanke som slår mig är att jag undrar om det behövs något gift. Jag undrar om det behövs någon voodoo-ritual för att sätta folk i det här tillståndet. Därför att det är ju precis så som haitierna framstår i Springfield, Ohio. Det är ju zombies. Människoliknande varelser som drar runt och är våldsamma och smutsiga och inte kan kommunicera och befinner sig i sorts sömngångaraktigt tillstånd där de inte kan göra någonting vettigt överhuvudtaget förutom att gå runt och skrika och roffa åt sig saker och förstöra saker och döda folks husdjur och sånt.
2: Ja, men jag tror man ska utgå från, som amatör antropolog, så tror man ska utgå från att helt enkelt att det är till exempel vita personer och andra normalbegåvade personer har stött på är helt, alltså om man är haitier, deltar i voodoo-ritualer

0: Ja. Vi har också den här situationen i New York, i Queens, Donald Trumps hemstad. Där man under de senaste veckorna har hittat ett stort antal döda djur som uppenbarligen har blivit rituellt stympade. Ett kycklinghuvud här, en hund med en bruten nacke där, en påse med en död råtta och kycklingben och en gris tydligen som var i liv men i dåligt skick. Riktigt ruggigt, och tydligen så handlar det om religiösa riter med djuroffer. Så man tror att det handlar om en hinduisk grupp som tillber gudinnan Kali. Inte en av de mysigare gudarna i hinduismen.
1: Det är fel.
0: Så eventuellt så handlar det om hinduer från Guyana. Ett land som har en stor indisk befolkning. Vilket vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Senast i december förra året. Apropå att Venezuela var sugna igen på att invadera Guyana. Så indier är alltså den enskilt största etniska gruppen i Guyana. Som utgör en fjärdedel av befolkningen där. Och tydligen så har de en koloni i Queens också. Runt ett ställe som heter Jamaica Bay. Som de tydligen kallar för Ganges. Dessutom så finns det andra religioner vars utövare samlas i samma område och också gör djuroffer, som Santeria och, ja, kära lyssnare, du gissade rätt, voodoo. Haitisk voodoo är också stort i Jamaica Bay. Apropå gudsvetna platser som är på väg ner i helvetet, så Jamaica Bay i Queens verkar vara en till sån plats, och Haitia verkar vara en sorts minsta gemensamma nämnare, så att var helst öppnar sig ett avgrundshål ner till djävulens domäner så kan man hoppa upp och sätta sig på att det finns haitier i närheten. Men det här handlar ju egentligen om indier. Hinduer från Guyana, jag tror man kallar dem för indier också. Som verkligen inte visar upp sin bästa sida.
1: Men det finns liksom inget sånt, så här, alltså det är inte ens de här indokaribianerna som kommer upp från Guyana, som inte är så jäkla många heller i Queens. Alltså inte ens de, det här med grisar har det varit mycket av i det här Queens. Grisar utan öron och grisar som hittas uppskurna och halvkryddade i soptunnor och sådär. Alltså det är, grisen förekommer ju inte som offer på något sätt i hinduismen och i någon gren. Den är ju nästan på gränsen till det orena, förutom i Goa-området bland de kristna. Man ger sig på getter, vattenbuffare, kycklingar. Det är liksom inget som talar för detta. Grisar offras liksom i faraonernas gamla Egypten som för att visa sin vördnad för Osiris. Och som du själv kom in på, i Haiti, voodoo. Alltså grisen är ju ett oerhört viktigt offerdjur på Haiti. Det stora, de hade ju en egen grisras till och med där. Och historiskt sett så undertecknades eden bland upprorsledarna när man reste sig mot de vita med ett traktat där man liksom skrev sina namn i grisblod och smorde in varandra också, ledarna. Så grisen är jätteviktig, och grisen offras ofta i voodoo-ritualer. Och Jamaica Bay, där finns vid sidan av Jamaica det största området som är intressant för oss vid Jamaica Bay. Det är ju inte ett Queensområde, det är Flatbush i Brooklyn. Ligger ju precis vid Jamaica Bay. Där bor det 150 000 haitier. Och det här med att man håller på med råttor, grisar och så vidare. Det är liksom

0: väldigt, väldigt mycket voodoo. Så att vi kan utgå från att det är haitierna som är igång. Att liksom plåga grisar och skära öronen av dem, det låter som haitier. Och det här med att det skulle vara schaktismen som jag själv tyckte det var lite pikt att de skulle ägna sig åt schaktiska ritualer i Jamaica Bay där, som är väldigt vackert för övrigt. Det kräver ju liksom att man genomgår hela, en sån ritual kräver liksom hela det tantriska schemat. Vin, intagade av kött, hålla på med blommor och sen ha sex. Och köttet ska inte vara fläskkött och definitivt inte rått kött. Så att glöm det här med att det skulle vara hinduer. De får löpa, det är haitierna igen.
1: Ruggigt alltså. Finns det haitier i Sverige?
0: Jag har faktiskt aldrig sett på en, det närmaste jag kommit en kuban som ägnar sig åt voodoo.
1: Ja, det är väl bara en tidsfråga innan Sverige också ska ha 100 000 haitier. Det finns 11 miljoner haitier på Haiti, så att det fanns innan USA började massimportera.
0: Ja, du vet, om Magdalena Andersson kommer tillbaka till statsministerposten, hon kommer bli avundsjuk på Kamala som kan, hon kommer vilja bräcka henne. Hon kommer ta i 200 000 haitier. Till ja. Solna.
1: Alla ni som bor i Sverige, ni får börja förbereda er med någon sorts kanske antiritualer. Jag vet inte hur man upplöser en voodoo-förbannelse, men man kanske får egna sådana här voodoo-dockor eller vad de har. Ja.
0: Ja, får förbereda sig.
1: Ruggigt. Tack och lov att vi inte har så mycket Haiti. Vi har ju väldigt mycket somalier till exempel, som också är ett riktigt, riktigt, riktigt lågkvalitativt människosläkte. Men i USA har de det ännu värre. Vi har bara somalier. Det är väldigt hanterligt jämfört med USA, där de har horder av haitiska zombies. Med fasa. Liksom genom en springa mellan två fingrar. Så ska jag kisa och titta och försöka hålla koll på vad som händer i USA. Men jag har inte särskilt mycket optimistiska tankar om hur den här situationen kommer att utveckla sig.
0: Jag kan berätta att det finns en Haiti-kommitté i Sverige som vill främja allt kulturella utbytet med Haiti.
1: Ja. Vi får se då vad det blir för kulturellt utbyte. Det pratas ju mycket om att invandring är så bra för att det gör att vi i väst får tillgång till så mycket mumsig, exotisk mat. Det är en sån här kliché som används ibland ironiskt, men också oironiskt, så dyker det upp hela tiden. Eftersom vi västerlänningar är totalt oförmögna att läsa recept och laga mat själva. Men det här är kanske inte exakt vad man tänker sig. Katt och råtta och ankor som man har fångat i stadsparken. Jag ser med skräckblandad förtjusning framåt och ser vad Haiti-kommittén har för kulturellt utbyte i åtanke.
0: Ja, man kan dansa mest alltså. Det är mycket dans.
1: Om det finns en haitisk restaurang i Sverige så vill jag... Jag tror inte jag vågar käka där, men jag skulle vilja...
0: Nej, håll dig undan.
1: Jag vet att det fanns en jamaikansk restaurang i Stockholm. Åtminstone på min tid. Men haitiska köket, där har de faktiskt gått för långt.
2: Förvaltningsrätten ger Sveriges unga muslimer rätt till statsbidrag, nekades och ombads betala tillbaka tidigare års bidrag vid ansökan till MUCF 2017, då föreningen ansågs odemokratisk. Otroligt svårt att uttala det här MUCF.
3: Det är lättare när det var...
2: Tusen ska man säga egentligen.
3: Ungdomsstyrelsen. Myndigheten tidigare känd som Ungdomsstyrelsen, tror jag man brukar
2: kalla det. Är det samma? Hette de Ungdomsstyrelsen förut?
3: Ja.
2: Nu heter de alltså Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
3: Just det.
2: Ett av de mest komplicerade byråkratiska, lingvistiska tilltagen. Så det var stormigt kring Sveriges unga muslimer i ganska många år. Och senast, det här var då under 2017 som det rördes upp förra gången. Så att slutet av 2017 eller början av 2018 så meddelades det att de skulle inte få mer pengar. Och de skulle betala tillbaka, inte alla pengar de har fått, men de skulle... 2017 sa de att de skulle betala tillbaka pengarna som de hade fått för 2016, vilket var 1,37 miljoner som skulle tillbaka. Jag vet inte hur det gick med det, om de faktiskt betalade tillbaka någonting. Jag skulle gissa att de inte gjorde det. Orsakerna var, jag citerar lite grann här, bara några fraser, att de hade tydliga odemokratiska inslag, kopplingar till mycket problematiska miljöer. De har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien, har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk extremism i sociala medier. Och generellt då, de har haft en väldigt stor medlemsöverlappning då med militanta jihadistiska grupper. Och framförallt det som varit mycket uppmärksamhet kring. De har bjudit in en massa talare från Sverige och resten av världen som har varit långt ifrån rumsrena till och med i det svenska etablissemangets ganska toleranta ögon. Och då hade man ganska tydligt ställningstagande från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Men nu har man alltså reverserat det beslutet. Förvaltningsrätten, de överklagade till förvaltningsrätten, och de säger att nej, men det är inget problem med Sveriges unga muslimer. De respekterar demokratins idéer. De respekterar demokratins idéer, och därför så ska staten pumpa in pengar i den här muslimorganisationen.
3: Jag undrar vad... Det är ju inte förvånande att de får pengar. Det förvånande är att man nekade dem pengar till att börja med. Och jag funderar på vad det är för människor som sitter i gamla ungdomsstyrelsen. Är det möjligtvis så att... Alltså, var rekryteras de handläggarna ifrån? Det måste ju vara från föreningslivet. Det måste ju vara en massa gamla så här, förbundssekreterare och generalsekreterare och det ena och det andra. Så är det här liksom ett gäng rättshaveristiska människor från typ Sverok eller någonting som har börjat jobba på myndighet som tänker att de här ska inte få bidrag för att ja, men man kanske faktiskt tar vissa vissa av de här svågerkapitalistiska principerna på allvar med bidragskriterier och sånt. De älskar ju säkert byråkratin i sig också och tycker liksom att det är lite respektlöst när man inte har rätt buzzwords för att täcka över islamisterna i organisationen. Och dessutom gissar jag att Sveriges unga muslimer själva inte har några gamla föreningsrävar som sitter med i myndigheten. Att det är det i fråga om.
2: Ja, intressant. Inte minst den här sista reflektionen du gjorde, tycker jag. Jag vet inte mycket. Jag vet att chefen för den här myndigheten är Lena Nyberg.
3: Mm.
2: Som är någon sosse-politruck och sånt där. Jag vet inte vad hon är mest känd för. Jag tror att hon är en sån här vanlig S-märkt. Hon har säkert varit, hon var barnombudsman väldigt länge. Hon är mest känd för att ha varit barnombudsman. Men jag tror att hon också har varit liksom GD eller motsvarande för andra myndigheter.
3: Men det är själva chefen. Jag tänker resten av tjänstemännen på myndigheten som har varit med och nekat utbetalning av bidrag och tyckt att man ska kräva tillbaka. De kan ju inte vara politiker hela bunten, till exempel. Alla som jobbar på socialtjänsten är ju inte medlemmar i ett politiskt parti och sådär, för att dra en jämförelse. Så jag undrar om det är, måste ju vara... Jag föreställer mig det, om man är gammal föreningsmänniska som har snöt in på det där med föreningsbyråkrati. Det är ju en viss typ av människor som gör det och som lyckas tjäna pengar på det, och man är duktig på sina poster, och sen börjar man bli lite för gammal för hela ungdomsförbundssvängen. Så ska man ha ett stadigt jobb där det inte måste vara ett medlemsmöte som väljer dig varje år, eller du måste inte hålla på och liksom trixa i styrelsen för att få rätt arbetsgrupp som kan arvodera eller något sånt där. Då kan man fixa jobb på myndighet, och vilken myndighet är bättre än den man har suttit och skrivit bidragsansökningar åt under hela sitt liv?
2: De hade ju en handläggare som var involverad i precis den här Sveriges unga muslimer härvan, som tidigare hade jobbat för dem. Tusen, jag kommer inte ihåg. Han hade jobbat för dem tidigare, och han var dömd för bokföringsbrott och sånt där i samband med att han hade drivit en muslimsk skola.
3: Mm-hmm.
2: Och sånt där. Jag tror att det här var i samband med den förra grejen. Men det är mycket möjligt, som du är inne på, att det kanske är en sån... Det kanske är en sorts intern maktkamp med olika grupperingar från olika sådana ungdomsbund som har jobbat sig upp i ledningen på på MMUCF. Ja. Det blir lite kremlogiskt där. Vet du förresten vem som var chef för myndigheten innan Lena Nyberg?
3: Nej.
2: Innan hon dog över 2015. Alice Bah Kuhnke.
3: Skojar du? Ja, såklart.
2: Alice Bah Kuhnke.
3: Det var då de delade ut bidragen och inte hade något att invända.
2: Ja, och sen när Lena Nyberg tog över då från 2015. Det tar väl lite i omställningen där. Men från 2016 så börjar de gräva där och inventera. Alice Bah Kuhnke är välkänd som en väldigt stark finansierare av muslimska organisationer. Och även har jag gett mycket retoriskt verbalt stöd till dem.
4: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Malmöpolisen startar kampanjen Sluta skjut som ska förebygga skjutningar genom att skapa förståelse för våldets negativa konsekvenser. Perfekt timing med tanke på situationen i Malmö, säger polisområdeschefen Stefan Sintéus. Ja, det är lite grann ett bekant mönster i Sverige det här. Vi har fått en kampanj från polisen med en slogan och en logotyp med en uppmaning till folk som begår olika typer av överträdelser. De får helt enkelt sluta med det här. Och den kanske mest uppmärksammade som vi pratade om flera gånger i radion tidigare, det är ju den gamla kampanjen Tafsa inte. När vi hade ett stort problem, ett nästan epidemiskt problem med sexuella övergrepp på musikfestivaler och andra sammanhang. Och då kom polisen på den här briljanta idén att de ska göra ett särskilt armband som delas ut på festivaler och Tafsa inte. Och jag vet inte, man har inte hört så mycket från polisen sedan dess om det där. Det kanske hjälpte och kanske det var så lyckad kampanj att de nu går vidare till andra områden. Och men varför inte, om det biter på oss allvarligt problem som sexuella övergrepp, varför inte gå på skjutningar? Nu har man i Malmöpolisen Sluta skjut. En ganska rolig logotyp också med två gröna händer. Jag undrar vems händer det är som är gröna. Det där är lite grann, kan det vara en sorts vissling kanske, men nu ena handen har liksom två fingrar utstuckna i en pistolgest som skjuter mot en annan hand som gör ett stopptecken. Och Malmöpolisen har de har en ganska spännande liksom förklaring till det här. Vi kanske kan komma in på det sen, men vad säger du Sofia? Är det inte lite grann ett, vad ska man säga, det är lite, någonting lite bekant? Känner vi igen det här mönstret sedan tidigare?
2: Ja, det gör vi ju. Det är inte bara polisen som håller på med den här typen av amulettutfärdande, utan det är massor med andra moderna institutioner som håller på med det. Särskilt frekvent har det varit sedan Donald Trump blev president av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför, men när jag har letat efter fler exempel på den här typen av aktivitet så har jag inte kunnat hitta lika många. Men faktum är att det har funnits väldigt, väldigt många de senaste åren då. Vi har musmössan, som vi kan kalla den i det här familjevänliga programmet. Den hjärtformade bråchen på Södertälje sjukhus som kom i somras, jag tror det var i juli.
1: Just det, att man inte ska hålla på och slåss på sjukhuset.
2: Precis, för det var ju väldigt mycket problem, framförallt på akuten tror jag, med folk som uppförde sig på problematiska sätt. Och sen hade vi den här magiska lyckocontainern i Skarpnäck som spelade upp motiverande budskap. Jag vet inte om den finns kvar fortfarande, men det vore lite intressant att återkoppla till den nyheten i framtiden.
1: Skulle inte den skickas ut på någon sorts internationell turné eller gå på export?
2: För att sprida...
1: Eller blanda ihop det med ett annat projekt.
2: Men var inte det på, var inte citaten på svenska? Det kanske var så engelsk.
1: Nej, det kanske jag som rör ihop det.
2: Ja, redaktörerna får gå ut och leta efter mer nyheter om lyckocontainern i Skarpnäck i alla fall. Sen hade vi den här knytblusen som framförallt politiker höll på med ett tag. För att godhet signalera och vara antisexistiska och så vidare. Och sen hade vi den något pikanta varianten då med skeden i trosan, som ju faktiskt var en riktig talisman och skulle fungera och liksom ge utslag när man gick igenom vissa sådana här metalldetektorer. Men som efter test av Katarina Janouch visade sig inte fungera faktiskt. Så ja, några andra sådana har funnits, men det är väl de som har varit senaste åren i alla fall.
1: Mm, just det. Det är ganska mycket så liksom talismaner. Och också som magiska formler, besvärligt som man kan säga. Också magiska gester som till exempel handhjärtat.
2: Just det, handhjärtat.
1: Som löser väldigt många problem.
2: Mm.
1: Nästan lika effektivt som en hashtag.
2: Ja.
1: Så det är fascinerande. Det är intressant att du säger med att det är kopplat till Trump, att det har intensifierats efter Trump.
2: Mm.
1: Nu när du säger det, då kommer jag tänka på att det har även internationellt sett funnits en del sådana här magiska samband kring Trump, eller magiskt motstånd mot Trump.
2: Mm.
1: Jag läste bara häromdagen om att ytterligare en grupp häxor har påbörjat en sån här stor rituell besvärjelse mot Trump. De höll ju på direkt, jag tror innan han blev vald, skulle stoppa honom från att bli vald. Eller direkt efter, så de skulle stoppa honom från att tillträda och sånt där. Och nu hörde jag igen att de ska lägga någon så här väldigt komplicerad förbannelse på honom.
2: Mm.
1: Ja, det tycker jag är ett intressant mönster om det är så att, en viss grupp av människor nu är så desperata att de tar till det riktigt tunga artilleriet och använder magiska besvärjelser och talismaner för att göra motstånd.
2: Alltså de här häxorna som ska försöka få bort Trump nu, de kan ju alltid ringa till Alice Bah Kuhnke och de andra kompisarna som de har i svenska regeringen för att höra om värdegrunden och allas lika värde och det öppna samhället och alla de här andra viktiga sakerna. Men jag vet inte vad det är mer om. Det är som att liksom de har kommit fram till att det är det enda som finns kvar som de kan göra för att mota ondskan i världen. De har liksom ingenting kvar i arsenalen utom de här sakerna.
1: Annars skulle jag tycka att det som de anger som bakgrunden till det här projektet, de säger att det är en amerikansk strategi, de har hämtat inspiration från amerikansk strategi,
2: mm.
1: som heter Group Violence Intervention. Och jag känner inte till den metoden, jag har inte läst om den och sådär, men i den artikeln då refereras det att den har minskat frekvensen av mord väldigt mycket, frekvensen av skjutningar i Boston och i Stockton genom att bryta den gruppdynamik som fostrar ett våldsamt beteende, ersätta den med en gruppdynamik som förstår de negativa konsekvenserna som följer en våldsakt samt fördelarna med att upphöra med våldet. Så om man bara då med risk då för att det blir skämmigt för att jag inte har läst om metoden, så tycker jag det är några saker som är lite intressanta här. En sak är ju det här med gruppdynamik. Det låter som en på många sätt rimlig approach att gå på en gruppdynamisk metod för att få folk att begå mindre brott. Det som förbluffar mig, det är hur någon kan tro att en kampanj från polisen med en taffligt ritad logotyp där det står sluta skjut kan ha någonting att göra med gruppdynamik på något enda sätt överhuvudtaget. Gruppdynamik betyder väl framförallt en dynamik inom en viss grupp. Jag menar till exempel om man antar att man försökte fokusera på ledarna för gäng som begår brott för att ge dem andra incitament för att påverka dynamiken i gruppen så att gruppen själv kan börja organisera sig kring andra mål än att begå brott. Då skulle man kunna få till en annan gruppdynamik, påverka deras kultur. Men det är ju liksom, jag vet inte vad man ska säga liksom, utan att det är ju så korkat så klockorna stannar. Alltså man förstår inte hur korkade de är. Hur kan de vara så korkade att de tror att en sluta skjut grej kan påverka gruppdynamiken bland förhärdade brottslingar. Folk som systematiskt kränker andras rättigheter och är helt likgiltiga inför andra människors lidande, inför lagar och regler och så vidare. Alltså, intressant idé att försöka påverka deras gruppdynamik. Men att en skylt från polisen skulle ha någonting med det att göra, det är en ganska förbluffande tanke.
2: Alltså jag tror att det är så att det är unga människor som det handlar om. Unga vuxna. Och vi vet ju alla att man blir inte vuxen förrän man fyller 30. Så det är på något sätt, om man tänker från deras perspektiv, att det springer runt en massa liksom barn som skulle kunna hamna på HVB-hem ifall de hade en annan ingång in i Sverige, så då blir det mer logiskt att betrakta deras beteende. För att det man gör med barn är att man tar föräldraransvaret och man förklarar för barn att det som du gör, det har konsekvenser. Och det är också det som delvis då som den här metoden går ut på. Så man kanske kan säga att det är någon slags dialogpolisverksamhet där man liksom helt enkelt försöker att ändra tidspreferensen hos de här personerna och säga liksom att du måste kunna bedöma vad dina aktiviteter och dina associationer och så vidare får för liksom inriktning, eller hur påverkar inriktningen på ditt liv. Och det tycker jag ändå så här, ja men de har i alla fall förstått någonting, men frågan är ju liksom varför tror de att, som du säger, varför tror de att polisen kan åstadkomma någonting här? De säger i en annan liten intervju då med Malmöpolisen, så säger de att de här skjutningarna som har varit i år, de är nästintill omöjliga att förebygga. För att, citat, det här är personer som är kränkta sinsemellan och det är otroligt svårt för oss att undvika detta. Så att om man har kränkta personer som springer runt med skjutvapen och skjuter varandra, det kan liksom inte göra någonting åt det.
1: Nej, att undvika kränkthet i Sverige känns generellt som ett Sisyfos-arbete.
2: Ja.
1: Ganska otacksam uppgift. Jag kollade upp det här med Group Violence Intervention. Vad är det för någonting? Och det är exakt det som jag gissade att det var.
2: Mm.
1: De säger att det handlar om att reducera peer dynamics, alltså dynamik mellan jämlikar i en grupp, mellan liksom gängmedlemmarna själva. Det. Så minska de peer dynamics som leder till våld. Och man gör det genom att skapa ett kollektivt ansvarsutkrävande, collective accountability. Och genom att bygga interna sociala tryck inom de här grupperna mot att skapa våld. Och etablera tydliga normer i gemenskaper mot våld. Det är kanske det de försöker göra. Polisen försöker gå i bräschen här, etablera norm mot våld med sluta skjut. Och andra saker som nämns är att man erbjuder gruppmedlemmar en hedersam väg ut. Ett sätt att lämna brottsligheten utan att tappa ansiktet. Att sluta begå våld utan att liksom bli betraktad som en mes eller vad det kan handla om. Och att erbjuda då stöd till de som försöker lämna brottsligheten. Det här är det med group violence intervention. Ingenstans så då någonting är om att polisen ska ha slogans och skyltar. De säger åt folk att sluta skjuta. Det verkar vara en väldigt fri tolkning av den här amerikanska strategin.
2: Väldigt svensk implementering.
1: Väldigt svensk. Och det finns säkert folk även på polisen som har kommit i kontakt med sånt där. Det här är ju någon polisbyråkrat, någon politiker som har kommit på det. Men det finns ju folk som tror att när man sätter upp en skylt och säger vad som gäller. Precis som vi gör i tvättstugan. Sätter upp en skylt och tar bort luddet i maskinen efter att du tvättat. Då läser ju folk och gör som det står på skylten. Det finns säkert folk som tänker så. Vilket är en ganska fascinerande tanke i sig. Det finns människor som är så korkade och så verklighetsfrånvända.
2: Hur säger man sluta skjut på arabiska egentligen?
1: Ja, min arabiska är lite rostig så jag ska inte försöka mig på. Men någon av alla er som lyssnar som kan flytande arabiska kan väl höra av er med en liten mp3-fil. Kan vi distribuera den? Ja, det finns några till grejer som man kanske kan prata om. Ska vi fortsätta prata lite om det här? Ska vi gå vidare till nästa nyhet?
2: Alltså jag tycker, bara en kort kommentar om den här logotypen. De här händerna, de ser ut att tillhöra orker. Det är en ganska intressant utformning, måste jag säga.
1: Du tänker orker för att de är gröna?
2: Exakt. Ser lite orkiska ut. Så det är bra att de har markerat och så att man vet liksom vem det är som är förövare här och hur man ska tolka liksom bilderna.
1: Vänta. Menar du att Uruk-hajer är överrepresenterade i våldsutövningen?
2: Nej, jag säger ingenting.
1: Ja, okej. Okay. Jag trodde det var grodan Peppe. Vad har de gröna händerna? Jag trodde det var en anti-skurt-propaganda-grej där.
2: Men de har inte såna händer. De ser lite så här trollska och liksom konstiga ut på något sätt. Inte så här grodaktiga. Man tänker grodor, de har typ så här fyra fingrar och de är lite så här runda. Ja, okej. Och det har ju inte riktigt de här händerna, utan de ser mer trollska ut.
1: Man ser faktiskt att det inte är någon simhud mellan tummen och pekfingret på pistolhanden. Mm. Där skulle man se simhuden om den fanns där.
2: Mm.
1: Okej, du är inte Peppe Skurt i alla fall. Ja, fruktansvärd anti-Uruk-hai-propaganda.
0: Radio Bubbla. Rod Dreher berättar om sin uppväxt, kristna resa och nylanserade boken om Benedict-alternativet i lång profil i New Yorker. Anser kristna måste isolera sig i lokalsamhällen för att ej bli medsvepta i flytande modernitet som liknar syndaflod. Ja, den artikel som vi nämnde som hastigast i förra sändningen. Du sa, Boris, att du hade haft behållning av läsningen, men jag hade inte haft tid att läsa den.
3: Mm.
0: Nu har jag också fördjupat med den här och jag måste säga att det var verkligen en intressant och gripande text med väldigt många olika tangenter som man skulle kunna ta på. Jag kan väl till att börja med bara sammanfatta lite övergripande vad artikeln handlar om. Så Rod Dreher är en skribent, författare, tänkare, flitig bloggare, inte minst. Och de som följer Bubbla och Radio Bubbla har ju talat om Rod Dreher många gånger tidigare. Jag gjorde en slagning i vårt arkiv. Och innan den här länken så har vi haft 9 artiklar, 9 blogginlägg skrivna av Rod Dreher på Bubbla. Och flera av dem har blivit föremål för inslag i Radio Bubbla. Ja. Temat då, som återkommer hos Rod Dreher är kristendomens relation till det moderna samhället, sökande efter en möjlighet att leva ett kristet liv och ett traditionellt liv
1: inom ramen för en värld som har tagit en helt annan riktning. Och den idé som Roderer förknippas mest med är det som han kallar för The Benedict Option, Benedict-alternativet i Bubblas rubrik, som alltså innebär att acceptera att världen är inte kristen längre och världen kommer heller inte bli kristen under överskådlig framtid. Så att målet är inte att skapa ett kristet samhälle. Som han menar till exempel att typiska amerikanska konservativa, kristna mainstream konservativa, de vill ha en kristen nation. Så att för dem blir det en politisk sak. Och de förirrar sig också i olika sätt att verka för det de uppfattar som en kristen gemenskap med politiska medel. Så han säger istället att vi måste se till en benediktinsk och monastisk tradition där man går utanför samhället eller skapar ett samhälle i samhället. Där kristna människor skapar egna gemenskaper där de kan leva som de vill oavsett vad som händer i resten av världen. Man behöver inte vara bekymrad om huruvida andra människor, staten, kyrkan och så vidare är egentligen kristna, om de är tillräckligt bra kristna och så vidare. För det som betyder någonting är ens eget liv, ens egen familj, ens egen bygemenskap. Det här är ett perspektiv som naturligtvis intresserar en sån som mig väldigt mycket. Eftersom det här är en av mina absoluta käpphästar, för att använda dagens ord. Att vi ska sluta fokusera på samhällsnivån, sluta fokusera på politik och istället söka det vi söker i en mycket mer mindre men mycket mer realistisk sfär. Så jag brukar prata om det här förstås i termer av frihet. Att inte försöka skapa frihet på politisk väg utan att bygga frihet i sitt eget liv. Och det här är en väldigt närbesläktad idé som Roderer har, även om hans fokus naturligtvis är hur man skapar en kristen gemenskap. Och den här artikeln då, det är en profilintervju i The New Yorker som är inte minst handlar om Roderers familjebakgrund. Hans relation till sin familj som kommer från ett litet samhälle i Louisiana och var väldigt, väldigt kristna. Men Roderer, han passade inte in i deras kultur när han var yngre. Utan han lyssnade på popmusik och läste fashionabla böcker, drömde om Paris och åkte till Frankrike och sådär. Men han hittade tillbaka till kristendomen, kan man säga. Hittade till kristendomen i 18-årsåldern och har varit en så som jag uppfattar liksom en seriöst kristen med intentionsdjup sen dess. Men han har haft en kamp med att bygga en relation med sin familj i Louisiana. För de har alltid uppfattat honom som en främling. Han är liksom en kosmopolitisk drömmare. För vilken det inte var tillräckligt att stanna i Louisiana. Utan han skulle ut och bli filmrecensent i Washington Times och New York Post istället. Så att samtidigt som han har blivit väldigt seriös kristen, så får man intrycket att han aldrig lyckades återrelatera till sin kristna bakgrund. Det finns, jag har för många associationer kring det här. Oavsett, det är en spännande berättelse om en skribent som vi känner till sedan tidigare.
3: Det som gjorde texten så bra var, det var inte bara att det var en gedigen och bra framställning av Dreher ståndpunkt, utan du fick just det här personliga, alltså själva brottningen. Både den egna brottningen med tron och brottningen med familjebanden, alltså. Och allt det där känns fortfarande ganska oförlöst för Dreers, i Dreers fall, känns det som. Att det är mycket frågor som ligger där och puttrar. Och det är ju så här att om det är någonting som moderniseringsprocessen slår sönder, alltså verkligen slår sönder, så är det att familjebanden åt alla håll och kanter. Du förväntas liksom säga bara tänka på dig själv på ett sånt sätt att du vet bäst själv. Och på sätt och vis kan det vara en rimlig ståndpunkt. Men samtidigt så innebär det också att man slår dövörat till att lyssna och lära av andra. Och är det några man faktiskt bör lyssna och lära på sig och ta hänsyn till och utgå från, så är det ju de som finns i en familj. Sen kan man tänka sig uppbrott givetvis. Allt annat vore ju remarkabelt och konstigt, och till och med totala brytningar. Det som gör den här berättelsen lite sorglig, det är liksom att Dreher själv uppenbarligen inser att brytningen var ju så förtvivlat onödig. Han vet ju egentligen inte varför han ser han tillbaka, så är det uppenbart att han fattar ju fortfarande inte varför han gav sig iväg. För att det var ju på jag måste till storstaden, jag ska ägna mig åt kultur, jag måste utomlands. Att han egentligen inte vet varför, utan bara är lockad av så att säga storstadens ljus. Men jag har också en slags teoretisk invändning hos hans resonemang, och hans variant på det benediktinska alternativet, där jag gillar lösningen. Och vet inte hur du ser på det, men jag tolkar Dreher som att han ser det som en nödlösning och en defensiv åtgärd. Han säger någonstans att liksom de stora kulturkrigen för västerlandets världen är förlorade. Och därför gäller det att dra sig tillbaka. Det blir lite grann rädda vad som räddas kan över hela hans tankegång där. Men för mig är ju inte det alternativet en nödåtgärd eller en defensiv åtgärd. Jag tror man ska se det som den enda möjliga åtgärden, att upprätta de små starka sambanden mellan människor. Det är ingenting man gör för att man måste, utan för att det inte finns någon annan lösning, utan det är lösningen.
1: Mm. Jag är glad att du tar upp just den aspekten. Dreers perspektiv är just att vi har genomgått en typ av civilisatoriskt förfall. Att tidigare det fanns en kristen gemenskap som har slagits i spillror, familjenormer har luckrats upp och så vidare. Och det är ju sant i hög utsträckning, men frågan är vad det överhuvudtaget har för relevans på en samhällelig nivå, och om det finns, givet andra kulturella förutsättningar, om man då skulle eftersträva en större, mer övergripande kristen gemenskap i till exempel en hel nation, snarare än en by eller en enklav som han tänker sig. Jag har inte läst hans bok, ska jag säga. Så att det är mycket möjligt att han har raffinerade tankar om det här som jag bara inte känner till. Men jag tänker ju som du, Boris, att det han beskriver som the Benedict option, och nästan liksom marknadsför som ett särskilt koncept. Att inte det att han gör anspråk på att det är ett originellt koncept, men han får det framstå som någonting väldigt distinkt. Och för all del så säger folk också att de får liksom aha-upplevelser och uppvaknanden när de läser om hans beskrivning av det här. För dem är det väldigt, väldigt radikalt och annorlunda, och det verkar vara någonting som är väldigt, väldigt speciellt. Men det är inte faktiskt någonting som är speciellt. Och det är verkligen ingenting som är extremt. Det beskrivs i termer att man ska isolera sig, leva utanför samhället, skapa ett samhälle i samhället och så vidare. Men det som faktiskt beskrivs, det är det som människor alltid har gjort.
3: Ja.
1: Han beskriver bara en livsstil som motsvarar det som människor har ägnat sig åt i tiotusentals år, hundratusentals år. Det är bara sen i förrgår som människor har levt på något annat sätt. Men om man ska vara väldigt, väldigt generös, så kan man säga att människor började leva på ett annat sätt, mer urbant till exempel, för kanske 5-10 tusen år sedan och sånt där. Det finns väl ingen exakt datering, men det är i alla fall en kortare tid än 10 tusen. Men det är heller inte rättvisande, därför att urbaniseringen tog ju den här exponentiella hastigheten först under 1800-talet. Innan dess så levde nästan alla människor utanför de stora städerna. Så att då levde folk i den här typen av gemenskaper som han pratar om. Så att så han beskriver det är väldigt, väldigt sunt och väldigt bra, men jag tenderar kanske att tänka på det mer som en återgång till det normala. Och att det är de andra sätten att leva som bara är väldigt perversa och osunda. Men det är ju också att det kan framstå när man läser om The Benedict Option som att det är så oerhört svårt. Att det är en jättehög tröskel att komma dit. Och det är klart att det finns trösklar, men färre tror jag än vad människor tror. Wow. Och det finns också en enkelhet i att det nästan enbart handlar om att skära bort saker som är artificiellt tillagda till den mänskliga närvaron. Bara skala bort dem för att frilägga det som alltid har funnits där. Kanske är det så att vissa saker, vissa institutioner måste man liksom lära sig igen. Och jag skulle tänka på det som en kollektiv lärandeprocess. För som Rodríguez ger ett gripande exempel på med sin egen livshistoria så är det för all del inte säkert att en enskild människa kan hitta tillbaks till ett mer ursprungligt, autentiskt sätt att leva. Det är någonting som jag definitivt brottas med på ett personligt plan. Jag föddes inte in i den här typen av naturliga gemenskaper och det är väl i bästa fall en öppen fråga huruvida jag i min livstid kan komma till en sån gemenskap. Men definitivt på några generationers sikt så ser jag absolut ingen skäl till att vi skulle kunna normalisera livet.
3: Och viktigt påpekande är att de här gemenskaperna finns redan. Därför att det är mångt och mycket en upptäcktsvärld som Dre här har börjat. Alltså inte bara tillbaka i sin egen historia utan in i det amerikanska samhället. För det lilla samhälle han beskriver som hans familj lever i Louisiana. Det finns ju mängder av sådana samhällen i USA. Vilket faktiskt är en av de saker som ger USA dess sällsporda styrka. Och de finns ju i Sverige också. Det blir lite grann det här med de intellektuellas uppvaknande. Och man har vissa kopplingar tillbaka som det här har. Och så skapar man en teori om detta. Så försöker man återupprätta den här formen av naturliga samband. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Men samtidigt så bör man också beakta och titta på att de här samhällena finns och existerar där ute i alla länder egentligen. Så det är ju inte alltid lätt att komma in i dem. Men det är ju samtidigt en även om många intellektuella börjar tänka, hoppas han lyckas påverka många, därför att då börjar de tänka så här att jag kan börja välja bort saker. Alltså börja välja bort att försöka påverka hela nationen, det politiska systemet, skattemyndigheten som vi alla måste försöka påverka idag, just idag dessutom, och så vidare och så vidare. Det går ju att dra sig undan från detta och spara maximalt med energi och tid och krafter och göra riktiga saker.
1: Ja, för att kanske delvis problematisera din tanke här om att de här samhällena ändå existerar, kanske till och med i alla länder. Det finns ju några komponenter som Dreer åtminstone menar är nödvändiga som uppenbarligen inte finns till exempel i Sverige i lokala samhällen. Och framförallt då en stark trosgemenskap. Att religionen har en stor roll, vilket då enligt Dreer och ett generellt traditionellt perspektiv är essentiellt för att skapa en gemenskap. Som det beskrivs här då, så nu för tiden så kan man säga att någonting är bra eller dåligt. Det man menar när man säger att någonting är bra, det är att det är bra för mig. Det är bra från mitt perspektiv. Min åsikt om det är kanske helt annorlunda än din. Och min åsikt är varken bättre eller sämre än din åsikt. Men det är inte vad ordet bra eller ordet god betyder historiskt sett. Därför att bra, dåligt, gott och ont är saker som har definierats i termer av måttstockar som går bortom människan. Det är inte en persons personliga uppfattningar som avgör en sån sak, utan det är Gud, religiösa regler, traditionella hävdvunna uppfattningar. Och det är någonting som åtminstone eventuellt är essentiellt för att skapa en sån här gemenskap. För det gör att de värden man har är inte bara ens individuella värden på det här moderna sättet. Utan det är transcendenta värden som är gemensamma för hela gruppen. Och som gör att man är väldigt synkroniserade och drar åt samma håll. Och den typen av gemenskap, det finns kanske en värdegemenskap i högre utsträckning i ett litet samhälle i Sverige. Men kanske ändå inte den typen av värdegemenskap som Dreher tänker sig och som han ser i de här småsamhällena i USA.
3: Ja, alltså jag, när jag sa hela världen så talar jag mig egentligen inser jag faktiskt bara om den västerländska kulturkretsen. Men de finns ju, alltså jag menar att de faktiskt finns i till exempel även ett avkristnat land som Sverige. Vi pratade ju för rätt många program sedan av någon anledning om till exempel de här öarna utanför Göteborgs skärgård. Där det finns oerhört många self-made miljonärer. Men de är också dominerade av frikyrkoförsamlingar. Och jag tror till exempel frikyrkoförsamlingarna i Sverige är ett utmärkt exempel på små, i bästa fall alltså på små samfälligheter där man hjälper varandra i alla möjliga sammanhang, alltså vid arbetslöshet, sjukdom, död, olycka, skilsmässa och så vidare. Så det finns i Sverige också. Men som du säger, det kräver ju en, jag håller på att säga det förhatliga ordet, värdegrund, men en moralisk hållning och en inställning till gott och ont, absolut. Och till det egna jaget också.
1: Ja, men det förutsätter då med din tanke att man har till exempel en frikyrklig gemenskap av den typ som absolut finns på många orter i Sverige. Ja. Men det är just en nödvändig komponent i det här. Och det är också precis i linje med hur Rodriguez skulle tänka sig. Att det är just en kristen gemenskap i en församling som behövs.
3: Ja, nej, men det såg jag som så. Det uttalar jag inte ens, för det såg jag som så självklart. Alltså, det räcker ju inte att man har ett byalag där man träffas för att diskutera byggandet av en väg liksom, för att den rätta sortens samfällighet ska uppstå, även om det är en viktigt ändamål.
1: Ja, men det är en intressant fråga, va? Därför att vissa människor skulle tänka sig att det räcker, inte räcker med byalaget, men att det räcker med en mer materiell livsgemenskap. Jag själv får väl erkänna att jag ska inte säga att jag är kluven eller på staketet, men jag tycker inte att frågan är helt och hållet enkel. Kanske delvis därför att jag har ett lite materialistiskt perspektiv. Att jag tänker mig att en genuin kultur, inklusive en genuin religion, är någonting som måste vara grundat i och växa ur materiella omständigheter. Så att en sån här värdegemenskap kan eventuellt växa ur vilken annan en materiell gemenskap, att människor hör ihop på ett fysiskt sätt. Och ett exempel för det, alltså orsaken att jag tänker på det sättet, det är framförallt ett historiskt perspektiv. Därför att människor har levt i såna här gemenskaper som av allt att döma fungerat väldigt bra långt innan kristendomen fanns. Långt innan någon organiserad religion existerade som liknar de som finns idag. Nu vet vi inte så mycket om vilken värdegrund människor hade för 100 000 år sedan. Det är mycket som tyder på att i traditionella samhällen så har man ofta haft en sorts panteistisk eller animistisk religion. Och det finns en del som tyder på att de religionerna, om man ens kan kalla dem för religioner, har varit likartade i olika delar av världen och under långa tider. Så att en idé som finns till exempel, och jag är ingen expert på förhistorisk antropologi och sådär, men en idé är att människor har en sorts urreligion som man hade under 10 000-tals år, kanske 100 000-tals år. Och den här mångfalden av olika idéer, framförallt de moderna formerna av religion, till exempel de abrahamitiska religionerna, det är någonting väldigt specifikt och eventuellt kopplat till att vi lever annorlunda på ett materiellt sätt. Det verkar inte konstigt för mig att om vi går från att vara jägare och samlare eller leva i små bygemenskaper med småskaligt jordbruk till exempel, om vi går från det till att leva ett liv som åtminstone på en nivå är dominerat av urbana miljöer och den kapital- och maktackumulation som händer i sådana system, så kan det lägga grunden för en annan typ av religion. Och det kanske är en del av förklaringen till att vi har de religioner vi har. Så att åtminstone så verkar det uppenbart för mig att kristendomen eller liksom liknande religioner inte är nödvändiga för den här typen av gemenskap.
3: Det där är en mycket intressant tankegång, och jag skulle vilja säga så här att nej, men du har rätt, de är icke nödvändiga för att den där typen av samfälligheter och gemenskaper ska uppstå ens idag, men de är nödvändiga för att de ska överleva.
1: Ja, alltså, om jag vänder på resonemanget, byter jag fot och tar andra sidan av argumentet, så tror jag att det är ett stort misstag att tro att man bara kan bygga en gemenskap. Och det kan till exempel vara en lockande idé för libertarianer. Att säga så här att vi har en hel del gemensamt. Vi har en libertariansk värdegrund, om man så vill. I det att vi anser att människor ska leva fritt och självständigt. Och staten ska inte vara inblandad i våra liv. Eller åtminstone ha en så minimal inblandning som möjligt. Så att om vi flyttar till samma plats som de andra libertarianerna, då kan vi alla bo där och ha en frihetlig gemenskap baserad på en libertariansk värdegrund. Och jag kan ha haft sådana tankar själv någon gång, under ganska kort tid efter att jag själv blev libertarian och kom i kontakt med de idéerna första gången. Men det var länge sedan nu som jag insåg att libertarianska idéer i sig är inte i närheten av en tillräcklig värdegrund för att bygga en gemenskap. Det enklaste sättet att se det är bara att se att libertarianism implicerar nästan ingenting om människors uppfattningar i övrigt. Det finns till exempel djupt troende libertarianer, och det finns aggressivt ateistiska libertarianer och alla olika tänkbara varianter, va? Så att då skulle man tänka sig, och det här är en vanlig, en sorts nyliberal tanke som man kan stöta på i Ankeborg och så vidare, att om man kan på något sätt komma överens om eller implementera libertarianska principer, så möjliggör det för människor med helt olika värderingar att leva harmoniskt med varandra. Och det är sant i en viss bemärkelse, till exempel i termer av marknadsmekanismer, att man kan handla och sådär med varandra, men det är något helt annat än att skapa en fungerande och tillfredsställande livsgemenskap av den typ som beskrivs här. Så det behövs någon annan typ av gemenskap. Kanske en religiös gemenskap, eventuellt någonting annat, någon annan typ av någon liknande värdegrund.
3: Ja, alltså vad som behövs för att en sån här samfällighet ska kunna leva och utvecklas och inte dö ut som ett kortsiktigt experiment på en eller två generationer i bästa fall, det är ju att den enskilda individen står i en relation till har en moral och en relation till gott och ont och någonting högre än sig själv. Annars kommer det inte fungera.
1: NSA spionerade på Israels premiärminister och amerikanska politiker. Det här är ett inlägg från Bruce Schneier, den kände säkerhetsexperten, som kommenterar på en story från Wall Street Journal om att NSA har spionerat på Bibi Netanyahu. Och medan de har gjort det så har de som en sidoeffekt också spionerat på diverse amerikaner, inklusive kongressledamöter, som då haft kontakt med de här israeliska höjderna. Och nu plötsligt så är folk mäkta upprörda över den här övervakningsapparaten. Folk som tidigare inte har varit det minsta indignerade, som i vissa fall har varit väldigt entusiastiska över NSAs möjligheter att övervaka, nu är de plötsligt oerhört upprörda, därför att nu är det de som avlyssnas. Så det blir annat ljud i skällan.
3: Det visar ju som en sidogrej också att de aldrig riktigt har förstått vad de godkänner egentligen. Därför att hela NSA:s och alla sådana övervakningsbyråkratiers verksamhet är ju bara en jävla massa sidoeffekter där i princip allting dammsugs upp. Men de har trott att det finns någon slags kongressman och senatorfilter i USA.
4: Ja, faktum är att det finns ju någonting som liknar ett kongressledamotfilter. Det kallas för Gates-regeln, eller något åt det hållet. Det kommer då från Robert Gates, den gamla, jag tror han var försvarsminister, eller ja, försvarsminister tror jag han var. Gates rule, och det har att göra med att om de råkar övervaka vissa höjdare i USA så måste de berätta det för någon viss kommitté och sånt där. Men Bruce Schneier gör en väldigt bra poäng här som också har gjorts av Glenn Greenwald och flera andra kända kritiker av övervakning, och det är att om det finns någonting som NSA bör hålla på med, det finns någonting som det är meningen att de ska göra, så är det just precis att övervaka kommunikation med ledare för främmande länder. Det är deras kärnuppdrag, och det som de har fått kritik för under de senaste åren, det handlar mycket om att man samlar in utan urskiljning från alla människors kommunikationer, oavsett om det är motiverat eller inte. Men faktum är att spionera på Bibi Netanyahu under en period

0: Nej.
1: Och de förmår inte hantera överhuvudtaget den information de samlar upp.
0: Nej, det är helt sant. Finns det någon parallell i den här storyn till Angela Merkel? För något år sedan här så blev hon mäkta upprörd när hon fick veta att NSA hade spionerat på henne. Det kan man också tycka är ganska naturligt exempel på vad NSA kanske borde syssla med, att spionera på ledare för andra länder. Men det tog hus i helvete när Angela Merkel upptäckte det här, och hon vidtog massa åtgärder och lät till och med utveckla en egen telefon, en Merkel phone, som är en särskilt supersäker telefonlur. Och där kan man också tycka att det var ett visst mått av hyckleri, att plötsligt när det drabbade henne, då var det ett stort problem med övervakningen. Så vi får se hur det här utvecklas, men i bästa fall så kanske några personer som tidigare har varit väldigt nonchalant i de här frågorna kanske vaknar upp lite, som Angela Merkel gjorde här om året.
1: Men som du pekar på, och utgångspunkt för den Greenwald-kommentaren, så blir det ju en märklig skuggdebatt, alltså. Att man diskuterar och träter om övervakning eller spioneri som i sig är fullt rimligt i relationer mellan stater. Men man diskuterar inte allt det andra som är orimligt. Och det är ju samma sak i Sverige.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Sydkorea och USA är överens om att installera avancerad robotsköld på koreansk mark efter flera år av sydkoreansk tvekan. Ökad rädsla för attacker från Pyongyang vägde tyngre än försämrade relationer med Ryssland och Kina. Vi har två nyheter på ett relaterat tema, ett välbekant tema i Radio Bubbla, nämligen USAs och NATOs pågående expansiva strategi där man omringar Ryssland, den primära fienden, men också Kina, den sekundära och kanske snart primära fienden, med sina militärbaser, missilskyddsanläggningar och andra typer av resurser. Så här har vi Sydkorea. USA har väldigt, väldigt länge velat placera den här typen av missilförsvarssystem i Sydkorea. På ytan så handlar det förstås om, officiellt, så handlar det om att skydda Sydkorea från en nordkoreansk attack. Nordkorea har utökat sitt vapenskrammel på senaste tiden.

0: Det har varit missiltestningar och en kärnvapentestning tidigare i år. Och vi har en annan länk i Asienavdelningen om hur Sydkorea nu i dagarna återupptagit eller intensifierat, fördubblat sin propagandakampanj. De här högtalarna som är uppställda vid gränsen till Nordkorea som pumpar ur sig sydkoreansk propaganda. Men man har också bytt fot i den frågan om missilförsvaret. Så nu efter att ha varit väldigt tveksam väldigt länge så har man sagt att okej, även om du riskerar att sinka våra relationer med Kina och Ryssland så behöver vi nu det här missilförsvarssystemet. Både Ryssland och Kina är väldigt upprörda och levererar ilskna diplomatiska kommuniker om det här.
1: Och alltså, ja, vi brukar ju ha länkar om nordkoreanska missilskjutningar, men har vi någonsin haft en länk om en lyckad nordkoreansk missiluppskjutning?
0: Det beror på hur man menar. Alltså, de har ju, som jag har förstått, de har framgångsrikt skjutit iväg robotar, som det heter. Det är inte missil. Det är väldigt, väldigt pinsamt att jag sitter och använder fel ord här. Missile heter ju på engelska, det heter robot på svenska. De har haft flera framgångsrika robottester. De har skjutit ut dem i havet i princip. Exakt hur bra det egentligen har gått, det kanske vi inte vet. Vi vet var de landar, men vi vet inte vad de siktar på. Men det ligger någonting i att det här hotet är svårbedömt och eventuellt överdrivet. Och det finns förstås en annan geopolitisk bakgrund till det här. Som gör att Kina är väldigt upprörda och Ryssland är upprörda. Och det är ju inte att de är oroliga för att man ska stoppa nordkoreanska robotar. Det är inte heller att de är oroliga för att de här systemen ska stoppa kinesiska eller ryska robotar. Utan som du beskriver i den här artikeln från Christian Science Monitor så är det förmodligen framförallt att man är orolig för att det här ska vara ett varningssystem. Att om man skulle hamna i en situation med ett kärnvapenkrig på gång mellan Kina och USA, så skulle USA kunna detektera kinesiska robotar när de skjuts upp från Kina, så att de skulle få längre tid på sig att förbereda sig och reagera än de skulle ha utan det här systemet i Sydkorea. Generellt är det också förstås en upptrappning, och det är det som Ryssland påpekar i sin kommuniké, att det här är farligt därför att det leder till mer geopolitiska spänningar och en militär upptrappning i hela regionen.
1: Och dessutom så är det så att både vill de ha lugn och ro i regionen så borde de ju undvika att stöta sig eller provocera både Kina och Ryssland mer, för att framförallt Kina bidrar ju ändå till att hålla Nordkorea någorlunda på mattan faktiskt.
0: Ja, och USA säger apropå det i en kommentar att om ni inte gillar det här, om ni vill utöva inflytande för att få det här att inte hända, då ska ni utöva det inflytandet på Nordkorea. Inte på Sydkorea eller USA.
2: Amerikansk underrättelsetjänst släpper avklassificerad rapport med anklagelser om påstådd rysk påverkansoperation mot demokraterna och amerikanska presidentvalet. Röjer inga källor. Ja, jag har varit lite ambivalent inför den här nyheten om vi ska prata om den i Radio Bubbla, men jag läste den i morse faktiskt, den här underrättelserapporten så kallade. Och jag känner att du borde säga några ord om den här.
1: Säg på.
2: Ja, det här är alltså en kampanj, en ganska intensiv kampanj som har pågått i USA sedan lite innan presidentvalet, kan man säga. Då det skapades ett narrativ om att rysk underrättelsetjänst har påverkat det amerikanska valet på olika sätt. Och efter valet så har det accelererat mer och mer. Vi har pratat om det vid några tillfällen i Radio Bubbla. Att man kan se det på olika sätt. Det finns en ständigt utbyte av propaganda på det här planet. Men i det här fallet så kan man anta att det också handlar om att underminera Donald Trump inför att han tillträder som president om 10 dagar. Men för de som följer amerikanska medier, ni som gör det vet att tonläget är extremt uppskruvat just nu i USA. Det är nästan svårt att förstå från en svensk eller europeisk horisont, men det här är i stort sett allt de pratar om på amerikanska medier. Jag följer amerikanska medier ganska mycket, men nu är det nästan trist att göra det, för det är bara massa snack om de här ryska hackningen av amerikanska valet och så vidare. Det var dumbart för mig från början att det är otroligt tunt. Att det har inte presenterats några riktiga argument eller någonting. Så att den här rapporten till slut kom, som är många sagt, ja, men om alla amerikanska underrättelsetjänster är överens då om att de har hackat valet och allt det där, kan de inte presentera någon rapport? Och så har vi fått det här dokumentet som vi tittar på just nu. Och jag måste säga att trots att mina förväntningar är väldigt låga, så lyckas det här dokumentet underträffa mina förväntningar. Det finns ingenting i det här dokumentet. Om vi ska säga någonting kort då om den fullständiga intigheten i den här rapporten, så det man pekar på, det man gör övergripande i dokumentet, det är att man använder olika typer av kodord och signalerar till exempel ryskt inflytande på den amerikanska valkampanjen. Och det finns det olika rubriker, cyberspionage, en mångfacetterad rysk kampanj, GRU samlar in data. Problemet är bara att om man tittar under varje rubrik och ser vad de skriver, så är det bara vagheter, antydningar. Jag hittar ingenting i den här rapporten som är handfast eller får en att höja ett ögonbryn.
1: Jag tycker det är skrämmande, den här rapporten. För att jag förstår liksom inte att media, och jag förstår att de inte har gjort det, men de normala journalister borde ha skrikit i hög energi liksom, hallå, ge oss lite substans. Alltså man kan ju inte bygga en rapport på när man säger att vi i de här tre underrättelseorganen bedömer att, och så talar man om vad man tror eller påstår har hänt. Men det finns liksom, har du hittat ett enda, jag läste också den här med stigande fascination, har du hittat ett enda liksom datum, klockslag, konkret handling?
2: Nej, det finns ingenting. Det enda konkreta som finns i den här rapporten, det är att det är sån här dramatisk avslöjande som att det finns en tv-kanal som heter RT som ägs av ryska staten, och de försöker framställa saker ur ett perspektiv som är gynnsamt för Ryssland och mindre gynnsamt för USA. Det är halva rapporten kokar ner till att Russia Today existerar. Och sen det är sant. Det är liksom deras huvudpoäng.
1: Vi får också veta att de har en president som heter Putin som har uttalat stöd för Trump.
2: Ja, och vi får också veta att Vladimir Zjirinovskij har sagt att champagnen ska korkas upp om Trump blir vald till president. Så det är tydligen någonting som är intressant att ha med i en rapport som ska användas för att, som ska läggas fram som ett bevis i den amerikanska debatten för att ryssarna har manipulerat ryska valet. Ja, Zjirinovskij sa ju faktiskt det där. Så det är otroligt, otroligt svag rapport. Med bara de här vaga antydningarna, och poängen är att man vill ha de här rubrikerna. Men det står ju ingenting under rubrikerna. Utan det är bara det, så att ja, så här, Russia Today finns. Och dessutom så är det ganska... det är inte några särskilt dramatiska saker som man ser att Russia Today har gjort. Alltså det är sånt som alla vet att de håller på med, och sånt som även till exempel CNN håller på med varje dag åt andra hållet. Och sådana märkliga saker som att jo, men vi tror att de har hackat sig in i valsystemet, i rösträkningsmaskinerna. Men vi tror inte att de har påverkat rösträkningen på något sätt. Så att rubrikerna ger intryck av att det har varit massiva dataintrång och manipulation. Och så efteråt står det att ja, vi tror inte att de har gjort någonting.
1: Nej, och det är oerhört. Alltså, det finns så här 1200 följdfrågor man vill ha på den här rapporten. Okej, om de nu hackade sig in i valmaskineriet, vad var syftet, vad ville de åstadkomma överhuvudtaget? Och det ser dessutom olika ut i olika delstater. Det är en gigantisk operation utan något uttalat mål, och jag tvivlar på att det är en speciellt rationell eller ens genomförbar handling att försöka påverka amerikanska valet genom att, som det antyds här, gå in och manipulera avlagda röster.
2: Ja, vilket då man inte anklagar Ryssland för att ha gjort. Det man anklagar dem för, det är att Putin och resten av den ryska eliten har sett det som mer fördelaktigt att Trump blir president än att Clinton blir president. De har haft en åsikt. Men de anklagas inte för att ha liksom pushat den åsikten särskilt hårt, utan flera av de här punkterna handlar om att Putin har avhållit sig från att kommentera det amerikanska valet för att inte missgynna Trump genom att ge honom explicit stöd. Fasansfulla saker verkligen. Nå, det här skulle man inte bry sig om. Det här skulle ju vara just en intighet, om det inte vore för att den här rapporten kommer att användas på bred front för att motivera saker som händer inte minst inrikespolitiskt i USA.
1: Och i Sverige.
2: Ja.
1: Det är väldigt fascinerande att se hur man även i svenska media, liksom journalisterna har inte läst den rapporten. Har de läst den för dumma för att dra några slutsatser av bristerna i den? Utan det har ju blivit ett axiom nu att i svensk debatt att ryssarna har gett sig in och trixat och fixat den amerikanska valkampanjen. Och man såg ju nu på Folk och Försvar där både Stefan Löfven och Sveriges försvarsminister liksom, de får frågor som utgår från att rapporten är sann och de svarar som den här rapporten är sann. Och Stefan Löfven säger att ja, vi måste utgå från att det här kommer att hända i Sverige också. Och det kan bara tolkas som att man tänker skilja, antar nu att Sverigedemokraterna går förbi Socialdemokraterna. Då måste ju Stefan Löfven ha någon att skylla på. Och då stackars, då åker ryssarna dit igen.
2: Ja, det kommer som ett brev på posten. Det är bra att du gör den parallellen, Boris, för att exakt så tror jag också att det kommer att bli. Om det fortsätter gå bra för Sverigedemokraterna och går bra för dem i nästa val, så kommer det här exakt samma narrativ plockas upp. Och kanske får vi se en liknande rapport från svensk underrättelsetjänst om hur att det på något sätt finns en koppling mellan Putin och Sverigedemokraterna. Ja, och det kanske är så. Det kanske blir så att Putin tycker att det vore bra om Sverigedemokraterna vann valet. Russia Today, Sputnik uppmärksammar Sverigedemokraterna på ett positivt sätt. Men det är par for the course. Business as usual. Det är så här allt går till.
1: Ja.
2: Det var mycket värre under stora delar av kalla kriget naturligtvis med propagandan, men det fortsätter på precis samma sätt. Det finns inget nytt i det här. Så att det var ändå intressant att se den här rapporten. De har ingenting att komma med. Och det finns även några sådana här mer tekniska detaljer som har diskuterats, som att det fanns kyrilliska tecken i datorkoden i ett virus, men en sån här mjukvara som används för att ta över e-postkonton, som användes för att få då John Podestas och andras e-post, som sen kom WikiLeaks till delar. Så det fanns kyrilliska tecken i delar av koden till den här, så säger någonting då som pekar på att det var GRU eller FSB eller sånt där som gjorde det. Vilket är rent nyst, och det är en känd mjukvara som har funnits väldigt länge. De använder en gammal version av den. Det här är liksom långt, långt under den tekniska verkshöjd som man kan förvänta sig från en rysk statlig aktör. Men vi kommer få se mycket av det här inrikes i USA, inrikes i Sverige förmodligen under nästa valkampanj. Och eventuellt i världspolitiken. Men vi har också en nyhet i världenavdelningen som heter så här: största amerikanska transporten av stridsfordon sedan kalla kriget anländer Tyskland. Skickar även Black Hawk, Apache och Chinook-helikoptrar för att möta rysk aggression. Och här kan man se då hur man bygger upp det narrativet som i rapporten vi pratade om nyss kring rysk aggression. Och det gör man som på flera olika fronter. Men den här hackningen av valet är en del av det. Som används för att motivera den typen av saker som man ser här. 3500 soldater ska till Östeuropa. Via Polen när de samlas nu ska de sedan spridas ut från Estland till Bulgarien. Längs hela den ryska gränsen. Och mycket stridsvagnar, pansarbilar och rätt mycket helikoptrar den här gången. Så att som vanligt så pågår den här typen av aggression och propaganda från båda hållen. Men just idag, just den här dagen, så känner jag mig extra sur på amerikanerna. Som trummar upp såna här fejkade rapporter. Och sen så ägnar de sig åt väldigt handfast militär upptrappning i Rysslands närområde. Och sen så har de mage att säga att det är enbart Ryssland som är med en aggressiv part i det här.
1: Och det som är lite märkligt, va? Om man tittar på just Europa, att strax innan Obama ska äntligen avgå så genomför man den här åtgärden. Det vore rimligt att hålla igen på den lite grann, tycker jag, tills nästa president tillträder. Dessutom så kommer en som då den officiella förklaringen är för att det möter ökad rysk aggressivitet. Men alltså, vi följer utvecklingen ganska noga. Och alltså, Ryssland är ett jävligt obehagligt land för sina närmaste grannar och för sin befolkning, eller regimen där är det. Men jag kan inte se någon ny aggression den senaste tiden som skulle nödvändiggöra detta. Till detta kommer, vilket vi inte får glömma, alltså att det ryska parlamentet antog ju en treårsbudget i början på november. Och där skär man ner försvarsanslagen med en fjärdedel, med nästan 22,8% eller någonting sånt. Och det är en ganska drastisk nedskärning. Och man är tvungen till det därför att Ryssland går inte så jättebra ekonomiskt, för att uttrycka det milt. Så att man får nog ha huvudet lite kallt den närmaste tiden, tror jag.
2: Ja, vi får hålla tummarna för att fler håller huvudet kallt, att Putin gör som han har sagt att han ska göra, han ska avvakta att den nya presidenten tillträder och att Obama inte lyckas starta tredje världskriget under sina 10 sista dagar på tronen.
1: Han försöker, känns det väl, alltså.
3: Radio Bubbla. Cold Spring Harbor Laboratory tar ifrån Nobelpristagaren James Watson hederstitlar efter att Watson, upptäckare av DNA och mångårig ledare för laboratoriet, uttalat sig om ras och IQ. Ja, det är en riktigt sorglig historia, måste jag få säga det här. James Watson är en av 1900-talets mest betydande och banbrytande vetenskapsmän. Jag vet inte hur många vetenskapliga upptäckter under det förra århundradet som kan jämföras med upptäckten av DNA-molekylen och DNA-molekylens, den kända bilden då, är att DNA-molekylens dubbelspiralstruktur. Men generellt så handlar det om att beskriva vad DNA är för någonting och hur den funkar, och på det sättet förstå mänsklig arvsanlag, reproduktion, grunden för all modern genetik, alla tänkbara tekniska applikationer som kan komma ur genetisk forskning. Allt det här går
4: på något sätt fortsätt.
3: Allt det här går tillbaka till det man kallar för upptäckten av DNA-molekylen. Och den gjordes då av James Watson, som vi pratar om här, och av Francis Crick och Maurice Wilkins. De här tre fick tillsammans Nobelpriset för den här upptäckten. Så det här är ungefär så högt upp man kan komma i den akademiska stratosfären. Och ett namn, en vetenskapsman som kommer gå till historien i jämförelse med liksom andra giganter ur vetenskapshistorien som gjorde stora viktiga upptäckter. Darwin eller Galileo eller Newton eller det är på den nivån vi pratar nu av banbrytande upptäckter. Men sen många år tillbaka så jobbar man nu hårt för att ta heder och ära av James Watson, som jag tror är 2007 så rullades det här upp, och då fick han sparken från det här laboratoriet som han, jag tror han var med och startade laboratoriet, och han var chef för det väldigt länge, och nu mot slutet så var han så här emeritus kansler och professor emeritus för laboratoriet. Men 2007 så fick han sparken, väl tvungen att gå i pension, därför att han hade, som de säger då, uttryckt rasistiska uppfattningar. Och bara för att ge ett exempel då på någonting som han hade sagt, så hade han sagt apropå Afrika och biståndsarbete och utvecklingsarbete i Afrika, så hade han sagt att all vår politik är baserat på faktumet att deras intelligens är samma som vår, men all intelligenstestning vi gör visar på att så är det inte riktigt. Och han sa också i samma sammanhang att man antar då att alla raser har samma genomsnittlig intelligens, men människor som har att göra med svarta anställda i sina företag upptäcker att det inte är sant. Ja, så han fick sparken fick sluta jobba och bli emeritus istället. Nu har han öppnat munnen igen och sagt han har återupprepat, kan man säga, det han sa 2007, nämligen att det finns genetiska faktorer som orsakar skillnader i genomsnittlig intelligens mellan svarta människor och vita människor, vilket vi ser i IQ-test. Och då säger hans gamla laboratorium då, Cold Spring Harbor Laboratory, säger att, att det här är ett avskyvärt och oansvarigt uttalande. Reprehensible och reckless är några av invektiven de använder. Och de säger också att det saknar vetenskapligt stöd. Och laboratoriet är upprörda över att professor Watson på det här sättet, det är som att han tycker de reverterar, tar tillbaks den skriftliga ursäkt som han publicerade 2007 för att försöka rädda sig själv. Han fick sparken ändå. Men den där skriftliga ursäkten som gjorde så att han fick behålla sina hederstitlar åtminstone, den har han nu i praktiken tagit tillbaka för att han har sagt att det finns genetisk orsak till intelligensskillnader i snitt mellan svarta och vita människor. Och därför tar de nu ifrån honom hans hederstitlar, som är då att han är professor emeritus, kansler emeritus och ytterligare någon sån här titel. Så på ett sätt är det liksom totalt oöverraskande, men ändå så tycker jag att det är ganska uppseendeväckande att det görs mot en så framstående person.
4: Ja, man gör väl inte så här generellt sett med folk bara för att man anser att de har fel. Låt oss ponera att han har helt fel, vilket han inte har. Det hade väl inte i något annat sammanhang legitimerat att man tar bort hans gamla titlar. Vi kan ta Dawkins till exempel. Richard Dawkins har ju fällt nedsättande kommentarer om epigenetik och sagt att det där, ja, det verkar mest vara någon fluga bland biologer. Det är nog inte så viktigt som folk säger. Och det speglar ju inte, vad jag förstår, uppfattningen bland aktiva biologiska forskare idag. Men jag tror inte det är någon som har gått ut och sagt att nu måste vi ta bort hans gamla titlar. Han har ju också varit professor. Vi måste ta bort Richard Dawkins gamla professorstitlar, för han har fel uppfattning i frågan om epigenetik. Så får det inte gå till. Man kan inte tycka fel saker i sitt forskningsfält. Alltså det skulle ju inte hända. Det skulle ju betraktas som absurt. Men i det här fallet så tycker man då, ja, uppenbarligen att de politiska ställningstagandena går först, vilket gör det, det är det som gör det väldigt uppenbart i det här fallet, att det här laboratoriet, de har inte torrt på fötterna när de säger att det här inte är, att det liksom skulle saknas vetenskaplig grund eller något för det här. Därför att då hade de inte reagerat så här, då hade de bara gått ut och sagt att han har fel, han kanske är lite ur led med tiden, han har så här, inte hängt med i forskningen kanske, så där, det där stämmer inte. Men det är inte det man gör, man går ut och har en fullständigt hysterisk reaktion istället, vilket tyder på att de tänker inte rationellt när de agerar på det här sättet, eller de har i alla fall inte rationella argument som de lägger sitt beslut på.
3: Nej, jag kan inte hjälpa att fascineras lite grann av liksom hur går det till? Hur sitter de och tänker på det här laboratoriet? Vilka tror de att de är? De som sitter i, jag vet inte, laboratorieledningen, institutionsledningen, jag antar att det är som en universitetsinstitution där. När de säger liksom att nej, vi måste gå tillbaka till liksom vad vår i särklass mest kända forskare, legendaren och Nobelpristagaren, sa för 10 år sedan. Och de här sakerna han har sagt, som alla rimliga människor anser är i sak korrekta, är ändå rasistiska. Och därför måste vi ta ifrån dem alla titlar. Vilka är de här människorna? Hur går det till?
4: Ja, precis. Som du säger, vilka tror de att de är? Det är lite grann som om Liechtenstein skulle införa sanktioner mot Tyskland eller någonting. De har inte riktigt förstått prestigeförhållandet här.
3: Samtidigt så är ju det är ju prestige i vår bemärkelse, i en sorts rimlig civiliserad bemärkelse. Jag antar att det är så att James Watson är paria vid det här laget.
4: Ja, är det inte han som var tvungen att gå ut och säga att han skulle sälja sitt gamla Nobelprismedalj, lägga ut den på auktion för att han hade fått ont om pengar just på grund av...
3: Var det Watson som gjorde det?
4: Jag tror det.
3: Ja,
4: om inte Crick också har gått ut och blivit rasistanklagad eller någonting. Men jag tror att det var Watson faktiskt.
3: Ja, ja det är ju fruktansvärt alltså. Och sen är det den här, det han säger, som är ju lite grann en bekant refräng. Alltså, vi pratade om det ganska nyligen, apropå att det var en Twitter-fade mellan Stefan Molyneux och Nassim Nicholas Taleb. Där man kan säga att bakgrunden är att Molyneux driver en argumentationslinje som påminner om det som Watson säger. Och jag undrar om inte Molyneux har haft Watson som gäst också på sitt program någon gång. Jag ska inte svära på det, men Molyneux i alla fall, han har ju drivit det här caset och utvecklat det ganska mycket. Du säger att genomsnittlig intelligens i olika folkgrupper är någonting som är väldigt viktigt att ta hänsyn till när man till exempel utformar ett lands migrationspolitik. Och argumentet är någonting i stil med då att om man tar in stora mängder invandrare från ett land där den genomsnittliga IQ:n är mycket lägre, till exempel då säger afrikanska länder där snitt IQ:n är en standardvikelse under vad den är i de flesta europeiska länder, vissa afrikanska länder så är den ännu mycket lägre snitt IQ:n och kan ha som är så här genomsnittlig IQ kan vara nere på 60-70 eller något sånt där. Och då är argumentet att om man tar in jättemånga människor från sådana länder så kommer det sänka den genomsnittliga IQ:n på i då, destinationslandet. Och det här har alla möjliga negativa konsekvenser för utvecklingen. Det finns en ganska intressant resultat som brukar citeras ibland som är att vilken IQ-nivå du har är ganska användbart för att förutsäga hur det kommer gå för dig ekonomiskt. Och om du kommer bli framgångsrik i livet och klara ekonomiskt och sånt där. Vilken inkomst du kommer ha över livet. Men den genomsnittliga IQ:n i landet som du bor i har mycket större förutsägelsekraft på de här faktorerna. Så det är alltså flera gånger starkare förutsägelse om du tittar på snitt IQ på den omgivande miljön än om du tittar på din individuella IQ. Så det är liksom argumentet och det som man får anta också att James Watson har anspelat på.
4: Att du menar att det aggregerat sett är, jag menar, det har god prediktiv kapacitet på individnivå, men på aggregerad nivå så har den väldigt, väldigt...
3: Ännu bättre.
4: Ja, det är sant. Ja, jag kliar mig i huvudet lite ibland och undrar lite hur vissa av de här länderna klarar av att vara länder. Och svaret är väl att det klarar de inte riktigt. Det finns... Det är inte bara... Vad ska man säga? Det finns en anledning till att det är som det är på de här platserna. En teori som blivit väldigt populär inom statsvetenskapliga kretsar är den här om institutioner. Från, vad heter den här boken? Jag tror den heter Why Nations Fail eller någonting sånt. Som bygger på forskning som säger att olika typer av institutioner, väldigt gärna anglosaxisk common law, är bra för att bygga upp ett land. Och om man har låg korruption, hög tillit och sådana här saker, då går det bra för ett land, och det är det som är den avgörande faktorn. Det man inte tar upp så mycket är hur kommer det sig att vissa länder skaffar sig bättre institutioner än andra länder? Och där hittar vi väl kanske snarare svaret i befolkningsunderlaget.
3: Jag kan själv tycka att det är lite känns lite spekulativt när man säger sådana saker. Men en sån här vanlig mem skulle jag nästan påstå som Molyneux och andra använder sig av. Det de säger att det har aldrig funnits något land som har infört liksom en frihetlig kapitalistisk ordning som inte har en IQ över en viss nivå. Och därför drar de slutsatsen att om en viss befolkning har en IQ under en viss nivå så är det omöjligt för dem att införa eller upprätthålla vissa typer av sociala institutioner. Jag har aldrig sett någon liksom någon forskning som bevisar eller som antyder att det är så. Jag vet inte hur det resonemanget går, förutom det jag just återgav då, att det inte finns några exempel på att det finns inga afrikanska länder som har vissa institutioner och så vidare. Ja, för mig låter inte det som ett jättestarkt argument, tycker jag.
4: Nej, jag tycker att man fuskar lite med urvalet då. Länder, det är samhällen du ska titta på. Och det är klart att det finns samhällen som strikt talat, om man gör en principiell tolkning av kapitalism med fria marknader och vad det innebär, så finns det ju en massa jägarsamlade samhällen som håller sig till de här reglerna. De har inte handelstullar, de har inte en massa regleringar, de har ingen obligatorisk A-kassa, de är tekniskt sett kapitalistiska. Så att i så fall verkar väl problemet snarare vara mellanspannet i IQ. Att det är mellanspannet på IQ-skalan som är, det är där du stöter på de riktiga problemen. Och det är väl, alltså det låter lustigt kanske, men jag tänker ibland att tänk vad afrikanerna skulle göra om de hade haft liksom 10-15 IQ-poäng till. Var hade kontinenten varit då på snittnivå, va? Så att även de smartaste var 10 poäng smartare och även de dummaste var 10 poäng smartare. Och svaret är, de hade antagligen varit någonstans ungefär där Mellanöstern är idag, vilket kanske inte hade varit en förbättring. Då hade liksom bara ökat folks kreativa förmåga för att komma på nya sätt att döda varandra, utan att för den skull faktiskt ha ett ganska, ganska bra samhälle. Så att om jag ska spekulera i, och det här är ju spekulation, jag har ju ingen forskning att luta mig mot här, men om jag ska spekulera i var bra IQ-nivå ligger för att bygga frihetliga samhällen, så tror jag snitt IQ, det räcker inte med att den är 100, den behöver nog vara en bit över det faktiskt för att det ska gå, för det verkar inte gå så jäkla bra i västvärlden heller.
3: Ja, men ett annat problem som finns då med den här argumentationslinjen, det är att om man tittar österut istället, då finns det ett par problem. Dels kan man fråga sig hur det har blivit som det har blivit i Kina. För att kineser, sägs det ju, är i snitt mer intelligenta än europeer. De har, om den europeiska snittiken är 100, så är snittiken i Kina, jag vet inte, 105 eller 110 eller sånt där. Så de är liksom, har klart högre IQ i snitt än vad europeer har. Men de har inte skapat ett fantastiskt libertarianskt samhällssystem för den sakens skull. Och om man applicerar kineser på den europeiska invandringspolitiken, då måste man åtminstone fråga sig, åtminstone ställa den retoriska frågan att säga, ja, om det är så dåligt då att ta in invandrare från länder med låg IQ, betyder det då att det är oproblematiskt eller till och med bra att ha massinvandring från till exempel Kina? Om vi istället skulle ta in liksom miljontals kineser till europeiska länder, skulle det då vara oproblematiskt? Skulle Stefan Molinös då heja på för att de har hög IQ och då, därför kommer det inte leda till samma problem?
4: Precis. Och något säger mig att de skulle inte det. Förlåt, var du på väg att säga något där?
3: Nej, jag tänkte bara säga att det är ett... jag tycker man kan se det som ett reductio ad absurdum av det här argumentet.
4: Ja, absolut. Helt klart ska ju sägas, det vore ju bättre med 100 000 kineser än 100 000 araber i Sverige. Det vore ju en förbättring, det ska jag säga. Men helst så ska man ju inte förstöra landet med någon massinvandring alls. Utan det ska man kunna vara utan, vilket får mig att tänka att det här IQ-argumentet eller intelligens i allmänhet, att ta upp det i invandringsfrågor, det är egentligen, man går inte in på den riktiga anledningen till att man är kritisk till massinvandring. Det är lite, jag tog upp det exemplet förut, det är lite som när folk säger att ja, det är så dåligt att vi släpper in folk från Afrikas nordkust, därför att då åker de över Medelhavet och så är det en massa människor som drunknar. Så därför borde vi stänga gränserna. Men de människorna hade ju givetvis inte förespråkat öppna gränser om ingen hade drunknat på Medelhavet. Det är liksom inte det som är det egentliga skälet till att de är kritiska till invandringen. Och det är samma sak här, att intelligensfrågan är inte huvudsaken. Huvudsaken är vad man själv föredrar att leva med för människor. Vad vill man ha för typ av kultur och vilken typ av människor vill man leva i? Vad vill man att befolkningsunderlaget ska vara i sitt lokalsamhälle? Och där är intelligens kanske spelar in i den. Det kan vara en bakgrund till varför du föredrar en viss typ av människor. De är smartare, men det är inte den enda frågan. Det är för väldigt många människor, jag vill bo med människor som ser ut som jag, som beter sig som jag, som har dels kulturellt nedärvda värderingar som liknar mina, men också att stor del av beteende är genetiskt, och tillhör man en grupp som är där folk är liksom etniskt sett närbesläktade med varandra, så kommer det också leda till liknande beteenden som då blir kulturellt kompatibla med varandra på ett sätt som de inte hade varit om man hade mer mångfald där. Så att jag tror att i grund och botten så handlar det här om estetiska preferenser. Vilken typ av människor föredrar jag att vara runt? Och där är intelligens, det är bara en liten, liten delfaktor, men det är inte den egentliga huvudsaken.
3: Ja, estetiska faktorer. Man kan ju också sätta fingret på mer konkreta saker. Om man tar kineserna återigen då som exempel, så är de är säkert smarta, produktiva. De skulle förmodligen bli relativt laglydiga medborgare i Sverige eller andra europeiska länder, men kineserna är ett Kina är ett lågtillitssamhälle, medan Sverige har varit i 1000 år ett högtillitssamhälle. Och det är bara en sån kulturell skillnad som man kan se uttryckt på olika sätt, och det kan studeras, man kan till och med kvantifiera det och mäta det, och det är någonting som har väldigt stor betydelse för hur ett samhälle utvecklas. Men jag skulle inte tänka på det som en estetisk skillnad, utan det är någonting mer handfast, och någonting som man liksom ganska objektivt kan säga att om vi har hög tillit så kommer vi få lägre transaktionskostnader i de här situationerna och det kommer vara bättre. Medan om vi har låg tillit så kommer vi få högre transaktionskostnader och sämre utfall i olika avseenden.
4: Ja.
3: Men sen har vi...
4: Riktig ekonom.
3: Vad sa du?
4: Du pratade som en riktig ekonom. Det leder till det. Det är ju sant, det leder ju till lägre transaktionskostnader. Det är så man skulle uttrycka det i ekonomiskt språkbruk. Men det är ett lite lustigt. Jag tycker det är ett lite lustigt sätt att uttrycka det på.
3: Jag förstår det. Jag faller tillbaka på den typen av resonemang. Och det beror bara på min intellektuella bakgrund och sånt där. Men den argumentationslinjen är ju i sig naturligtvis sårbar för samma typ av argument som jag själv anförde mot intelligens. Aspekten, när man kan säga ja, men om du har ett annat folk då som är en högtillitskultur, men som i övrigt är främmande kulturellt, är det då okej att ersätta den svenska befolkningen med de människorna? Och svaret Precis. Är naturligtvis nej, att det kanske finns människor som tycker det, som tycker att det är okej med folkutbyte bara de har hög IQ eller hög tillit och så vidare. Men för de allra flesta människor som motsätter sig invandring så handlar det om någonting annat. Så att alla de här argumenten som handlar om IQ eller effektivitet och så vidare träffar fel. De är egentligen inte relevanta för den faktiska politiska diskussionen som förs.
4: Nej, jag tror i grund och botten så tror jag man behöver vara... först behöver man ärligt syna sina egna åsikter och tänka hur mycket av det här är det som... Det är väldigt bekvämt i vissa diskussioner att säga att man har objektiva mått att luta sig på som liksom IQ-tester och sådär. Men hur mycket av det är egentligen bara vad jag själv föredrar? Och om man vågar uttrycka de ståndpunkterna, så det kan vara en utmaning, för då kommer folk att säga ja, men det där är bara så som du tycker. Men å andra sidan så kan du säga ja, men det är ju så jag tycker. Vi lever ändå under den liberala i bred bemärkelse ideologin i västvärlden har växt sig ganska stark. Man anses ha rätt till sina åsikter, och att då liksom vara ärlig med och säga nej, men jag föredrar att bo med den här sortens människor. Det har en viss det har tyngd på ett sätt som statistiska appeller inte har, och dessutom är det mycket svårare att argumentera mot, därför att om du börjar prata om IQ-skalor och högtillit så kan folk alltid de kan gå in och liksom vilka källor har du för det där, nu ska vi sitta och problematisera dina källor. Man kan, som du tog upp, leta reda på folk med ännu högre tillit i samhällena. Men om du bara från början säger liksom att nej, men jag föredrar de här sortens människor, vi kan för all del utreda varför jag föredrar att bo med den här sortens människor, att det är liksom intelligens och tillit och sånt spelar in, men rent konkret så är det en preferens för en viss typ av människor, och då kan du egentligen inte, det är svårt att backa upp preferenser objektivt, men du kan ju heller inte motbevisa dem objektivt. Du kan ju inte säga så att men din musiksmak är objektivt fel. Det är det ingen som kan göra. Och det kan man heller då inte göra med vilken typ av människor man klarar av att bo med. Så att jag tror att i grund och botten så är det ett mer intellektuellt robust. Det är en mer intellektuellt robust ståndpunkt att bygga sitt resonemang på, att säga att jag föredrar helt enkelt att vara med en viss typ av människor.
3: Ja, nu tog det här inslaget en lite konstig vändning. Vi gillar ju att ta oss friheten att göra små utvikningar i radiobubblan. Men det här var inte riktigt apropå det som har hänt för James Watson. Det kanske låter för någon nu som att vi sitter här och kritiserar James Watson och hans argument, hans uttalanden kring IQ och så vidare. Och det kanske var lite grann det vi gjorde. Men det var inte huvudsaken.
4: Nej, jag ska ju säga att James Watson är ju akademiker. Han är ju biologinörd. Det är klart han ska prata. Alltså det är fullt rimligt att han pratar om IQ och såna här saker. Det är ju hans fält.
3: Ja. Hur som helst är det oerhört skamligt det som har hänt för James Watson. Och jag hoppas att det här kan få folk att vakna upp lite grann, åtminstone en och annan kan öppna ögonen. Och kanske, jag vet att det kanske låter väldigt utopiskt, men kanske vissa människor inom akademin kan få sig en tankeställare när de ser att ett helt livsverk kan bara sopas åt sidan och raderas ut på det här sättet. Även om man har varit liksom en av sin generations mest firade forskare, man har fått Nobelpriset, man har fått massa böcker skrivna om sig och så vidare. Så ändå så krävs, kan vara liksom så här, några få enkla stickkommentarer där man säger saker som är helt sanningsenliga och har stöd i forskning och så vidare. Så kan man direkt bli avfärdad som en rasistisk charlatan och bli av med sin professor emeritus titel. Jag hoppas att det finns några akademiker och forskare där ute som kan vakna till och börja använda det inflytande de har för att sätta stopp på såna här saker. Till exempel för att se till att de som sitter i ledningarna för till exempel Cold Spring Harbor Laboratory, det har ju suttit en kommitté någonstans och fattat det här beslutet. Det vill säga laboratorieledningen har blivit infiltrerad av vänsterextremister, av social justice warriors och så vidare. Och det finns människor i den akademiska världen som kan göra saker för att förhindra att det blir så. Hoppas att några av dem vaknar för att förhindra att de och andra går samma öde till möte som James Watson.
4: Mm. Det vore trevligt att se. De kanske får, jag vet inte hur stort det här laboratoriet är, men man kunde ju önska tänka lite att någon skulle, som har samröre med dem, går ut och klipper banden eller något liknande.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Beslutet att neka Egor Putilov pressakkreditering till riksdagen rivs upp av riksdagsförvaltningens överklagande nämnd. Riksdagsförvaltningen nekade honom akkreditering i juni då han bedömdes utgöra en säkerhetsrisk. Ja, Egor Putilov, den mystiska och kontroversiella reportern som numera huvudsakligen tror jag är verksam på Samhällsnytt. Tidigare känd som frilansare, bloggare, är förflutet på ett antal olika redaktioner, men framförallt ett förflutet som en mystisk spionanklagad potentiell infiltratör, föremål för mediedrev och diverse avslöjanden och mystik över åren. Vi har ju själva varit involverade. Jag gjorde en ganska utförlig intervju med Egor Putilov, enligt min mening den bästa intervjun som gjordes av någon. Det var ingen annan som lyckades ställa honom mot väggen på det sättet. Trots att jag är intresserad mig för den här historien, gjort intervjun, läst mycket om fallet och även suttit ner och pratat en längre stund med Putilov långt efter att jag gjorde intervjun, så har jag fortfarande inte särskilt bra koll. Jag tycker fortfarande det är rätt oklart vem man är. Han verkar ha uppträdit under liksom 10 olika identiteter med massor med olika namn. Det skulle ta halva sändningen och bara läsa upp alla olika alias han har gått under. Egor Putilov är till exempel ett taget namn som man använder som journalist, men som inte är det namn som man är folkbokförd under. Och han har gått igenom då ett antal olika sådana här identiteter. Men här har vi då, tycker jag, ett intressant fall, för att det är som parallell med Jim Acosta i USA som vi pratade om i förra inslaget. CNN-journalisten som stör och beter sig extremt oförskämt på presskonferens med Trump och då blir av med sin pressakkreditering, så blir stort liv, stämning, vita domare upphävandet av pressakkrediteringen och så vidare. Här har vi en lite mer lugn och välordnad process i Sverige, men det är egentligen samma sak. Putilov anses vara en säkerhetsrisk, säger då riksdagsförvaltningen. De vill inte ha honom där springande i riksdagen. Men när det överklagas då, så säger överklagande nämnden att det här har skett väldigt lösa grunder och det verkar som att riksdagsförvaltningen mest har gått på ganska lösa anklagelser i mainstream media. Det här drevet som gick mot Putilov här om året. Så man upphäver det och han har numera tillbaka sin pressakkreditering.
2: Ja, alltså det är svårt för oss att veta vem han är, för vi har ju inte någon security clearance eller liksom vad man nu behöver för att ta reda på vad vem folk är och hur de har kommit till Sverige och vad de hade för asylskäl och vad det nu kan vara för någonting man behöver kolla upp, va? Men det enda de här kretinerna på riksdagsförvaltningen behagade göra var att de läste DN och bara, ja, men den här snubben, han är ju liksom ett rysstroll, honom ska vi inte ha här inne på pressen. Och jag tycker bara det är så himla bisarrt att de håller på och tjatar om liksom att i andra länder så får man inte ha fri press, man får inte granska makten och man får inte skriva vad man vill, och så kritiserar de Ryssland för att det finns ingen fri media där, och sen så har vi liksom en person med en sån bakgrund som är typ en av de få människorna i Sverige som överhuvudtaget faktiskt granskar makten och skriver liksom, han gör djupa gräv och tittar på vad som händer på insidan av Migrationsverket och liksom, han gör verkligen det jobb som en riktig ordentlig journalist förväntas göra. Och vad gör man med en sån person? Ja, man stämplar honom som liksom ett farligt element och förvägrar honom att utföra det arbetet. Just, det finns ju ingenting man kan säga om det beteendet från riksdagsförvaltningens sida som liksom är på något sätt rimligt. Det är så här, de beter sig precis så som de kritiserar andra regimer för att uppföra sig. Och det är bara irriterande och bisarrt, men kanske väntat, för att vi vet ju att i Sverige där är liksom Det är öppna dörrar mellan journalistkåren och politikerna och PR-människorna. Man ska kunna springa fram och tillbaka gatlopp, stafett mellan de olika positionerna. Och ifall man gör sig ovän med någon, då blir man brandad som rysstroll eller liksom säkerhetsrisk.
1: Ja, jag vill gärna instämma i det du säger om Putilov och hans professionella gärning. Alltså jag betonar det här med att han är mystisk. Jag fortfarande inte liksom, det finns många frågetecken och sånt där. För att det gör det. Jag skulle inte bli chockad om det visar sig att Putilov har liksom jobbat för ryska staten eller om han har jobbat för någon kanske någon organiserad brottslighet. Eller om han har, jag spekulerat tidigare, jag behöver inte upprepa det, jag spekulerat tidigare att det bubblar om en annan tänkbar förklaring som jag tror finns till all mystiken kring honom. Alltså, som inte är vare sig Putin eller ryska maffian, utan en mer personlig förklaring till att han håller på med de här ryska sakerna. Men om man lägger allt det här åt sidan och bara ser till hans journalistiska gärning så är det helt klart så att han, precis som du säger, han är en av få i Sverige som försöker göra grävande journalistik, som försöker liksom granska makten, granska inflytelserika myndigheter. Han har ju tidigare jobbat på Migrationsverket, lite oklart om han liksom, om det var ett vanligt jobb eller om han vallraffade, men han har en hel del insiderinformation, använder den ganska skoningslöst. Och det kan jag också säga att när du och jag träffade honom, vi satt och käkade middag och pratade några timmar. Då vet inte om du tyckte, men jag fick i alla fall intrycket då att dels var han ju liksom mystisk och undanglidande och svarade inte på frågor som jag ställde om liksom hans namn och identitet och sånt där. Men när vi pratade om journalistik och samhällsfrågor och sånt där så fick jag ändå en stark känsla av att han var väldigt uppriktig i sitt intresse av att vara liksom en sanningssökare, granskare av makten och han hade ganska sunda perspektiv på alla de frågorna.
2: Mm. Nej, jag håller med. Han är väldigt kompetent och samvetsgrann. Det är väldigt ovanligt i den här branschen.
1: Definitivt så tror jag att han har mycket högre IQ än nästan alla andra reportrar i den svängen. Liksom.
0: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama. Som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna. Och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mefarif. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
1: Polen drar sig ur Visegradgruppens samtal med Israel efter att utrikesminister Israel Katz anklagat Polen för att ha varit nazistkollaboratörer, citerade tidigare premiärminister som sa att polacker får i sig antisemitism med modersmjölken. Ja, det har varit stormigt mellan Israels ledning och Visegradgruppen under den senaste veckan. Jag ska försöka packa upp den här nyheten lite grann. Ett toppmöte var planerat till nu på måndag mellan å ena sidan Israel och å andra sidan den så kallade Visegradgruppen, eller som ibland kallas V4, vilket alltså är en sorts koalition mellan Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien. Och jag har inte riktigt förstått vad de skulle göra egentligen. Det var ett toppmöte, så det antar att de pratar om många olika frågor. Men en sak som i alla fall var en av syftena i bakgrunden, som jag har förstått det, och det här är ironiskt med tanke på det som följer, det är att Bibi Netanyahu, Israels ledare, har ett starkt intresse av att söka nya allierade i Europa mot olika typer av Israel-kritiska tendenser i

0: påståendena. Tekniskt sett så är det givetvis sant,
1: ja,
0: att polacker samarbetade med nazister. Och det är bara, ursäkta min Asperger, men om det fanns en polack, rättare sagt, om det fanns minst två polacker, precis, som samarbetade med nazisterna, så är det sant att, ja, polacker samarbetade med nazisterna. Ja, han säger att han blir felciterad, blir taget ur sin kontext och så vidare. Det är alltid det han säger, va? Oavsett om det är sant eller inte. Men den polska regeringen var inte nöjda med det här. Så Polens ledare Mateusz Morawiecki, hoppas jag fick uttalat rätt nu. Jag har fått lite support från bubblakretsen om att uttala polska.
1: Är det ett C-I?
0: Ja, det är C-K-I på slutet.
1: Är det inte Morawiecki?
0: Oh. Eller är det, jag tror faktiskt man säger Morawiecki.
1: Polackerna säger något
0: som
1: så.
0: Jerzy Sarnecki säger man. Och hans namn stavas likadant. Han ställde in sin medverkan, alltså för sin personliga del. Han sa, jag kommer inte till Jerusalem efter den här skymfen som Netanyahu har utsatt mitt folk för. Men det slutade inte med det, därför att sen kom Israel Katz.
1: Väldigt smart att ha en utrikesminister med samma namn som landet han representerar.
0: Ja, det är ju intressant faktiskt. Sverige har ju inte en utrikesminister som heter till exempel Sverige Karlsson.
1: Men man skulle kunna ha någon som heter Svea.
0: Ja, Svea Wallström skulle de kunna heta. Istället heter hon Morgoth Wallström. Det är betydligt mer sinistert.
1: Man heter Göte i...
0: Jag slår vad.
1: Man kan heta Land i efternamn.
0: Ja, just det. Svea Land. Slå vad om att polack faktiskt kan heta typ Polski. Polski Morawiecki. Ja. Och var utrikesminister. Ja, förlåt. Det här var lite grann off topic. Israel Katz är det passande namnet på Israels utrikesminister. Och han göt inte olja på vågorna, utan snarare så hällde han bensin på elden när han skulle kommentera det här debaklet. Och då sa han att polacker samarbetade med nazisterna, definitivt. Samarbetade med nazisterna. Precis som tidigare premiärministern Yitzhak Shamir sa. Hans far mördades av polacker. Han sa att från hans synvinkel så sög polackerna antisemitism med modersmjölken. Man kan inte skönmåla denna historia. Och då blev Mateusz Morawiecki så arg så att han ställde helt in Polens medverkan. Han sa att de här uttalandena från Israels ledning är rasistiska och totalt oacceptabla.
1: Korrekt.
0: Ja, det kan man säga. Och det här ledde till att Israel Katz gjorde dubbelt upp i en intervju som han gjorde, tror jag, dagen efter och sånt där med Israels arméradio. Israel är ett roligt land, de har ju rolig mediasfär. Så han intervjuades då av arméradion och sa att historisk sanning kan inte ändras. Många polacker samarbetade med nazisterna och tog del av förstörelsen av judar under Holocaust. Antisemitism var inneboende, var inherent i polackerna innan förintelsen, under förintelsen och efter förintelsen. Så det var inte riktigt den här liksom silkesvantarna på att försöka rädda situationen, utan det var snarare liksom ångvälten, gasen i botten, köra rakt över Polen. Ett bekant historiskt mönster. Nu ställs mötet in helt och hållet, toppmötet mellan V4-gruppen och Israel. Det går inte att genomföra utan Polen, för att man är så att säga inte, man är max V3 utan Polen.
1: Mm.
0: Och istället blir det bilaterala diskussioner, därför att de andra ledarna är redan på plats. Ungerns Viktor Orbán, Tjeckiens Andrej Babiš heter han så, och Slovakiens premiärminister, som jag tror heter Peter Pellegrini, de är redan på plats. Det är ett roligt namn på slovak. Det kanske är jättevanligt.
1: Pellegrini betyder väl utlänning? Passande.
0: Ja. De är på plats i Jerusalem redan och de ska hålla bilaterala förhandlingar istället. Jag kan ju tänka bara göra reflektionen att det är lite ruttet av de andra Visegradländerna att ändå åka till Israel. Inte mycket till allierade som säger så här, ja, men ni får pissa på vår kompis Polen. De stannar hemma, vi kommer istället och gosar mer.
1: Kanske kan vara för att de redan var där, att det hade blivit, alltså det hade blivit en lite väl hård markering att då bege sig därifrån utan toppmöte. De hade kunnat ställa in en resa om de inte åkt dit ännu. Och det är ändå, de hade kunnat köra någon V3-grej och sagt att nu har vi mötet utan Polen, men det gör de ju inte. De verkar ju vara överens om att det är, eller alla måste väl inte vara överens, men åtminstone en av dem har uppenbart insisterat på att det ska bara vara bilaterala samtal.
0: Mm.
1: Inte, var annars hade det varit fyrapartssamtal.

0: återhållsamt av Polen också att bara försvara sig mot det här och att inte försöka slå tillbaka. Jag menar, en rolig grej hade ju varit om de kört med någon klassiker så här. Det var ju ni som dödade Jesus eller någonting. Hade ju varit rätt roligt. Det är ju inte en, jag menar, man kan tycka att det är en löjlig jämförelse, men det utrikesministern säger här om att det här är, han, nu ska vi se om vi har ett citat, vad säger han? Personlig sanning, inte bara liksom att det är ett historiskt faktum, det här med Polens inblandning i förintelsen, utan att det är en personlig sanning, vilket anspelar på att förintelsen har, vad ska man säga, vissa associationer som har lite religiös karaktär. Jag tror till och med det har funnits studier där förintelsen anses vara liksom ett av de viktigaste faktorerna för modern judisk identitet. Det är inte bara Toran eller diverse andra gamla skrifter eller traditioner. Det är även att man har det gemensamma arvet från den händelsen, vilket inte är jätteorimligt. Alltså, olika typer av förföljelse eller förtryck har en tendens att sammanföra grupper och förstärka deras identitet. Så det är väl inte så konstigt, men man ska vara medveten om att det finns en sån underton när man talar om förintelsen. Det märks extra tydligt på andra språk än engelska, därför att på engelska så är Holocaust är bara det är så förintelsen heter på engelska. Inget konstigt med det. Men ibland på svenska, det är inte jättevanligt, men i vissa sammanhang så ser man folk som insisterar på att liksom direkt översätta ordet. De säger inte förintelsen, de säger så här Holocaust eller någonting, för att det är religiöst laddat begrepp. Och att då gå ut och hålla på och prata om polackernas antisemitism som man får med modersmjölken, det är ganska lätt att dra en parallell till om Polens utrikesminister hade stått och pratat om hur judarna, det var ju judarna som dödade Jesus eller något i den stilen. Hade de varit riktigt elaka hade de kanske pratat lite om sovjettiden, men det hade väl varit att gå väl hårt fram.
1: Ja, jag tycker inte det är orimligt att dra en religiös parallell. Jag vet inte vad som hade varit det bästa svaret från Polks sida, men vi har ju pratat ganska ofta i Radio Bubbla om att förintelsen och hela ideologin som finns kring förintelsen är på många sätt det närmaste man kan komma en modern västerländsk religion.
0: Mm.
1: Det är det i praktiken som så att säga förankrar den moderna människans värdesystem, där förintelsen och Hitler är det absoluta onda.
0: Ja.
1: Som motsvarar kanske föreställningen om Satan eller djävulen förr i tiden.
0: Och hans fall från himlen, eftersom Tyskland var inte liksom ondskefullt innan Tredje riket, men sen så kom nazisterna och så liksom fällde ner i helvetesgropen.
1: Ja, och det är ju ett helt utvecklat system om liksom hela berättelsen om hur det hände, hur Hitler besegrades, vad som kom istället och det absoluta goda som ersatte den onda nazismen, nämligen demokratin, den liberala demokratin. Så därför är det inte en orimlig liknelse på det sättet. Det är intressant att det ändå blir de diplomatiska konsekvenser, att man ställer in möten och så vidare och att man reagerar ganska starkt. Ja, jag tycker ju framförallt att det är bra, välkommet och naturligt. Jag menar, varför ska länder som Polen och Ungern acceptera att ständigt bli liksom smutskastade och giftstämplade och utsatta för den här liksom grovt osakliga hanteringen som... Jag menar, som stora väletablerade länder skulle aldrig acceptera det här. Kina skulle aldrig acceptera, USA skulle aldrig acceptera att man pratar om dem på det här sättet. Ja, kanske liksom om Barack Obama är president, att han skulle komma och liksom be om ursäkt för USAs historia och sådär. Men en riktig ledare skulle aldrig göra det. Och naturligtvis ska inte Polen eller Ungern göra det heller. Vi hade ju en diskussion häromdagen om en artikel om Polen som skrevs av Sofia Nerbrandt. Och hon är någon sån här... Hon är bara nobody i Sverige. En liberal debattör. Ja, Ungern, exakt. Ungersk familjepolitik. Men, intressant nog, så upprepades hennes kritik nästan ordagrant av en svensk minister, Annika Strandhäll, bara någon dag senare. Och det ledde till ett så här diplomatiskt intermezzo där en ungersk minister som eventuellt är Annika Strandhälls liksom motpart eller någonting, eller utrikesminister, jag är osäker, familjeminister, jag vet inte. En kvinnlig ungersk minister skrev ett ganska långt svar Som jag resten misstänker var skrivet av ministern själv i hennes egen penna, därför att det innehöll rätt mycket såna här idiosynkratiska språkgrejer, språkgrammatikfel och sånt där som är typisk ungerska grammatikfel. Och det hade de inte, det så hade det inte blivit om de hade haft en professionell som talskrivare eller en professionell översättare. Så det faktiskt ministern skrev det själv och publicerade, vilket är rätt intressant. En lång och ganska aggressiv artikel. Hon insisterar på att Sveriges regering skulle liksom be om ursäkt för tydliga position och dessutom attackerade de svenska socialdemokraterna från sidan för att deras samarbetsparti i Ungern, alltså socialdemokratiska partiet i Ungern, som nu är deras systerparti som man säger, de har ett nära samarbete nu med Jobbik, det vill säga det mest högerextrema partiet i Ungerns parlament. Jag vet inte om det finns en splittring då mellan Fidesz och Jobbik som gör att de spelar ut Jobbik som ett sånt kort. Hur som helst, det jag försöker säga här, det var att det var en ganska hård reaktion från Ungern, även om jag kan tycka att den var det kanske artigaste laget ändå. Och ja, det, man får hoppas att det blir betydligt mer av den här varan.
0: Mm.
1: Att Polen och Ungern fortsätter att inte ta någon skit och att de fortsätter att stå upp för varandra. För det skulle kunna ha lite intressant effekt.
0: Ja, alltså det är den här typen av arvsynsretorik som ligger till grund för många av de problem Europa står inför nu. Att européerna har varit onda och dumma och de har gjort det ena och det andra och därför måste Europa blandas ut och försvinna. Så att det är ju inte en akademisk konsekvenslös diskussion det här, och då är det väldigt, väldigt upplyftande att se länder som vägrar ta skiten.
1: Vi kan också säga någonting också om själva liksom sakinnehållet i de här påståendena. Sanningen är ganska välkänd och den är uppenbarligen mer komplex än vad någon av parterna i den här dispyten vill tillstå. Samtidigt så är det inte så svårt att förstå om man liksom inte av olika ideologiska skäl vägrar att se nyanser eller att hålla två tankar i huvudet. Om man inte är helt hjärntvättad så är det lätt att förstå vad som faktiskt hände under andra världskriget. Nämligen att sanningen är att vissa polacker samarbetade med nazisterna.
0: Mm.
1: Vissa polacker deltog i förföljelser av judar, de mördade judar och så vidare, drog nytta av situationen. Sanningen är också att Polen hade en lång historia av antisemitism, precis som israelerna påpekar. Så att vissa polacker tyckte att det var skönt att tyskarna kom och började liksom hantera judeproblemet åt dem. Och under, jag har påpekat tidigare att det bubblar, jag har fått lite skit för det här, men jag har påpekat att jag står för det, att Polen liksom kom på ett sätt liksom lite lindrigt undan i judefrågan, därför att de behövde aldrig riktigt göra upp med sin egen antisemitism, och därför så har Polen varit ett mycket mer antisemitiskt land under efterkrigstiden än vad till exempel Tyskland har varit. Så definitivt så fanns det en hel del av den typen av problem i Polen. Liksom i den mån man tycker att det är ett problem, man tycker att det är ett litet problem eller ett stort problem eller ett existentiellt monumentalt problem på nivån att man kan göra en religion av det. Samtidigt så är sanningen att många polacker gjorde motstånd. Många polacker hjälpte judar att fly undan förintelsen. Många polacker tog stora personliga risker för att hjälpa judar. Många polacker slog larm för att berätta för omvärlden vad som hände. Och blev chockade när omvärlden inte gjorde så mycket när de slog larm och de fortsatte kämpa och så vidare. Så att det här borde inte vara så otroligt svårt att förstå, va? Att det fanns antisemitiska polacker och det fanns anti-antisemitiska polacker. Alla polacker är inte samma sak. Alla polacker agerar inte på samma sätt, kan inte dras över exakt en kam. Borde inte vara så otroligt svårt att få in i ett människohuvud. Det är ganska patetiskt att folk låtsas som att antingen att polacker har någon typ av kollektiv skuld och att det är meningsfullt att trakassera dagens polacker för det som hände för två generationer sedan. Eller, som är den polska linjen, att det inte fanns en enda polack på den tiden som gjorde minst det lilla fel.
0: Kanske en, men inte två.
1: Möjligen en, men inte två polacker. Så poängen är väl snarare att det är inte polackerna har egentligen inte rätt i saker, men poängen är att det är inte läge att prata om de här sakerna i just det här sammanhanget.
0: Nej.
1: Och det visar på en oerhörd arrogans från Israels sida. Alltså man ser ner på Polen så mycket och man tror att man kan behandla polackerna hur som helst. Man kan behandla dem som skit och ändå ska man få det man vill ha från dem, ja, i de här förhandlingarna och få en allierad på internationella scenen och så vidare. Och det är faktiskt, alltså jag förstår verkligen att polackerna, att de spyr när de ser det här, att de behandlas på det här sättet. Och de har agerat relativt måttfullt givet det.
0: Ja.
1: Men givet deras reaktion, tycker jag bara en sista reflektion som jag gör när jag läser den här artikeln, att israeler, inte bara israeler, men framförallt, de går ju liksom lite spjutspetsen av det. De är nog rätt vana nu be att kunna spela förintelsekortet i tid och otid. De är ganska vana vid att alla alltid backar, duckar som en strykrädd hund så fort man börjar prata om förintelsen.
0: Inklusive länderna som slogs mot Tyskland.
1: Ja, och nu så kanske det är slut på det. Verkar onekligen som att det börjar bli slut på det i Östeuropa. De tänker inte ta den här skiten längre. Det har gått lång tid, mycket vatten under broarna och hemska tanke. Kanske är det så att polackerna och ungrarna och några till inte ser sig som att de inte omfattar den här förintelsereligionen.
0: Ja.
1: De kanske inte tycker att det är världens i särklass viktigaste händelse som överskuggar allting annat, som aldrig får jämföras med någonting annat. De kanske har en mer rimlig uppfattning nu där de tycker att förintelsen faktiskt relativt den allmänna medströmsdiskursen bör avdramatiseras. Och det betyder att israelerna får se sig om efter andra strategier.
0: Ja.
1: Och på sikt så kan det också innebära att, det var en poäng som jag har gjort ganska ofta när folk säger så här, ja, men judarna då, de har det här förintelsenarrativet och de ska skamma alla europeer och få massa inflytande baserat på liksom använda den här förintelseskamgrejen. Så här, jo, det ligger en del i det där tycker jag, men jag tror inte att judarna hade haft en chans att göra själva. De hade aldrig kunnat underkuva europeerna med sin liksom förintelsehetsideologi om det inte vore för att den inom europeiska så att säga vänstern hade lapat i sig förintelsideologin. Mm. För dem är det ett vapen att använda mot alla antisocialister. Alla som inte är vänster ska stämplas som högerextremister och nazister och så vidare. De ska stämplas med förintelsen. Och därför har de har gått all in på att använda den här förintelseideologin. Och om det inte vore för det, om det inte vore för dem så att säga liksom europeiska medlöparna i vänstern, så hade judarna själva aldrig kunnat pådyvla europeerna det här. Det tror inte jag i alla fall.
0: Oh ja.
1: Och det innebär att om det nu är så att åtminstone vissa kulturer i Europa börjar revoltera och säga det funkar inte längre, vi bryr oss inte om ert förintelseskammande, ni får komma med riktiga argument. Då kommer det också börja urholka vänsterns makt, den europeiska vänsterns makt över sina egna befolkningar. När det här sprider sig och folk börjar säga so what? Mm. Ni kan inte skrämma oss längre med det här förintelsenarrativet. Kommer någonting bättre eller stick?
0: Precis. Det ligger ju helt i linje med resten av det intersektionella teoribygget. Och man kan ju notera att Östeuropa är ju även ganska motståndskraftigt mot andra typer av narrativ. De känner inte skuld över att de inte tar in miljontals migranter från Mellanöstern. De går inte runt och ber om ursäkt för slaveriet under triangelhandeln, vare sig man deltog i det eller inte. Gissningsvis så är en del av ekvationen att det är ganska svårt att påföra vit skuld på samhällen som varit ockuperade av kommunister. Det är lite magstarkt att komma, just förintelsen var ju ganska hård, men det är ganska magstarkt att komma och gnälla om typ så här segregationen eller någonting för ett folk som levde under Stalin. Det går liksom inte. De har ett trumfkort där. Och även om man vill komma dragandes med förintelsen så var Stalin också ganska hård. Det är inte långt ifrån på många håll. Särskilt om man tittar på länder som Ukraina och sådär. Så det, ja, det, de har väl blivit vaccinerade på sätt och vis, östeuropeerna. Och sen skulle jag vilja kasta fram en excentrisk hypotes bara innan vi går vidare. Och det är att det kan ha funnits mänsklig historia innan första världskriget. Jag vet att det är...
1: Hädare.
0: Ja, eller hur? Jag vet att det är svårt för många att tro, men Men i den här hypotetiska historien så kan man ju tänka sig att Polen var det första landet i Europa att införa religionsfrihet redan på 1400-talet. Vilket är hela anledningen till att det bodde så många judar där på 30-talet. Det är för att de hade en lång historia av att tillåta judiska personer att bo i landet. Vilket heller inte var någon så här... Det var ingen ointentionell konsekvens av lagstiftning att oj då, nu gjorde vi religionsfrihet och så kom dit en massa människor. Det var en stor del av baktanken när man införde religionsfrihetslagar att man ville locka till sig specifikt judar. Visserligen av cyniska skäl, för man tänkte att de hade pengar och sådär som var bra. Men hela anledningen till att det fanns så många judar att ta koll på i Polen är för att de hade haft en månghundraårig historia av att inte förfölja dem lika mycket som många andra länder.
2: Radio Bubbla. Minst 10 palestinier dödas och hundratals skadas i omfattande sammandrabbningar med israeliska säkerhetsstyrkor vid gränsen i Gaza. Palestinska legister kastar brandbomber och stenar enligt Israels militär. Ja, vi pratade i början av den här sändningen om påskupproret på Irland 1916. 102 år senare så har vi ett nytt påskuppror i Palestina. Åtminstone är det man kan tro. Om man läser medierapporteringen. Jag är som så ofta skeptisk till vad man får läsa. För det, till att börja med så är det väldigt olika uppgifter om hur omfattande de här så kallade protesterna är. Det verkar som att det är tiotusentals palestinier som har samlats i Gaza på gränsen till Israel. Men det är åtminstone en faktor 3 skillnad på vad olika källor säger. Så det har varit ganska våldsamt och israeliska militären har slagit tillbaka, attackerat de här då palestinierna som gör upplopp. Eventuellt så är det här ett försök från palestiniernas sida att lite överraska israelerna. Att överraska dem mitt under påskhelgen. Som ju judiska personer firar också naturligtvis påsk eller Pesach. Och jag känner bara det, den teorin, jag vet inte om den håller. Det är inte så smart i alla fall, va? Det gick inte så fantastiskt bra 1973. Jom Kippur-kriget. När de tänkte, nu ska vi smarta och anfalla Israel när de är upptagna med sin viktiga religiösa dag. Det slutade inte så fantastiskt bra för araberna som försökte sig på det den gången. Vad tror du, Boris? Kommer det gå bättre nu med påskupproret? Och kommer vi prata om påskupproret i Gaza om 102 år?
3: Ja, oerhört svårt att tänka sig mig. Men det är bra att ta upp det här med Yom Kippur-grejen. Att man tycker de borde ha lärt sig att det är snarare de tror liksom att judarna sitter och dricker barnablod så här och firar grejer och så. Lite dästa. Och då slår vi till. Och det är tvärtom. Man blir ju arga som bin när de blir körda. Och nej, vi kommer inte prata om det här om 102 år. Och det är egentligen bara en propagandamanöver. Det är en form av självmordsbombning det här också. Man är mycket väl medveten från Hamas om vad som kommer att hända. Att folk kommer att bli skjutna om man driver folk mot stängslen och gränsen. Man vill ha fler martyrer. Något annat rördes icke om och det kommer inte leda någon annan vart än att Hamas kan använda det här för att mjölka mer pengar ur positivt inställda regimer som Iran och Sverige.
1: Mm.
3: Det tror jag är syftet.
1: Nu när Margot Wallström har varit ute och bedyrat att pengarna inte ska sina, kranen ska vridas på fullt, för att pengarna går inte alls till att försörja.
3: Nej.
1: Martyrernas familj, just de svenska pengarna. Så att då är det som du säger, vi måste ha fler martyrer. Martyrerna räcker inte till för att ta emot alla fantastiska pengar från Margot Wallström och ayatollan i Iran. Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Minst 14 döda, 71 skadade efter bombdåd mot nattmarknad i filippinska Davao. Abu Sayyaf antas ligga bakom dådet. President Duterte utlyser laglöst tillstånd då konstitutionen hindrar honom från att utlösa militärt undantagstillstånd. Man måste säga att han är kreativ i alla fall.
1: Nej, helt, alltså, utfärda laglöst tillstånd, det är faktiskt någonting nytt alltså. Men har de inte där redan i väldigt stor utsträckning dessutom?
0: Inte i Davao, som är Rodrigo Dutertes hemstad, där han tidigare var borgmästare och där hans dotter numera är borgmästare. Det känns som en väldigt säker stad, den säkraste platsen på Filippinerna. Något väldigt lite våld, knappt någon terror av den här typen. Så där åtminstone så är det ett undantag. Man misstänker att det här kan vara en attack delvis riktad mot Duterte just för att det är hans hemstad. Mm. Och han har naturligtvis reagerat starkt och sagt att det här är fruktansvärt fall av terrorism. Och han säger en del intressanta saker som Duterte alltid gör. Han fångar vår uppmärksamhet med sin extrema attityd. Och det är alltid samma med Duterte, att det han säger är fruktansvärt och upprörande och olycksbådande, samtidigt som det är fascinerande och nästan lite förtjusande, och man kan liksom inte titta bort, för man måste få se hur den här historien fortsätter. Samtidigt som man förstås ska komma ihåg att det är fruktansvärt för till exempel drogbrukare på Filippinerna, som aldrig gjort en fluga för när, men kanske gillar att ta några droger, kanske till och med säljer någon drog, som nu blir avrättade. De blir rättslösa och avrättade i Filippinerna.
1: Ja, sådana här tillstånd skapar ju alltid möjligheten för människor att göra upp helt andra privata räkningar alltså. Så att det är en farlig väg han är inne på. Men som du säger, det är oerhört svårt att inte bli fascinerad över det som händer.
0: Nu konstaterar han alltså att han kan inte deklarera undantagstillstånd. Därför det får han bara göra om det handlar om en invasion eller ett väpnat uppror. I händelse av terrorism kan han inte utlysa undantagstillstånd. Men han kan utlysa laglöst tillstånd. Det är oerhört kreativt och vågat på ett sätt, va, att upphäva lagen generellt. Man kan nästan tänka att det är en sorts anarkistisk drömsituation. Men vi får väl se exakt vilka konsekvenser det får i Filippinerna. Han har också en annan kommentar som jag tyckte var fascinerande. Jag ska se om jag kan hitta den i artikeln. Han säger så här att vi vet att det här inte är en fascistisk stat. Jag kan inte kontrollera hur människor rör sig genom staden, och alla i Filippinerna har rätt att resa till och från Davao. Och sen fortsätter han: det är olyckligt att vi inte kan stoppa vem som helst och visitera dem för vilken orsak som helst. Men lite tänkvärt, vi vet att det inte är en fascistisk stat, men det är olyckligt.
1: Ja, men det, alltså det är... Och där ligger det dubbla, alltså det är egentligen oerhört tilltalande med ett laglöst tillstånd. Men det är ju inte ett laglöst tillstånd på medborgarnas villkor där de kan få självorganisera sig. Det är ett laglöst tillstånd så att Duterte egentligen kan få göra vad han vill. Han tar inte bort alla bindningar och regelverk för medborgarna. Han tar bort alla bindningar och regelverk för sig själv. Och det blir ju en liten annan sak. Men annars så ska man ju inte liksom, tycker jag, sky tanken på laglöst tillstånd. Det känns som en paradisisk tillvaro egentligen. Om inte Duterte i närheten med en militärpatrull.
0: Vi får hoppas på det bästa. Hittills så uppskattar man att 1900 personer har blivit dödade sedan Duterte började, ja, enkelt uttryckt, hetsa Filippinernas befolkning att döda varandra i stor skala om de har varit involverade i drogaffärer. Det finns väl en ganska stor sannolikhet för att det här terrordådet i Dutertes hemstad kommer tas till intäkt på att trappa upp den här repressionen eventuellt ganska kraftigt. Så jag gissar att vi får se ännu mer uppseendeväckande nyheter och extrema uttalanden och ageranden från Rodrigo Duterte.
1: Jo, men han har väl personligen lovat att allt som terrorister gör på Filippinerna ska han göra mot dem, fast 10 gånger värre. Och personligen delta, så att... vi kan nog se fram emot en del ganska skräckinjagande grejer.
2: Radio Bubbla.
0: Zimbabwes krigsveteraner meddelar i öppet brev att de drar tillbaka sitt decennielånga stöd för Mugabe. Kallar honom röta som måste ryckas med rötterna. Vi pratade för någon vecka sedan i Radio Bubbla om att Zimbabwiska regeringen har misslyckats att betala militären i tid.
1: Mm.
0: Det har varit försenade betalningar flera gånger det här året. De har legat några veckor efter. Och som vi förutspådde då, så fanns det stor risk att det här skulle leda till oroligheter och att maktbalansen i Zimbabwe skiftar. Därför att militären har alltid varit nära allierad med Mugabe och varit en nyckelfaktor för honom. Att veteranerna från det zimbabwiska befrielsekriget, som Mugabe och hans andra kallar, de har alltid varit en viktig kraft i samhället och alltid stött Mugabe. Och vi förutspådde här nyligen att det kanske inte kommer vara så för alltid. Mycket riktigt så kommer det här ett öppet brev från krigsveteranerna som har publicerats. Och de skräder inte orden. Det är nästan förvånande att de har varit så tajta med Mugabe upp till nu med tanke på vad de skriver. De säger att vi krigsveteraner tillsammans med de arbetande massorna deklarerar att vi kommer inte stödja Mugabe i framtida val. Därför att han har som president varit ansvarig för obeskrivbart lidande hos den allmänna befolkningen. Och han har förhöjt sig själv på ett osakligt sätt och gynnat sina svågrar. Det är ganska hårda ord som de tar till här.
1: Ja, det är så sjukt. Därför att det ena är att det är sant, deras beskrivning av Mugabe. Det andra är att de har ju varit de tjuvar och mördare och hantlangare som Mugabe har använt för att hålla sin ordning i Zimbabwe. Det är ju en krigsveteraner låter ju så fint alltså, men det är ju ett tjuvpack helt enkelt som har berikat sig på förläningar de har fått av Mugabe för utförda tjänster.
0: Ja, när de pratar om Mugabes cronies som han har gynnat.
1: Ja.
0: Det måste snurra lite huvudet på dem. Mugabe står tillbaka direkt. Regeringen har skrivit ett eget svar på det öppna brevet. Och de menar på att de här krigsveteranerna är förrädare. De är förrädare och inte bara är omoraliskt, det är dessutom olagligt. Man ska nu dra igång en utredning för att få veta exakt vilka de är. Om man har namnen så ska man ställa dem inför rätta. Så att Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, ZNLWVA, fantastisk akronym, de ligger pyrt till nu. Vad tror du, Boris, kommer hända i Zimbabwe? Det här kunde ju bli ganska, ganska händelserikt då.
1: Det kommer bli händelserikt, men det är ju helt enkelt, det finns ju tydliga fraktioner nu. Det nämns två stycken, vicepresidenten Mnangagwa och så Grace Mugabe, Roberts fru, som slåss om vem som ska ta makten innan liket ens har hunnit kallna. Och det här är ju bara en fråga om att vicepresidenten har lovat krigsveteranerna mer helt enkelt än vad Gracie har gjort. De har lite olika stödgrupper. Gracie lutar sig hårt mot en del av partiet och framförallt ungdomsförbund och kvinnoförbund förstås. Det är lite grann en sydafrikansk polarisering nästan. Och de här krigsveteranerna, de kan byta sida när som helst. Alltså deras påkar och vapen är till salu helt enkelt. Så att jag kan mycket väl tänka mig en trolig utveckling, sorgligt nog, är att Zimbabwe går mot ett inbördeskrig efter att Robert Mugabe dör. De laddar ju rätt ordentligt för detta. Och det värsta är att det kommer inte finnas någon god sida i det inbördeskriget.
0: Och det är heller inte så långt kvar till den dagen. Därför att Robert Mugabe är världens äldsta statschef. 92 bastian. Så att han som inte är evigt ung, som vissa annan person vi känner, han kan trilla när som helst.
1: Men han... Alltså, jag undrar hur gammal fanskapet kan bli. Alltså, ibland verkar han faktiskt pigg på filmsnötta och sånt som man ser. Ibland så stapplar han fram. Så att, jag tror han dricker antagligen vita farmares blod på nätten eller någonting sånt.
0: Ja, jag hoppas nästan att de ersätter honom med en docka eller någonting efter att han dör. Eller att de kanske redan har gjort det, för då behöver aldrig ta slut.
1: Nej, vi slipper inbördeskriget i alla fall.
0: Ja, framförallt slipper vi lägga ner Radio Bubbla.
1: Ja, men det var ju tungt att ta sig förbi Romsan där när hon försvann. Ska Robert bort också då? Ja.
0: De har ju varit de två stöttepelarna för våra sändningar ända sedan dag ett. Vi startar ju det här som ett radioprogram om Robert Mugabe och Åsa Romsson huvudsakligen. Om ingen av dem längre finns på scenen, jag vet inte hur vi skulle kunna fortsätta efter det. Jag tror vi måste titta på något nytt projekt då.
3: Leif Östling menar Sverige tagit emot för många invandrare från Afrika och Mellanöstern. Säger de lever i ett samhälle som vi lämnade för 100 år sedan och att de inte klarar av att jobba i dagens fabriker. Varnar för inbördeskrig om Sverige inte tar itu med problemen i utanförskapsområdena. Ja, Leif Östling är en ganska intressant person. Jag vet inte om han är en intressant person egentligen, vi kan komma till det. Men han har haft en intressant bana genom svensk offentlighet. Han var relativt okänd fram till för ett par år sedan. Hans bakgrund, det är ganska enkelt att beskriva Leif Östlings bakgrund. Han har jobbat hela sitt liv på Scania, lastbilsföretaget Scania. Lång karriär från 70-talet på ett och samma företag hela tiden. Och sen har han jobbat sig uppåt då i Scania-ledningen, var Scania-chef. Och sen har han jobbat i koncernledningen för Volkswagen som äger Scania. Så han har varit liksom en tjänsteman i ett och samma företag hela sitt liv. Och sen så blev han ordförande för Svenskt Näringsliv. Och år 2017, det måste ha varit precis 2 år sedan nu, för det var sent på hösten 2017, så gjorde Uppdrag granskning ett program. Jag minns inte exakt vad sammanhanget var, men de visade i alla fall att Leif Östling hade gjort skatteplanering. Han hade pengar utomlands med något smart skatteupplägg. Ingenting olagligt, ingenting konstigt egentligen, men de skulle hänga ut honom för det här. Och när de stack upp en mikrofon i ansiktet på honom och en videokamera så gjorde han ett uttalande som blev väldigt berömt. Han sa, jag betalar 20-30 miljoner om året i skatt. Men vad fan får jag för pengarna? Och det blev ju ramaskri givetvis. Folk blev väldigt upprörda. Han fick avgå som ordförande för Svenskt Näringsliv. Men samtidigt så blev han någonting av en folkhjälte. För att det var ju många svenskar, givetvis många som håller med om hans fullständigt korrekta uttalande. Och det var många som tyckte det var väldigt roligt. Inte minst att han var en relativt högt uppsatt person, företagsledare, Svenskt Näringsliv och allting. Men som ändå var så pass frispråkig och rak. Och det hedrar honom också att han har inte liksom pudlat från de här uttalandena. Utan han har vidhållit att det var bra sagt. Det är en berättigad fråga. I den här intervjun som vi har på Bubbla just nu så säger han att det var ett uttalande som var bra och korrekt även om det vid tillfället kändes lite dåligt. Alltså det är motsatsen till vad folk säger ibland. Att det kändes bra i stunden, men jag tänkte efter sen så kom jag på att det inte var så bra. Han säger tvärtom här. Men han fortsätter göra såna här uttalanden. Om han pratar om att den svenska åsiktskorridoren är väldigt smal och att man inte ens får ifrågasätta liksom att det finns ett citat som jag läste så här: vi har fått en väldigt snäv åsiktskorridor i Sverige om alla politiska partier anser att det politiska systemet har obegränsad beskattningsrätt utan rätt för medborgarna att ifrågasätta hur pengarna används. Och han har också sagt att Sverige har fastnat i en socialistisk tankemodell med planekonomi och byråkrati som dominerar landet. Så han är en väldigt rolig figur på det sättet. Samtidigt så är det lite svårt att bara liksom tänka bort, om man ska tänka då Leif Östling i folkhjälten, det är svårt att bortse från att han var ordförande för Svenskt Näringsliv och under sin tid då som Scania-chef och Svenskt Näringsliv-chef så var han en synnerligen dedikerad liksom förkämpe för massinvandring. Alltså han har en serie av så närmast Fredrik Reinfeldtska citat. Till exempel, han sa en gång att det var en artikel, jag tror att den är från Sveriges Radio, som har rubriken något till med Sverige är ett väldigt rasistiskt land. Där han menar att Sverige är väldigt rasistiskt för Sverige inte öppnar gränserna och släpper in miljontals ytterligare utlänningar. För då säger han så här, en tredjedel av alla anställda på Scania, där jag är chef, är utlänningar och det funkar jättebra. Sverige borde öppna gränserna. Sverige borde öppna gränserna, inte stänga dem. Och han säger i samma artikel, och det här är nästan som att som att Reinfeldt upp i dagen. Här finns plats för sådär 20 miljoner människor. Det är 10 miljoner till. Tycker Leif Östling ska hålla på med utlänningar. Han tyckte det för 10 år sedan. Nu tycker han inte det. Nu tycker han att det är en annalkande katastrof. Han har mycket dyster syn på utvecklingen, säger han. Och han säger att nu är det på väg mot inbördeskrig i Sverige. Ja, det är givetvis bra att folk byter uppfattning, byter åsikt till rimliga ställningstaganden. Jag har själv bytt fot i olika frågor många gånger och är glad att jag gjort det. Men det finns människor som har haft lite mer hedervärda, konsekventa linjer än Leif Östling. Den här intervjun handlar mest om hans tid som Scania-chef och olika frågor som gör med liksom, näringslivsfrågor och bil- och lastbilsindustrin och så vidare. Men de kommer in en del på hur Leif Östling ser på samhällsutvecklingar i övrigt i Sverige. Och återigen då, så hamnar det i blåsväder för vissa av de här kommentarerna. Jag skulle vilja prata lite mer om några saker. Han säger till exempel då att folk som kommer från Afrika till Sverige, han säger att de lever i ett samhälle som vi lämnade för snart 100 år sedan. Det är deras uppfattning och känsla för vad ett samhälle är. Det kommer att ta 3 generationer för dem att bli anpassade. Och tidigare intervjun säger bland annat att det är inte så konstigt att de här utlänningarna kommer till Sverige. Det är inte konstigt att de till exempel går i butiker och snattar saker. Därför att de kan ju i många fall inte försörja sig på ett eller sätt. De har bara inte den möjligheten. Så det är inte så konstigt att de vänder sig till en brottslig bana. Men jag skulle bara vilja titta lite på det här citatet. De lever i ett samhälle som vi lämnade för snart 100 år sedan. Vad är det för samhälle? Vad är det för samhälle som var för mindre än 100 år sedan som motsvarar någonting som pågår i Afrika? Alltså många har redan påpekat det här i kommentarer till den här videon. Alltså hur jäkla orimligt det här är. Alltså afrikaner och andra som kommer, det är inte som att de ligger 100 år efter. Om det vore så väl att de bara ligger 100 år efter. I sådana fall så vore det en barnlek för dem att komma ikapp. Skulle vi kunna ha en fungerande integrationspolitik? Problemet är att de ligger tusentals år efter Europa. Eller tror jag mer korrekt kan man säga att europeer har aldrig någonsin levt som afrikaner lev. Det är helt olika utvecklingsgrenar på så att säga, det mänskliga trädet. Det är helt olika utvecklingar. Och det är ju sig ett farligt perspektiv som Leif Östling har att det kommer ta 3 generationer för afrikaner, folk från Mellanöstern och så vidare och bli anpassade. Och det bygger ju givetvis på en premiss som är outtalad här. Men det bygger på premissen att det finns inga som helst genetiska komponenter med saker. Det är enbart en fråga om kultur. Och det är givetvis på premissen att de här människorna kan bli fullt assimilerade. Att de vill och kan bli fullt assimilerade i så att säga en sån kulturell process. Och väldigt riskabelt att bygga politik på de premisserna.
4: Mm. Jag skulle vilja understryka och illustrera det du säger där om skillnaderna. Det finns ju, jag snubblade på för något år sedan en välgörenhetsorganisation som heter Vi Skogen, tror jag den heter. Det är så här vanlig rumsren, ja, men man kan tänka sig, de åker runt och gör fina saker i Afrika och så postar de videos på
3: riktigt härliga boomer välgörenhetsorganisationer.
4: Ja, exakt. Och vad då i praktiken går deras verksamhet ut på? Jo, bland annat, och det här visar de själva i sina YouTube-videos, de åker till olika landsändar i afrikansk glesbygd och så träffar de jordbrukare, alltså inte då någon stadsbo som fabriken har blivit nedlagd och ska man göra, utan det är professionella jordbrukare, ibland sedan flera generationer, som har svårt med försörjningen. Och så visar man dem hur man odlar träd. Inte hur man förbättrar odlingen av träd. Inte hur man använder modern gödslingsteknik. Eller liksom någon, det är inte så att man levererar någon coolt genmodifierat superträd. Man berättar för dem att från träd växer det frukt. Och om du har träd på din mark, då kan du plocka frukten från trädet. Det visar man när man gör. Det här är alltså saker som... Det här är ju stenåldersteknik utan att överdriva. Det här är ju, det är ju 10 000 år sedan europeer visste hur man gjorde, hur man gjorde sånt här. Men det finns fortfarande delar av Afrika där det här är någonting man måste lära upp människor i. Så långt efter ligger vissa delar av den kontinenten.
3: Mm.
4: Fortfarande, det är liksom, och det är inte klipp från för 100 år sedan. Det är inga svartvita fotografier från 1800-talet. Det här är liksom nu, idag. Idag har man den här verksamheten.
3: Mm. Alltså jag tror att Leif Östling, han har nog liksom den socialdemokratiska bilden av historien. Det vill säga att för ungefär 100 år sedan så kom Socialdemokraterna och tog över styret i Sverige och gjorde allting bra. Och innan Socialdemokraterna så är det bara som ett enda gigantiskt mörker. Från liksom stenåldern fram till 1920 så är det bara liksom, folk bodde i lerhyddor, gick kanske runt i djurhudar, om de ens hade det, de svalt och det var slaveri och så vidare liksom. Alltså en totalt fullständigt infantil bild av historien. Förlåt, jag vet inte att Leif Östling, alltså han skulle givetvis inte hålla med om att han tror på det, men det låter verkligen så när han resonerar. Därför att precis som du säger, du är helt rätt Niklas, så det är inte att de ligger 100 år efter, att de ligger 1000 år efter, det är 10 000-tals år efter. Ja. För övrigt, jag roade mig med att titta lite grann på kommentarerna på den här YouTube-publiceringen som Sveb TV har gjort. Jag kanske glömde nämna det förresten, att det är Sveb TV som har gjort intervjun. Sveb TV och den utomordentliga Mikael Vilgert, som går från klarhet till klarhet i sina intervjuer, anser jag. Men deras publik och deras kommentatorer är ibland ett tveksamt nöje att följa. Det är sällan som jag personligen kommer i kontakt med så oerhört hög koncentration av boomers och den här typen av stockdumma boomer-kommentarer som bara boomers kan göra. Jag vet att du, Niklas, är lite av en boomer-kondensör. Och det här är liksom, ja, det är ett fantastiskt smörgåsbord. En grej som, de är ju otroligt entusiastiska. Det är ju liksom röda tråden. De tycker det är helt fantastiskt. De tycker Leif Östling är en folkhjälte. Han borde bli Sveriges statsminister. Ja, visst, självklart. Och de säger också, några exempel på kommentarer, säger de så här: oj då, Sveb TV börjar landa tunga namn nu, stiligt. Fantastiskt bra att få in en sådan tung gäst. Får gammel media att slita sitt hår av avund. Stort att ni lyckas locka en gäst av Östlings kaliber. De här kommentarerna, jag tycker de är helt obegripliga, de här kommentarerna. Alltså Sveb TV är mycket större än Leif Östling.
4: Ja, eller hur?
3: Det är han som ska vara tacksam att han får vara med i Sveb TV. För han har kanske pengar och han har en viss typ av kontaktnät, men han har ingen plattform. Han är, för att använda en modern term då, han är ingen nätokrat. Men det är Mikael Vilgert. Det är Mikael Vilgert som är generös, som vill bjuda in Leif Östling till sin, inte för att det spelar någon roll, inte för att det är någon sorts liksom, någon sån liksom konkurrens dem emellan, men jag bara påpekar att de som kommenterar, de förstår inte liksom relationen mellan de här storheterna. Alltså för de allra flesta svenskar, men nu är det så här, Leif Östling, den gamla liksom Scania-chefen och liksom varit en central del i svensk näringsliv i så många år tidigare. Men handen på hjärtat, hur många svenskar hade ens en aning om att Leif Östling existerade innan han gjorde den här berömda grodan om vad fan får man för skatten för 2 år sedan? Jag hade talat om, jag hade hört hans namn och sånt där. Men ärligt talat, det är enbart för att jag har jobbat med svensk näringsliv. Alltså jag har varit konsult och haft uppdrag för svensk näringsliv. Så därför vet jag lite grann om svensk näringsliv. Hade det inte varit för det, så hade jag inte haft en aning om vem Leif Östling var.
4: Nej, och många har det kanske fortfarande inte. De hade det och så glömde de bort det. Men vi får ju hoppas att han får fälla fler skarpa kommentarer. Och att han kanske använder sitt nätverk och sitt kapital för att göra något bra. Brukar inte du prata om det, Martin, att vi behöver fler rika knösare som pumpar in pengar i alternativ media? Det hade inte varit så dumt.
3: Det vore fantastiskt bra. Välj en valfri alternativ media organisation. Kanske inte det Bubbla som sitter och dissar i poddsändningarna. Men varför inte Sveb TV? Peta in några miljoner i Sveb TV. Det kan de verkligen behöva. De gör fantastiskt bra saker. Ja, det kanske han redan har gjort, vad vet jag. Men absolut, det tycker jag absolut är det minsta man kan göra om man är en sån riking som har tjänat väldigt mycket pengar på saker som har bidragit till att förstöra Sverige. Men han har till och med skrutit om hur mycket utlänningar som Scania importerat och anställt och propagerat för att ta in 10 miljoner till. Och han har tjänat druggigt mycket pengar på det här. Så det, jag ska inte säga åt Leif Östling vad han ska göra. Men det skulle jag tycka var en väldigt fin gest från hans sida. Och definitivt är det så att vi behöver fler människor som gör det. Och sen är det så här också. Det är en grej som du brukar säga här, Nicolas. Och jag motvilligt så håller jag med att ibland så pratar jag om lätthögern till exempel. Och såna här mer liksom mellanpositioner. Du brukar påpeka att de behövs. Vi behöver ha kanaler, personer som inte är liksom ultraradikala som ett sorts mellansteg, eller som vi brukar säga ibland, en inkörsport till tyngre grejer. Och därför är det väldigt viktigt att vi har såna personer. Och dels är Sveb TV, de är ju bara bra liksom. Det är Sveb TV super, superbra kanal. Jag vill gärna prata mer om dem vid tillfälle. För jag har kollat en del på Mikael Wilgerts intervjuer och det är en hel del fantastiskt innehåll där. Men vi behöver också sådana som Leif Östling, som i kraft av sina liksom att de är gamla byråkrater och sånt där, så kan de alltså ha dem en särskild pondus. Eller som boomer-gänget i kommentarsfälten säger: Leif är en dignitet i Sverige av rang. Leif är nog utan tvekan en av de mest framgångsrika företagarna under våran historia. Och det är ju ändå bra. Det är ju, jag håller lite grann för näsan, men samtidigt inser jag att det här är väl precis vad vi behöver.
4: Mm.
3: Det är precis den saken som ändå behövs för att svenskarna sakta men säkert ska börja vakna och våga ta bladet för munnen. Och, så att jag kanske inte borde sitta här och gnälla. Jag kanske borde stämma in i hyllningskören i kommentarsfälten istället.
4: Ja, det är ju betydligt bättre än att han fortsätter agitera för öppna gränser.
3: Ja, det kan han ju få en långsam handklappning för.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: 76-årige Kjell-Åke Kestel spenderar 10 timmar om dagen med att mata fåglar och rådjur i Karlstad varje vinter. Har hjälpt vilda djur sedan han var 7 år och visade som barn skadade ormar, kaniner, skator och kråkor han vårdade för sina klasskamrater. Trodde först när jag såg den här rubriken att det var en vanlig gammal gubbe som satt och matade fåglar på en parkbänk i Karlstad. Han kanske bara var ovanligt hängiven att han satt hela dagarna, men är det en särskilt ovanligt, tänkte jag. Det såg lite märkligt ut. Varför skulle man göra en sån artikel? Är det ett hyllningsreportage eller är det mer att man gör narr av en byfåne? Vad handlar det om? Så jag klickade på länken. Och jag vet inte om jag är glad eller inte att jag klickade på länken, men det är faktiskt någonting annorlunda och betydligt mer allvarligt som rapporteras om i den här artikeln. Kjell-Åke Kestel, han har alltså den här oerhört intensiva hobbyverksamheten där han matar fåglar. Men det är inte så att han sitter liksom på sig frö på en parkbänk och kastar ut dem. Utan han köper fågelfrö förmodligen i gigantiska säckar och har jättestora tråg som han fyller med fågelmat som han ställer ut vid Klarälven, kan det vara så? Jag är lite osäker. Och han finansierar det här. Han får lite spons från, jag vet inte, några lokala organisationer. Men huvudsakligen så finansierar det själv. Och han lägger, jag hoppas att du sitter ner, kära lyssnare. Han lägger mellan 15 000 och 30 000 kronor per år på fågelfrö. Och det beror på hur kallt det är. Ett riktigt kallt år, då tycker han extra synd om fåglarna, då köper han för 30 000. Men det här året var ganska mild vinter och nu har han bara köpt för 14-15 000 hittills i alla fall. Och i år då, hittills den här vintern, så har han distribuerat 4,5 ton spannmål till fåglarna utanför Karlstad. En ganska extrem version av

0: sen dessutom så fåglar som äter, livnär sig på bröd med mycket socker i, de blir ju vanvettigt sjuka. Vi har många fåglar runt sjön här i min närhet som har så kallade änglavingar. Det vill säga att vingarna tappar så mycket fjädrar så de kan inte flyga. De blir handikappade. Och det är brödätandets fel. De får ämnesomsättningsfel. Kan inte strunta i riktig föda. Och får brister helt enkelt. Så de blir så sjuka så att de dör plågsamma dödar. Och det ställer de här idioterna som matar dem med bröd till. Men det här, det här mannen får inte grepp på riktigt. Dels så ger han ju fåglarna vad som är liksom, det är ju sådär att de ska ha havre, kornkross, fågelfrön, vinerbröd är faktiskt bra om man nu ska ge dem bröd också. Men sen ger de okej föda. Men det är, alltså jag kommer inte över att det är något jättekonstigt med hans jag kan inte sätta fingret på vad det är. Han ger dem rätt saker. Han gör det på ett någorlunda rationellt sätt. Om det nu är så att han rengör de här trågen ordentligt. För annars ställer han till ett jäkla elände, ska jag säga. Men med risk för att vara orättvis. Alltså jag får liksom lite... Det känns inte friskt på något sätt. Jag vet inte varför riktigt.
1: Men från ett rent ekologiskt perspektiv. Varför ska man jubla över att tusentals fåglar ska leva i det området som uppenbarligen inte hade kunnat leva där om det inte vore för de här enorma trågen med tonvis med spannmål som han lägger ut? Det är ju liksom det är ett stort ekologiskt ingrepp. Att han ska liksom designa faunan i den här regionen och säga att nej, fåglarna ska inte alls få ont om mat och behöva anpassa sig på vintern, utan då ska de äta ur min hand här, min gigantiska underbara fågelvälfärdståg. Det har ju givetvis ekologiska effekter på hela området. Vad gör de där fåglarna i övrigt? Vad har de för effekter på människors liv? Gillar alla som bor i närheten där att få liksom 100 gånger mer fågelbajs på sina hus och tomter under den här tiden? Vad händer med andra djur, växter som fåglarna äter förutom de här fröerna och så vidare? Jag är ingen expert på ekologi, men det behöver man inte vara heller för att räkna ut att det här har rätt stora ekologiska konsekvenser.
0: Ja, det beror lite grann på, alltså. Det är därför jag är inte riktigt säker. Alltså, jag utgår från att de flesta fåglar han tar del av hans, eftersom han blir till vid sjön där det är änder och gräsänder. Gräsänder i sig är ju liksom nästan en förstörd art i det här landet. Därför att väldigt många, det där är inne på lite grann, väldigt många gräsänder har förlorat sin naturliga instinkt. Alltså att det är ju flyttfåglar. De förflyttar, när vattnet fryser så ska ju gräsänder naturligt flytta sig söderöver mot öppna vatten. Åtminstone i södra Sverige, och rätt många förflyttade sig förr till ner i Europa. Men nu så har vi fått gräsandspopulationer, andra tidigare liknande populationer som stannar i landet. Och det bidrar, och någonting som möjliggör detta, det är liksom att folk matar dem och så, som den här jeppen lägger ut så här mycket. Och det innebär att då ändrar man ju deras naturliga beteende. De över tid och generationer. Och till slut stannar de även när vattnen fryser. Och är det ingen som lägger ut mat åt dem, så kommer de att frysa ihjäl i stora, eller svälta ihjäl i stora skaror. Och då kommer folk att jämna sig över detta.
1: Ja, det är ett bra exempel på ekologisk konsekvens då. Så när Kjell-Åke Kestel, han är ju, för jag hoppas givetvis att han ska leva i många, många år till, men han är ingen ungdom och han blir inte yngre. När han så småningom kilar vidare, så gissar jag att det inte är någon annan som automatiskt kommer kliva in och lägga 30 000 spänn om året på att mata de här fåglarna. Och vad händer då? Ja, då blir det ju liksom massdöd av fåglar på döda, ihjälfrusna änder som flyter i älven där. Och det är Kjell-Åkes fel. Det var han som dödade dem då.
0: Faktiskt, ja.
1: Jag tycker bara att det känns perverst. Vad vet jag? Kjell-Åke kanske är en sån här superekolog som har liksom matematik.

0: matematiskt räknat ut vad som är den optimala mängden fåglar med avseende på andra saker. Men jag tror inte det. Jag tror han bara är en fågelmatare som har spårat ur. Han bara gillar känslan av att han är snäll mot fåglarna och han tycker det är kul att se dem gå fram till hans tråg och stå och kackla och äta hans fröer och sånt där. Och sen har du bara, han bara lagt mer och mer tid på det, mer och mer pengar på det. Och nu är det den här urspårade verksamheten med, jag vet inte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gigantiska tråg som står på Älvstrand som jag kan se på bilderna.
1: Och det är jätteviktigt som jag sa att man rengör sina tråg, alltså det är därför att annars kan man sprida snabbt sjukdomar bland fåglarna. Det finns många exempel på detta, men jag antar att han då liksom spolar av dem ordentligt med mycket jämna mellanrum. Men det du säger där, när det är ju lite grann, det du säger är att Kjell-Åke egentligen gillar att spela Gud.
0: Mm.
1: Jag tar hand om de här frågorna. Och lite grann finns det också i hans förhistoria som han redogörs för i klippet också. Alltså att det är, jag tycker det, ibland så är det lite märkligt. Alltså jag gillar ju också djur. Men man stöter ju på människor ibland som liksom prompt ska ta hand om djur som borde avlivas, där det inte finns en chans i helvete att de kommer att klara sig. Och om de klarar sig så kanske det kommer att kosta jättemycket pengar. Det är inte billigt med veterinärvård. Och även om man skulle klara dem på annat sätt, så kanske innebär sådana plågor för dem så att det inte är bra. Och det är någonting där i hans, när du berättar om hur han alls sedan barnsben varit på det här sättet, som gör att det bidrar till att jag känner att det är inte riktigt friskt alltså.
0: Det finns ju dessutom en annan dimension i den här historien. Alltså att som barn då så letar han rätt på de här skadade djur som han skulle ta hand om. Som var som fåglar, ormar och gnagare, vad det kunde vara för någonting. Och sen så ville han visa upp dem. Så han hade liksom ett eget skräckkabinett av olika skadade djur som han tyckte folk skulle komma och titta på, de här stackars varelserna som inte ens borde leva längre. Som han höll vid liv med konstgjord andning där. Och det är ju inte okej, han var ett barn, man ska inte, barn går igenom faser, man ska inte sätta sig till doms och så vidare. Men det är lite knäpp grej. Uppenbarligen går det runt och pratar om det fortfarande, tänker tillbaka på de minnena. Alltså jag har bara en negativ bild av människor som håller på med sådana här godtyckligt matande av djur,
1: ja,
0: griper in i ekologi på det sättet. Här i Budapest så finns det en person, en kvinna som håller till ofta. Ofta är hon på ett, hon flyttar runt lite mellan ställena. Ofta så jag sätter det på ett övergångsställe precis utanför stora saluhallen. Och hon, jag vet inte om hon har något medicinskt problem som gör att hon inte kan stå upp och sitta där. Men hon brukar ligga ner, liksom krypa eller stå på alla fyra, ligga ner nästan i fosterställning. Mitt på vägen på så mitten av ett övergångsställe. Och då så tar hon fram en näve med brödsmulor från en påse. Och liksom kastar liksom upp omkring sig. Varpå hundratals fåglar skrikande dyker in mot den. Så det är ett gigantiskt moln av vedervärdiga fåglar. Så har man otur att man är på väg över gatan när hon gör där, så blir man attackerad av de här fåglarna. Och det är liksom, det är riktigt, riktigt sjukt. Och varför håller hon på med? Hon är en sorts terrorist. Hon är en sorts fågelbombterrorist. Som bara kastar brödsmulor för att framkalla de här fågelmolnen. Men jag säger inte att Kjell-Åke är exakt som den här damen, men det finns uppenbarligen många psykologiska likheter. Inte minst då den här makttrippen som hon har. Att hon vet att hon kan dra dit massa fåglar och tvinga alla andra människor att konfronteras med och hantera massa äckliga fåglar. Det är exakt samma sak som Kjell-Åke Kestel gör.
2: Efter att regeringen i Norge tidigare uppmanat folk att köpa dieselbilar förbjuds dieselbilar att trafikera Oslos gator stora delar av dygnet. Ja, det var 10 år sedan ungefär som den dåvarande norska regeringen, en rödgrön regering, gick ut med ett påbud om att norrmännen ska köpa dieselbilar. Det var en del av en stor miljösatsning och samtidigt så ändrade man regler och avgifter för att gynna just dieselbilar. Nu är det en del norrmän som känner sig lurade, därför att 10 år senare så bestämmer man sig alltså för att dieselbilar ska inte få köra i Oslo. Mellan 6 på morgonen och 10 på kvällen så är det nu dieselbilsförbud.
1: Ja, jag såg ett tv-inslag om det och man gick igenom hur usel luften var i Oslo och så vidare. Men rent generellt sett så är det här ett utslag av dels faktiskt norrmännens fanatiska regleringsiv. Jag förstår inte hur folket uthärdar myndigheternas klåfingerhet. Det är snudd på svenska dimensioner. Det andra är att norrmän har ett obegripligt förhållande till bilar alltså. De har ju antagligen världens högsta bilpriser tack vare de monumentala skattepålagorna som infördes efter andra världskriget för att skydda den inhemska norska bilindustrin som då icke existerade. Men de här pålagorna har levt kvar så att vilken bil som helst, ny bil, kostar dubbelt så mycket i Norge som i Sverige. Vad som inte nämns här dock är att de har ju, alltså i praktiken så har de gått ifrån väldigt mycket sin dieselbils prohysteri i Norge och istället så har de ju börjat subventionera elbilar väldigt mycket, mest i världen, så att det finns väl ingenstans du ser där Tesla-tätheten är så hög som just i Oslo och i Norge.
2: Fint litet exempel på den klassiska devisen, statens organiserande princip, att om den rör sig, beskattar den.
1: Mm.
2: Om den fortsätter att röra på sig, reglerar den. Om den slutar röra på sig, subventionerar den.
1: Ja.
2: Utifrån det kan vi dra slutsatsen att dieselbilar snart blir subventionerade i Norge.
1: Ja, men det är faktiskt ingen omöjlig tanke. Och de kanske till och med inför någon slags delreglering så att förbud i Oslo, men subvention utanför Oslo, för att det är väldigt ont om järnvägar i Norge, milt uttryckt, och det är ju ett land med fortfarande levande glesbygd där du inte kan tänka dig att leva utan bilar.
2: Radio Bubbla.
3: En bitcoin kostar för första gången mer än ett ounce guld efter ökning med 185% under senaste året. Ja, det har varit på alla släppar de sista dagarna att bitcoinpriset i dollartermer har passerat guldpriset. Och länken vi hade på Bubbla är från den 2 mars. Och sen dess så kan vi konstatera att bitcoinpriset har fallit ner lite grann efter att nästan ha nått över 1300 dollar nivån. Och att bitcoin skulle passera guldpriset, det är någonting som har förutspåtts ganska länge av bitcoin-experter. Och vi har ju tidigare rapporterat om hur guld- och silvermarknaden är manipulerade. De stora undersökningar som pågår där storbankerna är under utredning. Och att detta görs då via derivatmarknaden. Men det som är intressant med bitcoin är att det finns inga sådana här derivatmarknader och att varje köp och sälj av en bitcoin måste går alltid till leverans, till skillnad från guld- och silvermarknaden. Så på det sättet kan man säga att bitcoinmarknaden är mer ärlig än ädelmetallsmarknaderna. Nu ryktas det också om att det ska öppna en ny börshandlad fond i USA som ska följa bitcoinpriset. Och det är väl, det återstår att se om det här blir ett derivat på det underliggande bitcoinpriset eller om det faktiskt, om den här ETF:en kommer backas upp med riktiga bitcoins. Det ska bli mycket intressant att följa. Jag kommer ihåg en gång när Max Kaiser, som har en ekonomiprogram på Russia Today, framförallt på YouTube, det är där han får spridning så att säga. Han sa en gång att bitcoin är en utmärkt hedge mot manipulationen i guld- och silverpriserna, och han brukar kalla bitcoin för, om man kallar ädelmetaller för att de är ädla, så menar han att bitcoin är precious numbers. Och att det finns en så att säga en liknelse att göra mellan de här två tillgångslagen. Men samtidigt så kan vi konstatera att den här manipulationen i guld- och silverpriserna kan inte pågå för evigt. Så att jag tror att vi kommer se en starkare och starkare trend att de som ligger tungt i Bitcoin förmodligen kommer att diversifiera sig in i guld och silver tillgångarna också, just för att det finns den här likheten mellan tillgångsslagen, och att har man förstått Bitcoin kommer den vägen in i finansvärlden, så har man väldigt lätt att förstå guld och silver, och kanske tvärtom också, att, och det har vi sett de senaste åren att guldexperter börjar prata mer och mer varmt om Bitcoin och tvärtom.
0: Det finns vissa uppenbara likheter, till exempel att det är att Bitcoin är ett alternativ till etablerade och statligt kontrollerade valutor och investeringsobjekt. Men finns inte också väldigt grundläggande skillnader? Alltså i mitt huvud så är guld och bitcoin väldigt olika, nästan diametralt olika typer av investeringar. Om man tänker på guld, den stora fördelen med guld är ju att nedsidan är så gott som obefintligt. Det går liksom inte att tänka sig, förutom något bizarrt science fiction-scenario, att guld blir värdelöst. Även om guldpriset liksom rasar med guldmåttmätt, så kommer guld fortfarande vara enormt värdefullt. Så det finns ingen riktig nedsida med att ha guld. Det kan man knappast säga om bitcoin, eftersom man behöver inte ha så livlig fantasi ens för att tänka sig att bitcoin försvinner. Det kan ju ske genom till exempel att bitcoin blir förbjudet, att man börjar ta bort det från internet på olika sätt, eller helt enkelt att internet försvinner. Om internet blir liksom handikappat på olika sätt av staterna, eller om internet splittras upp över landsgränserna så att det inte finns ett enda sammanhållet internet i världen, så skulle bitcoin väldigt snabbt kunna bli värdelöst. Och det skulle också kunna göras med ett juridiskt pennstreck, att världens stater bestämmer sig för att det här är ett penningtvättssystem. Så att det är bara olagligt att hålla på med bitcoin. Oavsett om de skriver den lagen så skulle bitcoin tanka. Så det finns en enorm juridisk risk och teknisk risk. Så att nedsidan med bitcoin är egentligen oändlig. För bitcoins kan bli värdelösa. Nu tror inte jag att det är det mest sannolika utfallet. Men det skulle kunna hända. Till skillnad från guld.
3: Mm.
0: Men tittar man på uppsidan så är det också stor skillnad. För att även om man är... Ja, vad skulle du säga, Johnny, du som är goldbug, den allra mest optimistiska goldbuggen, vad tror man om framtida guldpriser, hur högt kan det gå?
3: Oj, det är en jättebra fråga. Alltså, det handlar ju om man ser framtiden, att de västerländska ekonomierna går in i en hyperinflation. Alltså, när du frågar om guldpriset så är det egentligen du frågar är hur kommer relationen mellan statliga pappersvalutor och guld se ut i framtiden? Och säg att Riksbanken börjar trycka, alltså lägga till några nollor varje månad i sin pengatryckarmaskin. Ja, då finns det ju ingen gräns uppåt.
0: Jag tänker snarare i termer av reell köpkraft.
3: Ah, okej. Okay. Ja, nej men...
0: Men man får ju trycka det då i valutatermer. Ja. Men om man säger så här då, man kan tänka sig, om du är en riktigt optimistisk goldbug, så kan du tänka dig att guldpriset 10-dubblas, de blir värda dubbelt så mycket. Dina guldtackor?
3: Ja, alltså jag brukar prata om det här börsen prisat i guld.
0: Mm.
3: Det är en av mina käpphästar. Och tittar man då tillbaka de senaste 100 åren så har vi sett att om man tar Dow Jones och prissätter det i guld istället för dollar, så ser vi att den oscillerar från toppar till djupa dalar. Och 1932 eller 33 tre, nej förlåt jo däromkring, efter kraschen 29 så bottnade Dow Jones på 2 guldouns, det vill säga att det krävdes 2 guldouns för att köpa börsen, och sen tog det från tidigt 30-tal fram till jag tror det var 60, slut på 60-talet, det här är från minnet nu, men från slut på 60-talet så toppade börsen igen och började återigen falla i termer om guld, och i januari 1980 så mättes guldpriset då Dow Jones på $850 per ounce, någonting sånt. Och sen januari 1980 har vi haft en stark uppgång i börsen mätt i guld fram till ungefär dotcom-kraschen. Och sen dess har börsen kraschat uttryckt i guld Och jag tror att vi ska ner där igen till 1-1 ungefär. Det vill säga att det bara krävs ett guldounce för att köpa en del av Dow Jones. Och idag så står vi på 16-17 någonstans. Så idag så krävs det 16 ounce guld att köpa börsen. Jag tror att innan det här är över så kommer det bara krävas en. Med andra ord, i reella termer så tror jag att guld kommer gå upp 15 gånger ungefär. Men uttryck i nominella termer så pratas det om alla möjliga priser. Alltså det beror lite på hur man ser på om vi kommer få ett deflationstryck eller att vi kommer gå in i en hyperinflation. Och de som står på deflationssidan, de menar väl att guld i nominella termer kommer gå till 5-6 tusen dollar per ounce eller någonting sånt. Medan de som är i hyperinflationskampen menar att ja, det finns egentligen ingen gräns, men de pratar om någonstans mellan 50 000 till 125 000 dollar per ounce.
2: Okej, men säg en faktor 15.
3: Ja, det skulle jag säga.
2: Men om du tror att bitcoin kommer att öka i värde med en faktor 15 i reella termer, då är du egentligen inte en bitcoin-optimist. Därför att best case scenario för bitcoin är mycket mer optimistiskt än så. Mm. Det är fortfarande en valutasystem som är i sin linda. Och det är inte svårt, även om det är ingen förutsägelse eller så. Men det är ganska lätt att tänka sig att bitcoin skulle kunna bli värt 100 gånger mer eller 1000 gånger mer.
3: Absolut.
2: Om det blir en stor global valuta. Så alltså det för mig tillbaka till min tanke. Att för mig verkar bitcoin och guld vara väldigt olika. För att guld har då ingen nedsida, ändå relativt begränsad uppsida, även om man kan tycka att den är väldigt stor jämfört med andra investeringar. Men så bitcoin så har oändlig potentiell nedsida och nästan oändlig potentiell uppsida.
3: Mm.
2: Så att från mitt perspektiv så skulle bitcoin kan ju vara säkert ett väldigt bra komplement, skulle jag tänka, till guld. Men som ett alternativ så är det väldigt olika. Mm. Bitcoin känns mer som att investera i, säg, en IT-startup eller något sånt där. Köpa aktier i någon sån ganska volatil bransch där det finns nästan obegränsad uppsida, för att din IT-aktie kan bli en global jätte som Amazon eller Google eller någonting.
3: Mm.
2: Är inte det väldigt olika typer av investeringar?
3: Nej, men du har rätt. Alltså om vi förutsätter att det inte händer någon, att vi inte får något tekniskt hinder med blockkedjan och bitcoin, och vi inte får några juridiska hinder, och att det här så att säga långsamt etableras som ett globalt valutasystem som mer eller mindre godkänns av stater världen över. Jag menar, då är det precis som du säger, då finns det ingen uppsida. Jag ska inte ge liksom personliga råd till dem, men jag kan berätta vad jag själv har gjort. Och jag ligger som väldigt tungt i ädelmetaller, men om du tittar på hela min portfölj så har jag ungefär 1% i bitcoin, vilket jag personligen tycker är en ganska lagom nivå för att få exponering mot den där gigantiska uppsidan. Men det är precis som du säger, det kan lika gärna gå i motsatt riktning. Så jag sover bättre på nätterna när jag tänker på att okej, jag har den där fysiska guldet som ligger och dammar någonstans. När jag tänker på bitcoin, då blir jag mer nervös över vad var det för lösenord jag hade nu, vad händer om hårddiskrasch eller ja, såna där saker. Jag litar ganska, vad gäller min tekniska savviness, så litar jag inte på mig själv för 5 år.
2: Jag hade en period där jag inte hade någon exponering alls gentemot bitcoin. Det var väldigt nervöst. Då låg jag vaken på nätterna och tänkte att jag skulle missa tåget. Nu har jag kanske ungefär lika mycket i min portfölj. Jag tänker inte i de här tjusiga termerna som du gör, med exponering och portfölj och sånt där. Men jag har väl ungefär lika mycket av min rikedom i bitcoin som du. Och tycker också känns lagom. Jag kan få hjärtklampning ibland. Jag tänker på vissa människor jag känner som var väldigt tidiga i bitcoinsystemet och äger väldigt mycket bitcoin och har då tjänat på pappret eller på datorfilen tjänat väldigt, väldigt mycket pengar, men fortfarande inte har diversifierat sig så mycket. De har inte tagit hem så mycket vinster på bitcoin. Det för mig skulle kännas otroligt riskabelt. Ungefär som att satsa alla sina pengar på en aktie i något mjukvaruföretag, bara köpa Spotify-aktier för alltihopa. Det kan ju bli fantastiskt, men jag skulle inte sova så gott på nätterna.
3: Nej.
2: Men du har en annan fråga. Det här med att man pratar om att bitcoinpriset och guldpriset nu är i paritet, är inte det otroligt artificiellt?
3: Jo.
2: Det bygger ju dels på att bitcoin är liksom, har en viss, att man säger att så här mycket, så här många beräkningar ingår i en bitcoin. Men framförallt så bygger det på att ett uns guld med väldigt specifikt mått. Och nu råkar det vara det gängse måttet.
3: Mm.
2: Men man skulle precis lika gärna kunna säga att en bitcoin är bara värd en tredjedel av ett hekto guld.
3: Ja.
2: Så att bitcoin måste tredubbla i värde för att vara värd lika mycket som guld. Men är inte det här egentligen nonsens?
3: Jo, det är helt och hållet nonsens. Det är bara en psykologisk nivå. Och i när man tittar på prisfluktuationer och tittar på en tillgångsslags prisutveckling över tid så finns det alltid de här psykologiska nivåerna som marknaden måste antingen ta sig igenom på uppsidan eller nedsidan. Och det här brukar man kalla för teknisk analys när man försöker läsa en graf över tid. Och nu i dagarna då så var det nästan så att bitcoin bröt igenom den här 1300-nivån. Så en person som håller på med teknisk analys skulle säga att det där var ett psykologiskt motstånd. Som vi säkert ser att bitcoin bryter igenom en vacker dag, kanske om några veckor, inte vet jag. Men eftersom man har pratat så mycket om den här bitcoin versus guld och tvärtom och liksom vilket tillgångsslag är bäst på lång sikt, bla bla bla, så blir också den här blir det också en psykologisk barriär att bitcoin för första gången går igenom guldpriset då.
2: Ja, jag satt och räknade på en servett här häromdagen där jag läste den här länken, försökte tänka ut vad jämföra guld och bitcoin i termer av market cap, totalt värde på tillgångarna. Jag kan ha fått den här bakfoten, men jag fick det till att värdet av alla bitcoin som finns är ungefär 20 miljarder dollar. Och värdet av allt guld som finns är grovt avrundat någonting i stil med 10 biljoner dollar, 10 000 miljarder. Så skillnaden i hur mycket allt guld och allt bitcoin är värd är ungefär en faktor 500.
3: Mm.
2: Jag vet inte om det är en relevant jämförelse, men jag tyckte det var intressant att se att bitcoin är fortfarande väldigt liten, väldigt mycket mindre i termer av hur mycket värde som faktiskt finns där.
3: Ja, precis. Och det handlar ju om att bitcoin ännu inte har nått en liksom kritisk massa i termer om adoption. Alltså att folk har börjat använda det. Och eftersom bitcoin som sådan bygger på blockkedjan och blockkedjan är ett nätverk, så är det ju antalet noder i det här nätverket som är kanske den mest avgörande siffran. Så jag tror personligen att man ska titta på hur många använder bitcoin, hur många noder finns det i blockkedjan, och den grafen går ju exponentiellt uppåt. Så om man ska korrelera de här två, priset och hur många som använder det, då tror jag att hur många som använder det är liksom en indikator på vart vi ska med bitcoinpriset. Jag personligen tror att bitcoin kommer gå upp många, många gånger. Och vi får verkligen hoppas det utifrån ett libertarianskt perspektiv. För att visst, man kan försöka stoppa det här juridiskt, precis som man har gjort med guld förut i historien. Men det går inte. Precis som med guld så uppstår en svart marknad, och med bitcoin så är det dessutom digitalt. Så det är ungefär som att försöka stoppa en torrent-fil. Det liksom går inte. Är den väl ute och fladdrar i systemet så kan man inte få bort det.
2: Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Men helt klart håller vi tummarna.
3: Ja.
2: För att det ska funka med bitcoin och de andra kryptovalutorna. Det skulle vara en enorm, enorm vinst för frihet i allmänhet.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga, och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.

0: Nyhetsaggregat Don News lanseras av News Corp, kombinerar mänskligt och maskinellt urval av material från fler än 400 webbplatser och låter läsare jämföra olika källors rapportering om en och samma händelse. Ska hjälpa tidningar bli mer oberoende av sociala medier och låta användare undvika filterbubblor. News är namnet på den allra senaste tillskottet i floran av nyhetsaggregatorer. Bubbla konkurrenter kan man säga också. News stavas K-N-E-W-Z, alltså Knevs. Men ska förmodligen, jag gissar att det ska uttalas, News. Och den presenteras alltså nu dagarna av News Corp, Rupert Murdochs Media Imperium. Det har varit känt i några månader att News Corp har planer på att bygga en nyhetsaggregator. Men det är först nu då som den presenteras. Och den är tillgänglig redan nu på knevs.com för den som vill titta. Det har jag gjort och det är väldigt intressant syn. Jag vet inte om man kan beskriva den visuella designen. Den ser inte riktigt ut som Drudge Report eller Bubbla. Den är lite mer rörig och varierad designen. Men den har ett lite så här svart-gult tema med gul som profilfärg. Klassisk kvällstidningsfärg uppenbarligen. Och den är lite mer visuellt, vad ska man säga, visuellt rik kanske. Till exempel Bubbla då. För att den har ett visst mått av bilder. Den visar logotyperna för respektive källa bredvid rubrikerna. Och den har lite mer sina visuella element. Jag tror att det är lite av en förvärvad smak. Första gången man ser den så tror jag man hajar till lite grann. Men jag tror att det kommer bli väldigt bra när folk vänjer sig. Den här sajten då, den är en väldigt intressant länkaggregator. Grundkonceptet är väldigt likt det som vi hade som ursprunglig idé för Bubbla. Nämligen att samla länkar om olika händelser och för varje större händelse samla länkar från olika medier så att man kan jämföra dem sida vid sida. Och det är så det ser ut på news.com. Jag ska se om jag kan hitta, ta fram bara ett exempel på måfå. Ja, men här har vi ett exempel. Coronavirus är top story givetvis på Knevs just nu. Och då har de en länk från CNBC, en från BBC, en från South China Morning Post och en från The Hill som ligger sida vid sida. Och sen har de impeachment, står nummer två, och där har de New York Times, New York Post, National Review och Politico. Så att för varje story så får man länkar alltid från ett antal olika källor. Och vi hade en idé om att göra så här med Bubbla från början, men vi kom fram till att det var inte riktigt värt det. I praktiken så blev det inte så väldigt bra. Men vår tanke var egentligen att jämföra inte olika källor specifikt utan olika, kan man säga, politiska sfärer eller något sånt där. Så att om du har en länk från svenska medier till exempel, då kanske du vill jämföra med andra europeiska medier. Och så vill du också veta vad amerikanska medier säger, och för att få en motvikt mot vad amerikanerna säger så har du en länk från till exempel ryska medier eller kinesiska medier. Så att man har ett mer globalt perspektiv och låter olika, till exempel olika politiska vinklingar lite grann stå emot varandra för att det ska vara lättare att urskilja. Här har ju nästan alla källor som de har med har ju ungefär samma inriktning. Så att den poängen går lite grann förlorad, eller den poängen finns inte riktigt här. Samtidigt så ska man ge dem att bland de här 400 källorna, eller drygt 400 källorna, så har de ganska stor politisk spännvidd. De har både liksom högerorienterade medier, mainstream-medier och uttryckligt vänsterorienterade medier. Så de har en sån ambition. Och det här är ju framförallt ett projekt som vänder sig till källorna, till publicisterna. Som ju nu för tiden har blivit väldigt beroende av sociala medier. Nästan all trafik till tidningar kommer via Facebook. Och som kommer också lite från Twitter och så vidare. Men det är att man måste hålla sig väldigt väl med Facebook. Och Facebook är inte en särskilt subtil eller dold agenda. Att ta över tidningarnas affärsmodell. Framförallt vill de äta upp tidningarnas annonsaffärer. Och här har då News har en annan modell som helt enkelt det de kallar för generös länkning, som innebär att de liksom lyfter inte över material till sin egen sajt Och de länkar, och då är det inga konstiga, inga så här skumma länkar, utan det är direktlänkar utan något konstiga tillägg och så vidare. Det vill säga exakt samma länkpolicy som Bubbla har, och som även Drudge Report har och så vidare, men som många aggregatorer kringgår. Och det är definitivt inte så på till exempel Facebook, eller för den delen Google. Där finns det alltid liksom det här elementet av att man hellre vill hålla kvar läsaren på sin egen plattform. Så helst vad vill man inte skicka folk vidare. Medan vår policy på Bubbla är att vi vill alltid skicka folk vidare så mycket som möjligt. Visserligen ger vi utförliga beskrivningar av artiklarna. Men vår filosofi är att ju mer vi skickar folk vidare till andra sajter, desto mer kommer de komma tillbaka till vår sajt för att få mer. Så att vi känner igen många av idéerna bakom news, eller knevs som vi får kalla det, för att ha en verbal distinktion. Och jag måste säga att jag blev ganska exalterad när jag såg det här, att Rupert Murdoch startar sin egen Bubbla.
1: Ja, men han har väl följt oss och spannat in oss, och så ska köra han sitt eget race nu. Hur sker... Man måste väl ändå ha någon slags redaktion som sitter och jobbar och väljer länkar och så, eller allt automatiserat?
0: Ja, man har en kombination, så att man har då liksom ett automatiserat system som drar in liksom alla artiklar från alla de här källorna. Och sen har man redaktörer som liksom masserar det här materialet. Och jag skulle tro att det funkar så att redaktörerna sysslar mycket med att definiera vilka ämnen som finns. Så att algoritmen sen, så att säga, så att datorn sen kan sortera länkar som kommer in i de olika stories som man har definierat. Och det är då till exempel coronavirus, det som händer i senaten just nu. Kobe Bryant har dött i en helikopterkrasch, en annan. Harry and Meghans new life. Harvey Weinsteins anklagare. Greta Thunberg, ett ämne. Någon historia i Tyskland om en sjuksköterska som har förgiftat små barn. Då har de länkar om det. Och så vidare. Någon fängelserymning i Mexiko. Och alla de här som jag räknar upp nu har de fyra länkar från varje. Och det är väldigt bra variation, måste jag säga. Väldigt bra spridning på källorna. Och det är snyggt presenterat. Det är väldigt lätt att navigera mellan ämnena och så vidare. Så att jag är ganska imponerad också av genomförandet.
1: Jag önskar jag kunde se det framför mig. Jag blir också väldigt nyfiken. Eftersom jag sitter där lite grann. Alltså, beskriv lite mer. Lägger man bara upp rubriken, alla bubblar, eller får man se mer än själva sidan där ni... av den sidan man länkar till, eller hur har de gjort?
0: Det precis som på Bubbla, så är det bara rubriken. Och det är inte de här bubblaaktiga rubrikerna med långa spoilers och så vidare. Så det är bara Bubbla och kanske Daily Mail som har såna jättelånga rubriker. Men det är ändå, det är inte clickbait-rubriker. Det är inte superdåliga rubriker. Nej. Jag vet inte faktiskt om de har lyft rubriken. Jag ska kolla lite snabbt det. Ja... Jag tror faktiskt att de lyfter in rubrikerna rakt av.
1: De lyfter rubrikerna, ja.
0: Men förutom rubrikerna så skriver de ut namnet på källan och källans logotyp. Så att man ser liksom Fox News logotyp bredvid.
1: Ja.
0: Och det gör de då för att visa liksom att det här är från den, från den källan. För ja, det är mer positivt då givetvis för Fox News att de får lite mer exponering på den här sajten. Och då, ja... Fox News är inte det bästa exemplet uppenbarligen, men andra kanaler som inte är affilierade med Rupert Murdoch. Så det är det man ser. Det är uppdelat då i många olika segment på sajten, och varje segment är liksom så här rubriken, som är till exempel Harry and Meghans new life, och sen fyra länkar med tydlig källindikering, och sen kan man också klicka sig vidare på ett sånt ämne, och då får man allt som deras system har om till exempel Harry och Meghan från alla olika källor.
1: De har ingen avdelningsindelning, typ Europa, kultur, idrott, utan man går på det som är hetast liksom allmänt sett? Eller?
0: Första sidan är väldigt blandade faktiskt. Det är väldigt blandat, men de har några sådana här politik, nationellt, världsnyheter, näringslivsnyheter, teknik och vetenskap, livsstil, underhållning som man kan gå in på då om man vill. Ja, väldigt, väldigt snyggt. Alltså jag måste säga att det här är en av de snyggaste, mest välgjorda nyhetssidor som jag känner till i världen just nu. Det är lite grann vad Drudge Report, om man tänker den här utvecklingen från liksom Drudge Report till en sajt som Bubbla och hur tar man det vidare till nästa nivå? Så jag tycker att det här är ett väldigt, väldigt bra försök. Och det, vi skulle mycket väl kunna gjort något liknande om vi hade haft mer resurser. Om vi hade haft liksom mer utvecklingsresurser, mer redaktionella resurser. Så att vi kunde liksom suga in och hantera liksom tusentals artiklar varje dag. Och försöka göra någonting av det istället. Nu har inte vi den typen av resurser. Men om vi hade försökt göra någonting så hade det kanske varit någonting åt det här hållet. Så jag lyfter min hatt till Rupert Murdoch. Att han är med i matchen nu i aggregatorbranschen. Och har gjort en väldigt, väldigt övertygande entré.
1: Ja, det är häftigt i den åldern också.
0: Ja, hur gammal är han? 250 år.
1: Ja, han fyller väl 250 nästa år tror jag.
0: Ja. Han är mer än 90 i alla fall. Måste kolla upp det. Nej, 88 är han faktiskt.
1: 88, ja men då är det inte så farligt.
0: En pigg yngling.
1: Ja.
0: Bara 88 år.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Facebook använder frilansjournalister för att styra vilken information som lyfts upp i flöden. Svartlistar ämnen som inte rapporterats om av flera etablerade medier, enligt uppgifter till Gizmodo. Det här var en väldigt intressant historia tycker jag, som har sin upprinnelse i en läcka kan man säga, till Gizmodo. Alltså, de har pratat med en eller flera journalister som tidigare har jobbat åt Facebook. Och det visar sig att Facebook har lite i skymundan sådär anställt ett team av journalister. De har inte anställt dem, utan de har anlitat dem i ett sort tillfälligt projekt. Så istället för att sitta i det stora Facebook-komplexet i Silicon Valley och åka rutschkana till matsalen och springa runt med VR-brillor och vad de nu håller på med på Facebook-kvarteret. Men människorna har suttit i ett konferensrum i källaren under Facebooks New York-kontor. I största hemlighet och med ständigt underförstått hot om att när som helst så kan den här verksamheten läggas ner om Zuckerberg skulle tröttna på den. Och underförstått också att det här är en tillfällig lösning. För att allting som de här journalisterna gör är egentligen förmodligen för att träna Facebooks algoritmer. Så att när journalisterna gjort sitt jobb i källaren under New York-kontoret så ska datorer ta över. Då de lärt sig och ska de göra samma sak. En stor del av den här historien är ett sorts snyftreportage om hur synd de här journalisterna tycker om sig själva. Som inte fick bli riktiga Facebook-anställda. Som inte fick vara som Facebook-ingenjörerna. Och sitta med löner och anställningstrygghet och glassa med Oculus-brillor i Silicon Valley. Utan så här, åh nej, jag måste sitta i källaren. Och det är hemligt, jag får inte skryta med alla om min häftiga Facebook. Man fattar vad som ligger bakom den här läckan egentligen. Och det är även Gizmodo spelar med och lägger mycket, mycket fokus på det här. Liksom journalisternas arbetsvillkor. Det är ganska patetiskt sagt i förbegående. Mm. Det är intressant med den här rapporteringen. Det är vad som kommer fram nästan mellan raderna. Nämligen vilka riktlinjer de fick för sitt arbete. Och vi ska säga då att det de här människorna jobbar med, det var så att jobba som nyhetskuratorer.
3: Bara ordet alltså. Ja. Nyhetskurator.
0: Jag är inte helt säker på hur man om curator och kurator betyder delvis olika saker på svenska och engelska. Men de var news curators. Så man kan tänka att de kanske var lite grann som bubbleredaktörerna. Att de valde ut nyheter och valde vad som skulle synas i flöden och sånt där. Framförallt så jobbar de i anslutning till ett projekt inom Facebook som heter Trending News. Som är alltså det här systemet där Facebook väljer ut vilka nyheter som just nu anses mest centrala. Vad som trendar. Man kan se det ibland på såna här Facebook-inlägg. Så kan man se ser det symbol att trending right now kan man se att Boris Benderich, nu skriver jättemånga människor om Boris här, då lyfter han fram och grupperas på ett visst sätt och de visas också på en särskild plats på Facebook-sidan med flödena uppe till höger tror jag, på sajten kan man se de här sakerna. Men det visar sig att det är människor, journalister kan man säga, som sitter och väljer ut vad som visas.
4: Och dels så lyfter de upp ämnen och sen så tar de också bort ämnen och svartlistar saker.
3: Mm.
4: Och det de berättar här, det är att de fick inte explicita instruktioner om att de var tvungna att ta bort vissa saker, men i praktiken så var det helt glasklart dem emellan att man skulle svartlista vissa saker. Man skulle till exempel vara försiktig med att välja ut konservativa, högerorienterade nyhetskällor. Så att till exempel om man hade någonting från Breitbart, så skulle man inte lägga så mycket kräm på att få ut de grejerna. Man skulle hellre hoppa över dem. Man hade också man kunde också svartlista saker, och en av principerna som de har för svartlista, det är att om en sån här trending topic, alltså som datorn har sagt att det här är trending, det här är någonting som folk faktiskt postar mycket om, det blir ovanligt mycket likes och kommentarer på postningar om det här ämnet, så ska man ändå svartlista den och se till att den inte kommer upp i det särskilda flödet om den inte har rapporterats om av minst 3 traditionella nyhetsorganisationer. Så det finns några exempel då på vilka, i den här artikeln, på vilka som anses vara vilka som var salongsfähiga. Så att det krävs då att till exempel New York Times har rapporterat om någonting och några andra liknande tidningar. Annars plockar de helt enkelt bort det. Om det bara är alternativ media eller Breitbart eller någon annan, eller någon skumma bloggare någonstans som har skrivit, då ska det inte gå upp som ett trending topic på Facebook. Och sen så är det ju också, det här är något som jag tror vi nämnt tidigare i Radio Bubbla, men som påpekas också i den här artikeln, att Mark Zuckerberg som bestämmer på Facebook, han hade ett möte med Angela Merkel för inte så länge sedan. Då det rapporterades att Angela Merkel frågade honom och sa till honom så här att vi behöver göra någonting åt alla de här anti-invandringspostningarna på Facebook och internet. Postningar som kritiserar den politik som leder fram till enorm flyktingkris i Europa och gör livet surt för politiker när folk ifrågasätter den här massinvandringspolitiken. Och Merkel frågade honom, är det här någonting som du jobbar på? Och Zuckerberg sa, absolut, absolut, fru Merkel, jag fixar det här. Så att, och vi vet ju också att Facebook nyligen inrättade ett särskilt censurcentrum i Berlin, där man har hundratals personer som anställs. Framförallt vill man ha folk som pratar svenska, tyska, tror arabiska och turkiska och sånt där, för att sitta och aktivt handcensurera material på Facebook och ta bort sina invandringskritiska postningar. Så att, det här är bara några brottstycken, jag ska säga det. Det här är bara några korta exempel på saker som kommer fram ur den här artikeln. Det är jätteintressant. Facebook är ett privat företag, de äger sin plattform. De har all rätt i världen att göra vad de vill med sin teknik och sin information. Det som är intressant och anmärkningsvärt här, det är att Facebook utger sig för att vara en neutral part som bara hjälper folk att dela den information de vill, ge uttryck för sina åsikter, att vara liksom en öppen fri plattform. Men om det inte var det förr, så är det i alla fall klarlagt nu att så är det inte. Utan Facebook är en politisk organisation med en politisk linje som man inte argumenterar för, men som man verkar för genom censur, svartlistning och artificiell framlyftning av temata som man tycker då är angelägna. Och det här kommer vi också få se till exempel nu i den amerikanska valrörelsen som nu hettar till. Där det finns folk inom Facebook, finns anställda på Facebook som kampanjer, kan man säga, internt för att Facebook ska engagera sig för att stoppa Donald Trump. Se till att Donald Trump inte ska bli president genom att undertrycka positivt material så att det inte syns på Facebook och i andra änden lyfta fram anti-Trump-material extra mycket.
3: När man skapar ju en bild, alltså syftet här är att skapa en bild av verkligheten som passar med de styras önskemål om hur vi ska uppfatta verkligheten. Därför är ju uttrycket kurator väldigt bra, alltså inte den här svenska meningen att någon man pratar med för att få hjälp, utan vi har ju det, kurator i svenska språket i den andra meningen också, att man är kurator på ett museum till exempel. Och då har ansvar för att göra urvalet och framställa en utställning som ger en viss bild av verkligheten. Och det är precis samma sak som nu glider in i nyhetsvärlden och i sociala medier. De ska inte spegla det som egentligen sker. De ska spegla det som överheten vill att vi ska tro sker och ge en bild av olika personer och företeelser som passar dem. Till exempel fallet Trump är ett väldigt bra exempel där man kan säga mycket kritiskt och diskutera på djupet om honom. Men man kan knappast göra det med utgångspunkt från mainstream medias rapportering.
4: Ja, och det är, man ska ju säga det som sagt att vara en nyhetskurator. Det är någonting som till exempel vi Bubbla sysslar med. Alla bubbleredaktörer, du och jag och alla andra som håller på med nyhetsurvalet och rubriksättning på Bubbla, vi kurerar ju nyhetsflödet. Skillnaden är att vi gör inga anspråk på att vara en neutral part som objektivt låter alla röster komma till tals på lika villkor och så vidare. Utan vi säger öppet i våra själva premisser för Bubbla-projektet att vi är här för att ge en alternativ bild, en sorts motviktsbild i medieflödet för att visa på en kontrast till normal rapportering.
3: Jag vill vara lite semantiskt petig här, för jag tror att vi ska undvika och säga att vi kurerar nyheterna. För mig finns det inget skäl att gå ifrån det gamla hederliga journalistiska uttrycket redaktör. Det vill säga att du granskar texter eller mediematerial med utgångspunkt från fakta. Börjar vi föra in begreppet curator och kurera, då blir det lite grann, du vet, det här med att ja, det finns en verklighet som bortanför fakta och data som jag nu ska hjälpa er att upptäcka. Jag ska tolka verkligheten åter genom att göra ett visst urval. Redaktören tolkar inte verkligheten. Han redovisar data så att de blir och fakta så att verkligheten framstår i all sin komplexitet. Så jag är lite rädd för uttrycket kurera och curator i nyhets- och analyssammanhang. Det ger någon slags frikort att börja fippla med fakta.
4: Alltså nu kommer vi nästan in på en lite spännande filosofisk fråga.
3: Ja.
4: Men som jag tänker på det, och det ska jag säga, så att det här är någonting som enskilda bubbleredaktörer mycket väl kan ha sin personliga syn på. Folk kan ha helt olika åsikter om det här, men Så som jag personligen alltid har tänkt in projektet, så är att i själva redaktörshandlingen, i att överhuvudtaget göra ett nyhetsurval på något sätt, så finns det alltid en dimension av att värdera och prioritera. Eftersom en sajt som Bubbla, eller vilken sajt som helst för den delen, omöjligen kan rapportera om alla ämnen, men särskilt inte Bubbla, för att vi bara har en länk per nyhetshändelse normalt sett, och vi postar sällan mer än 100 länkar om dagen, så vi måste göra ett väldigt strikt urval, och där finns det ofrånkomligen en politisk dimension, precis som att på en vanlig nyhetsredaktion, även om den är större än Bubbla och producerar fler alster per dag, så måste man även där göra ett urval i vad man överhuvudtaget rapporterar om. Och det är det första och det viktigaste steget där det kommer in en politisk dimension. Så min tanke är bara att det går inte att göra ett sånt jobb som redaktör eller kurator eller nyhetsurväljare, om man kallar det för, utan att också lägga in sin egen politik i det. Jag tror bara att det är en praktisk omöjlighet.
3: Ja, men alltså, där är vi överens. Alltså, urvalet måste alltid ske av praktiska skäl. Det jag drar en lans för att urvalet sker alltid på grund av fakta och data. Du värderar vad är egentligen viktigt. Alltså, är Kazakstan viktigt idag? I så fall, varför är det viktigt? Men börjar man smyga in curator-begreppet i nyhetsvärdering, då är det mer en fråga om att nej, men jag känner att alltså då utgår istället från en curator utgår från sin bild av verkligheten. Och är det så att, att fakta och data inte passar in, så behöver man inte ha med dem helt enkelt. Men en redaktör gör givetvis ett urval, men tvekar inte att ta med sånt som faktiskt också kan innebära ett ifrågasättande av en egen etablerad världsbild. Det är det som vi har problemet med i Sverige idag, alltså att nyhetsflödet styrs av en viss given upp. Vi kan ta det vi har pratat om mycket, flyktingpolitiken. Där har nyhetsflödet styrts inte av en värdering av fakta och data och ganska enkla saker, utan det har styrts av en uppfattning om vad som är bra för Sverige, som inte har så mycket med verkligheten att göra. Så att så länge redaktör håller sig till data, fakta och så vidare, så har man en vida bättre grund än att göra ett urval på grundval i nyhetsflödet på grund av vad Malena Ernman tycker eller någonting.
4: Ja, definitivt så skulle vi bubbla aldrig undanhålla någon del av verkligheten och försöka sopa saker under mattan och sådana saker, utan vi rapporterar även saker som är komplicerade från vårt eget perspektiv, och vi publicerar faktiskt, även om vi har väldigt begränsat med utrymme på bubbla, så publicerar vi också våra meningsmotståndares alster ganska ofta för att ge en bild av vad de håller på med. Så att för all del tror jag att jag kan förstå din poäng, och delvis så har vi något annat sätt att jobba än Facebook på det här sättet. Men vi har också en annan svansföring.
3: Oh ja.
4: Och det var det som var min ursprungliga poäng. Att vi har aldrig sagt att vi är liksom

0: ju bubbla.
1: Tusentals studenter demonstrerar på gatorna i Barcelona och andra katalanska städer för att försvara regionens rätt att hålla folkomröstning om självständighet. Ja, den konfliktfyllda stämningen i Katalonien trappas upp där fredliga katalaner vill hålla folkomröstning om självständighet och en allt mer brutal centralmakt i Madrid tycks beredda att göra vad som helst för att stoppa den här folkomröstningen. Och bara för att sammanfatta det, den här artikeln som vi ser framför oss nu, den rapporterar om demonstrationerna som äger rum. Det råder som vanligt, som det ofta är, så råder det delade meningar om hur många som faktiskt har deltagit. Demonstranterna själva säger 80 000, Madrid-lojala polisen säger 16 000. Sanningen kanske är någonstans däremellan. Det är ganska stora, stora protester oavsett. En generalstrejk har utlysts. Uppenbarligen så pågår inte en generalstrejk i Barcelona. Men studentgrupper har uppmanat till generalstrejk och föregår med gott exempel då genom att själva strejka.
2: Inte arbeta.
1: Precis som studenterna gör. Jag har lite svårt faktiskt att sympatisera här med studenter som strejkar. Jag tror väl kanske inte att Madrid darrar i knäna direkt över studenterna i Barcelona strejkar.
2: Nej, och risken är egentligen, tycker jag, förutom att det är lite knäppt i sig, så tror jag att katalanerna gör vettigast i att vara iskalla och bara genomföra valet och inte köra offensiva motåtgärder. Även om det skulle vara arbetare som jag tror på generalstrejk, skulle jag inte förstå poängen med den riktigt. När det gäller att frigöra sig från den spanska centralmakten. Det är för att just nu så tycker jag det är uppenbart att centralmaktens ständiga övergrepp på rätt många plan då, försöka ta kontrollen över Katalonien, slår tillbaka. Därför att vacklande katalaner, när de ställs inför det här lite mer skarpt då, ska jag gå med ja-sidan eller nej-sidan, så kommer ju varje normalt funtad katalan att tänka, jag kanske inte gillar tanken på secession, men fan i mig att jag ställer mig på överhetens och centralmaktens sida. Så varje försök att kontrollera och stoppa folkomröstningen driver fler katalaner åt rätt håll. Och jag tror det är helt onödigt att liksom köra offensiva metoder. De har redan tagit till den mest offensiva grej man kan tänka sig. Vi ska genomföra en folkomröstning. Så det där studentspektaklet med generalstrejk, det är kontraproduktivt, tror jag.
1: Ja, jag tror det också. Och brandmännen i Barcelona, de hade en något mer balanserad approach. Till skillnad från studenter så är ju brandmän en yrkeskategori där det är skillnad om de strejkar. Och normalt sett så strejkar inte brandmän eftersom det leder till att städer brinner upupp och sånt. Men brandmännen hade en demonstration i alla fall, en sorts manifestation där de använde sin välkända förmåga att klättra upp på hus för att hänga upp en stor fana, en sorts självständighetsfana, demokratifana kan man säga. Så de hängde upp mellan två hus, finns en fin bild här. Så det är kanske mer balanserat, mer uppmuntrande. Men flera olika yrkeskategorier i alla fall har börjat gå ihop och organiserat för att visa sitt stöd för självständighetsrörelsen. Och vi har ju även förstås, men till exempel det berömda fotbollslaget i Barcelona som också har uttryckt sitt stöd som organisation eller som klubb eller vad man säger. Vad sysslar med Madrid med? Ja, man har till exempel beslagtagit 10 miljoner valsedlar. Och man har ockuperat en lagerlokal där det sägs att det finns valsedlar och valurnor. Och säger att man får inte gå i närheten. Vi kommer låsa in folk som försöker liksom smyga in och flytta valutrustning från det här lagret till någon annanstans. Kataloniens president Puigdemont säger att det här är inga problem, vi kommer trycka nya, och han har också tagit bilder på sig själv på hemlig ort inspekterandes nytrycket av valsedlar. Så att

0: Varje drag som Madrid gör i den här riktningen, så är det naturligtvis så att de regionala myndigheterna i Katalonien har stora möjligheter att kringgå såna här saker. Och det är inte så svårt att trycka nya valsedlar. Har man lite framförhållning så kan man ju garantera sig till att man har de här valsedlarna och folk som kan distribuera dem och så vidare. Samtidigt så jag läste en sak i en av de här artiklarna som jag tyckte var, jag vet inte om man ska bli orolig, men det förvånade mig lite grann i alla fall. Kataloniens parlament har ju sagt och upprepat det här om dagen att om det blir ett ja i folkomröstningen, ett ja till självständighet, så kommer självständighet utropas 48 timmar efter att valresultatet har blivit fastställt. Men nu säger Kataloniens president Puigdemont, han säger att en unilateral självständighetsförklaring är inte aktuell, inte på bordet. Även om det blir en majoritet som röstar ja, så handlar det här bara om en plan, en övergripande plan för självständighet. Och folkomröstningen är dag ett, som man uttrycker det. Så nu verkar det finnas två olika bud, där parlamentet håller fast vid att självständighet ska utropas omedelbart, eller efter 48 timmar. Medan presidenten säger att det överhuvudtaget inte, det kommer inte bli frågan om att utropa självständighet.
1: Men det kommer vara parlamentets linje som får genomslag. Det blir ett ja, så är det inga snack om, tror jag. Då kan ni, de kommer att ha ganska kraftlös president om man står upp och ropar om att nej, nej, nej, vi måste prata.
0: Jag hoppas verkligen att du har rätt. Och rimligen måste det också vara så att om en självständighetsförklaring genomförs och ska klubbas på något sätt, så måste det rimligen vara parlamentet som gör det.
1: Ja.
0: Så att presidenten, han har ju samtidigt säkert en del inflytande. Lite oroande tecken kände jag ändå. Om vissa nu börjar vackla och de inte talar med en mun i Katalonien.
1: Livsfarligt. Och om det är så att man har någon i smygvacklande fraktion i parlamentet, då är det olyckligt om presidenten försöker bli en samlingsplats för dem. Det är inte bra.
0: Ja, det ska bli oerhört spännande att se vad som händer på söndag, övermorgon, när folkomröstningen äger rum. Finns en risk för att det trappas upp och blir ganska våldsamt. Det finns också förstås en möjlighet att det kan genomföras utan blodspillan. Det verkar i alla fall som att katalanerna kommer inte ställa in omröstningen. Och nu så här två dagar innan så tänker jag att det skulle väldigt mycket till för att katalanska myndigheter och ledare skulle säga att nej, men nu struntar vi det här, vi har ingen folkomröstning. Nu har det gått så pass långt att det finns ingen riktig återvändo. Så att vad en Madrid kan tänka sig att göra för att försöka stoppa det här, så kommer de göra det. Det har aldrig varit mer spännande, den här situationen i alla fall. Jag håller tummarna bara för så lite våld och blodspillan som möjligt i Barcelona med omnejd på söndag. While my heart just stands still so much.

0: Radio Bubbla.
1: Energimyndigheten tillsätter utredning avseende möjligt införande av kilometerskatt på personbilar. Projektledare Anders Roth kommenterar att en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta i grunden är positivt, men risk föreligger att skatteintäkter minskar och körsträckor ökar. Ja, en mycket spännande artikel till vilken vi har en sällsynt fin inledning. Det är nämligen så att Klot-Johan i Karlstad har suttit på sin stubbe och kommit över den här artikeln. Och han blev så engagerad så att han skrev en dikt till oss som heter Perpetuum mobile.
2: Mm.
1: Om vi kör elbil minskar kanske skatten. Aj, aj, det var som själva katten. Så staten plockar fram en god zelot på IVL som heter Anders Roth. Han är en man som håller hårt i ratten. En slug person och alls ej idiot. Att körsträckan kan öka är en risk. Men Anders tänker ut ett sätt att ge oss pisk. Så att vi inte för långt Teslan kör. Nej, mera lagom inom hank och stör. Men dyra mil så att på fogdars disk. Miljarder från var eldistributör. Får ersätta vad fordon kom från Mack. Hurra för IVL. En ny attack. På folkets börs och på dess rörlighet. Till lita kan vi på vår överhet. För dem är våra pengar uppåt schack. Och ruset deras ut i evighet. Ja, det är en fantastisk knut som staten slår på sig själv. Sällan kommer paradoxen i så här öppen dager. Så jag är glad faktiskt att Klot-Johan förde vår uppmärksamhet till den här nyheten idag.
2: Mm.
1: I Sverige har man alltså, och det ska man ju säga att det är som i väldigt många andra länder. De flesta västländer, med undantag då för vissa länder som istället hård subventionerar bensin, så beskattar man fossila bränslen väldigt hårt i Sverige. Jag vet inte på rak arm hur mycket punktskatten är på bensin, men den är väldigt hög i alla fall. Det är en av de tre eller fyra högst beskattade varorna som finns. Tillsammans med alkohol, tobak och naturligtvis arbete. Och det resonemanget som alltid finns kring det här är naturligtvis miljöhänsyn. Det är så väldigt dåligt med de utsläpp som förbränning av fossila bränslen orsakar. Att vi måste få ner förekomsten av det här, få ner konsumtionen av bensin. Och sättet man gör det på är naturligtvis med en punktskatt. Som alltid infinner sig frågan om varför lönearbete ska vara den fjärde hårdast beskattade varan i samhället. Och vad då motivationen är bakom
2: dåligt,
1: det.
2: Det vet du. Det är inte bra att arbeta.
1: Men på den punkten så skiljer sig i alla fall den officiella retoriken. Nu ska vi inte ta av på en tangent där. Vi ska verkligen försöka undvika det. Bensin är i alla fall hårt beskattat. Och motiveringen har alltid officiellt varit att man ska minska utsläpp. Men nu är det plötsligt helt officiellt. Det är officiellt nu från staten att syftet med bensinskatten är inte att minska bensinkonsumtionen och därigenom de utsläpp som följer. Det går inte att tolka på något annat sätt det som Energimyndigheten nu indirekt via sitt organ IVL meddelar. Därför att nu säger man så här, ska vi hitta ett bra citat från Anders Roth. Vi går mot en allt mer elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt. Men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska. Så att det som kommer fram här, det är två saker, och de två är underliggande motivationerna för att ta bensin. Och det första är det här att staten vill ha mer intäkter. Det är så att allting som är svårt för människor att substituera med andra produkter eller aktiviteter är perfekt för staten att beskatta. Om det är någonting som folk lätt kan skifta över och göra något annat istället, då är den skattebasen Och det är någonting som till exempel bilen, som är en hörnsten i människors tillvaro. Man kan inte ta sig jobbet utan bilen, man kan inte sköta några saker alls om man bor utanför städerna om man inte har bil. Vilket innebär att folk kommer inte runt det, och då kan vi pungslå dem, beskatta dem genom näsan på deras bilar och bensinförbrukning. Och det andra som kommer upp, det är då via det här andra förslaget om en kilometerskatt. Därför att genom att beskatta folk per kilometer körd, så undviker man den här fasansfulla risken som nämns, nämligen att körsträckor ökar. Det finns en risk att folk kör mer bil, särskilt då om skatten minskar. Och det är också en del av ideologin, att man vill ha sitt egenvärde i att minska antalet kilometer som folk förflyttar sig med privata transportmedel. Det är okej att åka tåg, det är bra att åka buss, förutom till Morningside Marina i Nacka. Men om du äger ditt fordon själv, då måste staten se till att minimera antalet kilometer som det används.
2: Och det här är ju ett sansat hårt slag mot alla försök att ha små orter som fungerar och lever, och en levande landsbygd och så vidare. För det kräver ju att du sätter dig bakom ratten och kör ganska många kilometer per dag, för att inte säga mil. Men de här människorna ska man ju åt på alla sätt, så att alla flyttar in till Stockholm och löser ett månadskort. Det är liksom målet, har en känsla av.
1: Sen är det ett resonemang som jag inte riktigt förstår. Man pratar om Pajala-Stockholm-syndromet. Anders Roth säger så här: en bränsleskatt kan, till skillnad från en kilometerskatt, aldrig ta hänsyn till samhällets kostnader för buller, trängsel och utsläpp i glesbygdstrafik jämfört med storstadskörning. Och en annan förklaring här, att det ska bli dyrare att köra en smutsig bil i storstadens trängsel jämfört med en ren bil i glesbygd. Jag kanske är lite korkad här, men jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop. Om man då ska beskatta per kilometer, därför att rimligen så borde det slå hårdare mot glesbygd än mot stadsmiljö. För att om du använder bilen i Stockholm, till exempel, för att du säger att du bor i Morningside Marina och du jobbar på Östermalm, så att du behöver ta dig till och från jobbet varje dag. Det är inte så vansinnigt många kilometer. Men däremot kanske du står stilla i en kö. Du står liksom på tomgång och väntar på att få åka igenom biltullen eller någonting. Så du kommer dra ganska mycket bränsle, men du kommer inte åka så många kilometer, så din skatt kommer inte bli så hög om du beskattas per kilometer. Medan om du bor i Pajala, då har du kanske 2-3 timmars bilväg till jobbet, men förmodligen så åker du ganska snabbt, för du är nästan ensam på vägen. Så då betalar du mycket mer skatt då, om du betalar per kilometer. Nu kanske jag avslöjar min dumhet, och nu får jag gärna korrigera mig, kära lyssnare, vad jag inte förstår med kilometerskattens fantastiska utformning. Men jag tycker det låter som att det är någonting som slår hårdare mot glesbygd. Och dessutom så är det ganska bisarrt det här med buller och trängsel, som är just ett storstadsproblem och knappast ett problem alls uppe i Pajala.
2: Men det vi måste också förstå här är, alltså, man skrapar lite under ytan på det här med i drivmedelsfrågan. Det är, jag tror folk, alltså många kan säga att vi lever i en slags Sovjet och så vidare, som en lite retorisk figur. Alltså vad vi måste förstå är att man sätter sig och läser alla utredningar som finns nu om det här med vilken form av drivmedel som ska subventioneras och hur det ska beskattas och så vidare. Alltså det öppnar sig, jag läste några stycken av dem den senaste tiden, det öppnar sig en värld, så du tänker liksom att okej, Stalin och hans byråkrater var jävligt dåliga på det här med centralplanering. Då inte tillräckligt fanatiska i Sverige, även 7 resor värre. Och det styrande i det här sammanhanget, och det har ju gått väldigt många förbi också, det är att man faktiskt har uttalat att 2035, helst 2030, det är inte lång tid, så ska Sverige ha en helt fossilfri fordonsflotta, alltså oavsett vad det rör sig om. Och i vissa fall så är man, alltså, och de jobbar frenetiskt för detta och vrider på varje liten detalj, alltså för att ta bort diesel, bensin och de traditionella drivmedlen och ha i verklig mening en fossilfri fordonsflotta. Det innebär ju en jätteomställning för människor. Men det är uppenbart att de kommer inte att backa en millimeter på detta. Och för att åstadkomma detta så finns det ju som bilaget till de offentliga utredningarna i sammanhanget. Alltså en gräsliga kartläggningar av dig och mig och andra människor och våra konsumtionsmönster. Vi snackar väldigt mycket om övervakningssamhälle och så vidare. Men då, för att hitta det bästa drivmedlet så sitter de här gökarna alltså och ner på timmesnivå och ibland mindre än så diskuterar och kartlägger när vi har våra energiförbruknings- och effekttoppar på, som privatpersoner. Och där ställer man sen då mot mot biogas eller el och utbyggnad av infrastruktur av de sakerna. Så den här processen pågår alltså, och hur man än vrider och vänder på det så kommer det att innebära att man utarmar Sverige utanför storstäderna. Något annat är inte möjligt. För att bygga ut infrastruktur för att kunna hantera en framkommenderad fossilfri fordonsflotta, det kommer att göra att det ligger åldringar och dör själva i stugorna för att ingen tar hand om dem helt enkelt. Och vi talar 2030-2035. Sen det här vi är inne på nu med beskattningen, det är ett parallellt lopp alltså. För ungefär som i Stalins ministerier, de pratar inte alltid med varandra och till och med konkurrerar med varandra. Så vi har de här som stenhårt som röda khmerer driver fram den fossilfria fordonsflottan. Men parallellt med detta så har vi de tokbyråkrater som ska dra in skattekulor på det här. Och de springer vid sidan av, och det är det vi ser här. Och fundera på, okej, nu kommer den här svängningen, nu är det elfordon som gäller, hur fan ska vi beskatta det, och så vidare och så vidare. Men det styrande är att de håller på att ställa om Sveriges transportsystem och ditt och mitt och andra människors möjlighet att fritt välja hur vi ska förflytta oss på ett sånt sätt att vi får det livsrum vi vill ha.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Martin McInnes, avliden vid 66 års ålder, tidigare medlem i IRA, senare framträdande medlem av Sinn Féin under fredsförhandlingarna. Ja, IRA-mannen McInnes, vem var han, Boris?
2: Han var ju alltså ledare för IRA i Nordirland och de sex grevskapen och ganska hård för herre som, och det förekommer ju liksom kritik och påminnelse nu sen, eller alltid gjort om att han var ansvarig för bombdåd och terrordåd och sådana saker i kampen mot britterna. Men de senaste åren och allt sedan 2007 egentligen så har ju Sinn Féin och IRA lyckats bli accepterad och en del i den så kallade fredsprocessen på Nordirland. Och när han nu begravde så såg jag att Bill Clinton hade hållit han var speciellt inbjuden att hålla det stora griftetalet över McInnes. Men det som fascinerar mig är liksom att han nu framställs som en äldre, vis och god statsman och att han lyckas skapa förbrödring med unionisterna, alltså de brittiskt trogna. Att IRA på Nordirland la ner vapnen och gick in i fredsprocessen, det beror ju på att under de allra värsta tiderna, så kallade The Troubles, med mycket terror och attentat och så vidare, så byggde ju IRA upp en extremt stark position som en maffiarörelse helt enkelt. Man byggde upp en stark ekonomi genom att pressa irländska katolska småföretagare och även större företagare. De skulle ge sig tionde varje månad, precis som maffian. Man skaffade sig kontroll över cigarett, knark, vapen och bensinhandel också. Bensinsmuggling är jävligt lukrativt. Och det där, de pengarna bara började man sen tvätta och det blev IRA-dominerade legitima företag, alltså precis som maffian. Och till slut så hade IRA under McGinnis ledning alltså byggt sig en position som ett starkt, man liksom vägde så tungt i ekonomin helt enkelt, så att det var inte speciellt. Och det sista stora brottet man gjorde var man slog till mot en bank i Nordirland och i ett enda bankrån kapade åt sig 250 miljoner kronor. Man behövde väl fixa likviditeten, antar jag. Så att det var komplett irrationellt för IRA och McGinnis att fortsätta hålla på med det här terrorism och småkrigen. De ville sköta sin business och kontrollera den organiserade brottsligheten som man då var liksom den bärande delen av. Därför gick man in i fredsprocessen för att få lugn och ro och kunna låta affärerna fortsätta. Och man har behållit sin maffialiknande järnhand. Och man fortsätter att ta in tionde av småföretagare och så vidare. Så att äldre statsman, jo men visst. Det är ingen fin frihetskämpe som begravdes häromdagen. Jag har bara talat till om någon döda dag, känns det som. Förutom Sven-Erik Magnusson.
1: Inte om Sven-Ingvars.
2: Nej, precis.
1: Det kanske till... De avlidna musikerna, vi får sätta vårt hopp.
0: Över 100 000 demonstrerar i Frankrike mot Macrons plan på nedskärningar och lönefrysning i offentlig sektor samt privatisering av järnvägen. Parallella strejker resulterar i bland annat inställda flyg och stängda skolor. Innan vi gräver ner oss i den här nyheten så blir det nödvändigt att göra en liten meta-kommentar. Boris, vad är det här för hemsida som vi tittar på? Jag tycker det här känns så märkligt bekant på något sätt, den här typen av hemsida, den här stilen, estetiken.
2: Nej, alltså, det där, jag skulle inte säga det, för att när jag läste den här länken, jag liksom gick ju direkt och på och började läsa. Och sen efter ett tag så liksom, vänta nu, vad fan är det här för någonting? Jag var tvungen att gå upp till huvudet och kolla. Det är våra, det måste vara trotskistiska kamrater det här. Men så jag blir, den här sajten har jag missat. Så jag har ju snabbkollat lite mer på den. Jag gillar analyserna lite grann faktiskt. Inte kanske slutmålet, men det, man kan ofta se liksom mönster och lite klarsynt när man befinner sig. Både till höger och vänster. Lite längre ut än vad som är vanligt för det politiska skeende som pågår.
0: Alltså jag, redan på första stycket så har jag till på en formulering och tänker att det här kan inte vara en vanlig nyhetssajt. Och sen scrollar jag upp och kollar på menyn där det finns olika ämnen för sajten. Och då stod det världsnyheter, världsekonomi, konstrecensioner, historia, vetenskap, filosofi. Och då sa jag till mig själv, det här är en bunt trottar som gör den här sajten. Ja. Mycket riktigt så står det i sidhuvudet. Internationella kommittén för fjärde internationalen.
2: Men det var vaker att du liksom gick igång på första raden. Det tog lite längre för mig.
0: Jo, men det står att franska regeringen vill förstöra järnvägsarbetarnas sociala rättigheter. Och så skriver man ju inte i en vanlig nyhetssajt i borgarpressen.
2: Det är intressant, ja.
0: Ja, hur som helst, vi ska inte snöa in på det här. Den här härliga välbe. Alltså, egentligen hade jag velat ta en kvart nu och reda ut vilken av de två internationella kommittéerna för fjärde internationalen som det egentligen handlar om. Och deras historia.
2: En kvart.
0: Från splittringen 1953 ända fram till den dag som idag. Men vi ska prata om Macron, inte om de härliga trottarna. Den största nyheten som har fått mest internationell uppmärksamhet nu i dagarna är ett terrordrama i södra Frankrike. Det är en sån här gripande historia av terror och hjältemod där en fransk gendarmerist offrade sitt liv, kan man säga, för att rädda gisslan. Så det här har ju förstås fått väldigt mycket medieuppmärksamhet. Så att det har nästan varit svårt. Jag förstår att den här trottelänken är postad, för det är nästan svårt att hitta utförlig rapportering om det som pågår samtidigt sedan i torsdags i Frankrike, nämligen tiotusentals människor som har tagit i gatorna för att protestera mot saker som Emmanuel Macron, Frankrikes president, håller på med. Så Det är lite svårt att få exakt information, för det här är då en trottesajt som vill få det att se ut som att de är maximalt stora, de här protesterna. De säger 100 000. Andra uppgifter jag hört, de säger 10 000-tals, 50 000 i Frankrike. Enligt vissa uppgifter så är det 500 000 i hela landet. Och 65 000 i Frankrike säger de här. Ja. Det som har hänt i alla fall är att Macron har ju relativt ostört kunnat genomföra tämligen dramatiska reformer i Frankrike. Men nu så börjar reaktionerna på hans framfart komma ikapp honom. Och det som framförallt är i fokus just nu, det är dels nedskärningar i den franska offentliga sektorn, som ju inte är så liten. 120 000 jobb ska bort av de ungefär 5 miljoner anställningar som finns i offentliga sektorn just nu. Så det är, från ett libertarianskt perspektiv kan man tycka det är en droppe i havet. Men här har vi ändå en ganska potent... Det här väcker ju väldigt mycket vrede såklart hos fackföreningar och så vidare. När mer än 100 000 personer ska bli av med sina jobb. Men samtidigt, och det är det här som är en av nyckelmomentet tror jag, att det får så mycket uppmärksamhet. Samtidigt är det andra sektorer som är i skottlinjen här. Transportsektorn, och framförallt järnvägsarbetare, är riktigt förbannade. Därför att de ska få sina avtal omförhandlade. Och det är det som menas då med att förstöra järnvägsarbetarnas sociala rättigheter. Och det är ganska intressant när man tittar mer noga på vad det egentligen handlar om. Därför att järnvägsarbetarna, det är inte som att de har liksom, vet, vad vi i Sverige skulle tänka på som normala anställningsvillkor. Och sen vill man liksom nita dem, att de istället för att gå i pension när de är 65 ska de gå i pension när de är 75. Det kan man förstå, de knorrar lite grann sådär. Eller ska liksom ta bort deras anställningstrygghet från, de hade 3 månaders uppsägningstid, men nu ska de få 3 dagars uppsägningstid istället. Utan situationen som vi utgår från i Frankrike, det är att pensionsåldern för lokförare är 52. Och för alla andra som jobbar i järnvägen så är den 57. Så det de är helt galna över nu, det är att det pensionsåldern ska höjas. Antingen från 52-57 eller till 52-57. Det är lite oklart för mig. Och de har också livstidsanställningar. Garanterade livstidsanställningar. Får du en gång jobb på järnvägen så får du behålla det resten av livet. Ja, eller tills du går i pension när du är 52. Och så har det varit sedan andra världskriget. Så att det är ju en väl... De har vant sig vid det här nu och de blir jättearga när de får höra av Macron att de inte längre ska få garanterade livstidsanställningar. Och intressant nog så tycker trottarna som har skrivit den här artikeln, de verkar tycka att det är helt okomplicerat, okontroversiellt att man inte ska kunna säga upp folk.
2: Men jag tycker de är mesiga, de här trottarna. Alltså riktiga trottar hade ju ställt kravet att inte att försvara 52 års pensioneringen, utan den ska sänkas till 48. De har ju vansläktats.
0: Varför inte 35? Eller 25?
2: Ja, precis.
0: Jag har ju jobbat i 3 år nu. Ska inte jag få gå i pension?
2: Ja, men jag tycker det är fullt rimligt. Kamrater, ryck upp er.
0: Så det som händer är att vi har 10 000-tals, eventuellt 100 000-tals som demonstrerar i Frankrike. Dessutom så har vi en våg av strejker som sveper över landet. Bland annat i skolor. Skolor håller stängt för att lärare strejkar och annan skolpersonal. Och även andra delar av den offentliga sektorn. Och det som kanske får mest uppmärksamhet just nu, transportsektorn. 30% av alla flyg till Paris, till och från Paris, var inställda de senaste dagarna. 30% är ganska mycket, och på järnvägen så var det ännu värre. Enligt uppgift så var det bara 40% av tågen som gick. Så att 60% av alla tåg i Frankrike har stått stilla. Och som det ofta händer när folk strejkar så här, så förekommer det många uppmaningar till generalstrejk. Man säger att nu är det dags att sparka ut Macron genom att alla strejkar. Datumet för strejkerna är valt med omsorg. I torsdags när man satt igång så var det den 22 mars. Och 22 mars, det är samma datum som strejkerna började 1968. Det ödesmättade året då det var oerhört omfattande strejker i Frankrike, och ja, historien är välkänd, men det kulminerade några månader senare med gatustrider mellan poliser och strejkande arbetare och så vidare. Och man försöker alltså knyta an till det som hände i Paris 1968 genom att sätta igång allting den 22 mars. Och det har också, även nu i dagarna, har varit våldsamt bitvis i Paris. Demonstranter har kastat sten, polisen har svarat med tårgas och vattenkanoner. Det är nästan märkligt att man inte har sett mer nyhetsrapportering om det här, utan det är bara den här hjältemodiga polisen i södra Frankrike. Väldigt lite om tårgasen i Paris.
2: Det är jätteintressant. Och några små randanmärkningar. Det ena är ju att vi har ju faktiskt sett det här hända en gång förut. 95. Det är inte bara 68 som är intressant i sammanhanget, utan 95 så försökte ju dåvarande premiärministern Juppé att genomföra precis det Macron gör nu. Och då fick man följande utveckling. Då satte sig faktiskt fackföreningsledarna, man uppmanade lite små strejker och demonstrationer, men de satte sig faktiskt och diskuterade med regeringen om de här, hur stora nedskärningarna skulle bli, som accepterade liksom de här grejerna. Men det var mer en fråga om att behålla någon slags kärntrupp av anställda som man fortfarande har något att luta sig mot i den fackliga byråkratin. Men det som hände då när järnvägsarbetarna insåg att fan, de håller på att förhandla bort den här 52-årsregeln bland annat, och en del annat också, då blev det ju en massiva vilda strejker, alltså icke-fackföreningssanktionerade, som var så pass omfattande att Juppé backade. Så det här har varit på tapeten en gång förut och inte gått igenom. Och jag har en stark känsla av att det blir samma sak den här gången. Att det blir spontana strejker som gör att de backar undan. Och det beror, vi ska ju inte glömma bort att den här gigantiska franska staten, det är bra att du nämnde att den byggs upp redan direkt efter andra världskriget, och den stora italienska staten på samma sätt. Och det är ju faktiskt en följd av det massiva inflödet av Marshallhjälpspengar, och det var en mycket medveten strategi att man skulle bygga stora offentliga, se till liksom att folk som jobbade i dåvarande offentlig verksamhet skulle ha extremt bra villkor för att de skulle vara lugna och snälla. Och på samma sätt skedde det ju då, som sagt, i Italien. Så att den här, de var till och med tidigare ute, de villkor som man fick i de här staterna var ju bättre än sossarna senare genomdrev, och fortfarande genomdriver faktiskt, och andra partier. Så att den gigantiska offentliga sektorn har ju djupa rötter i modern historia, och inte så mycket en följd av folklig kamp, utan det är liksom överhetens sätt att trygga valboskap och nöjda medborgare, helt enkelt. Och det gör att det är svårt att kommer bli svårt att operera bort. Sen är det intressant att se att den så kallade vänstern är ju extremt splittrad alltså i det här, och vad vi kommer att se, tror jag nu, och jag har letat efter reaktioner från Marine Le Pen och Front National i Frankrike, men det har varit lite tyst. Och det för att den stora rågången i de här frågorna i presidentvalet, den gick ju alltså mellan Front National och Le Pen, som hårt motsatte sig alla former av den här typen av liksom försämrande av folks, som de ser det som, försämrande av folks villkor, som vi ser som en fullt naturlig utveckling egentligen, normalisering. Och jag tror att det här kommer leda till att jävligt många går alltså till Front National och stärker deras positioner både nationellt och lokalt. Och att en del faktiskt av lite mer yttervänster som Mélenchon, som inte gick vidare till slutomgången i presidentvalet, kommer då än närmare i dagliga arbetet lera sig mer med Front National folk. Men jag tycker, fast det är söndag, för att ta på mig konspirationshatten lite.
0: Det är tillrådet.
2: Jo, jag tror att ser man den större bilden här, så du uttryckte ju en viss beundran för något program sedan för Macrons fingerfärdighet och faktiskt driv. Och jag tyckte väl att nej, men nu tog du i lite. Men tittar jag nu på den större bilden de två senaste veckorna, så måste jag säga att jag är imponerad, inte av hans politik och personlighet eller någonting annat, eller hans kroppslängd, men av det är en jäkla skicklig strateg och manipulatör. Det är för att det har hänt ganska mycket de här två senaste veckorna i Frankrike som jag tror är samordnade grejer från som Macron driver på. Dels har vi den här saken, som alltså de nedskärningarna i offentlig sektor, eller snarare normalisering. Men jag tvivlar starkt alltså på att det är en händelse att man för en period häktade Sarkozy för att han skulle ha tagit muter från Gaddafi. Gör man det, och det är det franska rättsväsendet, det som alla västerländska rättsväsenden är väldigt politiserade, det har kommit ett signal från Macron: jag vill slå sönder den borgerliga partistruktur som finns kvar som opposition till mig. Nita Sarkozy tar fram mappen och medan tog muter från Gaddafi. Och man har också nu de senaste dagarna låtit det sippra ut i fransk press att Sarkozy lät mörda Gaddafi. Det verkar vara inte alls omöjliga uppgifter att man skickade in franska agenter som samarbetade med de libyska upprorsmakarna, och att det var de som lät avrätta. De avrättade helt enkelt Gaddafi för att inte skulle prata för mycket om sitt samarbete med till exempel Sarkozy. Dessutom så är det jätteunderligt att en sak till händer i inledningen till det vi ser nu. Att man häver Marine Le Pens parlamentariska immunitet, och några veckor därefter så åtalar man henne för näthatsbrott, därför att hon har lagt upp tweetar där de visar hur IS avrättar James Foley, var det väl i här fallet. Hon blir åtalad för näthatsbrott, för detta är helt absurt. Och då liksom knyter man upp en motståndare till i rättsprocedur, och bara till nytta för Macron. Och sen har ju Macron varit extremt aktiv nu utrikespolitiskt. Han har liksom gått i spetsen för efter det ryska valet och underkänt det och talat om att här hävs inga sanktioner. Då blir han en företrädare för starkt EU och en positionering mot Ryssland. Men samtidigt så har han ju klippt till Theresa May. För när hon ville att hon begärde av EU att man skulle öka sanktionerna mot Ryssland efter det här mordförsöket i Storbritannien nyligen, och då säger Macron offentligt och lugnt att nej, vi kan inte öka sanktionerna mot Ryssland på grund av det du säger, Theresa. Det är ju citat fantasier och obevisat. Så att då, oerhört elegant alltså. May piskar upp en skrämselstämning i Storbritannien efter mordförsöket. Det är ryssen som ligger bakom, ryssen hotar oss. Hon närmar sig och säger att vi måste agera gemensamt. Macron ger kalla handen, vilket då gör folk ännu mer rädda i Storbritannien, och så får de börja tänka vi kanske inte ska lämna i alla fall, då blir fransmännen sura på oss och så står vi ensamma. Och som det inte räckte med denna, som jag menar är en samordnad, ganska elegant kampanj, så går också i förra veckan en fransk regeringsmedlem ut och säger att vi kommer inte att invänta EUs resultat av EUs diskussioner om att skärpa lagstiftning mot nätjättarna för att de tillåter näthat. Vi kommer mycket snabbt att gå mot en egen fransk lagstiftning som skärper liksom regelverket för vad man får säga på Google och Facebook och så vidare. Så att den här killen, Macron, kör en jävla våroffensiv just nu alltså.
0: Ja visst, det är spännande. Definitivt en av de mest intressanta sakerna att följa i Europa just nu. Gåtan Macron.
2: Jag börjar luta mot det du sa, att tyvärr så visar han sig nog vara en liten Napoleon faktiskt.
0: Mm. Det är inte helt ovanligt med en Napoleon-komplex i fransk politik. Kanske naturligt nog. Men samtidigt, ja, du nämnde tidigare Sarkozy och det som hände med honom. Och det är så pass intressant att man nästan skulle vilja ha ett separat inslag.
2: Ja.
0: Om Sarkozy och Gaddafi. Men nu har jag redan gått in på det. Jag tänkte att vi kanske kan baka ihop det till ett inslag. Jag kan läsa rubriken.
2: Mm.
0: Fransk polis inleder formell undersökning mot Nicolas Sarkozy. Innebär att starka bevis för brott finns. Den förre presidenten, som förhördes i 15 timmar under tisdagen, misstänks för olaglig kampanjfinansiering och passiv korruption. Och den här rubriken gör inte riktigt nyheten rättvisa, därför att olaglig kampanjfinansiering är en sak, men det är en alldeles annan sak när man tar emot hundratals miljoner, uttryckt i svenska kronor, i olaglig kampanjfinansiering från Muammar Gaddafi. För det är det som Sarkozy anklagas för, han misstänks för. Så de grep honom häromdagen. Det var i tisdag, så plockade de in honom. Och hade de i förhör, först 15 timmar förhör under tisdagen. Och sen hela dagen under onsdagen. Man får anta att det är mer än 15 timmars förhör på onsdagen. Och i Frankrike, vi pratade häromdagen lite i förbifarten om utländsk kampanjfinansiering i Sverige respektive USA. Apropå att ett nystartat svenskt parti försöker ragga kampanjpengar utomlands ifrån. I Frankrike så är det väldigt förbjudet. Och Sarkozy riskerar 10 år i fängelse om han blir dömd för de här anklagelserna som han nekar till. Helt och hållet. Det är en fantastisk historia som berättas här. Det har ju surrats om det här sedan 2012. Då rapporterades att en Siad Takidine, en fransk-libanesisk vapenhandlare, blev en kontaktlänk mellan Sarkozy och Gaddafi. Och han säger att han fraktade personligen 3 portföljer fulla med kontanter från Libyen till Frankrike. Och han personligen då så lämnade över 5 miljoner euro till Sarkozys dåvarande stabschef Claude Guyan, som senare blev inrikesminister. Och det finns flera transaktioner av den här typen. Så att teorin här är alltså att Sarkozy sökte stöd från Muammar Gaddafi för att bli vald. Och det här valet var 2007 som framförallt handlade om. Och efter det så kommer Gaddafi till Paris på statsbesök och fick också en del fördelar. Alltså jag kan inte exakt göra för alla detaljer, men man lättade på sanktioner och man på olika sätt så hjälpte man Libyen. Men naturligtvis så gick ju Sarkozy i bräschen senare för att en internationell koalition skulle attackera Libyen 2011. Och det är då som du refererar till tidigare, Boris, i den här sändningen, att man misstänker att Sarkozy först hade ett fult spel där han lät sig köpas av Gaddafi, tog emot enorm mängd pengar, och sen så skickade han ut franska kommandosoldater för att döda Gaddafi mitt under pågående operationen för att avsätta hans regim med militära medel. Alltså, det är en fantastisk grej. Det är sån här som man skulle vilja se en riktig Hollywood-rulle om. Eller kanske en trilogi av Hollywood-rullar. Det finns så mycket saftigt i den här historien.
2: Ja, och just den här samordnade kampanjen jag pratar om, det är för att sakerna tror jag hänger ihop. Därför om man nu säkert på goda grunder kan nita Sarkozy för det här, tagit emot utländska bidrag och samtidigt har liksom inlett ett rättsligt förfarande mot Marine Le Pen för näthatsbrott, och man samtidigt vet att Front National har lånat pengar av ryssarna, det är ganska lätt att lista ut vad som väntar härnäst i åtalsväg för Le Pen. Och jag tror fan att han är på väg att utplåna hela den politiska oppositionen, alltså genom rättsliga åtgärder.
0: Ja, och det verkar vara ett väldigt tydligt trend med Macron. Han har bytt ut i stort sett hela det franska parlamentet, raderat ut de gamla politiska partierna till förmån för sitt eget politiska parti. Och han kringgår rutinmässigt stora delar av den franska statsapparaten. Även om Frankrike har ett riktigt presidentämbete, det är inte ett ceremoniellt presidentämbete som vissa andra länder, så har han tagit åt sig exceptionellt mycket makt. Och både formell maktdelning och den informella maktdelningen som finns i och med alltså statsapparaten och den djupa staten. Macron har lyckats navigera. Han måste ha gjort en del riktigt skickliga saker och förmodligen ganska hårdföra för att i väldigt hög utsträckning bara kunna bortse från de här och ändå få alla att sitta still i båten. Nu demonstrerar de, hundratusentals människor demonstrerar i Frankrike, men det är fackföreningar och liksom arbetare på gatorna och sånt där. De är ändå inte lika farliga för Macron som den opposition som man skulle kunna få inuti staten, inuti den politiska apparaten. Så att om vi extrapolerar den här linjen, vad Macron håller på med, att han har redan liksom skaffat den här enorma dominansen, men nu ska han ge sig på Sarkozy, han ska förmodligen ge sig på Le Pen, eller han ger sig på Le Pen med rättsliga åtgärder, men Le Pen ska åtalas. Det kommer inte finnas så mycket kvar efter det här politiska övervåldet som Macron ägnar sig åt just nu. Vi har den här frågan, den här gåtan Macron, vad han egentligen är för typ. Det var någon som formulerade dilemmat häromdagen, att är han Europas Obama eller är han Frankrikes Putin? Och jag tycker för varje vecka som går att han ser mer och mer ut som Frankrikes Putin. För man tänker sig vad som återstår av fransk politik och fransk statsförvaltning efter att Macron fullbordar de här planerna. Då är det ju en rysk typ av situation med en stark man i toppen som har helt och hållet liksom designat den politiska strukturen under sig, tillsatt sina vänner och lojalister i den mån han behöver några människor att delegera till, utraderat det hittillsvarande partiväsendet, fängslat sina huvudsakliga politiska motståndare eller förbjudit dem att kandidera genom att döma dem för olika typer av brott och så vidare. Jag har ju den här övertygelsen baserat på ett längre perspektiv på historien, att demokratins epok är slut. Vi hade en lång demokratisk epok i Europa, men precis som människor har vetat i tusentals år så är demokrati någonting flyktigt, någonting som inte är hållbart. Demokrati leder förr eller senare till att starka män kommer in och säger att den här dysfunktionella demokratiska strukturen, det duger inte, ge mig makten så ska jag skapa ordning. Men ändå så blir till och med jag blir nästan lite tagen på sängen av hur snabbt det går när vi får en Putin i Västeuropa.
2: Ja, och rätt. Och man ska inte glömma bort de, även om jag finner Macron jävligt obehaglig, så är han ju uppenbarligen, alltså bevisligen, ett politiskt geni som åtminstone jag har underskattat. Och det här kan ju nu gå väldigt fort, eller går väldigt fort redan. Han har visat sig, det stör mig när folk som ser ut på det här sättet visar sig vara så hårdföra och fingerfärdiga. Han har till och med uppenbarligen lyckats få vålds- och statsrättsapparaten gå i sina ledband. Och dessutom så har han ju börjat signalera mycket mer hårt för invandringspolitik dessutom. Och egentligen den enda motkraft, och det är ingen bra motkraft som finns, är ju Nationella fronten och Le Pen. Att de inte är en bra motkraft beror på att de är statskramare av Guds nåde. Och de är ju som alla andra politiska alternativ i Frankrike som är mätbara, ha en stark centralmakt. Så att, men däremot så här, finns det ett positivt drag hos dem, att det finns ju faktiskt känslan för det regionala. Den tar sig faktiskt uttryck i den nationella fronten. Och jag kan tänka mig en sprängning och ett sönderfall av den och uppkomsten av regionala starka rörelser igen i Frankrike, som det har funnits en gång i tiden. Alltså grupper och rörelser som vill bryta loss Bretagne eller Provence, andra delar av Sydfrankrike och så vidare. Och så låta Paris stå där isolerat, vilket vore bra för hela världen. Men vad jag tror vi ser här är också hur det är Frankrike som kommer att bli EUs starka land. Alltså Tyskland är frånåkt faktiskt. Det är Macron som kommer att representera Frankrike. Merkel är rätt rökt.
1: Radio Bubbla.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Barnfamilj i skånska Stora Hammar, rånad av tre beväpnade män som trängt sig in i villan. Inget fysiskt skadad och oklart ifall rånarna fått med sig något. Stor polisinsats pågår, men ingen gripen. Det är med risk för att det blir ett uttjatad fras att säga så. Så känns det som att det är en ny nivå av kriminalitet. Som man kommer till när det händer det som hände i Stora Hammar i Vällinge i Skåne. Det vill säga att beväpnade män tar sig in i en villa, i ett villaområde. Och hotar eller en barnfamilj, två vuxna och två barn i det här fallet, som blir rånade. Och det finns ju flera saker som är lite anmärkningsvärda. En sak som slår mig är att, alltså först och främst bara liksom, du kanske sker generella situationer, alltså vilken ofattbart fasansfull situation att drabbas av en sån sak. Alltså man, liksom, man vill inte ens försöka föreställa sig hur det känns. Och sen blir ju situationen ettervärre av att svenskar, de flesta svenskar är avväpnade av staten. Man är helt maktlös inför en antagonist som anfaller en på det här sättet. Även om man till exempel är jägare eller sportskytt och har ett vapen hemma. Så har man, ja, dels är vapnet såklart inlåst i vapenskåp och sådär. Så det kommer ta, det är inte helt lätt kanske att komma åt det snabbt om någon är på dörren liksom bryter sig in. Men framförallt så måste man ändå väga, i det läget måste man väga. Alltså, ja, jag kan försvara min familj med vapenmakt. Men om jag skjuter en inbrottstjuv så är det i Sverige. Så innebär att jag kommer betraktas som brottslingen och kanske få ett mångårigt fängelsestraff. Medan inbrottstjuven förmodligen får gå fri och kan ge sig på min familj igen när jag sitter inlåst för att ha försvarat mig. Så det är en fruktansvärd situation i grunden som blir ännu mer mardrömslik av den situation som staten har satt svenskarna i. Och sen ska man naturligtvis säga i det sammanhanget att den här typen av överfall skulle inte vara lika vanliga. De skulle vara lägre i frekvens. Om det fanns en avskräckning i form av människor var beväpnade och kunde använda sina vapen och så vidare.
4: Mm. Ska ju sägas, du ska ju inte skjuta inbrottstjuvar. Du ska ju slå dem gula och blå. Du ska slå dem precis lagom mycket för att de ska kunna ta sig därifrån. Att du kanske inte kan knäcka benen liksom på dem. Men ge dem tillräckligt mycket stryk för att de aldrig ska vilja komma tillbaka igen. Där är ju liksom den... Ring inte polisen, för polisen kommer inte göra något. Och får polisen nys om att du liksom har gett dig på en inbrottstjuv, då kommer ju de, som du nämner, ge sig på dig istället. Så att lösningen är att ha så lite, eller lösningen, men en del av det här är att ha så lite med polisen att göra som möjligt. Försök liksom

0: en välbärgad ort, en liksom ökänt konservativ ort som ligger liksom strax utanför Malmö, söder om Malmö, som är, som jag har förstått det, en av de primära destinationerna för så kallad white flight. Och sen när situationen blir mycket sämre i Malmö år för år, så flyttar folk ut och börjar pendla in. Kanske de måste jobba i Malmö, så pendlar de in från någon annan ort där det är säkrare att bo. Och Vellinge är en sån ort som har tagit emot många då flyktingar. Men det här är ju eventuellt då ett exempel på att white flight funkar inte. Eller white flight måste gå till mycket mer avlägsna platser. Eller eventuellt då till gated community. Så det hjälper inte att du flyttar till en bättre kommun förutom från Malmö till Vellinge. Utan dessutom så måste du bo i ett grindsamhälle med murar och beväpnade vakter.
1: Ja. Ja, och jag tror inte vi kan räkna med att såna här kommuner, att alla grannar där automatiskt kommer vara benägna att försvara sig eller så. Selektionstrycket för den här typen av områden, det är folk som kanske är benägna att fly och som kanske gillar låg skatt och lite sådana saker. Det betyder inte att det finns något selektionstryck för folk som faktiskt vill slå tillbaka eller skydda sig, utan du behöver skapa nya områden där den nischen är liksom en uttalad del av närområdet för att locka till sig just sådana människor.
0: Ja, jag tror att det är en klok tanke. Samtidigt är jag intresserad av att se vad reaktionen blir från Vellinge kommun, därför att om det finns någon kommun i Sverige som har en historia av att gå mot strömmen, av att ge fingret till Stockholm eller Skåneregionen och säga vi gör som vi vill, vi skiter i eran vänsterpolitik, gör som vill, så är det ändå Vellinge, där Moderaterna hade egen majoritet i Vellinge i alla år. Året och året i varenda val fick Moderaterna 50-60% någonting av rösterna. Nu är det inte så längre, därför att nu har Sverigedemokraterna tagit en del av Moderaternas röster, men då Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans får väl fortfarande så där 60-70% någonting av rösterna. Och de är kända för, ja, nu är det pinsamt, jag har ju på tungan här, men precis nu har jag tappat namnet på Vellinge starke man, moderatledaren som ledde kommunen med fast hand i många år och var väldigt oberoende och ofta tog ton mot de högre nivåerna i den svenska statliga hierarkin. Så att om det finns någon kommun som skulle kunna agera på ett oberoende sätt och sätta ner foten och göra någonting, så är det Vellinge. Så att om det inte händer i Vellinge, då tror jag knappast det är någon större sannolikhet att det händer någon annanstans. Så därför kommer jag hålla ögonen lite grann på om det blir någon reaktion på den här fruktansvärda situationen som rapporteras nu från Storhammar.
1: Ska ju sägas att alltså vissa kanske drar på smilbanden eller något när jag pratar om att ge inbrottstjuvar en kokstryk, men jag har hört roliga anekdoter om folk som, ja men man, ja det här var ju tasen, det här ska ha hänt, men var någon så här inbrottsvåg i bygden, så är det så här, ett par unga grabbar, starka, börjar prata högt i ICA-kön om ja, kul det ska bli att åka på semester helgen den, inte vet jag, 16-19 juni eller någonting. Ja, vad roligt att vara utomlands. Ser man till att droppa det lite här och var på byn. Sen när datumen kommer så lägger man sig i bakhåll inne i huset. Och mycket riktigt så dyker det upp någon typ där som bryter sig in. Och sen så ser man till att han aldrig bryter sig in där igen. Så har man löst det problemet. Ingen polis nödvändig.
0: Nej, okej, men till att börja med det exempel som det är nu, det är ju någon typ av då sån här vigilanteverksamhet, alltså någon sorts uppsökande medborgargardism där man gillrar fällor för att lura in då potentiella, nästan som sån här, vad heter det, entrapment, vad heter det på svenska som amerikanska polisen?
1: Brottsprovokation. Nu var ju inbrott det var något sånt fenomen som pågick i lokalsamhället där. Det var inte så att de bara fick för sig att leka superhjältar.
0: Men det är ändå brottsprovokation, lägga sig i bakhåll. Det är ganska, alltså jag är naturligtvis absolut för det. Och liksom slår de gul och blå, gör någonting ännu mer drastiskt för allt jag bryr mig. Se till att de garanterat aldrig kommer kunna göra inbrott igen. Det skulle jag tycka låter utmärkt. Men problemet som jag ser med den tanken, det är snarare dels att det är en ganska så här speciell

0: specialiserad verksamhet som bara en viss typ av människor kan hålla på med. Och det gäller även generellt, om någon gör inbrott i ditt hus så att säga spontant och du är inte beredd på det, men du har liksom olika valmöjligheter. Jag vet inte om det är realistiskt att säga liksom så att nej, men jag ska ge inbrottstjuven stryk, och om jag ska ge honom stryk, jag ska bara ge honom så här mycket stryk, jag ska ge honom blåmärken men jag ska inte bryta hans ben eller liksom. Alltså, du måste ju vara någon så här total kungfu-mästare. Kanske om du är liksom så här någon så här MMA-proffs eller någonting, att du faktiskt har den typen av våldskapacitet, att du är så säker att du vet att du kan ta dig an dem. Och du kan också göra det på ett så disciplinerat sätt att du kan bestämma exakt hur mycket våld och hur mycket skador du ska tillfoga dem.
1: Nej.
0: Men det är ju liksom en på 1000 max som har den typen av våldskapacitet.
1: Nej, jag tänkte mest rikta sparkarna mot överkroppen.
0: Ja, men återigen så här, ni som är kungfu-mästare, ni kanske kan göra det.
1: Men behöver se där de ligger, men, självklart.
0: Ja, det som är en rimlig strategi för oss mänskliga möbor som inte kan sparka mot överkroppen, men inte tillräckligt viga, det är ju att ta en pistol och skjuta mot överkroppen istället för sparka mot överkroppen, och helt enkelt ta med människorna av daga. Det är ju liksom enkla logiska lösningen, och det är i allmänhet vad man gör i till exempel USA, i de delstater där man har relativt fria vapenlagar och så vidare. Man skjuter för att döda helt enkelt. Och det är mycket, mycket mer säker metod än någon sorts liksom väl avvägd våldsbalans för att tillfoga lagom mycket skada. Det är en sjuk grej. Det man ska göra är att man ska bara döda ohyran när den tar sig in i huset. Och det är ytterligare tecken på en onaturlig situation, skulle jag tänka. Att man ska tänka de här termerna av att skada dem lagom mycket,
1: för att
0: man
1: inte själv ska handla. Alltså, det är för sin egen skull. Alltså det är inte så att jag tycker synd om tjuven om man skjuter honom. Det är mest att så här, en person som kan ta sig därifrån kommer inte anmäla brottet. En polis upptäcker en död kropp, måste de göra någonting åt det. En person som bara har liksom lite blåmärken, han kommer ju hålla tyst om det, för han är inbrottstjuv. Han vill inte ha med polisen att göra.
0: Är inte bättre att slå ihjäl dem och se till att gömma kroppen på något effektivt sätt?
1: Skjut, gräv, tig,
0: just det. Det finns väl sätt att göra sig av med kroppar som är rätt säkra. Jag vet inte vad man gör liksom. Sänk dem i havet eller gräv ner dem djupt. Eller kanske finns någon så här svart marknad man kan sälja. Jag vet inte. Men...
1: Du tyckte jag var orealistisk för att jag sa sparka mot överkroppen när de ligger ner. Jag vet inte hur många svenskar som har mage för säker avlägsning av lik. Men visst, har du en vinkelslip och tillräckligt mycket kaustik soda eller något, så går det säkert bra.
0: Det är nästan som att det här osökt knyter an till nästa länken i vår länklista. Om det bara fanns en app där man kunde knappa in att man hade det här behovet. Sen så satte man ett pris och så kom det någon och hämtade kroppen. Och sen tog apptillverkaren 10% av köpeskillingen.
1: The free market provides.
0: Ja, det tycker jag alla duktiga ingenjörer som lyssnar på Radio Bubbla ska ha i åtanke. Man kanske kan bygga någon sån här blockchain-baserad variant med en hög grad av anonymitet. Folk kan komma med en helikopter och landa och sådana tjänster. Ja, om det är någon som har bra tips om hur man gör sig av med... Nej. Jag har inte för mycket mejl och sånt där. Då kommer det att fångas upp i ett sån här kinesiskt filter, så vet man aldrig vad som händer.
2: Radio Bubbla. Hillary Clinton lovar offentliggöra allt hemligstämplat material om UFO:n som president, såvida det inte hotar nationens säkerhet.
3: Äntligen.
2: Ja, skrattar ni, men det här är en riktig grej som Hillary Clinton har pratat om förut. Faktum är att det här är en av hennes hjärtefrågor som hon återkommer till oftare och oftare under åren. Och om ni tycker det här låter bisarrt, då är det bara håll i hatten, för att... Det här går tillbaka långt, långt i historien. Det finns ett antal toppolitiker i USA som har varit kritiska mot den officiella UFO-linjen och misstänkt att det finns mer information som staten inte släpper. Och det här inkluderar åtminstone två presidenter faktiskt. Både Ronald Reagan och Jimmy Carter hade mycket funderingar kring det här. Teorin är alltså att ett UFO eller ett rymdskepp navigerat av varelser från en annan värld kraschlandade i Roswell vilket år det nu var. Och sen dess har det pågått en mörkläggning av att de här utomjordingarna finns, vad de har för teknologi och sådana här saker. Bill Clinton, han började gräva i det här redan på 90-talet. Och Hillary Clinton var involverad då. Men de kom liksom inte ända fram på något sätt. Nu så har Clinton, chefen för Clintons presidentvalskampanj, John Podesta. Han är en riktig fanatiker i den här frågan. Han älskar X-Files. Och han säger att han personligen har lobbat mot Hillary Clinton i åratal för att få henne att äntligen lyfta den här frågan och åstadkomma den här transparensen då, att folk ska få veta hur mycket information amerikanska staten egentligen har om utomjordingar. Så att det här är en grej nu. Hillary Clinton och hennes kampanj satsar på aliens.
4: De hoppas antagligen på att hitta något material om var Trump kommer ifrån.
2: Ja, eller så längtar hon hem, Hillary.
4: Det kan vara så.
2: Jag behöver ett tefat nu som kan ta mig hem till Uranus.
3: Det här är ju faktiskt vansinnigt. Jag hade ju länge tanken tills nu faktiskt att Hillary, trots alla sina uppenbara brister och tillkortakommanden, ändå är en slags rationell maktspelare av den gamla skolan som på något vis ändå vet vad hon gör om hon står vid ratten, så att säga. Nu visar det sig att hon har foliehatt.
2: Ja, alltså, antingen ser hon foliehatt själv. Nej, det tror inte jag. Jag tror att hon är ultrapsykopat liksom. Hon har inga såna här känslor om UFO eller någonting själv. Det kan ju vara så att hon ser helt enkelt en väljargrupp här. Och alla andra grupper har övergivit henne mer eller mindre. Det finns nästan ingen sån här demografiskt segment som är säker Hillary Clinton-segment nu. Hon är kvinnor som var hennes starka kort tidigare. De röstar oftare på Bernie Sanders i primärvalen. Svarta som brukar vara starka för demokrater går jättebra för Trump och dem. Så hon letar efter nya grupper som hon kan appellera till, som hon kan monopolisera lite grann. Så de kommer fram till då att UFO-entusiaster, det är en grupp som ingen annan har valt att appellera till i den här valrörelsen. Så det kan bli min nya bas nu när jag har tappat den amerikanska medelklassen, kvinnorna och minoriteterna.
4: Det går ju att bredda basen också. Jag tror en ledtråd här är att det är det bara första steget. Om Podesta nu är en X-Files, fanatisk X-Files-fan, så är det ju så att då kan man ju snart börja se krav på att man ska gräva i regeringens arkiv om hur man har alltså varulvsobservationer, misstänkta vampyrer och så vidare och så vidare.
2: Mm. Bigfoot är en stor grej i USA.
4: Alltså i sydstaterna, Bigfoot, jättestort. Hillary kan stärkas i en del sydstat. Hon är svag i Louisiana. Kör, och Florida, så drar man Bigfoot-kortet. Va? Så vi ska äntligen gå till botten. Vi ska sätta alla resurser på att hitta Bigfoot. Det kanske är ett smart grepp det här.
2: Jag tror att det finns en ganska betydelsefull X-faktor också. Vad det gäller det här valstrategiska perspektivet. Nu kan det ju tyckas som att alien-entusiaster är en ganska liten väljargrupp. Man kan undra vad egentligen är strategiskt det. Mm. Å andra sidan, Hillary Clinton har varit på insidan länge. Hon har bott i Vita huset i 8 år och har haft tillgång till väldigt mycket information om den här typen. Anta att hon vet att det finns en massa utomjordingar där ute. Att det var deras rymdskepp som kraschade i Roswell. Hon vet att det kommer någonting här, oavsett om hon blir president eller inte. Och då är det så att vi vet ju inte. Vi sitter här och gaggar. Vi vet ju inte hur många aliens det finns. Det kanske är en helt enorm väljargrupp.
4: Just.
2: Som hon räknar med att de står näst på tur efter mexikanerna. Så att hon preppar redan nu för att vara den utomjordlingsvänliga kandidaten.
4: Det kan vara en jävligt fan vad smart, en jättelistig signal helt enkelt, att rösta på mig, annars kommer jag berätta att ni finns.
2: Ja, så kan det också vara. Vilket intressant, ett kosmiskt utpressningsscenario.
4: Ja.
3: Det här tror jag var den mest oväntade teorin jag har hört under hela den tid som jag har lyssnat på Radio Bubbla.
2: Ja, och det that's saying something. Alltså Hillary Clinton, hon är en mästerdiplomat, och det skulle inte förvåna mig om hon numera spelar på en galaktisk schackbräda. 6-årig flicka tas från sina vita fosterföräldrar i Kalifornien för att hon är en 64-del Choctaw, placeras i Utah i enlighet med Indian Child Welfare Act. Det här är, alltså, det har varit många såna här sjuka nyheter idag om så extrema statliga regleringar.
5: Mm-hmm.
2: Men det här är, det är kanske det värsta som jag har sett i den här genren på väldigt, väldigt länge. Det här är en liten tjej på 6 år gammal till Lexi som bor med sin familj i USA i Kalifornien. Och nu så har den amerikanska staten bestämt att hon ska tas från sina föräldrar. Hon har socialarbetare, så kallade socialarbetare, har kommit och kidnappat henne från hennes familj. Och orsaken är hennes ras. Därför att hon är 1,5% så kallad Native American. Och eftersom hennes föräldrar är vita och hon är inte särskilt mycket Native American. Hon är 1,5%. Men eftersom hon har liksom 1% av icke-vitt blod, så får inte hon leva längre med sin familj, med sina föräldrar som hon har växt upp med, som är enda familj hon känner till och tyr sig till. Och istället ska de ta henne och tvinga henne att bo i en fosterfamilj som hon aldrig träffat förut och som hon inte har koppling till. Och dessutom, fosterfamiljen som hon ska till i Utah är inte Native American.
5: Nej.
2: Fosterfamiljen är ingift i en familj som är släkt med den här lilla tjejen på fädernet. Men de är inte Native American och de bor inte på sådana Native American reservat. Det här är så fruktansvärd historia. En 6-årig flicka som inte ska få träffa sina föräldrar och sina syskon längre, som hon har växt upp med, för att hon har 1,5% fel sorts blod.
5: Ja, det är så jävla sorgligt helt enkelt, så att man blir helt matt.
2: Men vad fan är det här för någonting? Det är någon sorts extrema raslagar. Ja. Hitler, ja, det ler i sin himmel. Han måste tycka att det är helt fantastiskt. Att alla är totalt fokuserade på rasfrågor. Och att mäta liksom så här, är det 1,5% eller är det 2% orent blod i den här personen? Och sen så bryter vi upp familjer och ger fullständigt fan i om vi förstör livet för den här 6-åriga flickan.
5: Och det här visar också hur jäkla farligt det är med den här typen av intresseföreningar grundade på ras, alltså. För aktiva det här har ju varit Choctaw och indianernas intresseorganisation, eller hur fan man, vad man nu ska kalla dem för. De och de galna socialarbetarna har ju varit pådrivande här.
2: Ja, fosterfamiljen som har tagit hand om den här flickan då, som har varit den här flickans familj sen hon var 1,5 år gammal, de har kämpat länge nu för att få adoptera henne formellt och liksom då, så att säga, formalisera det arrangemanget som har varit i praktiken väldigt länge. Men det går inte då, för att de har de här lagarna som är till på något sätt för att skydda Choctaw-stammen och de andra indianstammarna. Fan, jag vet inte vad en politiskt korrekta termen är, så jag får göra bort mig här när jag benämner dem. De är såna här aboriginer i alla fall, som bor på reservat. Men jag vet inte, om det är så att för att bevara den här gruppen Choctaw så måste man kidnappa barn som inte har någonting med dem att göra och sätta i familjer som inte heller har någonting med Choctaw att göra. Om det är det som krävs för att hålla den här stammen vid liv, då tycker jag vi lägger ner den här Choctaw-grejen. Om de måste kidnappa små oskyldiga barn för att hålla sin stam vid liv, då kanske det är slut. Det kanske kan göra något rimligt av det här reservatet, och jag vet inte. Men det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt att de här människorna står för det här och att de insisterar på att de ska ha sig. Kan få folk med 1,5% blod. Och det, alltså en 64-dels del Choctaw blod. Och för tänka på vad det faktiskt betyder. Det är alltså, vad är det, hennes farfars farfar eller någonting? Var indian, och alla andra i hennes släkt var icke-indianer. Och ändå ska hon kidnappas nu.
5: Ja,
2: hur sjukt är det här inte?
5: På grundval av en totalt rasistisk lagstiftning. Det är ju som den gamla sättet att registrera svarta i USA under slaveriet i sydstaterna. Det var man också när jag räknade på det här. En 128-del, en 48-del och så vidare. Och hade benämningar på varje grupp också. Alltså det är så extremt reaktionärt och rasistiskt. Och framställs som någonting progressivt. Men som du säger, lägg ner den här jävla stammen per omgående.
6: Det är väldigt extremt den här oerhört rasistiska kulturen som finns i USA. Alltså det är som svensk så är det så svårt att förstå hur en kultur kan vara så otroligt ingrott och extremt rasistisk. Hur man kan vara så fixerad. Vilken hudfärg folk har. Man har inte ett riktigt hudfärgbegrepp i USA. Det är alla de här orden, svart och vit och det där. Det är jättebisarrt. Den här lär sig en kalma för Native American. Hon har 1,5% Native American blod. Och det är bara liksom ingrodda superextrem rasister som kan tänka på det sättet. Men det är som att hela amerikanska samhället är fullständigt indoktrinerade. Det är riktigt sjukt att det här landet som jag åtminstone alltid har beundrat och sett som ett fördom på många sätt. Det är bisarrt att de har den här extrema rasistiska tendensen. Och det blir så jävla upprörande när man läser om en sån här sak. Man ser de här bilderna av den här familjen som är helt förstörd. Flickan som gråter och skriker till sin pappa. Snälla pappa, låt dem inte ta mig bort härifrån. Familjen som sitter och gråter på trottoaren, socialarbetarna så kallade. Kommit och kidnappat den här tjejen. Grannarna som sluter upp. Folk som protesterar övernattar på gatorna. Det här är en jävla katastrof. Och hur hjärtlös och hur jävla rasistisk måste man vara för att få det här att se ut som någonting rimligt?
5: Ja, man ser väldigt mycket skakande bilder just nu i media från krig och katastrofer. Men de här bilderna är jävligt berörande faktiskt. Så gå gärna in och titta på den här deprimerande artikeln.
7: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Hans Hermann Hoppe. EU är ett projekt syftande till försvaga Tyskland och utradera landets redan begränsade suveränitet genom omfördelning, harmonisering av regelverk och korståg mot nationella och regionala identiteter. Ett Europa bestående av tusentals Liechtenstein, alternativet till dagens träsk. Ja, det är Hans Hermann Hoppe, är en oerhört intressant tänkare som vi oftast får ta del av antingen i form av ganska långa böcker eller teoretiska artiklar inom nationalekonomi och politisk filosofi och annat intressant. Och därför tycker jag, som är ett stort fan av Hans Hermann Hoppe, att det är väldigt roligt att få höra hans lite mer snabba, spontana tankar kring dagsaktuella frågor i en tidningsintervju på det här sättet. Och det här är en intervju som gjordes av den polska veckotidningen Najwyższy Czas, om jag får ta en riktig rövare här på polska uttalet. En polsk veckotidning i alla fall som gjort en intervju, och här har svenska Misesinstitutet gjort en fin insats att översätta den här texten till svenska och publicera den på mises.se. Och framförallt så får vi här Hans Hermann Hoppe synpunkter på EU. Vad är egentligen status på EU just nu? Hur ska vi sätta det här i en historisk kontext? Vad kommer hända med EU? Och det är oerhört intressant också, en jämförelse mellan USA och EU. Är skillnaden så stor som folk egentligen tror mellan USA och EU? Vad är skillnaderna i sådana fall? Och vad händer i Kina egentligen? Varför har de tyckt de har så pass bra ekonomisk tillväxt, och hur passar det in i hela det här ramverket? Så till att börja med då, så får vi en del riktigt uppfriskande förklaringar av vad EU är och hur Europa fungerar. Först och främst att alla större partier i hela Västeuropa, oavsett vad de har för namn, oavsett vad de har för partiprogram, oavsett vilken ideologi de säger att de är anhängare av, oavsett vilken position de har i det parlamentariska systemet, alla partier är anhängare av en och samma fundamentala idé. Det som Hans Hermann Hoppe kallar för demokratisk socialism. Och man har den här stora ideologiska överbyggnaden för att legitimera. Men det man håller på med är en ständig omfördelning av resurser från produktiva människor till oproduktiva människor. Så att det finns inga egentliga skillnader mellan de olika politiska partierna. Det är väldigt mycket en illusion som man till exempel i EU försöker måla upp för att få folk att tro att det finns olika politiska alternativ. Att det är på något annat sätt än att alla politiker och byråkrater i hela Bryssel och EU i själva verket drar åt ett och samma håll. Men också som Hoppe påpekar här, så har EU ett tydligt mål utöver det här. Nämligen att skapa en europeisk superstat som i sin tur kan resultera i en världsstat. Så att i slutändan USAs centralbank, USAs imperialistiska militärmakt kan dominera hela världen i en och samma stat. Och det är för all del inte hemligt heller att det är agendan. Toppolitiker i EU, folk som åker på Bilderbergmöten och sånt där, de pratar ofta öppet om en stor förtjusning om sina ambitioner att skapa superstater, centralisera mer och mer makt och funktioner i ett och samma högkvarter i FN eller vad det kan vara för någonting. Så att trots allt prat, de har startat EU om till exempel frihandel, konkurrensfrihet och så vidare, så är det inte det EU sysslar med. Man märker det på hur de genomför så kallad frihandel till exempel. Man skriver tiotusentals sidor av regleringar för att reglera handel, så kallar man det för frihandel. Som Hans Hermann Hoppe påpekar, så är det egentliga direkta syftet med EU har från början varit att försvaga Tyskland. Att hålla Europas ekonomiska supermakt i schack. Och förhindra att Tyskland återigen blir dominant på den europeiska kontinenten. Vilket brukar hända med jämna mellanrum. Därför att Tyskland enkelt uttryckt är en väldigt, väldigt bra land. Med väldigt bra förutsättningar för att ha en stark ekonomi och bra exportindustri. Så därför har man infört en särskild överideologi som är designad för att tyskar ska känna extra mycket skuld, evig skuld. Och för att göra bot och bättring så ska tyskarna överföra sin suveränitet till EU och Bryssel. En väldigt intressant berättelse här om hur EU egentligen har kommit till och hur man hela tiden håller på med de här chimärverksamheterna för att få det se ut som någonting annat.
1: Är du jätteöverens? Jag tycker artikeln i sin helhet är extremt bra och fascinerande och uppslagsrik. Men är du överens om den här bilden av Tyskland och EU? Alltså för att där är jag nästan lite mera Boris Johnson-aktig, att man kan se EU snarare som ett, oavsett ursprunget, som ett verktyg för Tyskland att förverkliga stormaktsambitioner. Och för vissa, som Hoppe påpekar, så gav de upp sin egen valuta. Men de har ju dragit väldigt stor nytta av eurons införande.
0: Alltså det finns ju förstås en dubbelhet där, två sidor av myntet. För att å ena sidan så tror jag definitivt att det är så. Att EU skapades efter andra världskriget för att begränsa Tyskland och förhindra Tyskland att göra det som det landet hade gjort under andra världskriget, under första världskriget, under flera tidigare krig som var relativt nära i minne. Men det var ju aldrig ett alternativ att helt och hållet kontrollera Tyskland. Det fanns inte på kartan som Tyskland trots allt är Europas mest centrala och inflytelserika land och den mest dynamiska ekonomin. Så att man kan ju inte bara kontrollera ett sånt land utan att möjligen då utplåna det helt och hållet. Frågan är om ens det skulle hjälpa. Men så att i den här processen, när man försöker tygla Tyskland, så måste man också ge Tyskland väldigt mycket makt över de redskap som används för att tygla dem. Så att samtidigt som EU införs för att begränsa Tyskland och harmonera in Tyskland i resten av Europa, så måste Tyskland i gengäld få väldigt mycket inflytande över EU. Så att i den mån som Tyskland håller på med det här dominansspelet och försöker kontrollera Europa, så måste de nu med hänvisade till att göra det inom ramen för EU istället för på andra sätt. Till exempel med oberoende diplomatiska medel, handel, kanske andra typer av handelsregleringar, militära medel. Allt det där ska ersättas nu av EU. Så Tyskland har fått EU som ett verktyg för att gynna sina egna intressen. Men det är också ett verktyg för de andra att tygla och balansera upp Tyskland. Ungefär så har jag uppfattat situationen.
1: Ja, men samtidigt så ser man ju hur Tyskland agerar. De kontrollerar ju idag faktiskt EU. Och jag tror till exempel att det enda sättet att förstå Merkels öppna gränspolitik är att den ligger i, det finns en lång strömning i tysk historia som är försök, alltså viljan att tränga utåt, att inte bara kontrollera Europa. Och ett av de verktygen har ju varit att stödja panislamistiska strömningar genom nära band med Turkiet. Och det är precis det vi ser under Merkels period, alltså faktiskt en eftergiftspolitik mot Turkiet. Och tanken på att inlämna Turkiet i EU i sinom tid är ju, tror jag, faktiskt bara ett uttryck för just den här tysk historisk geopolitiskt betingad politik att skaffa sig kontroll över en panislamistisk rörelse. Och jag tror bara man kan förstå Merkels och hennes föregångares agerande mot Sovjet och sedermera Ryssland som att det ligger i linje och tradition med Tysklands traditionella politik österut, alltså en mycket målmedvetet pendlande mellan samarbete och konfrontation mot de östliga områdena. Så jag tror att Tyskland är agerar, det är som du säger, det är ett oerhört starkt land och de har en stark tradition, vissa givna förutsättningar, och det har lett till att även om det var så att EU instiftades för att kontrollera Tyskland, så är det att så har de växt sig långt över detta och är idag en självständig och faktiskt underskattad spelare, tror jag.
0: Ja, Tyskland är definitivt en underskattad spelare, inte minst för att till exempel den tyska ekonomins styrka nu är relativt maskerad bakom EU-ekonomin som helhet går betydligt knackigare än Tyskland sett för sig självt.
1: Mm.
0: Och eftersom Tyskland har vissa geopolitiska förutsättningar, så jag tror inte att det finns något sätt att stoppa det. Det finns ingen politisk möjlighet att begränsa Tyskland på det sättet. Så att förr eller senare så kommer Tyskland börja expandera igen, och nu gör de det i hög utsträckning genom EU, för att använda EU som sitt organ för att styra saker och ting. Och så kommer det vara ännu mer om EU finns kvar. Men det kan också bli så som Hans Hermann Oppe förespår här, nämligen att EU kommer att underminera sig själv, och framförallt genom en serie av ekonomiska kriser så kommer hela projektet till slut rasa ihop. Det vill säga att ett Brexit som vi har sett nyligen, Brexit-omröstningen, är bara ett av de första stegen i en sorts oundviklig devolution och politisk decentraliseringsprocess, som han ser det. Men det vi kommer få se då är ju inte minst ett starkt Tyskland. När vi tar bort EU och ser en ny spelplan, så kommer vi framförallt att Tyskland framstå som den dominerande kraften.
1: Men man ska ju komma ihåg här att det han kanske inte berör så mycket eller alls, det är ju att det var ju ett väldigt, en del kan ju tycka att nej, men inte skulle västvärlden USA ha sådana planer gentemot Tyskland, att vilja liksom kontrollera dem och kuva Tyskland. Men det gjorde man ju långt innan EU. Vi har ju alltså Roosevelts finansminister Morgenthau, som fick med både Stalin och Churchill på Morgenthau-planen, som uttalat innebar att Tysklands finansiella och ekonomiska industriella styrka ska krossas. Den statsrättsvis vid två internationella konferenser, Morgenthau-planen, den säger också att i Tyskland kommer vi bara att tillåta jordbruk och lätt industri.
0: Ja, man behöver heller inte vara någon Einstein för att se vad som faktiskt hände efter andra världskriget. Tyskland ockuperades av USA, av Sovjet-USA. Men större delen av Tyskland var en amerikansk vasallstat. Nu säger jag hoppet att hela Europa är idag. Men Tyskland har även varit det formellt. Med tiotusentals amerikanska trupper stationerade i Tyskland vid varje givet tillfälle. Otaliga militärbaser. Och dessutom diverse begränsningar inskrivna i Tysklands konstitution som är designade av amerikanerna. Så att det behövs ju inte direkt någon konspirationsteori. Nej. Som du säger. Morgenthau-planen finns, Tysklands konstitution finns, den pågående amerikanska militära ockupationen av Tyskland finns.
1: Ja, det finns en fascinerande efterspel och som spiller in i historien eller i historieskrivningen idag. Och det är ju det att man brukar ofta skriva, historiker brukar skriva att i den östra zonen så var ryssarna så fruktansvärt grymma. De monterade ner all tysk industri. Men det var helt enligt överenskommen plan. Att amerikanerna inte gjorde det beror på att de såg att det kanske inte var så smart att göra detta, för att de ändå ville ha en viss relativ styrka i ett Västtyskland som kunde bli deras allierade i kampen mot Stalin. Men det här som man lastar för ryssarna för, det var ursprungligen en amerikansk plan som de genomförde därför att de trodde att det är väl så här vi ska göra då.
0: Ja, det finns mycket mer intressant i den här intervjun med Hans Hermann Hoppe som jag rekommenderar till alla, bland annat jämförelse mellan USA och Europa och resonemang om Kina. Men vi kan i alla fall nämna att Hoppe utmålar här en vision, en väg framåt, någonting som Europa skulle kunna göra istället. Han säger nämligen, inte en europeisk superstat, inte ens en federation av nationella stater, utan en vision om ett Europa bestående av tusentals Liechtenstein och kantoner som enas genom frihandel och som konkurrerar med varandra i ett försök att erbjuda de mest attraktiva förhållandena för produktiva människor så att de kan locka dem till sig. Onekligen ja. Mycket vackert, och den bästa tänkbara visionen för Europa som jag kan föreställa mig i alla fall. Tusentals Liechtenstein och kantoner. Det vore verkligen något. WikiLeaks ansågs kunna hjälpa Piratpartiet i valet 2010 genom avslöjanden enligt dokument från USA:s ambassad i Stockholm daterade 2 veckor före beslutet att gripa Julian Assange. Ja, det har spekulerats i 7-8 år nu om varför svenska myndigheter valde att starta en process mot Julian Assange. Det är en otrolig soppa som leder till att Assange än idag sitter på Ecuadors ambassad i London. Det är historiskt välkänt att vi behöver inte älta det som har hänt där. Men om någon har bott under en sten så är det i alla fall så att Under förra året, nu 2017, så meddelade svenska myndigheter att man lägger ner åtalet mot Assange. Eller man kommer inte väcka åtal. Kanske snarare blir då juridiskt. Men han kan ändå inte lämna ambassaden. För att nu sitter han i den här situationen att ja, bland annat så riskerar han att gripas för att han har gjort avsteg från ett borgens åläggande i samband med det här. Det är ganska byråkratiskt och tekniskt, men Assange är fortfarande i en riktigt dålig situation och sitter på ambassaden i Ecuador. Och det är svårt att säga varför händer det här. Och en teori som är värd att nämna, därför att den har framförts vid upprepade tillfällen av Julian Assange själv, är att svenska åklagare som inledde process mot honom agerade i praktiken på uppdrag av amerikanerna, av amerikansk underrättelsetjänst, av CIA. Så han menar på att som jag förstått det då, att det fanns CIA-operatörer i Sverige som använde det svenska rättssystemet för att nita Assange, men att egentligen helt och hållet handlade om amerikanska intressen. Jag själv är skeptisk till den teorin. Jag tror att vi diskuterade lite grann tidigare i Bubbla. Bland annat baserat på de specifika personer som Assange har pekat ut som CIA-agenter. Och utan att liksom återgå igenom alla de sakerna, så handlar det delvis om personer som jag har träffat och har lite koll på, och jag har bara väldigt svårt att tänka mig att de är CIA-agenter. Men här har vi nu faktiskt en annan teori som jag för min del tycker låter enormt mycket mer rimlig, faktiskt som den absolut mest trovärdiga teorin om varför svensk åklagare gick efter Julian Assange, med den här otroligt löst underbyggda anklagelsen, utredningen om, inte våldtäkt då, utan någon typ av sexuellt övergrepp. Och av alla jäkla konstiga ställen som man kan få dokumentation om en sån här, va, så kommer dokumenten från Anthony Weiners bärbara dator. Anthony Weiner är alltså en skamfilad för detta amerikansk politiker som nu är under åtal för olika typer av sexförbrytelser. I samband med det så går man igenom hans laptop. Och då har man hittat då dokument som är en sån här ett diplomatiskt telegram som har skickats från USA:s ambassad i Stockholm den 4 augusti 2010. Och den här har då Anthony Weiner fått tag på och vidarebefordrat till sin fru Yuma Abedin, närarbetare till Hillary Clinton. Det är märkligt bara hur det här hakar in i andra kretsar som vi pratar om när vi har foliehatten på. Och här berättar man då att amerikanska ambassaden har haft ett möte i Stockholm med tre representanter för det svenska piratpartiet. Det är värt att läsa det telegrammet, för det är kul
1: beskrivning.
0: Det är kul beskrivning av piratpartiet och piratpartisterna. Den är inte helt det är inte helt fel. Den beskrivningen, ja, såklart, det är precis att de ska vara dumma och skriva fel och sånt där. Men de säger till exempel att piratpartiets plattform är en blandning mellan kommunism och libertarianism. Attraherar medlemmar med olika politiska åsikter. Och har liksom ett team, ett kärnteam som är välavlönade yrkesmänniskor. Ofta i tekniksektorn. Som är oberoende och orädda av sig därför att de är finansiellt oberoende. De försörjer sig antingen på hederliga jobb eller på donationer, men de kan vara mer frispråkiga än andra för att de inte är avlönade av staten via partibidrag och sånt där som de vanliga socialarbetsmännen är. Hur som helst då så konstateras det här att piratpartiet, de har ingen chans, det kommer inte gå bra för dem i valet, de får ingen uppmärksamhet och så vidare. Om inte WikiLeaks räddar dagen. Och man pratar i det här sammanhanget om tidigare amerikanska samröre med svenska staten för att stänga ner Pirate Bay och så vidare. Och Det är en väldigt intressant koppling här. Och nu som sagt, det är foliehatten på. Vi tog på oss den för 3 inslag sen och vi har fortfarande inte tagit av oss den. Men det är en väldigt spännande tanke, va? Att amerikanerna som har sin egna skäl typ så kommer åt Assange säger att ni i Sverige, ni har ett potentiellt problem med Piratpartiet. Just nu kanske det ser harmlösa ut. Men om WikiLeaks, om Assange släpper fel information, då kommer det vara en vit springare, en white horse, säger de, på vilken det svenska Piratpartiet kommer rida in i riksdagen. Där kan man förstå hur det skulle kunna bli eld i baken på svenska staten och svenska åklagare.
1: Men det här innebär ju också att du måste hävda att Sverige är värre än Polen. Så vi skäller väldigt mycket på Polen för att de påstås vilja politisera åklagar och rättsväsende. Och du menar att det är samma sak i Sverige idag alltså? Men att det redan är genomfört?
0: Sverige har ett objektivt och alltid sakligt och korrekt rättsväsende. Polen ska bara skärpa sig och införa ett system där domstolarnas beslut fattas av de politiska partierna. Precis som i Sverige. För det är höjden av demokrati och rättssäkerhet och objektivitet.
1: Självklart. Skynda på nu, polacker.
0: Jag hoppas det fortsätter grävas i den här historien om Assange och Piratpartiet.
1: Och mer om vad det är för... måste finnas mer om informationen som man då skulle kunna ha släppt iväg, tycker jag.
0: Det skulle också vara kul faktiskt att få höra Rick Falkvinges berättelse om det här mötet med amerikanska ambassaden. Jag förutsätter nästan att han var en av de här 3 piratpartisterna som var träffade ambassadtjänstmännen.
1: Man blir väldigt nyfiken.
0: Oavsett så nämns han ju namn förstås i det här ambassadtelegrammet. Ja, rafflande härlig, sån här lite James Bond-aktig berättelse.
2: Radio Bubbla.
0: Allianspartierna ändrar sig och stödjer inte regeringens förslag till grundlagsändring som skulle begränsa tillgång till sökbara domsamlingar till vissa yrkesgrupper. En intressant utveckling i en fråga som vi tyvärr inte har pratat så mycket om i Radio Bubbla. Vi har nämnt den i förbifarten vid några tillfällen, men vi har inte gjort någon djupdykning. Jag har nästan tyckt att det varit lite genant att Radio Bubbla inte har varit med och kampanjat hårdare för den här saken. Men det har gått vägen ändå. Tack vare att alternativmedier och andra fria krafter har uppmärksammat den här frågan så har nu som Moderaterna och allianspartierna bytt fot. Vilket eventuellt innebär då att det här lagförslaget inte kommer att gå igenom. Det är en sån här sak som det kallas för grundlagsändringen. Pratar man grundlagsändringen eller grundlagsändringarna. Och nu här står det då, Moderaterna säger, som rör sökbara domsamlingar. Det är sån här förslag som inte riktigt har haft något namn. Därför att det finns ingen som har gjort det till sitt eget. Det var en grej som man smög in bara. En formulering som man smög in nästan i en bisats i ett annat med en större samling grundlagsändringar. Men man kan säga att det är en sorts lexbase. Att politiker och journalister har varit irriterade på att det är allt för många människor som har tillgång till offentlig information om till exempel domslut. Så därför vill man avgränsa så att se till så att det är bara folk som tillhör vissa yrkesgrupper som har vissa statliga licenser, kan man säga, som får tillgång till de här arkiven. Det är inte vem som helst kan gå in på Lexbase och söka och se till exempel vilka människor som är dömda till saker, hämta ut domar och sånt där. Och trots då att inga mainstream-medier, så vitt jag vet, har tagit upp den här frågan och problematiserat och kritiserat, så har det ändå bildats opinion på sociala medier, i alternativa medier, och Moderaterna har börjat befoga. Jag tror inte minst så är det Hanif Bali som har varit emot det här från början och kampanjat internt.
3: inom Moderaterna som har fått en liten triumf här.
1: Ja, men det är skönt att saker går åt rätt håll fast vi inte alltid ingriper från

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Ukrainska skådespelaren Volodymyr Zelensky vinner jordskredsseger i det ukrainska presidentvalet, får enligt vallokalsundersökning över 70% av rösterna i den avgörande omgången. Sittande presidenten Petro Poroshenko erkänner sig besegrad. Ja, även den här nyheten, precis som det förra inslaget om Lord Ahmed, är ju lite en uppföljning på någonting som vi pratade om för några veckor sedan. Så jag ska bara mycket kort sammanfatta vad det är vi pratar om. Volodymyr Zelensky är en man i Ukraina som spelade en vanlig Svensson som gjorde en YouTube-rant som gick viral. Förresten är man väl inte en vanlig Svensson om man bor i Ukraina.
2: Men vad är man då?
1: En vanlig Smirnov. En vanlig...
2: Svensson.
1: kanske man... ja, det är lite oklart faktiskt. En vanlig Shevchenko. En vanlig Shevchenko-spelare, det är det vanligaste efternamnet tydligen i Ukraina.
2: Mm.
1: Han spelade en vanlig Shevchenko som spelade in en sån här rant på YouTube och den gick viral och han blev väldigt känd. Och det här ledde till att han råkade bli vald till Ukrainas president. Liksom lite av en slump.
2: I tv-serien.
1: Exakt, det här är alltså vad som hände i tv-serien. Och dessutom är det precis vad som hände i verkligheten. Förutom att i verkligheten så spelade den här personen i en tv-serie istället för att han la upp ett klipp på YouTube. Men det är svårt, det är ovanligt svårt att hålla reda på fiktion och verklighet. Och han vann alltså första valomgången och fick flest röster. Han fick 30% av rösterna, Poroshenko kom två och fick 15% av rösterna. Så det var ganska god marginal. Nu har han vunnit den andra avgörande omgången och han har vunnit en jordskredsseger.
2: Riktigt massiv.
1: Ja, 73% mot 24%. Och det här är inte någon sån här som, jag vet inte, elektorsrösterna i USA eller någon sån här special. Det här är som jag förstår bara rakt upp och ner. 73% av de som har röstat för honom och 24% har röstat på Poroshenko. Jag vet inte, jag kan tänka lite så här, det måste ju finnas ganska många i Ukraina som inte riktigt menade allvar när de röstade på en tv-komiker som har spelat någon som råkade bli president av en slump och nu ska han bli president mot alla odds och så vidare. Det är nog ganska många som vaknade upp i Ukraina efteråt och undrar så här, fasen, blev han verkligen vald? Vad händer nu? Och man vet inte jättemycket om vad Zelensky står för att hans kampanj har i hög utsträckning varit ganska skämtsam och framförallt ganska hands-off. Han har inte gjort så mycket intervjuer, varit med i debatter och sånt där, utan han har lagt upp roliga YouTube-videos. Precis som på TV. Men vi måste ändå prata lite grann om vilka konsekvenser det här kommer ha. Och en tanke som har slagit mig när jag har försökt sätta mig in i det här fenomenet. Jag tittade på, inte hela, men jag tittade på delar av första avsnittet av den här TV-serien. Och det finns en väldigt intressant sak där, nämligen att TV-serien börjar med en ganska mystisk, suggestiv scen där ett antal män står i kostym på ett hustak och röker cigarrer medan de blickar ut över en stad som jag antar är Kiev. Min ukrainska är lite rostig, men det framgår att det är mäktiga män som verkar i det fördolda för att styra politiken. Och jag tror att man fick se sen att minst en av de här personerna, de mystiska männen på taket, dyker upp lite senare som en sorts handler för Zelenskyjs karaktär direkt efter att han blir vald till president. För då är det en scen då där de kommer ringa på dörren till hans lägenhet och berätta för honom, du har blivit president nu. Och han står där i liksom sin pyjamas eller någonting. Och en av de personerna som är med i det här entouraget som kommer hämta honom då är en av männen som stod på taket. Så jag har förstått det i alla fall. Och som sagt, då, jag fattar inte ett ord av ukrainska. Men som jag förstår det då så har mäktiga personer i bakgrunden gjort upp om att den här killen från YouTube ska bli president. Och det här gör ju att man måste fråga sig, är även detta en aspekt av tv-serien som nu kopieras exakt till verkligheten?
2: Just det. Det är oligarker som de har där som måste ha varit med på tv.
1: Ja, alltså ukrainsk politik domineras ju helt och hållet av oligarker. Alltså Petro Poroshenko är en oligark i sin egen rätt som delvis har varit på kant lite grann i krig med de andra oligarkerna, för att han har börjat använda staten väldigt mycket för att till exempel nationalisera företag, centralisera mycket makt i Kiev, vilket går emot de andra oligarkernas intresse, för att oligarkerna engagerar sig ofta lokalpolitiskt. De blir ofta guvernörer för någon del av Ukraina. Men om man då tar makt från delstaterna till centralstaten, då tar man ifrån oligarkerna deras möjlighet att vara småpåvar ute i regionerna. Eller i oblasterna, eller vad det heter i Ukraina. Och en av de här oligarkerna är ju Ihor Kolomoisky, tror jag han heter. Kolomoisky. Han är den oligark som äger tv-företaget som har visat den här tv-serien. Och det är ju då, som vi pratade om förra gången, det är ju partiledaren för det här partiet som heter som tv-serien är tv-företagets företagsjurist. Så det är tätt kopplat till det tv-bolaget som i sin tur ägs av, tv-kanalen heter 1+1, som ägs av ett företag som heter 1+1 Media Group. Och där är den här Ihor Kolomoisky en av de största ägarna. Och han är en sån här typisk oligark. Han startade en bank på 90-talet som sen blev en väldigt stor bank. Han blev en rik och mäktig man. Han har varit guvernör. Han var guvernör i Dnepropetrovsk, tror jag det stället heter. Och han har varit på kant med Poroshenko. Och en av de saker som hänt då är att Poroshenko har förstatligat banken som Kolomoisky startades. Och nu har alltså Kolomoiskys tv-företag startat ett politiskt parti och spöat Poroshenko i ett val. Det kan ju inte vara en slump att de här oligarkerna som hatar varandra har varit involverade på det här sättet. Att Kolomoisky har spelat den här rollen i att peta Poroshenko.
2: Nej, förlåt. Det är för många saker som rör sig här. Och spelar den här rollen då i verkligheten, eller hur? Inte i tv-serien.
1: Det är
2: inte...
1: Nu pratar jag om verkligheten.
2: Ja, det är svårt att hålla isär.
1: Exakt. Kolomoisky, han är en riktig oligark som äger tv-kanalen i vilken tv-serien har utspelats.
2: Just det.
1: Och så här, ja, jag vet inte så mycket om de här sakerna, men det är ganska elegant, om man nu är oligark, det är ganska elegant att istället för att jag själv blir president i landet, så låter jag en av mina tv-kanaler skapa en tv-serie som i sin tur genererar ett politiskt parti som genererar en skådespelare som spelar president och sen faktiskt blir president.
2: Ja.
1: Well played, Mr. Kolomoisky.
2: Särskilt om man då i tv-serien normaliserar oligarkvälde bakom kulisserna.
1: Ja, alltså jag blir mer och mer sugen på att faktiskt kolla på hela tv-serien.
2: Ja.
1: Jag vet inte om den är klar. Jag vet inte om... Det vore särskilt bekant om de skulle fortsätta spela in avsnitt efter att Zelensky har blivit president.
2: Det hade varit så fruktansvärt meta.
1: Hoppas de gör det. Hoppas den inte är klar och avslutad.
2: Det vore fantastiskt. Jag har ett par observationer jag vill göra.
1: Mm.
2: För det första så noterar jag att det här är ännu ett exempel på någon kandidat som är lite av en politisk outsider.

0: om jag gissar att den ukrainska nya presidenten är insyltad med oligarkerna. Men det är då ändå lite av ett trendbrott jämfört med tidigare, att det är inte vanliga partiapparatschiks som kommer längst fram. Man har sett det här också i flera amerikanska presidentval i rad, att Obama pratar man så mycket om att han hade inte suttit så länge i senaten, han var lite av en outsider. John McCain kallar sig för Maverick när han fick partinomineringen förra primärvalet för republikanerna, var en hel rad Tea Party kandidater som ansågs vara outsiders och så vidare. Så att det har blivit något av en trend, och det är intressant att Ukraina fortsätter med den trenden då, även om det är så att den här personen är betydligt mer då kopplad till någon form av djup stat än en regelrätt outsider. Den andra observationen jag vill göra är, finns det inte något här som påminner om ständerväldet? Jag kan inte låta bli att komma och tänka på den gamla ståndsriksdagen vi hade i Sverige, och undrar nästan om, hade det inte varit bättre för Ukraina om de hade haft någon sån variant, liksom ge, om nu oligarkerna ska ha så mycket makt, var öppna med det istället. Ge dem en egen kammare i, jag vet inte vad det ukrainska parlamentet kallas, men ge dem en egen parlamentskammare för landets högadel. Och så får du ha en annan kammare som folket får välja in människor i. Därför att det som händer när man inte erkänner ett de facto ståndssamhälle är ju att du utjämnar inte de politiska skillnaderna mellan ständerna, utan det enda du gör när du har en när du tar bort en ståndsriksdag är att du tar bort alla ständer utom en. Ett av dem får vara kvar och stämma, vilket nu känner jag inte till Ukrainas parlamentariska historia, men där tycks det ju vara då oligarkerna som är med och bestämmer. De kanske hade mått bra av att formalisera maktförhållandena lite mer.
1: Mm. Ja, definitivt en rimlig tanke, och framförallt för att man kan inte ignorera de specifika maktförhållanden som faktiskt råder. Och det här är en idé, den här kan man säga formalistiska idén som vi återkommer till ibland och utforskar fortlöpande i Radiobubbla, att man bjuder in kaos och instabilitet om man har ett politiskt system som låtsas som att helt andra maktförhållanden råder än vad som faktiskt är fallet. Och man kan säga att kanske så har Ukraina gjort någonting lite grann till hållet, i och med att man har ett system som möjliggör för oligarkerna att vara guvernörer i regionerna. Men däremot på den federala nivån så verkar det inte fungera lika bra. En fråga som är intressant när det gäller Ukraina och som alla ställer sig, det är ju relationen till Ryssland. Hur kommer det här påverka relationen till Ryssland och konflikterna som pågår mellan Ukraina och Ryssland med avseende på de sydöstliga regionernas separatism som understöds från Moskva? Jag tänkte på en annan, men du nämnde parallellen till Trump som en outsider. Jag tänkte på en annan sak, att Zelensky, han anklagas nu av Poroshenko för att vara, han säger så här, Zelensky är för ung och oerfaren för att kunna stå upp mot Ryssland. På grund av sin oerfarenhet och inkompetens så kommer han bli en dörrmatta mot Ryssland, oavsett om han vill eller inte. Och det slog dem att det där är exakt samma sak som det amerikanska diplomatiet sa om Trump. Han är så oerfaren, han är så korkad, han är så osofistikerad. Putin kommer gå fram som en ångvält över Trump. Han kommer inte ha en chans. Vi måste ha någon som är erfaren, en gammal hök som Hillary Clinton och sånt där, som förstår hur farlig Putin är och kan stå upp mot Ryssland. Jag vet inte om liknelsen håller i övrigt, men det verkar i alla fall vara ett retoriskt grepp som man använder både i USA och Ukraina.
0: Hur lång tid tar det innan vi får höra att Ryssland hackade det ukrainska valet?
1: Ja, de hackade ukrainsk tv. Den här tv-serien skulle aldrig ha sänts egentligen. Det var Putin som knackade in sig i datorn och sände fel program.
0: Exakt.
1: Ja, kan vi ge oss på några förutsägelser kanske? Zelensky tillträder om en månad, han är inte president än. Han tillträder om en månad. Kommer han vid det laget vara en vanlig politiker? Eller kommer han lite grann som Donald Trump jobba på ett annat sätt och stå kanske för någonting nytt i ukrainsk politik, åtminstone med avseende på

0: på metoder. Vad tror du, Nicolas? Kommer den djupa staten lyckas tygla honom?
1: Ja, jag gissar mer Macron än Trump. Det tror jag. Sen är jag ju nyfiken på om det är en enskild oligark bara som kontrollerar honom, eller om det finns en koalition av oligarker som kontrollerar honom. För det kanske skulle vara bra om de nu alla har lyckats samsas om en kompromisskandidat som ska styra landet, så kan det ju leda till mindre konflikter om den riktiga härskande klassen faktiskt håller sams. Jag menar, oavsett vad man tycker att de är, om att de är den härskande klassen, så det är bättre oftast att inte ha ett inbördeskrig än att ha det. Och på samma sätt så kan det vara bra att slippa konflikter mellan de härskande intressena i landet, istället för att de ska hålla på och bråka med varandra och ha stora liksom, så här påhittade antikorruptionssatsningar där man egentligen bara arresterar sina motståndare och håller på att förstatliga företag hit och dit.
0: Ytterligare en fråga som är av intresse. Vi var inne lite grann på det här också i förra gången vi pratade om Zelensky, tror jag. Det är, skulle man kunna tänka sig någon typ av parallell utveckling i Sverige? Vad skulle motsvarigheten vara i Sverige till att någon kliver upp från en roll, spelar Sveriges statsminister i en tv-serie och sen blir statsminister på riktigt? Och då pratar vi om Loa Falkman.
1: Ja.
0: Det var det som förblev i alla fall på i mitt huvud, att Loa Falkman skulle kunna ta den här rollen i Sverige. Vi hade diskussionen på BBS också, som jag tyckte var ganska, ganska spännande. Ett väldigt bra förslag som dök upp i en av våra diskussioner kring vem som skulle kunna leda Sverige var Peter Settman.
1: Nej! Mm-hmm.
0: Skådespelaren, komikern Peter Settman. Dels för att han är en av Sveriges mest högprofilerade raggare. Mm. Vilket anses vara ett plus i bubblakalkylen tydligen. Det var nytt för mig, men det är tydligen ett stort plus. Men jag tycker han är ett väldigt bra namn, därför att han är smart, han är karismatisk, han är folkkär, han är en väldigt välbekant namn och han är en skicklig affärsman.
1: Mm-hmm.
0: Han byggde upp sitt produktionsbolag Baloba, som han sen sålde för en hisklig massa pengar, och sen så har han investerat de pengarna och så vidare. Så han är tät, han har, som man brukar säga ibland med en vulgär term, fuck you-pengar. Förmodligen några gånger om vid det här laget. Och han verkar allmänt, jag har ingen aning om han är baserad. Men om man skulle kunna få Peter Settman att gå in i den här rollen, då skulle han kunna ta något av sina produktionsbolag, han har säkert fortfarande ett tv-produktionsbolag, och producera en tv-serie där han själv spelar huvudrollen. Och där han spelar då någon vanlig snubbe som blir statsminister. Och han är relativt ung också. Vad kan han vara liksom? Om jag får gissa 45-50 bast och sånt där. Så han har ju några år på sig för att växa in i den här rollen.
1: Ja, förlåt. Mitt huvud snurrar. Peter Settman som statsminister.
0: Som Sverige Zelensky.
1: Ja, där har vi det.
0: Ett annat förslag som jag gillar ganska mycket också. Det var Arja Snickaren.
1: Mm.
0: Jag har aldrig sett Arja Snickaren själv. Jag har bara sån vagt koll på det som en meme, kan man säga. Men det finns en tv-serie som många säkert känner till som heter Arja Snickaren. Där en kille som heter Anders Övergård, jag antar att han är en riktig snickare, är huvudpersonen. Jag tror att han liksom hjälper folk att renovera sina hem och såna här saker. Han åker ut till folk kanske med ett snickarteam och ska hjälpa dem att göra renovering av olika slag. Men det involverar också alltid att de som han ska hjälpa är inkompetenta på olika sätt. Så att ett stående inslag i programmet är att han alltid ska ge någon en utskällning. Minst en gång i programmet, förmodligen flera gånger i programmet, ska han ge folk utskällningar. Och det påpekas att det här skulle kunna bli en väldigt bra dramatik. Där man bygger då en hel serie, en säsong av Arja Snickaren. Där man visar på fuskbygget Sverige.
1: Mm.
0: Där man går på olika politiker, granskar, intervjuar, var har de fuskbyggt, och sen så har man då obligatoriska utskällningar. Så i varje program så ska Arja Snickaren skälla ut liksom Fredrik Reinfeldt eller Erik Ullenhag eller vem du nu är. Och på det här sättet skulle man kunna bygga upp Anders Övergård till Sveriges nya ledare.
1: Mm. Det hade gjort partiledardebatterna kanske nästan så intressant att de hade gått och tittat på. Det skapar en intressant dynamik också, därför att du kan ju inte sätta debattregler på samma sätt i en partiledardebatt. Du kan liksom inte porta en partiledare från framtida tv-debatter bara för att han bryter mot reglerna och står och skriker på de andra politikerna. Det hade ju kunnat bli kul.
0: Kul och väldigt uppfriskande, tror jag.
1: Mm.
0: Väldigt härligt tycker jag om någon bara liksom skrek och skällde ut efter noter. För att jag kan ju tycka att till exempel Jimmy Åkesson, som är den enda oppositionella rösten i partiledardebatter i Sverige, han är ju otroligt liksom timid. Jag kan tycka att han är för lugn och resonlig. Han skulle behöva trappa upp retoriken för att skapa mer av ett mentalt och känslomässigt avstånd mellan sig själv och de andra politikerna. Det är lite svårt att skilja dem åt, för att han har den här liksom förnuftiga, sansade tonen.
1: Mm.
0: Han borde vara... Jag kan känna att jag vill ha mer emotion från honom. Och det närmaste man ser ett raseriutbrott, det är när... Jag tänker på den här gången när Annie Lööf fejkade, verkligen totalt fejkade upprörda känslor gentemot Jimmy Åkesson. När hon gjorde så, hon hoppade in och sa, men vad är det du står och säger, Jimmy Åkesson, och så vidare.
1: Uttrycker du dig?
0: Hur uttrycker du dig? När han hade sagt att invandrare har svårt att få jobb i Sverige för att de inte är svenskar och därför passar de inte in. Ett av de mest liksom, triviala, truistiska, odramatiska påståenden som gjordes den kvällen. Men då skulle hon liksom fejka att hon var upprörd. Men tänk om man kunde få en riktig utskällning, en äkta utskällning, antingen från hjärtat eller skriven i ett manus. Jag bryr mig inte vilket, men någonting som man kan identifiera sig med. Alltså, ja, det där är faktiskt vad jag vill uttrycka. Jag vill skälla ut politikerna efter noter och bara förnedra dem.
1: Mm.
0: Det skulle man vilja se i en partiledardebatt, och arga snickaren skulle kunna vara mannen som levererar.
2: Radio Bubbla. Mona Sahlin avgår som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism efter Expressens artiklar om hennes livvakt. Det här är en uppföljning på den länk som ligger 5 steg längre ner i Sverigeavdelningen som heter Mona Sahlin avslöjas efter det falska löneintyget efter att ha fifflat med livvaktens arbetsgivaravgifter och hade i helgen en skatteskuld om 200 000 kronor till Kronofogdemyndigheten. Som i sin tur en uppföljning på ytterligare en artikel. Om vi börjar med att backa bandet till den officiella storyn. Vad som har hänt här enligt den gängse kvällstidningsrapporteringen. Så börjar det här med att en person som beskrivs som Mona Sahlins livvakt har velat köpa en bostadsrätt. Det är en märklig typ av bostadsrätt. Det är en 10 miljoners kåk ute i ett av de riktigt fina villaområdena utanför Stockholm. Och vederbörande, vi har ju tyvärr ingen namn på den här personen nu i den här rapporteringen, fick nej från bostadsrättsföreningen. De sa att du som polis, du kommer inte ha råd att ha det här stället. 10 miljoner kostar det, du kommer ha en månatlig kostnad på 18 000. Du har inte råd med det här på din polislön. 35 000 och sådär tror jag han tjänar. 32 000 kanske det var. På sin anställning på Södermalms polisen. Senare så kommer han tillbaka med ett intyg skrivet av Mona Sahlin på regeringens särskilda brevpapper med hennes stämpel som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. På det här pappret så står det att den här mannen tjänar inte 32 000 utan han tjänar först 60 000 som han får från regeringskansliet. Dessutom så tjänar han ytterligare 60 000 i månaden som han får från Mona Sahlin. Så Expressen får nys om det här och de går på Mona Sahlin. Och till att börja med så är det deras story att hon har angivit fel lön för den här mannen. Därför att enligt regeringskansliet så tjänar han inte 60 000 utan 43 000 kronor i månaden. Så att den här historien börjar så är det en ganska liten sak. Det var i alla fall min första tanke när jag såg det. 43 000, 60 000, det är väl inte en jättebig deal. Det är det enda som Expressen just nu kan beslå henne med. Så Mona Sahlin erkände utan omsvep att hon skrev fel lön. Hon ringde upp Expressen kort efter att de pratade första gången och sa att så det är alltså fel. Det var inte 60 000, det var 43 000. Men hon vidhåller att han förutom den anställningen dessutom är anställd av henne med 60 000 i månaden som ersättning. Och det här är alltså en person som under de senaste åren har deklarerat inkomster på 400, kanske lite mer än 400 000 om året. Så att till exempel 2014 så hade han en deklarerad årsinkomst som motsvarade hans polislön på lite drygt 32 000. Ja. Sen så började saker rullas upp i steg för steg. För att sen så började Expressen gräva i att om Mona Sahlin har betalat alla skatter som hon ska betala. För att om man anställer någon, vilket hon sa att hon hade gjort, att hon hade anställt honom i sitt eget företag, då måste hon naturligtvis betala in inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Så det är lite oklart då vad det betyder om man har 60 000 i lön. Men i normala fall så skulle det innebära att hon skulle behöva betala in 20-30 000 mer i skatt varje månad. Så frågan är, har hon gjort det? Och då visar det sig att hon har gjort det nu. För att hon skyndade sig fort som att han betalade in arbetsgivaravgifterna. Efter att Expressen pratade med henne om de här sakerna. Men hon har samtidigt visat sig en skatteskuld på 200 000 kronor. Så att oavsett vad det är som har hänt här så enligt Mona Sahlins version av berättelsen i alla fall. Så har hon gjort den här grejen och anställt den här personen. Och 200 000 minst har hon i skatteskuld. Och de registreras lite snabbt nu och ska betalas lite snabbt nu. Jag betalar mina skulder, säger Mona Sahlin. Personen som för några år sedan sa att det är häftigt att betala skatt. Ja, så långt den officiella historien. Och naturligtvis då, så efter de här senaste uppgifterna avslöjades så bestämmer hon sig för att avgå. Men vad tror vi, Boris, om den här historien? Är det här liksom hela bilden som vi får i Expressen?
3: Nej, det kan ju inte vara det. Alltså, jag journalist skulle jag gå tillbaka och gräva i. Vad får en polis med den bevisade lönen att lägga bud på den här bostadsrättslägenheten i den här villan? Jag vill för övrigt ge mina komplimanger till polisen för hans goda smak alltså. Jag har försökt lista ut vilket hus det är och villa. Och det verkar vara en nybrutalistisk skapelse som faktiskt är vanvettigt smakfull, om det här är rätt jag har hittat. Men jag tror det. Väl värd pengarna förvisso på alla sätt, både när det gäller inredning och material som använder och allting sånt. Mycket smakfullt. Men storyn är ju, vad får honom att kliva iväg? Och för bostadsrättsföreningen har ju, alltså hur man än väger och mäter det rätt. Han kan inte med de redovisade inkomster han har, kan inte han betala detta. Det går bara inte. Så det är honom man skulle jaga fatt på och gräva i hans historia. Hur kommer det sig det här? Och sen den andra grejen är ju det här med Mona Sahlin, men seriöst så är hon ju tämligen virrig och ostrukturerad och en icke-administrativ person. Så jag kan tänka mig att vem som helst kan, i hennes närhet kan få henne att skriva på ett papper. Och osanna intygen om fasta anställningar och inkomstnivåer, det är ju ganska vanligt förekommande när folk ska söka lån eller köpa lägenheter och sådana saker. Det är väl nästan en standardförfarande i Sverige idag. Så det i sig är inte konstigt. Det konstiga är hur man kan bli så faktiskt pantad som man drar till med sig lugn, som till och med en halvdan journalist på Expressen knäcker på 30 sekunder. Men hör hur det låter. Nej, men jag betalar 60 000 i egen ficka. Jo, men hejsan. Alltså det är något som är så desperat i hennes och lögnen hon drar till med, som gör att det också 1412 varningsklockor bär ringa. Så att den här historien är inte på långa vägar färdiggrävd. Alltså, det luktar väldigt rutten gammal.
2: Ja, har du någon teori, Boris?
3: För en gångs skull så har jag, det hörs att du har en, så att delge oss den. Jag har faktiskt ingen, det är bara väldigt konstigt det här.
2: Det finns några uppgifter i den här rapporteringen som jag tror att vi kan ta som ledtrådar. Den första kommer från en intervju som har gjorts med en styrelseledamot i bostadsrättsföreningen på Solsidan, där det här huset ligger. Där livvakten ska försöka köpa ett hus. Nu är jag inte citatet precis nu, men Det är en berättelse då om hur han har gjort en ansökan. De har sagt nej. Och han har kommit tillbaka. Och så finns det bara en stickfras här om att Mona Sahlin kom ut till Solsidan. Tittade på den här våningen. Och de tyckte det var lite märkligt. De som var med i bostadsrättsföreningen. Vad gjorde Mona Sahlin där? Och sen fick de det här brevet liksom på regeringskansliets tjusiga brevpapper. Hon var där och tittade på det här huset. Är inte det en ledtråd?
3: Du tror att hon av någon anledning själv är ute efter att använda en slags bulvanköpare?
2: Och sen håller de på och varje månad så för hon över 60 000 kronor från sina pengar till den här livvakten. Och hon har inte betalat in några arbetsgivaravgifter och någon inkomstskatt. Trots att hon tycker att det är häftigt att betala skatt. Och vilket hon för övrigt upprepar. Hon refererar själv till det dödsföraktande i intervjun med Expressen. När de ifrågasätter om när hon skickar till dem ett screenshot från sin telefon. De visar från hennes bankapp. De visar att hon har satt in 60 000 faktiskt på Skatteverket. Men hon har suddat ut när transaktionen är gjord. Och då frågar Expressen liksom, varför vill du inte visa vilket datum det här är? Det kanske var igår eller förrgår. Det var långt innan, säger Mona Sahlin. Men kan inte det uppfattas som en efterhandskonstruktion, säger Expressen. Kan man inte ha en sån misstanke? Nej, det förstår jag faktiskt inte, säger Mona Sahlin. Jag gjorde det här, jag gick verkligen, jag sträckte mig över vad jag egentligen tycker det är rimligt. Varför visar det att jag inte bara sitter och ljuger? Jag har betalat in de här pengarna eftersom jag tycker det är häftigt att betala skatt. Och självklart gör det nu också. Ja, det var ett sidospår. Jag misstänker att Mona Sahlin, att hon inte betalar skatt. Det beror på att hon har inte tänkt på det här som en anställning. Jag tror att om hon hade gjort det så hade hon nog betalat in skatten. Men hon har varit i blåsvärde tidigare. Hur svårt skulle det vara för henne? Men om hon är för korkad för att förstå det här, då borde hennes livvakt förstå vad det handlar om. Och ha ett intresse av att det här liksom, det bokförs på rätt sätt, att arbetsgivaravgifter betalas in. Annars får ju han massa problem. Jag tror att det här påminner lite grann om den här filmen från 90-talet med Kevin Costner. Kommer du ihåg den, Boris?
3: Ja, jag kommer ihåg den. Hon är inte så lik Whitney Houston.
2: Med Kevin Costner?
3: Ja.
2: Nej, Mona Sahlin är inte så lik Whitney Houston. Men där Whitney Houston hade ett fördelaktigt yttre och en karriär som en karismatisk popstjärna, så har åtminstone Mona Sahlin vissa andra saker som kanske tilltalar en gammal snut. Makt, rå politisk makt och ett hänsynslöst och gränslöst sätt att använda den makten till exempel. Det är sånt som den går igång på i psykopatklassen. Det är ett eget samhällsskikt med egna normer. Jag tycker allting i den här historien faller på plats och blir rimligt. Transaktionerna, hemlighetsmakeriet, Mona Sahlins besök på Solsidan, det märkliga sätt på vilket hon nu avgår och försöker sopa under mattan. Jag tycker allting faller på plats om man tänker sig bara den lilla hypotesen.
3: Ja.
2: Det är lite snaskigt. Jag vet inte om vi ska sitta och prata om det här i radion. Men jag tycker inte det verkar så komplicerat. Hon har haft den här livvakten i väldigt många år. De har jobbat ihop länge. De har träffats hela tiden. Hon är en sån person som är utsatt för riktiga hot. Så att han har säkert varit där och räddat hennes liv. Eller bara liksom varit viktig för hennes säkerhet. Och definitivt viktig för hennes känsla av trygghet. Och det är sådana situationer då det uppstår känslor mot varandra. Om det är någon som skyddar en och tar hand om en, eller man själv är den som skyddar och tar hand om. Det är en sån situation där sånt händer. Hur märkligt man kan tycka det var med vissa personer.
3: Ja, men du, alltså, jag har viftat på, jag har liksom hört folk dra teorin åt det där hållet förut, men senaste dygnet. Men nu, när du lägger upp det, så låter det i och för sig ganska rimligt, för att det skulle också innebära en logisk förklaring till det här jag inte fattar riktigt, att lögnerna är så förtvivlat amatörmässiga. Vad man än säger om Mona Sahlin, så har hon fått mycket ärrhud genom åren. Hon har utsatt för en oherrans massa drev, oftast på goda grunder. Och hon borde lärt sig ljuga bättre. Men när folk utsätts för något som kommer väldigt nära den egna personen och till exempel kärlekslivet och sådana saker, då kan det ju slå slint. Då hugger man till med vad som helst. Och det skulle förklara de här väldigt taffliga försöken att slingra sig och fixa till saker och ting.
2: Ja, det hon är rädd för, det är inte att skattebetalarna ska få veta att hon har underlåtit att betala in arbetsgivaravgifter. Det hon är orolig för, det är eventuellt att hennes man, som hon är gift med sen här en massa år och bor med ute i Nacka eller var de håller hus, att han ska få veta att hon har varit i Solsidan och kollat på ett ny 10 miljoners villa dit hon ska flytta med sin älskare.
3: Ja, men det kan ju också vara en sån här grej också. Jag tror att det låter väldigt plausibelt, och sen kan det också vara det här med att nu kommer jag tillbaka och ser vad det blev av mig. För att hon gick ju i skola i Saltsjöbaden i närheten där, har jag för mig. Och då kan det vara att komma tillbaka och visa de andra att kolla vad jag har köpt. Nu är jag tillbaka, större än någonsin.
2: Ja, men sen är det också så att transaktioner inom familjen. Om hon skulle göra transaktioner fram och tillbaka med sin man, så skulle de förmodligen inte ens vara omfattade av samma skatter. Kanske om det är 60 000, men annars har man lite mer utrymme. Att ge gåvor till människor och föra över pengar inom familjen och sånt där. Så att det kanske inte, men hennes ekonomi, hon är ju toppolitiker. 60 000, det kanske inte är så mycket pengar för det. I min värld är 60 000 ganska mycket. För Mona Sahlin är det nog växelpengar. Det är nog fickpeng som hon ger sin boyfriend.
3: Ja, där finns en annan sak som jag förvånar mig att de inte har grävt över. Varför? Jag tror inte hon har så där. Hon är nationell samordnare och det är väl en anständig lön, men jag tror inte hon har en lön faktiskt så att hon kan slanta iväg 60 000 extra i månaden hur som helst. Så att precis som man ska titta på polisens och livvaktens privatekonomi och grunderna för detta, så bör man nog titta på Mona Sahlins privatekonomi, för att jag kan inte se att hon har riktigt det här utrymmet, och hon heller faktiskt. Hon sitter ju inte i riksdagen, hon är inte minister, hon är nationell samordnare och har en mellanhög byråkratlön.
2: Ja, det där måste jag säga, det tycker inte jag är så konstigt. Hon har en sån här medelmåttig lön som de flesta statsbyråkrater har. Kanske någon sån politikerlön, men det är nog en ganska liten del av hennes inkomster. Hon är ju en topp ex-politiker som har ett smörgåsbord av erbjudanden framför sig på marknaden. Folk som vill anlita hennes tjänster för alla möjliga syften, och ju mer diskret desto bättre, och desto bättre betalt kan hon ta. Så vad hon gör i sin privata firma i form av föreläsningar som åker runt och gör rådgivning och förmedlar kontakter och såna här saker. Det där kan vara värt enormt mycket pengar. Om hon ska säga att hon ska förmedla en kontakt till en minister i Kazakstan som hon träffar för x antal år sedan, för nu ska Telia göra en affär. Det där kan hon tjäna många politruckårslöner på.
3: Ja. Och min poäng är att jag tror att hon redan gör det, va? Det är därför jag menar man skulle ha tittat på hennes privata ekonomi. Därför att byråkratlönen har idag ger henne inte det här manöverutrymmet. Så en rimlig gissning att hon redan idag har ett eget aktiebolag där hon tar upp inkomster för föreläsningar och annat. Vem vet vad.
2: Det var så jag uppfattade hennes uttalande i Expressen. Just att hon har ett eget bolag och där har hon pengar. Hon har ganska mycket pengar där. Hon tyckte inte att det var något märkvärdigt att betala 60 000 i månaden. Så uppfattar jag det hon sa till Expressen. Och jag tycker inte det är särskilt förvånande. Det gör ju alla de här toppolitikerna. Ja. Nu har vi inte hunnit få något första årsbokslut än från Fredrik Reinfeldt efter att han avgick. Men han har ju också ordnat det ganska bra för sig med topp rådgivaruppdrag och säkert en del specialgrejer vid sidan om. Han har anställt en av sina söner, tror jag, i bolaget för att sköta det och så.
3: Det är fint att ta hand om barna.
2: Ja, i alla fall. Det är inte utan att det är lite uppfriskande att se Mona Sahlin avgå igen. Men jag misstänker att det här har en lite snaskigare och mer privat bakgrund. Snarare än att det är något, till exempel något superskyddsbehov, att hon är så otroligt utsatt för hot att hon måste, som hon själv påstår, ha en livvakt anställd nu på heltid för 60 000 i månaden för att planera hennes säkerhetssituation i framtiden efter att hon avgår som nationell samordnare. För det är dessutom så, nu skulle jag aldrig rekommendera någon att förlita sig på staten för en sån sak, men i teorin och i hennes värld så är det så att staten tillhandahåller personskydd för henne medan hennes uppdrag pågår och efteråt. Så länge det föreligger en hotbild mot någon så kommer Säpo tillhandahålla livvakter och personskydd. En större och större verksamhet som de bedriver. Och det gäller inte bara politiker. Det är alla som är utsatta för den typen av hot. Men framförallt såklart gamla kända ex-politiker som Mona Sahlin, skulle de aldrig underlåta att ge skydd. Och den här historien om att hon utöver det behöver liksom en egen skyddsnivå som kräver att någon jobbar heltid flera år i förväg för att förbereda det. Då undrar man ju liksom vad är det för planer hon har. Ja. Kanske att du får klarhet i det här när Mona Sahlin så småningom det blir så hemma hos reportage i Hänt Extra. Mona Sahlin och nya kärleken flyttar in i miljonvillan i Solsidan.
3: Ja, men det ser jag framåt, för jag vill gärna se mer av lägenheten.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
5: Radio Bubbla.
0: Östersunds kommun slutar preparera skidspår i Torvalla. Privatpersoner tar över och gör arbetet 7 gånger snabbare. I Östersund så har det pågått en debatt i flera års tid kring hur man ska göra med skidspåren i Torvalla-trakten. Och det här är det är skidspår som går mellan Torvalla och Odensala utanför Östersund. Och det här är alltså två stadsdelar eller förstäder eller bostadsområden. Så för att man inte bara ska kunna åka bil och buss och sånt mellan dem så har man också skidspår. Och tidigare så har kommunen preparerat skidspåret så det ska vara enkelt för andra att åka sen. Men nu har Östersunds kommun tagit det mycket impopulära beslutet att sluta sköta de här skidspåren, för att det kostar pengar, det tar en massa tid och så vidare. Kommunen ska göra det. Och det som händer då är att folk i området klagar, det är en sak, klagar och säger att vad är det som är så svårt, det är väl inget svårt att fixa skidspåren och så vidare. Men, och det kan jag tycka är, ja, vi börjar med själva nyheten. Sen säger de istället, ja men om inte kommunen gör det, då kan vi väl göra det själva. Sagt och gjort, de drog ut några stycken, bland annat Jonathan Roth. Och han säger, sist vi drog tog det 35 minuter. Det har tagit upp till en timma. Kommunen kanske använder annan teknik än vad vi gör. För att kommunen säger att det tar upp till 7 timmar att sköta spåren. Det är svårt att förstå varför det ska ta så lång tid, säger Jonathan Roth. Och menar, det blir lite omvänt där. Till att börja med så är det ju en helt fantastisk patetisk hjälplöshet som de boende i Östersund uppvisar när de säger, åh nej, kommunen ska inte preparera skidspåret. Hur ska vi nu kunna åka skidor? Vem ska bygga skidspårvägarna?
1: Ja.
0: Det är sånt där, en parodi på en sån skämtdiskussion om libertarianism. Vem ska bygga vägarna, säger vi. Vem ska dra upp skidspåren på vintern? Ja, så det är ganska enkelt. Och sen är det faktiskt bra av Östersunds kommun, det är ett korrekt beslut av kommunen att säga att vi ska inte, det här är inte kommunal uppgift att preparera skidspåren. Det här kan folk göra själva.
1: Mm.
0: Det är ju jättebra. Kommun som fattar ett korrekt beslut. Och sen kronan på verket, medborgarna i Torvalla och Odensala som helt sonika går ut och gör jobbet. Drar upp skidspåren där de vill ha dem och sen kan alla använda dem. Och det verkar funka jättebra. De verkar till och med göra det mycket bättre än kommunen. Hör och häpna.
1: Ja, vem hade kunnat tro? Vilken teknik de använder? Kan det vara socialistisk teknik de använder? Ja. Det är en suspekt siffra också, 7 timmar, tycker jag.
0: Det är en arbetsdag plus en fikapaus.
1: Ja, precis. Det är 7 timmars arbete, 1 timmes lunchrast. Och så, vad tar det att köra från kommunhuset till det här stället, tror vi. Kanske en halvtimme ungefär. Och så en halvtimme tillbaks. Skriv upp det som en dag bara.
0: Ja. Det där kan man spekulera i. Hur som helst tyckte jag att det var en liten solskenshistoria. Jag hoppas att folk som läser det här tänker till och funderar. Kanske finns det fler saker som kommunen inte behöver göra åt oss för att vi kan göra dem själva. Och sen kanske vi istället kan få behålla lite mer av våra surt förvärvade slantar genom att vi kan betala lite mindre kommunalskatt kanske i framtiden. Det är kanske väl optimistiskt. Men varför inte? Om det tar 7 timmar för kommunen att låta en kommunalanställd göra det, men det tar 35 minuter för en frivillig människa att göra det, då finns det ju definitivt, teoretiskt sett i alla fall, möjligheter att kapa ner den kommunala verksamheten och låta folk ta lite ansvar själva i sin vardag.
1: Ja, för hoppas de drar några lärdomar.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Japans och Tysklands utrikes- och försvarsministrar planerar hålla ett 2+2-möte den 16 april för att diskutera försvar och en fri och öppen Indo-Pacifisk region som svar på ett allt mer självsäkert Kina, medan en tysk fregatt förväntas avgå mot Asien i augusti. Ja, Japan och Tyskland ska hålla toppmöte, 2+2-möte. Det betyder alltså att respektive lands utrikesminister och försvarsminister träffas. Eftersom det pågår en pandemihysteri så ska man givetvis inte ha ett faktiskt toppmöte. Man ska träffas i något tjusigt japanskt palats eller något sånt där, utan det här kommer ske som allting annat nu för tiden på Skype eller på Zoom numera. Givetvis ska man använda den kinesiska videoappen Zoom. Jag vet inte vilken app de använder. Man ska prata då om försvarssamarbete och vad som händer, framförallt inte så mycket i Europa. Det står ingenting på agendan om Japans militära inblandning i Nordsjön och sådana saker. Men däremot Tysklands intresse av vad som händer i till exempel den sydkinesiska sjön. Det är någonting som de ska prata om. Och Tyskland har till och med utlovat att de ska skicka militära resurser till området i form av ett krigsfartyg, en fregatt, som ska segla dit i höst. Symbolisk gest givetvis, men det är första gången sedan 2002 som ett tyskt militärfartyg tar sig till den delen av världen. Ja, kanske inte någon sån här kioskvältare i sig att de ska ha ett litet Skype-möte med de här två länderna, men jag tycker ändå att det är lite fantasieggande och intressant. Det är bara intressant att tänka på Japan och Tyskland, tycker jag. För de här två länderna, det är inte första gången de samarbetar. Som alla säkert känner till så finns det något av en historia. Och det beror på att det finns kopplingar mellan de här länderna. Det är inte en slump att Japan och Tyskland gång på gång genom historien söker sig till varandra och hämtar inspiration och samarbete hos varandra. För det är två länder som är lika varandra. Tyskland är Europas hjärta, kärnan i vår civilisation och även det bästa som vår civilisation har frambringat. Japan är på motsvarande sätt höjdpunkten för den asiatiska civilisationssfären. Den mest högstående och förfinade formen av asiatisk kultur, tror jag man kan säga utan någon egentlig tvekan. Så både Tyskland och Japan är mycket sofistikerade kulturer och civilisatoriska spjutspetsar. Och så finns det ju uppenbara likheter mellan folken. Den höga intelligensen, det svala och disciplinerade känsloläget, den pragmatisk attityd som tenderar att genomsyra hela samhället, uppfinningsrikedom, ingenjörsmässighet, den tyske riddaren och den japanske samurajen tror jag har någon sorts själslig affinitet. För det är ju så att blodsband är inte allt, därför att blodet formas av jorden och jorden är lik på ena sidan av planeten som den andra. En stor del i varför vi är de vi är vilka breddgrader våra förfäder levde på, vilken sorts utmaningar de stod inför i sina levnadsmiljöer. Och därför är det inte nödvändigtvis så konstigt att nordeuropeer har mycket gemensamt med nordasiater och kanske till och med känner att de har mer gemensamt till exempel med en japan än med en spanjor eller en grek. Jag tror inte jag är ensam om att jag hellre skulle vilja ha en japan som granne eller en spanjor eller en grek. Och på samma sätt så tror jag att en japan kan känna en affinitet till en svensk eller en finsk eller en tysk person som han kanske inte har med en sydasiat som formas av ett tropiskt klimat, till exempel en thailändare som förmodligen är närmare japanen i genetiskt släktskap. Sen en annan intressant sak är att både Tyskland och Japan är relativt unga stater i sina moderna former. De fick sin moderna form på 1800-talet kan man säga, genom att en gammal ordning som var som urgammal och väldigt djup men väldigt decentraliserad uppgick i nationalstater, det moderna Tyskland, Tyska riket och det moderna japanska riket. Så man gick från de här sammelsurierna av småstater till att bygga imperier. Och man var tvungen att karva ut en nisch åt sig själv i ett landskap där man var omgiven av andra imperier, andra mäktiga länder som hade rejäla försprång. Så att i till exempel jakten på kolonier och sånt där, så var både Tyskland och Japan på efterkälken, men hungriga. Och under den tiden, delvis därför att de befann sig i liknande situationer, så sökte de sig till varandra. Så Japan såg till Preussen för att hitta strategier för modernisering, för att komma i kapp. Och man hämtade tyska experter av olika slag till Japan och kopierade på många sätt tyska modeller för hur man skulle göra saker. Inklusive givetvis, vilket då kommer bli betydelsefullt senare, den preussiska militära modellen. Och sen så vet vi att både Tyskland och Japan är industrinationer som har en oerhörd kapacitet att producera saker, men nästan inga egna naturresurser. Så att de är båda beroende av att importera alla tänkbara sorters resurser för att sen förädla dem och hålla igång sina massiva exportmaskiner. Och därför har de också liknande målsättningar och inriktningar i hur de utvecklar sina samhällen, som att producera bästa tänkbara vetenskapsmän och ingenjörer för att hålla de här högteknologiska ekonomierna igång. Vilket de ju också båda är väldigt bra på. Så att de är lika varandra och samtidigt så långt ifrån varandra på planeten att de inte naturligt hamnar i direkt konflikt. Det finns ekonomisk konkurrens. Men det är väldigt svårt att tänka sig att Tyskland och Japan någonsin skulle ha skäl att gå i krig mot varandra. Ingen har något territorium som den andra vill ha och så vidare. Men man har en viktig gemensam konkurrent i form av Ryssland. Som både Tyskland och Japan står öga mot öga mot på hemmaplan. Och det är förstås någonting som har spelat en stor roll. Inte minst under andra världskriget. Och sen har vi efter kriget. Så har Tyskland och Japan båda blivit knäckta och underkuvade. Ockuperade och förödmjukade av segermakten i USA. Kastrerade som kultur. Tvingade att förneka sin egen historia, sin egen natur. Egentligen omöjligt att lägga band på. Båda de här länderna har ju växt sig starka igen. Vilket är oundvikligt på grund av kvaliteten på deras folk. Men än idag så befinner sig både Tyskland och Japan i en sorts märklig situation. Som präglas både av styrka och av självförnekelse. Vi vet vad Tyskland och Japan är, men vi får inte prata om det. Så att det fanns en gång i tiden så fanns den här idén om att dela upp världen mellan sig. Så Tyskland skulle dominera Europa, Japan skulle dominera i Asien. En naturlig allians mellan två imperier som inte är varandras kusiner, men som utvecklats i liknande riktningar för att de har funnit sig i liknande omständigheter. Både historiskt i årtusenden och även i modern tid, årtionde för årtionde. Så att det är inte alls en orimlig idé, skulle jag vilja påstå. Och kanske är det även en idé som kan få en ny vår. Boris, vad tycker du om min lilla meditation här? Mitt försök att sammanfatta relationen mellan Tyskland och Japan. Vad tror du om min dröm om en ny tysk-japansk imperialians någon gång i framtiden?
1: Alltså, den är... Först måste jag säga att det var en tilltal. Du har nog upptäckt en viss själslig affinitet mellan de två folken. Fast jag funderar på varför deras kök är ju ganska olika. Men det kan vi lämna därhän så länge. Alltså, din tankegång tror jag inte är omöjlig. Men problemet är just Kina och Ryssland. Och det har ju varit fnurror på tråden mellan Tyskland och Japan också. Fast de borde ha gemensamma intressen. Japan gick ju med i första världskriget och ställde sig på britternas sida, sänkte lite tyska skepp bara för att få, man såg det som att ja, vi minskar det västerländska trycket här på både Japan och Kina som man vill ha en del av. Och så var man utlovad tyska besittningar om man gick med i kriget på ententens sida. Så man fick ju de tyska konstruktionsområdena i Kina, de tillföll ju Japan. Plus att man fick rätt mycket öar. Man fick Marshallöarna, Marianerna och Palau. Som man kom sedermera att förlora, men man fick ett litet örike där. Och sen var ju relationen mellan Tyskland och Japan lite ansträngd på 20-talet. Och Tyskland satsade mer på bra relationer med Kina. Och även när efter Hitlers och nazisternas makttillträde så var det tre väldigt, först två väldigt stressiga år när SA gick igång och började köra kampanjer mot gula faran och att så man började misshandla och jaga japanska studenter bland annat, vilket man inte ansåg i den tyska ledningen var speciellt lyckat. Man hade väldigt mycket tyska studenter och även barn till högt uppsatta japaner, så man tyckte inte det var speciellt lyckat, så man lyckades stävja tanken på att japanerna var en slags gul fara. Men man hade fortfarande de stora kontakterna och handelskontakterna med Kina, som man även de första åren av den nazistiska regimen såg som sin strategiska partner. Men det uppstod ju en kamp i administrationen. Man hade ju det tyska utrikesdepartementet och von Neurath, de menar att det är Kina som gäller, Kina är stort, vi ska satsa på Kina. Ja, Japan är för osäkert, bräckligt och kan bli vår konkurrent. Men Ribbentrop var stenhårt för en allians mellan Tyskland och Japan, och Hitler vacklade. Han kunde inte bestämma sig om han skulle lyssna på von Neurath eller Ribbentrop, och kunde alltså inte välja mellan Kina och Japan som allierad. Men det påstås, alltså här är källorna lite osäkra, att Ribbentrop vann kampen om Hitlers öra genom att påpeka för Hitler att han faktiskt hade skrivit i Mein Kampf ett av judarnas förstahandsmål, det var att förstöra Japan och den japanska kulturen, för den stod i vägen för det judiska världsherraväldet. Och då sägs det att när Ribbentrop kunde liksom peka på Hitlers egna ord, då var saken avgjord. Och sen kom då alliansen med antikominternpakten, som var riktad mot Sovjetunionen. Tanken var ju att som ett försteg att man skulle dela världen, så skulle man dela på Sovjetunionen. Tyskland skulle ta Ukraina och alla bördiga områden väster om Ural, och Japan skulle liksom kapa åt sig en bra bit av Sibirien och utvidga de delar som man hade kapat åt sig redan, japanerna, alltså i den ska Manchukuo-regionen, delar av nuvarande Mongoliet. Ja, sen vet vi alla hur det gick. Men så att det är fascinerande att se hur liksom de här fyra staterna dansar igen, alltså Tyskland, Japan, Ryssland och Kina. Man kommer aldrig undan detta. Och jag kan tänka mig alltså att det pågår inte lika häftiga och spännande och faktiskt roliga strider i den tyska byråkratin och administrationen sen på 30-talet. Men de pågår säkert där. Därför att en sak är ju likadant som då. Det är att Tysklands ekonomiska intressen är ju givetvis, håller på att säga, mer kopplade till Kina. Kina är ju Tysklands största exportmarknad. Den är 5 gånger större än exporten till Japan. Men precis som på 30-talet så finns det ju andra överväganden. Så att det ska bli, alltså det är en väldigt spännande signal det här, och att man också ska skicka en fregatt. Så att vi får se.
0: Du avslöjade ju mig nu. Jag hoppade över första världskriget och mellankrigstiden i min lilla utläggning, för de passade inte riktigt in i det narrativ som jag försökte väva. Chi fick jag. Märk väl att när man gick tillbaka och bara läste vad som faktiskt stod i Mein Kampf, då blir det ordning och reda igen.
1: Ja, det är lite intressant. Ja.
0: Och då hittar man tillbaka till det andliga bandet som finns mellan Tyskland och Japan, och ser bortom det här materiella, ekonomiska bandet som kan finnas med Kina från tid till annan. Men inte alls är lika djuplodande och tidlöst, enligt min uppskattning. Ja, men vad ska man tro om den här alliansen? Vad kan det bli av ett sånt här tyskt-japanskt samarbete? Jag tror inte Kina ligger vakna på nätterna och drömmer mardrömmar om den här tyska fregatten som är väg till Sydkinesiska sjön.
1: Nej, inte alls. Men det är just därför den blir så intressant som symbolhandling. Jag menar, alla inblandade parter och vi på Radio Bubbla inser att fregatten spelar ingen roll. Ändå skickar man en. Och ändå har man det här 2+2-mötet. Så att... alltså, jag tror man ska tänka sig följande. Att det kommer att vara en skillnad mot 30-talet. Och det är en vild spekulation. Men att det upprättas en ny antikinesisk axel. Och den är Tyskland, Japan, Ryssland. Som faktiskt har grundläggande gemensamma intressen mot Kina.
0: Mm.
1: Den här gången ska inte Tyskland och Japan stycka Ryssland utan samarbeta med dem.
0: Ja, men det är någonting som man kan hoppas på. Det vore fantastiskt bra, och vi har pratat tidigare om det, om att man kan åtminstone fantisera om en geopolitisk rockad där Europa lösgör sig från USA, närmar sig samarbete med Ryssland på ett annat sätt, på ett mer konstruktivt sätt, istället för att ha den här antagonismen som på många sätt är väldigt artificiell. Och sen istället att man gemensamt börjar rikta blicken mot Kina, som är det mycket större problemet för alla andra aktörer på någorlunda lång.
1: Ja, och det här gamla suget hos Japan och Tyskland efter de ryska tillgångarna, det bör man ju kunna tillfredsställa på fredlig väg den här gången. Och Putin är ju definitivt intresserad av ett samarbete med utländska makter för att utvinna och utnyttja alla tillgångar i Sibirien. Och han ser ju hellre japanska företag och tyska företag där än kinesiska.
0: Mm.
1: Så att ja, det finns grundläggande intressen.
0: Och det är därför det är en sån perfekt kombination just om Ryssland kommer in i bilden. Därför att Ryssland är det gigantiska landet som har precis alla de här naturresurserna som Tyskland och Japan behöver. Allting finns i Ryssland. Precis. Och det är den mest naturliga sak i världen att man skapar en sån ekonomisk symbios. Att ryska naturresurser, ryska arbetskraftsreserver kanske kan sättas i bruk för att stärka den tyska och japanska högteknologiska produktionsmaskinerna.
1: Mm. Ja, det lät vackert. Ja.
0: Det är en väldigt enkel och på ett självklar idé som många människor har formulerat. Men mäktiga krafter försöker komma emellan och stoppa en sån här allians. USA jobbar stenhårt på att så split mellan sina lydstater och sina fiender. Och har ju gjort liksom oräkneliga interventioner i europeisk politik så länge USA har funnits, just för att slå in en kil mellan europeiska brödrafolk, av vilket det ryska faktiskt är ett. Men det är liksom, vad du än kollar på, om det är liksom Nord Stream pipeline eller alla möjliga politiska skeenden, så är det liksom en amerikansk topprioritet i geopolitiken att för allt i världen se till att det inte blir något fördjupat samarbete mellan Tyskland och Ryssland. Där finns det i alla fall en mycket spännande potentiell utveckling. Och jag hoppas också att Japan kan vara med på sitt hörn.
2: Radio Bubbla.
3: Boris, du nämnde en sak under det förra inslaget här. Som jag har nästan glömt bort det. Men givetvis måste vi prata om Radio Bubbla. Att litteraturpriset, Alfred Nobels litteraturpris, delades ut häromdagen. Om det var idag eller igår. Och det gick till, som du nämnde, till en ungrare. En ungrare som heter Laszlo Krasznahorkai.
1: Ja.
3: Det blir mitt bidrag till den här diskussionen. Ett korrekt uttal av hans ungerska namn. Jag frågade en AI-snurra vem han var, och sa att han är känd för sina extremt långa meningar och sina dystra filosofiska berättelser. Jag tyckte han lät ganska intressant, Boris. Jag kollade igenom hans titlar, hans böcker, vad de handlar om och sånt där. Det var inte så att jag blev sugen på att läsa dem, men jag tyckte de lät ganska intressanta och roliga. Men nu vill jag att du berättar för mig och för oss om om vem den här Krasnahorka egentligen är.
1: Nej, men för en gångs skull ska jag erkänna att jag måste jag säga att jag har inte läst honom. Jag har ju noterat hans existens, men jag har faktiskt aldrig lockats av en enda titel eller innehållsbeskrivning. Mycket för att han hör till de författare som hyllas av kritiker och personer och som får pris som gör mig misstänksam. Att det där är ingenting för mig. Ja, och jag är inte så... Det där med att AI säger att det är väldigt långa meningar. Det visar liksom lite grann det märkliga att det har väldigt många sagt i de svenska kulturens kommentarer. Ja, jag har skrivit en bok helt utan skiljetecken. Oj, oj, oj. En enda lång mening. Och det visar liksom hur kort människors minne är, även om de ska föreställa bildade. Alltså det finns ju rätt många böcker som har skrivits sedan förra sekelskiftet som inte innehåller en enda punkt utan som är en enda lång flytande mening. Och det finns böcker som...
3: Vilka då till exempel? Jag blir jättenyfiken, Boris. Jag är så obildad, det är upplyst mig.
1: Ja, men James Joyce, den är innehåller...
3: James Joyce, ja, absolut, okej.
1: Jag tror Finnegans Wake har tre punkter eller någonting sånt.
3: Ja, okej.
1: Du har ett antal latinamerikaner, Marques i spetsen, som har skrivit verk som är väldigt långa, vindlande meningar.
3: Mm-hmm.
1: Så att det är inget nytt i modernismen med väldigt långa meningar. Det som gör, det är just själva tonen hos honom som verkar finnas i alla böckerna. Dyster, pessimistisk, apokalyptisk. Och man står tydligen alltid inför krafter som man inte vet, som är mäktiga och onda, men man vet inte vad de vill och var de kommer ifrån. Det är sånt här som passar Nobelpriskommittén, Svenska Akademin, som hand i handska, alltså lite allmänt dystert. Då. Oj, oj, oj, vart är vi på väg? Jag sa ju att jag hade hoppats på den andra stora ungraren, som är mycket mera ungersk. Peter Nadas, han har skrivit alltså ett antal böcker som är klassisk centraleuropeisk idélitteratur med ganska mycket sex också. Och så är han sanslöst säker stilist och är en munter pessimist. Allting går åt helvete i hans stora freskroman. Allting går åt helvete. Men liksom det är också att, ja, det beror på att folk är så dumma i huvudet, är väl hans konstaterande. I Karsakovs böcker så verkar det vara så att fan att det går så illa för oss människor, vi som är så bra och vill så väl. Så jag föredrar nog, och jag känner att Nadars inställningen är mera ungersk. Årets pristagare dessutom.

0: tecken.
1: Vilken?
0: Gamla testamentet.
1: Nu snackar vi bok.
0: Hebreiska, klassisk hebreiska har inga skiljetecken. Det finns ingen punkt och komma. De har inte ens vokaler, faktiskt.
1: Ja, de erkänner inga gränser heller, så att herregud.
0: Det är som en sån här hypermodern fransk experimentroman utan bokstaven E och sånt där, fast helt utan vokaler och helt utan punkt. En enda lång mening, en extremt lång mening, och löper genom hela boken. Fruktansvärt.
1: Judisk grej.
0: Ska se om jag kan hitta den här. Jag hade den uppe. Jag får läsa rubrik för en gång. Jag har nästan slutat läsa rubriker i radio, men jag tänkte jag ska göra den här. Sverige villkorar bistånd till Somalia med krav på att de tar emot utvisade somalier. Anklagas för att muta premiärminister Hamza Abdi Barre som hyllade Hamas efter attacken mot Israel den 7 oktober 2023 och kallade judar för apornas och svinens avkomma. Biståndsministern Benjamin Dosa tar avstånd från uttalandena och kommenterar att om vi inte kan ge bistånd till länder där det finns extrema värderingar och korruption så skulle vi knappt kunna ge bistånd överhuvudtaget. Vi har tydligen haft en liten skandal i Sverige kring ett avtal som den svenska regeringen har ingått med den somaliska regeringen. Och det här har att göra med återvandringen. Och det är ju fantastiskt, tycker jag givetvis, att den svenska regeringen arbetar för mer återvandring. Fan trot. Den svenska regeringen är kriminella landsförrädare som inte har några som helst avsikter att faktiskt genomföra återvandringen på riktigt. Men det politiska läget är tydligen sånt att de känner sig tvungna att signalera i den riktningen. Och en sak, jag vill bara förtydliga den punkten, att en sak som de gjort är tydligen då att de gjort en deal med Somalia för att det landet ska ta emot somalier som utvisas från Sverige. Som om det fanns några planer på att utvisa några somalier. Den här dealen som de gjorde, den gjordes 2023. Och under det första hela året som följde därpå, det vill säga 2024, så utvisades sammanlagt. Jag hoppas du sitter ner nu, inte ramlar av stolen. Då utvisade sammanlagt 28 somalier. 28 somalier utvisade efter den fantastiska dealen som Benjamin Dosa och mannen fick till. Det står i den här Sveriges radioartikeln att överenskommelsen slöts i december 2023. Tvångsutvisningarna till Somalia har sedan dess ökat kraftigt till 28 personer förra året enligt polisen. Det står faktiskt så. Polisen säger att det är en kraftig ökning. Men det är alltså inte 28 000 somalier, utan det är 28 somalier som har utvisats. Och när någon säger så här, oavsett om det är Sveriges Radio eller polisen eller en politiker, då vet vi ju med 100% säkerhet att det här är en förrädare som aktivt försöker förvilla för att upprätthålla folkutbytet. Det finns ingen som helst annan tänkbar förklaring till att man pratar om en kraftig ökning av utvisningar när det totala antalet efter ökningen är 28 personer. Eller att man gör en deal med ett mottagarland och sen året efter bara får iväg 28 personer. Hela diskussionen är så absurd på mer än ett sätt. För att förlåt Boris. Jag tycker det här är så komiskt. Förlåt, du har säkert följt det mer än jag, för jag har bara läst en Sveriges Radio. Har jag uppfattat det ungefär rätt, det som har hänt? Nej, men den här skandalen?
1: Det är alldeles rätt. Men det värsta tycker jag med skandalen, det är ju den grundläggande skandalen som viftas bort. Att, genom åren vet hur mycket Sverige har slantat iväg till Somalia i understöd och bistånd.
0: Nej, men jag vill hemskt gärna veta.
1: 10 miljarder. det var en så absurd diskussion igår i Aktuellt mellan Johan Forssell, han var alltså den som slöt, på den tiden var han biståndsminister och slöt avtalet med Somalia. Och så hade man Morgan Johansson mitt emot. Det var rätt roligt att se, för det skiljer en meter i höjd mellan de två.

0: Och Morgan var ju som en terrier. Han var ju på Forsell. Vår regering skulle aldrig ha slutit så här ett avtal liksom av 100 miljoner till en islamistisk regim och för smygmiljoner till premiärministern för att ni ska skicka iväg 28 brottslingar. Han var inte emot principen, men det var mer summan han störde sig på. Och då kontrar Johan Forsell som liksom först förklarat att han var väldigt stolt. Han är väldigt stolt på riktigt. Han såg stolt ut. Han tyckte det var ett bra avtal. Han kontrar med att, ja men ni har ju skickat iväg 10 miljarder utan att kunna utvisa någon. Och det är ju lika landsförrädiskt det. Därför då börjar ju liksom Morgan rabbla att, ja men de 10 miljarderna har ju gått till demokratiprojekt. Alltså tänk dig själv hur Somalia ser ut. Och varför ska vi överhuvudtaget försöka lära Somalierna liksom att this is Swedish democracy, we do like this. För 10 jävla miljarder. Alltså båda ska liksom ner till Finspång.
1: Ja, vi kommer behöva ett större Finspång.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, alltså det finns några saker man kan säga. Alltså, en sak, en reflektion som jag gör, det är att det spelar ingen som helst roll huruvida Somalia accepterar att ta tillbaka den eller den brottslingen. Det har ingen som helst bäring på huruvida de här personerna ska vara i Sverige. Det kanske har bäring på huruvida de ska vara i Somalia. Men för svenskt vidkommande så spelar det ingen som helst roll. Därför det spelar ingen roll vart invandrarna tar vägen. Det enda som spelar någon roll är att de inte är i Sverige och att de inte kommer tillbaks. Och den absolut enda orsaken till att någon tjafsar om att det eller det landet inte tar emot utvisade personer, det är att de är anhängare av folkutbytet och de försöker hitta ursäkter för att ha kvar miljontals farliga främlingar i landet. Om man inte är dedikerad till att försvara folkutbytet i första hand, om man är intresserad av att lösa problemet, då bryr man sig inte om vart invandrarna tar vägen. Och jag menar det väldigt bokstavligt. Alltså om resonemanget är att ja, jag vill utvisa invandrare, men bara om ... Men bara om deras hemländer tar emot dem. Men bara om det sker på det eller det sättet. Då visar man ju svart på vitt att man inte prioriterar att stoppa folkutbytet, utan ens prioritet är, som alltid, att värna om kriminella parasiter från tredje världen. Och gärna återvandring. Men först och främst måste vi fortsätta gulla med kriminella parasiter och ge dem så mycket som möjligt av svenskarnas resurser. Och Gud förbjuder att ett hår någonsin kröks på deras huvuden, eller att de på något sätt har lite obekvämt någon gång, eller att deras iPhone inte är av den senaste årsmodellen. Så länge vi kan säkerställa de sakerna så kan vi absolut ha lite återvandring. Vad sägs om att skicka tillbaks 28 somalier? Det är en kraftig ökning. Och nu slår vi oss för bröstet. Och våra fiender ylar över vilket monstruöst deportationsprogram vi har.
0: Ja, men det här är ju också liksom en slags teaterbrottning. Därför att det funkar det. För att folk går ju på att det här linjerar upp sig efter om de är toksossar eller tokmoderater eller toktida. Och det blir en jönsig diskussion. Liksom. Därför att ingen gör det de ska. Och i grund och botten så är det ju så här att om man tog de här 28 somalierna och bara lät dem försvinna, vem skulle fråga efter dem? Och om det nu är så att Ukraina behöver folk till fronten, så herregud.
1: Absolut, de behöver en somalisk brigad. Midnattsbrigaden. De kommer med ett tåg på natten. Det är omöjligt att se dem.
0: Slipsa frontlinjen. Sprig däråt, grabbar.
1: Ja. Den här sak som jag tycker är så här dråpligt komisk, det är det som är den stora upprördheten kring den här skandalen, om jag har förstått det rätt då. Och det är då att det är inte det här med liksom den otillständiga slappheten i återvandringspolitik. Alltså regeringen fuskar och fintar och ljuger om sitt icke-existerande återvandringsprogram. Utan det man upprör över i Sverige, det är att de här pengarna till Somalias regering har tagits från biståndsbudgeten. Dyrbara biståndspengar har skickats till då ursliga somaliska politiker som är korrupta och förmodligen så kommer de lägga pengarna i egen ficka och så vidare. Och det är såklart sant. Regeringen har tagit 100 miljoner från biståndsbudgeten och med brottmod har de skickat dem till en somalisk krigsherre som jag antar att han är, som förmodligen kommer att köpa liksom sprit och kokain och landminor och negerslavar för varenda krona vi skickar ner. Så att Sida har absolut rätt på den punkten. Men samtidigt så är ju det enda som regeringen har gjort i den här härvan som inte är djupt klandervärt. Därför att regeringen, Sida har ju rätt och Morgan Johansson har ju rätt, att regeringen har gjort en korrupt deal med en ultrakorrupt regering i tredje världen. Och för att täcka över det så har de då delegerat till Sida att göra transaktionen. Och på Sida säger han då som att det här är inte bistånd, det här är korruption. Det är pengar som hälls rakt ner i premiärministerns fickor och den krigsherren som råkar vara vid makten i Mogadishu just den här månaden. Och så säger man så här, usch och fy, så får man inte göra. Och Sida har absolut rätt på den punkten. Regeringen har gjort precis det här som Sida folket anklagar dem för. Men samtidigt så är det här... ja, men som sagt, alltså, det är det enda regeringen har gjort det där som jag inte tycker är fel och förkastligt. För det är inget fel på att göra upp med krigsherrar i tredje världen. Om det är vad som behövs för att freda Sverige, för att freda det svenska folket. 100 miljoner är ett väldigt litet pris att betala för att reversera en, liksom en stor och elakartad del av folkutbytet. Det vill säga den somaliska delen av folkutbytet. Och om de 100 miljonerna tas från biståndsbudgeten så är det enbart ett plus. Det är väldigt, väldigt bra och det är väldigt, väldigt logiskt. Därför att pengarna gör så enormt mycket skada om de används för reguljär så kallad biståndsverksamhet. Så det är säkerligen mycket mindre skadligt för Sverige och för världen om man bara ger biståndspengarna till första bästa afrikanska krigsherre. Så att på det sättet så är regeringens agerande föredömligt. Och det är viktigt att komma ihåg, men folk som lyssnar på Radio Bubbla vet det här förmodligen, men det är ingen som säger det här i den offentliga debatten i Sverige, att bistånd är bland det mest skadliga som finns på den här planeten. Därför att det är biståndets fel att vi har till exempel horder av afrikaner som försöker pressa sig in i Europa. Om det inte vore för bistånd så skulle de här afrikanerna aldrig ha existerat. Deras föräldrar skulle ha dött i svält. Och de skulle inte kunna skaffa en massa barn som nu blir våra problem. Det här är två processer som går hand i hand. Först gör man så kallat bistånd, det vill säga man pumpar in pengar i Afrika för att skapa en artificiellt hög och helt ohållbar befolkningstillväxt. Så man tar bort alla naturliga regulatorer på populationerna som de ekonomiska begränsningar, födomässiga begränsningar och så vidare. Och så skapar man befolkningsexplosioner i länder som inte kan upprätthålla så stora befolkningar. Och sen drar man igång ett gigantiskt maskineri för att ta de här varelserna som aldrig borde ha existerat och som inte kan överleva i sina hemländer. Och istället så flyttar man dem hit till Europa. Och man håller dem vid liv på konstgjord andning här istället med fri lejd att leva på bidrag och brott utan att någon på allvar försöker stoppa dem eller skicka hem dem. Så biståndet, det är bara den första fasen i folkutbytet. När man bygger upp enorma populationer av överflödiga afrikaner. Och sen kommer fas två, när man använder de här populationerna för att ersätta de europeiska folken i Europa. Och vi är mest fokuserade på den andra fasen. Men det är viktigt att komma ihåg att utan alla vansinniga europeiska projekt för att hjälpa Afrika så skulle vi inte ha någon invandring att tala om från Afrika. Därför att Afrika skulle knappt ha någon befolkning. Och ingen i Europa skulle ha brytt sig om den afrikanska befolkningens umbäranden. Och detsamma gäller såklart till Mellanöstern, Indien, Centralamerika och alla andra källor till migranter. Så det är vårt fel att de där människorna ens existerar. Om vi hade agerat på ett rimligt sätt och inte skickat till exempel 10 miljarder till Somalia, då skulle de här människorna vara väldigt få och de hade varit för upptagna med att hålla sig vid liv i Afrika för att kunna ställa till med jävelskap med oss. Och vi skulle inte ha massa tentakler i deras länder. Och det är också det här har pågått mycket längre än biståndsväsendet som kristna missionärer som åker runt och knyter band mellan europeer och afrikaner som sen leder till känslor av sympati och så vidare. Och våra bröder i Afrika, så hemskt det är att de är fattiga, De är ju trots allt kristna, precis som vi, våra bröder i Kristus. Vi måste hjälpa dem och så vidare. Det där är extremt toxiskt. Och om vi bara hade ignorerat Afrika istället, så skulle vi leva i ett hyperboreanskt paradis just nu.
0: Ja, alltså ja nej. Men just det här med de 100 miljonerna till krigsherren. Jag håller med dig, det hade varit ett bra pris, men hade vi suttit och förhandlat där, så hade man ju fått dem att ta emot hela jävla kärna ängar för de pengarna. Inte 28 våldtäktsmän, det är ju en droppe i havet. Utan då skulle man sagt att nej, men okej, skicka hit kärna ängar. Hela 2/3 kärna ängar åker dessutom hem 3 månader på sommaren till Somalia. Så att de får pengarna, de håller kvar dem där, så har vi kommit en bra bit på vägen. Missionsverksamheten, det är en lite annan fråga. Jag tycker att den var bra en gång i tiden. Det är bra att ha den understödde kolonial uppbygget av Europas kolonialvälde i Afrika och gjorde nytta faktiskt. Så att hade Sverige utnyttjat sina missionärer bättre, så hade vi kunnat kanske ha en liten koloni i Afrika. Kom ihåg att det var ändå svensk missionsverksamhet som förde Bolsonaro till makten i Brasilien. Så att det finns en positiv sida där.
1: Och se hur fantastiskt bra det blev.
0: Vi behöver inte prata om det. Vad en fin ansats.
1: Ja, alltså kolonialismens vara eller icke vara, pro ett kontra. Det är en av våra eviga debatter i Radio Bubbla. Kommer kanske vara för alltid. Jag vet att ditt hjärta bultar lite grann för kolonialismen, och jag tror att det var vårt fördärv, men det får vi fortsätta dividera om. Vi kan i alla fall vara överens om att det är 100% korrekt att skicka 100 miljoner kronor till en somalisk krigsherre. Om det är till för att, eller spelar ingen roll varför, om det tas från biståndsbudgeten spelar ingen roll varför man tar dem. Bara man tar bort 100 miljoner från annat så kallat bistånd, så är jag nöjd i alla fall.
0: Jag vill bara säga att vi är helt överens om att kolonialismen var vårt fördärv, och den förstörde dessutom kulturer som borde ha utvecklats av sin egen inre kraft och kunde ha gjort det kanske. Kolonialismen var ett elände. Men nu är det dags för kolonialismen 2.0. Nu ser, tack vare våra första äventyr ser det så jävligt ut i världen, så att vi måste ta hand om den, och vi är enda som kan rädda den faktiskt. Det är vår botgöring för misstagen första gången.
1: Ja. Ja. Låt oss återvända till diskussionen om kolonialismen. Det är en väldigt intressant fråga, och jag är absolut öppen för idén om att vi borde sätta på oss hårdhandskarna igen i Afrika. Det finns något väldigt romantiskt, den saken är klar över.
0: Ja.
1: Över den idén.
2: 2 matgäster skadas när de skjuts i misstänkt kriminell uppgörelse på pizzeria i Flogsta i Uppsala. Den ena holländsk utbytesstudent som förmodligen skjuts av misstag. 19-årig man gripen, skäligen misstänkt för försök till mord. Det brukar sägas ibland att de här skjutningarna som ständigt ökar i frekvens i Sverige, de drabbar bara de som själva i förhand har valt att involvera sig i den undre världen och diverse uppgörelser. Känslan är lite grann ibland, när man har fått prata om det, att ja, men det är ändå ingen som egentligen är oskyldig som drabbas. Bland annat vi har en ökänd socialdemokratisk politiker som svarade för inte så länge sedan. Här har vi ett exempel på hur det eskalerande våldet kryper sig på även i valen. En vanlig, förmodligen helt vanlig student, utbytesstudent från Holland i det här fallet, sitter och äter pizza, får man anta, på pizzeria Capri, alldeles in till Sven Anders väg i Flogsta. För alla oss som har varit unga i Uppsala så är det här en välbekant adress. Visserligen så tror jag att den här pizzerian inte fanns på min tid. Jag kände inte igen den på bilden. Jag fick kolla upp den på Google Maps för att kolla var den egentligen låg någonstans. Men det är ett välbekant område. Den ligger precis i anslutning till ICA Väst, som är det kommersiella centrumet. Precis mellan Sven Anders väg höghusen med studentkorridorer och Hamburg, låghusen, dit man flyttar när man påbörjar sina doktorandstudier eller bilda familj. Och sen när man blir docent så flyttar man vidare till radhusen på Iresväg och så vidare. Flogs är en liten ö där man flyttar runt steg för steg i takt med sin akademiska karriär. Men man börjar i höghusen på Sönanders och mitt i alltihopa ligger ICA Väst, det här kommersiella centret. Och där är det alltså nu som folk blir skjutna där de går och käkar pizza. Det är ganska dystert. Jag själv, när jag var ung, växte upp i Eriksberg som är grannstadsdelen till Flogsta. Det var så stället man kunde gå ibland. De hade öppet ganska länge på kvällen på ICA Väst och man kunde också käka snabbmat och sånt där på lite grill som låg bredvid ICA. Så där var man ju ofta, det var ett trevligt ställe. Men nu, jag inser nu att nu om man hade barn kanske i den åldern som jag var då skulle man ju behöva säga till dem att ja, men, gå inte till Flogs, det är ett farligt område. Man kanske inte ens skulle kunna låta dem gå ut i Eriksberg. Vad vet jag. Eller är det möjligen så, Boris, att man det räcker med att säga åt barnen att gå inte på pizzeria?
0: Ja, alltså det är väl det mest rationella nu. Vi har haft ett antal pizzeriaskjutningar i Mellansverige sedan nyår, alltså Järfälla, Rinkeby och nu ett, vad man trodde var ett lugnt student- och akademikerområde då, som du beskriver, Flogsta i Uppsala. Och då ska vi också komma ihåg alla pizzeriaskjutningar i södra Sverige. Jag försökte få koll på dem, men det är liksom Helsingborg, Malmö, inte Karlskrona utan Kristianstad, alltså det är Borås också. Pizzerierna liksom har blivit en slags i sig magnet. Först så hade jag ett skämsamt inlägg om det här att Eliasson skulle förbjuda pizzerier, men det börjar nästan kännas som att han kommer att nappa på det, för att han kommer att se någon slags rationalitet i detta. Men pizzerierna är ju ofta liksom samlingspunkter och självklara ätställen i utanförskapsområden, och det fascinerande är då att de tydligen blir brottsplatser också på vad som borde vara lugna områden. Och det visar ju, alltså det går inte att hålla dem leka med tanke på att de kriminella gängen håller sig utanförskapsområden och bara skjuter varandra. Så har det aldrig varit i något land som har haft stor invandring de senaste 200 åren, utan det sprider sig ut i samhällskroppen.
2: Om man ska fundera lite på det här med pizzerior, alltså, vad kommer det sig att på riktigt, vad kommer det sig på riktigt att det är så många skjutningar på pizzerior? Men här i Flogsta till exempel så finns det, just i det området, det finns även en sån här, en vanlig krog, ett klassiskt sunkak, Sönanders krog heter den på min tid i alla fall, jag vet inte om den finns kvar. Och det finns ju oftast, så finns det sån här andra typer av hak, så finns det också pizzerior, så varför är det pizzerior som sådana saker händer?
0: Alltså en enkel, icke-sociologiskt grundad spaning, jag har inte forskat i ämnet, men jag skulle vilja säga att många av de här utanförskapsområdena så får du en indelning i sunkhaket där det serveras sämre svensk husmanskost och liksom plankstek och fläskfilé och sådana saker med konstiga tillbehör och fusksåser, bakfyller mat, och där hamnar liksom de som är på väg in i A-laget och har någorlunda svensk nationalitet. Och så har du pizzerierna där de som inte är på väg in i A-laget men som tillhör olika kriminella schatteringar håller till, och det finns ju då pizzerier av olika med olika kundbas. Men jag tror sunkhaken är lite mer svensk på väg ut ur samhället, samlingsplatser.
2: Ett par skillnader som jag kommer att tänka på spontant. Den ena är att det ofta är lite billigare att käka på pizzerian än att käka plankstek på sunkhaket. En annan skillnad är att det serveras ju normalt inte alkohol på pizzerierna. Så att på dels så dricks det alkohol på de reguljära sunkhaken. Men sen kan det vara så att om man är yngre så kanske man inte får vistas på sunkhaket. För att de har alkoholservering, då måste de kolla läge på folk och så vidare. Så det blir det ett problem. Men då kan man istället hänga på pizzerian.
0: Ja, det är faktiskt en viktig skillnad. Och väldigt många av de här pizzerierna som nästan är 50-50, sitta på plats och äta och resten hempizzorna, de har ju aldrig något tillstånd. Men det där har ju i och för sig blivit lite liberalare på vissa orter, så även rätt sunkiga pizzerier kan få alkoholtillstånd.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Trump-administrationen planerar att upphöra med finansiering av den internationella rymdstationen ISS efter 2024. Hoppas att den ska kunna drivas vidare av privata aktörer därefter. Jag kan inte avhålla mig från den här länken därför att vi inledde förra sändningen av Radio Bubbla genom att prata om att USA skulle minska den statliga finansieringen av ett projekt, nämligen återuppbyggnaden av Irak. Inga mer pengar på den konferensen som kommer snart. Och jag uttryckte min förtjusning inför tanken bakom det här. Så att om det är sant, vilket inte är, men om det vore sant att de skulle sluta betala pengar till Irak, så skulle det vara väldigt, väldigt bra. Och det är som att Trump har suttit och lyssnat på Radio Bubbla och nu så serverar han upp någonting som är om möjligt ännu bättre. För nu säger Trump-administrationen att de ska sluta betala för internationella rymdstationen. Och de förmodligen, alltså ISS ska vi säga, har varit uppe i himlen nu i 30 år. Förlåt, 20 år. Tror det eller ej, 1998 så togs den i bruk. Och jag tror att vissa delar av den var till och med uppe lite tidigare än så. Men den har varit uppe ganska länge, börjar bli gammal. Men de tror att de kommer kunna köra den vidare. De håller på att undersöka det just nu. Och att de kan köra den vidare till 2028 åtminstone. Men vem ska betala för kalaset? Och Vita huset indikerar nu att de tänker sluta betala. Det är ett internationellt samarbetsprojekt, men som alltid med de här grejerna så är det ju framförallt amerikanerna som gör saker. Och sen så är det så här, ja, Kanada finansierar en solpanel. Så de sätter upp liksom en av 16 solpaneler, har en kanadensisk flagga på sig. Och sen är kanadensarna väldigt stolta. Men det är ju USA som är nyckelaktören för att bygga de här. Och nu har Trump en så fantastisk idé, nämligen att ja, men vi ska inte betala, men det finns säkert andra som vill göra det. Kan vi inte bara privatisera internationella rymdstationen? Låta folk använda den på ett kommersiellt sätt. Och faktum är att man har testat en metod för att eventuellt göra ISS till ett rymdhotell. Står i den här artikeln. Man har testat att sätta ihop den med en uppblåsbar enhet, en sorts boendeenhet. Jag vet inte vad det är, någon sorts rymdtält. Det är en länk här som visar då hur man har testat. Och dessutom är det så, det är värt att påpeka, att det är inte att det är privatfinansierat, men det är privat utfört, för att numera när man fyller på förråden på ISS så är det Elon Musk som skjuter upp grejerna. Sen 2012 så är det SpaceX-raketer som har servat rymdstationen då. Så att jag kan inte se något skäl alls till att det här inte skulle vara genomförbart. Det är något det är absolut görbart. Och framförallt alltså med en man som Trump, med hans erfarenhet och hans kontakter. Hur svårt tror du det skulle vara att styra upp ett rymdkasino där uppe?
2: Det är en jätteintressant affärsidé. Jag grubblar mest på, alltså, vad gör de på ISS? Det är ju inte så att du känner att droppa ner bulletiner i tid och otid om forskningsresultaten där uppe. Så att jag undrar, vad ägnar de sig åt?
1: Ja, i den här artikeln får vi till exempel veta att de har ägnat sig åt en gigantisk uppblåsbar podd, inflatable podd. Så de har testat att koppla ihop rymdstationen för att bygga ett rymdhotell. De vet väl vilket håll det barkar och förbereder sig. Man hör ju om forskning som de gör då och då. Ofta bizarra saker. Men de har som kanske till exempel så här djur och växter och studerar hur de kan överleva i låg gravitation, omständigheter. Det är väl det de håller på med, forskning. Och jag har också hört några sådana här musikvideos med låtar som är inspelade på ISS. Och PK-grejer, titta på jorden. Det är en enda blå kula som vi alla måste ta hand om. Och andra sådana saker. De har mycket fina bilder. Alltså många av de finaste bilderna som tas löpande på vår planet tas ifrån ISS. Okay. Så det tycker jag själv är ett fint värde som de tillför.
2: Det låter vackert.
1: Ja. Ja, jag ser verkligen fram emot ISS kommande era som en privat kasinostation. Kanske Steve Wynn. Han behöver ett nytt jobb eftersom han fick sparken från företaget som han grundade och byggde upp. Som mer eller mindre definierade, kan man säga, Las Vegas, staden som han byggde upp. Men han fick sparken på 30 sekunder efter att någon dam anklagade honom för något oegentligt. Så han kanske kan bygga ett nytt Las Vegas i rymden.
2: Alltså, seriöst är det en väldigt, väldigt vacker tanke alltså. Så att Las Vegas är ju som brukar betecknas som den sista hedliga platsen i USA. Där du faktiskt kan vinna pengar och hävda dig själv genom att vara iskall i huvudet och räkna rätt när du sitter vid 21 eller på åkerborden. Så att mycket vacker tanke.
1: Ja. Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först.
2: Tror du de har plats för en liten mack och en hamburgerbar också?
1: Ja, nej, men varför inte? Om inte annat så blir det lättare för oss att komma ut. Det första viktigaste steget är att komma ut från jordens gravitationsbrunn, ut i omloppsbanan.
2: Exakt.
1: Så kan vi bara ta oss till ISS så är mycket vunnet. Ja. Då kan vi säkert improvisera resten av vägen.
2: Jag tror det.
1: Ut till Saturnus.
0: Radio Bubbla. Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
2: Ja. Det finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
2: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
0: Man kanske kan sitta i en helikopter.
2: Ja.
0: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
2: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer så lätt.
2: Ja.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Staty över thebiske fältherren Epaminondas i italienska Savona täcks över i samband med islamisk konferens ansågs inte passa med den marokkanska estetiken. Beslutet kritiseras av legaledaren Salvini. Marokkansk estetik är det som hänvisas till som ursäkt här, men det handlar ju naturligtvis inte om ett rent estetiskt övervägande, utan det handlar om islam. Jag tror det är lite mångbottnat om man ska försöka bena ut i varför den här statyn är ett problem för islam. Men vi kan bara säga att det är inte första gången. Det är inte ens första gången i Italien som vi har den här typen av kontroverser. Alltså muslimsk moralpanik över statyer. Ja, det låter helt sjukt, men alltså vi pratade Radio Bubbla för, jag vet inte när det var, något år sedan eller någonting. Det var när Irans president Hassan Rouhani skulle komma till Italien på besök. Och då gjorde man samma sak, man täckte över statyer. Och det var alltså statyer någonstans i Rom nakna. Avbildningar av nakna människor som man då täckte över med några tjusiga draperier för att Irans ledare skulle gå förbi. Och ja, jag vet inte exakt vad som händer om Hassan Rouhani går förbi nakna statyer, vad det är som är så fruktansvärt, men det för allt i världen skulle man undvika det i alla fall. Och en annan sån här kontrovers som också involverade Iran, som refereras i den här artikeln som inte jag kände till sen tidigare, det var att under en fotbollsmatch, en Champions League-match mellan Roma och Barcelona, som sändes i iransk tv, iransk statlig tv var det, blev censurerad därför att Romas klubbemblem har en bild av den varghona som enligt legenden närde Romulus och Remus, brödraparet som grundade staden Rom i den åtminstone mytologiska versionen. Och de blev då omhändertagna och uppfostrade av en varginna som gav dem av sin egen mjölk. Och för att då ge dem mjölk så använde hon en kroppsdel. Vargen använde då en kroppsdel som absolut inte får visas på iransk tv. Så därför hade man att man pixlade Romas klubblogotyp där man sänder den här matchen i tv. Och nu alltså är det Epaminondas, som alltså var en klassisk grekisk ledare för Thebe, general känd för att föra sin stadsstat till stor framgång i relation till Sparta. Kanske du, Boris, kanske till och med är positivt inställd till att täcka över den här statyn eftersom Epaminondas tvålade till din favoritstadsstat när det begav sig.
2: Ja, det där är lite intressant. Bra att du tar upp det där, för att man kan ju tycka att min favoritstadsstat, de här som vill täcka över den, borde ju snarare tycka att Epaminondas var bra, därför att han definitivt reducerade Spartas kontroll över dåtida Grekland. Och han befriade dessutom, han gav ju frihet åt de spartanska slavarna. Så att det här som ett exempel vi pratade om nyss, alltså att de lyckas ju inte ens trampa rätt i historien av de här puckorna. De borde ju se honom som en hjälte, därför att han är snarare lite grann så här modernt, fint, demokratisk. Men de fattar inte ens detta. Jag vill ju inte täcka över honom för att har ingen större... Jag sörjer ju Spartas undergång, men jag har ingen större behov av det. Men när man inte får någonting rätt, va, då utan man vill bara ta bort saker. Man vill egentligen utplåna historien i sin helhet. Ingenting har funnits innan oss. Det är det som är slutmålet. Gör historien till en jäkla dimma bara. Men jag är så fascinerad över den marockanska estetiken. Alltså vad den går ut på egentligen.
1: Mm. Ja, den tillåter kanske bara såna här abstrakta kaleidoskopaktiga mosaiker. Ja, det, ingen avbildande konst. Det är i alla fall, som jag har förstått det, en av, finns en idé inom vissa delar av islam då, att man inte får avbilda människor och sånt där. Och det blir väldigt svepande då. För då måste man ju täcka över alla statyer och alla målningar och så vidare.
2: Kanske det som är målet.
1: Det är intressant, tycker jag, att fundera på det här, vad det handlar om. För att, jag menar, ja, marokkanerna, de andra som var på den här islamkonferensen, Hassan Rouhani och så vidare, de är inte ömtåliga små blommor som går sönder om de får se en staty. Det är något annat det handlar om. Och som en första approximation så kan vi säga att det här är en sorts oerhört fräck, oförblommerad kulturimperialism. Att man kommer till en annan kultur, en annan stad, och säger att nu ska vi täcka över er konst, nu ska vi låtsas som att er historia inte finns.
2: Mm.
1: Och det finns ju en stark tendens också inom islam, precis som du berörde, Boris, att man säger att innan oss ingenting. Och det här ser man ju de mer extrema muslimerna, säg IS-terroristerna och sånt där. De är ju väldigt flitiga att helt enkelt förstöra. De förstör skulpturer, de spränger, river museerna när de tar över en stad och spränger stora skulpturer och gamla tempel och så vidare.
2: Ja, visst.
1: För att utplåna alla spår av att det har funnits någonting innan. Och det man gör då när man till exempel då täcker över statyer för att man ska ha en islamisk konferens, det är att man spelar med i exakt samma agenda.
2: Ja, och där blir det dubbelt, trippelt motsägelsefullt, därför att det blev av... Många blev ju upprörda, och till och med FN reagerade när Al-Qaida sprängde Buddha-statyer i Afghanistan. För att det var ju liksom, det var ju kulturminnesmärken och en del av Afghanistans historia. Precis som när IS gick igång i Petra och förstörde monument och saker, så fick man inte göra. Men vi gör ju, alltså vi böjer oss i västerlandet på precis samma sätt. Än så länge spränger man ju inte statyerna i luften, men man plockar bort dem, gör dem osynliga eller flyttar undan dem. Och det för mig är hur man hanterar statyerna skiljer sig lite grann åt, men den grundläggande inställningen är densamma. Alltså så att vi börjar få en Al-Qaida-mentalitet i förhållande till historien. Ta bort allt som inte passar det du tycker här och nu.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla.
1: Venezuelas president Nicolas Maduro utfärdar presidentdekret som höjer landets anspråk på Guyanas Essequibo-region. I en tweet lovar han återföra området. Guyana och Venezuela är för närvarande involverade i en tvist vid internationella domstolen i frågan. Venezuela har avvisat domstolens jurisdiktion och vill istället ha en direkt förhandling mellan länderna. Det är en ganska spännande situation här mellan Venezuela och Guyana. Den här artikeln som vi har framför oss, den är från en sajt som jag aldrig har sett förut, som heter Kaitör News. Fick jag kolla upp, jag känner inte alls igen den. Det var en knapphändig artikel, ger ingen bakgrund och ger en väldigt ensidig bild av situationen. Det får låta som att Nicolas Maduro plötsligt vaknade upp en morgon och bara fick för sig att han skulle erövra ett grannland. Det är inte riktigt så, men vi kan nämna då att den här sajten jag kollat upp, Kaiten News, är en sajt från Guyana med en oerhört stark uppfattning om den här frågan. Jag kikat lite på deras editorial, alltså på deras ledarsida, bara för att se vad det var för någonting. Och det var liksom omöjligt att läsa artiklarna för att det var så otroligt tjockt med, det fanns ingen information, det fanns enbart propaganda varje mening i de här artiklarna. Men hur som helst, om man backar bandet lite grann då, försöker packa upp där, så kan man säga att konflikten mellan de här två länderna är en väldigt gammal konflikt. Den går tillbaka till kolonialtiden innan de här länderna fanns som suveräna entiteter. Och då, som bekant då, så hade diverse europeiska länder delat upp de här kontinenterna mellan sig. Så det som idag är Venezuela var en spansk koloni
5: Och det som idag är Guyana var en holländsk koloni. Och sen så småningom då så blev Venezuela blev ett självständigt land. Och britterna köpte Guyana. Det blev det brittiska Guyana istället. Och sen så småningom blev de självständiga. Men det här är en gammal konflikt som i grund och botten handlar om var man ska dra gränsen mellan de här territorierna. Det gamla spanska respektive det holländska territoriet. Och frågan är då, vilken av två floder ska utgöra gränsen mellan länderna? Och där säger man då, från den ena sidan säger man att en flod som heter Orinoco ska vara gränsfloden. Och det är där gränsen officiellt går idag. Men venezolanerna säger att det är istället floden som heter Essequibo som ska vara gränsfloden. Och det finns liksom, det finns ett case i båda riktningar kan man säga. Det här Essequibo-området, alltså området väster om Essequibo-floden som Venezuela är anspråk på, administrerades formellt åtminstone av Spanien. Det ingick i spanska territoriet. Därför Venezuela säger att det ingår i det som vi är arvtagarstaten till. Men man hade i praktiken, sägs det, mer samröre med Nederländerna. Det ligger i praktiken ganska långt från resten av Venezuela för att det är ganska oländig terräng, det är svårt att ta sig dit. Så att det var mer naturligt för de som bodde i den regionen att titta österut för infrastruktur och handel och sådana saker. Men det handlar om i praktiken, det är en enormt stor del av Guyana. När jag tittar på en kartbild tycker jag det ser ut som ungefär 2/3 av landet som Venezuela gör anspråk på. Jag kan ha missuppfattat det, jag läste också att det skulle vara 1/3, men det var från en annan sån här hardcore guyansk propagandakälla, så jag är inte säker. Men sen då, under Chavez-regimen så deeskalerar man situationen ganska mycket. Och Chavez sa vid flera tillfällen att han ansåg att den här konflikten var avslutad. Det här är gammal historia. Men sen hände den här grejen. Vi har berört det några gånger tidigare i Radio Bula, så vi ska inte gå in på detaljer. Men sen för 5 år sedan och sånt där så hände det här klassiska som gör att det ofta blir lite bråk. Nämligen man hittade olja ute i havet, ute i Karibiska havet. Men man hittade olja då delvis på Guyans territorialvatten, eller som venezolanerna säger, på venezolans territorialvatten. Så plötsligt så var inte konflikten en bortglömd historia längre. Och det finns en ganska bred uppslutning i Venezuela för att även den venezolanska oppositionen, alltså Juan Guaido och de här som vill störta Maduro, de vill också eskalera konflikten och erövra halva Guyana. Så de har en ganska även de som inte är överens om så mycket verkar vara överens om den sak. Och sen den här artikeln igen då, som är intressant för att den är ett sånt propagandanummer. En sak som inte nämns överhuvudtaget är att precis nu i dagarna så har det är inte bara Nicolas Maduro som har gjort ett utspel, utan den amerikanska flottan har varit på besök. Amiralen som är chef för US Southern Command har varit på besök i Guyana och undertecknat ett avtal om utökat militärt samarbete. Så man förbereder för logistiskt samarbete och att man ska kunna ha gemensamma militärövningar i havet. Man ska sälja materiel och så vidare. Och som ett direkt svar på det så har Maduro ökat kustbevakningens närvaro i området. Så att eventuellt så finns det en annan bild här av händelseförloppet än att bara Maduro vaknade på fel sida och sa för tusan, nu ska jag förklara krig.
2: Ja, nej, men det är, och förutom det här med oljan så skulle det kunna vara en klassisk grej för, och Maduro behöver liksom ena nationen lika mycket som Nancy Pelosi. Krig är alltid bra, och så att visst man kanske han har historien på sin sida, han kan vinka med oljan och ett krig för alltid folk att enas. Guyana i sig är ju jag väntar bara på att Indien och Kina ska ge sig in i konflikten för att försvara sina landsmän, därför att den etniska sammansättningen i Guyana är ju lite udda, måste jag säga. Alltså en fjärdedel av landets befolkning är indier som kom dit på 1800-talet och som har behållit sin religion, så att hinduismen är alltså väldigt homogen och sammanhållen invandrargrupp. Hinduismen är andra största religionen i i Guyana efter kristendom, islam på tredje plats. Indianerna har tydligen ingen religion. Och de har till och med behållit kastväsendet, den indiska gruppen i Guyana, så att Modi kanske skickar en flottenhet dit han också för att lägga sig i det hela.
5: Det förklarar varför de såg så konstigt ut på bilderna, på reklamrutan och sånt där på den här sajten. Så tyckte jag, är det verkligen så där guyanerna ser ut?
2: Ja, det var indier. Alltså 25% är indier, så har de en stor population kineser också. Tror de inte riktigt, men uppemot 10%. Och så en stor population svarta neger, ytterligare till negerslavar. Och sen har man då, det är väl 7 större indianstammar, så att det är en, och så lite britter och portugiser. Så att det är som Brasilien fast med ännu större mix.
5: Vad skulle möjligen kunna gå fel?
2: Kunna gå fel, ja.
5: Jag är inget superstort fan av Nicolas Maduro. Jag tror att Venezuela kan göra bättre ifrån sig på lite sikt, på ledarskapsfrågan. Men jag tycker ändå att vi kan försöka ställa den här frågan. Vad hade hänt? Hade den här eskaleringen ägt rum om Amerikas förenta stater inte hade skickat sin flotta till Guyana för att sluta avtal och ha gemensamma militära övningar? Och kan det möjligen vara så att jänkarna har någonting i ögonvrån också? Till exempel de här enorma oljefyndigheterna som finns ute i havet.
2: Så nära in på. Ja.
5: Tack USA, tack igen. Det blir lite tema här med den nyheterna. Och tyvärr...
2: Ja, men USA har ju... Pentagon har ju signalerat nu i sin budgetdragning inför budgeten de fick igenom att man måste satsa stenhårt på Latinamerika och Centralamerika för att bland annat blockera Kinas växande inflytande. Så att det kommer säkert bli fler flottbesök och avtal med andra länder.

0: Yes, yes.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Brent Fraser fångar vindruva med munnen som fallit 30 meter från luftballong. Nyblivne världsmästaren uppger att druvor som färdas 90 km i timmen gör ont att få i ansiktet. Ja, ännu ett magnifikt världsrekord är satt och inrapporterat till Guinness rekordbok. Brent Fraser, 35 år, bor i det är oklart var han kommer ifrån. Ja, han kommer från Vermont. Jag blev förvirrad här för att han importerar sina vindruvor från Georgia. Han har en väldigt speciell hobby, Brent Fraser. Han får andra människor att släppa vindruvor från väldigt hög höjd för att sedan fånga dem i munnen. Och han har jobbat på det väldigt länge, tränat. Och nu för sitt rekordförsök så har han lånat en luftballong. Luftballongen så står det folk och kastar ner särskilt stora vindruvor. De har en särskild sort då som är stora som valnötter. Som är lättare att se i luften när de ramlar, vilket underlättar då rekordsättandet. Eventuellt gör de också ännu ondare när de träffar fel och man får dem i ögat och sånt där. Men efter åtskilliga timmar av försök, han måste ha haft ganska ont i nacken efter ett tag, så lyckades han till slut sätta ett eller flera rekord. Han hade redan satt, han hade några olika såna grejer som han siktade på. Men det sista bedriften som var kronan på verket här, det var att han lyckades fånga en vindruva som föll 101 feet, vilket är lite mer än 30 meter från luftballongen. Fångar den rakt i munnen.
3: Alltså på något absurt sätt så blir jag lite imponerad över att dels fundera ut sporten och sen hålla sig i träning för den. Alltså det kräver ju en jäkla skicklighet på alla sätt. Och att kunna uppamma energin som krävs för träningen och skutta runt under luftballongen, det gör ju att man blir... Jag förstår det inte riktigt varifrån han får den. Och det är liksom ingen sån här partytrick eller någonting man liksom raggar brudar med i baren. Att, ja men tjena, hörru du, får jag bjuda på en drink? Och förresten, jag är världsmästare i att fånga druvor från hög höjd. Så varför gör man det?
2: Det är det som jag tycker är den mest intressanta delen av den här nyheten. Som gör att jag gillar den. Därför att det finns ju lite förklaringar, åtminstone antydningar, om hur han kom igång med de här sakerna. För att det här har pågått ända sedan han var ung. Då han upptäckte att han hade bara en sorts naturlig fallenhet för att fånga saker med munnen. Han upptäckte det när han gick på gymnasiet. Och hans kompisar tyckte det här var så kul. Så de började kasta mat på honom. Utanför skolan när de stod på parkeringsplatsen. De kastade mat på honom. Han fångade det med munnen. Så på det sättet så var det lite så han skröt om sin... han skröt om sin speciella förmåga. Men sen så småningom så återupptäckte han den här talangen. När han var på en föreställning med Blue Man Group. Jag är inte säker på det för någonting, men Blue Man Group stod på scen och kastade marshmallows på publiken. Och det var ingen som lyckades fånga den där, utom naturligtvis Brent Fraser.
3: Mm.
2: De direkt bara fångade den i munnen och de blev så förvånade att han lyckades med det. Så de kastade den till, han fångade den också. Och det var då han fick den här insikten att jag har någonting här. Jag har en talang. Jag har någonting som jag kan använda mig av här. Och det här tycker jag är det vackra med den här nyheten. För jag tror att det här är en väldigt viktig insikt. Det är väldigt viktigt att tänka som många fler människor borde fundera på. Alltså vad har jag som är unikt? Vad har jag för någonting som jag är riktigt bra på som skiljer mig från andra människor? För att vad det än är, så är det förmodligen det man ska satsa på här i livet. Även om det är någonting litet, obetydligt, marginellt. Man kan tycka att det låter väldigt fjantigt. Om det är någonting som är unikt för dig, som du är unikt bra på, som du tycker är intressant. Det är förmodligen bättre att du sysslar med det. Än att du sysslar med någonting som du inte brinner för och som 100 000 personer kan göra lika bra som du.
3: Ja, och alltså det där var faktiskt bland det vackraste... Den vackraste vändning jag varit med om i Radio Bubblas historia. Jag var på väg att ha en lång ironisk tirad, men jag backar genast undan. Jag inser att du ser faktiskt djupet i den här handlingen. Jag tänkte inte på det.
2: Man pratar med folk ganska ofta som har sina funderingar kring vad ska jag göra med mitt liv och jag är inte bra på någonting och liksom, vad ska jag jobba med? Det är unga människor. Det är ganska vanligt numera att unga människor

0: ganska imponerande faktiskt att ta sig in där. Och han skrivs om i medier världen över. Han får till och med ett eget inslag i Radio Bubbla. Och det är inte kattskit.
1: Nej.
0: Så jag tycker att ta det här, ni som lyssnar, som en inspiration. Att fundera på den här konstiga grejen som ni håller på med. Den här märkliga saker som folk skrattar åt ibland och som du inte tycker är så viktig. Men som du faktiskt är väldigt bra på. Och som är ganska rolig. Fundera på om du inte ska satsa lite på den. Ring rekordboken eller vad det kan vara för någonting. Det är förmodligen mycket mer intressant att hålla på med där.
1: Ja, och det är ett väldigt bra råd du ger folk att gå in i dig själv och undersöka vad du är bra på. Sen kan man alltid ställa liksom och så utgå från att det här ska jag bli, om så är bäst i världen på. Istället för att folk sitter och jag måste bli uttagen i Idol eller jag ska bli den nya, en stor musiker eller en stor författare och så vidare. Och sen bara, alltså att folk slutar jaga uppfattningar om vad man borde vara, istället börja med att utgå från sig själva och bli väldigt bra på det. Vi har för få bra skomakare i det här landet, vi har för få bra bagare, och vi har definitivt ingen som kan matcha, ta upp kampen med Brent om vi bäst i världen på fånga vindruvor från hög höjd.
0: Kanske kan ha en svensk version, fånga lingon som kastas från Kaknästornet eller någonting.
1: Inte tillräckligt högt, och lingon är för små.
0: Ja, vi får fila på det exakta konceptet.
2: Radio Bubbla.
0: Turkisk amiral som leder landets flotta har inte hört sig av sedan kuppförsöket. 14 skepp saknas och har inte rapporterats tillbaka till högkvarteret. Misstänks vara på väg mot Grekland. Vi har enormt mycket nyheter om Turkiet nu i dagarna. Och jag vet inte ens om den här är aktuell längre. Men jag tycker att det är en av de mest intressanta sakerna som har dykt upp i nyhetsfloden. Så att ledaren för Turkiets flotta sägs ha varit involverad i det så kallade kuppförsöket. Och jag har inte hört någonting. Men senast när den här artikeln skrevs, senast jag hörde någonting, så var de fortfarande borta med en inte oansenlig del av Turkiets flotta.
1: Ja, det är lite konstigt. Men farvatten där är inte så där förtvivlat stora.
0: Nej, hur lång tid kan det ta att åka till Grekland egentligen?
1: Nej, det går ju jättefort. Det är ju beroende på var längs med kusten båtarna stationerade. Men det är ju en övervakad del av världen och trånga passager och så vidare. Det kan ju inte bara försvinna med 14 stora båtar.
0: Vissa turkiska militärer har ju redan försökt hoppa av till Grekland. Det kom en helikopter med officerare och några vanliga soldater för några dagar sedan. Landade i Grekland och sökte politisk asyl. För att de annars riskerade att bli utrensade i Turkiet. Så det skulle ändå vara ganska intressant tycker jag om en stor del av den turkiska flottan, inklusive amiralen som leder hela verksamheten, ska hoppa av till Grekland. I övrigt så har vi fått höra nu att mer än 50 000 personer i Turkiet har blivit föremål för utrensningar. Antingen genom att de har blivit anhållna eller att de har blivit avsatta från sina jobb. Brännmärkta på andra sätt. Erdogan har utlyst undantagstillstånd, vilket bland annat innebär att man upplöser de normala medborgarrättigheterna, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och så vidare. I minst 3 månader så har man upphävt de här sakerna. Och det är en riktigt ruggig utveckling i Turkiet, med eller utan amiralen.
2: Vox Day. Jordan Peterson är en vänsterman som varken är kristen, förstår ondska eller vet vad kaos är, har en världsbild grundad på förintelsen. Jordan Peterson, den kanadensiska psykologiprofessorn som har väckt så väldigt mycket uppmärksamhet under de senaste 2 åren eller så genom sina föreläsningar på YouTube och sedermera även debatter, intervjuer och andra framträdanden. Vi har ju pratat om honom ett flertal gånger här i Radio Bubbla, och både du och jag, Boris, har varit lite grann, nästan lite sena till tåget på Jordan Peterson. Gradvis så har vi har märkt andra prata om honom och tittat. Eller både du och jag har uppskattat hans verk på olika sätt. Jag tyckte att det varit intressant och uppbyggligt. Samtidigt så har vi också haft vissa reservationer som vi har pratat om i tidigare inslag. Jag har åtminstone 2 gånger tidigare i Radio Bubbla pratat om dubier som jag har kring Jordan Petersons inställning till kristendomen, som jag tycker

0: verkar vara motsägelsefull. Och det skaver särskilt mycket på mig av personliga skäl, kan man säga. Just den ambivalensen, och det jag upplever som en paradox eller en ohederlighet hos Göran Peterson. Så där har jag försökt gräva lite i Röd i bubbla. Men samtidigt jag håller tillbaka, för att jag vill inte hålla på och gnälla för mycket på en person som uppenbarligen gör mycket nytta för människor, som människor jag gillar liksom uppskattar och har nytta av. Och det är många som säger så här: tack vare Jordan Peterson så har jag börjat ta tag i mitt liv och styra upp mig själv. Och en annan sak som många säger, det kanske är det vanligaste, är att säga att tack vare att jag har kollat på Jordan Peterson så är jag inte längre en rabiat, vulgär ateist som tycker att allt vad religion och andligheter är skit. Jag ser nu att det kan faktiskt finnas mer raffinerade saker i den andliga sfären än att bara tro att det sitter en skäggig gubbe på ett moln som är elak och bestämmer saker. Att det finns mycket mer djup i religionen. Och det är sorgligt att man måste upptäcka en kanadensisk psykologiprofessor på YouTube för att komma till den slutsatsen. Samtidigt så är det bra, det är väldigt bra att folk vaknar ur sin vulgär ateistiska slummer. Men nu ser vi en mottrend komma. Nämligen att fler och fler börjar lufta kritik mot Jordan Peterson. Och jag kan relatera till det på ett personligt plan, för att jag har haft massa kritiska tankar om Jordan Peterson som jag har liksom stoppat undan. Jag har pratat ganska mycket med Sofia om det. Så vi har haft de här diskussionerna. Vi tog en promenad här nere på Malta för några veckor sedan. Då jag gick och ondgjorde mig över Jordan Peterson. Men sen så är det bra med det. Sen känner jag att det är bättre att jag luftar det hemma vid och inte liksom håller på och sprider dålig stämning på Bubbla BBS eller Radio Bubbla eller något sånt där. Men nu är det ganska många ute i offentligheten som pratar om de här sakerna. Så känner jag återigen att jag är lite sen på bollen. Men det kan vara dags att prata lite om det. Vox Day, den oefterliknelige, jag vet inte vad man ska kalla honom för. Han är författare, förläggare, dataspelsutvecklare, filosof, alternativmediapersonlighet. Han har börjat sätta tänderna i Jordan Peterson nu. Och han är inte nådig. Alltså, Vox Day är en väldigt oerhört aggressiv person. Och jag tror inte någon skulle invända, eller kanske inte ens han själv, om man säger att han är också väldigt arrogant och nedlåtande. Och det är väldigt liksom svartvitt och överdrivet. Det är inte att jag avråder någon från att kolla på den här videon eller hans andra material. Men åtminstone gå till hans blogg. För nu finns det, till skillnad från när vi postar den här länken Bubbla, så finns det nu ett antal blogginlägg på voxday.blogspot.com om Jordan Peterson. Och om vi ska titta lite då på vad Vox Day säger specifikt. Jag vet inte vad du tycker, Boris, om vi ska gå in på Vox Days punkter eller...
1: Jo, men vi kan väl göra det. Ja. Det är väl en bra ingång.
0: Han har en punktlista på sin blogg också som heter 12 saker jag lärde mig från 12 Rules of Life, som alltså är Jordan Petersons bok. Jag vet inte vad den svenska titeln har blivit. Han menar på att Jordan Peterson är en psykiskt trasig person. En svag och feg person. Han kallar för en gammahanne. Alltså inte en alfahanne och inte en betahanne, utan en gammahanne. Och det här är en sån här Vox Day-grej. Att han och andra som håller på med sån här, jag vet inte exakt vad man ska kalla det för, de kallar det för game, sån här strategiskt tänkande och knep och sånt där man håller på med, interaktionen mellan män och kvinnor. Så har man alltid en typologi där de delar in män, inte bara alfa, beta, utan även gamma, och det finns många andra sån här, det finns säkert liksom epsilon-män och omega-män. Jag har faktiskt inte koll på alla de indelningarna, men Jordan Peterson är en gamma-man. Och han projicerar väldigt mycket. Så när han skriver de här 12 rules for life så är det inte framförallt ett försök att hjälpa andra människor att styra upp sina liv. Utan det är ett försök för Jordan Peterson att hålla ihop sitt eget psyke och styra upp sitt eget liv. Jordan Peterson själv har ju pratat mycket om hans psykiska sjukdomsproblem, väldigt svår depression som han lider av. Och att han har varit med om fruktansvärda saker som har ärrat honom mentalt. Han har pratat mycket till exempel om sådana här bizarra extrema mardrömmar som har plågat honom och det här förföljt honom i flera år och andra sådana saker. Och Vox Day menar då på att orsaken till att Jordan Peterson säger att livet består av lidande. Att lidande är definierande egenskapen hos liv och även den definierande egenskapen för ondska är att han själv har en massa obearbetade trauman kring lidande som han själv har blivit utsatt för. Han säger att Jordan Peterson, han är inte en högerman. Och det är ju det är bara korrekt. Det kan man bara konstatera. Jordan Peterson är inte en högerman. Han har heller aldrig gett sig ut för att vara en högerman. Han kallar sig själv en klassisk liberal av den brittiska skolan eller något sånt där. Brukar han säga när han får frågan. Och när han får mer ingående frågor var han står politiskt så brukar han säga saker i stil med en sak som han har sagt flera gånger är till exempel att han anser att höger och vänster båda är nödvändiga komponenter och den rätta vägen framåt i politiken är att ha en fin balans mellan höger och vänster för att de båda är liksom tendenser eller intressen som hör det mänskliga till och bör ta tillvara. Så han har aldrig gett sig ut för att vara en högerman, men han uppfattas som så för att han har konflikter med vänsterextremister. Men som vi alla vet, man behöver inte vara höger för att ha konflikter med vänstern. Det är gott om inbördes bråk i den sfären. Och Jordan Peterson är ett exempel på det. Han är en vänsterman som är på kant med andra vänstermän, så som det ofta är på den kanten. Och ja, det här är en punkt som jag tycker inte det är så jättemycket att säga om det. Jordan Peterson är en politisk idiot. Han har väldigt osofistikerade och trista politiska uppfattningar. Men han har aldrig gett sig ut för att vara en politisk tänkare. Så jag tycker inte att det är en big deal. Men det är bra om andra människor inte tror att han är en högerman. Och tror att han är en förebildlig på något enda sätt. I politisk bemärkelse. Men hans inställning är just det att höger och vänster är båda bra och de ska balanseras mot varandra. Vilket naturligtvis är det från till exempel från mitt perspektiv, jag som står längre till höger. I mina öron är det som att säga, för att låna ett uttryck från Ayn Rand, det är som att säga att vi ska ha en blandning mellan mat och gift. Vi kan inte vara extremister och säga att vi bara ska äta mat eller att vi bara ska äta gift. Den förnuftiga ståndpunkten är att säga att vi ska ha lika delar. Vi ska ha hälften mat och hälften gift. Det är så vi får den rätta balansen. Men som Ayn Rand påpekade, i en kompromiss mellan mat och gift kan bara döden vinna. Nästa punkt är att Jordan Peterson inte är kristen. Det här har vi haft en lång, lång, lång diskussion om i Jordan Peterson-tråden på Bubbla BBS. Det har varit jäkla aktiviteter de senaste dagarna. Jag har själv skrivit flera väldigt långa inlägg och huvudsakligen har skrivit om är just frågan om Jordan Petersons kristendom. För det är en sån här grej som jag har hakat upp mig på. Jag ska villigt erkänna att jag har hakat upp mig på det och det är...
1: Varför?
0: Delvis jag själv som projicerar. Jag ska försöka förklara varför, men vi först då bara beskriver problemet lite grann. Jordan Peterson uppfattas ofta som kristen eller åtminstone en förespråkare av kristenheten. Och vi har den här effekten som jag nämnde tidigare. Att unga människor säger tack vare Jordan Peterson så har jag närmat mig kristendomen. Nu har jag med öppet sinne nu för att kristendomen kan ha någonting av värde. Efter att till exempel lyssnat på Jordan Petersons föreläsningsserie om Bibeln. Där han går igenom bibelböcker från första Mosebok. Går han igenom liksom, berättelse efter berättelse från första Mosebok och framåt. Och pratar om dem utifrån framförallt en sorts liksom, jungianskt djuppsykologiskt perspektiv så försöker han avtäcka liksom, den underliggande psykologiska innebörden i många av de här berättelserna. Och så att han har liksom blivit lite grann folk uppfattar att han liksom återupprättar kristendomens heder lite grann och att han är bra för kristendomen. Jag har pratat med många kristna människor som ser sig själva som kristna som ser Jordan Peterson som något väldigt positivt. Samtidigt så är Jordan Peterson inte kristen. Han är inte kristen och det är när jag påpekar det här så säger folk så här, ja, ja, men så här, han har ju aldrig sagt att han är kristen. Det är väl ingen som tror att han är kristen. Och de som säger det är oftast kristna människor. Att om man är kristen så förstår man direkt när man ser de pitchen att han inte är kristen. Men alla som inte är kristna, de har en känsla av att han ändå är ganska kristen. Och jag har hört många människor säga att Jordan Peterson, han är ju jättekristen. Han är ju superkristen. Hans kristna tro är så viktig för honom och så vidare. Men faktum är att han, så fort han får en direkt fråga om till exempel en enkel fråga som tror på Gud, så vrider han sig. Man ser obekväm han blir. Han slingrar sig som en orm för att behöva slippa säga rakt ut som det är. Att han tror inte på Gud. Men han vill inte säga det, för det skulle underminera hela hans stick, där han upprätthåller en viss ambivalens, där han pratar väldigt inkännande om kristendomen utan att faktiskt vara kristen själv. Och de flesta människor, alla som gillar Jordan Peterson, de verkar bekväma med det, de verkar inte tycka att det är ett problem. Men det är ett problem om man tänker ett steg till, därför att om man då som Jordan Peterson omtolkar de kristna berättelserna från det här psykologiska perspektivet och säger att ja, men det syftet med berättelsen om Adam och Eva till exempel, det är en sorts ackumulerad folklig visdom som i själva verket, man kan beskriva det mer, förutom i den här mytologiska formen, kan man beskriva det mer analytiskt i till exempel evolutionspsykologiska termer. Och på det sättet så blir det liksom begripligt från en sorts modernt eller sekulärt eller vetenskapligt perspektiv vad de här berättelserna egentligen betyder. Problemet är bara att det är inte vad kristendomen, det är inte vad religion i allmänhet och kristendomen i synnerhet handlar om. Den kristna tesen är inte att kristendomen är en mängd ackumulerad folklig visdom, och att till exempel bibliska berättelser eller berättelserna om Jesus och så vidare är metaforer. Att Jesus är en psykologisk symbol. Den kristna tesen, det som man tror på, det man måste tro på för att kunna kalla sig kristen, det är att Gud existerar. Gud blev människa genom Jesus Kristus. Genom att Kristus offrade sig eller offrades och sen återuppstod, så har han frälst människor från sin arvsynd och så vidare. Och poängen är att de här sakerna är fysiska faktum. Jesus var en verklig person och han var verkligen Guds son. Och han dog verkligen på korset och han återuppstod verkligen. Det är inte bara en psykologisk symbol. Och enligt min mening, det här är inte någonting som liksom... kanske inte alla håller med. Kanske inte alla håller med mig i det jag ska säga nu, men enligt min mening så kan man inte samtidigt ha de här uppfattningarna, därför att vissa kristna ser det på det sättet att de tycker det är naturligt att man kan tolka bibliska berättelser på en mängd olika nivåer och alla nivåerna kan vara sanna samtidigt. Men jag skulle säga av filosofiska skäl, epistemologiska skäl, att det blir en, så att säga, en överdeterminerad sats. Man måste välja. Man kommer till någon punkt där man måste välja vilket det egentligen är. Och om man, det Jordan Peterson gör och många personer har gjort innan honom också, det är att man liksom förklarar bort det som har varit grunden för kristen tro alltid. Och det kanske är rätt väg att gå. Det kanske är bästa vägen framåt och säga att nej, men de här liksom att faktiskt tro på den här mer bokstavliga tolkningen, eller det här som kanske från ett modernt perspektiv kan man säga att det är liksom övernaturliga saker som händer med Gud och Guds människoblivande och mirakel som inträffar och så vidare. Att tro på dem i mer bokstavlig bemärkelse, det är lite grann förlegat. Och det är mer ett sorts det är ett verktyg för att bära fram genom historien de underliggande insikterna som mer är kanske psykologiska eller sociala insikter, bra normer som det är positivt för människor att ha. Och förr i tiden så använde man den här överbyggnaden av övernaturliga föreställningar och trossatser för att föra det här framåt. Men nu behöver vi inte det längre. För att nu kan vi istället grunda samma sunda idéer i en vetenskaplig tron. Så vi behöver inte tro bokstavligt talat på Adam och Eva till exempel, utan vi kan säga att det är en bra, en metafor, en bra liknelse som gör att vi kan ta till oss den här underliggande evolutionspsykologiska insikten. Men så här finns det en problematik, en konflikt som nu börjar diskuteras. Jag tycker det är ganska intressant, för det är någonting som jag har gått och liksom gått och stört mig på.
1: Mm.
0: Och mitt problem då, mitt personliga problem med det här, som gör att jag inte är helt liksom, det är helt känslomässigt på det här, det är att jag är inte emot de saker som Jordan Peterson säger. Jag har liknande uppfattningar som han i filosofiska frågor, i om man säger teologiska frågor. Jag tenderar att tänka ungefär som han, vilket beror på att jag för en herrans massa år sedan läste Jung och satte mig in i det mycket. Och jag hade en period då det var ungefär 15 år sedan nu, som jag läste oerhört mycket om det här och insåg, det var häftigt för mig, ungefär som det är häftigt för folk nu när de studerar de Peterson, och inser att man kan läsa alla de här antika berättelserna på ett annat sätt, och det finns ett väldigt intressant, framförallt då, psykologiskt djup som man kan läsa ut ur dem. Jag tycker det är väldigt intressant, men för all del så här, det gjorde också att jag fick en större respekt för den kristna traditionen och så vidare, men för mig är det också uppenbart att jag är inte kristen. Därför att för mig är kristendomen en samling, ja, till exempel en samling intressanta psykologiska insikter. En mängd liksom, arketyper och berättelser som förmedlar någonting annat. Men jag tror inte att Jesus var Guds son. Jag tror inte att han var en inkarnation av Gud. Jag tror att han var en vis man eller något sånt där. Men det är inte en kristna uppfattning. Kristna uppfattning är inte att Jesus var en vis man. Det är att han var Guds son. Och det här var att jag och Jordan Peterson, jag upplevde att vi har ungefär samma syn på saker. Men han drar slutsatsen att det är okej för honom att vara lite ambivalent och i praktiken implicera att han är kristen. Medan han i själva verket är, jag ska inte nödvändigtvis sätta någon annan etikett på honom. Men så här liknande perspektiv, men drar väldigt olika slutsatser och vill framställa sig på olika sätt. Och det gäller även hans andra idéer. Alltså till exempel den här, han är ju väldigt kritisk, nominellt åtminstone, mot postmodernism. Han går till storm mot postmodernister hela tiden. Men han själv har ju väldigt, dels ett väldigt relativistiskt perspektiv på saker och ting, som påminner misstänkt mycket om hur postmodernister tenderar att resonera. Och nu håller han på med hela projektet när han man kan säga att han dekonstruerar kristendomen i psykologiska termer. Vilket också är som misstänkt likt metoder som diverse postmodernister håller på med. Så att han framställer sig själv direkt eller indirekt som en kristen kritiker av postmodernismen, men han är i själva verket en postmodern dekonstruktör av kristendomen. Och min kritik är alltså inte att det är fel att vara en postmodern dekonstruktör av kristendomen. Jag tycker att det är en ganska intressant sak att hålla på med, och förmodligen uppbygglig och värdefull att hålla på med. Jag är lite intresserad av sånt själv. Jag tycker bara irriterande att man håller på med det och samtidigt vill framställa sig själv som kristen, när man i själva verket är sysselsatt med att upphäva kristendomen. Och det stör mig också att kristna människor inte säger stopp och belägg. Det här är inte kristendom. Kristendom är att faktiskt tro på kristendomen. Kristendom är inte att dekonstruera och upphäva kristen kanon.
1: Får jag säga något? Det där var jättebra.
0: Ja, förlåt, stoppa mig, herregud.
1: Nej, det är alltså, du får gärna köra en timme till. Ja, alltså, jag förstår på sätt och vis kristnas reaktion. Va? Därför att de som ser sig som kristna i västvärlden, i resten av världen, är ansatta på riktigt. Men då, i västvärlden är man liksom ideologiskt ansatt och skarorna minskar faktiskt. Till och med i urkatolska länder. Och det innebär att de blir ju glada vem som än liksom håller upp Bibeln och säger att nu ska vi läsa fjärde Mosebok. Mm. Samlas omkring mig, children. Mm. Man är glad för detta. Och det, vi har en jävligt, nu såg jag också igen, det är en väldigt smart kritik du har där, och men jag har ju också gått i fällan, alltså inte den här kristna fällan, utan mest att det blir det här min fiendes fiende resonemanget, att Jordan Peterson drar eld på sig från onda människor, och då skyndar man till hans försvar. Men du pekar ju på en grej som är knepig där, va? Och det är ju att han är ju, alltså det han ägnar sig åt är ju dekonstruktion, och han har ju ett väldigt eklektiskt tänkande som är utmärkande för postmodernister. Men han har ju till och med, han är ju en svag postmodernist till och med, för att det problemet det jag har sett och läst av honom är ju att han dekonstruerar med en given utgångspunkt. De här riktigt ursprungliga postmodernisterna, de var ju trots allt förutsättningslösa. Nu ska jag såga mig igenom denna text för att se vad den egentligen handlar om. Men jag har en känsla av att Peterson liksom vet vad han vill komma fram till. Han läser ett kapitel i Bibeln, och han letar i Bibeln för att hitta liksom grejer som kan bekräfta saker som han vill framföra till oss idag. Alltså han närmar sig inte verket ens förutsättningslöst, och det gör det hela dubbelt knepigt. Så att, men för mig är han lite ohanterlig på det där sättet. Det finns ju en sån här liten rädsla, jag är aldrig rädd, men en knepighet i att om det nu till exempel går igång och demonterar och dekonstruerar Jordan B. Peterson, Då tar man bort, tänker jag ibland, en av murarna i försvarsbygget mot de ondas ideologiska anlopp. Och ibland så tänker jag att vi ska inte ha stenar som ändå en dag kommer att vittra sönder. Det är bättre att byta stenen nu. Där är jag för en gångs skull lite kluven och famlande.
0: Det är inte en helt enkel fråga, för att så här, ja, Jordan Peterson är från mitt personliga perspektiv, som jag då dristar mig till att säga högerperspektiv. Jag är en högerextremist. Från mitt perspektiv så är Jordan Peterson ibland fiendens fiende. Men ibland är han bara fienden. Ibland är han bara rakt av fienden. Som till exempel när han säger att vänsteridéer är bra, vänstersentiment är någonting positivt, och vi ska ha en balans mellan höger och vänster. Men också till exempel när han säger att han är oerhört negativ till allt vad liksom riktiga högertendenser heter. Och han är väldigt negativ till liksom en mer djupgående konservatism. Han är negativ till nationalism. Han är negativ till exempel så här fokus på etnicitet eller rasfrågor och sånt där. Jag själv sätter allt det här i fokus. Men han är väldigt flitig att attackera alla möjliga tendenser till höger om. Så att han slår hela tiden åt höger. Och det här är en sån diskussion som vi har strategiskt. Man säger att av strategiska skäl ska man inte slå åt höger om man är höger. Men han gör det hela tiden. Han har till och med sagt, det är ganska anmärkningsvärt, att ett av hans huvudsakliga syften med det han håller på med är att han vill rädda unga män från att ansluta sig till den politiska högern. För att han ser då att vi har en massa unga män som befinner sig i en sorts nihilistisk position. De tror inte på någonting längre. De känner att de har inte mål och riktning, vet inte vad de ska göra. Och då hamnar de lätt i klorna på politiska högertendenser. Att de anammar extrema uppfattningar. Och han skryter om att, och han säger att det är ett av hans primära syften. Och han skryter om att han, av meddelandet han får, han säger så att ja, men Jag höll på att ta av och bli liksom en politisk, att gå med alt-right eller någonting, men tack vare att jag lyssnade på dig så gick jag tillbaks in i mitten och förblev en harmlös liberal politisk position. Och det här tycker Jordan Peterson är det bästa som kan hända nästan. Att han får folk att förbli centrister istället för att radikaliseras i sitt politiska tänkande. Och i det avseendet och flera andra avseenden så är han ju rakt av en fiende och inte fiendens fiende.
1: Ja.
0: Alltså det finns ju så många människor till vänster. Jordan Peterson, han är ju vänsterliberal. Han är inte liksom kommunist på det sättet. Nu tycker jag att vänsterliberalism är, i praktiken så är det svårt att skilja från kommunism ibland, men han ser sig ju själv som en klassisk liberal. Så han är en vänsterliberal, men situationen liknar väldigt mycket riktiga socialister. Men ta till exempel, ja, men ta så här som är Malcolm Cheyune till exempel, som är en populär podcastpratare och krönikör och vad han nu är. Marcus och Malcolm heter podcasten som väldigt många av våra lyssnare garanterat känner till. Det är många av oss till höger som tycker att den är kul att lyssna på, för att jag själv lyssnar också på avsnitt då och då. För att det är lustigt att höra folk som själva ser sig som kommunister sitta och såga resten av vänstern. Men, och de blir attackerade också såklart. Vänstern i allmänhet tycker illa om Malcolm Cheyune och snackar skit om honom och sånt där. Och han svarar med samma mynt. Men det betyder inte att Malcolm Cheyune kan vara vår vän, för att han är vår fiendes fiende. Han är kommunist. Han säger för guds skull rakt ut att han är kommunist. Och även om han har en del genuint reaktionära uppfattningar om vad det gäller liksom, till exempel invandring och kultur och sånt där. De är ganska vakna i sådana frågor nu för tiden. Men han är ju fortfarande kommunist och liksom sitter och pratar om liksom att vi ska titta på liksom hur Stalin styrde Sovjet för att lära oss hur vi ska organisera samhället.
1: Har de gjort det?
0: Ja, jag kan ge lite tipsen, men så här, ja visst, alltså de senaste 10 avsnitten och sånt där, de hade långt uppehåll, men de senaste 10 och sånt där tror jag som ligger på SoundCloud är helt otroliga, för att de, om till exempel så går de in på och säger så här att ja, men vänstern idag är så flummig. Socialism och kommunism handlar om disciplin. Det handlar om att styra samhället med järnhand. Vi kan inte ha en jävla flum om att folk får bo var de vill. Utan det är staten som med järnhand ska bestämma om liksom, alltså till exempel invandrare, integration, var de ska bo någonstans och sånt där. Det säger man att vi måste ha liksom hårda tag, staten ska bestämma, och ofta referenser till Sovjet. Och de pratar liksom om Stalin och Mao. Alltså de är inte stalinister. Jag tror inte alls de är stalinister. Men poängen är att de är kommunister och sovjetromantiker. Och de är inte våra vänner, för att de är fienders fiender. För det resonemanget, det är ett tveksam princip från första början där med fiendens fiende. Men det är uppenbarligen så att om ens fiende har stora interna konflikter, om kommunister slåss med kommunister, så innebär det självklart inte att det är en massa kommunister som blir allierade med oss som står till höger bara för den saken. Så det där måste man vara väldigt, väldigt försiktig med. Och Göran Peterson är som en mer sofistikerad egentligen mannamässig Malcolm Cheyune, kan man säga.
1: Ja, Peterson ser dessutom ut som en vänsterliberal. Alltså hela hans framträdande, utseende, sätt att tala, röra sig. Alltså han är den arketypiska vänsterliberalen. Så att det förvånar mig att en del av dem retar sig så mycket på honom. Men det är lättare med Malcolm och hans vän där, höll jag på att säga, och se att nej, men det funkar inte, fiendes fiende grejen, för att om någon nu håller på att utvecklas i en nationalbolsjevistisk riktning. Mm. Jag hade väntat på en sån strömning. Jag trodde inte de skulle. Då kan de liera sig med Kasselstrand också.
0: Mm.
1: Kan bli jättekul. Men jag tänker Peterson är möjligen en annan grej. För när jag tänker på honom så tänker jag allt oftare i termer av dels anorexia-behandlingar och dels anonyma alkoholister. Därför att man ska betrakta den så kallade vänsterideologin som en slags mental sjukdom. Och både missbruk och anorexia är ju en form av du har mentala problem då. Jag har ju gjort en reportage om anorexibehandlingar, och de som är mest framgångsrika, de kör ju nästan Jordan Peterson-grejen. Alltså att rutinerna var alltid varm. Och alltså när man först tänker, men vad har det här med saker att göra? Men det är ett sätt att liksom få folk i rörelse. Och samma sak med AA, alltså det är ju AA är en form av modern vidskepelse och mumbo jumbo. Men det skapar vissa mekanismer som fungerar på en del individer. Och ja, på intellektuella grunder så vill jag egentligen fördöma kanske båda grejerna, men de får folk i rörelse, så att säga. Och jag kan tänka mig alltså att Jordan Peterson, eller uppenbarligen får han ju folk att kamma till sig, va? Så att det är en slags första steg. Och jag kan samtidigt tänka att det är inte en riktigt bra sten i den här försvarsmuren. Det låter nästan folkpartistiskt kluven idag. Det här är inte bra, Martin.
0: Men jag tror att det finns en rimlighet i att vara kluven, därför att dels är Jordan Peterson en sån här projektionsyta där olika människor ser helt olika saker. Beroende på vad de har för egna förutsättningar, åsikter, psykologiska behov att projicera och så vidare. Och han är väldigt ambivalent, han är väldigt liksom slingrig och oexakt i vad han säger, så att han håller hela tiden öppet för att bli tolkad på massor med olika sätt. Samtidigt som, det här tycker jag, det är en av de mest irriterande sakerna faktiskt med Jordan Peterson, att han är otroligt liksom självgod och liksom ger sig själv komplimanger hela tiden. Han säger så här att ja, jag väljer mina ord oerhört noggrant. Jag är en väldigt noggrann tänkare. Och han poängterar hela tiden att han påstår hela tiden att han till exempel använder ord väldigt exakt. Han säger and by the way, I mean that in a technical sense, säger han till exempel. Och det där, dels är det bara bullshit att hålla på och säga sådana saker. Och det är manipulativt. För att istället för att lägga fram ett argument på sin sak säger han så här: jag är bra, jag är bäst. Han står och slår sig på bröstet och säger, jag uttrycker mig så exakt och jag är en så noggrann tänkare och så vidare. I själva verket så uttrycker han sig ofta otroligt otydligt. Och det illustreras gång på gång av att hans fans som ska försvara honom har helt olika uppfattningar om var han står. Så någon kritiserar Jordan Peterson och sen kommer det fem olika svar som försvarar honom från helt olika vinklar, för att de har fem helt olika idéer om vad Jordan Petersons position är. Så att det är naturligt att det blir olika perspektiv. Men en annan sak är också att jag tror att den här självhjälpsboken som han har skrivit, 12 Rules for Life, den är fantastiskt bra, och hela hans program är jättebra för folk som befinner sig på en viss nivå. Så till exempel om det aldrig har slagit den att det kan finnas ett psykologiskt djup i kristna berättelser, då är det såklart extremt, alltså marginalnyttan då av att titta på en Jordan Peterson föreläsning är extremt stor. Om du redan känner till de här sakerna och till exempel har läst lite Jung eller Joseph Campbell eller någon liknande litteratur, då kommer marginalnyttan vara ganska låg på att plöja alla Jordan Peterson-videos. Och det på samma sätt är det vissa självhjälpsgrejer. Om ditt problem faktiskt är att du det, hela ditt liv är i oordning, du får absolut ingenting gjort, du har ingen riktning, du går runt som en säck och tar inte hand om dig själv och så vidare, då är det såklart väldigt bra och viktiga råd att säga: sträck på ryggen. Gå inte runt och se ut som en säck potatis, som en förlorare. Sträck på dig och börja bete dig som att du har lite värdighet. Vilket jag tror är första regeln i boken. Och det är ju liksom, det är jättebra. Om man är på den nivån att man behöver det rådet, så är det ju väldigt goda råd. Och samma sak med de här liksom städa ditt rum i vid bemärkelse. Och jag har ju personligen, det här är en av mina absoluta hjärtefrågor. Jag har hållit på med det här i liksom 10-15 års tid, så har jag haft det som min stora grej som jag har tjatat om och liksom påmint om folk hela tiden. Jag pratade om det här i Radio Bubbla från dag ett, att man måste börja med sin personliga sfär. Man måste börja med sig själv. Det är fåfängt att hålla på och fundera över samhället och liksom vi ska ha någon revolution och bygga om hur samhället funkar, hur andra människor beter sig, om man inte först kan styra upp sig själv. Så att vi som är verksamma inom frihetsrörelsen måste först och främst bygga frihet, skapa frihet för oss själva. Mig, Martin Eriksson, jag ska bli mer fri. Det måste vara första målet. Och om jag lyckas göra mig själv mer fri, så kan jag sen försöka hjälpa de närmaste människorna omkring mig att bli mer fria. Och sen kanske vi tillsammans kan hjälpa andra människor att bli. Man måste utgå från sig själv. Och om man inte själv är fri, så har man ingenting. Då är det absurt att man pratar om andra människors frihet. Att man ska till exempel hålla på med politisk aktivism för att göra andra människor fria. När man själv liksom plågas av sin egen ofrihet. Jag har alltid sagt det här, att man, eller inte alltid, men sen jag insåg det här ganska tidigt i min karriär som libertarian, att man måste börja med sig själv. Så det tycker jag är jätteviktigt. Men det är ju samtidigt en ganska grundläggande idé. Och ärligt talat, så de flesta människor är inte på den nivån att de behöver de här, de här väldigt simplistiska råden. Typ sträck på ryggen, klappa en katt för att uppskatta skönhet omkring dig, städ ditt rum, håll ordning på ditt eget liv liksom. Man ganska snabbt förhoppningsvis så tar man examen från den nivån. Man har lite någorlunda ordning på sitt liv. Och, men vad ska man göra sen? Hur bygger man vidare på det? Mer intressant. Men det innebär att om du är på botten, om ditt liv faktiskt är kaos, om du inte fixar de grundläggande sakerna, så här, ja, då behöver du som grundläggande självhjälpsgrejer. Och då framstår Jordan Peterson som helt genialisk. Men om du är något mer välordnad person som kanske har tänkt på de här sakerna tidigare, eller bara är uppstyrd, bara liksom har ordning på ditt liv, så är det naturligt också att det framstår som liksom ganska triviala platityder och inte särskilt intressant eller värdefullt.
1: Härlig salva. Och det finns ju ett problem till som du varit inne på när det gäller hur man ska ta ställning till Peterson. Och det är ju att han saknar en kärna och någon slags ideologisk eller religiös absolut föreställning. Och det parallellt med att han har ju en stor följarskara, milt uttryckt. Och det innebär att då skapas det faktiskt där intressen av att vidmakthålla skaran, gärna ser det växa åtminstone, inte krympa. Och för människor som saknar den hårda ideologiska kärnan, eller tron, så kan det ju mycket väl och innebär ofta också att man kan röra sig åt vilket håll som helst. Så att vi kan mycket väl få se Jordan Peterson dyka upp med och framföra uppfattningar som inte bara är kluvna inför eller ger oss kluvna till hans person, utan som är liksom totalt och hiskeligt fel, att han tar ut sig själv ur den här försvarsmuren och placerar sig på andra sidan. Det finns liksom ingen, han har inget ankare i tidens ström helt enkelt.
0: Nej. Och därför tycker jag det är bra att vi har den här mer nyanserande diskussionen. Alla har haft den här förälskelsen i Jordan Peterson och varit tacksam för det han har gjort och sådär. Och nu får vi lite grann en motkraft. Det är lite grann en naturlig pendelrörelse. Och det beror ju delvis på att folk känner sig lite defensiva för att Jordan Peterson är in och inkräktar på deras territorium. Vox Day här till exempel, han pratar ju mycket om en del av de här sakerna och kanske inte han tycker det är jättekul när alla hans fans håller på att läsa Jordan Peterson och pratar om honom i tiden. Eller jag till exempel, jag har pratat om det här med att man måste börja med sig själv och styra upp sitt eget liv och ta ansvar och vara så självständig som möjligt innan man kan med trovärdighet prata om samhällsfrågor. Jag kanske känner mig lite stött över att Jordan Peterson får så mycket cred för den idén och att alla säger liksom, ja, tack vare Jordan Peterson så har jag gjort den här insikten, trots att de har lyssnat på Radio Bubbla i flera år innan de börjar titta på Jordan Peterson. Kanske jag känner mig lite kränkt av det här och känner ett behov av att liksom markera mot Jordan Peterson. Men det är i alla fall bra, tror jag. Det är bra att vi nyanserar bilden och har liksom diskussion i båda riktningarna här. Därför att, precis som du säger Boris, det är jätteviktigt. Jag tycker en bra punkt att avrunda med att vi kan inte lita på Jordan Peterson. Han har gjort en del snedsteg, saker som jag tycker är ganska förkastliga. Till exempel har i stort sett allting som han någonsin har sagt om politik. Och det kan mycket väl hända att han gör någonting som är mer allvarligt. Som motiverar att man liksom tar avstånd från honom på ett tydligare sätt. Eller kanske till och med liksom hamnar i någon konflikt med honom, hans anhängare och så vidare. Och då är det bra att vi har förberett oss. Så att vi inte har liksom ett ensidigt positivt perspektiv eller något sorts slentrianmässigt oanalytiskt förhållningssätt till Jordan Peterson, utan att vi har sett de goda delarna och vi har sett de mindre positiva delarna också. Så att nu är vi väl förberedda på att vad som helst kan hända. Det kommer förmodligen komma mer bra grejer från Jordan Peterson och förmodligen en del dåliga grejer, men nu kommer vi kunna hantera det på ett bra sätt, tror jag.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Bondemarknad i kanadensiska byn Wicocoma erbjuder två tunnland skogsmark och arbete till den som vill flytta till det avfolkade men vackra samhället. Det här är ett intressant exempel från Kanada. Hur man kan få folk att bli intresserade av en region som annars har blivit lite av ett bakvatten. Är det någonting som tilltalar dig, Boris?
2: Extremt mycket. Alltså det, på, av bilderna dömas så är det ju fantastiska trakter. Och de satsar sig på matproduktion och jordbruk och förädling av där de odlar. Inte närmare spesat, det måste jag kolla upp. Och de konstaterar att de skulle kunna exploatera och säkert bygga turisthotell och andra saker. Och kanske där dit en industri. Men de vill utgå från traktens förutsättningar helt enkelt. Men de har en liten taskig befolkningsutveckling. Så därför de vill locka folk dit som är intresserade av att hugga i, arbeta och vara med och bygga upp det här lokalsamhället. Jag tycker det känns helt förtrollande alltså.
1: Det är lite samma idé som de hade i Ryssland, va? Där man kunde få per tunnland i Sibirien.
2: Ja.
1: Det här är kanske en stark trend som kommer.
2: Ja, och det är en väldigt rationell trend alltså. Och jag hade ju nästan haft större förståelse för den gamla statsministern Reinfeldt om han hade kopplat ihop sitt åh gud vad Sverige är stort. Här finns plats för alla uttalade med att han skulle skänka bort statens mark, några tunnland till de som kom så de fick försörja sig själva. Det hade ju åtminstone varit begripligt. Men jag tror det här är en trend som vi kommer att se alltså. Att, det finns, och det här vore jätteintressant om man såg i Sverige också. Att avfolkningskommuner till exempel, att de skulle faktiskt kunna skänka bort, locka folk med den här saken istället för att jobba med värdegrunder och annat. Låt oss hoppas att det är en trend.
1: Ja. Jag kan tänka mig att det inte är så dumt faktiskt att bo i Wicocoma, om det nu så det uttalas. Det ligger alltså i Nova Scotia. I, ja, vad ska man säga, de allra, allra östligaste delarna av Kanada. Precis på Atlantkusten. Men just det här samhället ligger vid en ö. Med heter Brasdorsjön. Eller för en sjö. Det är Brasdorsjön. Den ligger på ön Nova Scotia. Det ser väldigt, väldigt fint ut faktiskt.
2: Och det kan vara intressant tror jag för svenska jägare som är så in i helvete förföljda av polisen i det här landet, att både jakt och fiske där kan man utgå från väldigt bra, va? Så att ta er dit.
1: Mm. Men det är inte liksom de allra nordligaste, mest avlägsna delarna av Kanada. Det är inte som att det är uppe via Alaska eller någonting, utan det här är det här är alltså i höjd med Schweiz eller något sånt där. Man tittar på latituden. Och det ligger... jag tycker att det faktiskt ligger väldigt bra till för att vara ett sånt generöst erbjudande.
2: Mm.
1: Och det är verkligen så att på bilderna så ser det väldigt, väldigt fint ut. Kanske ingenting för sådana som jag som blivit bortskämda med klimatet. Men om man gillar den här lite mer med svenska stuket på klimatet. Jag tror att det här är ett kap.
3: Danmarks regering går vidare med lagförslag som förbjuder skymfning av heliga föremål. Justitieminister Peter Hummelgaard säger lagförslaget ska göra det straffbart att bränna Koranen, Bibeln eller Toran. Kritik som framförs i tal och skrift förblir däremot laglig. Koranbrännarsäsongen går mot sitt slut, mot den lika snöpliga som självklara slutpunkten, nämligen att Danmark och Sverige och alla liknande länder inför islamiska blasfemilagar och förbjuder skändning av Koranen. Någon som ser det självklart därför att hur skulle det annars sluta? Var det någon som trodde att muslimerna skulle ge med sig och säga okej då, bränn vår heliga bok. Men vi förstår nu att det måste tillåtas, för det är en del av den västerländska yttrandefriheten och givetvis så högvördar även vi den heliga liberala yttrandefriheten. Nu slutar vi bråka, nu lämnar vi Sverige fred. Som företrädare för Al-Qaida vill vi nu officiellt dra tillbaka vår uppmaning till attacker mot Sverige och svenskar. Eller var någon som trodde att Sverige hårdnackat skulle stå upp för västerländska principer och ta en konflikt med islam? När jag tänker tillbaka på den här säsongen så jag tycker att det är förvånande och faktiskt imponerande att svenska politiker har varit så pass tuffa som de ändå varit. De kunde ha varit ännu mesigare och lagt sig ännu plattare. Jag hade nog trott att de skulle göra det. I viss utsträckning så handlar det såklart om, vi har pratat lite om det tidigare, att de som motsätter sig ny lagstiftning, de är fria att göra det. Dels för att de inte sitter vid makten och dels för att de som sitter vid makten kommer tvingas ändra lagarna oavsett. I Sverige så har det ju varit under beredning rätt länge nu att uttryckligen uppdatera skrivningarna kring HMF-lagen för att inkludera koranbränningar. Vi pratade om det för ett tag sedan, att det är en sån här beredning som pågått ett långt tag och som nästan garanterat kommer bli lag. Men det var en intressant liten övning och utfallet kunde ha blivit mer nedslående än det faktiskt blev, tycker jag. Men nu är det slut. Jag är inte säker på att jag hade önskat mig att det slutat på något annat sätt. Åtminstone inte om man håller sig till alternativa scenarier som är något sånär realistiskt. Det kanske vi kan komma tillbaka till. Vi kan komma tillbaka till Martin Erikssons varma omfamning av islamiska blasfemilagar. Men jag vill ändå säga någonting om vilken ömklig syn det är som händer i Danmark nu. Alltså sättet på vilket man gör det när man väl gör det. I Sverige så har man åtminstone den här långsamma, sega, byråkratiska utredningen som har pågått väldigt länge under ytan. I Danmark är det annorlunda. Det är mer som att man vänder under galgen. Och justitieministern Peter Hummelgården säger så här: det är meningslösa hån som inte har något annat syfte än att skapa splittring och hat. Det skadar danskar och danska intressen. Och när justitieministern plötsligt går ut och säger det på det sättet, så kan det bara läsas på ett sätt. Nämligen: vi är rädda. Muslimerna har skrämt skiten ur oss och nu gör vi som de säger. Att signalen är glasklar till världens alla muslimer och islamister att Danmark är ett land där ni kan ändra på lagarna om ni vill. Det är bara att ni skriker i högan sky om hur kränkta ni är, hur arga ni är, så lägger sig danskarna platt. Jag vet att det är väldigt gammaldags, mossigt att resonera i termer av hur incitament styr mänskliga beteenden. Men om man ska drista sig till att göra det, då är slutsatsen i alla fall glasklar. Det här kommer leda till att islam trappar upp sina attacker mot Danmark. Det kommer bli fler, mer aggressiva krav på islamisering, fler hot, fler terrorattacker. Därför att alla de här medlen visar nu man från Danmarks regerings sida att de fungerar bra på oss.
2: Ja, och det här är lite intressant att se. När man läser danska tidningar så knäcks ju också myten om att danskarna en gång i tiden hade ryggrad. Alltså under Muhammed-teckningskrisen. Då var det också ett oherrans liv på araberna. Det liksom Danmark stod på sig. Det var inte fel att publicera Muhammed-teckningar. Men man hade också jättelika propagandakampanjer och besökte stökiga arabländer och presenterade sin syn på yttrandefrihet och demokrati och så vidare. Och det där har, och så lugnade det ner sig, och därefter har han blivit historien om de största och starka danskarna. När man läser med danska tidningar nu, då är ju analysen att ja, den här gången hade vi inte USA med oss. Det är tydligen så att i dansk historisk skrivning så spelade USAs ingripande i den gamla Muhammedkrisen en oerhört stor roll. Att den amerikanska administrationen sa åt sina bundsförvanter i arabvärlden: lugna ner dig, håll inte på att stöka så jävla mycket med danskarna, det är ett litet skitland, låt dem vara nu, lägg ner. Danmark har tydligen då begärt underhand liksom lite eldunderstöd från Biden och inte fått det, och då viker de sig. Så de, alltså, det är lätt att vara kaxig när man får storebrors hjälp. Men får man det inte så... Och det säger ju en del om Danmark, men det säger också rätt mycket om den amerikanska administrationen.
3: Mm.
0: Radio Bubbla. Alex Shepard. Odds ger lite information om vem som vinner Nobelpriset i litteratur. Klassiska namn som Adonis, K, Ngugi och Fosse. Mest sannolika bland favoriterna. Ja, som alltid i Nobelpristider så brukar det vara allra mest spekulation och upphetsning kring litteraturpriset. Kan du upplysa oss, Boris?
2: Ja, alltså, jag tycker den här texten är jävligt upplysande. För den utgår ju faktiskt från den aldrig uttalade nästan aldrig uttalade förutsättningar för Nobelpriset i litteratur att det ska vara faktiskt politiskt korrekt. Det vill säga att det ska fördelas jämnt över världen och det ska också ha någon typ av politisk, det ska vara politiskt korrekt åtminstone i någon vid mening. Vem som helst kan inte få det. Men framförallt är det den geografiska fördelningsprincipen. Vi har inte haft en afrikan som var pristagare sedan 86. Det kanske är dags för en afrikan nu. Och det där är ju helt absurt. Alltså Nobelpriset i litteratur ska delas ut till den som Svenska Akademien finner är den främsta för skönlitterära författaren, dramatiken eller poeten i sin tid. Alltså en person som har skapat verk av gärna evigt värde. Och alltså det är vidare snuskigt över det här med principerna som de facto gäller. Och det speglar sig också i bettingen. Det är därför att folk som spelar och spelbolagen är ju väldigt rationella. De vet ju vad som gäller. Så att här kalkylerar man ju helt enkelt oddsen utifrån vad som är politiskt troligt när det gäller att utse Nobelpristagare i litteratur. Alltså verkshöjden är ju inte intressant i det här sammanhanget. Så att vill man få ett grepp om inte vad som är bra vad som är bra litteratur eller vem som borde få priset, utan mer få en känsla för PK-manualen som gäller i Svenska Akademien, så kan man definitivt läsa den här texten. Och intressant tycker jag själv också att han listar de under rubriken tyvärr, men de här amerikanerna kommer inte att vinna. Så listar han liksom några namn som jag själv tycker är alla är faktiskt borde kunna komma i fråga för Nobelpris i år. Men de kommer inte göra det eftersom de är amerikaner. Det är Philip Roth, Bob Dylan faktiskt med lite tvekan, Richard Ford också med lite tvekan, Joan Didion med väldigt stor tvekan tycker jag, för hon är överskattad. Och ett mycket intressant namn som jag tror du gillar, Ursula Le Guin. Men också min egen favorit som borde få Nobelpriset 5 år i rad, och det är Cormac McCarthy. Men han kommer aldrig att få det därför att han skriver för bra.

0: Men det är inget vidare politiskt. Annars tycker väl jag att man skulle kunna uppmärksamma just science fiction-genren. Och ge priset till den i särklass främsta science fiction-författaren som vi har idag. Tillika skulle jag säga kanske den allra bästa författare som vi har i livet just nu.
1: Vem då?
0: Neal Stephenson heter han. Han har varit aktiv sedan sent 80-tal och skrivit romaner. Först i en sorts cyberpunk-inspirerad stil. Och sen har han mer och mer hittat sin egen stil, sina egna stilar. Och vid det här laget har han skrivit ett pärlband av riktigt, riktigt tunga romaner. Som är bland det mest komplexa och intressanta som jag känner till i litteraturväg. Alltså det blåser allt annat som jag har varit och nosat på ur vattnet. Åtminstone om vi pratar liksom nu levande, nu aktiva författare. Och jag tycker det är riktigt pinsamt att se sån här lättviktare få det här priset. När man aldrig ens pratar om Neal Stephenson som står 2-3 huvuden högre än alla andra människor. Då. Jag kanske inte ska nämna med namn. Jag har flera tillfällen tycker att Nobelpriset har gått till folk som har varit väldigt, väldigt, väldigt tunna. Jag menar, lägg Thomas Tranströmers samlade produktion mot Neal Stephensons. Det är bara skrattretande.
2: Ja, det gäller ju väldigt många Nobelpristagare i litteratur. Alltså det är andra saker än det man har skapat och verkshöjden som gäller. Utan det är ett annat pussel du ska passa in i. En litterär kvalitet och storslagenhet.
0: Ja, tycker jag om man bortser från... Det är klart att Neal Stephenson aldrig kommer få Nobelpriset, men... Av de som ändå finns på listan och diskuteras här som realistiska kandidater. Jag tycker Thomas Pynchon vore ett intressant val. Det skulle vara kul med lite mer uppmärksamhet till hans böcker. Men jag tycker det är ett namn som sticker ut som det mest uppenbara från ett mainstream-perspektiv som verkligen borde få priset. Det är Salman Rushdie. Otroligt duktig författare, fantastiskt duktig skribent, otroligt liksom bildad, gör intressanta bidrag till alla möjliga diskussioner, har ju dessutom en viss politisk kontrovers kring honom som snart borde bli möjlig att ta i för de här människorna trots alla turer som har varit. Men vissa av hans romaner är helt fantastiska tycker jag.
2: Ja, men vissa är... ja, jag kan alltså... Om jag liksom fick elda upp en del av hans böcker så skulle jag vara benägen att ge honom Nobelpriset. Men jag tycker också att det är uppenbart att den här fruktansvärda isoleringen han tvingades till väldigt länge efter fatwan satt sina spår. Alltså han har aldrig blivit så likadan. Alltså det finns en... ursprungligen så var han ju en extremt bildad, stilsäker och framförallt lekfull författare. Och nu finns liksom bara någon slags, nu finns bara hantverket kvar. Alltså det är så oerhört sorgligt, men han skaparkraft brändes upp i den där interna exilen på något sätt tycker jag.
0: Vi kanske bara kan bortse från resten och ge honom Nobelpriset för Midnight's Children.
2: Alltså det vore fan med fullt möjligt att göra så tycker jag.
0: Ja, det är omöjligt då för att säga vad de här tomtarna kommer komma fram till. Men det är i alla fall ganska lätt att hitta på rekommendationer som är 100 gånger rimligare än vad de än kommer att bestämma sig för.
2: Oh ja. Yeah.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika

0: lek som ni får. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla. Ungdomsgäng i Norrköping attackerade och höll fast polis och kastade cigaretter mot honom. Inte så allvarligt, och enligt polisen inget straff väntar gärningsmännen. Ja, vi pratade i förra Radio Bubbla om en incident i Hallonbergen då en polisbil eventuellt blivit inlockad i ett garage för att sen bli utsatt för ett överfall. Då stod någon på en avsats och kastade en stort stenblock och en lastpall mot polisbilen. Och man har haft flera sådana här incidenter nu, bland annat med fritagningsförsök. Att gänget enkelt attackerar polisen för att frita människor som har blivit gripna. Lite grann av ett nytt fenomen, så vitt jag vet. Vi har inte sett så mycket av den typ av offensiva liksom attacker mot poliser där man just ska frita någon.
2: Men då baksluga också, för det noteras här och man får en känsla av att vi har haft fler liknande nyheter, att det också verkar röra sig med ganska medveten bakhållstaktik. Att man ser till att man lurar poliserna in i en situation där man kan angripa dem helt enkelt.
1: I det här fallet så är det en polis som har blivit då medlurad, som det står, till en lägenhet i Navestad. Där har man bundit fast honom och, som det står här, utsatt för brinnande cigaretter. Lite oklart vad det betyder, men förmodligen då man tryckt brinnande cigaretter mot polisen på något sätt. Och det här, polisen själv verkar säga att det var bara ett missförstånd.
2: Mm.
1: De var inte ute efter att göra någonting dåligt, utan de trodde att deras kompis var på väg att gripas, och då bestämmer de sig för att frita honom. Så därför då tar de fast polismannen, låser fast hans armar. Så det är inte så allvarligt då, för de trodde ju bara att det var en kompis som var gripen som de skulle frita. Det får man ju förståelse för.
2: Självklart, och polismaktens, eller makten känns ju fel att använda i sammanhanget. Polisens språkbruk numera är mycket underligt. Här konstaterar man att det är ingen bra händelse. Och det här som hände i Hallonbergen, det betecknade man ju som det har varit lite stök. Alltså det är en sanslös nedtoning man använder sig av numera.
1: Ja, polisen insisterar på att de inte har mörkat någonting. Man kan säga att det här hände ju då för ett tag sedan. Det här hände för 2 veckor sedan. Och vi får höra talas om det först nu. Men polisen säger att vi har inte mörkat någonting. Och det är deras nya strategi till synes. Att istället då för att mörka saker och ting, så berättar man om när det händer 2 veckor senare. Men man säger att det var helt normalt. Ja visst, det var ju en polis som blev fasthållen av brottslingar och attackerad med cigaretter medan han var fastlåst. Men det var inte så farligt.
2: Nej, men det här förklarar ju också alltså att polisen faktiskt inte lägger sig vinn om att ingripa mot överfall, misshandel, våldtäkter och så vidare. För tycker man inte att det är så farligt att göra så här mot en polis, då tycker man inte att det är så farligt att låsa fast armarna och faktiskt misshandla. Jag skulle beteckna som misshandel om de bara kastar brinnande cigaretter på mig medan jag hölls fastlåst.
1: Jag är personligen en sån person som ofta förespråkar att människor ska ha mindre respekt för polisen i olika typer av situationer. Men det är ett stort samhällsproblem som jag ser, att folk tillskriver poliser för mycket, mycket makt. Man tror att man nödvändigtvis måste göra allting som polisen säger och sånt där. Och i många fall så är det uppenbart att det är fel att göra som polisen säger. Det är viktigt att,
2: ja,
1: att följa sitt eget huvud, agera efter hur man själv tänker. Men bara sett från polisens perspektiv och sett från perspektivet från de människor som tycker det är entydigt bra att vi har en monopolpolis i Sverige. Det måste ju vara en katastrof att de här sakerna händer. Bara att man får de här mediehistorierna om gripna som blir fritagna, poliser som blir gripna istället. Det kommer inte gå obemärkt förbi, utan det skickar en tydlig signal att man kan göra lite som man vill med svenska poliser ute i förorterna nu.
2: Ja, och vi kan faktiskt tänka bort polisen för det här fallet. Alltså att det här är ju bara en signal som ger allmän acceptans. Jag menar, jag struntar vem det är som får sina armar fastlåsta, blir fasthållen, får brinnande cigaretter kastade mot sig och liksom blir allmänt trakasserad. Det ska ju inte behöva hända någon människa. Alltså, vi har kriminella ungdomsgäng löpande fritt. Och det här får de göra så här med poliserna, så kan de göra så här med vem som helst. Min gamla morsa, jag håller på att säga oacceptabelt, men det är så jävla trött och byråkratiskt. Men man får ju ha full förståelse om folk i sådana områden sluter sig samman för att skydda sig själva mot sådana unga dårar. Allt annat vore ju konstigt egentligen.
1: Programmeraren Bram Molinar avlider vid 62 års ålder efter längre tids sjukdom. Känd som skaparen av texteditorn Vim och som pionjär på programvara som uppmanar till donationer för andra ändamål. Bram Molinar är mycket välkänd nederländsk dataingenjör. Han är känd för en enda sak egentligen, och det är att han skapade Vim. Men det är ingen liten sak. Det är ingen liten sak. Så är man bara känd för en sak som är väldigt stor, det är gott så givetvis. Vet inte om det finns mycket intressant att säga om Bram Molinar som person. Det som brukar lyftas fram utöver då hans engagemang, att han skapat Vim, det är att hans idoga arbete över åren för AIDS-sjuka afrikaner i Uganda, som han har samlat massvis med pengar till. Så att, ja, det är en rejäl plump i protokollet givetvis för Bram Molinar. Så att, låt oss hasta förbi den saken och istället prata om hans egentliga livsgärning, som är med datorprogrammet Vim. Så Vim är ett väldigt gammalt program. Det skapades 1991, alltså för lite mer än 30 år sedan. Men det går tillbaka till en ännu äldre program som heter VI, som skapades 1976 av, det är också intressant, det skapades av en karl som heter Bill Joy, som sen blev väldigt känd för han grundade ett företag som hette Sun. Det var ett väldigt viktigt företag i IT-svängen, Sun Microsystems, som gjorde datorer, operativsystem och programspråk. Väldigt mycket av vår moderna datorvärld kommer från Sun Microsystems, till exempel programmeringsspråket Java, som jättemycket saker bygger på idag. Men i grunden så är alltså VI eller VIM, det är i grunden ett 47 år gammalt datorprogram som fortfarande används dagligen av miljontals människor. Jag såg i diskussionerna efter Bram Molinars bortgång, så det var många som skrev fina kommentarer. Det var någon som skrev att VIM har en själ. Det är stämjärnet du ärvde från din farfar och som du fortfarande använder. Passar perfekt i handen, bekvämt att använda, trots att det inte har det här mjuka gummit på handtaget som de moderna verktygen. Ett verktyg med sin egen historia. Men det är så folk känner kring det här verktyget. Så vad är Vim? Det blir lite allmänbildning här för er som inte är datanörer. En liten inblick i vår värld som vi lever i. Så Vim är en texteditor, som är ett textredigeringsprogram. Eller som man säger på normal svenska, en ordbehandlare. Och Vim är världens bästa ordbehandlare. I särklass. Utan någon som helst konkurrens. Inte ens, det finns inte ens någon relevant jämförelse såvitt mig anbelangar. Den enda konkurrensen kommer från andra versioner av Vim. Eller andra program som har integrerat alla kärnfunktionerna från Vim. Så vad är det som är så bra med det här? Varför är det så mycket bättre än liksom Notepad.exe eller Microsoft Word eller sånt där? Det mest centrala att förstå. För att förstå vad Vim är för någonting. Det är att det är en modal ordbehandlare. Så vad betyder det? Att någonting är modalt, det betyder att det har flera olika modus, alltså olika sätt att vara, olika sätt att fungera. Så det betyder helt enkelt att man skiftar mellan olika lägen istället för att hela tiden vara i ett och samma läge. Så i normal ordbehandlare så är man 100% av tiden i det som Vim kallar för inmatningsläget. Det vill säga att man trycker på tangenter och sen ser man samma tecken som är på tangenten, ser man dyka upp på skärmen framför sig i sin text. Och då undrar någon såklart, ja men vad ska man annars göra? Vad ska annars hända när man trycker på knapparna? Mm. Än att bokstaven kommer på skärmen? Jo, i Vim
3: så är man från början i ett annat läge som, är, som kallas för normalläget. Och där ägnar man sig inte åt att mata in text. Utan där rör man sig runt i dokumentet. Man manipulerar text på olika sätt. Man till exempel sådana saker som att klippa och klistra, flytta text, söka, ersätta. Alla sakerna som man som en någorlunda avancerad användare av Microsoft Word kan göra. Men många fler och mycket mer kraftfulla funktioner. Så att när man är i det läget, då har alla de normala tangenterna har särskilda funktioner. Så man kan till exempel, man kan röra sig fram och tillbaka till texten genom att trycka W som Word. Går man ett ord framåt i texten, trycker B så går man ett ord bakåt. Man vill ta bort någonting. Bara sådana här kända exempel. Om man vill till exempel ta bort en rad eller ett stycke så skriver man DD. Om man tar bort fem rader skriver man 5DD. Man vill kopiera 100 rader text så skriver man 100II. Så det är ett särskilt språk, ett särskilt kommandospråk för att göra mer och mer avancerade textmanipulationer. Och sen när man vill mata in text, när man vill att tangentbordet ska funka på normala sätt, då trycker man i, då hamnar man i inmatningsläget. Och då matar man in text. Så fort man är klar, så fort man inte skriver in ny text längre, så trycker man på escape, är man tillbaka i normalläget. Och det finns också många andra sätt att komma in i inmatningsläget. Man kan trycka O, man kan trycka R, det finns olika varianter. Man kommer alltid tillbaka till normalläget. Och så finns det några lägen till. Det finns ett så kallat visuella läget. Trycker man på V så är man i visuella läget. Och det är till för att markera text. Ungefär som att klicka och dra med musen på en vanlig ordbehandlare. Och så finns det kommandoläget. Och jag tror att det finns 6, 7, 8 olika lägen. Men normalt sett är man i normalläget, kommandoläget, inmatningsläget. Kanske visuella läget. Ja. Det är Vim i ett nötskal, en ordbehandlare som delar upp arbetet i olika modus som det inte ens finns begrepp för i andra ordbehandlare.
2: Jag är helt stum och jag är inte säker. Jag som håller på med så mycket ord borde känna till det där. Jag har aldrig hört talas om det. Jag förstår det eller inte riktigt, det är det värsta. Alltså, använder du det själv till vardags?
3: Absolut, jag använder Vim. Det är min standard editor för text. Definitivt om jag är i någon typ av liksom miljö där jag håller på med programmering eller sitter med liksom en terminal och gör någonting, så är min dator inställd på att alltid använda Vim som standard. Numera så använder man i praktiken något som heter NeoVim, som är en ny version. En förgrening av det som Brandmolinar byggde. Den är funktionellt ekvivalent med Vim, fast ytterligare sak. Så jag är ingen Vim-expert. Jag blev frälst på det här när jag såg erfarna programmerare, när jag satt bredvid dem och tittade på vad de gjorde och såg bara att de var så enormt mycket mer effektiva än vad jag var. De fick så mycket mer gjort. Saker som var så krångliga, så att det kliade mig i huvudet, hur ska jag göra det här? Liksom. De bara tjup, så hände det framför skärmen på dem, för att de hade lärt sig det här enormt kraftfulla verktyget som var VIA eller Vim. Så då sa jag, jag måste lära mig det där. Och nu kan grunderna rätt så bra. Så pass mycket att om jag går tillbaka till en normal editor, så känner jag mig lite handikappad över att det finns uppenbara saker som jag inte kan göra och allting går långsamt. Det är som att liksom röra sig genom vada fram genom gyttjan. Allting går väldigt segt.
2: Ursäkta min tröghet. Men alltså, du har nytta av det i programmeringsarbete och angränsande områden. Alltså det är ingenting du skriver artiklar i?
3: Om jag jobbar med en text som är en artikel eller någonting som kräver mycket redigering. Alltså inte bara så att klämma ur mig liksom ett mail eller någonting. Det skriver jag i mitt mailprogram. Mm. Men om jag skulle skriva en längre text som en lång essä eller en roman eller sånt där, då skulle jag absolut vilja jobba med VI. Bara för att inte slösa så mycket tid på att liksom flytta runt saker i texten, liksom ändra på, göra som konsekvensändringar av saker som har hänt. Man skulle absolut spara mycket tid på att använda verktyg. Men det är till för programmerare. Det är till för folk för vilka det är uppenbart att man får en bra avkastning på att lägga tid på att lära sig ett komplicerat verktyg för att bli bättre på att hantera text. Men du kan tänka på det som i andra domäner, så finns det också ett värde i att dela upp saker och ting och inte göra allting på samma gång. Jag tänkte på ett exempel som kommer vara fullt begripligt för dig. När du lagar mat, eftersom du är någorlunda, liksom, inte någorlunda, du är en väldigt duktig kock, så gör du någonting som kallas för mise en place. Och om du pratar med en vanlig hobbykock, så vet de förmodligen inte vad mise en place ens betyder. Och de kanske bara kommer klia sig i huvudet om du förklarar vad det är. Nu är inte det så svårt koncept att förstå, men mise en place, det är så att man, innan man gör själva tillagningsmomenten, så förbereder man allting. Man förbereder alla ingredienser, man har liksom en skål med hackad lök som man ska använda, och man har en skål med en annan ingrediens och så vidare. Men att det är ett distinkt steg som inte är som man inte gör samtidigt, som man står liksom med stekpannan och liksom hettar upp och kokar saker och så vidare. Så det är som en om du är en professionell användare av ett kök, så har du alltid den här uppdelningen i två olika lägen, två olika modus. Du kan säga att det är en modal matlagningsteknik. Mm. Förstår du liknelsen?
2: Jag förstår den precis. Snart griper jag någorlunda. Men det innebär att när du kör det här vimet, så måste du ha en, precis som när du lagar mat, du måste ha en bild av resultatet. Du måste veta på något sätt vad. Ska man jämföra det med att de olika momenten är att hacka löken och så vidare och så vidare. Det är för att du vet vad du vill ha till slut.
3: Det som händer i praktiken, det är att allting sätter sig i muskelminne. Så att man får bara en intuitiv förmåga att väldigt snabbt göra saker som för andra människor är krångliga. Man behöver inte tänka på liksom hur ska jag göra de här operationerna. Utan det bara händer. Så fort man vill göra det, så bara fingrarna gör det som de behöver göra. Så det är det som är den praktiska skillnaden. Ja. Hur som helst, kanske nog nördat med. Programmerare säger ofta att utväxlingen, avkastningen av att lära sig VIM är enormt stor. Att många säger att det är en av de viktigaste milstolparna i deras utveckling som programmerare. De sparar liksom hundratals timmar, onämnbara mängder kognitiv belastning bara försvinner. Och det är lite grann då till det hedrar Bram Molinar, att det är också ett fascinerande, det är ett nästintill perfekt datorprogram. Det är nästan omöjligt att tänka sig hur man kan göra VIM bättre. Det är ett program som har perfekt prestanda, allting går blixtsnabbt, kan hantera enormt stora filer. Många använder VIM, kanske använder annat program till vardags, men de behöver hantera en riktigt stor fil, så kan de göra det i VIM, för det programmet bara klarar det. Kraschar aldrig, har inga buggar. Du kan använda det programmet i årtionden hela dagarna utan att en enda gång stöta på en bugg eller ha programmet krascha. Så det är fascinerande på det sättet. Det är många som gillar det väldigt mycket för att programmet är så perfekt. Hett tips till alla unga nya programmerare som håller på att lära sig nu, att det här är ett av de absolut grundläggande verktygen som man får enorm utveckling på. Det är ingenting som är liksom gammalt och förlegat, utan det är såna här saker som verkligen är enormt bra verktyg. Det finns en ganska kort lista på sådana universella verktyg som alla programmerare har stor nytta. Ja, jag ber om ursäkt till alla icke-nördar som lyssnar. Hoppas vi har lyckats inokulera er med lite datanörd allmänbildning ikväll.
4: Radio Bubbla. Sölvesborgs kommun utmanar lagen och nekar av Migrationsverket utkommenderade invandrare att bosätta sig i kommunen. Säger nej till både kostnader och utanförskapsområden. Förvaltningsrättsprofessor Olle Lundin varnar för total anarki om kommunala självstyret skulle kunna slå ut befintlig lagstiftning. Ja, den senaste i raden av svenska kommuner som sätter ner foten och säger att vi tänker inte spela med i den vansinniga migrationspolitiken som drivs från Stockholm är alltså Sölvesborg. Här anförda av sitt sverigedemokratiska kommunalråd Louise Eriksson. En stigande stjärna tror jag man kan säga på den svenska politiska himlen. Relativt ung politiker, men synnerligen väl förankrad. Man kan säga att Louise Eriksson är en del av en ny gren av den svenska politikeradeln, tror man kan säga. Hon är sambo med Jimmy Åkesson. Jag vet inte varför de inte är gifta med varandra. Det är så konstigt att man ska säga att de är sambo. De bor tillsammans en massa år tillbaka och de har barn ihop. Men av något jäkla skäl så ska de inte gifta sig.
5: Det är lite märkligt.
4: Jag vet inte hur det går ihop med deras konservativa linje, men jag ska inte lägga mig i deras privatliv. Jag tycker bara att man snubblar lite på orden där. Det är Jimmy Åkessons kvinna och mor till hans barn. Hon är dessutom dotter till en annan sverigedemokratisk politiker. Den här ökända för detta riksdagsledamoten som så småningom blev politisk vilde. Och som
5: är officerska,
4: ja. En av de mest intressanta detaljerna tycker jag med henne är att hon har ju förmodligen fler efternamn än någon annan svensk politiker någonsin.
5: Ja,
4: hon har bytt efternamn, tror jag, 4 gånger i sitt liv. Så hon heter Inger Margareta Birgitta Johansson Lindberg Larsson Sandstedt Gunnsdotter. Hon har inte alla namnen på samma gång, men hon har haft de här fem efternamnen under sitt liv. Och vad ska man säga om en person som har fem olika efternamn? Förlåt, vi pratar inte alls om... Poängen är att den här personen då, som är kanske mest känd som Margareta Larsson. Jag tror att det var så hon kallades när hon satt i riksdagen. Numera heter hon alltså Margareta Gunsdotter. Som föddes som Inger Johansson. Ja, hon är mamma till Louise Eriksson. Så det är en hel familj av framstående sverigedemokrater. Det är lite intressant. Hon gör ett riktigt bra jobb, måste jag säga, att företräda sin kommun i den här mediastormen. Och de säger helt enkelt, bakgrunden här är det som kallas för bosättningslagen. Som är en lag som klubbades sedan 2016 och som handlar om att Migrationsverket fördelar ut sina importerade socialfall till landets olika kommuner enligt eget bevåg. Och de här besluten kan inte överklagas. Det finns inte någon sån här migrationsdomstolen, migrationsöverdomstolen och sånt där. Utan Migrationsverket bara bestämmer att den och den kommunen ska ta emot så här många utlänningar. Med allt vad det innebär av liksom infrastruktur och försörjningsansvar och så vidare. Och nu säger Louise Eriksson och Sölvesborgs vägrar att vi tänker inte acceptera det här. Här är ett prat minus. Vi vill inte låsa oss vid de kostnaderna. Och vi vill inte ha de utanförskapsområden som växt fram i andra kommuner. Istället vill vi agera innan det är för sent, säger Louise Eriksson, kommunalråd. Och eftersom man inte kan överklaga de här besluten så kan de alltså inte, de kan inte juridiskt ta det till någon typ av förvaltningsdomstol eller sådär och säga att vi överklagar det här beslutet. Så det man gör istället det är att man åberopar principen om kommunalt självstyre som indirekt åtminstone har prövats rättsligt tidigare. Och på det sättet så vill man få till en juridisk process mot staten. Louise Eriksson säger att gäller inte principen även migration så är det en urvattnad princip. Då är det också en skandal. Och här kan jag känna att å ena sidan så är det lite näpet på något sätt. Att det finns någon som tror att kommunalt självstyre är mer än som fina ord som används i högtidstal då och då. Å andra sidan, det är någonting som vi har diskuterat förut i Radio Bubbla och andra sammanhang. Vad ska staten göra om en kommun säger nej och står på sig? Och vi har en kommentar då från Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt i Uppsala universitet. Han säger så här. En välvillig domstol skulle kunna ta upp frågan. Men man kan inte hävda det kommunala självstyret. Förlåt. Man kan inte hävda att det kommunala självstyret, som ju är en princip, slår ut befintlig lagstiftning. Skulle det fungera så blir det total anarki i landet. De kommer inte att vinna. Men däremot kanske skapa en politisk diskussion. Det är fantastiskt. Han har ju säkert helt rätt från ett juridiskt perspektiv. Men det är ganska intressant hur de måste mangla språket för att säga de här sakerna. Det är alltså en princip. Det är otänkbart att en princip står över befintlig lagstiftning. Alltså rent liksom semantiskt, filosofiskt skulle man tänka att det är exakt tvärtom. Det är exakt det som en princip är. En princip är någonting som är orubbligt. Och om du har specifika, partikulära regler som går emot principen så är det de som måste ge vika, inte principen. Men helt Olle Lundin så leder det till total anarki i landet om man har principer och håller på dem.
6: Det som du säger är ett komplett befängt uttalande även för att komma från en professor. Därför att det innebär att man skulle kunna i praktiken bara lagstifta bort väldigt hävdvunna grundlagsfästa rättigheter och viktiga principer. Det är komplett absurt alltså. Och jag tycker att det är storståtligt det man gör i Sölvesborg. Kanske att jag skulle vilja att de gick ett steg till och liksom bara ifrågasatte liksom legitimiteten i det hela och helt enkelt struntade i och skänka legitimitet åt den här uttolkarna som den här professorn, utan bara satte, men vi vill inte. Nu tänker vi nyttja vårt kommunala självstyre. Det är en självklar hävdvunnen princip. Den gäller nu. Vi struntar i vad ni tycker. Hej då. Och inte gå in och traska i. Det är farligt, tror jag, att ge sig in och traska i rättssalarna. det kommer att sluta med, liksom, med att man det är bättre att säga att vi vill inte, vilket det i princip är vad de gör. Men det är ett viktigt exempel också, därför att det här gör att fler ute i landet kan få råg i ryggen. För då kommer att se just det här som vi pratar om, att ingen jäkel kan göra någonting. De kan inte liksom skicka, det finns ingen krigsmakt att skicka dessutom, eller vad ska de hitta på? Det är en underbar situation det här.
4: Dessutom, som är lite grädde på moset här, så var vi en annan länk som handlar om Louise Eriksson och Sölvesborg bubbla. Den handlar om Pride-flaggan. Och tydligen är det så att man har SD och de som styr i Sölvesborg är en koalition. Jag tror SD är största parti, och sen har de Moderater och Kristdemokrater och något lokalt parti. De kallar sig för samstyret eller sånt där. De har ett eget namn på sin allians. De har tydligen bestämt att de ska sluta flagga Pride-flaggan utanför kommunhuset. Vilket såklart har väckt stor upprördhet. Och det har också Louise Eriksson varit ute i medierna och sagt att nej, men det här är liksom, det är en politisk, det är besudlade av diverse, det är allehanda vänsteridéer, och vi vill inte ha det i Sölvesborg. Liksom. Så även på den mer liksom kulturella fronten så sätter man ner foten. Vilket man kan tycka är liksom kanske inte absolut mest liksom brinnande kritiska frågan. Kanske liksom, ska man välja sina strider? Kanske Pride-flaggan inte är det viktigaste. Vi har en liknande diskussion just nu på Bubbla BBS. Där det förs fram argument som jag tycker är rimliga för att liksom fokusera på invandringsfrågorna. Så frågan är, vad borde SD göra i riksdagen och så vidare? Fokusera på invandringsfrågan, flytta fram positionerna där, liksom försök åstadkomma någonting där. Men så slösa inte tid på distraktioner som säger liksom Pride eller liksom abortfrågan eller något sånt där.
6: Mänskonst.
4: Utan bara då acceptera mänskonsten. Bara, du får liksom...
6: det tog emot.
4: Får bara svälja den för att ha liksom fullt fokus på någonting annat. Men poängen här är bara att i Sölvesborg, där verkar de kriga på alla fronter nu. Kanske romantiserar lite grann, kanske lite optimistiskt. Men det kan komma en hel del intressanta nyheter från Sölvesborg just nu. Jag blir mer och mer uppmuntrad generellt. Dels har vi Sölvesborg, sen har vi ju också Staffanstorp som vi pratade om många gånger förut. Christian Sonesson i Staffanstorp som har gjort det. Han har gått från klarhet till klarhet. Gjort jättemycket bra saker. De har ju till exempel, de har ju vägrat ta emot de anvisade invandrarna. Och i den mån de har tagit emot dem så har de placerat dem på boenden i andra kommuner. Vilket jag tycker är ganska, det är lite fräckt, va? Det är ganska pikt drag. Så visst, vi tar emot dem, vi placerar dem där, men inte i Staffanstorp. Och det har ju varit mycket liknande. Och Christian Sonesson har ju gett i långa stycken en sorts principiellt försvar. Och han har också hänvisat till sin egen personliga ideologi, som är Staffanstorp först. Och där händer det en massa spännande saker. Och sen har vi Jimmy Jansson i Eskilstuna. Och Christian Sonesson är moderat, Jimmy Jansson i Eskilstuna, han är sosse. Och han har drivit igenom tiggeriförbudet i Eskilstuna, som verkar gå ganska bra. Och nu har han också gjort att vi har en blänk om det precis nu, om att han, det står så här, att han vill ha ett tak för flyktinginvandringen baserat på hur länge flyktingar är arbetslösa, kostnad för bidrag och så vidare. Och han hamnar i clinch med sina egna partikamrater, naturligtvis. Men han står upp, han går också lite grann från klarhet till klarhet och flyttar fram sina positioner. Och det finns flera sådana exempel runt om i landet. Vi har, det börjar mer och mer se ut som det här som kamraterna i Örebropartiet pratar om. De som vill bygga en nationell rörelse av kommunala partier som tar makten i respektive ort och ger fingret till Stockholm. Och det här är någonting som du, Boris, har pratat om för länge sedan. Jag kliar mig lite i huvudet när du börjar prata om det. Men jag måste konstatera att i kommun efter kommun så verkar det som att folk faktiskt börjar göra det här som du stakade ut som den bästa strategin för ganska länge sedan.
6: Men den ligger där, och tills någonstans måste liksom motståndet börja, och då blir det lokalt ute i landet. Och jag var till alldeles paff igår när jag såg att även Socialdemokraternas före detta partisekreterare Lars Stjernkvist, nu kommunalråd i Norrköping, anslöt sig till Jimmy Jansson-linjen, och då har det gått ganska långt. Så att vi kommer att se sprickbildningar i alla partier helt enkelt, och det är också en följd av ganska mycket som är Stjärnqvists fall, egennyttan. Alltså han vet ju att om han inte reagerar mot inflödet av flyktingar, om man ska benämna dem som, i Norrköping, så ligger hans parti ganska pyrt till. Och det är helt enkelt ett taktiskt schackdrag. Det kommer att se mycket av det här, och framförallt så kommer det här att eskalera väldigt snabbt i och med att man ser att Löfven skickar inte pansar mot Sölvesborg eller Staffanstorp, utan man kan göra så här. Och det ska bli jävligt kul att se om ett år vad Löfven och Miljöpartiet och deras anhängare i de borgerliga partierna tar sig för, liksom, när de märker att stor del av landet tar man inte emot flyktingar längre.
4: Ja, och samtidigt det finns andra delar av landet där man går i motsatt riktning. Jag vet inte var jag läste det, bara någonstans jag läste om de här sakerna precis innan sändningen nu. Jag såg att motsvarande starka man i Östersund hade varit lite vevat och sagt precis vad de har sagt, att vi i Östersund, vi har fokuserat för mycket på Östersund. Vad är bäst för Östersund? Men vi kan inte tänka så. Vi ska bara sluta tänka på vad som är bra för oss och istället ta ansvar för allt utom Östersund. Och ja, jag vet inte hur det kommer gå för hans möjligheter. Jag tror han var så här. Jag vet inte hur det kommer gå för honom att bli omvald, men jag skulle inte vara supertaggad om chefen för orten där jag bodde pratar på det sättet.
6: Nej.
4: Men de kan ju ta desto fler flyktingar från Migrationsverket. Så det kommer också bli en väldigt intressant polarisering mellan kommunerna. Ja. En annan som jag såg bara nu på bubblan är Knivsta. Vi har en rubrik som säger att folkinitiativet i Knivsta samlar in 1000 namnunderskrifter till folkomröstning för att häva avtal med staten som innebär att staten bygger fyrspår mellan Uppsala och Stockholm mot att Knivsta bygger 15 000 bostäder fram till 2057. Avtalet skulle innebära ökning av befolkningsmängden med 200%. Initiativet vill att Knivsta kommun får tillbaka sitt självbestämmande. Och det är ett jätteintressant exempel, för att Knivsta är på många sätt en väldigt bra kommun, mönsterkommun på vissa sätt, ett ställe dit många flyttar. På samma sätt som att folk kanske flyttar till Staffanstorp eller Lomma eller något sånt där från Malmö eller Vällingen när saker och ting krackelerar i Malmö. Så kan folk flytta från både Uppsala och Stockholm till Knivsta. Trevlig kommun, mer lantligt, men ligger väldigt nära Uppsala, väldigt nära Arlanda och ganska nära Stockholm. Och i stort sett, det har börjat hända lite dåliga saker i Knivsta, men i stort sett är det ganska idylliskt. Jag har själv spenderat mycket tid där för att, ja, medan jag växte upp och för att jag har vänner där och så vidare. Men det finns ett väldigt, just tror jag, för att det går bra för Knivsta, för att det är en bra plats att bo på, så läggs det ett väldigt, väldigt tryck på att det ska bli slut på det. Till exempel då att men om det ser bra i Knivsta, då kan vi flytta dit liksom tusentals nya människor och tredubbla Knivstas befolkning. Och det finns en statliga planer på att bygga inte en utan två eller tre nya städer, nya alltså tätorter inom ramen för Knivsta kommun. Och det är intressant, va, för att det innebär dels så flyr folk till Knivsta. Det finns ganska mycket white flight i Knivsta. Men det finns också det här magiska tänkandet att allting är så bra i Knivsta. Om vi bara flyttar grejer till Knivsta så kommer de bli jättebra. Och vi behöver inte förklara det bubbla att det inte fungerar så. Vi skulle förstöra Knivsta om man tredubblade befolkningen på ganska kort tid och så vidare. Men eventuellt så kan det gry ett folkuppror även i Knivsta. Det är någonting som jag personligen skulle tycka var väldigt, väldigt uppmuntrande.
6: Och jag kan tänka mig att det här blir en inspiration för andra orter som också är utsatta för det här med att bygga en massa nya bostäder. För i spåren på den här stora Sverigeuppgörelsen med höghastighetståg och nya kommunikationslösningar, till exempel i Stockholmsområdet och Uppsala, och längs med den tänkta sträckningen av höghastighetstågen ner till södra Sverige, så har man liksom bedrivit förhandlingar mellan staten och kommunen att om ni bygger si och så många bostäder så kommer vi att dra höghastighetstågen förbi eran kommun. Och samma sak i Stockholm, att okej, vi lägger tunnelbana eller tvärbana eller pendeltåg här, om ni bygger 10-15 000 lägenheter. Och det där är, ingen har ju frågat de som bor i Huddinge eller i min norra ända av stan om de vill ha 15 000 lägenheter till. Och det där är ju också bara för att kunna lösa, liksom flytta dit folk och till fungerande kommuner och hoppas att universum är Knivsta, att Gud ska göra ett under och se till att de här människorna som flyttar in får arbete. Det är inte alls givet. Så jag kan tänka mig att det här Knivsta-upproret och uppropet får efterföljare faktiskt i rätt många andra delar av landet också. Så att även detta är ett hoppingivande tecken.
4: Knivsta är för övrigt ett exempel på en annan intressant, jag vet inte om man kan säga trend, men en annan intressant möjlighet. Och det är att Knivsta är ju en ganska ny kommun. Jag vet inte exakt när det hände, men jag tror det var i alla fall mindre än 20 år sedan som Knivsta bröts loss från Uppsala kommun. Jag har i alla fall klara minnen av när det hände. Så det måste vara ganska sent. Och det har ju funnits några liknande exempel på att välmående, framgångsrika områden, småorter, bryter sig ut ur större kommuner. Ett annat exempel som jag kommer att tänka på bara nu spontant är Nykvarn. Nykvarns kommun som bröt sig loss från Södertälje. Och där Södertälje är ju liksom en kollapsande sån här no-go-kommun som går en fruktansvärt mörk framtid till mötes. Medan alltså Nykvarn är liksom litet och småskaligt och välmående, åtminstone än så länge, senast jag hörde. Och det kan ju också vara ett föredöme för vissa orter att bryta sig loss från lite större kommuner. Det kanske man också kan få se mer av.
6: Det kan vi innerligt hoppas, alltså. Därför att det är... där finns det ju möjligheter att rädda ganska stora värden, eller man ska uttrycka det. Det finns ju alltid välmående, välfungerande enklaver bebodda av någorlunda vettigt folk i... även i kriskommuner som Södertälje. Så att bryter det loss. Det är utmärkta krav att ställa.
4: Det kanske är vår nya paroll. Ett Europa av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Och ett Sverige av 1000 Knivsta och Nykvarn.
6: Ja, faktiskt.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Rut Nordström, tid att granska lobbygrupperna RFSU och RFSL som fått unikt stark position i statsmakten. Exempel på deras arbete för att bryta sexuella normer är lekar för lågstadiebarn som går ut på att se på och röra vid varandras kön. Jag vet till och från när det bubblar uppmärksammat RFSL och RFSU, de sexlobbyingorganisationerna som Sverige har begåvats med. Och jag tar gärna upp de här med jämna mellanrum, därför att det är, till skillnad från vissa andra aspekter av indoktrineringsapparaten som diskuteras ganska flitigt, så får det här för lite uppmärksamhet. Jag menar, även public service får för lite uppmärksamhet. Men det är i alla fall inte så att det går runt jättemånga människor som på något sätt är intresserade av samhällsfrågor som inte ens är medvetna om att public service är kontroversiellt, att det finns en diskussion om vänstervridning och så vidare. Men tyvärr så tror jag att det finns betydligt fler som tror att RFSL och RFSU bara är liksom harmlösa liksom mainstream-organisationer som predikar de normala, sunda, moderna, upplysta värderingar. På sätt och vis så har väl saker och ting blivit bättre, därför att de här organisationerna, RFSL på 70-talet till exempel, hade ju sin ökända period då man flörtade med pedofiler. Man ville ta upp pedofili som nästa sexuella minoritet, att vars rättigheter man ska skydda och vars problem man ska relativisera och så vidare. Så man har gjort den här grejen med vanliga homosexuella människor, vilket de flesta människor, jag själv undertecknad, ser en del poänger med att motarbeta kanske vanföreställningar och fördomar mot homosexuella personer. Homosexualitet är ett fenomen som alltid har tyckts förekomma i alla samhällen någonsin, och det har manifesterats på olika sätt och modulerats på olika sätt av kulturella krafter, och jag tror inte att RFSL har de bästa idéerna nödvändigtvis kring det. Men det är i alla fall en helt annan sak än när man går vidare och lägger fokus till exempel på transsexuella som har varit det senaste, som har varit i ropet nu. Det är mycket, mycket mer komplicerat. Det handlar om en sorts psykiatrisk diagnos i hög utsträckning, och där det finns en sorts behandling för transsexualism som det är nästan ett sorts politiskt tabu mot att ifrågasätta de här könsbytesoperationerna, samtidigt som det verkar som att 50% eller fler av de som byter kön ångrar sig efteråt och så vidare. Det är ganska annorlunda, va? Och sen så de kör ju också mycket andra saker, alla typer av sexuella perversioner. Det kan vara till exempel den här BDSM, sex med inslag av våld och dominans och rollspel i den riktningen, som också ska liksom beskrivas som något helt normalt. Man får absolut inte diskutera huruvida det kanske faktiskt är någonting bra. Om man håller på med sånt, om man tänder på sådana saker, så kanske det kanske har hänt någonting i ens liv som inte var så optimalt. Det kanske är någonting som inte är helt rätt. Det får man absolut inte säga, för att alla typer av sexualitet är lika normala som alla andra. Och det finns sjukare saker de pratar om, och jag skulle inte bli det minsta lilla förvånad. Jag skulle verkligen inte bli förvånad alls om de börjar smyga in pedofili igen på agendan. På ett sätt så känns det, det är lite konspiratoriskt, men på ett sätt känns det lite grann som målet, tangentens riktning som RFSL hela tiden konvergerar mot. Att de vill ännu mer extrema, upplösa även de mest fundamentala sexuella normerna. Och i slutändan, jag kan inte komma på något mer extremt, men åtminstone så kommer de gå tillbaka till pedofilfrågan och säga liksom så här att vuxna som har sex med barn å ena sidan och andra sidan, vi kan inte vara så entydigt fördömande. Och sen blir det liksom pedofilernas riksorganisation som ska jobba med RFSL och så vidare. Vilket alltså hände på 70-talet i Sverige och för all del i andra länder också. Jag tycker helt enkelt att de här organisationerna, även RFSU som är lite, de har annat fokus och är lite light-version kan man säga ideologiskt jämfört med RFSL. Men jag tycker att de är riktigt vidriga, och därför tycker jag det är värt att prata lite om det som du beskriver i den här artikeln.
1: Ja, alltså pedofilifrågan är intressant, va? Det är därför att det är Alltså den pedofilins utbredning menar jag är väldigt mycket en följd av det vi har pratat om ganska ofta, alltså att vi har en tydlig strömning i samhället som går ut på att du ska alltid förbli barn. Alltså du utvecklas inte, du blir aldrig vuxen, sätter barn till världen, åldras, dör och så vidare. Alltså det finns inga livscykler. Vi förväntas alla vara barn eller tonåringar. Och det där skapar ju förvridna förhållningssätt till det mesta möjliga, tycker jag det. Och det är klart att det får ett genomslag på sexualitetens område också, att människor inte kan relatera till sin egen åldersgrupp. De tror fortfarande att de är 13 år, någonting sånt där. Det är en av grunderna för det. Men sen finns det också alltså ju mer människor tenderar att bli avskurna från produktion, arbete, leva på bidrag eller på orättmätigt förvärvade inkomster, sådant finns ju också. Bara bidragens storlek som skiljer sig åt. Så tror jag att det där, just det tillståndet skapar en ständig jakt efter någon form av sensation som får dig att känna att du lever, istället för att du känner att du lever genom arbeta och normalt umgänge. Och i den utvecklingsriktningen ligger också jakten på ständigt nya förväntade sexuella upplevelser, att prova nya saker. Och bortanför pedofilin tror jag djursexet kommer, det blir nästa grej. Så att, och men det här blundar man väldigt mycket för i diskussionerna. För tittar man i Sverige till exempel, de här stora uppropen som har kommit i MeToo-rörelsens spår, de kvinnliga teater skådespelerskarnas upprop, de var lite över 400, och igår kom ju musikdramatikens och operans och körsångens kvinnliga upprop med över 600. Och det konstigt tycker jag att man bara gör en fråga om patriarkalt och mansgrisigt förtryck. Det är för att det finns ju också, tycker jag, snudd på pedofila tendenser liksom i beskrivningarna, och speciellt i teatergrejen var det ju väldigt tydligt med berättelser om 60-åriga män som knackar på dörren och försöker ta sig in hos 30-åriga barnskådespelare. Alltså oerhört vidrigt, men man tar inte upp det med pedofilin riktigt, det är något som man blundar för.
0: Just nu så håller RFSU på med en kampanj för att trycka ner sin propaganda längre ner i åldrarna. För att via skolorna introducera någonting för barn i lågstadieåldern. De har en samling material som heter Barns sexualitet, som är till för barn som är mellan 6 och 9 år gamla. Och där så står bland annat att barn ska inom ramen för skolan få leka lekar för att se och röra andra barns könsorgan och jämföra sina könsorgan med jämnåriga kompisars. Och enligt materialet då, som är en handbok för de vuxna naturligtvis, så står det att det är ett utmärkt tillfälle att ge barnet positiv feedback när man leker se och röra könsorganleken. Och sen säger de också, och det här gäller då 0-5-åringar, att om sådana väldigt små barn drar ner byxor eller tar av kläder på kamrater mot deras vilja, eller om 10-12-åringar för upp föremål i vagina eller anus, så jag ber om ursäkt för att jag säger några ord, ja. Men jag citerar från RFSUs text här, och det är viktigt att folk förstår vad de håller på med. Då säger de så här, att om de här sakerna händer, drar ner byxor mot vilja, för upp föremål, behöver man som vuxen stanna upp och se vad kan man bekräfta och vad kan man behöva diskutera utan att skuldbelägga. Kanske barnen vill bejaka det lustfyllda. Alltså det är riktigt sjukt. Det är riktigt, riktigt sjukt. Och det är naturligtvis, men bara så ingen tror att jag är liksom Jag tycker inte det är konstigt alls att barn tittar på och rör varandras könsorgan och sånt där, jämför och sådana saker. Det är ju väldigt, det är en väldigt naturlig grej som barn håller på med, alltid kommer att hålla på med. Men att vuxenvärlden, lärare i en skola där barnen tvingas in, sexlobbyorganisationer via skattemedel eller kondomförsäljning kanske, HVSU, politiskt tvång och så vidare, ska gå in och forcera den typen av lekar. Det är sjukt. Det är riktigt sjukt och vidrigt. Och jag vet inte hur är man funtad om man tycker att det är bra, om man välkomnar att såna här människor gör så här med sina egna barn, och man säger, åh vad bra att RFSU har den här kampanjen, så att dagisfröken eller lågstadieläraren kan vägleda min sjuåring för att se och röra andras könsorgan och få positiv feedback när de jämför sina könsorgan med varandra. Det kan man ju bara tycka om man är sjuk, om man hatar sina barn.
1: Ja, men alltså, utan överdrift. Men det där är ju också en följd av att den här tanken på att allt folk gör är på sexualitetens område är normalt och berömvärt, och det viktiga för oss alla är att vi förstår varför alla andra har sex på just sitt sätt. Och det är där man borde ha ridit spärr för länge sedan, alltså att vill folk hålla på och piska varandra så får de göra det. Men det är en högst privat fråga hur folk får utlopp för sina sexuella drifter. Och ingen har rätt att gå runt och kräva någon slags allmän förståelse för sina privata sexuella böjelser. Alltså det leder till alltså det är en fråga om mentala övergrepp. Och accepterar man detta, vilket samhället har gjort för ett bra tag sedan, så ligger det här liksom i förlängningen. Det är en mycket naturlig följd och liksom organiskt sammanbundet med det sättet att tänka. Utan istället måste man dra en väldigt tydlig, gräva upp en rågång helt enkelt och säga att det finns ingen moralisk, etisk eller samhälleligt nödvändig grund för olika typer av sexuella minoriteter, för de är faktiskt minoriteter, att driva kampanj som kräver att de får en ökad förståelse. Och här är också väldigt viktigt, alltså det sprids en jäkla mytbildning om att de här grupperna är förföljda idag, vilket de facto inte är. Och det andra är att de historiskt skulle ha varit det, och det är en sak jag tror man ska gräva vidare i framtiden om det, för att det sprids ju det finns en mytologi om att vi hela tiden rör oss framåt och att nu lever vi i en upplyst tid där vi alla har förståelse för alla andra sexuella böjelser, även femåringarnas påstådda sexuella böjelser. Och jag tillåter mig att betyda starkt att det var så. Förr så var det helt enkelt så att man faktiskt struntade i vad grannen gjorde på nätterna eller om den gjorde på dagen. Så vidare om inte gick in i din egen lagård och började göra konstiga saker med dina kor. Alltså vi sitter fast i en jävla ideologiskt gillrad fälla här. Och det gäller att ha väldigt dags för ett motangrepp helt enkelt.
0: Vi kanske inte ska gräva ner oss allt för mycket här, men det är värt, enligt mitt perspektiv då, så ska man hålla i tanke att det handlar inte om att skydda sexuella minoriteter. Jag tror lite grann att om man pratar med den premissen så spelar man på deras planhalva, man kommer aldrig komma någon vart i diskussionen. För då blir det så att nej, men vi ska istället göra det här för att skydda sexuella minoriteter behöver inget skydd. De klarar sig bra ändå. Som det alltid har varit. Därför att det syftet som RFSU och RFSL har är inte att skydda minoriteter. I den mån det är det så handlar det om liksom fotfolket som är duperade av det ideologiska ledarskapet. Där handlar det om en postmodern kulturmarxistisk agenda för att attackera och bryta ner alla normer. Alla centrala normer som västerländsk civilisation bygger på. Och det här med att det handlar om att skydda minoriteter Det är enbart en avledningsmanöver. Hela orsaken att man pratar om homosexuella eller för den delen om kvinnor eller svarta eller transsexuella, det är enbart mänskliga sköldar som man använder i sin offensiv mot civilisationen och civilisationens fundamentala principer. Det är rent opportunistiskt att man hittar liksom en minoritet efter en annan. Och det visar sig också av att man hela tiden skiftar. Den klassiska marxismen hade arbetarklassen som sin stora grej. Och när den vägen inte var så framkomlig efter ett tag, för att den misslyckades så kapitalt, den strategin, så tog man istället andra grupper än arbetarklassen och knuffade framför sig.
1: Mm.
0: Men det har alltid handlat om att attackera civilisationen. Och på samma sätt som att kommunismen, i om man generaliserar lite grann, kan man säga att kommunismen handlade aldrig om att hjälpa arbetare, att skydda arbetarklassen. Det handlade om att attackera kapitalistklassen, att attackera rika människor men också medelklassen. Att attackera och förstöra för folk som har det bra, inte att hjälpa dem som har

0: för att behandla dem på det sättet. Men motangrepp, säger du Boris, och det är absolut rätt. Måste gå till motangrepp, vi måste ha en absolut intolerans gentemot det här beteendet. Folk kan inte fortsätta skicka sina barn till skolor där det här pågår.
1: Nej.
0: Och jag tycker folk ska tänka, hur som människa, om inte som då politisk aktör, man kan känna sig maktlös och liksom, jag måste ju skicka mina barn till skolan. Men hur ska man som människa reagera när en främling kommer in och ska lägga sig i ens barns sexualitet och vad en barn ska göra med sitt könsorgan och såna här saker som det står i RFSUs material. Vad gör man som människa? Vad gör man som man? Som far till sina barn? Jag reflekterar lite över det och sen föreslår jag att vi börjar göra den typen av saker gentemot RFSU och RFSL. Definitivt är det så i mitt personliga liv att jag inte betraktar en person som har med det här att göra som rumsren. Som någon person som man kan umgås med eller göra affärer och så vidare. Jag har någon enstaka bekant som har haft samröre med de här organisationerna. Men då har jag också visat mitt oerhört starka ogillande och det är ingen som jag har nära in på i livet. Så att totalt avståndstagande, social utstötning och isolering av de här människorna. Och det måste ju till ett föräldrauppror för att ta ut de här vidriga sakerna i skolorna, förskolorna.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall. Det kanske märkt att det gick igång lite på den här artikeln när jag läste den i morse. Jag känner att vi kan lika gärna ta en liten omväg där.
2: Radio Bubbla.
0: 76% av röstberättigade filippinier uppger sig nöjda med Dutertes insats de första 100 dagarna, enligt undersökning från forskningsinstitut. Först och främst måste jag bara fråga, har det verkligen bara gått 100 dagar?
1: Jag har levt med honom Duterte i åratal.
0: Alltså jag blir osäker om det är kortare eller längre, men det känns verkligen inte som 100 dagar i alla fall. Det känns som det var en månad sedan, inte tre.
1: Jag har alltså den motsatta upplevelsen. För mig kändes som att vi pratade om Duterte för ett och ett halvt år sedan, vilket vi inte kan ha gjort. Men han är ju så jäkla synlig nu, så att det är därför jag har i alla fall upplevelsen att jag har levt med honom länge.
0: Ja, det går i alla fall undan i Filippinerna. Men det har inte kommit någon opinionsmässig backlash. Alltså, han har ju gått rätt hårt fram liksom och dödat tusentals människor och Nu ska han liksom piska upp ännu mer dödande, för att nu ska militären in. Han och polisen hinner inte döda alla på egen hand, så nu måste de ha hjälp från militären för att bara döda alla som håller på med droger. Det är en riktigt bizarr och skrämmande grej han håller på med. Men 76% av väljarna i Filippinerna säger att det är tummen upp, det är bra grejer med Duterte och vi vill bara att han ska köra på. Döda några tusen till för guds skull.
1: Ja, nej, men det är det här som är den obehagliga situationen som uppstår när man har haft först en diktator och sen två årtionden av korrumperade politiker och kaos. Då blir det ju oerhört ofta så i historien att en stark man som säger att men nu dödar vi den befolkningsgruppen så blir det lugn och ro, kommer att få väldigt många som stödjer detta. Därför att tyvärr är det så att allt för många människor är beredda liksom att betala priset av inskränkningar i fri- och rättigheter och blunda när folk blir dödade, bara det blir lugnare. Och de upplever säkert många att det har blivit lugnare, så att då får han deras stöd.
0: Man ska ju säga också att Duterte, det var ingen överraskning att han gjorde som han gjorde när han kom till makten. Det var inte så att han sa att jag ska vara den vänliga fredspresidenten, bara klappa snälla barn på huvudet. Utan han sa, det var hans stora vallöfte, att han skulle döda alla knarkare.
1: Mm.
0: Så att han gick till val på det, han kampanjade för det stenhårt. Ingen på Filippinerna kunde ha missat att det här var hans plan. Utan tvärtom, det var väldigt, väldigt tydligt att det här är dödspresidenten som ska mörda folk.
1: Ja visst, han har visat som borgmästare vilken praktik han står för, så att
0: Han hade redan dödat massor med människor i Davao, i staden där han var borgmästare i många, många år. Så det var förstås ingen hemlighet. Men det vi kan konstatera då att Filippinerna, de tycker att han lovade att han skulle göra det här. Han kom in nygörande och han gör det med den äran. Vi är nöjda och glada och vill att han kör på.

0: Väldigt spännande, väldigt skrämmande. Det är faktiskt väldigt skrämmande tycker jag. Att den här typen av saker händer och folk verkar mest vara lite allmänt liksom roade och fascinerade över att han massmördar folk som använder droger.
1: Jag vet, det är det som är värsta när man läser en sån här Duterte-grej, så kan jag komma på mig själv att liksom skrocka till och tills man inser att vad fan, det här är ju helt vansinnigt.
0: Jag ser en annan artikel här i marginalen också från The Straits Times, som alltså är en Singapore-baserad tidning, tror jag. Där Duterte till nu talat sig om att han nu när han har uppnått den inte helt obetydliga åldern av 71, så är han förmodligen utanför den romantiska marknaden. Förmodligen så finns det inga kvinnor som uppfattar honom som attraktiv, och om de gör det så är det bara för att de vill åt hans pengar. Sa han till i ett tal till en judisk organisation häromdagen. Han är singel, du tar att det är singel alltså, och han har inte så gott självförtroende när det kommer till de bitarna. Så att om det finns någon som tycker att det här verkar vara riktigt karakar, så vet ni, men ni kan höra över till.
2: Robert Murdoch startar brittiska radiokanalen Times Radio, ska satsa på opinionsdrivna program utan reklamavbrott och primärt konkurrera med krisdrabbade BBC Radio 4. Han startar alltså en radiokanal i Storbritannien, och det är en pratradiokanal som jag antar är knuten till tidningen Times. Och de ska göra, som jag förstår det, opinionsdrivna program. Opinion-led är termen som används. Och det ska vara fylliga pratradioprogram utan reklamavbrott, vilket jag tycker är ganska intressant. Det är en formulering som var lite öppen för tolkning, men åtminstone inuti ett specifikt program så ska de inte avbryta. Om det är reklam mellan programmen, det är jag lite osäker på. Hur som helst, det är en DAB-radiokanal som primärt kommer att konkurrera med BBC Radio 4. Som är en av deras, jag tror att det är näst största BBC-radiokanalen. Som har haft väldigt mycket problem, för de tappar lyssnare. De tappar hundratusentals lyssnare. Och det är stor kris i diskussion om vad man ska göra med Radio 4. Kommer den överleva och så vidare. Och då kommer Rupert Murdoch och säger, jag startar en direkt konkurrent till den kanalen.
3: Om jag förstod det rätt, det är alltså kopplat till att bygga på papper.
2: Jag tror inte jag har läst det uttryckligen, jag bara antar att.
3: Ja.
2: Att det, jo, det står faktiskt så här. Den finansieras från The Times marknadsföringsbudget.
3: Då står det väl inte på förrän de gör tv snart också.
2: Det är ingen orimlig gissning, tror jag. Ja, så vi får se gå med den här radiokanalen då, men det är intressant att det händer en del grejer på brittiska radiomarknaden. För att då, vi har också en kanal som heter LBC som också ger tuff konkurrens till BBC och har mycket just där pratradio-material. Och det händer ganska ofta att jag själv snubblar över LBC-material. Det är där till exempel, tror jag, som Nigel Farage, som vi pratade om tidigare, har sitt radioprogram och flera andra intressanta profiler. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Och det är ju liksom, ja, det vattnas ju i munnen när man tänker tanken att kanske skulle kunna hända i Sverige. Tänk dig det liksom, att någon säger, till exempel vi säger, att nu startar vi en gammaldags radiokanal. Nu sänder vi på FN-bandet och vi går rakt upp mot P3, P1.
3: Ja, nej, men det ska vi göra. Det är ju, det är en fråga om när, inte om, tycker jag. Och gå upp mot P3 är, när vi väl gör det så kommer inte P3 att finnas. Jag råkade nämligen lyssna då på det omgjorda P3. De har ju under stort buller och bång, ungefär som BBC då. Och vi tappar lyssnare, så att de har gjort om det. Och det var, alltså, nu höll jag på och skrämma våra yngre kvinnliga lyssnare genom några köttdelar. Men det var fruktansvärt dåligt alltså. En av de två programledarna kunde inte ens prata svenska, vilket det i och för sig är alltså ett sätt att förnya Petri och anpassare. Men det var så fruktansvärt dåligt. Alltså det var som att höra brusade högstadieelever chattra alltså. Så att de kommer att skälda. Vi får gå upp mot P1 och P2 för att knäcka statsradion. P3 kommer inte finnas kvar.
2: Jag har inte superbra koll på BBC, men jag tror att alltså, det de kallar för Radio 4, jag tror att det motsvarar P1 i Sverige. Det är den typen, det är lite mer seriös pratradio innehåll. Jag vet inte, man har nyheter såklart, men också till exempel radioteater, vetenskapsrapportering eller där, historia håller de på med. Så det är nog P1s motsvarigheten. Och givetvis, alltså P3, jag vet inte, det är ju otroligt låg nivå givetvis. Men om vi startar en P1-konkurrent, det skulle kunna vara väldigt spännande.
3: Ja, och jag tror utan överdrift att vi väldigt snabbt skulle kunna, eller per omgående skulle matcha dem. För lyssnar man på P1 så är det så att det är ungefär som vi brukar prata om statsmedia, att dessa oerhörda penningmedel man har tillgång till, också mycket personal fortfarande, och sen alla löshästar. Och de producerar så lite material. P1 under en dag, det är en tredjedel av programmen är liksom nya för dagen. Resten är reprisade som har sänts tidigare under dagen. Alltså det är att man får ur sig så lite och har så låg kvalitet är obegripligt. De tar vi lätt.
2: Särskilt om man tänker sig ett samarbete med andra, mellan kanske ganska många olika alternativmedier i Sverige, ja, så skulle man absolut precis kunna skrapa ihop innehållsproduktion nog för att fylla en radiokanal. Och dessutom så har vi på repriser, svenska alternativmedier, podcast, har ju en enorm mängd arkivmaterial som man kan reprisera och klippa om och så vidare. Så det finns ju redan tusentals timmar med intressant material som den breda allmänheten aldrig har hört, som därför kan sändas så att säga för första gången som förinspelat material. Och sen kan man ha, alltså jag tror redan idag så skulle vi kunna skrapa ihop 5, 6, 7, 8 timmar direkt sänd radio om dagen.
3: Det ligger och väntar bara.
2: Det kostar pengar. Vi har inte liksom Rupert Murdoch-pengarna. Det är det som är kruxet. Och förutom att vi måste ha folk som jobbar heltid bara med radioprojektet då, så måste man ha tillstånd då för att sända FM-radio i Sverige, vilket är en ganska dyr och krånglig process, tar lång tid givetvis, men man måste också ha då fysiska radiosändare, man måste ha minst en, man kan, och det är nästan som en byggnad kan man säga. Man kan typ hyra in sig på en antenn tror jag som redan finns, men man måste ändå ha liksom en fysiskt rum eller ett fysiskt hus med antennen och driva den. Och det är också en stor kostnad. Så måste man bevisa att man har förutsättningar att göra det för att få tillstånd och så vidare. Så det är ett väldigt stort projekt. Det är ingenting som tyvärr som vi bara kan liksom sätta igång. Men definitivt som ett långsiktigt mål så vore det väldigt, väldigt spännande.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radiobubbla. 78% höjning av apanage för brittiska kungahuset, nu sammanlagt 834 miljoner kronor. Ytterligare medel ska bland annat användas för att renovera Buckingham Palace. Ja, det går bra nu för drottningen av England. 78% ska hennes ersättning från staten öka. Kan man åtminstone tro vid en första anblick. Som så mycket som har att göra med det brittiska statsskicket och den brittiska monarkin, så är det här betydligt mer komplicerat än vad det kan se ut. Men det finns hur som helst någonting som kallas för The Sovereign Grant. Och det är den här slanten som det handlar om. Och det är en del av kungahusets finansiering. Som bland annat används då till att renovera gamla slott och sånt där. Och nu ska The Sovereign Grant ska upp från 42 miljoner pund till 76 miljoner pund. Och sen så ska det tillfället då för att renovera Buckingham Palace. Sen ska det ner lite grann till en något lägre nivå. Men jag blev lite nyfiken. Jag började kolla lite på var de pengarna kommer ifrån och hur det egentligen funkar. Och det visar sig att The Sovereign Grant, det är alltså inte pengar som kommer från den brittiska statsbudgeten. Nej. Från skattepengar och som delas ut som en sorts bidrag till kungafamiljen. Utan det går till så att kungafamiljen har ju stora egendomar. Jag tror att det är det som kallas för The Crown Estate. Mm. Som är alla deras landegendomar och företag och allt möjligt som de äger. Men det är mycket fastighetsaffärer och jordbruk. Och de ägorna genererar en viss avkastning. Den avkastningen går till den brittiska staten. Inte kungahuset, utan kungahusets ägor genererar avkastning till brittiska staten. Och sen så väljer parlamentet att ge tillbaks en andel av de här intäkterna i form av The Sovereign Grant. Och Sovereign Grant står för ungefär en tredjedel av hovets sammanlagda utgifter. Så resten finansieras delvis av intäkter från de här ägorna, och det finns bland annat två stycken hertigdömen i Storbritannien som har som särskild funktion att bara generera intäkter till monarken respektive monarkens äldsta avkomma. Det är lite komplicerat det här, men det jag försöker komma fram till det är att det här är kungafamiljens pengar från början. De har en förmögen och produktiv ordning i den brittiska monarkin. Och som jag förstår med siffrorna så skulle hovet kunna stå helt på egna ben ekonomiskt. Om man bara slutar att konfiskera då alltså 100% av avkastningen från vissa av deras verksamheter och sen då peta tillbaka lite grann i ett bidrag. Så skulle man istället kunna låta drottning Elizabeth och de andra ordnar det här efter eget huvud. Men till och med här ska staten ha sina klåfingriga tentakler inblandade.
1: Det här är jätteintressant alltså. Men har du varit inne och tittat på mer noggranna räkenskaper? För att väldigt mycket jag klagar på kryptiska texter idag alltså. Men om man tolkar den här texten rätt så skulle... Så nämnde den siffran nästan 15 miljoner pund. Och det är oklart om det är vinsten eller om det är liksom intäkter, omsättning, vad? Alltså men du kanske, har du kollat alltså? Man blir jättenyfiken på hur mycket totalt som går in i statskassan och konfiskeras av parlamentet.
0: Ja, de här 14,9 miljonerna. 14,9 miljoner pund som det står att de var self-generated. Jag är ganska säker på att den siffran syftar på den ränteinkomst som drottningen personligen har från hertigdömet av Lancaster, som är då det särskilda hertigdöme sen 1300-talet eller något sånt där, så är det monarkens personliga kassakista. Så att monarken kan inte förfoga över det här hertigdömets kapital. Men däremot har monarken rätt till en årlig avkastning. Och den var just 14, någonting miljoner förra året. Jag råkade se det när jag kollade upp det. Prins Charles har då som äldste son ett annat hertigdöme. Kan det vara Cornwall? Är lite osäker. Ett annat hertigdöme i alla fall. Där han får avkastningen och som genererade 17 miljoner pund förra året. Så det är en särskild sorts institution de har för att se till att monarken okay. och tronarvingen ska ha en stadig inkomst över århundradena. Det verkar funka väldigt bra.
1: Men och då är det just, i så fall så är det ju så som du säger att alla deras andra intäkter från till exempel jordbruk och skog de ingår inte i det self-generated utan går direkt till snos av parlamentet. Och det där är ju alltså med åren kommit att omvärdera prins Charles. Han dyker upp ganska ofta som en ganska förnuftig bonde faktiskt och verkar vara ute och prata både djuravel och rätta sättet att odla med sina arrendatorer. Det vore kul med genomlysning av vad de egentligen gör om de är en god godsägare, vilket jag tror i hans fall faktiskt. Men den rimliga ordningen vore ju att de allting som görs på den mark de äger faktiskt, vare sig det är skog eller jordbruk eller någonting annat, alla intäkter går direkt till dem. Det skulle ju också göra att då kan till exempel prins Charles skapa sitt lite mer konservativa simulation av ett lite mer konservativt och miljövänligt jordbrukssamhälle helt enkelt. Så kunde svenska bönder flytta dit också, återuppta den gamla vikingatraditionen. Man kommer dit, man får mark. Gud vad vackert det skulle vara.
0: Jag tror att det vore en av de bästa saker som skulle kunna hända faktiskt om kungahus världen över bestämde sig för att nej, men vi ska vara självständiga, vi ska vara självtillräckliga nu. Vi behöver inte ha staten som håller oss under armarna och ger oss något bidrag och apanage och sånt där. Vi är förmögna, vi har mycket kapital, vi äger all den här marken och vi brukar den och så vidare. Vi klarar oss bra på egen hand. Och mycket gärna för mig att monarkerna till exempel intresserar sig för jordbruk som prins Charles har gjort. Det är bland annat därför som jag har ett gott öga till svenske prins Carl Philip som har utbildat sig på Sveriges lantbruksuniversitet eller något åt det hållet för att lära sig det här som ändå bör vara ett aristokratiskt familjehantverk.
1: Ja, jätteviktigt.
0: Nu har ju han skamligen plockats bort från den svenska tronföljden. Det är hans syster istället som ska bli drottning helt plötsligt. Men annars så kanske det funnits ytterligare en strima hopp för Sverige med bondekungen Carl Philip som tar över tronen så småningom.
1: Men alltså, här anar vi ju, tänk om det hade hänt, för att Carl Philip är också väldigt intresserad av form och design, vilket även prins Charles är. Och så har vi drottning Margareta nere i hörnet som definitivt är intresserad av form och design. Alltså man ser ju konturer någonting helt nytt växa fram här. Nu är jag inte bara skämtsam.
0: Vi pratade ju i förrgår om Singapores härskande dynasti, familjen Lee. Och bara blivit av dem och de har fått rimliga avkom och sådär. Vad bör egentligen arvingar syssla med? Och det här är i alla fall det som jag blir glad av att se en tronarvinge ägna sig åt. Att ta hand om familjens ägor utvecklades naturliga aristokratiska kapital, framförallt i form av landegendomarna, och att göra dem så produktiva som möjligt med jordbruk och skogsbruk och så vidare. Det är oerhört uppmuntrande om man skulle kunna få en sån utveckling. Tyvärr så är det mycket det här med att de ger bort allting till staten och sen så sitter de och tackar och bockar när de får tillbaka lite bidrag. Sorgligt.
1: Ja, men de tvingas idag bli i Sverige vara ambassadörer åt den offentliga sektorn. Helt enkelt åka runt och klippa band på daghem och broar som staten bygger och sådana saker. De är ju drängar åt den statliga byråkratin. Frigör er!
0: Man som jäckar jägare i Jämtland genom att såga ner mängder av jakttorn döms till 3 månaders fängelse och skadestånd mot sitt nekande. Anser det fel att döda djur och att tornen utgör fallrisk för människor. Ja, den så kallade jakttornssabotören är gripen och dömd mot sitt nekande, men inte desto mindre tycks finnas grundlig bevisning i det här fallet. Han döms för 16 fall av skadegörelse som har pågått under 2 års tid. Och man är hyfsat säker på att man har tagit rätt person. För att en av de sakerna som det här snillet har gjort är att först ta en bild på ett jakttorn med sin kamera. Sen hugga ner det till kaffeved och sen ta en bild igen 20 minuter senare. Personen själv påstår att han var på väg förbi. Han vet, promenerade och gick förbi, tog en bild, sen han var förbi på väg tillbaks. Så råkade bara jakttornet ha blivit till flisor och tog han en bild till. Men det hänt så pass många gånger på hans telefon i de här trakterna. Man misstänker att i själva verket det är han som har förstört de här jakttornen. Han har också uttalat sig om sitt motiv för de här sakerna som han inte har gjort. Vilket är en intressant twist. Men han säger bland annat att jag har ingen respekt för människor som dödar. Det spelar ingen roll om det är en fågel eller en fisk. Det gäller inte någon speciell utan all-